0: Energy Gas. Ifølge de eksperter, vi har talt med her i DR, får de berørte kunder næppe de af kontobeløb med sig, som de har betalt, og som i nogle tilfælde har været skyhøje. Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower, har 30.000 kroner til gode, som han har betalt som akonto, og som ser ud til at være gået tabt.
1: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
0: Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
1: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
0: Henning Schandorf Hansen blev ved med at blive opkrævet af kontobeløb, på trods af det store beløb, han allerede havde betalt, og han skiftede derfor selskab. Men pengene har han ikke fået tilbage, og nu Nettopower og de tre andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til Energidrift AS. Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Tørvejr de meste af landet, mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Madonna i lyserødt korset, Shakira i bare tær og flagrende skørt, børn og mobbets, der synger om kærlighed på tværs af landegrænser og fyrværkeri i alle regnbuens farver. Så er der da ikke et øje tørt. Eller hvad? Hvis der blev grædt, kan det meget vel have været at harme. For ligesom resten af den amerikanske VM-afvikling, er halftime-showet til finalen i går blevet mødt med, lad os kalde det, blandede reaktioner fra fans og kommentatorer. Jeg vil forsøge at forstå fodboldkultursammenstødet, og jeg får heldigvis hjælp af en yderst kompetent fodboldskribent. Apropos amerikanisering, så skal vi også høre om en USA-elskende generations opgør med landet, der gav dem Top Gun og vandt den kolde krig. Og så skal vi til Moldova, hvor der lige nu udspiller sig en form for krig mod fake news. Og våbnet? Det er madlavningsvideoer på TikTok. Ja, det var, hvad vi har på menuen i anden time af K-Live. Jeg hedder Clara Witt. Velbekomme. Der er blevet diskuteret hydration breaks til årets VM.
1: Introducing Hydration Break.
0: Og ham her er indblanding i den stolte sportsgren.
2: The red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding.
0: Og nu altså også den store pausekoncert i går, der forlængede halvlejen i finalen. USA har sat sit præg på denne slutrunde. Spørgsmålet er om afgrunden mellem amerikanerne og de gamle fodboldnationer, som også europæere, er blevet gravet dybere i løbet af det her VM. Velkommen, Bo Kampmann Walter, fodboldskribent og medieforsker ved Syddansk Universitet.
3: Tak. Hej.
0: Hvad så du i går til halftime-showet?
3: Jamen, først og fremmest så forsøger jeg ligesom at sørpe væk. Men så tænker jeg, ja, okay, det kunne måske være meget sundt at sådan se monstret i øjnene, ikke? Og så blev jeg sådan underligt farvet på den ene side, og så alligevel dybt fascineret, og jo mere jeg sådan ligesom tænkte over, at vi kan vende tilbage til det, så understreger det måske en eller anden ambivalens, som os fodboldtosser slash romantikere lever med, at på den ene side, så kan vi jo ikke få nok kolorit og farver og kæmpe fjernsyn og live, og jeg skal give dig, skal jeg, alt det der, der jo koster masser af penge for at få den fulde oplevelse. Og på den anden side, så bilder vi os jo selv ind i, at fodbolden sådan ligesom skal være ren, og som vores far lavede den, ikke? Og så videre, så videre. Så på mange måder, så blev det der halftime show sådan en næsten sådan en hyperpointering af alle de her ting, som er ude at gå i fodbold og sport i alle almindeligheder de her år.
0: Og hvis vi så ser lidt af det konkrete monster i øjnene, halftime showet i går, er du så mest til det her? Feel it, got everything you need it, now bring it like you. Eller det her.
4: You know what I think we need? We need some heart. Make us proud. Good morning.
0: Curtains dancing in the sun. Altså Shakira og Justin Bieber. Altså er der overhovedet forskel for dig, eller er det hele bare blah.
3: Ja, jeg kan da godt have mine præferencer og sådan noget der. Det første der passer måske meget godt ind i sådan det der sydamerikanske teater. Altså det er jo sådan Sydamerika i 90'er gåseøjne, ikke også? Altså ligesom at hvis man tager i Danland og får sådan en mexikaneraften, ikke? Altså, så det er sådan noget, det er sådan en papkasse-klisché-agtigt noget, men det, jeg faktisk hæftede mig mest ved, og det var, fordi jeg ligesom prøvede at bide mig fast i en eller anden idé, jeg havde om det, og det var så grunden til, at jeg blev hængende, på trods af, at jeg jo burde skamme mig og kigge væk. Det var faktisk helt det der sådan Coldplay-gig, der også fandt sted, ikke? Altså med Chris Martin, som vi kender ham, englænderen der fra Coldplay, forsangeren, hoppende op og ned, omgivet af sådan en idel forening med børn og love og pastelfarver og farvelade og regnbue og alle de her ting. Og først så tænkte jeg sådan lidt, hold nu op med at være sådan en endnu mere og mere gammel kliché på dig selv, altså sådan en omrendrende signatur, ikke? Men jeg synes, det var sådan lidt sjovt, fordi det udstiller på mange måder, synes jeg i hvert fald i momentet, den her dobbelthed, som man lever med, som inde i et næsten sådan patologisk fan, som jeg og mange andre millioner har det. At på den ene side, så kan vi ikke få nok, og alligevel så har vi en idé om, at altså, gå nu væk med al jeres kommercialisering. Altså lad være med at bygge flere klodser oven på noget, der i forvejen er kørt helt ud i hampen. Lad være med at gøre kløften mellem europæisk flowsport og historisk dybde, og så amerikanske lir, og hvor det hele er nutid, dybere og dybere og større og større. Og der stod Chris Martin, så jo på mange måder var sådan lidt en indkøbt komisk ali, hvor han ligesom sådan skulle bygge bro, tænkte jeg, mellem den gamle verden. Altså han kunne jo også have været bestilt ind som en yngre udgave af Mick Jagger, som skulle sprælle for sådan England support, ikke? Altså den gamle verden, when Saturday comes, og som far gjorde, det gør sønnen, og alt det der med historisk dybde, og på den anden side, den her sådan farveladebutik, som signalerer sådan en forlystelsesparksfilosofi, som amerikanerne står for. Og skrive mellem de her to verdener, ikke?
0: Jo, lad os lige få det defineret lidt tydeligere, de her to verdener, du tegner op. Vi har det her tivoliseret, du kalder det papkasse-kliché på den ene side, det er amerikaniseret, og på den anden side, det europæiske, det er de ædle, patologiske fag. Du sagde ikke ædle, det var min fortolkning, men kan du ikke lige prøve at tegne det helt tydeligt op for en, der ikke ved så meget om den her verden?
3: Jo, men det er jo klart, når man så, hvad skal man sige, når os fodboldtosser eller fodboldromantikere turer frem, så har vi jo sådan en uudtalt eller indforstået grundantagelse om, at det vi taler om, det er ligesom sådan uinficeret af måske globalisering og kommercialisering og amerikanisering eller forlystelsesparkificering, eller hvad vi nu kalder disneyficering, ikke? Alt det der forfærdelige, som er ved at æde sig ind på vores rene forestilling om den historiske europæiske flowsport, ikke? Og så har du så nogle trends, som jo ikke bare er noget USA og Trump og sådan noget, ligesom sådan presser ind over sporten, men som jo har været i gang i mange, mange år, nemlig at man selvfølgelig forsøger at åbne nye markeder osv. Men når man kravler ind i den her sådan fodboldromantiske boble, så bliver det meget sådan noget dem og os. Så bliver det meget sådan noget europæisk fodbold, som vi kender det, som helst skal holde nallerne fra alt det, der foregår derovre. Og det giver jo for mig at se sådan et sammenrende af to problemstillinger. Den ene problemstilling, det er, hvor langt vil vi gå i forhold til at putte kommercialisering ovenpå, og kommer der faktisk et punkt, hvor hydration break og reklamer og alt det der lir, siger vi fodboldromantikere, kommer til at gøre sporten, altså fodbold, til noget helt andet, end den egentlig er. Altså, den bliver amerikansk i stedet for europæisk. Men på den anden side afslører det også den problemstilling, som jeg var inde på før, at fodboldromantikere ligesom sådan er født med en uundgåelig splint i øjet, at halvdelen af ugen, og sidst var det den europæiske Superliga, man havde planer om, så siger vi, nej, det skal fandme ikke, det skal ikke være sådan, og vi skal ikke have det invaderet af oligarker og pengeinteresser osv. osv. Vi skal have fodbolden i fred. Og det er så lige indtil for mit vedkommende, og tror jeg for mange andre, hvor den der ideologikritiske stemme, den ligesom bliver pænt lagt i seng, fordi nu er der Champions League. Tirsdag og onsdag. Altså, pak lige den der kritik væk, fordi nu skal jeg bare have den fulde oplevelse på fladskærmen. Og det kræver jo en kommercialiseret sport, der skal jo penge til.
0: Der skal
3: til,
0: penge til.
3: Og komme med alle de der festerfarver. Så det er det, jeg mener med, at vi går også lidt rundt i sådan en uundgåelig dobbeltmoralitet, ikke?
0: Men lad os lige gå ind i den her dobbeltmoralitet så, fordi DR Sporten, de har lavet en afstemning om, hvorvidt, altså de har spurgt de danske brugere, synes I, det er en god idé med et halftime show? Og der er 93%, der har svaret nej. Ved begyndelsen af årets VM i fodbold, så var der virkelig meget snak, og vi rak om de her nyindførte hydration breaks, hvor tv-stationerne kunne få mulighed for at vise reklamer. Information kalder pauserne et fint billede på fodboldens forfald, og P1-debat har også diskuteret, om pauserne var lige med fodboldens død. Altså, det er jo et ret stort ord, det her. Bør fodboldfans også på en eller anden måde ikke sætte pris på, at amerikanerne forsøger at give deres elskede sportsgren en chance?
3: Jo, og det der er en kritik, jeg absolut deler. Nu var min ideologikritiker ligesom faldet i søvn, så nu vækker jeg ham igen, ikke? Ja. Altså, selvfølgelig det der er en kritik, som min fodboldromantiske hjerte vil bløde for. Og så vil jeg da også til hver en tid snakke om død og forfald, og det skal fandme ikke, den sport, jeg elsker, skal ikke korrumperes. Det er en flowsport, den skal ikke amputeres af alle mulige pauser, som man kender fra American football og alt muligt mærkeligt. Altså, der skal fandme være et stort hav imellem de der to ting. Men igen, så synes jeg jo lidt, man glemmer, at det er jo ikke et spørgsmål om ingen reklamer, altså nul reklamer, altså fuldstændig uinficeret, fuldstændig ren, og så ligesom beskidt, Og så kan det være sådan 10% beskidt, indtil det bliver 100% beskidt, ikke? Og så er sporten blevet til noget andet, ikke?
0: Er det, fordi det er beskidt et andet sted, end vi er vant til at se det? Altså, vi kan godt forstå reklamer på banderne.
3: Ja, vi glemmer jo bare, at der er reklamer alligevel, ikke? Altså, det er jo ikke, vi har ikke et hydration break, men vi har jo reklamer alle mulige steder, og vi har jo også omvandrende gangstativer, som de her spillere er, og vi har i det hele taget en, hvad skal vi sige, sådan en mediekultur, en branding og en oplevelsesøkonomi rundt om de her spillere og klubber. Og en anden ting, som jeg også, som også hænger sammen med vores blind i øjet, når vi snakker her inde fra Europa ud mod verden og synes, at den er hæslig, jeg skal holde sig på afstand, ikke, med al dens halftime show og sådan noget. Det er jo europæisk fodbold for at overleve, skal jo også søge nye markeder, som har andre krav til, hvad skal man sige, hele oplevelsen i det. Det gælder for eksempel det asiatiske marked, som er et af de største sådan eksportsteder for europæisk fodbold, ikke? Så det er jo ikke sådan, at globalisering og kommercialisering og alle de der farlige ting ikke findes.
0: Kan man så sige, at den amerikanske udgave af kommercialiseringen, som vi har været vidne til under det her VM, på en måde fungerer som fremkalder væske, altså viser noget af det, som nogen kunne mene var galt i fodbolden allerede? Det bliver tydeligt for os, fordi det ser anderledes ud, end det vi er vant til.
3: Det er skide godt billede. Det kan jeg virkelig godt lide. Det noterer mig lige. Altså, det er nemlig et rigtig godt fremkaldervæske. Og selvfølgelig, den væske, den får så lov at flyde ud i mit og andres fodboldromantiske sind, og så giver den sådan en sygdom indenfra, ikke også? Ikke? Og så farer vi op og siger, at det er fandme også for dårligt.
0: Og så ud over de her farverige... Nej, undskyld. Kort.
3: Nej, det var fordi den anden bid af det der med fremkaldervæske, forstået på den måde, at VM i overvejende USA har været ligesom sådan et troldspejl, som vi har kunne kigge ind, og så måske forfærdes over, hvad det er, der sker, og vil ske, og kunne ske for fodbolden om ikke ret mange år. Men det er også, måske så glemmer man så lige, at det er sådan ligesom allerede, altså en ting er, at det allerede er sket og har været på vej længe i Europa, det er dog det med splinten i øjet, ikke også? Men noget andet er også, hvad er det så fra en scene, som det foregår på? Og det tror jeg, hvad USA og VM angår, så tror jeg, at det sådan er en... Altså, det er lige før, det er sådan helt postmoderne, og tilbage til 80'erne og 90'erne og sådan noget, ikke også? Altså, det er ligesom sådan et det er ligesom sådan en tom scene, hvor man i virkeligheden... Eller tom container, hvor man kan putte hvad som helst ned i. Ligesom McDonald's, hvor man også kan have
0: sådan lidt... Er det fodbolden, der er den tomme container?
3: Ja, det er måske mere kulturen. Det er mere sådan en kulturcontainer, og så putter du ligesom sådan en fodbold ind i den. Fordi noget af det, der jo også er interessant, det er, at... og nu bevæger vi os ind på det der med temapark-filosofien bag det, ikke også? At man har selvfølgelig sådan nogle... ligesom i Animal... Hvad hedder det? Ligesom i Disney World i Florida, ikke? Mm. Så har man jo det her prinsesseslot, der ligesom fungerer som sådan en forankringssted, ikke? Og Disneys logo og sådan noget. Men derudover, så har du jo sådan en temapark fuldt med forskellige boder og forlystelser. Og jeg vil sige, det der både og forlystelser, det er jo for eksempel de forskellige landes særegne supportkultur, som er blevet nærmest intensiveret, fordi den har fået lov til at være teater på en scene i et land, hvor det, om man så må sige, er legitimt at lave teater, men hvor det bliver lidt mistænkt, hvis det er Europa. Så vi har hørt endnu mere om de skotske fans skønsang, og endnu mere om nordmændenes stolte roning, ikke?
0: Ja, vikingeroning.
3: Og argentinernes passion, og brasilianernes sambadans osv.
0: Du begyndte med at sige, at du var meget optaget af Chris Martin, der på en eller anden måde forsøger at række hen over denne her afgrund. Og det er jo meningen, som Muppets og børnene også synger i det her halftime show, at VM skal være en samlende begivenhed, vi er sammen i verden, da. Er Amerika... Canada, Mexico, ikke mindst USA, er de kommet nærmere resten af fodboldverdenen under det her VM, eller har de gravet grøfterne dybere?
3: Så nu siger jeg jo ikke, at Chris Martin sådan kom ind med sådan et eller andet PowerPoint-show, hvor hans agenda var sådan helt eksplicit og skulle, hvad skal man sige, legitimere min lille tese.
0: Det er overhovedet ikke det, jeg mener.
3: Han skal jo bare tjene nogle penge og hoppe rundt og sådan noget. Men han bliver ufrivilligt for mig at se symbol på det her måske desperate redningsforsøg mellem den gamle og den nye verden.
0: Og lykkes det? Altså, bliver de merged, eller bliver der dybere i afgrunden mellem dem?
3: Jamen, så er vi igen tilbage til det der med den der sådan, hvad skal man sige, indforståede grundantagelse for romantikeren, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at Amerika ligesom sådan skal nærme sig Europa og passe lidt på med at gøre det, ikke at gøre det for kommercielt, ikke? Til ære for os. Altså, er vi ligesom sådan skal mødes, er det dem eller os, og skal vi være bange for afgrunden? Det er måske mere noget med, tror jeg, at USA og fodbold, der foregår der, foregår på forlystelsesparkens præmisser. Og i den der forlystelsespark, der kan du putte hvad som helst ind. Mm. Inklusiv noget, der er endnu mere engelsk, end det er i England. Endnu mere skotsk, end det er i Skotland, og så videre, jævnfører sådan papirslotte, ikke også, som amerikanske rigmænd genopfører derovre. Altså, der er ligesom sådan,
0: der er
3: sådan plads til det hele.
0: Der bare skruet op over hele rækken.
3: Ja, så det er mere sådan en intensivering, der har fået et slag. Så der tror man kan se to problemer, ikke, som fodboldromantiker. Den ene er, at den der intensivering, vil den bare fortsætte, og bliver det for meget, og hvis sporten så bliver noget andet, end det den egentlig skulle være. Og den anden problemstilling, som jeg gerne vil skrabe op om, det er, lad os nu lige prøve at kigge på vores egen splint i øjet, os fodboldromantikere.
0: Tak, Bo Kampmann Walter. Det blev dit sidste skrab. Godt skrabet. Fodboldskribent og medieforsker ved Syddansk Universitet. Vi er ikke færdige med USA, men nogen er måske. De blev voksne, da Berlinmuren faldt. Verden åbnede sig, og USA fyldte alt. De troede på, at fremtiden ikke bare ville blive friere, men også få et federe amerikansk soundtrack. Men i dag er de kulturelle tømmermænd begyndt at melde sig. Vært Lars Trier Mogensen taler i vores sommerserie her på K-Live med jævnaldrende meningsdannere og forfattere om den amerikanske populærkultur, der formede dem som unge. For kan generation 89 stadig elske det frigørende Amerika uden at lyve for sig selv? I første udgave taler Lars Trier Mogensen med Jarl Cordua, der var fan af Ronald Reagan, Supermagten og Top Gun. Nu har 56-årige Jarl Cordua, borgerlig kommentator og medlem af Dansk Sprognævns bestyrelse, fået mere end nok. Stemningen er vendt 180 grader, og i dag bekæmper han enhver form for amerikanisering.
5: For mig var Top Gun jo sådan set bare Hollywoods udlægning af den politik, som jeg jo sådan set var en brændende tilhænger af, nemlig amerikansk oprustning.
6: I'm going to send you up against the best.
7: Yes, sir.
6: You two characters are going to Top Gun.
7: I feel the need. The need for speed.
5: Det var jo en film, der viste, at amerikanerne var helt på dupperne i forhold til militæret, hvad de kunne med flyvemaskiner og alt muligt.
8: Allerede dengang så jeg det altså lidt som noget tyk propaganda, Jarl Cordua. Hvad var det, der gjorde, at du ligesom bare åd hele den her frihedsfortælling?
5: Jamen, jeg var allerede ombord, så jeg mente jo, at det, der skete i filmen her, det var sådan set bare en videreudvikling af det, jeg egentlig var enig i. Altså, at amerikanerne skulle være stærke, Vesten skulle være stærke overfor Warszawapagten og Sovjetunionen. Og det demonstrerede den film, fordi de havde sådan en teknologisk overlegenhed. Altså, den der F-14 Tomcat skyder jo de her russiske MIG-jager ned på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså, vi er bedst, vi er stærkest. Det synes jeg, det der er budskabet. Og så var der en romantisk historie oven i hatten. Ikke?
8: Og en smuk mand, Tom Cruise, der på en måde var superhelt.
5: Ja, som scorer sine super lækre lærerinde også.
8: Velkommen, Jarl Cordua, politisk kommentator og medlem af Dansk Sprognævns bestyrelse. Født i 1969 i Rønne. En ægte 89'er.
9: Everything woke turns to shit.
10: May the force be with you.
11: Jeg synes, at hamburgerkulturen, den hører til i Amerika.
8: Velkommen til Hvad så, generation 89? Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er født i 1975. Dengang virkede alt muligt. Da USA vandt den kolde krig og Berlinmuren faldt, åbnede der sig en spraglet verden af individuel frigørelse, popkulturel overmod og en tro på, at fremtiden ikke bare ville blive friere, men også få et federe soundtrack. Friheden kunne mærkes helt konkret som tøj, lyd, billeder og begær, ned i gummiskoene, sneakers, mixtapes og lange nætter foran fjernsynet. Men det var dengang. I dag ligger der lidt mere bundfald i glasset. Det Amerika, der engang stod for nybrud og vild energi, smager nu lidt mere af Trump og paranoia. Og det er efterladt en mærkelig tilstand, for nogen ligefrem en skam, hos mange af os fra generation 89. Det er ikke kærligheden, der er forsvundet, det er nok snarere uskylden. Men hvad er det så, man står tilbage med i dag? Det er denne her lidt ubekvem dobbelthed, som sommerserien Hvad så nu, generation 89, dykker ned i. I hvert program taler jeg, Lars Trier Mogensen, med en markant og tidstypisk person, der selv er vokset op med USA som den store, inspirerende kulturkraft. Vi begynder der, hvor drømmene begyndte med den første fløjt, og ruller videre også til nogle af de ravner, der senere er opstået. Ja, Gordo, den her film Top Gun, altså det er jo på en eller anden måde sådan en ikonisk film, som når man ser den i dag, synes jeg, at den virker som sådan et lidt oppustet glansbillede. Men dengang rev den jo med og gav jo også en ny tro på USA, at det var efter en periode, hvor USA ligesom også måske havde mistet lidt selvtilliden, også det amerikanske militær, man havde haft, altså selvfølgelig Vietnamkrigen, Watergate osv. Men troede du dengang på, at USA ligesom skulle komme ind som den hvide ridder og altså redde hele verden?
5: Altså, USA og NATO, det var jo ligesom det, den forening, vi var medlem af dengang, abonnerede 100% på. Der var så lidt intermezzo i Danmark med socialdemokrater og fodnoter og andre ting og sådan noget. Men os, der var borgerlige, og dengang var en del af den politiske diskussion i Danmark, om du var for NATO helhjertet eller ikke. Og socialdemokrater og radikale og andre og venstrefløjen, de var jo faktisk meget fodslæbende på det her tidspunkt, så det var en meget stor del af den interne diskussion. Så det, der fik mig i politik, jamen det var helt klart sikkerhedspolitik, forsvarspolitik. Jeg boede på Bornholm, hvor vi jo lå bag jerntæppet, sådan rent geografisk i hvert fald. Og det var også de ting, der fik mig aktiveret på det tidspunkt. Ronald Reagan er på det her tidspunkt med i sin anden periode. Han har sat foden ned i forhold til Grenada, har også fået en strategi, hvor man jo skal bare opruste og være stærkere i forhold til Sovjetunionen og Warszawa-pakten. Og noget tyder på, det er stadigvæk omdiskuteret, om det er en af de ting, som får Sovjetunionen til at bryde sammen, fordi de kan simpelthen ikke følge med. Og Top Gun-filmen er jo dygt propaganda. Altså, det er også det, kritikerne er ude efter. Altså, filmen bliver jo sådan et box-office-hit og slår alle rekorder i forhold til solgte billetter. Super populært der i 86-87, og jeg er en af dem, der er begejstret, fordi det er en propagandafilm. Men jeg er da enig i, at vi skal have nogle flyvemaskiner, der kan flyve stærkere og bedre end Warszawa-paktens. Og det viser den film.
8: Men Top Gun var også en film, der formåede ligesom at gøre den kolde krig lækker og også skabe en selvtillid, men altså også mobilisere, som dig selv, en masse borgerlige unge. Var det også lidt et udtryk for, at der måske ikke var så meget borgerlig kultur i Danmark dengang, at man på en eller anden måde kiggede så meget mod USA?
5: Jamen, det var jo en udvikling, der har været i gang i generationer, altså, tror jeg, siden 20'erne, altså, og det er jo ikke bare den borgerlige ungdom, altså jazzen var vel ikke sådan specielt borgerligt, meget bekendt, og der er en hel masse amerikansk kultur, som jo bare eksploderer specielt efter 2. verdenskrig. Altså der har der jo også været nogen, der ligesom var skævet til Tyskland, europæisk kultur af omvej, men efter 2. verdenskrig er det jo amerikansk kultur, 50'erne med Coca-Cola og Elvis Presley og film selvfølgelig, der vælter ind. Og så kommer TV, hvor man jo vælger i Danmark at ikke dobbe, altså oversætte, altså indtale på dansk, de amerikanske film. Det vil sige, vi er jo opvokset med amerikansk sprogtone i film og serier osv. Og det er bare blevet, skal man sige, endnu værre eller endnu bedre, afhængig af hvad man vil. Og nu er de sociale medier jo også engelsk amerikansk sproget, så det vil sige, det tryk, der er fra amerikansk kultur, det er jo bare blevet stærkere.
8: Alle ved, hvad man taler om, når man siger en 68'er. Mm. Er der også noget, der hedder en 89'er, altså en generation 89?
5: Ja, fordi 1989-90 er jo der, hvor kommunismen dør. Altså, da jeg voksede op i 80'erne, så var der jo stadig et alternativt økonomisk system. Marxisme, leninisme, et kommunistisk, socialistisk system. Og det kunne man så abonnere på i større eller mindre grad. Men efter 89, så er det jo væk. Det er jo på historiens møde, ikke? Så har vi jo sådan set kun et kapitalistisk system, hvor man jo så kan regulere og dele ud, omfordele mest muligt. Og på den måde, så vinder kapitalismen jo en gang for alle.
8: Men hvad er det kulturelt, der ligesom karakteriserer 89'erne? Altså 68'erne, det har man ligesom, det er velbeskrevet. Ungdomsoprøret. Men hvad var det ligesom? Var det et oprør? Hvad karakteriserer 89'erne?
5: Jeg tror bare mere det er, at vi var, at der var mange, der pludselig blev mere borgerlige igen. Der var også nogen i begyndelsen af 80'erne, var der jo også en stor opblomstring omkring KU og så videre. Så ungdommen var meget borgerlig, blev meget borgerlig der i begyndelsen af 90'erne. og videre frem. Og jeg mener, det hang sammen med, at socialismen simpelthen bryder sammen som et økonomisk system, og er der altså en særlig kultur? Tja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo stadig amerikansk pop, der fylder
12: utrolig meget. Kan sige, det her skift fra, ligesom, at der var en kold krig, to systemer, det behøvede vel ikke nødvendigvis have ført til, at det var amerikansk kultur, der blev så dominerende. Hvad er i dag din forklaring på, at vores generation søgte så meget mod den amerikanske kulturpåvirkning? Forstået på den måde, at der var vel også trods alt borgerlige stemmer i Tyskland eller Frankrig, eller hvor ved jeg, men det var USA, der var her, der alle vegne. Hvad er din forklaring på det?
5: Jamen, dels det, at vi jo har... At det fyldte meget i forvejen. Altså, og nu kom der så kabel-TV, vi fik mange flere kanaler, TV-kanaler, lige pludselig der i 90'erne, og så tror jeg bare ikke, den interesse, der rigtig var fra europæisk film, den var ikke særlig omfattende, og nu var der måske heller ikke ret mange. Du havde en venstrefløj, der var kritisk over for USA og så videre. Og den taber jo ideologisk her, så du havde lige pludselig måske ikke så mange, der var kritiske længere. Altså, det blev måske meget kritikløst, alt der kom fra USA.
12: Og det var ligesom Top Gun, der fik bumpet den sidste kritik væk.
5: Det tør jeg ikke sige, fordi den kolde krig var jo ikke slut, da Top Gun kom på markedet. Det var i 1987, som meget bekendt, ikke? Men det var der, hvor måske... Altså, Ronald Reagan stod stærkest, fordi så kom Iran-Contra, og så blev skandalen, og så blev billedet måske lidt mere nuanceret.
12: Men en ting,
5: præsidentskab, ikke?
12: En ting, der i hvert fald skete, det var, at vores sprog blev amerikansk. I alt, hvad vi var optaget af, alt, hvad vi lyttede til og så. Og selv da Berlinmuren så falder i 89, altså det her skelsættende år, ikke mindst for os i generation 89, ja, der er selv måske den mest ikoniske sang, der beskriver hele den omvæltning, fløjtsrevolutionen. Den er så også på engelsk.

0: ved det her nummer. Wind of Change er det tyske heavyband Scorpions. Du er så fascineret af stedet den dag i dag.
1: Jeg vil ikke sige mere fascineret, og nu tror jeg, de har altid sunget på engelsk, fordi de henvender sig til et internationalt publikum. Men den sang har jo alt det, synes jeg, der ligesom indrammer stemningen der i 89-90. Altså, at alt kunne lade sig gøre, at nu var kommunismen færdig. Nu kom friheden til Østeuropa, til Centraleuropa, til Sovjetunionen, alle de der stater, der var underlagt Sovjetunionen. Alt kunne lade sig gøre. Alt det, vi havde håbet på. Alt det, vi havde kæmpet for. Nogle af os, jeg har også været i soldat et års tid lige inden 88-89 og sådan noget. Jeg var måske en af de aller sidste, der var i trøjen virkelig i det, hvor man kunne sådan sige med nogen ret sige, at der var en trussel mod Vesten. Og nu sker der simpelthen et digebrud, og det sker enormt hurtigt. Og ham, den tyske forsanger, som har skrevet sangen her, han er til sådan en festival i Moskva i 1989, og under indtryk af den stemning, som det er sådan en fredskoncert, det er pludselig, det kommer, alle de her bands kommer jo pludselig til kan lade sig gøre. Vi havde også lidt af det med danske musikere, der tog til
0: Next Up-bevægelsen,
1: lige præcis. De var der allerede på det tidspunkt. Så han kan fornemme, at nu begynder frihedens klange at komme. At folk taler åbent og frit. Og sådan oplevede jeg det også, selvom jeg var studerende i København og bare så verden gennem tv og medier.
2: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
3: America's where all the music we loved came from.
0: Men ja, det er jo ikke en frihedsfortælling, der bliver fortalt på hverken russisk, polsk eller tysk. Sproget er amerikansk.
1: Ja, eller i hvert fald engelsk. Og jamen det kan da godt være, at man skulle tale med Scorpions, hvorfor de ikke talte på deres... det blev jo kæmpe hit, også i USA og i Storbritannien og alle steder. Jamen, jeg spekulerede måske ikke så meget over, at fordi alt international popmusik, altså der var også danskere, som forsøgte sig på engelsk, i hvert fald en hel del svenskere, som gjorde det, og tjente en masse penge på det, og så det er vel egentlig ikke så underligt, at det er, man kan simpelthen glædes over, at det var et europæisk orkester, der trods alt fik formuleret det i en sang, som... Jeg kan ikke komme på nogen sang, der overgår den her sang. I hvert fald med at udtrykke følelsen, stemningen, netop på det tidspunkt.
0: Men det her, den her titel, Wind of Change, altså forandringens vinde, jeg kan ikke lade være med selv, det tror jeg også, at dengang på en eller anden måde associerede det, uden sådan helt at kunne følge den tankerække til enden. Jeg associerede det en lille bit smule til nogle af Bob Dylans tidligere protestsange.
1: The Time for Changing.
0: Og Blowing in the Wind.
1: Ja. Yeah.
0: Og det, der måske bare er forskellen, det var jo netop 68 protestsange. Og på en eller anden måde havde jeg dengang lidt svært ved måske at se, hvad protesten egentlig var for vores generation. Hvad var oprøret andet, end at vi på en eller anden måde blev suget med i sådan en kulturstrøm, en amerikansk kulturstrøm, som vel i virkeligheden var sådan lidt glat, eller hvad?
1: Jamen, altså, for det første tror jeg ikke, sangen er skrevet som protest. Det er en ballade. Det er stille
0: og
1: roligt.
0: Jo, men det er måske meget sigende. Altså,
1: ja, men det kunne du godt. Altså, men må det ikke, at Scorpions også har hørt Bob Dylan? Det ville være meget, meget mærkeligt. De er fra den generation, hvor man har hørt meget Bob Dylan. Jamen, jeg ser ikke 89 som en sådan protestbevægelse. Altså, fordi... Altså, det er klart, der er en generation, der går op med den meget, meget venstreorienterede 70'er og begyndelsen af 80'er-tid i kulturlivet og i undervisningssektoren særdeleshed. Vi var mange, der gik i børnehave på det der tidspunkt og oplevede den der tid som meget tung og venstreorienteret. Og det omgør tog vi jo sådan set allerede med i 80'erne. Bare det at tage en hvid skjort på et slips, ikke? Så flipper de jo helt ud, ikke? Altså, eller at tage nogle andre bukser på, en kopperbukser. Så meget af det var allerede overstået. Der var ikke så meget at være imod. Det var mere sådan en, nu vender vi et blad i historien. Nu handler det om, hvad skal man sige, melde sig fuldtonet ind i kapitalismen. Deregulere de økonomierne. eksporterer friheden og det kapitalistiske system til de stakler i Europa, Østeuropa, som jo lever i fattigdom, så de kan komme op på vores niveau. Nu skal vi... Det er sådan lidt holdningen. Det er også den, de efterspørger. Vi vil gerne have. Vi vil gerne være ligesom Vesten. Det er jo holdningen, også når man møder dem i årene derfra. På et tidspunkt, så siger de i Rusland, nej, det vil vi ikke. Men alle de andre lande, de er jo der. De vil jo gerne være ligesom os. Og er det en revolution? Tja.
0: Det var i hvert fald nogle forandringsvinde, der blæste os mod vest, mod USA. Og den her enorme kulturelle påvirkning, som vores generation har haft, også, kan man sige, lidt ukritisk, men vi blev ligesom bare båret med, og der var bare altså, til alle sanser og alle mulige forskellige kulturelle udtryk. Men jeg går der, hvornår begyndte eftertankerne så at melde sig? Fordi i dag har jeg et indtryk af, at du er noget mere kritisk mod den påvirkning, der er både fra det amerikanske sprog og også politisk fra den tidende amerikanske præsident Donald Trump. Hvornår begyndte den her tvivl i forhold til den amerikanske påvirkning at spire hos dig?
1: Jamen, det begyndte måske allerede med medierne, som interesserede sig utrolig meget for småting, der skete i det amerikanske samfund, som vi pludselig skulle læse og høre om på i de forskellige medier. Men så skete der jo også det, at vores sprog blev amerikaniseret, anglicismer, der går ind i vores sprog, men også det, at folk, når de skal tages alvorligt, så slår de over i engelsk. Dels er engelsk jo et arbejdssprog for rigtig mange mennesker, og så er det, man har jo lavet en, man har insisteret på, at børn skal have engelsk fra første og anden klasse. Jamen, så er det klart, det påvirker jo deres sprog, samtidig med, at de bliver kulturelt bombarderet. Og det har vi jo gjort af konkurrencestatslige årsager. Det er i hvert fald min læsning af det. Og det vil sige, at engelsk er vigtigere nu end vores eget sprog. Det har politikere besluttet. Men der sker jo et politisk skifte, og det sker med Donald Trump i 2016. Det er jo det, hvor han siger, America first, America first, i den tale, han holder, den første indsættelsestale. Der ser du første gang, hvor han siger, I kan rende os et vist sted i resten af Vesten. Nu handler det ikke om, at vi skal være Vesten sammen som blok, og USA er førerhund. Nu er det USA først og fremmest. Og det lykkedes måske ikke helt. I hans anden periode, der må man sige, der er det lykkedes meget bedre. Og det var det fuldstændig endegyldigt er slut for mig. Det er, da han pludselig siger til Zelensky i Det Hvide Hus, du har foran kameraerne, du har ikke kortene på hånden. Den eneste mulighed, du har, det er at slutte fred med Vladimir Putin og Rusland nu. Vi kommer ikke til at hjælpe dig. Det USA, som vi har støttet op om, som vi har stået last og bræst om, hvor vi har deltaget i to krige, 43 mennesker, næsten 50 danskere er blevet slået ihjel. Alt det der, som hvor vi har støttet op omkring USA, har sagt, vi hjælper jer, så hjælper I os. Det kan du ikke mere. Du kan ikke være lojal over for USA. Du kan kun være lojal over for Donald Trump. Det er det, der er det nye.
4: I have a dream.
5: In America, first you get the sugar, then you get the power, then you get the women.
1: Og samtidig så begynder han så også at angribe kongeriget, nemlig Grønland.
0: Jarl Kordo, er du her i 2026 blevet anti-amerikansk?
1: Det synes jeg... På den korte bane er jeg jo. Altså, ja, lige nu er jeg i hvert fald anti-Donald Trump-regering. Jeg er amerikansk skeptisk, absolut.
0: Man kan jo godt skelne, at det gør jeg i hvert fald selv. Altså, jeg afgør det mellem det amerikanske samfund og hele den kulturpåvirkning, der er fra en meget, meget broget produktion af alt muligt musik og film og hvad ved jeg, som jo rigtig meget af det også er meget kritisk mod Trump. Altså, det kan jeg godt i hvert fald holde i mit hoved adskilt fra Trump. Men jeg synes, når jeg hører dig her nu, så lyder det som om, at du tager det hele sammen og siger, at du er anti-amerikansk, altså det er hele pakken.
1: Jeg kommer stadigvæk til at kunne lide amerikansk film. Der er stadig skrevet fantastisk amerikansk musik, og har været i USA og oplevet natur og så videre. Menneskene er meget søde og så videre. Mit problem er, at den her befolkning har valgt Donald Trump to gange. Med åbne øjne har de sagt, vi vil have den her mand. Han vil føre den her politik over for Vesten. Alle de her tåbelige ting, han fører, som er decideret antidansk politik, for det er det, de gør. Det er antidansk politik. Det kan jeg aldrig nogensinde støtte. Det er Amerika, der har forladt mig. Det er jo ikke mig, der har forladt USA. Altså, det er USA, der har... Og den amerikanske regering, der er nogle forrædere, der har forrådt Danmark, forrådt den alliance, vi har æret, det var faktisk en amerikanisme nu, i mere end 80 år. Det har Trump nu blæst en hat fuld og sagt, I kan ryge og rejse. I kan ikke sætte noget i banken. Loyalitet i forhold til USA, det er ikke loyalitet i forhold til mig personligt. Og det er jo det, der er de nye spilleregler.
0: Men jeg,
1: og der kan godt komme en ny præsident. Men det her, skal man sige, den her drøm, vi havde med, det her særlige bånd, vi havde med USA, det er for altid ødelagt. Men og det er så ked af og så trist over.
0: Men er det ikke Top Gun Amerika, der har vundet? Altså hele den propagandafortælling, hvor Maverick altså ligesom vinder over fjenderne, dominerer hele verden, at det er den fortælling, der i virkeligheden har vundet. Og det er måske i virkeligheden, at dig, der sidder lidt mere naiv tilbage, at du købte det, du hoppede med på det, og nu er det vundet, og så er du lige pludselig slået bak.
6: I feel the need for speed.
1: Sådan kan man jo godt fremstille det, Lars Trier Møllesen, hvis man købte præmissen, og det gør jeg jo ikke, fordi jeg mener jo sådan set, den kontekst, jeg var jo inde i der, som, da jeg var i biografen og var 17 år medlem af Venstres Ungdom på Bornholm, jamen, det var jo, at her havde vi jo NATO. Her havde vi storebror NATO, som vi alle sammen kunne læne os op af. Vi behøvede ikke engang betale fuld kontingent for at være medlem af klubben, ikke? Og nu står vi her og skal betale 3,5% for at blive taget alvorligt. Og pludselig er vi alle sammen, mange af os i hvert fald, hoppet i trøjen igen. Og vi er i gang med at opruste militæret som aldrig før. Det er ikke set siden 50'erne, tror jeg, ikke? Og så det er helt anderledes. Altså, så ja, jeg har stadigvæk en kærlighed til USA, fordi der er rigtig mange gode ting ved USA. Men jeg har ingen tillid til amerikanske myndigheder, og jeg har mistet tilliden til det amerikanske folk og det amerikanske måde at træffe beslutninger på. De har ødelagt deres eget demokrati. Vi lever så med konsekvenserne, og det bryder mig selvfølgelig ikke om, og det har de altså også, alle amerikanerne, et særligt ansvar for, at det er blevet sådan.
0: Hvis du skal forklare yngre generationer, for eksempel din egen søn, hvad det var, der gjorde, at Amerika, USA, amerikansk kultur dengang var så dragende for os alle sammen. Hvad vil du så sige til dem?
1: Jamen, det er jo stadig fortællingen om USA, som man jo kan fejre i dag, 250 år for USA. Det var det største, første egentlige demokrati på i verden i 1776 i moderne tid. Det var et land, hvor man kunne tage hen og op og ved at søge sin egen lykke, kunne opnå frihed og velstand i et omfang, som det ikke var muligt i det gamle Europa. Det er stadigvæk landets med de mange muligheder, land og så videre. Så på den måde er det jo også et land, hvor som siger, min ideologiske opfattelse som borgerliberal, her kunne det jo lykkes, ikke? Her var det, der kom tættest på en model, som man et eller andet sted også abonnerede på, altså den økonomiske frihed, ikke? Og så videre. Så alt det blegner jo nu, hvor det er jo blevet sådan et politisk system fyldt med psykofanter, der indynder sig hos præsidenten, og som blæser på alle regler og så videre, og i gang med at ødelægge det demokrati, som man har fået bygget op, ikke? Det er jo et helt, helt, helt andet billede, end det, jeg havde med Ronald Reagan, som jeg synes et eller andet sted var en super flink fyr, og en ganske udmærket præsident.
0: Jarl Kortua, her til sidst, hvis du sidder og ser Top Gun i dag, kan du så ligesom begejstres og glædes over de her læderjakker, hangarskibe og solbriller, eller sidder du i virkeligheden, det fornemmer jeg lidt, tilbage med en eller anden grad af sådan måske ligefrem moralske tømmermænd?
1: Jeg vil ikke sige tømmermænd, for jeg var ikke klogninger, men jeg holdt op med at se de der amerikanske film, hvor vi har et eller andet sikkerhedspolitisk problem et eller andet sted i verden. Nå, men så sender vi nogle amerikanske soldater, så tager det ned og rydder op og kommer hjem igen, og så er alt godt igen. Den fortælling, den hopper jeg ikke på mere. Jeg ser ikke slet ikke sådan nogle film overhovedet. Altså, de kan ikke komme og fortælle mig, at amerikanerne kan klare alle ærterne, og Amerika er ligesom frihedens håb og alt det der. Det har Trump Og den befolkning, der har stemt ham ind i Det Hvide Hus, den har de hos mig for altid ødelagt.
0: Men hvis vi ligesom gør det kulturelle bo op, må man så ikke i dag konstatere, at generation 89 også, at vi var både kulturelt og måske også i høj grad politisk naive?
1: Ja, vi var naive forstået på den måde, af, og ikke kun om det her, men også om måske om indvandring, og måske også det her med globalisering, var kun godt. Og, så der var mange ting, hvor vi var måske ikke var meget klogere. Nu var jeg også 20 år i 1989, og skulle lige til at læse økonomi, så jeg havde måske ikke det største ansvar for hvad der foregik. Men jeg bar jo med til det. Jeg var glad for den udvikling, der var. Jeg synes, 90'erne var et fantastisk årti. Jeg er lykkelig over at have levet i sådan et håbets frihedens årti, for det sådan opfatter jeg det stadigvæk. Og jeg er ked af min egen søn, ikke på samme måde for den lykkeoplevelse, det var. Men ja, vi var naive, ingen tvivl om det. Og det blev afsløret af mig, at USA også kunne vælge dårlige politikere, at de også kunne, deres demokrati blev ødelagt af penge, ikke mindst, det er der slet ingen tvivl om, og en masse andet.
0: Jarl Kortua, tusind tak,
1: fordi du kom.
7: Det var Lars Trier Mogensen, der havde besøg af Jarl Kortua i første udgave af serien Hvad så?

0: Nord-England. Det kan han rigtig godt lide at fortælle. Og så er han overraskende nok litterat.
1: Okay.
0: Men før vi går ind i det, lad os lige høre hans stemme.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work.
0: Burnham, han har læst engelsk, altså engelsk litteratur, på Cambridge. Altså. Og har simpelthen talt offentligt om sit forhold til litteratur i det hele taget.
1: Jo, så, det er spændende, om det kommer til at betyde noget for, for litteraturen i
0: præcis, en, en kulturel herre. Og så gravede jeg lidt i, hvad er det så, han godt kan lide? Hvilke værker kunne det være? Og det værk, som han har udpeget flere gange som sit yndlingsværk, er... jeg ville ønske, jeg havde en trommevivl. Det er Middlemarch af George Eliot. Du kigger sådan lidt...
1: Jeg kender den ikke.
0: Det er også okay. Jeg har heller ikke læst den. Den kigger skamfuldt på mig. Eller jeg kigger skamfuldt over på den.
1: Beklager,
0: den er i min bogreol et sted. Jeg har heller ikke læst den. Men det er virkelig en klassiker med et stort K. Den handler om en landsby i England i starten af 1800-tallet. Og på en eller anden måde taler den jo også meget godt ind i, hvad der også er Andy Burnhams vision. Det her med, at man skal fokusere på yderområderne og ikke bare på store stykke London. Så en litterær mand i Downing Street nummer 10. Over til et helt andet hjørne af verden. Og til en film. Her, kender du den?
1: Ja, med Scarlett Johansson som en stemme. Der en mand, der bliver forelsket i hende og det der.
0: Præcis. Ja. Det er hun er en slags AI-robot. Før vi talte særlig meget om AI. Jeg har et lille klip med.
1: Lad os høre.
3: How would you touch me?
0: Det er lidt steamy.
1: Nej, hendes stemme er så god.
3: Put my fingers down your neck. To your chest.
0: Okay, jeg begynder at skamme mig lidt for meget. Godt. Men det er fordi, at der er jo mennesker derude, som har romantiske relationer til chatbots, eller til forskellige robotter, og i Kina har man så nu besluttet sig for at forbyde romantiske relationer til chatbots. Det betyder altså ikke, at man går ind og siger til den enkelte, det her det må du ikke, men at man går ind og regulerer i udbyderne, altså hvad de må og hvad de ikke må. Eksempelvis så skal alle personlige chatbots, altså dem, der har personlige relationer til mennesker, hver anden time fortælle brugeren, jeg er en chatbot, husk, jeg er ikke et menneske. Så det er jo virkelig et eksempel på, hvordan at robotter og teknologi, AI, virkelig kan gå ind og pille ved vores mest menneskelige relationer. Der bliver også spekuleret i blandt andet The Economist, om hvorvidt der er et masse heartbreak på vej i Kina, fordi folk jo skal slå op med deres chatbots.
1: No.
0: Ja. Philip Rowan, som er DR's Asian-korrespondent, har en tur forbi P1 morgen den anden dag, for at fortælle om, hvad det er, Kommunistpartiet egentlig frygter.
1: Skal vi lige høre det?
0: Ja.
4: Fra statens side, der siger man, at det er enormt usundt, at brugerne de ender med at blive forvirret omkring, hvad der er ægte forbindelser, og hvad der er såkaldte virtuelle forbindelser til de her chatbots. Og det er noget af den hjemmel, man har brugt til at komme med den her nye regulering.
0: Det var det, jeg havde med til dig, Clara.
1: Tak skal du have.

0: Forestil dig, først så slukker jeg lige underlægget. Forestil dig, at du ligger og scroller på din telefon. Du kommer forbi en video af en mand i et køkken med tre tallerkener foran sig. En med agurker, en med en krydderiblanding og en med en ordentlig portion hvidløg. Manden er direktør for en uafhængig tv-station i Moldova. Og før han fortæller hemmeligheden bag en god agurkesalat, så skal han lige fortælle lidt om russiske droner.
1: Да то есть утром, да, как в месяц, так урлеку дрона. Еще после зима, че не лепили цель, не лесочали зары. Вот свои педепсид...
0: Moldova, det lille land mellem Rumænien og Ukraine, kæmper en brav kamp mod falsk information fra netop Rusland. I denne kamp har de taget utraditionelle midler i brug, alt fra teaterscener til, ja, altså madlavningsvideoer på sociale medier. Hvad er det for nogle videoer, og hvad de fortæller om Moldovas kamp mod misinformation, det har du skrevet en artikel om, Britta Kvist Hansen, udenlandsjournalist på DR, der har dækket Moldova af flere omgange. Kan du høre mig?
2: Ja, det kan jeg. Goddag.
0: Jeg tror lige, jeg prøver at skrue en lille smule op for dig.

0: hvis man skal forestille sig de her madlavningsvideoer, altså hvad er det, man skal se for sig?
1: Jamen, som du siger, så kommer der først en opskrift. Den kan være relativt simpel. Der er en anden, som er sådan noget, du tager æg, rødløg, dild, sammen med en cremet pasta ned i foodprocessoren, og så har du sådan en slags pålæg, du kan putte om på et stykke brød. Det står han og viser i sin fine kokkejakke med to rækker knop. Knapper,
0: du har sådan virkelig meget skratten på dig. Er du igennem høretelefoner, eller hvordan?
2: Det kan vi lige lave om med det samme.
0: Det blev meget bedre, tak.
2: Sådan der.
0: Okay.
2: Jamen så, altså, vi har en herre i kokkejakke med lille kokkehue, der står der og viser en relativt nem opskrift frem med nogle ting, der skal dild og lidt forskelligt, der skal ned i en foodprocessor og rødløg og noget cremet pasta, og så får man sådan en lille pasta, man kan putte om på et stykke brød. Og så pludselig så kigger han ind i kameraet, og så går han i gang med at fortælle en historie om Moldova og strømsvigt. At Moldova er blevet påvirket af russiske angreb mod ukrainsk energiinfrastruktur. Så langt, så godt. Fordi det, han i virkeligheden er i gang med, det er, at det her det er ikke alene, eller i virkeligheden nærmest ikke ret meget et madprogram, men det er et program, der handler om falske nyheder, og få afsløret, hvilke der er det rigtige, og hvad er fup og fakta i nogle af de historier, der er derude, som man i Moldova kan støde på. Og fortæller han videre, at der er nu en forkert historie i omløb. Og så ser man en nyhedsvært inde, som er fra løsrivelsesområdet, separatistområdet Transnistrien, som er altså løs fra Moldova i 1990, og som har været under stærk russisk indflydelse, som siger, at lyset er gået i hele hovedstaden. Og så kommer kokken igen og siger, sådan er det altså ikke helt. Det er ude af proportioner. Nogle eksempler, som han kommer med, og bare lige til kontekst, man siger, hvorfor skulle det være falske nyheder? Jamen, det der ligesom er den underliggende strøm og humør her, det er jo, at der er mange i Moldova, som er meget bekymrede for at blive på en eller anden måde trukket ind i den krig, der er i nabolandet Ukraine.
0: Og hvem er det, der står bag de her videoer?
1: Jamen, altså det her, som han laver, det hedder TV8. Det er en uafhængig tv-station, som altså har sat sig for, at en del af det, de vil lave, det er at henvende sig direkte til folk og sige, prøv at høre, der er simpelthen noget derude, der ikke er rigtigt, nu skal I høre. Og den ene genre, kan man sige, det er det her, og jeg vil også sige, det er sådan lidt satirisk i tonen, det han laver. Det er sådan lidt,
0: det lyder små klip skørt.
1: Alt skørt, der kommer små klip af tegnefilm ind imellem, så det er sådan lidt underholdende, ikke? Og det andet, det er sådan et ugenligt show, de har, som er nærmest sådan ugens, som de siger, værste fake. Og det er måske lidt mere seriøst i tonen, men så kommer der eksperter ind og forklarer, nej, sådan er det ikke, det er sådan og sådan. Så det er sådan et eksempel på, hvad nogle medier i Moldova vælger som en strategi i et miljø, hvor der altså er, sådan som jeg har fået det fortalt af mange, da jeg var der her for nylig, virkelig meget i omløb, helt og halvt. For historie kan jo sagtens indeholde noget sandt, men så vil jeg blæst ud af proportioner.
0: Som for eksempel, hvis det kun er lidt af lyset, der er gået. Nu lidt kalder op. Du det en strategi. Hvorfor er det, at de her afsløringer af falske informationer skal pakkes ind i for eksempel satiriske madlavningsvideoer? Hvad går den strategi ud på?
1: Ja, det her det sender de jo så på TikTok, og der siger han så, direktøren her, som er ham, der har taget kokkeuniformen på, Sergej Nikolato, at jamen, vi skal være på TikTok, fordi der er allermest af de her forvredne eller falske nyheder, eller misinformation, de behøver ikke engang at være specielt forklædt som nyheder. Mm-hmm. Så der skal vi være, og vi er nødt til at lave noget, der er sjovt. Fordi hvis vi bare sidder herovre af nogle tørre kiks, der fortæller brup, brup, brup, brup, og det er det rigtige, jamen så får vi jo nok fat i dem, der i forvejen godt ved, hvordan det hænger sammen. Vi skal prøve, om vi kan få fat i nogen, som måske kunne være nogen, der ville tro på det, som de så faktisk hører. Så det er sådan, det er nogle eksempler. Altså prøv at gå til det også med lidt humor.
0: På de her sociale medier, hvad er det for nogle fortællinger, der fylder i den misinformation, der florerer?
1: Ja, altså det, som er meget aktuelt, det er jo, at Moldova netop har sådan for alvor åbnet sine forhandlinger om at blive medlem af EU. Og der er en del historier, som handler om, hvad der kunne være konsekvensen, hvis Moldova bliver medlem af EU. Nogle af dem er, så bliver landet omdannet til en stor flygtningelejr, så mister vi alle sammen vores arbejde, fordi så kommer der nogen, der kan gøre det for meget mindre, end vi kan. Og der skal man altså lige se, så skal det da noget ned i pris, fordi Moldova er altså et af de fattigste lande i Europa overhovedet. Der er også historier om, at så bliver Moldova tvunget med i NATO,
2: Og Moldova er neutral og har et meget, meget lille militær, så det er nogle ting, som folk kunne være meget bekymrede over. Det kan være sådan nogle historier, som blandt andet florerer i forskellige, og det har de gjort i årevis, kan man sige. Altså, billedet er, at det ikke stopper. Fordi jeg tænkte jo, nu har der været valg, der var præsidentvalg i 2024, og en afstemning om EU, der var et parlamentsvalg i 2025. Det kunne godt være, at når valgkampen stoppede, så ville der også være mindre falske nyheder, men det ser det sådan ikke rigtig ud til, måske snarere til, at det skifter karakter, og bliver sådan nogle mindre netværk, fortæller de til mig, som er, kan være svære at opdage.
0: Og nu har vi nævnt, eller vendt madlavningsvideoerne, og også de her lidt mere alvorlige shows, men overordnet, de her organisationer og tv-stationer, der kæmper mod misinformationen, der jo så skifter... hvordan skifter udtryk, skifter afsendere. Hvordan forsøger de at komme så bredt ud som muligt?
2: Ja, nogle af dem forsøger faktisk, kan jeg sagt, ikke at komme så bredt ud som muligt. Der var en, der sagde til mig i den provins, der hedder Gagauzien, at dem, som i forvejen var mest sådan hældet til, nej, vi skal ikke den europæiske vej, og var mere, og nu når jeg siger pro-russiske, så betyder det jo ikke nødvendigvis, de klapper i hænderne af Putin, men der er sådan en skillelinje der i Moldova. Dem havde jeg nærmest opgivet, at han nogensinde ville komme igennem til. Han ville hellere tale med nogen, som han siger, kunne være måske i farezonen, om du vil, for at tro på det, men som han vidste, han kunne ramme, fordi det var en del af hans målgruppe. Og det er jo netop problemet, at det overhovedet nogen, der ser og hører det, du sender ud. Men ellers så vælger de mellem to tilgange, og nu jeg har ikke noget dansk ord for det, så de kalder det ikke i Moldova, men det gør man sådan blandt bekæmper af falske nyheder. Pre-bunking eller debunking. Altså skal vi tage og sætte en mærkat på med det samme, hvor vi siger, at det her det er falsk. Det er der nogle organisationer og medier, der gør. Det kan være en historie, der er på Facebook eller et andet sted. Så sætter de simpelthen og laver en historie om, den historie er ikke rigtig. Det er ligesom debunking. Altså den her, den skal vi simpelthen, ligesom en, du pifter en cykel, den skal vi prøve, som vi kan ramme. Men det andet er, hvis man kan se på forhånd, at der er noget, der er ved at begynde at blive til en virvelstorm over et hjørne. Jeg forestiller mig, at det må være lidt ligesom at være en amerikansk meteorolog i orkansæsonen, der sidder og holder øje og siger, det derovre, og det kan man gøre ved sådan dataovervågning, det er der nogle firmaer, der har specialiseret sig i, det derovre, det kunne godt begynde at ligne noget. Og så er der nogle medier, som har abonneret på, eller er med i nogle projekter, hvor de får de her oplysninger. Og så kan de så selv beslutte, hvad vil vi egentlig gøre ved det? Hvis vi kan se, at der er en historie i gang omkring det her emne, vil vi så skrive noget om det af egen drift, sådan at vi ved, at der kommer noget faktaformidlet historie ud på forhånd, og måske rammer. Altså, det er jo nærmest sådan en form for, hvad kan vi sige, at man bliver vaccineret, ikke? At man siger, den tror jeg altså ikke på, for jeg har godt nok læst noget andet.
0: Her til aller sidst. Ja. Ved du noget om, hvordan det går med at brede det ud? Dem, de så forsøger at ramme?
2: Altså, nogen siger, at de gør alt, hvad de kan, men de kan se, at de rammer ikke ret meget. Andre prøver jo for eksempel sådan noget med at arbejde sammen med influencer og se, om de kan ramme nogle af dem, som medierne, traditionelle medier.
3: Den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burnham har nu også fundet sin nye forsvarsminister, og det bliver Wes Streeting, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det for Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater her, særligt Andy Burnham, også kunne stille op. Et lille stykke pap med et billede af et fantasimonster kan være mange tusind kroner værd. De populære japanske Pokémon-kort tiltrækker ikke kun børn og samlere, men tyvene har nemlig også fået øjnene op for dem. Det seneste år har mange butikker oplevet indbrud og tyverier, hvor målet har været de populære kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden.
4: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
3: En af dem er Jakob Kær her, som ejer BP Lagersalg i Fredericia. For nogle uger siden var der indbrud i hans forretning, hvor tyvene stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kær regner med at genopfylde sine hylder med Pokémon, men kortene skal sikres bedre.
4: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner og en time efter butikken åbner til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
3: I Bilka i Kolding har de også fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjent automat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Derudover er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst ind i et skab, fortæller manager i Bilka i Kolding, Susanne Prise.
5: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
3: Pokémon-universet begyndte som et Gameboy-spil i midten af 90'erne. Siden er både samlerkort, tv-serier, film og flere spil kommet til. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Og det er det højeste antal unger siden 1985, det oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, lyder det fra foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret der. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet er mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Når nat bliver til dag, byder dagen på sol og tørvejr mellem 20 og 25 grader, lidt køligere langs vestkysten. Det her var radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P1.
7: Nu kan du høre eller genhøre orientering fra mandag.

0: God eftermiddag. Du har tændt for P1-orientering på den her fredag den 17. juli, og vi sender som altid frem til klokken 18, hvor vi naturligvis kommer til at holde øje med situationen i Aalborg. Og som man kunne høre i radiovisen, så har der altså været et skyderi. Det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at politiet fik en anmeldelse om en brand på det, der hedder Virkeløs 12, et industrikvarter i Nørresundby. Da de kom frem, blev der afgivet skud mod betjentene. Politiet besvarede ilden. Ifølge politiets oplysninger lige nu, så er tre personer ramt af skud, herunder en betjent, den formodede gerningsmand og en tredje person. Politiet har ikke givet mange informationer om deres tilstand, men beskriver den som alvorlig. Og den her skudepisode, den er afsluttet nu, men de vil stadig være til stede. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor der blev åbnet ild mod politiet. Hvad et eventuelt motiv vil være, hvem den formodede gerningsmand er. Og der er rigtig, rigtig mange spørgsmål. Jeg står her med diverse liveblogs åbne, og jeg har også kollegaer på stedet. Vi kommer til at holde øje med situationen, og selvfølgelig skal vi til Aalborg for at blive klog på, hvad det var, der skete her til eftermiddag. Det er noget af det, der er på programmet her i orientering. Vi skal også tale om, at det er ulovligt at aldersdiskriminere i Danmark. Alligevel så oplever flere seniorer over 50 år, at de bliver diskrimineret ude på arbejdsmarkedet på grund af deres alder. Den stigende diskrimination får nu beskæftigelsesminister Ane Halsbo til sådan at indkalde arbejdsmarkedets parter, simpelthen fordi hun vil have hjælp til at løse det her problem. Men hvordan bekæmper man den her aldersdiskrimination? Det spørger vi Ældresagen om. Dansk Arbejdsgiverforening, hvad er deres ansvar egentlig her? Og så spørger jeg ministeren, hvad hun selv vil gøre for at komme problemet til livs. Et problem, som er vokset, mens hun har været beskæftigelsesminister. Det og meget, meget mere de næste to timer. Mit navn det er Thomas Jørgensen. Velkommen til. Vi starter ved en svingdør i dansk politik. EU-kommissionen har i dag fremlagt sin årlige rapport, der ser på, om EU-landene lever op til retsstatsprincipperne. Og mens Danmark klarer sig rigtig godt på mange parametre, så halter vi bagud på den berygtede svingdør. Det gælder særligt, når ministre skifter deres politiske job ud til et job i lobbyverdenen, sådan lyder det fra EU. Du kan sige god eftermiddag til dig, Anne Skorkjær Binderbrands.
1: God eftermiddag.
0: Professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, medlem af forskningsledelsen for magtudredningen. Reglerne om de her svingdøre mellem stillinger i det offentlige og så den private sektor er jo fortsat et centralt fokusområde. Det skriver EU i den her rapport. Hvorfor vil EU gerne have, at der bliver sat en stopper for det her?
1: Altså, EU kommer faktisk med sådan en rapport en gang om året, og der kommer typisk den samme kritik, at Danmark ikke har nogen regler om svingdørstrafikken, og faktisk ikke nogen regler om lobbyisme. Og når man har fokus på det, så er det jo et spørgsmål om, man kan sikre integritet i det politiske system. Være sikker på, at der ikke er nogen interessekonflikter mellem det, man laver som minister, og så de jobs, man har bagefter. Men også et spørgsmål om, hvordan befolkningen ser på det politiske system, og være sikker på, at vi stadigvæk føler tillid til, at vi har de politikere, vi gerne vil have, og at vi har nogle ordentlige rammer for lobbyismen.
0: Ja, og altså for at nævne nogen, ikke? Brian Mikkelsen, som går fra erhvervsminister til administrerende direktør i Dansk Erhverv, eller tidligere justitsminister Nick Hækkerup, som forlader sin post som justitsminister og bliver direktør i Bryggeriforeningen. Altså, sådan nogle slags skifte, hvad er det så, man kan kritisere, eller hvad er det, man kan være bekymret for, at det kan føre med sig?
1: Man kan være bekymret for, at det giver nogle særlige fordele til dem, der har held til at hyre en, der lige præcis har været erhvervsminister, og så jo faktisk fra den ene dag til den anden tid og på den anden side af bordet og hjælper med lobbykampagner. Og de her skift er præcis sådan nogle, som en del andre lande faktisk ikke vil være lovlige. Mange steder har man, der er ikke sådan nogle regler, om man ikke må få et job. Det ville jo også være tosset, hvis man ikke måtte få et job, når man kigger af. Men man har nogle nævn, der kigger på, er det lige lovligt tæt? Altså er der for tæt en sammenhæng mellem det job, man har, den post, man har som minister, og så det, man laver næste dag? Og det vil jeg gætte på, men i de her tilfælde faktisk ikke ville have fået lov til mange andre steder end Danmark.
0: Nej, okay. Vi kan jo godt lide at bryste os med demokrati og retsstatsprincipper, når vi er ude i verden, også bare herhjemme selvfølgelig, men hvad er forklaringen på, at mange af de lande, vi sammenligner os med, har regler for det her, men det har vi ikke?
1: Jeg tror, det handler om, at det er et relativt nyt fænomen i Danmark. Altså, det er noget, der virkelig, virkelig har været stigning, den her svingdør, og så halter man måske lidt bagefter med at få diskuteret det. Jeg tror også, at vores politikere måske ikke helt har blik for, hvor meget det betyder for borgerne. Det er faktisk noget, der bekymrer mange mennesker, det her. Om vi faktisk kan stole på vores politikere, når de går ud og får de her jobs bagefter.
0: Og du siger, i nogle lande vil der være et nævn, der sidder forholdt sig til det job, du kommer fra, og så det job, du skal til at have dig. Hvad er det for, kan man sige, en form for regulering, som vil gøre dem, der sidder og holder øje i EU, tilfredse?
1: Jeg tror, det er den type regulering, ikke? Altså, at man forholder sig til det her først og fremmest, tager den her diskussion om lobbyisme og svingdør og sådan mere generelt, og så laver en regulering, hvor man netop har et nævn, der vurderer, hvad er det for nogle type svingdørsbevægelser, vi ikke synes skal være i orden, og så selvfølgelig en masse andre jobs, som Issa og andre sagtens kan have uden interessekonflikt. Og så er det også noget med åbenhed i lobbyisme. Det er den anden del af kritikken. Altså, at man har meget lidt åbenhed i Danmark om, hvem er det overhovedet, der laver lobby. Men hvad er det for nogle kontakter, de har til politikerne? Der er meget af det her, der simpelthen foregår bag lukkede døre, og uden det er ret nemt at få indsigt i.
0: Du siger, når vi ikke har nogen lovgivning i Danmark, så handler det måske om, at udviklingen er gået hurtigt. Den her slags jobskifte er blevet mere og mere populær. Hvad er stemningen inde på Christiansborg? Er der et ønske, fornemmer du, når du holder øje med det område, at man fra politisk side anerkender, ja, det er noget, vi skal have gjort noget ved?
1: Altså, man kan se på, hvad der er sket de andre gange, EU er kommet med den her rapport. Og der har den jo groft sagt fået lov at samle støv. Det er ikke noget, der har sat sådan en større debat i gang. Jeg tror, politikerne har meget fokus på, at lobbyisme jo også er en god ting. Og det er jo fint, at der er en masse interesser, og det er fint, at interesserne er velrepræsenteret. Og så, som jeg sagde før, måske lidt undervurderer, hvor meget det her har været stigning, hvor svært det er blevet at gennemskue, og hvor meget det egentlig bekymrer befolkningen. Der er jo nogen, der diskuterer det her. Der er også partier, der godt kunne tænke sig noget svingdørsregulering. Men det er som om debatten aldrig sådan rigtig kommer i gang i Danmark.
0: Lad os se, om det gør det i den her omgang. Anne, tak for at være med i Orientering.
1: Velbekomme.
0: Anne Skjorkær Binder Krantz, professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og medlem af forskningsledelsen for det, der hedder Magtudredningen. Og så sætter jeg bare lige sådan en her på. Jeg er nu tilbage til det skyderi, som har fundet sted her til eftermiddag i Aalborg. Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby. Samtidig er der også meldt om brand i samme industriområde, det oplyser Nordjyllands Politi. Det er en politibetjent, en formodet gerningsmand og en tredje person, som er blevet ramt af de her skud, og jeg har min kollega til stede på området, DR's reporter Rasmus Emil Bertelsen. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du står ved Virkelyst, som vejen hedder, i Nørre Sundby. Prøv lige at beskrive situationen omkring dig.
2: Jamen, der er noget mere ro på nu, end der var for, lad os bare sige, en time siden. Der er stadigvæk ambulancer, har stadigvæk politi, har stadigvæk brandbiler. En af de virksomheder, som ligger ved siden af længere nede i Virkelyst, der har personalet været gænget væk i en del tid, men de er så kommet tilbage for måske en halv times tid siden, hvor de er, ja, udefra, så ser det ud som om, at de er ved at blive briefet om, hvad det er, der foregår ved siden af deres arbejdsplads.
0: Jeg kan faktisk se her, jeg står med livebloggen, Rasmus, foran mig, vores kollegas liveblog på DR.dk. som kan melde her for 4 minutter siden, at den her skudepisode har kostet en civil borger livet i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby. Det er Nordjyllands Politi, der oplyser det i en pressemeddelelse. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og er på sygehuset, og den sårede politibetjent er meldt i stabil tilstand. Så det har altså kostet en person livet. Hvad er meldingerne fra politiet der, hvor du er? Hvornår får vi mere at vide?
2: Alle betjente, jeg har talt med, siger ingen kommentar. Alle siger ingen kommentar. De siger, det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg ikke udtale mig om. Da jeg ankom, da klokken var cirka 20 minutter i 3, der var der en enkelt betjent, der fortalte mig, at der er kaos. Det kan jeg så fortælle, der ikke er længere. Fordi klokken var lidt over 15, da det var, at den her skudepisode, den blev kaldt afsluttet.
0: Mm. Vi har her på Orientering været i kontakt med de omkringliggende virksomheder i industriområdet. De så sort røg fra Virkelyst, som vejen hedder nummer 12, og så fortæller de, at de hørte skud, og efterfølgende så er de blevet bedt af politiet om at forlade området. Hvordan ser den brand ud lige nu?
2: Jamen branden, der er ikke røgsøjle, som der har været tidligere. Det kan være lidt svært at se, fordi det også begynder at blive overskyet her i Nordjylland, og der er så småt byer på vej ind over landsdelen, også her i Nørresundby nord for Aalborg, men der er ikke nogen røg, jeg kan se lige nu.
0: Mm. Er du lykkedes med at tale med nogle af dem i området?
2: Jeg har talt med nogle af dem, som er på virksomheden inde ved siden af. Jeg spurgte om nogle meget simple ting, som arbejder herinde. Er det her noget, som I ved noget om? Har I talt med politiet? Og der var der en mand med, han havde ikke tårer i øjnene, men det så ud som om, at det var ved at være tæt på, der sagde, at det her, det vil han faktisk ikke snakke om. En anden person, der var en paramediciner, der kom over til mig og gav mig en hund i snor, som jeg faktisk står med lige nu. På navneskiltet ser det ud til, at hunden hedder Pedersen. Men det er så en mand, som jeg ikke ved hvorfor, men han er inde i en ambulance her på Virkeløst og blive tjekket.
0: Okay, så du passer simpelthen hunden?
2: Jeg passer hunden Pedersen, som af naturlige årsager ryster. Savner måske sin ejermand, men det har måske også været nogle voldsomme timer her i området i Nørresundby.
0: Mm. Og bare for at få det helt på plads, altså vi kender ikke noget til et muligt motiv i den her sag endnu.
2: Nej, jeg har intet fået at vide om hverken gerningsmanden eller hvad der kunne være formodet baggrund for episoden, der er sket her.
0: Rasmus, tak for at være med. Vi vender tilbage til dig, hvis der sker noget nyt i sagen. Og pas godt på Pedersen.
2: Det kan du tro. Jeg skulle hilse.
0: Tak. Rasmus Emil Bertelsen, altså min kollega fra DR Nordjylland. Og selvom skudepisoden nu er afsluttet, så er politiet altså stadig til stede, kan vi høre, i området. De beder os om arbejdsro. De opfordrer alle borgere til at søge væk fra området. Og så er det altså, at det for 7 minutter siden er kommet frem fra Nordjyllands politi, at den civile borger, som var en del af det her skyderi, har mistet livet i forbindelse med det her skyderi. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret på sygehuset. Den sårede betjent er meldt i stabil tilstand. Og jeg holder selvfølgelig øje med liveblogs og hvad mine kollegaer fortæller mig, og lige så snart vi ved mere, så skal jeg nok viderebringe det her i radioen. Donald Trumps sociale medie Truth Social lancerer en ny forretningsstrategi. De vil sælge eksklusiv adgang til blandt andet Trumps opslag på mediet, så man kan få det, før alle andre kan læse med. Og det vil sige, at du skal være betalende abonnent for at få adgang til hans opslag. Michael Olaj Milhøj, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er chefstrateg i formueforvalteren Sterne Capital Partners. Du har dyb indsigt i, hvordan markedet og politik spiller sammen. Det er ikke nyt, at man kan købe sig til information. Er der nogen, der rynker på næsen over den her udmelding fra præsidenten?
3: Ja, det er der trods alt. Som du selv siger, så er det ikke noget nyt, at man kan købe adgang til at få noget data hurtigere end alle andre. Så den del er der for så vidt ikke noget odiøst i. Det, der jo er meget specielt og ekstraordinært ved den her situation, det er jo, at de eneste opslag på det her sociale medie, Truth Social, der er interessante, det er jo dem, der kommer fra præsidenten selv. Og som vi jo ved, så har den amerikanske præsident, uanset hvem det nu end er, nu er det jo så Donald Trump, jo enorm magt over geopolitikken og dermed også for markedsudviklingen. Så det er jo ganske ekstraordinært, at man har lavet sådan en abonnementsordning, og som jo også rejser en række etiske og moralske spørgsmål, fordi vi jo har at gøre med, jamen Trump, han laver jo selv de her opslag, og det er jo altså Trump-familien, der også er medejer af True Social, og dermed kommer til at tjene penge på dem, der vil købe abonnement til den her service.
0: Jamen prøv at give et eksempel altså på, hvordan Trump og hans familie kan tjene penge på det her.
3: Jamen det, der er helt ja, man kan sige, hvis man skal starte fra starten, jamen så kan det jo være, at Donald Trump laver et opslag, der hedder, jamen vi trækker hele den amerikanske flåde tilbage fra Mellemøsten, vi har indgået en aftale med iranerne, nu kommer olien til at flyde frit igennem Hormuzstrædet igen, og det vil jo være en situation, hvor at aktier stiger, og olieprisen falder, og det vil de investorer, som er meget kortsigtede, som vil være dem, som man må formode vil købe adgang til den her abonnementsservice, jamen de går så tjene penge i markedet på at købe aktier og sælge olie. Det, der jo er ekstraordinært ved det her, det er jo for så vidt ikke det med at købe adgang til det her, det er, jamen Trump-familien tjener penge på, jo mere interessant og Og afgørende de her opslag er, jamen jo flere vil være interesseret i at købe adgang til den her abonnementstjeneste, og jo flere penge vil de tjene. Det vil sige, at præsidenten får jo i virkeligheden et incitament til at skabe større udsving i markedet ved at lave opslag frem og tilbage for at gøre den her abonnementsservice attraktivt. Og så er det jo, at man kan stille det her moralske og etiske spørgsmål, jamen fører præsidenten så politik på baggrund af, hvad han mener er det rigtige for USA og for verden eller den frie verden, eller gør han det for at skabe noget volatilitet i markedet, således at Trump-familien kan tjene penge på den her abonnementsservice?
0: Og Trump-familien kan tjene penge, men det kan, hvis jeg fik lyst til at være sådan en daytrader, der holdt øje med markedet hver eneste dag, så kunne jeg vel også få en fordel ved at være abonnent og så få information og viden en lille smule før?
3: Det kan man selvfølgelig, og det ser man jo i alle mulige andre sammenhænge, at der er nogle kortsigtede investorer, som køber adgang til noget eksklusivt data. For eksempel så, hvis man er dansk privatinvestor, og man tjekker de aktiekurser, der er inde på sin den investeringsplatform, man nu engang benytter, jamen så den kurs, man ser, den vil typisk være forsinket med 10-20 minutter. Hvorimod, at der er nogen, der sådan helt eksklusivt køber adgang til kurserne, som er i realtid. Og der kan man jo altså ligge og have en fordel i, at man kan se, hvordan markedet rykker sig. Så den del er der for så vidt ikke noget odiøst i. Og når der ikke er tale om eksklusiv adgang i den forstand, at det er information, som kun de får, og ikke hele offentligheden får, for det er jo stadig opslag, der kommer ud til hele offentligheden, jamen så er der, nu er jeg ikke jurist, men for så vidt ikke noget lovgivningsmæssigt problematisk ved det her. Og så vender vi jo igen blikket, eller retter vi igen blikket mod Donald Trump, og at Trump-familien lige pludselig kan tjene styrtende med penge på en abonnementsservice, som afhænger af, at han egentlig skaber udsving på finansmarkedet.
0: CNN kunne i går fortælle, at Donald Trump 20 gange har rost virksomheder på True Social, som han lige inden havde investeret i. Hans aktiebeholdning, kan man sige, den administrerer ikke af ham selv, men af en tredje part, og derfor så kan man ikke sådan helt vide, om Donald Trump bevidst har gjort det, når han har lavet sine store opkøb af aktierne, da han roste virksomhederne. Men den her abonnementsstrategi, kan man kalde det sådan en form for nybrud i amerikansk politik?
3: Ja, det kan man godt, fordi det er ganske ekstraordinært, og jo ikke noget, vi har set før. Så på den måde er det jo et nyt tiltag. Men man må så også sige, at problemerne med, at amerikanske toppolitikere, de investerer på baggrund af noget viden, de selv har, og dermed tjener styrtende med penge, det er jo et problem, vi faktisk har kendt til i årevis. Det er ret klart, også for forskning, jamen, når politikere går fra at være sådan, skal vi sige, på et almindeligt niveau og stiger i graderne og bliver toppolitikere, og dermed får adgang til en masse vigtig information, jamen så lige pludselig, nærmest ud af det blå, så bliver de rigtig, rigtig gode investorer. Så der er jo noget med hele kulturen blandt politikerne, hvor man jo, om ikke andet set med danske eller europæiske briller, jo nok gerne så, at man havde politikere, som jo egentlig førte politik på baggrund af deres ideologiske ophav, det kan man så være enig eller uenig i, men som ikke gør det på baggrund af, om de har en økonomisk vinding ud af det eller ej. Og det problem, det har egentlig været der i årevis, og man kan så sige, at det er jo blevet ekstra slip med Donald Trump som præsident.
0: Michael, tak for det.
3: Selv tak.
0: God fredag.
3: I lige måde.
0: Michael Olaj Milhøj, chefstrateg og partner hos formueforvalteren Sterne Capital Partners. Og det her produkt, hvis man skulle være interesseret, det bliver tilgængeligt for institutionelle kunder, som det hedder, fra 1. august 2026. Freja Vennervald Sørensen og Anne-Sophie Ørkild Køjmand var taget på dannelsesrejse i Asien, men i november 2024 der sluttede rejsen brat for de to unge kvinder. De omkom af en formodet metanolforgiftning i fest- og turistbyen Wang Vieng i Laos. Og i dag, knap 2 år efter, der har de laotiske myndigheder i dag afholdt et pressemøde om netop de to unge kvinder. På pressemødet kom det frem, at der er rejst tiltag mod en destillerieejer med en strafferamme på mellem 3 måneder og op til 4 års fængsel og bøde for salg af sundhedsskadelige fødevarer samt ulovlig virksomhedsdrift. Og ifølge deres oplysninger, så har myndighederne i Laos ikke kunne bevise, at kvinderne døde af metanolforgiftning, og bevisbyrden er heller ikke stærk nok til at tiltale for manddrab. Anne-Marie Ørkild, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du er mor til Anne-Sophie Ørkild, som altså omkom af en formodet metanolforgiftning. Du ville gerne have overværet pressemødet i dag selvfølgelig, men det kunne du ikke.
4: Nej, det kunne vi godt have tænkt os, men i tirsdags, efter næsten 2 år eller et år og 8 måneder, der bliver Udenrigsministeriet inviteret til pressemødet, og vi bliver selvfølgelig informeret med det samme. Man har jo ingen mulighed for at få visa eller komme til Lagos og overvære den pressemøde, som vi jo så heller ikke vidste, hvad drejede sig om forud for det.
0: Og det tænker jeg, det vil jeg være vred over.
4: Ja, altså nu kan jeg jo ikke sige, at det kommer helt bag på os, fordi igennem hele forløbet har vi jo absolut ikke hørt noget fra de laotiske myndigheder. Så vi blev egentlig overrasket over, at der nu på det her tidspunkt kom et pressemøde, fordi der ikke har været nogen form for kontakt, altså på nogen måde forud for det.
0: Mm. Din reaktion på pressemødet, altså at det kom frem, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer med en strafferamme på mellem 3 måneder og 4 års fængsel. Er du tilfreds?
4: Nej, det kan man ikke sige. Man kan så spørge, hvad havde vi forventet i dag? Jamen, vi havde jo forventet, at der var noget retfærdighed i den udmelding, der kom. Og man kan sige, at vi er jo skuffet over, at den udmelding, der er kommet, der ikke står mål med den alvorlighed, som vi har været udsat for, at vi har mistet vores datter af en formodet metanolforgiftning. At man så straffer et destilleri for at lave skadelige varer og ulovlig virksomhed med en meget lille strafferamme, det synes jeg slet ikke står mål med det udfald af sagen.
0: Mm. Og den måde, som myndighederne i Lagos har håndteret den her sag på, den ved jeg, den er du selvfølgelig også dybt kritisk overfor.
4: Ja. Ja, altså vi har jo overhovedet ikke haft nogen gennemsigtighed til de undersøgelser, de har lavet. Vi ved ikke, hvad for nogle beviser, der er indsamlet. Vi har selv haft kontakt med de øjenvidner, som vi blev gjort bekendt med, som kontaktede os, da alt det her det skete, og vi ved, at myndighederne har ikke rakt ud til dem for at høre, hvad der sker. Vi må ikke ellers se nogen former for officielle dokumenter. Er der afhørt vidner? Vi ved ingenting om andet end den pressemeddelelse, vi har set eller fået i dag fra pressemødet. Vi har rejst en ret stor kritik af myndighederne. Det udspillede sig også altså ret hurtigt efter, det var sket af, at vi ikke er blevet underrettet korrekt. Mm. At vores datter har været død i 3 dage, før vi egentlig, kun fordi at jeg havde et familiemedlem i Lagos, selv finde ud af, at der er sket en frygtelig ulykke. Havde vi nogensinde fået besked, hvornår vi fået besked, så vores tillid eller tiltro til de laotiske myndigheder, den har været meget, meget lille fra start af.
0: Mm. Og ifølge DR's oplysninger har myndighederne i Lagos ikke kunne bevise, at kvinderne døde af metanolforgiftning, og bevisbyrden heller ikke er stærk nok til at tiltale for manddrab.
4: Ja, og det er jo selvfølgelig der, hvor vi havde håbet, at et eller andet sted, at der er jo en, der har taget en beslutning, og den person eller de personer skal jo stå til ansvar for den handling. Og at man ikke har kunne løfte bevisbyrden, det er jo det er svært at acceptere for os, fordi det er rigtigt, at vi bliver spurgt, om der vil foretages en obduktion af vores piger. Vi står helt alene i et frygteligt chok, har selv fundet ud af, hvad der sker. Der er ingen myndigheder, der hjælper os på det tidspunkt, og vi får egentlig vide, at de lokale myndigheder ikke selv kan udføre det, og vælger derfor at sige, jamen, så vil vi gerne bare have vores datter hjem. Der er jo foretaget en hospitalsjournal af Anne-Sophie, hvor der står, at der er hun har indtaget en toksisk substans. Mm. Vi ved jo også, at de australske piger, de er blevet overført til et hospital i Vietnam, og der foreligger hospitalsrapporter, som siger, at de er blevet behandlet for metanolforgiftning. Vi ved også, at den engelske pige, hun har undergået en obduktion, og der er fundet metanol i hende. Vi ved også, at Callum, der er blevet blind desværre, han har også fået en behandling for metanolforgiftning. Så at man ikke har kunne rejse en bevisbyrde, det lyder jo ikke korrekt fra vores side. Det kan også være, fordi vi ikke har gennemsigtighed til, hvad det er, de har gjort for at finde ud af, hvad der er foregået i øjeblikket.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har også udtalt sig om konklusionen på pressemødet. Han udtaler blandt andet, jeg forstår godt, at det kan være kompliceret at løfte den præcise bevisbyrde, der skal til for at rejse de mest alvorlige tiltaler i en sag som den her. Men det ændrer ikke på, at det er svært at forsone sig med en så mild tiltale, udtaler han i et skriftligt svar. Synes du, Anne-Marie, at Udenrigsministeriet har gjort nok for jer forældre i den her sag?
4: Altså, vi har jo tidligere forløbet rakt ud, fordi vi stod helt alene. Altså i lang tid stod vi helt alene, uden at vide, hvad man kan gøre. Hvad er vores rettigheder? Også at en dansk statsborger har altså rettigheder, selvom man er afgået ved døden i udlandet. Det var der ikke nogen, der ligesom kunne hjælpe os med eller rådgive os. Vi så ikke nogen myndigheder ud over den politibetjent, der stod på vores dør den 16. november 24. Vi retter så selv henvendelse til Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Statsministeren, og får egentlig etableret en rigtig god kontakt, og det kan jeg sige i dag, fordi i løbet af de sidste 6 måneder, synes jeg virkelig, der har været etableret et godt samarbejde. Mm. Men det har været på vores egen opsøgning. Og egentlig er vi jo ikke svære at gøre tilfredse. Vi vil egentlig bare gerne vide, hvis der skete noget, hvad der skete. For vi havde på fornemmelse, at der ikke foregik noget. Det har der selvfølgelig gjort. Der har jo været diplomatisk pres igennem ambassadøren, igennem de besøg, som udenrigsministeren han har i udlandet, hvor der er laotiske myndigheder til stede, har det lagt pres på, spurgt ind til sagen, sagt, at det er uacceptabelt, det der foregår. Og den slags information vil vi jo egentlig bare gerne vide, at der foregår noget, for det kan vi ikke selv gøre som enkeltindivider. Vi skal have myndighedernes hjælp ind over her. Så i løbet af de sidste 6 måneder, og særligt her den sidste periode, der har vi mødtes med Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Borgerservice hyppigt. Vi er velinformeret omkring sagen, og vi er blevet kontaktet med det samme, de vidste her om pressemødet, så det har vi egentlig været rigtig tilfredse med, og vi er også egentlig blevet enige om en agenda, at der er 3 spor, man forfølger, fordi der er ingen af os, der ønsker, at det her skal køre i evighed, men vi ønsker selvfølgelig også, at selvom pressemødet nu har været der, og der har været en udmelding om, hvad der kan gå i en retssag, og hvad der ikke kan, så bliver vi ved med at lægge pres på. Altså, sagen omkring manddrab er jo ikke lukket som sådan. Den er åben, hvis der kommer nye beviser et sted. Der håber jeg jo, at det gør der. Jeg ved godt, det måske ikke er realistisk, men det håber jeg da. Og det bliver igennem de diplomatiske kanaler, at det skal komme, fordi vi kan ikke så meget mere selv som privatpersoner.
0: Nej, så du har ikke mistet troen på, at de ansvarlige kan stilles til ansvar her?
4: Jeg har ikke mistet håbet, vil jeg sige, men troen på, at de laotiske myndigheder, de finder beviser og accepterer de beviser, der skulle være, det tror jeg, der er meget lille.
0: Anna-Marie, tak for at være med her til eftermiddag.
4: Det var så lidt.
0: Ja, og god fredag.
4: Tak skal du have i lige måde.
0: Anna-Marie Ørkild, altså mor til Anne-Sophie Ørkild, som omkom af en formodet metanolforgiftning. Kan du høre mig, Billy?
5: Ja, jeg kan høre dig godt.
6: Og you're talking.
5: Jeg hører dig fint.
0: Hvor er det godt. Billy Cross, du er lige fyldt 80 år. Tillykke.
5: Tak skal du have.
0: Hvordan føles det?
5: Dejligt. Lidt surrealistisk, men dejligt.
0: Der er jo mange, der kender dig, Billy. Du er musiker, guitarist. Du har spillet sammen med et hav af store navne, måske mest omtalt herhjemme, din tid som guitarist for Bob Dylan. Du var med til at skrive og producere C.V. Jørgensens Costa del Sol, og da jeg ringede til dig og ville tale med dig tidligere i dag, så sagde du, åh, skal vi snakke om alt det igen? Det har snakket om 1000 gange, alt det i dit liv.
5: Ja, 1500.
0: 1500, meget mere. Er det sådan, når man bliver ældre, så har man snakket om sit liv så meget?
5: Jeg er ligeglad med at snakke om min fortid. Jeg er mere interesseret i min nutid.
0: Jeg bad dig om at vælge 2 sange. En, der pegede bagud, fordi vi ikke skulle dvæle alt for meget ved det. Du har jo spillet med Bob Dylan blandt andet. Og så også en sang, der peger ind i, kan man sige, nutiden, i fremtiden. Noget af det, som du bruger din tid på i dag. Du valgte sangen Journey Through Dark Heat fra Bob Dylans album Street Legal fra 1978. Hvorfor valgte du det nummer?
5: Det er lidt svært at sige, Thomas, at den taler bare til mig, at det kan ikke rigtig forklare, at beskrive eller hvad skal man sige, at lave en stor analyse over hvorfor, at det er noget med teksten, det rammer mig.
0: Lad os høre, vi hopper 5 minutter ind i sangen, fordi så sker der noget.

0: Ja, Billy, det er dig, der spiller her.
1: Det er mig.
0: Hvad vækker det i dig, når du hører det her?
1: Jo, men det var en dejlig tid, og jeg var glad for at spille nogen. På det tidspunkt nok den længeste guitar solo på en Bob Dylan-plade. Så det var en dejlig ting, at kunne have været med til at skabe. Og det er, jamen, det var nogle gode tider, og dejlige mennesker at spille sammen med, og bare var super søde og rare at være sammen med og arbejde for.
0: Gør det dig stolt at høre?
1: Undskyld?
0: Gør det dig stolt at høre guitar soloen her?
1: Jeg er stolt. Den eneste, jeg er rigtig stolt af mit liv, det er min søn.
0: Det er også en god ting at være stolt over. Du er jo kendt for dit guitarspil, Billy, og det her, det er en guitarsolo. Hvad var det, Bob Dylan og så mange andre kunne se i dit guitarspil? Hvad var det, du kunne, hvis du selv skal sætte nogle ord på det?
1: Nu spørger du om noget helt mærkeligt. Jeg kan kun referere til, hvad folk siger til mig.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke sige, hvad jeg synes, fordi jeg spiller lortet. Det er mig, der gør det. Altså, jeg er ude, hvad skal man sige, pædagogisk krække. Folk siger, at jeg rammer et eller andet emotionelt med den måde, jeg håndterer min guitar på. At jeg kommunikerer et eller andet, som har mening og betydning og varme for folk. Det har jeg hørt af forskellige mennesker. Det er det, der bliver sagt til mig.
0: Og er det også derfor, du samler gitaren op og spiller på den for at nå mennesker på en helt særlig måde?
1: Det, som sagt, det er meget, meget besværligt at svare på sådan noget, fordi det er ikke mig, der hører mig. Så kan jeg høre, at jeg spiller, men måske på en anden måde. Jeg spiller med mit hjerte og min sjæl og den kærlighed, jeg har til musik og livet, og ikke mindst de mennesker, jeg spiller sammen med. Og også de mennesker, jeg spiller for. Og det er en whole lot of love, som man siger.
0: Lad os høre det nummer, der peger fremad. I wrote this song for you.

0: Jeg spurgte dig jo i telefonen, Billy, at hvis vi skulle lave et interview, hvor du ikke skulle kede dig, hvad skulle vi så tale om? Der nævnte du det her nummer med Dissing, Les og så dig selv, Cross. I wrote this song for you.
1: Ja, det synes jeg selv.
0: Og det er vel, altså, du er 80 år, men du siger, det handler om nutiden, det handler om at være, hvor man er. Og det her musik, du laver med Dissing, Les og Cross, altså, hvad er det, det kan?
1: Jeg synes, at det er nogle utrolig følsomme og dejlige musikere, de tre drenge. Og at jeg har skrevet en lille sang, som i backspejl, jeg vil sige, at jeg ikke hører til den lille nummer, jeg har skrevet for mit publikum igennem årene. Jeg er kendt for lidt mere rocket og så hårdt slående stilistisk attitude. Og en anden tid af mig er den her, tør jeg sige, lidt mere følsomme tid. Og drengene var fantastisk gode til at udtrykke det. Så på den måde, at den samarbejde har betydning. Jeg mener, udover at jeg elsker de tre drenge over alt i verden, og har det utrolig godt sammen med dem, at den måde, det har behandlet min musik på, har været en gave.
0: Hvad synes du om det her interview? Hvad synes du om det interview? Var det kedeligt? Kedede du dig?
1: Som måske har kunnet regne, men jeg så vil man tale om mig selv.
0: Nej. Det gør man jo lidt, når man bliver 80, ikke? Så vil folk gerne tale om en.
1: Jo, man bliver bedt om, men hvis man er kendt, og jeg er kendt, og jeg bliver bedt om at give min forhold til at være 80 eller blive 80. Og som jeg siger, det er lidt surrealistisk, men i dag er min anden eller tredje dag som 80-årig, og jeg kan ikke sige, at bortset for torden heroppe i Liseleje, det er ikke særlig anderledes end de to dage, det kom før. Jeg er bare glad for at være her, og taknemmelig for alt, jeg har, og glad for at være i Danmark, og har alt, jeg har her i landet med min familie og venner, og alt jeg har fået, det er fantastisk. Det er helt fantastisk.
0: Det er et privilegie at få lov til at blive gammel.
1: Jamen, jeg synes ikke, jeg er gammel endnu. Gammel, det for mig, det betyder noget andet.
0: At blive ældre. Lad mig sige det sådan.
1: Jo, men jeg begik en fejl for den dag. Jeg spillede til en 80-års fødselsdag, tror du eller ej. Og bare solo. Og jeg brugte ord oldning. Og det skulle jeg ikke have gjort, fordi at, som fremarbejder, at jeg havde misforstået betydning. Jeg tror bare, at det mente, at mænd var gammel og har set meget. Men det betød, ifølge de mennesker, jeg spillede for, og som han tog mig op på det, han sagde, at det betyder, at man er lidt gammel og sådan uduelig gammel. Og jeg vil sige, at gammel er ikke et ord, jeg bruger i mit liv, på nær, at jeg snakker med en gammel guitar. Voksen måske er et ord, jeg bruger, men til gengæld har jeg også svært med at definere, hvad voksen er. Den skifter fra tid til tid.
0: Så lad os bare sige, at du er blevet 80, og tillykke med det, Billy, og tak for at være med, og god sommer.
1: Tak, i lige måde. Det er en dejlig sommer indtil nu.
0: Det er nemlig en dejlig sommer. Billy Cross, altså lige fyldt 80 år, musiker, guitarist og altså spillet med nogle af de allerstørste. Og vi bliver måske lidt ved samme tema, eller vi skal snakke om i hvert fald, at der står flere år på kalenderen. Aldersdiskrimination, det er ulovligt. Alligevel så oplever flere ældre i Danmark, at de bliver udsat for diskrimination på grund af deres alder. Det viser nye tal, som Beskæftigelsesministeriet har fremlagt i den her uge. Hele 44% af de ledige seniorer, der er 50 år eller ældre, ja, de fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de oplever diskrimination på grund af deres alder. Og det er en klar stigning i forhold til 2018, hvor tallet det altså hed 27%, der oplevede en aldersdiskrimination. Bjarne Hastrup, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er direktør i Ældresagen. Du er med os fra Italien her i sommertiden. Du repræsenterer jo ikke færre end 1,1 millioner danske borgere. Hvad er din reaktion altså på, at flere oplever at blive udsat for aldersdiskrimination?
2: Det er dybt bekymrende, at så mange seniorer stadig oplever aldersdiskrimination, selvom vi har talt om det i mange år. Fordi vi tæller mennesker, der gerne vil bidrage på arbejdsmarkedet. Det er mennesker, der har en nyttig erfaring, kompetencer, stor faglighed, god til at samarbejde. Og hvis der er kriser, så er de meget gode til at sige til de yngre, at vi har været der før, vi kan løse det på den her måde. Og så er de også gode til strategier. Jeg kan sige det sådan, at unge, de kan løbe hurtigt om hjørnerne, men seniorerne, de kan se om hjørnerne.
0: Okay.
2: Og derfor det er det et godt match mellem de to grupper.
0: Men hvis det er virkeligheden, at de ældre seniorer på arbejdsmarkedet kan det, hvad er så dit bud på, at flere føler sig diskrimineret? Og det gælder jo faktisk også folk på arbejdsmarkedet. Her er det 9% af de over 50-årige, som mener, at de bliver udsat for aldersdiskrimination. Så det er både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet, at de føler sig diskrimineret. Hvad er din forklaring?
2: Jamen altså udenfor, der er det jo sørgeligt, at alder bliver et problem, inden de overhovedet har mulighed for at vise, hvad de dur til. Altså, vi kan se nogle af forklaringerne gennem de mange undersøgelser, vi har lavet, også i samarbejde med andre. For det første er en af forklaringerne, at yngre ledere, de kan godt være tilbageholdende med henblik på at ansætte ældre arbejdskraft. Og det er jo egentlig lidt grotesk i lyset af, at vi har det paradoks, at vi mangler arbejdskraft, og regeringen presser på for, at man trækker sig senere og senere tilbage fra arbejdsmarkedet om nogle få år, så hedder det 70 år, før man kan få folkepension. Og så på den anden side, så er der altså nogen, der ikke ligestiller og skaber ligeværdighed efter alder. Og det er jo meget mærkeligt, fordi alle er jo klar over, at hvis man diskriminerer efter køn eller efter race, så kan man komme afsted og få en ganske alvorlig sag på halsen. Her, der har det ikke den samme effekt, og det burde det jo have.
0: Men kan man ikke også vente om at sige, at virksomheder, de ansætter vel dem, som de mener er bedst kvalificeret til jobbet og oplevet diskrimination, altså det, som de eller bliver spurgt om her. Det er jo ikke nødvendigvis det samme som om, at de er udsat for diskrimination.
2: Jamen, det er den store forskel. Men hvis jeg var arbejdsgiver, ville jeg tage det her dybt alvorligt at sige, vi kommer til at mangle arbejdskraft. Der kommer ikke flere indvandrere. Der kommer ikke flere unge ud. Det her, det er vores fremtid. Vi har en fremtid med væsentligt flere seniorer, end vi har nu. Lad os komme til bunds med, hvad der er årsagen til, at man føler sig diskrimineret. Og det kan være mange ting. Det kan for eksempel bare være, at når man er blevet afskediget, så skal man måske sende 2-3 gange så mange ansøgninger for at få et job, end andre aldersgrupper kan leve med. Det betyder simpelthen, at der er en helt konkret diskrimination ved genansøgningen. Man ser det måske også i forbindelse med uddannelse. Jeg mener, en 60-årig har måske fremover 20 år tilbage på arbejdsmarkedet. Så hvis man der siger, jamen vi vil ikke give dig efteruddannelse eller opkvalificering eller andre former for uddannelse, så mister man jo simpelthen arbejdskraften i kraft af, at deres kompetencer tynder ud. Så her kan man også opleve det. Og man kan måske også opleve det i forbindelse med, at det offentlige ikke det kan vi sige, tager ældre ind på samme måde, som man tager andre ind. Så jeg synes, der er virkelig mange konkrete ting, man kan tage fat på. Det vi har gjort i ældresagen, det er, at vi har sagt til regeringen her for 3 år siden, vi må have et institut, et center for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet efter norsk mønster, så man helt konkret kan undersøge, hvad er det for barriere, der er for seniorer. Hvad kan vi gøre ved den? Og så have arbejdsgiver, arbejdstager og civilsamfundet som en, som ældresagen siddende, og diskutere i fællesskab, at vi er enige om, at diskrimination og dyr ser sådan ud. Kunne vi så blive enige om, hvad vi vil gøre ved det?
0: Alright, et center for fastholdelse, som man har i Norge, det er i hvert fald et bud.
2: Det har vi nu, og det kan vi jo fortsætte med.
0: Okay.
2: Det skal have en bevilling til.
0: Det skal have en bevilling til.
2: Ja. Og må jeg lige sige, det der bekymrer mig, når jeg taler med det her om arbejdsgiverne, så siger de jo, prøv at se, der er kommet så mange nye seniorer ind på arbejdsmarkedet, så der kan ikke være nogen diskrimination. Jo, men hør nu her, der er også kommet mange kvinder ind på arbejdsmarkedet. Alligevel er der diskrimination. Der er kommet mange indvandrere ind på arbejdsmarkedet, og alligevel er der diskrimination. De to ting har jo ikke noget med hinanden at gøre. Det har kun noget med hinanden at gøre på den måde, at jo flere seniorer, der kommer ind fra arbejdsmarkedet, jo flere vil måske opleve en diskrimination.
0: Bjarne, tak for at være med.
2: Helt selv tak.
0: Og god tur til Italien, eller i ophold i Italien.
2: Jeg befinder mig lige midt i en historisk roman nu.
0: Okay, jamen fortsæt med den. Tak for at være med.
2: Helt klart. Tak.
0: Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen. Og vi bliver ved samme emne. Jakob Holbrad. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Du repræsenterer virksomhederne her i landet, altså en bekymret Bjarne Hastrup fra Ældresagen. Er det også en udvikling, der bekymrer dig?

0: arbejde, eller hvad er det? Er det inden for det offentlige, eller er det inden for det private, er det inden for forskellige brancher? Mm. Så jeg synes, det indikerer noget, et forhold på arbejdsmarkedet, som vi bestemt skal være opmærksomme på, men det gør altså ikke særlig klog på præcist, hvad er det for problemer, og det var vel også noget af det, som Bjarne Hastrup peger på, at det er svært på den her undersøgelse at vide præcist, hvad er det er udtryk for.
1: Selvfølgelig. Anerkender du, Jakob, at en stor del af problemet ligger ude hos virksomhederne, altså også hos dine medlemmer, at I står med en del af ansvaret for, at de ældre føler sig diskrimineret?
0: Ja, det er i hvert fald sådan, at man kan konstatere, at i den her undersøgelse, der er der så 44% af ledige, der peger på, at de har oplevet det, der kaldes aldersdiskrimination. Og det er selvfølgelig et højt tal, som man skal tage alvorligt, men igen bør man blive meget skarpere på at finde ud af, hvad er det præcist for oplevelser, der er. Hvad er det for oplevelser, virksomhederne har haft i de samme tilfælde, for at kunne få en hvad skal vi sige, præcis diagnose af, hvad er det for et problem, vi her beskæftiger os med. Fordi når man har fundet ud af, hvad det er for et konkret problem, vi taler om, og hvad er det for nogle sektorer eller områder eller situationer, det optræder i, så kan man jo også finde ud af, hvad man skal gøre ved det.
1: Men var det ja eller nej? Altså, at virksomhederne har de en del af ansvaret i spørgsmålet om, at mange ældre eller flere ældre føler sig diskrimineret?
0: Jamen, det jeg prøver at sige, det er, at det er meget svært at vide, hvad det er præcis for en situation, det dækker over. Men altså, virksomheder har naturligvis altid et stort medansvar for, hvad der foregår på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, så det har de også her. Men det, jeg bare prøver at sige, det er, at før man kan begynde at forholde sig til, hvad skal man mene om sådan en undersøgelse og om det tal, så vil det være enormt rart at vide, hvad er det egentlig præcis, det dækker over. Og det får man ikke i den her undersøgelse.
1: Nej, det er jo der, hvor der så florerer.
0: Noget af det, som jeg, hvis jeg må sige, noget af det, som jeg også læser i undersøgelsen, og som jo er positivt, det er, at NFA har i en anden rapport fundet, at andre undersøgelser, de har lavet i omkring aldersdiskrimination blandt ledelsesseniorer, det mindsker ikke sandsynligheden for tilbagevenden til arbejde. Og det er jo rent faktisk en central pointe, som uddyber fakta lidt her, fordi så får man altså at vide, at det kan godt være, at der er nogen, der oplever noget aldersdiskrimination, en høj andel, der oplever aldersdiskrimination, men det påvirker ikke deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det er positivt.
1: Ja, det er positivt. Jeg kunne godt tænke mig at vende en konkret ting, som Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen nævner. Det er det her med de yngre ledere. Altså, der er en tendens til, at yngre ledere ikke er så glade for at ansætte ældre medarbejdere. Det mener han også, at forskning allerede har vist og peget på. Synes du, han har ret, altså, at yngre ledere ikke er gode nok til at ansætte medarbejdere, der er altså, ældre?
0: Det er ikke, jeg må tilstå, at det er ikke en forskning, som jeg har kendskab til, så det tør jeg ikke udtale mig om. Det er ikke noget, som vi har hørt fra vores virksomheder, at det skulle være tilfældet på nogen måde. Så det bliver jeg da svar skyldig på.
1: Men er det ikke også noget, der er enormt sådan svært at gå ind og sådan påvise, altså hvis en bager kun ansætter unge kvinder, der skal stå og være bagerjomfru og sælge brød, eller om det er en juiceforretning, der sælger juice, og det er nogle flotte mænd med langt krøllet hår, der står bag disken. Altså det er svært at gå ind og snakke om diskrimination. Altså det er svært at bevise.
0: Jo, jeg tror faktisk, at det er jo, at der er en pointe i, at det, der er behov for her, det er noget mere uddybende viden om, hvad er det, vi taler om. Fordi når vi får talt om, hvad er det for et helt konkret, og får en viden om, hvad er det for konkrete problemer, vi taler om, så kan man jo også få sat nogle samtaler op ude på arbejdspladserne mellem arbejdsgiver og lønmodtagere om at få håndteret de udfordringer, der måtte være. Men når det er så upræcist, som det er her, så er det svært. Fordi det er jo stadigvæk sådan, som jeg tror, Bjarne Hastrup også pegede på, at de to store vindere på det danske arbejdsmarked inden for de seneste 10 år, ja, det er nu engang det er seniorerne, det er endda dem over 60 år, ikke? Og også efter pensionsalderen, og så er det internationale medarbejdere. Det er dem, der har trukket hele beskæftigelsesfremgangen, stort set, på det danske arbejdsmarked de seneste 10-15 år. Yeah. Så det er jo den gruppe, vi taler om, er altså nogen, der har klaret sig samlet set helt ekstremt godt.
1: Jakob, tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Hej, Jakob Holbred, altså administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Jeg taler med Ane Halsbo efter en radioavis for at høre hende, altså beskæftigelsesministeren, om hvad hun mener, der skal gøres. Nu skal det handle om cannabis.
2: Det her, det er hash, ikke? Normalt så

0: vi se det i meget større klumper, ikke? Når politiet ikke er her. Det bliver altså solgt her, ikke? I Pusher Street, ikke? Og de argumenter, der er for at sælge det her, det er sådan set, at der ikke er noget hård narkotika her i Pusher Street på Christiania.
1: Det er et af de gamle indslag fra Pusher Street fra 1996, altså 30 år siden, da ja, gaden havde sin storhedstid. Men i dag der er hashstrædet i fristaden lukket, og hashsalget foregår i stedet for i kiosker, eller på nettet, eller på Snapchat. Og cannabis ryges i e-cigaretter og fremstilles i højere grad kemisk. Og det er det, jeg skal tale med dig om, Benjamin. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Benjamin Dane, du er freelancejournalist og har under rubrikken overskriften Den kemiske forbindelse tegnet et portræt af cannabis anno 2026 til magasinet Ud at Se. Hvad er forskellen på den, kan man sige, hash, den cannabis, vi kan høre i klippet her for 30 år siden, og det, der bliver røget i dag?
2: Jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at langt det meste cannabis på markedet i dag stadigvæk er almindelig hash, pot eller skunk, uanset hvor eller hvordan du køber det. Men det, der er sket, det er, at især inden for det sidste årti, er der kommet nogle forskellige former for syntetisk cannabis på markedet. Så hvor man før kunne gå ud på Pusher Street, og det virkede nogenlunde genkendeligt, det man kunne købe, så er der kommet nogle varianter på markedet, som eksperter siger er langt mere potente og også mere uforudsigelige i deres virkning. Det kan være svært at ramme den rigtige dosis, og derfor så er det også blevet sværere at gennemskue, hvad det er, man køber. Og samtidig så er der så også kommet det her kioskmarked, hvor man kan købe produkter.
1: Det er også du så over, når man kigger på, når man går forbi en kiosk, og så køb dit hash cannabis her, så tænker man, jeg troede, det var ulovligt. Hvad er det, de sælger derinde?
2: Jamen, det er produkter, der ligner hash, skunk, færdigrullede joints, men som indeholder under 0,2% THC, når det ikke er varmet op. Jeg tænker, vi kan komme tilbage til, hvad der så sker, når man varmer det op. Men produkter, som i hvert fald i dets umiddelbare form er lovlige at sælge.
1: Og så bliver det solgt som en slags souvenir, eller hvad er ligesom det lovgivningsmæssigt? Fordi det skal jo være lovligt for kioskerne, hvis de skal sælge det.
2: Ja, altså jeg bor ude i Nordvest, og på min lokale kiosk, der hænger en af de her reklamer, som du taler om. Og det kan være poser, farverige poser, der lidt kan ligne slik. Det kan være rør med færdigrullede joints, der lidt ligner dem, man kunne købe ude på Pusher Street for nogle år siden. Og så hedder de sådan noget som Miami Muffin, eller Banana Space Rock, eller Ice Cream Cake, og det er jo sådan noget, der minder mig lidt om smagsvarianter af Ben & Jerry's. Og de er mærket som potpourri, eller souvenir, eller samlerobjekter, der står man ikke må indtage dem. Men altså, det er jo blandt andet færdigrullede joints, som jeg lige nævnte. Ekspedienterne siger helt åbent, det er til at ryge, og de eksperter, jeg har talt med, siger også, jamen, du kan jo se på produkterne, at det tydeligvis er det, de er beregnet til.
1: Så hvis du sætter fod, enten tænder med en lighter eller i en vape, så får du en rus?
2: Ja, det gør du, fordi de indeholder et stof, der hedder THCA, som er et forstadie til THC. Men når det varmes op, enten ved du tænder det med en lighter, men faktisk også, hvis du lægger det i, har eksperter sagt til mig, i en solrig vindueskarm i lang nok tid, så omdannes det til THC. Og så kan du blive skæv af det. Og det er ligesom det, der er det juridiske smuthul her, fordi THCA ikke er på narkotikalisten, modsat THC. Så det er et produkt, der er lovligt i sit udgangspunkt, men når du tænder det, så bliver det til et rusmiddel.
1: Og du har talt med en 18-årig ung fyr, som har prøvet at indtage sådan et produkt. Hvad er det for, hvad skete der?
2: Ja, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det, han har indtaget, formentlig ikke er THCA. Det er ikke et kioskprodukt. THCA er et naturligt stof, som forekommer i cannabisplanten, hvorimod syntetisk cannabis er fremstillet i et laboratorium. Men det, som Valentino, den her 18-årige fyr, han indtog, det var, hvad han troede var en almindelig puffbar, som man jo kan købe med nikotin i alle mulige mærkelige smage, lovlig og ulovlig. Han tog 5 sug og begyndte at se dobbelt. Hans hørelse blev forvrænget, han begyndte at hallucinere, han fortalte mig, at han blandt andet så lige pludselig en blå smølf, der dansede på hans vens ben, og den her effekt, den var ligesom enormt kraftig og varede ved virkelig længe.
1: Vi kommer til en radiovis lige om lidt, desværre, men er det noget, man skal være bange for? Altså som forældre eller som en, der går ind i en kiosk og tænker, det kunne da være meget sjovt at prøve, meget kort tid.
2: Det, altså, jeg vil ikke, hvis jeg selv havde børn, ville jeg ikke sende dem ned i kiosken og købe nogle af de her cannabisprodukter.
1: Man kan læse meget mere om dit portræt af cannabisen i dag, Benjamin Dane. Tak for lige at lægge vejen forbi studiet her.
2: Selv tak.
1: Journalist og altså skrevet det her i Ud og Se. Der er en radioavis nu, og på den anden side, så er der meget mere orientering. Vi skal blandt andet tale om aldersdiskrimination med beskæftigelsesministeren. Men det er altså først efter en radioavis. Klokken, den er 17.
3: Orientering fortsætter lige straks. Først et stykke musik med Edith Piaf.

0: Edith Piaf hørte vi her. Time 2 af orientering er lige på trapperne, kommer om 3 minutter efter denne radioavis.
1: Den nye britiske premierminister Andy Burnham har allerede talt i telefon med USA's præsident Donald Trump. Det meddeler Burnhams kontor sent i aftes. Og nu har Trump kommenteret på den meget gode samtale. Vi drøftede mange emner herunder det fremragende forhold, vi har haft til Storbritannien, skriver Trump på Truth Social. Her lyder det også, at de to ledere i nærmeste fremtid vil mødes for at drøfte emner af fælles interesse. Det fremgår ikke nærmere, hvornår de to skal mødes. Det er vigtigt, at turister ved, hvad de skal gøre, hvis de møder en ulv, det mener Varde Kommune og Destination Vesterhavet. De har i fællesskab delt flyer ud om møde med ulven til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, mener, at det handler om tryghed.
2: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde. Og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
1: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb. Ulven er blandt andet set på en golfbane og har fulgt efter folk i Oksbøl by. Jan Arbøl fra Alverslund holder ferie nær Blåvandshuk, og ulven må godt helst holde sig væk, siger han.
3: Altså, jeg vil helst ikke møde dem. Det må jeg altså indrømme. Jeg frygter dem ikke på den måde, men alligevel en snært af utryghed, specielt hvis jeg havde mine børnebørn med.
1: Hvis du møder en ulv, så lyder et af rådene at bevare roen. Hvis ikke den forsvinder, så skal du råbe højt, svinge med armene og kigge den i øjnene, lyder det. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørre Sundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en politibetjent, så lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil, og han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
4: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løb derhen. Og så falder han i forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder. Så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod Aalborg efter hjælp.
4: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen. Så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: Og politibetjenten overlevede, og den 48-årige blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han er kendt at have dræbt den 62-årige mand. Dagen byder på sol og tørvejr er mellem 20 og 25 grader.

0: Storbritannien har i dag fået en ny premierminister, og han har mildt sagt store løfter med i bagagen.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
0: Ja, Andy Burnham, Labour-formand, ny premierminister, han lover de største forandringer i 40 år. Så langt, så godt, men har han en konkret plan for, hvordan han så vil for eksempel genoprette landets økonomi? Eller er det bare tomme ord bag de tunge løfter? Det forsøger jeg at blive klogere på sammen med blandt andet Emanuel Molding Nielsen. Han er analytiker hos Tænketanken Europa. Det kommer vi til om en halv times tid. Og dermed håber jeg også, at vi bliver hængende ikke bare en halv time, men de næste 55 minutter, hvor vi altså sender P1-orientering. Det skal ikke kun handle om politik, kan jeg love. Det skal faktisk handle om noget lidt uortodokst. Vi skal nemlig have sat strøm til min hjerne, og det skal faktisk forstås helt bogstaveligt. For et dansk firma har fået EU-godkendt et headset, som ved hjælp af elektriske impulser skal bruges til behandling mod depression. Og jeg må indrømme, jeg føler mig ikke synderligt deprimeret. Men alligevel så får jeg i dag besøg af ophavsmanden, som så også skal afprøve headsettet på mig. Og så må vi jo se, om det kan høres på resten af mine interviews, som jo også kan handle om aldersdiskrimination på det danske arbejdsmarked. Lad os se, om det kan høres, at jeg måske har fået en lille opkvikker på grund af headsettet. Det kommer vi til. Bliv bare hængende, og velkommen til. Mit navn det er stadigvæk Niels Frederik Rikkers. Du lytter til P1 Orientering. Og det her, det er lyden af tusindvis af glade spanier i Madrid, skader i nat.

0: Jeg tror den er festet ind hos lytterne, at de er glade i Spanien. Selvfølgelig fordi de i går slog Argentina 1-0, og dermed blev verdensmester i fodbold for anden gang. Og til det skal vi nu sige velkommen til dig, Ruben Rotsch.
1: Mange tak.
0: Min gode kollega her på P1 Orientering. Ruben, du er jo ikke bare en dygtig ung mand og sød kollega, du taler også spansk. Og det er jo en gave, når man har et land, som så for anden gang tager den helt store fodboldtitel. Og du har valgt i dag at tale med nogle af dem, som måske vi lyttede til på klippet her, der har festet, fejret triumfen. Hvem er det, du har talt med?
1: Ja, jeg fik jo opgaven i morges at tage temperaturen på den her VM-feber i Spanien. Grunden til, at jeg taler spansk, er fordi, at jeg har familie i Catalonien, og det vil ikke være vildt spændende at snakke med dem, fordi de... Nok var de glade for, at mange katalanske spillere og Barcelona-spillere vandt i går, men de er ikke oppe at ringe på samme måde, som de her folk, vi hørte i Madrid før.
0: Nej.
1: Men jeg var på udveksling i Strasbourg, læste et semester på universitetet dernede, hvor jeg fik en spansk vennegruppe af rigtige spanier, hvis man kan sige det.
0: Ja.
1: Og vi spillede indendørs fodbold sammen og så videre. Det er to af dem, det er Alvaro og Roberto, som jeg så ringede til for at tage den her... VM-temperatur, og den var virkelig høj.
0: Har de sovet i nat?
1: Jamen, altså, nej. En time eller to er det blevet til. Okay. Men...
0: Skal vi lige starte med at høre fra Roberto? Jeg spiller et klip, så kan du lige oversætte, hvad det var, du talte med ham om.
1: Det er Roberto, vi hører her. Han siger, at han var ekstremt nervøs for kampen, men han var også optimistisk og glædede sig, fordi at, han troede på, at Spanien har et hold, der kan slå alle. Ja. Som man siger, så har de jo både vundet EM for 2 år siden, og de har slået Cristiano Ronaldos Portugal ud på vejen, Kylian Mbappés Frankrig. Så der manglede bare Argentinas Messi. Undskyld, ja. Messis Argentina, ja. Selvfølgelig. Ja.
0: Som var den sidste store udfordring. Hammer Alvaro ser jo så kampen. Lad os lige høre, hvordan de så kampen. Det talte du også med dem om.
2: Jeg la vi aquí en Madrid, en la capital. La verdad que fue super chulo, porque...
0: Ja, hvor så de sådan en VM-finale hen?
1: Ja, Alvaro, som vi hører her, han så kampen til en af de her mange storskærmsarrangementer i Madrid, hvor tusindvis af spanier fyldte pladserne. Han havde sin tætteste venner og familie omkring sig. Og det er noget, der ligesom er gældende for begge to. Roberto, han så den hjemme hos sin bror i Zaragoza med hele familien. For ham var det rigtig vigtigt at være sammen med dem, fordi at det her med at have en VM-finale, hvor ens eget land spiller, det er så sjældent, at man kan ikke engang regne med, altså du kan ikke regne med, at det sker nogensinde. At det så er sket 2 gange for dem, siger de selv, er helt vildt. Men det var meget vigtigt for dem at være sammen med deres nærmeste i går.
0: Mm. Nej, man kan jo ikke regne med, selv ikke hvis man hedder Spanien, at komme til en VM-final. Og man kan så heller ikke regne med at vinde den. Det skete så i går. Blandt andet på grund af Ferran Torres, angriberen, scorede sejrsmålet, og dommeren så fløjtede af, og så stod den jo på fest og fejring.
1: Okay, Oda, du var det miste, Ariad.
2: Her
1: der spørger Roberto, hvornår han gik i seng i nat.
0: Ja.
1: Det siger han gjorde klokken 6, da jeg ringede ham op, havde en bankende tømmermænd og bad mig om at ringe tilbage lidt senere.
0: Han skulle simpelthen lige sunde sig.
1: Ja, det skulle han nemlig. Han fortæller, at folk simpelthen bare festede i gaderne. Som han siger, er natten jo faktisk det eneste tidspunkt på døgnet, hvor at man kan holde ud og være i gaderne i den her spanske højsommer.
0: Ah, ja.
1: Hedebølge og whatnot. Så det var her, festen var. Og så fortæller han, at dem, han har snakket med, er det de færreste, der har fået såret mere end et par timer. Og han sagde, at han far tog faktisk på arbejde i morges, uden at have lukket øjnene overhovedet.
0: Okay. Jamen, det er imponerende, må man sige. Du talte jo også... med dem om, hvad er det for et spansk landshold, som de nu for anden gang har vundet VM, og så vundet VM efter de 2024 vandt Europamesterskabet. Lad os lige høre, hvad Roberto han siger om det.
1: ¿Qué cuenta este equipo sobre España?
3: Jeg spørger ham, hvad fortæller det her hold om Spanien anno 2026? Og det sjove er, at vi har jo joket lidt med, at jeg har katalansk ophav, og de er, så at sige, rigtige spanier, og det har vi joket meget med. Men her går det faktisk ind, Roberto han siger, at det her landshold er tæt på en perfekt refleksion af det spanske samfund. Han nævner det her med, at der er spillere fra hele landet, vi snakker de kanariske øer, Baskerlandet, Catalonien, Andalusien, Valencia, Galicien. Mm. Og så fremhæver han også det her med, at to af holdets bærende stjerner, Lamine Yamal og Nico Williams, de...
1: er sønner af afrikanske immigranter. Så på den måde ser han det her landshold som en perfekt repræsentant for Spaniens mangfoldighed. Han kalder det et land med mange regioner, hvor alle taler fællessproget fodbold.
0: Ruben Watch, må jeg sige, du selv står med en Catalonien-trøje på i studiet.
1: Det gør jeg. Det er min egen lille stille protest i dag.
0: På trods af det, var du også tilfreds?
1: Ja, det var jeg. Det var de rigtige vinder, synes jeg selv.
0: Det var i hvert fald et flot mål, der blev scoret der i forlænget spilletid. Ruben Rotz, tak for at være med. Altså journalist her på P1 Orientering. Og som vi hørte, der var altså god stemning i Madrid. Jeg vil ikke snyde jer for lige at høre, hvordan det lød, da angriber Ferran Torres i forlænget spilletid bankede Spanien foran. Så blev der ellers kastet med drikkevarer og hoppet og sunget og skræget. Jeg synes, jeg lige vil citere min kollega fra DR-sporten, Jacob Mignon. Han skrev i DR's liveblog i forbindelse med de her billeder, citat, de spanske vagter holdt fast i hegnet, som var det en durum på vej hjem fra byen klokken 5 om morgenen. Glade var de i Spanien, de var ikke så glade i den argentinske lejr, og kort efter slutfløjt, ja, så valgte en frustreret argentinsk midtbanespiller, Leandro Paredes, 32 år, at gå direkte i flæsket på nogle af de spanske spillere.
4: Hvor de vil lave det her grove her og lave det.
5: Jamen det er altså de
6: er så kommer kamp mod spil afbryder.
5: Kommer jamen de kommer fra ø.
7: De kommer fra. Vi på lige der.
5: Det er det er jo det er jo vanvittige scener efter kamp der Paredes. Det kræver selvfølgelig også at der bliver sanktioneret efterfølgende.
0: Her hører vi nogle af DR's fodboldeksperter kommentere billederne, som jo ligner altså for at være helt ærlig begyndelsen på et værtshus slagsmål. Vi har argentinske Paredes, som jo altså sender et slag lige i halsen på spanske forsvarsspiller Eric Garcia, men kunne sige, at det ligner næsten et slags kvælertag. Voldsomt ser det ud, og så kommer spillere fra begge hold, forsøger at bryde ind, der kommer nogle trænere ind, og Paredes han så voldsomt skubber Eric Garcia ned i græsset. Det er heller gået helt uset hen, både Paredes og hans argentinske kollega Molina, de forventes at blive sanktioneret af FIFA efter ja, de her håndmadder, og det har fået en del menneskers opmærksomhed. Også din, Pauline Lykke.
8: Ja, hej.
0: Hej, god eftermiddag. Pauline, du er influencer. Mor til tre børn. Og her er to drenge. Det er jo ikke helt ligegyldigt. Det kommer vi til. Du så også kampen i går. Hvordan vil du bedst beskrive det, der skete efter slutfløjt?
8: Jamen, voldsomt. Og noget, jeg ikke synes, at børn skal se. Og der er jo ekstremt mange seere og børn inkluderet i en VM-finale.
0: Mm. Altså det, du siger, at børn ikke burde se, det er, hvad er det voksne spillere, som slår på hinanden?
8: Ja, som der går i konflikt med vold, og som der viser deres følelser, fordi jeg går ud fra, at ham, der gjorde de her ting, han er ekstremt ked af det, og han har været presset over en længere periode. Det har man jo fuld forståelse for, men at bruge vold som det eneste redskab, det synes jeg ikke.
0: Ja. Det sker jo som sagt efter, at kampen er fløjtet af, og der stod jo 1-0 til Spanien. Dermed vandt de turneringen. Altså, du plejer jo ikke, Pauline Lykke, at skrive specielt meget om fodbold, når man scroller forbi din Instagram-side. Det er måske primært det også at være forældre, det handler om. Og det er jo selvfølgelig heller ikke helt langt væk fra det, vi taler om nu. Du vedhæftede videoen i et opslag fra i morges og skrev blandt andet, citat, ærligt skal vi snart stoppe med fortællingen om, at kvinder er det mest følelsesstyrede køn.
8: Ja.
0: Hvorfor skrev du det?
8: Jamen, det skriver jeg netop på grund af det narrativ, som der er. Og jeg ved godt, det er at sætte det ret meget op i spids, fordi selvfølgelig er alle mænd ikke voldelige, og selvfølgelig er der rigtig mange mænd, som der kan håndtere deres følelser. Men jeg tror bare, sådan hele det her VM, det har også bare været mig, som der har set på en masse mænd, ligge sig på banen og græde og råbe og skrige over de mindste ting. Og der er jo også noget sjovt ved lige den del, men jeg synes ikke, det er særlig sjovt at se decideret vold på banen her til slutkampen i går.
0: Nej. Og du vælger så at skrive det ind i, i, at der også er et problem med den måde, mænd agerer på. Du er ikke helt alene om den holdning. Man kan også bemærke, at journalist i Maria Søjden, også radiovært, hun skriver på sin Instagram, citat, tænk i øvrigt over, hvor mange år vi har hørt på, at kvinder er hysteriske og følelsesladede, mens vi knapt har sat ord på dette vanvittige problem. Ja. Pauline Lykke, man kan sige, hvis du virkelig vil undgå, at dine børn bliver udsat for det, har du overvejet at sige, at de skal ikke se fodbold?
8: Nej, selvfølgelig ikke, fordi fodbold er så meget andet, og jeg tror også, det er vigtigt for mig, det er netop at snakke med mine børn omkring, hvorfor han reagerede, som han gjorde i går. Så bliver det jo lige pludselig mit ansvar. Jeg tror, at det, der også er svært for mig i den her situation, eller som jeg reagerer på, det er, at børn lytter ikke til, hvad voksne siger. De kopierer, hvad voksne gør, når de så ser en af deres allerstørste idoler miste besindelsen. Så kan det også bare hurtigt blive et billede af, hvordan de skal håndtere en konflikt. Men så bliver det jo mit ansvar at have en snak med dem om efterfølgende, om at det er jo selvfølgelig ikke sådan, men han er helt sikkert presset. Ikke at det nogensinde vil være okay.
0: Jeg tog jo en snak, Pauline Lykke, tidligere i dag med Christoffer Henriksen. Hvem er han? Han er professor i sportspsykologi på Syddansk Universitet, og det gjorde jeg, fordi vi kan selvfølgelig snakke om, at det er jo torskedumt. Det kan enhver jo regne ud, og det er jo sådan set også forbudt ifølge reglementet at slå på hinanden, også i professionel fodbold. Men det sker jo så alligevel efter sådan en finale. Jeg spurgte Christoffer Henriksen, hvad foregår der mund i hovedet på en spiller, der så alligevel vælger, når han er frustreret, at ty til vold?
9: Ja, det er jo ikke noget kønt at kigge på. Jeg tror, at hvis man sådan lige skiller det ad, så kan man starte med at forholde sig til den emotionelle reaktion, man får i den pressede situation, de står i der. Og så kan man bagefter prøve at kigge på selve handlingen. Og det, når jeg skiller det ad, så er det fordi, jeg synes, at selve den emotionelle reaktion er jo ekstremt naturlig, helt menneskelig. Ikke? Altså man i en over en måned, så har alting handlet om at nå til det her sted, og man har haft de her store drømme, en helt nations opmærksomhed hviler på en, og så videre. Ikke? Og så går man ud og taber, og der er en masse frustration forbundet med det, og sådan noget. Så selve den der oplevelse af, at man sådan nærmest sådan lidt panikker og koger over, ikke kan være i sig selv, at det føles frygteligt og sådan noget, den forstår jeg godt. Og genkender jo fra mange eliteatleter, når tingene ikke helt vil lykkes, som man drømmer om at gøre det. Og på den måde er den jo helt naturlig. Men det er jo ikke det samme som, at det så er okay at gå hen og tage kvælertag, eller skubbe, eller sådan, kan man sige, forbryde sig mod sportens kodex og regler, på den måde, som man gør der.
0: Nej, fordi nu taler du om den emotionelle reaktion. Altså, jeg tror godt, vi kan blive enige om, det er ikke sjovt at tabe en VM-finale. Men altså her, der taler vi jo om en bundrutineret spiller, en 32-årig argentinsk midtbane-bulldozer i Leandro Paredes, som jo, altså han langer ud efter spanske Eric Garcia. Han giver noget, der minder om et slag på struben, hiver i ham, trækker i ham, skubber ham voldsomt ned i grønsværen. Altså jeg sidder bare og tænker, jeg må våge påstå, at man ikke ser den slags opførsel i tennis, for eksempel. Hvorfor sker det i fodbold, ikke kun i går, men flere gange ofte?
9: Det har jo noget at gøre med den kultur, som man på en eller anden måde får bygget op i en sportsgren. Jeg er helt sikker på, at han kigger jo ikke tilbage på det her i dag og tænker, at det var præcis sådan, jeg drømte om at være i situationen. Men det forandrer ikke på, at der på en eller anden måde er en forskel mellem forskellige sportskulturer, som er noget, der er opbygget over lang tid. I ishockey ser vi det som relativt naturligt, at de kommer op og toppes, ikke? I tennis ser vi det aldrig, ikke? Og så et eller andet sted derimellem ligger fodbold måske. Og det handler jo om, at den der kultur opbygges sådan over tid, både af det, vi tilskynder, og af det, vi tillader. Ikke? Så når dommeren tillader, du ved, at man går til stregen og lidt over stregen, og sådan noget, så bliver det stille og roligt en del af kulturen. Når trænerne bliver ved med at tage spillere med til vigtige slutrunder, selvom de, ved, de måske opfører sig på kanten, eller hvad det kan være, så bliver det stille og roligt en del af kulturen. Så på den måde så får man sådan stille og roligt skabt et regelsæt, der handler om, at her går grænserne hos os. Vi ser jo også, at der er lidt forskel på de forskellige landes, hvor deres grænser går og ligner det og sådan nogle ting.
0: Men jeg tænker,
9: det er noget, der sådan opstår.
0: Ja, det var altså professor i sportspsykologi, Christoffer Henriksen, der siger grundlæggende, der bliver tolereret meget i fodbold, og det betyder også, at det er til at bruge sig over for spillerne. Altså, Pauline Lykke, influencer og mor til tre. Nu taler vi jo specifikt også om Leandro Paredes, den 32-årige spiller, som jo er blevet havlet ned. Og der er jo tidligere engelske landsholdsspillere, som kalder hans opførsel for uværdig og en skændsel. Altså, ser vi ikke også en fodboldverden, der tager afstand fra netop den slags opførsel?
8: Jo, både og. Jeg har ikke hørt før nu, at der kommer konsekvenser ud for ud fra hans handling. Det synes jeg er et enormt vigtigt symbol, som vi kan dele med vores børn. Jeg kommer også bare til at tænke på, at jeg synes, det er vildt, at jeg bruger så ekstremt meget tid på at lære mine børn at trække vejret, gå væk, tale sammen, hvis man bliver vred. Og så er det netop det, som jeg skal bruge min tid efterfølgende efter sådan en vigtig kamp, at jeg skal tale med mine børn omkring. Lige netop det, jeg prøver at lære mine 3-årige, 5-årige, 10-årige, ikke?
0: Vi må se, hvordan det kommer til at gå, når de, når de næste gang tørner sammen. Ellers så må du lige sige til dem, Pauline Lykke, husk, sådan skal man altså ikke. Sådan skal man ikke opføre sig, når man bliver skuffet eller vred eller ked af det. Tak for.
8: De må komme hjem til mig og blive opdraget lidt.
0: Alright. Tak for i hvert fald at være med her i PET Orientering, Pauline.
8: Selvfølgelig.
0: Altså influencer og mor til 3 børn. Og så skal vi til en service til jer, der holder sommerferie. Det gør vi ikke her på P1 Orientering. Heldigvis, vi har glæden af at sende ud til alle jer. Men der er selvfølgelig mange, som har trukket stikket. Måske er I lidt skuffet over, at det ser overskyet ud i dag, men vi har altså selv haft nogle gode varme dage, en varm sommer, som forhåbentlig også kommer lidt tilbage. Og så kan man jo pakke strandtasken, tage ud til vandet. Vi taler om, at der er jo desværre problemer med, at der ikke er nok fisk i havet. Men der er faktisk alligevel en del at spise på stranden. Og hvorfor ikke blive lidt klogere på, hvad det så kan være, og hvor man så skal lede hen? Det kan du hjælpe os med, Lisbeth Ankersen. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
0: Lisbeth, du er uddannet i kemi, bioteknologi, og du er naturformidler, og så har du, ved jeg, en særlig interesse for de, jeg skal vi ikke bare kalde delikatesser, som gemmer sig på stranden i vores hav og ved kysterne. Hvad kan det være?
10: Jamen jo, jeg synes godt, vi kan kalde dem delikatesser, for der er jo både spændende planter, og der er spændende dyr, som og der skal vi selvfølgelig gå efter dem, der ikke er truet og så videre. Mm. Så der er masser af spændende smagsoplevelser, man kan finde langs med stranden eller ude i vandet.
0: Ja.
10: Og en af mine yndlings, det er jo strandbeden, som er forfader eller formoder til den, vi alle sammen kender, nemlig rødbeden.
0: Og, en strandbede, hvordan ser den ud?
10: Ja. Jamen, det er så ikke roden, man spiser, for roden er ikke lige så stor som på rødbeden. Men det er bladene, som er blanke, og de kan godt være sådan lidt bølget i kanten. Men man genkender den rimelig nemt, men man skal selvfølgelig altid være sikker, inden man går i gang med at spise noget, man ikke er helt sikker på, hvad er. Så smager den, når man steger den, så smager den, den minder lidt om spinat. Den har sådan lidt tykke blade, og den er virkelig god. Og jeg har den selv i min have, fordi den kan gro i haven. Fra april til oktober kan man høste af den, så jeg gider aldrig nogensinde mere at dyrke spinat.
0: Nej, og den kan man finde på de fleste danske sandstrande, siger du, strandbeden.
10: Det kan man, og den er der i rigelige mængder, hvor man kan sige sådan en som strandkål. Den smager jo også fantastisk. Men nogle steder kan den være i så sparsomme mængder, så jeg synes, det var synd at begynde at spise løs af den.
0: Okay.
10: Men strandbeden, den har det rigtig godt.
0: Så synes jeg, Lisbeth Ankersen, vi lige skal gå videre til de andre ting, man kan falde over på stranden. Og nu ser jeg falde over den, og måske faktisk til at overse. Det er ikke strandbeden, det er tangloppen.
10: Ja.
0: Den kan spises, siger du.
10: Jamen, det kan den. Og grunden til, at jeg begyndte at eksperimentere med det, det er, at det gik op for mig, der er jo masser af dem. Og så er det naturligt for mig at tænke, jamen, kan det spises? Fordi kan vi udvide vores begreb for, hvad der egentlig er mad, i stedet for at begrænse os så meget, som vi plejer at gøre, jamen, så er det måske muligt at få nogle spændende oplevelser og komme igennem den her grønne omstilling på en lidt mere spændende måde.
0: Og Lisbeth, den er jo ikke stor, sådan en strand.
10: Spise for at blive mæt. Det er oplevelsens skyld, og vi har jo heller ikke nogen velbeskrevet tradition for at spise den, så man skal heller ikke gå hen og spise et halvt kilo af den, det ville også være synd, synes jeg. Men det der med at fange en af dem og riste den på en pande, og så se det lille magishow, der kommer, når den skifter farve, det er ret fascinerende. Den bliver jo helt lyserød, ligesom en reje eller en hummer, når man koger den.
0: Ja, det er sådan en lille krabstyr. Så du siger, man kan forsøge måske at fange nogle tangelopper og måske give dem en tur på, jeg ved ikke, hvad man gør, tørstejer man dem? Giver man dem noget smør måske?
10: Det man gør, som er meget vigtigt, det er, at man putter dem i fryseren først. Så dør de, og så hopper de ikke af panden. Hvis du prøver at stege den, hvis den er levende, så vil den helt sikkert hoppe væk fra dig. Og gider ikke, den gider jo faktisk ikke at blive stegt på en pande. Men det er meget fascinerende, så går den fra at være sådan lidt en ikke særlig appetitlig, glinsende grå farve til at være en, jeg synes, det ligner sådan en lille enhjørningskrebs, helt lyserød og fin.
0: Ja.
10: Og den smager også fint af krebsdyr.
0: Man kan selvfølgelig også vælge at putte den i frityregryden. Jeg ved ikke, om den kan lykkes med at hoppe.
10: Det kunne man
0: hoppe
10: også, derud. Ja.
0: Lisbeth, vi skal også lige nå en ting, fordi jeg ved, du siger også, at hybenrosen, den er også god. Den kan man bruge til at lave te eller marmelade. Den har en flot lyserød farve. Men jeg vil egentlig gerne lige hoppe over, mens vi kan nå det, til noget levende igen. Altså fordi man kan sige, vi har, man kan have en tangloppe som en slags snack, så kan man have strandbeden til salaten, måske noget hybenrose til saftevand eller aftente. Så kan man spise strandkrabbe til hovedret.
10: Det kan man.
0: Men hvordan gør man det?
10: Det kan man i den grad. Altså der, hvor man typisk vil fange dem, så i stedet for at lave krabbeløb med dem og underholde sig med det, så kan man jo lave et måltid mad med dem. Og vi har sikkert alle sammen prøvet at fange strandkrabber. Man tager en tøjklemme og putter et stykke spejepøls på, eller et stykke af en musling, man finder ved stranden. Og så en 20 stykker eller 30 stykker af dem. Og så tager man simpelthen og slår dem ihjel, før man koger dem, så de dør hurtigt. Og det kan man gøre ved at flække dem på langs med en stor kniv. Og så ned i gryden og koge dem med lidt grøntsager, lidt hvidløg, og så måske hælde lidt fløde ved. Og så får man altså en virkelig lækker suppe. Og så kan man vælge at sige den, eller man kan vælge at sige nu, passer vi bare på ikke at få et stykke krabbeskal i, altså få det i den gale hals, men det smager sindssygt godt.
0: Så får man noget af det, der næsten vel minder mest om en fransk fiskesuppe, en bisk.
10: Ja, altså jeg synes faktisk, den smager bedre end en hummersuppe. Okay. Jeg kan virkelig godt lide det.
0: Jamen, fantastisk anbefaling, Lisbeth Ankersen.
10: Og ellers, hvis man er meget modig, så kan man jo prøve sig med at spise vandmænd. Det er lidt et kapitel, hvordan man får dem tilberedt. Det er heller ikke noget, vi kommer til at leve af i stor stil, men dem er der jo også samtidig rigtig mange af. De har virkelig umami-smag. Så.
0: Der er lidt at tage fat på ude på stranden, Lisbeth Ankersen. Tak for at gøre os klogere på det.
10: Ja, velbekomme.
0: Jeg håber, folk kan bruge det derude. Du er i hvert fald glad for, at det naturformidler med altså særlig interesse for netop stranddelikatesser. Alright, nu har jeg fået besøg i studiet af dig, Morten Gørtz Jønsson. Velkommen til.
11: Hej, tak for det.
0: Træder du bare lidt tættere på mikrofonen her,
11: yes.
0: Så du kan vippe den mod dig. Morten, du er forskningschef hos virksomheden Plato Science. Og du har taget et headset med til mig.
11: Ja, det har jeg.
0: Som jeg skal have på. Kan du lige, nu løfter du lige op, kan du lige starte med at beskrive, hvad er det, du har med?
11: Ja, sådan rent fysisk, hvordan det ser ud. Det er sådan to bøjler, der sidder sammen med sådan en lille gevind nede i bunden. Det er et rent teknisk, så er det man kalder et TDCS-headset, hvilket står for transkranial jævnstrømstimulering, som er en ikke-invasiv hjernestimuleringsteknik, der i stigende grad bliver brugt klinisk. Og jeg arbejder så for et firma, der for nylig fik den her device godkendt til depressionsbehandling i EU.
0: Ja, og når du løfter det op, så kan jeg se, der, hvad sidder der på indersiden? Det fylder jo... Det sidder ret tæt ind til hovedet, kan jeg se, det headset.
11: Ja.
0: Der sidder noget, der minder om, er det nogle vatrundeller?
11: Ja, det er svampe, som er blødt op med saltvand. Fyldt op med saltvand, ikke?
0: Og hvad gør den helt præcis, når man tager den på hovedet?
11: Når den tager på hovedet, så helt præcis, så sender den 2 milliampere af jævnstrøm hen over din frontallap.
0: Hvor meget er det?
11: Det er utroligt lidt.
0: Okay. Men hvad gør det?
11: Det gør jo ikke fantastisk meget, men tilbage fra 60'erne har man vidst, at altså, hjernen er jo et elektrisk organ, fundamentalt. De individuelle små hjerneceller, de små neuroner, de kommunikerer elektrisk. De modtager elektriske signaler, genererer elektriske signaler. Og de har det, der hedder et hvilemembranpotentiale, og så modtager de input, og så kommer de over en vis voltværdi, og så fyrer de, så aktiverer de. Okay. Og hvis man ligesom sender en lille bitte smule strøm ind udefra, så kan man hjælpe hjernen med at gøre det nemmere at aktivere.
0: Mm.
11: Så det hjælper hjernen en lille bitte smule med at aktivere.
0: Så tanken er, at gennem behandling, og det kan jeg sige, det her det er jo et headset, I har fået EU-godkendt for nylig, til behandling mod depression, det har man også kunne læse om i fagbladet Ingeniøren, ja, så hjælper I folk med at få det bedre.
11: Ja, altså vi gør jo ikke. Vi sælger BTB til psykiater.
0: I sælger til nogen, som kan bruge det til
11: behandling? Lige præcis, ja. Som så bruger det til, at folk kan få det bedre.
0: Okay. Og hvor mange behandlinger skal man have? med det headset?
11: Altså til akut depression, så minimum 15 sessioner, gerne 30, gerne mere. Og så selvfølgelig, de fleste mennesker med depression vil også få tilbagefald. Okay. Og derfor er de fleste folk på antidepressiva i lange perioder af tid. Så headsettet kan med gavn også bruges som vedligeholdelsesbehandling for at forhindre tilbagefald.
0: Har du selv prøvet at få det på?
11: Ja, sådan et par tusind gange.
0: Et par tusind gange?
11: Ja.
0: Hvordan føles det?
11: Det føles, der er jo en distinkt følelse over huden. Du kan forstå, at du skal prøve det her om lidt.
0: Jamen,
11: der er en distinkt følelse hen over huden, simpelthen fordi der er en strøm, der kører hen over huden. Det er ikke en særlig stærk strøm, men hovedet er heller ikke specielt strømførende. Så det er en 10-15 volt, der kører hen over din hoved. Så det kan man selvfølgelig mærke.
0: Morten Gjørts Jønsson, nu har vi sådan et stort aflangt bord, der egentlig skiller os ad. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se. Kan du ikke lige træde... Og nu har du selvfølgelig en mikrofon, du må forlade, men kan du lige træde om på den anden side hen til mig?
11: Jo, selvfølgelig.
0: Og så giv mig dit headset på.
11: Ja, så er du måske nødt til at tage dit headset af.
0: Jamen, det kan vi lige komme til.
11: Okay,
0: hvis du nu starter med at bare lige komme herover, så kan jeg lige beskrive det, som du gør, Morten. Og der vil jeg jo ønske, at jeg måske var en smule bedre til at beskrive ting, som de ser ud, men det er sådan med det her headset. Det fylder ikke meget. Det sidder ret tæt ind til hovedet, og for at jeg skal få det på, ja, så skal jeg lige have mine høretelefoner af. Og tanken er faktisk, at det headset, det skal jeg have på. Jeg skal ikke sige sådan knap 30 minutter, så passer det med, at når vi er færdige med udsendelsen, Morten, så kan vi komme tilbage, så kommer du komme tilbage hertil, og så kan jeg jo sige, om jeg kan mærke nogen forskel.
11: Yeah.
0: Jeg føler mig ikke sønder deprimeret, det må jeg sige. Jeg er lige kommet hjem fra sommerferie, så skal man selvfølgelig lige i gang igen. Det kan være, den opkvikker mig. Prøv du at give mig det på.
11: Der er ingen grund til, at jeg gør det forbygget.
0: Okay, og så kan jeg lige beskrive. Nu,
11: jeg tror selv, du kan tage det på.
0: Nu tager jeg det selv på. Altså, der er som sagt to våde vat tingster, som nu rører ved min pande. Mm-hmm. Det øverste af min pande, det sidder sådan relativt stramt.
11: Så lukker vi det lidt her.
0: Nu strammer det.
11: Det føles det ligesom en cykelhjelm.
0: Det føles faktisk præcis som, når man strammer en cykelhjelm. Nu sidder det på...
11: Hvilket er sådan en meget dansk reference, så det forvirrer det folk i resten
0: af verden. Jeg håber, de fleste lytter, de trods alt er med. Nu tager jeg mine høretelefoner på ovenpå, og det fungerer egentlig udmærket. Jeg kan mærke vat-elektroderne mod min pande.
11: Ja.
0: Og nu vil du tænde for den.
11: Det er tanken.
0: Så prøv at gøre det.
11: Yes.
0: Og nu trykker du på din telefon. Og jeg kan faktisk, må jeg lige sige, jeg kan med det samme mærke, at det prikker på min pande. Det føles lidt som nogle små nålestik. Er det meningen?
11: Ja, det er en meget almindelig følelse.
0: Morten, går du bare tilbage til din mikrofon, fordi så skal jeg nok...
11: Jeg skal lige trykke på en knap til, nemlig.
0: Den skal lige... Okay, det jeg kan mærke lige nu, nu spænder det faktisk til. Jeg vil sige, det gør ikke ondt, men det er lidt ubehageligt. Det brænder en lille smule i min pande. Hvis jeg er ved at få en hjerneskade, så håber jeg, at du siger til, Morten. Det er meningen, at det skal brænde en lille smule på min pande.
11: Det er en meget almindelig
0: følelse.
11: Det går
0: almindelig.
11: Væk i løbet af de første par minutter, fordi der er tale om jævnstrømstimulering. Så strømmen går op.
0: Jævnstrøms.
11: Ja, så jævnstrøm, og så er der vekselstrøm, som går op og ned.
0: Okay.
11: Jævnstrømmen går op, så er det stabilt, og det vil sige, over tid, så vil hunden, eller huden vende sig til det, fordi det er et konstant stimuli.
0: Og jeg kan, det føles lidt som, når man har hånden over et levende lys. Synes jeg.
11: Ja.
0: Det er ikke lige så smertefuldt. Jeg kan helt klart, at man kan jo høre, at jeg kan jo klare det. Men det er simpelthen lige min pande. Hvad er det, der sker lige nu i min hjerne?
11: Det, der sker lige nu i din hjerne, det er, at imellem elektroderne ligger der også et elektrisk felt.
0: Ja.
11: Der bliver sendt strøm igennem. Det går igennem huden, igennem kraniet, ned til kortispinalvæsken, hvor det så stimulerer de underliggende neuroner i frontallappen. Og det, jeg mener med stimulering her, det er, at de bliver skubbet en lille bitte smule tættere på at fyre.
0: Ja.
11: Ikke meget, 5-10% tættere på at fyre, end de var før. Det leder så til en vedvarende stigning i, hvor hyppigt de aktiverer.
0: Mm-hmm.
11: Og efter nogle minutter, så leder det til det, der hedder langtidspotentiering, som er sådan en neuroplastisk respons.
0: Okay.
11: Som er, at neuronerne begynder at danne nye forbindelser, det begynder at gro nye dendritter, de begynder at gro nye forgreninger, der forbinder til andre neuroner og ligesom hjælper hjernen med at reorganisere sig.
0: Så hvordan kan man oversætte det? Altså, hjælper min hjerne med at rydde op?
11: Ja, til en vis grad. Hjælper hjernen med det, den allerede lidt prøver på, som er at konstant reorganisere sig optimalt for ligesom at håndtere stimuli af, hvad der sker.
0: Og du siger, jeg går ud for, at du vil sige, en behandling, som vi så prøver nu, du kommer tilbage om knap 30 minutter, så kan jeg jo sige, om jeg har fået det bedre.
11: Ja.
0: Det vil nok ikke have den store effekt.
11: Nej.
0: Men hvordan vil man få det, hvis man er igennem en længere behandling? Hvad regner I med, den vil gøre?
11: Altså, det man kan se i litteraturen, og igen, der er en rimelig stor litteratur til, det er ikke noget, vi har fundet på. Det er en rimelig almindelig sådan, anvendt neurovidenskabelig forskningsmetode. Det vi ligesom har gjort, er at pakke det sammen til et meningsfuldt produkt. Men det, der sker, det er, at over tid, så ser man en en normalisering af hjernens aktivitet. Hos folk med depression, så er der et fald i hjerneaktivitet. Det kan man måle på MR, FMI specifikt. Og så efter vedvarende stimulering, det vil så være en TDCS eller TMS, som man bruger i danske hospitaler, så ser man normalisering af hjerneaktiviteten.
0: Okay. Hvis jeg er sådan lidt fraværende lige nu, det vil jeg også sige til alle lytterne derude, så er det simpelthen, fordi det føles så ejendomligt at have den her på, fordi jeg får sådan nogle små prik hele tiden.
11: Ja.
0: Nogle varme prik, stik på min pande. Jeg kan i hvert fald tydeligt mærke, at der er sat strøm til mit hoved. Men ikke ret meget, siger du.
11: Nej.
0: Morten Gørts Jønsson. Skal vi ikke prøve at sige, at nu beholder jeg den på?
11: Mm-hmm.
0: Og du har sat, jeg kan se på din telefon, der styrer apparatet, der er sat en timer, det passer sådan nogenlunde med, at på et tidspunkt, så er vi færdige her med udsendelsen. Når den er sådan cirka 4 minutter i 18, så kommer du lige tilbage hertil, og så kan vi jo lige, så kan jeg jo lige vurdere, om jeg har det bedre. Jeg føler mig faktisk en lille smule, jeg ved ikke, om jeg skal sige opløftet. Jeg er meget opmærksom på, at der sidder noget på mit hoved og arbejder. Skal vi sige det sådan? Jeg prøver at se, om det ikke går at lave resten af udsendelsen. Det er jeg sikker på, det gør. Morten Gørts Jønsson, vi ses om 20 minutters tid.
11: Yes.
0: Altså forskningschef hos Plato Science. Nu skal vi i mellemtiden til noget lidt andet. Fordi Storbritannien har fået en ny premierminister i dag. Og hvad ved vi om ham? Han er 56 år gammel. Han er ny Labour-formand, og han hedder Andy Burnham. En mand, som jo vi tidligere har talt om flere gange her i programmet, også her til eftermiddag. Men i forbindelse med, at han blev taget ed som premierminister i dag, ja, så fik han også sat ord på sine visioner. Og Andy Burnham, han har store visioner. Han vil sætte en ny politisk og økonomisk kurs. Det sagde han altså i eftermiddag foran sin nu nye embedsbolig Downing Street number 10.
12: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
0: Ja, Andy Burnham, han vil altså lægge en 10-årsplan for, hvordan Storbritanniens økonomi skal på rette kurs igen.
12: In the 1980s, Britain took some wrong turns. Political power was centralized. Economic power privatized. Large parts of the country deindustrialized, and they still haven't recovered.
0: Og dermed kan jeg nu sige god eftermiddag til dig, Emanuel Molding Nielsen. Emanuel, du er analytiker hos Tænketanken Europa. Hvad er det, Andy Burnham ser som de helt centrale problemer i den måde, man driver økonomi og har drevet økonomien på i Storbritannien?
13: Jamen, som du hører fra den tale i begyndelsen, så er Burnhams analyse i høj grad forankret i det nordlige Englands erfaringer af de reformer, der blev gennemført af Thatcher i 80'erne. Der mener han særligt, at der har været en for høj grad af centralisering af den politiske magt, som gør, at London konsistent prioriteres over andre dele af landet, og at lokalpolitikere og regionale politikere ikke i lige så høj grad, som de burde, bliver inddraget som del af den politiske konsultation.
0: Mm-hmm.
13: Han mener også, der har været en privatisering af de offentlige ydelser, vigtige offentlige ydelser, som f.eks. transport og vand, som i hvert fald fra et nordengelsk perspektiv har gjort dem konsistent dyrere, og han vil også mene, er en lavere kvalitet. Og det har tilsammen skabt den her deindustrialisering, som jo særligt har ramt det nordlige England rigtig, rigtig hårdt.
0: Mm. Og det er så den diagnose, han stiller Andy Burnham. Den vil han jo så finde kuren til. Hvad er hans kur, når det kommer til at genoprette økonomien i landet?
13: Jamen, som du også nævner, så har han jo lovet den her 10-årsplan. Og før vi har den 10-årsplan, så er det faktisk svært at sige præcis, hvad det vil indebære. Men det vi kan sige på nuværende tidspunkt, det er, at han også som i forlængelse af den analyse, han kommer med, vil sætte fokus på decentralisering, så man får en bedre prioritering af, hvordan pengene er brugt i det britiske samfund. Han mener også, at den her decentralisering vil føre til bedre dialog og en mindre polariserende politisk kultur. Jeg tror også, vi vil komme til at se en mere aktiv rolle for den britiske stat, netop i nogle af de her sektorer, hvor der har været en høj grad af deregulering. Om det så er vandforsyningen, som er privatiseret i Storbritannien i dag, transport eller måske endda også boligbyggeri. Og så selvfølgelig også et fokus på reindustrialisering. Og det kommer nok til at handle om strategisk vigtige teknologier set med britiske øjne, og det gælder stål, våben, energi, hvor han også har sagt i den tale, at han vil gøre mere brug af offentlig indkøb som et instrument.
0: Og det er klart, nu og især i dag, så bliver Andy Burnham jo også fremhævet af sine støtter og sine tilhængere som et friskt pust, for ikke bare Labour, men også for Storbritannien. Men altså, hvor meget anderledes er hans tilgang, hans kurs, så at sige, end den, som Keir Starmer han havde?
13: Jamen, han har skabt nogle lidt svære rammer for sig selv, Burnham, på mange måder. Han har jo valgt at holde sig, sagt, at han vil holde sig inden for Starmers valgmanifest, og også de finanspolitiske regler, som Starmer skabte for ham selv. Og det behøvede han ikke at gøre. Det er en beslutning, han har truffet. Men inden for de rammer, så tror jeg, som sagt, vi vil komme til at se en højere grad fokus på regionerne. Han har allerede meldt ud, at store dele af premierministerens kontor kommer til at blive flyttet til Manchester, snarere end at være i London. Så tror jeg også, vi vil se en anden tone fra Burnham simpelthen, fordi han kommer fra en anden del af Labour-partiet, der er til venstre for Starmer. Så tror vi vil se mere af den her form for kritik af Thatcher og 80'erne, som vi også så i hans åbningstale.
0: Mm-hmm.
13: Og så tror jeg også, der vil være mere fokus på indrigspolitikken sammenlignet med Starmer, som særligt i sit seneste år fokuserede mere på udenrigspolitikken, også fordi det var så svært at få hans interne reformer igennem. Der tror jeg, at Burnham simpelthen vil vende tilbage, sådan back to basics, må man sige, med sit fokus på den indrigspolitiske situation.
0: Mm, og lokalt i Manchester, der bliver han hyldet for sine resultater end i Burnham. Hvad er det, han er lykkedes med der?
13: Jamen helt konkret, så er Manchester i dag den hurtigst voksende by uden for London fra et økonomisk perspektiv. Det er også en by, der for første gang i 100 år har flere unge, der flytter til byen, end der flytter fra den. Det er dog svært at sige, at det nødvendigvis er Burnhams reformer, der har gjort det. Det er en udvikling, der har været undervejs, eller en opblomstring, kan man sige, der har været undervejs i mange år. Men særligt Burnhams reformer er den offentlige transport, som har fået mere offentlig kontrol gennem en franchise-model, som har gjort den billigere og bedre forbundet, krediteres med det. Og så også hans reform af byggebranchen, som gjorde, at der simpelthen bygges mere i Manchester i dag.
0: Mm. Men spørgsmålet er så, og det er jo selvfølgelig altså million dollar spørgsmålet, million pund vil det så være i det her tilfælde, fordi vi snakker om Storbritannien. Kan den succeshistorie, i hvert fald set fra Burnhams perspektiv, kan den overføres til resten af landet, hvilket han jo skal nu?
13: Det er jo, som du siger, the million pound question. Og der må man jo sige, at Manchester måske også har nogle forudsætninger, som andre store byer, som f.eks. Liverpool, ikke har, i og med, at der stadig er noget industri tilbage, som allerede er forsvundet fra resten af landet. Så der må vi jo vente og se, i hvor høj grad man kan gøre det. Men jeg vil måske også sige, at i og med, at Burnham vil sætte fokus på at decentralisere og give mere magt til regionerne, så er det jo også spørgsmålstegn ved, om hvordan de regioner så vil bruge magten. I Manchester, der brugte man den jo godt, må man jo sige, også til ud fra Burnhams perspektiv, men om man også kan gøre det lige så godt i andre regioner, det må vi jo vente og se. Man kan jo også forvalte den magt, man får dårligt eller mindre godt, og det kan jo føre til værre resultater potentielt også.
0: Og til os og andre, Emanuel Nielsen, som har tænkt sig at følge med i, hvordan det så kommer til at gå end i Burnham nu. Hvad bliver en af de første udfordringer, han som premierminister møder?
13: Jeg vil sige, der er to store udfordringer, og begge dele handler simpelthen om, hvor pengene skal komme fra. Som jeg nævnte før, så er han jo stadig forpligtet til Starmers finanspolitiske regler, og det giver ham et begrænset råderum for at udfolde de her ellers store ambitioner, han har. Og så tror jeg, at diskussionen om oprustning kommer til at blive stor. Starmer, inden han gik af, forpligtede sin efterkommer til at bruge 15 milliarder pund på oprustning. 2/3 af de penge er allerede fundet ved at skabe prioriteter, som netop Burnham synes er vigtige, så det tror jeg bliver en svær en at sluge for Burnham. Men den sidste 1/3 mangler, og det tror jeg bliver en afgørende udfordring, som Burnham skal takle i begyndelsen.
0: Det bliver spændende at følge med i. Emanuel Molding Nielsen, tak for at gøre os klogere her til eftermiddag.
13: Selv tak.
0: Du er altså analytiker hos Tænketanken Europa. Aldersdiskrimination, det er altså ulovligt her i Danmark, men alligevel så oplever flere ældre i landet, at de bliver udsat for diskrimination på grund af netop deres alder. Og det er ikke noget, jeg påstår. Det er noget, som man kan læse i nye tal, som Beskæftigelsesministeriet de har fremlagt. Hele 44% af ledige seniorer, det er altså 50 år eller derover, de fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de har oplevet eller oplever diskrimination på grund af netop deres alder. Og det er altså en betydelig stigning set i forhold til 2018, hvor tallet altså ikke var på 44, men på 27%, der altså oplevede aldersdiskrimination. Og det har virksomhederne også et medansvar for. Det anerkendte Jakob Holbrød, som er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Det gjorde han, da vi interviewede ham i fredags.
14: Men altså, virksomheder har naturligvis altid et stort medansvar for, hvad der foregår på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, så det har de også her. Men det, jeg bare prøver at sige, det er, at før man kan begynde at forholde sig til, hvad skal man mene om sådan en undersøgelse og om det tal, så vil det være enormt rart at vide, hvad er det egentlig præcis, det dækker over. Og
0: ja, nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Nanna Højlund.
15: God eftermiddag.
0: Nanna, du er næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, så at sige, sidder jo så på den anden side af bordet, en Dansk Arbejdsgiverforening. Har I, altså Fagbevægelsen, har I også et ansvar, når det kommer til, at ældre oplever aldersdiskrimination?
15: Man kan i hvert fald sige, at vi har det ansvar at sørge for, at der bliver talt rigtig meget om det her problem, og at vi også får fundet nogle løsninger. Så det ansvar vil vi gerne tage, men tage et ansvar for, at man bliver diskrimineret, det bliver jeg nødt til at placere hos arbejdsgiveren.
0: Mm, det gør du. Undersøgelsen viser jo meget tydeligt, at der er flere, det nævnte jeg også før, som oplever den her diskrimination. Den er til gengæld lidt mindre tydelig, når det kommer til, hvad det er for en konkret diskrimination, der er tale om. Det er svært at se, om der er nogen, som har fået at vide på arbejdspladsen, at de er en gammel nisse, for eksempel, om det er noget verbalt, om det er kommunikation, miljøet, eller om problemet måske mere bunder i, at man bliver valgt fra til visse stillinger på grund af sin alder. Hvis det nu, Nanna Højlund, er sidstnævnte, der er det primære problem, så kan man jo sige, at der er jo måske nogle forhold på mange arbejdspladser, som er fagbevægelsens fortjeneste. Der er jo flere arbejdspladser, hvor man har bedre vilkår, når man er lidt op i årene. Det kan være løntrapper. Nogle steder, blandt andet Danmarks Radio, så har man også seniorfri. Man kan få ekstra ferie. Altså, hvis en ældre medarbejder bliver valgt fra, ikke fordi de er ældre, men fordi de er dyrere end yngre kandidater, er det så aldersdiskrimination?
15: Det er jo aldersdiskrimination, hvis man vælger folk fra på grund af deres alder. Og også hvis man har haft en ansat i en lang periode, hvor de har løftet nogle opgaver, og så ikke sørge for at være med til at vedligeholde deres kompetencer, sådan, så de også kan løfte dem i fremtiden. Men jeg synes i virkeligheden også, det bliver sådan meget en hvem skal pilen pege på. Jeg synes jo, det her problem er så enormt stort for os,

0: til arbejdsmarkedet. Rigtig mange bliver ikke engang indkaldt til en samtale, og så kan det jo hverken handle om seniordage eller særlige fridage, fordi så er det jo en helt ny kollega, man skal have.
1: Det er klart.
0: Så derfor så tror jeg i bund og grund, at det her det handler om, at vi ser alder som noget negativt i forhold til arbejdsmarkedet, i stedet for at se, her er der faktisk en med gode erfaringer, som også på mange måder kan løfte nogle rigtig gode opgaver, også på den her arbejdsplads.
1: Og jeg tænker også, der er utrolig mange lag i det, Nanna Højlund. Det er også det, du siger, og det kan måske være svært at bare pinpoint det til én enkelt faktor, aldersdiskrimination. Men det er også bare for at være nysgerrig. Altså, tror du, der kunne være en situation, hvor en arbejdsplads har to kandidater til samtaler om en stilling. Den ene er måske 25 år gammel, den anden er tæt på de 61, og simpelthen vælger den yngre, fordi det er billigere for dem.
0: Altså, det skal jeg jo ikke kunne sige, at det ikke er. At der ikke kan være nogen, der stiller nogle lønkrav, som man tænker, det var godt nok i den lidt for høje ende, det her. Sådan er en ansat samtale, men jeg må bare konstatere, at der er mange, der ikke engang bliver indkaldt til samtalen.
1: Mm-hmm.
0: Altså, og det siger jo bare, at der er en eller anden blindhed for, at der bag alderen også kan gemme sig en rigtig dygtig ny kollega. Og det er i virkeligheden det, jeg synes er det ærgerlige, fordi vi mangler jo de her folk. Og det er jo præcis derfor, vi har lavet de gode senioraftaler. Dem er vi jo stolte af.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo faktisk for folk til at blive. Fordi vores store problem er jo, at for mange bliver slidte og vælger derfor at forlade arbejdspladsen. Så vi er jo også nødt til at indrette nogle arbejdspladser, hvor seniorer rent faktisk føler, at her kan de blive, også når de ikke er helt unge længere.
1: Og når jeg spørger sådan lidt ind til det, Nanna Højlund, igen, der kan være mange faktorer i det, det er klart, men det er selvfølgelig også, fordi I som fagbevægelse har kæmpet for, at for eksempel seniorer skal have nogle gode vilkår, måske noget ekstra ferie, måske nogle tydelige løntrapper, nogle særlige dage. Altså, kan det være legitimt? Og det er jo bare, kan man sige, fordi der er forskel i hvilke vilkår man kan have. Kan det være legitimt som arbejdsplads, at man siger, at vi har en forretning at drive, vi skal også tjene nogle penge, vi skal også have nogenlunde fornuftige omkostninger, at vi vælger nogle yngre, også af økonomiske årsager?
0: Det er meget sjovt, du spørger på den måde, fordi med de unge, der hører jeg jo gentagne gange folk, de siger, så skal de jo have børn, og så skal de på barsel, og det er bare rigtig bøvlet. Så næsten ligegyldigt, hvordan vi kigger på en ny kollega, så er der et eller andet, som vi tænker, det bliver godt nok lidt bøvlet det her. Og der må jeg bare sige, at der synes jeg, at de overenskomster, som vi har lavet, dem er jeg rigtig stolt af. Langt de fleste af dem, de udmøntes jo ude på den enkelte arbejdsplads, så det er derude, man laver aftalen om, hvordan skal det se ud her hos os. Mm. Og jeg taler med de fleste arbejdspladser, hvor at man har kollegaer, som er oppe i årene, og hvor man er rigtig glad for, at man har kunne tilbyde dem nogle forhold, så de bliver ved med at arbejde der. Og det er jo fordi, vi mangler arbejdskraft. Det er jo ikke sådan, vi svømmer i ledige hænder. Så det er jo derfor, at det her er ret vigtigt, at vi får løst det. Så jeg synes ikke, man kan skyde skylden på overenskomsterne for det her. Og til synes, så har vi jo lavet dem sammen med arbejdsgiverne, og de er jo sådan set enige i, at vi skal gøre noget for at fastholde folk, også når de er lidt op i årene.
1: Og uanset hvad, Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, så kan vi i hvert fald læse tallene. Altså 44% af ledige seniorer, altså 50 år og op efter, oplever en eller anden grad af aldersdiskrimination, svarer de til Beskæftigelsesministeriet. Hvad skal man gøre?
0: Jamen, jeg tror, at samtalen om det her er ret afgørende, fordi der er sket et eller andet med vores billede af alder. Altså, den der folkepensionsalder er ikke længere sådan en målstreg. Nogle stopper langt før, fordi de er for slidte til at blive ved. Nogle arbejder op til, men der er faktisk også 100.000 i dag i Danmark, som arbejder efter de er nået, hvor det er et tidspunkt, hvor de rent faktisk kunne gå på folkepension. Og det siger jo noget om, at nu mere fleksibelt et arbejdsmarked vi laver, både gode tilbagetrækningsmuligheder, men også gode muligheder for at blive, så får vi brugt vores arbejdskraft meget bedre i det her land.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg synes jo, noget af det, som den her undersøgelse i virkeligheden viser, det er jo, at der bliver svinet lidt med arbejdskraften. Altså, hvis man ikke vil tage dem, der er, så synes jeg egentlig, man skulle skamme sig en lille smule, fordi vi er jo ikke i sådan en situation, hvor alle bare kan vælge en 35-årig, der har fået de tre eller de to børn, eller hvad det nu kan være. Vi er jo også nødt til at gøre plads til de mennesker, der nogle gange er på det danske arbejdsmarked.
1: Okay.
0: Og jeg vil sige, at seniorerne er jo nogle af dem, der kommer med rigtig stærke erfaringer og meget gerne vil arbejde.
1: Så jeres opråb er til virksomhederne derude?
0: Vores opråb er til virksomhederne, og så vil vi også gerne pege på os selv og sige, det kan være, at vi skal blive bedre til at sikre, at folk kommer afsted på noget efteruddannelse, så de hele tiden har kompetencerne helt skarpe. Og det kan også godt være, at vi skal kigge på, om der er noget på arbejdsmiljøet. Altså, og det er jo det her med at kigge på, er vores tillidsrepræsentanter og vores arbejdsmiljørepræsentanter klædt godt nok på til også at tage den her samtale om, ej, nu bliver det her diskrimination, den måde, vi taler om tingene på. Det har vi jo gjort i forhold til det kønsopdelte arbejdsmarked. Vi har gjort det i forhold til LGBT+. Der er jo mange sådan

0: diskussioner om, at vi i dag skal kunne rumme hinanden på nogle andre måder på arbejdsmarkedet. Det gælder altså også seniorerne.
1: Alright. Nana Højlund, tak for at være med i programmet i dag.
0: Det var så lidt.
1: Altså næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og så sukker jeg lidt, men det er egentlig ikke fordi af negative årsager, men det er fordi nu når vi til det sidste skridt her i udsendelsen, hvor vi igen skal have besøg af dig i studiet, Morten Gørts Jønsson. Velkommen tilbage.
2: Mange tak.
1: I øvrigt, du er forskningsleder hos Plato Science. Du var i studiet for 25 minutter siden. Kan du lige beskrive over for lytterne, hvad var det, vi gjorde der?
2: Jamen, der monterede vi et af vores depressionsbehandlingsheadsets på dig, Plato Care Device.
1: Ja. Og det er helt konkret en slags hjelm, som jeg lige nu stadigvæk har på hovedet, som blandt andet, og nu beskriver jeg det fuldstændig i lægmandssprog, men som har to elektroder, som der er en lille smule strøm,
2: ja.
1: som via dem altså kører ind i mit hoved fra, ja. Gennem min pande. Og jeg skal helt sige, det kan jeg godt mærke. Det gør ikke ondt, men det kan mærkes.
2: Ja.
1: Og jeg kan især mærke, det kører jo også lige nu, når jeg for eksempel hæver min øjenbryn. Når jeg ligesom flytter lidt på min ansigtsfolder, så er det som om, at så kommer det til et nyt sted. Det føles lidt som at få et meget, meget mildt rap over nallerne. Meget, meget mildt.
2: Ja.
1: Det prikker lidt, det er en lille smule varmt. Det skal lige siges, det er jo ikke, fordi jeg er deprimeret. Det er sådan set, fordi det er sjovt for os. Nu snakker vi om det her headset, I har fået det godkendt af EU. Det er så sjovt for os at så afprøve, hvordan føles det. Du siger selv, du har prøvet det tusindvis af gange. Og også kan jeg mærke forskel. Burde jeg kunne mærke forskel?
2: Altså, statistisk set, så du kan mærke huden, som sagt.
1: Det kan
2: jeg. Hvis du tager headsettet af, så det rækker mig telefonen, så kan jeg lige slukke for det.
1: Nå.
2: Ellers skal du trykke på stopknappen der.
1: Okay. Jamen, det kan være, at jeg kan prøve at tage det af, mens du faktisk snakker.
2: Selvfølgelig. Og så er der jo cirka en tredjedel af brugere og patienter, de oplever mild træthed, og 5-10% oplever hovedpine, spændingshovedpine og stimulering. Men det er også det, du skulle opleve, når det kommer til almindelige bivirkninger. Og så er der selvfølgelig, nu hvor headsetet er taget af, så kan man måske se, ja, du blev lidt for solbrun hen over sommeren her. Man kan typisk se sådan to røde firkanter, der hvor elektroderne har siddet.
1: To mærker?
2: Ja.
1: Jeg kigger lige mig selv i spejlet. Det ligner mest alt de mærker, man har, når man har haft briller på lidt længe.
2: Præcis. Ja. Men om vinteren, sådan en København, februar der, så er der to meget tydelige firkanter i en panden.
1: Og jeg vil sige med det samme til lytterne. Jeg kan ikke mærke forskel ind i hovedet.
2: Nej.
1: Igen, jeg var ikke deprimeret i forvejen, så jeg er jo sådan set en dårlig forsøgskanin. Men jeg har sådan set heller ikke som om, at jeg havde drukket en kop kaffe eller fået en stærk øl eller noget. Jeg har det præcis, som jeg havde det før, hvilket egentlig er ganske fint. Men lad os nu sige, at jeg var deprimeret, og så brugte den her hjelm i 30 minutter, ikke bare én gang, men måske 10, 20, 30, 40 gange. Hvilken forskel kunne det så gøre?
2: Så det er jo det, man rent empirisk kan se, at over tid, så er der en stigende effekt som mål på de her depressionsskalaer.
1: Ja.
2: Så et typisk forsøgsdesign vil jo være sådan noget, at man tager, du ved, nogle mennesker modtager placebo-stimulering, hvor at strømmen kører sig op og kører sig ned igen, og den anden halvdel modtager rigtig stimulering. Og det, man så kan se, det er, at deres depressionsscores over tid ligesom divergerer. Så gruppen, der modtager aktiv stimulering, opnår en forbedring, og dem, der modtager placebo-stimulering og opnår ikke nogen forbedring.
1: Og hvordan fungerer det for eksempel sammenlignet med folk, der tager antidepressiv medicin?
2: Virkningsstørrelsen er cirka den samme. For at bruge statistisk term, så er effektstørrelsen i stedet mellem 0,4 og 0,6, hvilket er en moderat effektiv effektstørrelse. Folk, der modtager TDCS, er tre gange mere tilbøjelige til at gå i remission, altså få det bedre, ikke længere leve op til de diagnostiske krav, sammenlignet med placebo-gruppen, og det er nogenlunde bredt sammenlignet med antidepressiva.
1: Og den hjælp, som jeg så nu har taget af, men står med her i hånden, den vejer jo ikke ret meget, man kan lige spænde den på hovedet. Det er lige før, man næsten kunne skjule den, hvis man tog en smart kasket på. Hvor skal man så bruge den hver dag?
2: Ja, så den skal bruges fem gange om ugen, en halv time om dagen. Men du kan jo gøre, hvad du vil. Altså den åbenlyse joke, der er, hvis du skal behandle depression, skal du selvfølgelig ikke se nyhederne, men du kan sætte dig ned og se et afsnit Love is Blind eller whatever. Ikke?
1: Altså, ja, eller TV-avisen.
2: Nej, ikke hvis du prøver at behandle depression.
1: Det vil du ikke anbefale alligevel?
2: Nej.
1: Okay. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men Morten Gørts Jønsson, du siger hver dag, fem gange om ugen, i hvert fald 30 minutter, og så har det faktisk en empirisk effekt. Nu har I så fået godkendt behandling i headsettet her som medicinsk udstyr. Hvad er næste skridt?
2: Jamen, der er jo to ben. Ikke? Så der er det ene, der går i retning af at markedsadgang, at alle europæiske lande har deres egen registreringskrav, det skal vi igennem på den der. Og så selvfølgelig, vi skal tage det med i diverse forskellige former for kompensationssystemer. Det er så værende forsikringsselskaber eller det danske system. Og den anden vej, det er selvfølgelig andre kliniske indikationer. Depression er den første, men der er en række andre meget, meget lovende områder, hvor TDCS kan bruges. Primært smertebehandling, så fibromyalgi, migræne, ved hjælp af stimulering over motorkortex.
1: Så der er mange, mange muligheder og mange veje for jer at gå nu, Morten Gørts Jørgensen. Tillykke med i hvert fald EU-godkendelsen,
2: ja,
1: for skal jeg lige få sagt her, Plato Care, som jeg havde på hovedet her. Og ja, tak for, at jeg måtte afprøve behandlingen.
2: Tak for, at jeg måtte komme forbi.
1: Jamen, det var selvfølgelig så lidt. Og det var altså Morten Gørts Jørgensen fra Plato Science, forskningsleder. Du får lige headsetet, jeg rækker ind over her. Og mens der er 30 sekunder tilbage af PET-orientering, kan jeg så sige tusind tak til alle jer, der har brugt jeres tid på at lytte med, enten hvis I var med lige fra starten af, eller hvis I har hoppet ind altså i den her udsendelse, som var kurateret af redaktør Nikolaj Jørgen Jørgensen, og også smukt ført i mål af produktionsassistent Mille Snor. Det var mig, der i dag havde æren af at være jeres vært denne sommerdag. Niels Frederik Rikkers er mit navn. Husk at tune ind igen i morgen fra kl. 16 til 18, hvor P1-orienteringen selvfølgelig er tilbage. Nu kan du blænde dig tilbage og nyde 5 minutters radioavis.
3: Vi er gennemsnitligt blevet dummere de seneste årtier, i hvert fald mål på IQ. Men hvad er dumhed egentlig, og hvorfor skriver så mange medier om det netop nu? Damerne vender alt fra smartphones til Forrest Gump i et forsøg på at finde ud af, om mennesket er ved at gå fra homo sapiens til homo stupidet. Damerne først efter radioavisen. Klokken er 5.
4: Saudi-Arabien fordømmer meldingen fra den væbnede gruppe Houthierne i Yemen om, at den vil indføre en blokade af saudiske havne. Det oplyser Saudi-Arabiens udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte sine skibe. Houthierne får støtte af Iran og holder til i Yemen. Yahya Sareh, der er militær talsmand for gruppen, sagde ifølge AFP i går, at man vil indføre en havneblokade mod den kriminelle saudiske fjende, baseret på princippet om et øje for et øje, med øjeblikkelig virkning. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Og Saudi-Arabien og Houthierne angreb i sidste uge hinanden for første gang i flere år, det skriver Ritzau. Canada er klar til at skrue op for drøftelserne med USA om handlen mellem de to lande. Det skriver Canadas premierminister Mark Carney i en udtalelse på premierministerkontorets hjemmeside, efter at USA har annonceret sin plan om at pålægge en række kanadiske varer en told på 50%. Tollen omfatter blandt andet vin, cement og ishockeystave, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. En 27-årig mand er sent i aftes blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri på Nørrebro i København. Det siger vagtchef for Københavns Politi, Rasmus Nielsen, som oplyser, at politiet fik anmeldelsen omkring kl. 23.15 om et knivstikkeri, der foregik ved Mimers Plads. En 43-årig mand, der befandt sig ved gerningsstedet, der anholdt i sagen og sigtet for grov vold. Den forurettede modtog efterfølgende lægehjælp, inden han blev fragtet med ambulance til hospitalet. Men han er ikke livsfarer, lyder det. Her kommer nogle råd til turister i Vestjylland, der møder en ulv. Kig ulven i øjnene. Bevar roen. Hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Det er Varde Kommune og Destination Vesterhavet, der har delt flyers ud med rådene til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Og anbefalingerne skal hjælpe turister og ansatte i turistbranchen, fortæller Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
5: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet. Og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
4: Ken Nielsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har været med til at lave rådene om, hvad man skal gøre, hvis man møder ulven. Og selvom ulven har været i Danmark i mere end 10 år, savner folk stadig viden til han.
6: Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at materialet er blevet lavet og tilgængeliggjort. Der er mange, der når de så møder en ulv, så har de faktisk aldrig forholdt sig til det. Så det der med at få materialet, det synes jeg er en positiv ting.
4: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb i hele landet, blev med flere end 1200 husdyr dræbt af ulven sidste år. Dagen byder på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten. Dansk Radioavis er varme Jeppe Ørregård.
7: Det her er P1.
8: Jeg læste engang om en bankrøver, der havde røvet en bank iført forklædningen citronsaft. Nogen havde bildt ham ind, at det gjorde ham usynlig, og han blev derfor meget overrasket, da politiet kort efter bankede på døren. For hvordan kunne de vide, at det var ham? Det er nemt at grine af andres dumhed, men det er ikke altid lige så nemt at grine vores egen. For det kan føles skamfuldt, hvis man ikke kan regne den ud, eller hvis man kommer til at synke direkte ned i en kæmpestor snedrive af uvidenhed. Men det kan også være svært at indkredse, hvad dumhed er. Var filmfiguren Forrest Gump for eksempel dum? Eller var han bare enfoldig? Eller måske et ærkegodt menneske, der tog sig virkelig god tid til at tænke sig om? Dumhed er fascinerende, og da en artikel i Politiken for nylig beskrev, at folk gennemsnitligt er blevet dummere siden 1975, måske endda for dum til at læse hele artiklen, så læste jeg med. Og jeg læste naturligvis med til den bitre ende, for jeg er født i 1972 og sandelig ikke for dum til at læse langt. Er der noget om alt den her dumhedssnak? Bliver vi bare dummere og dummere? Og hvis vi gør, hvad er så konsekvensen? At homo sapiens er ved at blive til homo stupide. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og i dag vil jeg undersøge, hvad dumhed er, sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender. Nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
9: Tak. Mange tak.
8: Vi venner, og når vi mødes, diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om at være dum. Men vi skal også en tur omkring folketingsvalg og ulighed i mænd og kvinders pensioner. Velkommen til damerne først. Lad os først forvente noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Syrine, vil du ikke lægge for?
9: Det vil jeg. Jeg har set første afsnit af denne her såkaldte reality-serie på TV2, som hedder Højskolen, hvor man jo har overtalt de 12 partiledere til at møde op og leve i et døgn med mikrofoner og passende overvågning, som det jo foregår i den slags sager. Efter sigende sagde Mette Frederiksen først ja, og da hun sagde ja, så var der ikke nogen andre, der turde sige nej, så uanset hvor meget ubehag de måtte have, så møder de op. Og jeg synes, at det er et fupnummer, det må jeg sige.
10: Der er,
9: fordi vi ved godt, at når 12 ambitiøse politikere samles i et lokale, i et døgn eller på en højskole, så er de fuldstændig hele tiden meget bevidst om, hvad de siger og gør. Og hele den intention, der er med reality-fjernsyn, at man skal sætte noget på spil og give noget til det uventede og sådan, findes jo ikke her. De er jo meget kontrolleret og meget indstillet på at ramme den der balance, hvor man giver udtryk af, nu får I lidt af min personlighed, nu får I lidt at vide om, hvem vi er. Det er så overfladisk, og det er så kontrolleret. Så jeg synes, det er et fupnummer. Og så synes jeg, at det er ærgerligt at se, hvordan TV2 markedsfører sig selv, og Noah Redington, som jo er på TV2's lønningsliste, står og siger, at det er godt nok et meget, meget spændende program, som han glæder sig til at følge med i. Der er simpelthen så meget udspekulerethed i det her projekt, så jeg er meget træt af det, og jeg kan godt blive lidt forbløffet over, hvor lidt der skal til, når man sætter politikere sammen, af bitte, bitte små hændelser, der gør, at folk synes, det er virkelig interessant, for det er det ikke.
8: Har der været bare én enkelt ting, som er kommet bag på dig?
9: Nej, det kom lidt bag på mig, at Lars Boje Mathiesen sidder og siger, at han allerede efter et halvt døgn, eller hvad det er, savner sine børn. Jeg ved, han gør det, fordi han tror, det er godt at fremstå som en følsom familiefar, men man sidder og bare tænker, sådan en mand skal måske ikke have det største ansvar for riget, hvis han ikke kan være adskilt fra sine børn i få timer, uden at blive trist.
8: Altså, det kom bag på mig, at han er et barn af to misbrugere, og det kom bag på mig nok også, fordi vi kender de fleste partileders historik forfra og bagfra. De er blevet så gennemintervjuet. Så hans historie var ny for mig. En ting, som jeg også hæftede mig ved, det er de genstande, de kommer med. For eksempel kommer Morten Messerschmidt med en buket friske blomster til sig selv. Og et lille billede af Hugo, som er hans hund, og er Dot. Man skulle næsten tro, at nogle af dem de skulle være væk i flere uger. Ja, altså, det er jo virkelig bare 24 timer. Troels Lund Poulsen, han kommer med en eller anden tøjbamse, som skal minde ham om hans familie.
9: Ja, man har en lille mistanke om, at det er noget, de meget, meget gerne vil vise befolkningen.
8: Og så har Morten Messerschmidt jo også en sangbog med.
9: Det har han nemlig. På en højskole.
8: På en højskole.
9: Hvor de ligger i stakkevis.
8: Og så var der også en samtale mellem Mona Juul og Troels Lund Poulsen, hvor de taler om, hvor hårdt det er at være så pligtopfyldende og gå så meget op i at læse alle papirer. Altså, det er bare selvmarkedsføring. Ja, selvfølgelig.
9: Selvfølgelig er det det.
8: Men hvis de nu måske havde været der i 3 døgn, så havde de undervejs vendet sig lidt mere til, at der er kameraer. Så kunne man måske have set noget, der var mere interessant, fordi på 24 timer, der tror jeg, det er nemt at bevare kontrollen.
9: Det tror jeg også.
8: Så det er et fupnummer, vil du lige frem kalde det?
9: Jeg kalder det et fupnummer. Vi får se med de tre næste afsnit. Det skal jo lige siges, dem har vi ikke set endnu.
7: Anna, tror du, du kan finde på at se Højskolen?
10: Det er jo ikke, fordi I gør den største reklame for det, vel? Nej, det tror jeg ikke umiddelbart, jeg kan. Jeg vil fremt sige, jeg interesserer mig for politik som politik, og ikke som underholdning.
9: Godt sagt.
7: Men du har så, i stedet for at se Højskolen, så har du set Troldmanden fra Kreml.
10: Ja, det har jeg nemlig. Jeg har set filmatiseringen af Da Empolis roman, Troldmanden fra Kreml. Og jeg vil sige, hvis man skal vælge mellem at læse bogen og se filmen, så skal man absolut læse bogen. Ikke fordi det ikke er en spændende film, det er det. Og en af de ting, som jeg synes både bogen og filmen fremstiller godt, det er Putins forhold til magt. Fordi det ligner i mangt og meget faktisk Trumps, kan man sige. For det særlige ved ham er, at han ikke forsøger at komme med argumenter, og det fra starten af sin præsidentperiode i år 2000, han forsøger at komme med argumenter for sin magtudøvelse. Han forsøger ikke at forklare eller overbevise om, at det er det rigtige, han gør. Nej, han viser bare, at han har magt. Og han gider ikke engang at begrunde, hvorfor han gør, som han gør i de situationer, hvor det skader ham selv. Altså i år 2000, da atomudbåden Kursk, måske kan I huske det,
9: ja,
10: den sank ned på havets bund, der nægtede han at bede om støtte fra de vestlige lande, for det ville være et ansigtstab, selvom det kunne have reddet nogle overlevende besætningsmedlemmer. Han nægtede også at optræde på fjernsyn og trøste besætningsmedlemmernes pårørende, simpelthen fordi han ikke ville give efter for pressens krav, sådan som han opfattede det. Og når jeg siger, at det minder om Trump, så er det jo fordi, at han i disse dage bomber Iran, og sådan set også nægter at give sin egen befolkning en ordentlig begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt. Og der er ingen tvivl om, at man fremstår mere magtfuld, hvis man undlader at forklare sig, fordi man bliver mere uforudsigelig. Der er så den forskel, at i et autokrati, der er det jo en kæmpe styrke at fremstå så magtfuld som muligt, men i et demokrati, der kan man sige, der er det ikke på samme måde en styrke. Det er det nok udadtil. Altså udadtil på den internationale scene, så kan man få andre lande til at magge ret, men indadtil, når der snart kommer et midtvejsvalg, der tror jeg ikke, det er den klogeste strategi at undlade at søge og overbevise sin befolkning om, at det er nødvendigt at bombe Iran.
7: Prøv en gang at forestille dig Anna Putin i et reality-koncept som Højskolen.
10: Det vil han aldrig have nedladt sig til. Det
7: synes, du, sikkert. Synes du, Troldmanden fra Kreml er en vellykket filmatisering?
10: Jeg er jo meget interesseret i Ruslands historie, og den del af historien, den skildrer, jamen den har jeg jo været vidne til, også i nogle år på første banket, fordi jeg jo kom til Moskva samtidig med, at Putin han blev premierminister i 99. Det var der, jeg flyttede dertil, sammen med min familie. Men Jude Law, der spiller Putin, han gør det fænomenalt simpelthen. Men hovedpersonen, som er spindoktoren, og er ham, der fortæller sin historie, Vadim Baranov, han er simpelthen for flematisk til mig. Og der går for meget, der går for meget forelæsning i den. Altså, der er for meget voice-over, hvor man ligesom repeterer, hvad skete der i de år. Og det er derfor, jeg siger, læs bogen frem for filmen. Men når man så har læst bogen, så kan man med større udbytte se filmen, vil jeg sige.
7: Jeg har læst bogen og synes, det er meget interessant, at det er Jude Law, der skal spille Putin, og det vil faktisk også være et godt argument for mig til at gå ind og se den. Nå, i den her uge, jeg har været beskæftiget med en del forberedelser, også op til 8. marts, vi optræder jo også, og et af de tal, som jeg har kigget lidt på, det er forskellen i mænd og kvinders pensioner. Det viser sig, det er et tal fra PFA, at kvinders pensioner er 24% mindre end mænds.
10: Hold op.
7: Og hvis det er sådan, det kan nemlig blive endnu værre, at mænd har vist sig at være en lille smule risikovillige, så kan de have op til 40% større pensioner end kvinder. Er det ikke bare sindssygt? Og jeg tror altså, at vi er nødt til også at kigge lidt på, hvad er årsagen til, at kvinder også interesserer sig så lidt for deres penge. Vi har også tidligere diskuteret, hvordan det kan være, at 61% viser sig, at kvinderne hellere at ville beskæftige sig med døden og tale om døden, tale om relationer og eksistens, end de vil tale om penge. Og jeg tror, at vi har sådan en gammel kønsrollebestemt forestilling om, at det at være optaget af vores penge, det siger noget dårligt om vores karakter. Og jeg kom til at tænke på et eventyr som H.C. Andersens Svinedrengen, hvor prinsessen, hun ender jo med at blive kyllet ud af slottet, fordi hun kysser svinedrengen, der jo har den her spilledåse. Og det hun også bliver, ikke shamed for, det vil være sådan et moderne udtryk, det som hun også bliver skoset for, det er, at hun ikke sætter mere pris på nattergalens sang og blomsternes duft. Men det hun gør, det er jo egentlig bare, at hun er lidt grådig. Hun vil gerne have den der spilledåse. I virkeligheden havde det været et moderne eventyr, så ville hun da have kysset den her svinedreng og fået spilledåsen og nærmest brændt slottet ned bag sig. Men jeg tror, kvinder og mænd har en meget forskellig artet tilgang til det her med interesse for penge, som kan henføres til dødssynden grådighed. Tænk på Gordon Gekko, Greed is Good, han er blevet hyldet som en helt. Men når kvinder de viser sig egentlig at gerne vil vide lidt mere om deres egen økonomi, så er det lidt sådan ukvindeligt.
10: Men er det egentlig ikke nobelt, at vi er mindre materialistiske? Vil du ikke sige det?
7: Jamen, vil du sige det til dig selv, hvis du sidder med en pension, der er 24% til 40% mindre, når det er sådan, at du går fra? Så er det nok svært at sige, jamen det er fordi, det har været så optaget af børn. For det er jo årsagen også. Det er, at kvinder træffer nogle andre valg. De går på deltid, de tager lang barsel osv. Men når man sidder der med en lang næse og en lille bitte pension,
10: så er man dum.
7: Så føler man sig jo dum.
11: Apropos.
7: Og det fører os nemlig frem til vores emne i dag, for vi har jo aftalt, at vi skal tale om dumhed. Forleden sad jeg i et S-tog, og så registrerede jeg, hvordan en ung kvinde, hun gik fra vogn til vogn, og I ved med S-toget, der er de her døre, som kan åbnes ved, at sensoren den bliver aktiveret. Men hun gik fra dør til dør og stod sådan og fægtede med sin hånd og stillede sig hen foran den og forstod igen og igen ikke, hvordan hun åbnede døren. Af og til, så var det som om, den bare helt mirakuløst og irrationelt gik op. Er det et eksempel, Sorine, på dum adfærd?
9: Det ligner det i hvert fald. Det kan jo også være et eksempel på meget stor distraktion eller et lille bitte talent for teknik. Altså der er jo nogle mennesker, der sådan bliver nærmest handlingslammet, når de står over for noget, der er teknisk og ikke sådan fysisk, man selv kan gøre handlingen i hvert fald direkte. Så det er ikke helt sikkert et tegn på dumhed, men jeg vil sige, hvis det bliver ved med at ske i hendes liv, så vil man nok overveje det.
7: Anna, hvordan ville du tænke med det, hvis du så den her kvinde? Hun havde også en mobil i hånden.
10: Ja, men nu spørger du mig på et tidspunkt, hvor jeg føler mig ret ramt. For et par dage siden, der holdt jeg et foredrag på Folkeuniversitetet i Aarhus, og efterfølgende, der gik jeg rundt og ledte efter min rygsæk. Og gæt, hvor den var?
7: På ryggen?
10: Ja, det var den.
7: Ej,
10: jo, og derfor ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan tillade mig at udskamme den kvinde, fordi hun ikke kan regne ud, hvordan man åbner.
7: Men jeg tænkte nemlig, at det her med, at hun havde den der mobil i hånden, betød, at hun havde sin opmærksomhed et helt andet sted. Det kan du måske også have haft.
10: Det håber vi.
7: Ja. Nå. Anledningen til at tale om dumhed, det er, at der det seneste år har været en del skriverier om, at dumhed er blevet en global trend, at menneskehedens IQ toppede i 70'erne, og at vi endda skulle være på vej ind i en slags dumhedens guldalder. Dumhedssnakken fylder faktisk så meget, at New York Magazine i november dedikerede en hel udgivelse til den her vækst i dumhed, og siden så har der også været en del skriverier i danske medier. Dumhed er blevet kaldt vor tids mest dominerende lidelse, og det er en lidelse, der deler sig i to. Dels er der den kognitive dumhed, der handler om vores opmærksomhed og vores evne til at tænke, at den skulle være i forfald. Tænk på det, da jeg så kvinden. Og så er der den kulturelle dumhed, der også spreder sig i takt med, at det er blevet muligt at kapitalisere på sin dumhed i langt større grad end tidligere. Man kan simpelthen få succes som klovn, som fiasko. Ikke? Hvis nu I skal definere dumhed, hvilke ord vil I så sætte på dumhed?
9: Jeg har tænkt meget over, hvilket ord jeg ville knytte til begrebet dumhed, og det nærmeste, jeg kommer, det er nok dovenskab. Fordi jeg synes, der er en forbindelse mellem, at gør sig så lidt umage, at dumheden kan tage til. Jeg er helt med på, at man fødes med forskellige forudsætninger, men jeg tror meget på, at man i løbet af tilværelsen er med til at præge sin egen udvikling, og at dovenskab er en af de største farer mod at udvikle dumhed.
7: Anna, hvad tænker du umiddelbart om den kobling mellem dovenskab og dumhed? For jeg tænker på dumhed som mangel på evne til mønstergenkendelse, at man måske også kan mangle nysgerrighed. Der er også et eller andet, altså der kan også ligge en dumhed i den der fagidioti, at man ved sygelig meget om et lille emne, og så fuldstændig ligeglad med alt andet.
10: Jamen det, jeg kommer til at tænke på, det er, at jeg ved, at Aristoteles, han mente, at idioter, det var et andet ord for folk, der ikke deltog i fællesskabet og holdt sig uden for politik. Og det er en form for dovenskab, ikke? Altså nu om dage vil jeg sige, det jeg forstår ved dumhed, det er manglende evne eller vilje til at forstå eller handle fornuftigt i forhold til den viden, der er tilgængelig. Og jeg forstår også ved dumhed, at den handling, man karakteriserer som dum, den har nogle negative konsekvenser, enten for en selv eller også for andre.
7: Det her, Sorine, du nævnte før med alliancen et eller andet sted mellem dumhed og dovenskab, altså fordi nu siger du, Anna, at det er manglende evne eller manglende vilje. Dovenskab betragter jeg som en manglende vilje. Dumhed, det kan jo mere være en manglende evne.
9: Ja, og det er også derfor, at jeg siger, at man kan have nogle forudsætninger, der enten er der eller ikke er der. Det er jeg selvfølgelig enig i. Men jeg synes, at der er en forbindelse mellem, at man tager det udgangspunkt, man har. Og hvis man har viljen og er flittig og ihærdig, og har det som indgang til bare at være i verden, så kan man milde den dumhed, man måtte være født med. Man kan i hvert fald udvikle mere, end man ellers ville have gjort.
7: Man kan gå fra at være virkelig dum til at være lidt mindre dum. Ja. Nu talte vi jo også før om det her med Anna og dig, der leder efter din rygsæk op, da den er så på ryggen, ikke? Hvornår har du sidst dummet dig, Sorine?
9: Jeg dummer mig, når jeg skal finde vej. Jeg har ingen stedsans, og det betyder også, hvis jeg følges med nogen, og jeg ved, jeg ikke ved, hvor jeg er, selvom det er indlysende, og jeg har været der mange gange før, så føler jeg mig meget dum. Fordi der er nogle pletter i min bevidsthed, som er blanke. Tal, retningssans, altså det, der er meget stringent logisk og kræver rumfornemmelse, det er jeg virkelig ikke god til. Så der dummer jeg mig meget tit og gør ting, der er helt tåbelige.
7: Altså sidst jeg følte mig dum, det var ikke for særlig mange dage siden. Jeg er i gang med at overdrage min lejlighed til min søn, og er så en maratonkorrespondance med vores andelsforening, som bliver ved med at kaste om sig med alle mulige begreber. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, jeg skulle gøre for at hjælpe ham. Og anmoder så også om, at de gør det lidt mere pædagogisk, ligesom forklarer mig, hvad er forskellen på salgsproveny, købsum og salgsopstilling. For det virker som om, alle de der begreber, de bare mudrer sammen. Jeg tror også, jeg har en blind plet, når det kommer til tal, at det er som om, at mine hjerneceller, de stivner, eller de bliver på en eller anden måde til sådan en grød eller mos. Også fordi det er lav interesse. Nu indledte jeg med at fortælle om kvinders beskedne pensioner. Og det er jo en lille smule interessant, fordi meget af det handler også lidt om en dovenskab. Jeg har faktisk ikke gidet rigtigt at sætte mig ind i det, fordi det er lavinteresseområde for mig. Men man bør selvfølgelig. Anna, når man er meget klog, er det så mere skamfuldt at føle sig dum?
10: Altså, det du mener med spørgsmålet, er det, om man skammer sig mere over det, hvis man er klog?
7: Ja.
10: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvis vi tager sådan et værk som Store Forventninger af Charles Dickens, der husker vi, at ham, smeden Joe, han besøger Pip i London, efter Pip er blevet en meget, meget fin mand. Og der skammer han sig over sine manerer. Og jeg siger ikke, at Joe i romanen er fremstillet som dum, men i hvert fald som en meget simpel mand. Ikke? Og han er alligevel i stand til at skamme sig grusomt. Så jeg tror generelt, at de fleste mennesker, de er da i stand til at skamme sig. Men du har jo selvfølgelig ret i, at folk, der har meget høje tanker om sig selv, det er udtryk for en lille smule dumhed. Altså, der med stor forstand følger også ydmyghed.
9: Præcis, og jeg har lige kigget lidt i den bog, der hedder Om dumhed, som er skrevet af den østrigske forfatter, som hedder Robert Musil.
7: Robert Musil.
9: Han holdt et foredrag i 1937 og siger præcis som du gør, Anna, at den første vanskelighed, der melder sig ved tanken om dumhed, er, at den, der taler, må forudsætte, at han ikke selv er dum, og at dette er et tegn på dumhed.
7: Mm. Men der er jo også den her Dunning-Kruger-effekt. Altså, den er faktisk blevet beskrevet som, at man står, når man også er et ungt menneske på toppen af et bjerg, af dumhed, og at man kun kan blive klogere ved, at man springer ned i den her dal af uvidenhed, og så langsomt begynder at tilegne sig mere viden. Det, som de to forskere, Dunning og Kruger, de erfarede, det var, at jo mere folk, de tror, de ved, desto mindre ved de. Og at det ovenikøbet skulle være en regel. Men samtidig, hvis det er sådan, at man er efterhånden ved at være rimelig erfaren, det er derfor, jeg tillod mig at spørge, om det er mere skamfuldt at føle sig dum, hvis man er klog, og man efterhånden er blevet sådan lidt godt kørende og ved også, at man kan altså en del ting, så kan man det oftere opleve, kan man ikke, at man sådan vender sig om ved sig selv og siger, burde du ikke vide bedre? Så det er det, jeg mener med, at det kan være skamfuldt at gøre noget dumt.
9: Ja, om det er også rigtigt. Og når man føler, man ved meget og har opsparet erfaring, så kan man nemmere komme til at sjuske at springe nogle led over. Det har jeg nogle gange opdaget, når jeg er sammen med andre mennesker, at jeg har en formodning om, at jeg ved bedre end dem, men det viser sig faktisk, at de resonerer bedre end mig, fordi jeg troede, jeg ikke behøvede at tænke mig ordentligt om.
7: En ting, som i hvert fald er kendetegnet i valderen, det er efterhånden, så finder man mere og mere ud af, at man har altså en lang række områder, hvor der er utrolig mange hvide pletter. Nå, ligger det her famøse imposter-syndrom måske og slumrer en lille smule under den her skam, er også et spørgsmål, som jeg lige kort vil berøre mere. Imposter-syndrom, altså det er jo et fænomen, der har observeret, hvordan succesfulde kvinder ikke tilskriver deres succes resultatet af deres ofte meget stærke kompetencer, men de tilskriver det held og ydre omstændigheder. Jeg er selv lidt meget under imposter-syndrom. Har I også oplevet at blive ramt af at have den her forestilling? Er det i virkeligheden sådan, at jeg ikke ved særlig meget?
10: Det tror jeg, at alle mennesker er bange for at falde igennem. Selvfølgelig er de det.
7: Kun 70% ifølge deres undersøgelser.
10: Okay. Men vi angler jo alle sammen efter anerkendelse. Noget andet er, at vi lever i en kultur, hvor man ikke har så stor grund til at være nervøs for at sige noget dumt, som man tidligere har haft. Ikke?
7: Ja, er det blevet nemmere at være dum?
10: Det er det. Altså, jeg vil sige, det er blevet nemmere at sige noget dumt i den forstand, at man siger noget meget sort-hvidt og ikke tager nuancerne med. Og jeg tror, at tidligere det var sådan, og med tidligere, der mener jeg måske indtil 1950, der var det sådan, at det at udtrykke sig spontant og uovervejet og meget følelsesfuldt, det blev anset for at være en lille smule ubegavet. Det gør det jo ikke i dag. I dag bliver det anset for at være et vidnesbyrd om autenticitet.
7: Ja. Så, det er så interessant.
10: Ja, så derfor er det blevet sværere at sige, at det var et dumt udsagn, for hvis rigtig mange sidder med samme følelse, og det man i virkeligheden bare har gjort, det er at formidle deres følelse, så er spørgsmålet, om det ikke faktisk var ret klogt.
7: Så kan man sige, at der er en form for kulturel dumhed, som spreder sig? Altså, er der noget om, at vi er på vej ind i en dumhedens guldalder?
9: Jeg tror i hvert fald, at der er noget om, at der er en dumhed, der spreder sig. Det, som Anna skitserer med, at følelsesargumentet er blevet så anerkendt, er en del af det. Og det, at vi har en virkelig massiv massepåvirkning af mennesker gennem medier og digitale kræfter og alle de her ting, som vi lever i dag, er også med til at fordumme, fordi det er simpelthen fordummende at lade sig adsprede af det billige. Det er fordummende at følge flokken og ikke tænke selv. Det er fordummende ikke at skrive i hånden. Det er jo en af mine kæpheste. Det er fordummende at miste den her fysiske kontakt til det, man foretager sig. Så jeg tror da bestemt, at der er noget fordummende i vores kultur.
10: Det tror jeg kun er sandt, hvis det er målt på fortidige præmisser. Og med det mener jeg et samfund, hvor andre færdigheder var efterspurgt. Fordi, hvordan måler man, om folk er blevet dummere? Jamen, man måler, om de er blevet dårligere til at læse, og de er blevet dårligere til matematik, for eksempel.
7: Ja, problemløsning også.
10: Ja, problemløsning. Men det, jeg tror, der er sket, det er, at vi i dag ved meget lidt om meget mere. Altså, vi lever simpelthen i et hyperkomplekst samfund. For eksempel, du får at vide, at nu gælder det fysiske rejsekort ikke mere. Har du husket at trække dine håndværkerudgifter fra? Fordi der er jo faktisk et fradrag for håndværkere. Du har lige fået en prøve for screening til tarmkræft. Hvad med din forskudsopgørelse? Forstår du den? Der er simpelthen så mange ting, mennesker skal forholde sig til i dag. Så jeg tror, at den mentale båndbredde, den er blevet meget, meget bredere, men jeg tror, at fordybelsen er gået fløjten.
9: Både fordybelsen, men også, og dermed vil jeg også sige, en eller anden form for begævelse. Fordi der er noget begavet ved at kunne fordybe sig.
7: Men handler det ikke om dine værdier? Altså, jo. Hvor det vi egentlig begynder at definere dumhed ud fra, det er vores egne værdier. Det er en værdi at læse. Det er en værdi at skrive i hånden. Det er en værdi at fordybe sig.
9: Men det der kan jo også måles. Altså, man er jo blevet mere og mere overbevist om, at man forstår en tekst bedre på papir end på skærm. Så der er jo også noget, helt målbart over den her erkendelsesproces.
7: Men tidligere har man jo sat det meget højt at have færdigheder, altså kun have paratviden eksempelvis. I dag, der er det jo nærmest noget, der bare outsourcet til Google. Jeg vil lige nævne en enkelt ting. Altså i
8: begyndelsen af det 20. århundrede, så begyndte den gennemsnitlige IQ i USA og andre vestlige lande pludselig at stige. Det der New Zealandske sociolog ved navn Flint, der har fundet ud af. Og han mente dengang, at grunden til, at IQ begyndte at stige, det skyldtes bedre uddannelse, udviklingen af massemedier, som har stimuleret vores hjerner, altså bøger, radio, lytning, aviser, film. Men siden nullerne er den gennemsnitlige IQ så faldet markant i USA. Det viser en analyse af over 394.000 IQ-test. Det er jo vanvittigt, ikke? Især kan faldet ses på tværs af alder og køn og uddannelsesniveau, men det har været mest markant blandt de 18-22-årige. Dem med kortest uddannelse også. Hvad tror I overordnet er årsagen siden nullerne? Altså er det også en udmattelse, som har sat sig nu, hvor vi skal have den der enorm brede båndbredde?
10: Ja, hvorfor er... Altså, jeg tror, at man måler, om folk er blevet dumme eller ej, på præmisser, der...
8: Der er fortidige.
10: Ja, der er fortidige. Jeg tror, at det også spiller en stor rolle af dannelse. Du sagde det selv, paratviden. Det ikke længere har været noget, vi har ønsket, at vores børn skulle være rigtig gode til. Altså Jesper Juhl, han udgav i 1995 bogen Dit kompetente barn. Den handlede om, nej, dine børn skal ikke opdrages, du skal støtte dine børn i deres udvikling. Hvad er en god barndom? Vi har et fokus på trivsel hele tiden. Vi har ikke et fokus på kompetencer. Altså det er jo først nu, man er ved at tage et opgør med den der forestilling om, at det gælder om at blive til nogen og ikke til noget. Nu er man begyndt at forstå, at man måske bliver til nogen ved at kunne noget.
8: Ja, men det er godt at have nogle færdigheder.
10: Ja, men i så mange år har det ikke været et succeskriterium, at du skulle være utrolig god til at læse og utrolig god til matematik. Det er jo derfor, man lavede en folkeskolereform i første halvdel af 90'erne, hvor man sagde, at vi skal ikke have karakterer ind til 6. klasse.
9: Jeg synes, det er lidt betænkeligt at tale om fortidige idéer om, hvad begævelse er. Jeg synes ikke, man kan dele det op på den måde. I så fald så har jeg brug for, at en af jer fortæller mig, hvad det er ved vores nutidige definition af begævelse, der er bedre. Jeg tror, der er en tidløs idé om, også ved siden af verdens udvikling, definition af, hvad et begavet menneske er.
10: Men det er meget enig med dig i sådan set. Det jeg bare vil sige, det er, at menneskets hjerne er plastisk, og den former sig efter det samfund, den lever i. Mm. Og hvis den lever i et meget, meget komplekst samfund, hvor den skal tage stilling til 100.000 forskellige ting og prioritere enormt hårdt, så kan det godt være, at den mest effektive måde at få sig et liv, der er til at leve nogenlunde tilfredsstillende på, det ikke er at sidde og læse meget tykke bøger. Og så kan du sige, jamen jeg vil ønske, at vi stadig havde det samfund, men jeg synes, at det der med bare at sige, at folk er blevet dummere, fordi de ikke laver noget, der vil være et succeskriterium i tidligere. Altså, det er nemt. Det er for nemt.
8: Jeg tror, der er noget om, at normer begynder at forandre sig. Altså, I skitserede jo lige før, at det efterhånden er blevet klogere at være dum, og det er blevet dumt at være klog. Fordi den kulturelle dumhed kan give en karriere, for eksempel, og kan være en fordel. Det har vi jo ikke set før i historien. Tidligere, der har man fået en karriere ud af at være lært. I dag er det ikke nødvendigvis så attraktivt længere at få en længerevarende uddannelse. Så måske er vores idealer om, hvordan man gebærder sig klogt, også ved at forandre sig. Måske har man tidligere også lagt meget mere vægt på i IQ-test de matematiske færdigheder. Siden så er man jo også begyndt at tale om, at der findes 7 forskellige former for intelligens, og der er den sociale intelligens, og rumlige, og musiske, og alt muligt andet. Der er faktisk en lytter, som også har været inde på det her med, om vores forestilling om intelligens forandrer sig. Det er en lytter, som er 93 år. Og han skriver, at da jeg gik i skole, kunne man være dum. I dag er der mange forklaringer og diagnoser på, hvorfor man ikke er som andre. For hvad er dumhed? Det sidste, det har vi været omkring. Har vores lytter en pointe? Bortforklarer vi dumhed ved at forklare det med diagnoser, eller nuancerer vi snarere, hvad dumhed det kan være?
9: Jeg synes, at vi i nyere tid er blevet meget opsatte på, at egentlig, som du gjorde nu, Anne-Sophia, brede intelligens ud sådan på mange forskellige måder. Og der er ingen tvivl om, at mennesker kan være intelligente på forskellige vis, og man kan være intelligent med sine hænder og sin sansning og sin kunstneriske talent, alt det der. Men det, der er interessant, det er, at vi på den ene side hylder den her enorme diversitet imellem os, men når det kommer til intelligens, så har vi mere eller mindre vedtaget, at inderst inde i kernen er alle mennesker lige kloge. Det udfolder sig bare forskelligt. Der er en eller anden enorm frygt for at skulle konstatere, at nogen er fra fødslen dummere end andre. Og det kan jeg godt forstå, for det er farligt, og det er blevet misbrugt gennem historien, alt det her. Men det er jo pudsigt, at vi sådan selektivt tænker i lighed, når det er noget, vi ikke tør dele op.
7: Men der tænker
9: vi så andre steder meget, meget gerne vil være forskellige.
7: Men det er jo præcis, hvad vores lytter på 93 skriver, ikke? Altså, ja. Da jeg gik i skole, der kunne man være dum.
9: Ja.
10: Ja, men jeg vil også sige, at jeg tror, det er rigtigt, at Sørine pointerer, at bare fordi samfundet er anderledes, og at det er hensigtsmæssigt at have andre færdigheder, end man havde i fortiden, så betyder det ikke, at det er godt. Altså, jeg tror da, at det er et problem, og bliver et problem for Danmark, når man kan se, at børn læser dårligere, og altså, at de bliver ringere og ringere til matematik.
7: Lad os lige
10: prøve at kigge. Er imod, at man, altså, det er bare for at få understreget, jeg er imod, at man har indført den lektiefri skole. Altså, det er simpelthen...
7: Og det er godt. Og lad os lige præcisere, hvor er det, dumheden trives henne? Fordi hvis man lige frem kan tale om en dumhedens guldalder, hvad er det så? Altså, hvor er det især, den boldrer sig?
9: Dumheden trives jo helt oplagt i massemedierne. Altså, det er... Hele reklameindustrien, alt det, som skal påvirke vores bevidsthed lynhurtigt, det er med til, at man bliver påvirket på sine følelser, og de mennesker, der er dårligst til at stå imod og være værende om deres integritet og tænkeevne, de bliver fordummede. Det er jeg ret overbevist om. Så der findes jo i hele den kommercielle påvirkning af os alle sammen en fordummelses styrkekraft.
7: Fornemmer jeg, at du har sådan en kobling mellem følelser og dumhed?
9: Ja, det fornemmer du, fordi hvis et menneske lader sig rive med af sine følelser og ikke standser alle de påvirkninger, vi får udefra, så tror jeg faktisk, at man ikke målbart bliver dummere, men man bliver dovnere. Nu er jeg tilbage ved min dovenskabstese. Man bliver simpelthen mere viljeløs i forhold til alt det, der rammer
7: en. Så man kan ikke både være højt begavet og samtidig meget følelsesladet?
9: Jo, men den højt begavede kan kontrollere sine følelser bedre.
10: Jeg kunne godt tænke mig at sige, at hvor trives dumheden? Jeg synes, den trives i politik. Det synes jeg. Ja, fordi jeg synes, at kvaliteten af politiske beslutninger i dag er faldet. Det vil jeg mene. Hvis man tager sådan noget som den grønne politik, man sætter sig så ambitiøse klimamål, at hele den tunge industri bliver nødt til at flytte til andre lande, ikke mindst Kina. Vores CO2-aftryk, det falder. Samtidig bliver vi afindustrialiseret, og klimaet får det ikke bedre. Det er et eksempel. Så er der min kæphest med værnepligt for kvinder, at det ikke længere er et tilbud, men de skal tvinges. Og det skal de netop i det år, hvor de jo ellers skulle begynde at tænke på at få nogle børn. Man overlæser simpelthen kvinder med opgaver, og så må man...
7: Men er det dumhed, eller er det bare fordi, du er uenig i det argument, der ligger bag for eksempel værnepligt til kvinder?
10: Nej, det er jo, at man ikke samtænker det. At du på den ene side kan se, at der fødes for få børn, og så på den anden side, dem, der skal føde dem, de skal lave mere, eller den grønne politik. At du ved godt, at klimaet er globalt, men du vælger kun at have en national dagsorden, der forringer din egen situation. Og det bliver alt sammen skabt af vadsyrine, af hårdt arbejdende politikere. Og derfor synes jeg, det er helt forkert at sammenkæde dovenskab og dumhed. Man kan sandelig arbejde meget hårdt og meget dumt samtidig.
7: Men dumhed trives så i politik, det er et meget hårdt udsagn. Og hvad er årsagen til, altså, at trivselsvilkårene så er så gode, som de er? Er de ovenkøbet også blevet bedre? Træffer vi dårligere politiske beslutninger? Og hvad er årsagen til det? Er det, at det går hurtigere, så formår man ikke at tænke dybt? Eller er det, at man er nødt til at pakke sine beslutninger, så de kan kommunikeres meget enkelt, og derfor bliver det så også en lille smule fordummende. Så er vi faktisk tilbage til massemedierne, at det er især deres skyld, at tingene er blevet dårligere og ringere.
9: Ja, og så er det jo mange år siden, at vi begyndte at diskutere, hvad betyder det, at vores politikere ofte ikke er særlig belæste, og ofte ikke har skaffet sig mangfoldige erfaringer i tilværelsen, inden de bliver politikere.
7: Bortset fra, at Messerschmidt, han tager en sangbog med, så ingen af dem, der medbringer en bog. De tager Coca-Cola Zero med på højskolen, de tager bamser med, ja, og Pia Olsen Dyhr kommer med en kæmpe kuffert, hvor det ser ud som om, hun har et ophold 14 dage på højskolen, og ikke bare et enkelt døgn.
10: Men jeg tror, at du har ret i, at den digitale infrastruktur betyder enormt meget for den politiske kultur. Det er klart, fordi at det er den, der gør, at der er en masse performativ dumhed. Altså, man gør problemstillingerne, der er komplekse, meget, meget enkle. Ikke? Hvis du er for abort, så er du for mor. Er du abort modstander, så er du kvinde undertrykker. For eksempel, ikke? Enten er du for det grønne, eller også er du imod det grønne. Vi kommer aldrig nogensinde til en diskussion af, okay, hvis vi faktisk vil klimaet det godt, men også gøre det på en måde, der kunne inspirere andre lande, hvilket kunne være en god idé.
7: Ja, Kina, for eksempel Pakistan, USA, det kunne være lækkert, hvis de kunne blive lidt inspireret.
10: Absolut. Hvordan tilrettelægger vi så den bedst mulige grønne politik? Det er bare svært, når man har en digital infrastruktur, som kalder på alt for lette løsninger.
7: Så en del af det, at vi bevæger os ind i dumhedens guldalder, kan tilskrives massemedier, TikTok, hvor massemedierne, som jo også er børnene, som jo også er radioen og TV, tidligere var med til at gøre folk klogere. Det var i hvert fald forskerens Flints argument. Så kan vi jo nu se, at hastigheden er så meget oppe i gear, at folk de tværtimod bliver dummere.
10: Spørgsmålet er jo bare, er det så dumt? Altså, hvis man gør noget, der virker på vores tids præmisser, det var egentlig det, jeg mente før ved at stille spørgsmålstegn ved, om vi bevæger os ind i en dummere tid, det er, hvis du gør noget, der faktisk virker, du sagde selv, jamen, man
7: kan derfor... Men hvis det virker kortsigtet,
11: ja, det er jo det kortsigtede, der er
10: problemet. Jamen, du sagde, man kunne få en karriere
7: på... Ja, som reality-stjerne.
10: Ja, som reality-stjerne. Er man så dum, hvis man... ender med at tjene en masse penge ved at iscenesætte sig selv som dum.
7: Ikke som reality-stjerne, men jeg synes, det er bekymrende, hvis det er sådan, de politiske beslutninger bliver dummere. Absolut. På grund af den her hastighedslogik.
11: Nej, man kan godt sige, det er egentlig snedigt nok af det menneske at skaffe sig sådan en karriere, men man kan godt med en snedig karriere bidrage til den store dumhed. Jeg synes, der er to spor i det.
7: Er der ikke også noget om, at det føles godt at sige, at de unge er blevet dummere? Altså, det har jo siden tidernes morgen været sådan, at den næste generation er altid forkælet og fuldstændig fortabt. Hvorfor er det egentlig, at vi så godt kan lide at tale om, at det bare går ned ad bakke? Og tidligere, der var vi altså alle sammen meget klogere.
11: Det er fordi, det er rigtigt. Jeg er ikke med på den der med, at det er godt at sige. Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, kan det godt være, at jeg havde frydet mig over at være en, der siger det. Det gør jeg bestemt ikke mere. Jeg vil meget gerne konstatere, at de kloge, eller de unge lærer de rigtige ting og dannes på rigtig vis. Det ville være vidunderligt for Danmarks fremtid. Men jeg tror faktisk, der er noget om snakken. Jeg tror, at de på nogle punkter er dummere.
7: Og hvordan kan de så blive klogere? Hold op med at indtage ultraforarbejdede nyheder fra TikTok, som overhovedet ikke har en pind med nyheder, men snarere nok er nåheder.
10: Jeg tror ikke. Altså, jeg tror simpelthen ikke på den med, at de unge de er bare dumme. Hvis man tager generation Z, og jeg er ked af at sige det, så er de ikke mindst blevet kloge på grund af... nettet. Altså, rigtig mange tilegner sig færdigheder gennem do-it-yourself-videoer. De er meget, meget arbejdsomme og har stor selvdisciplin. For eksempel min datter, uden jeg skal sidde og prale med hende, hun har lige startet i Føtex som ungarbejder. Det viser sig, at hun skal arbejde sammen med 50 andre ungarbejdere, og Føtex kører faktisk ved hjælp af børn, havde jeg sagt, men altså unge mennesker under 18, der... Ja, sidder ved kasseapparaterne, møder til tiden om morgenen, om aftenen, i weekenderne. Så jeg tror ikke, at vi skal afskrive i hvert fald generation Z.
7: Men en ting er, at man kan få meget nyttig viden også af og til ved at være i stand til også at kunne opsøge den via diverse medier. Men alt er ikke fryd og gammelt. For et par år siden så blev ordet brain rot kåret til årets ord, og det betyder hjernerød. Og da min søn han viste mig en video, så begyndte jeg at forstå, hvorfor brain rot var blevet ord til ord. Prøv en gang at lytte med her. What the heck is going on you? Og jeg ved, det her det er ikke musik, nogen af jer holder særlig meget af. Det er også derfor, det er lidt sjovt at spille det. Men det, som videoen til det her nummer viser, det er et ansigt i et toilet, der så synger. Og den er blevet set over 65 milliarder gange.
10: Imponerende.
7: Bliver vi også lidt hjernedøde af den her form for underholdning?
11: Det tror jeg, vi gør. Altså, jeg er meget overbevist om, at det, vi omgiver os med, de ord, vi lytter til, den musik, vi lytter til, det præger vores sind, og det kan bedøve noget, og det kan adsprede så meget, så man i hele den periode, det foregår, glemmer at tænke sig om. Jeg tror, sådan noget betyder rigtig meget. Så jeg er ikke i tvivl om, at den der hæmningsløse påvirkning, som det der er på mennesket, den sætter sig der.
7: Så fra at vi engang blev klogere i kraft af de stimuli, vi fik fra litteratur, musik, radio, tv, til at nu har vi måske overstimulerede hjerner og går ud og finder de her ultraforarbejdede idioti-nyheder, blandt andet også sådan noget brain rot-video. Har vi nogle argumenter for, at verden ikke er ved at blive dummere?
10: jeg synes godt, man kan argumentere for, at samfundet ikke i tilstrækkelig grad ansporer os til at erhverve færdigheder, uden at man dermed også siger, at det betyder så, at alle mennesker er blevet dummere, og at vi bliver dummere og dummere. Så forsøger man at klare sig på de betingelser, der nu engang er. Det er egentlig det, der er min pointe. Men man ville have klaret sig udmærket på de gammeldags betingelser. Nu er der nogle nye. Man kan godt forholde sig kritisk over for de nye betingelser, uden samtidig at fælde den konklusion, at det så også betyder, at menneskene er blevet dummere. Jeg mener jo, der er en modbølge i gang. Altså når Tesfaye, han siger, at lancerer begrebet pisse dårligt opdraget, Og det bliver på mode igen, tror jeg, med røv til bænk undervisning.
7: Men altså, det som vi kan have en bekymring for, det er jo også noget, som AI er i gang med egentlig at gøre tænkning til en form for blindtarm. Altså noget af det, som jeg er sikker på, I også støder på, det er artikler, der er kraftigt inspireret af ChatGPT, og hvor vi jo begyndt at kunne genkende nogle af de her formuleringer, som hele tiden er gennemgående, sådan noget med, det er ikke, men det er, osv. Og hvor man får fornemmelsen af, er til, at folk de bare smider noget tekst ind i ChatGPT, og så får de så et eller andet ud den anden vej, som de måske ikke selv helt har tænkt sig frem til. Der kan jeg godt have min bekymring om, at AI begynder at gøre hjernen til en form for mini-blindtarm. Nå, lad os prøve at se lidt på Forrest Gump sammen. Altså, filmen den kom i 1994, så den handler om manden Forrest Gumps liv i USA fra 50'erne og frem til 80'erne. Han får sin egen rolle i de store begivenheder, som sker i USA i de her årtier, og vi følger så hans livshistorie parallelt med USA's historie. Forrest Gump han oplever Vietnamkrigen, ungdomsoprøret, Nixon og Elvis, og han investerer endda til sidst i nogle af de første Apple-produkter. Men er han dum, eller hvad? Lad os prøve at høre et klip.
12: Are you stupid or something?
13: I'm as stupid as a stupid does.
7: Ja, altså det er hans mor, der har lært ham at sige, stupid is as stupid does, og det er et udtryk, der henviser til, at dumt er ikke noget, man er, men at dumt det så skulle knytte sig til det, man gør. Altså kan kloge mennesker godt være dumme, og enfoldige mennesker være vise. Er I enige med Forrest Gumps mor? Stupid is what stupid does.
10: Det er jo sådan en arketype, der er i kunsten. Den hellige enfold, ikke? Altså, det er jo også i Dostojevskis roman Idioten, der er fyrst Mysjkin. Han er jo også enfoldig. Og det er en helt. Og det er det, fordi det er en person uden bagtanker, der er ren af hjertet, og det er Forrest Gump. Han redder jo sin løjtnant, faktisk i Vietnamkrigen, ikke?
7: Og bliver en helt og får medaljer.
10: Men selvom løjtnanten ikke vil reddes, hvis I kan huske det.
7: Men hvad er det egentlig for en figur? Det er ret interessant. Vi har også tidligere diskuteret sådan noget som Klodshans, som jo også kommer forudsætningsløs og vinder det hele. Altså, hvorfor har vi en formodning om, at den enfoldige også skulle være den vise?
9: Jeg tror, noget af det har at gøre med, at enfold i moderne forstand er blevet knyttet til barnet. Det her med at være uskyldig og renhjertet og leve spontant. Og det grunder selvfølgelig også i en tro på, at man forestiller sig, at menneskesjælen faktisk er ret ren, hvis den ikke udsættes for unødige forstyrrelse.
7: Men det er jo helt Rousseau.
9: Det er altså meget Rousseau-agtigt. Jeg opfatter også Forrest Gump som en Rousseau, et Rousseau-barn. Og jeg synes, forskellen på ham og Fyrst Mysjkin i Idioten er, at Idioten er jo, han har en meget større moralsk mission i det, han gør. Forrest Gump går sådan lidt, det ved godt, han prøver at gøre det gode, Forrest Gump, men han er jo ikke, ser ikke sig selv som en, der er sat i verden for at redde nogen.
10: Det
9: han
10: gør Fyrst Mysjkin heller ikke. Han er ikke en særlig reflekteret figur i bogen. Jeg vil også sige, når du siger,
9: ikke,
10: at jeg har gør
9: reflekteret.
10: Nej, men når du siger det med, at det hænger sammen med den der progressive forestilling om, at barnet i virkeligheden er den kloge, så vil jeg sige, okay, vi har det nye testamente, tolleren og farisæeren. Hvad er pointen i den lignelse? Farisæeren, den skriftkloge, som absolut er belæst, og tolleren, det dumme, det primitive, det simple menneske, og hvem er det, der forstår at bede?
9: Ja, men i kristen forstand er enfoldighed noget andet. I vores moderne tid er enfoldighed forbundet med det intuitive. I kristen forstand er enfoldighed en beslutning. Og det er den voksne, der kan beslutte sig for at være enfoldig, på trods af alt det barnlige, man bærer rundt på. Det er to forskellige grader eller måder at være enfoldig på, som Søren Kierkegaard har skrevet indgående om, at man skal være voksen og selvreflekteret og syndsbevidst for at kunne være kristen enfoldig. Alle kan være barnligt enfoldige, og det er sådan, jeg opfatter Gump.
10: Ej, det er jeg godt nok uenig i. Gump, han gør jo netop noget godt. Altså, hvis han ikke hele tiden havde gjort noget godt, men i sin enfold var kommet til at skade en masse mennesker, så ville man kunne sige, at det var bare barnets umiddelbarhed. Nej, han er et godt menneske på samme måde som...
7: Men nu diskuterer vi jo ikke, om han er god eller ej. Vi diskuterer, om han er dum.
10: Nej, men det Sørine siger, det er, at i kristen forstand, der bliver idioten nødt til at være en, der ikke handler spontant, men reflekteret med overbevisning. Men der er det, jeg siger, at det er ikke rigtigt. Det er også en kristen forestilling, at der kan være folk, der rummer en godhed, og det kan...

0: at gøre ting, som jo egentlig viser sig at være mere snu end selv de allerklogeste. Så hvor stiller det os i forhold til dumhed? Kan vi altså sige om et menneske, at vedkommende er dum, hvis vedkommende handler meget klogt?
1: Hvis vedkommende handler klogt nærmest ved et tilfælde,
0: Men han handler jo konsekvent klogt.
1: Jamen, altså, som jeg opfatter den figur, så er han en, der sådan meget barnligt enfoldigt vandrer gennem tilværelsen, og så vælter begivenhederne nærmest ned over ham, og han bliver rodet ind i noget, som han ikke selv er herre over, men som på mirakuløs vis af og til ender med at være til hans fordel. Så jeg synes bestemt, Forrest Gump virker som en lavt begavet person, men som i popkulturen, som vi tillader mig at kalde det, ophøjes til i virkeligheden at være den vise.
0: Men det er fordi popkulturen jo netop også kan lide forestillingen om, ligesom Rousseau, at vi er egentlig alle sammen meget gode, og så kan man blive perverteret af samfundet.
1: Præcis.
0: Det er strukturerne og sådan nogle ting der. Der kan man sige, at Forrest Gump, han er så formået ikke at blive perverteret. Altså han vandrer bare igennem. Det er jo bare fantastisk. Hvordan, når vi ser klovn for eksempel, og der griner vi jo, fordi det tit er sjovt, når andre de gør noget dumt. Men hvad er det egentlig, vi griner af? Er det vores egen angst? Er det det, at dumheden også er lidt elskelig?
2: Ej, jeg tror, at når vi griner af Frank, så er det ikke, fordi han er dum, så er det, fordi han dummer sig. Fordi det, han jo gør, ikke, det er, han stræber efter at være fin med de fine. Og det hader vi her i Jantelovens land. Altså, det er hans ambition at passe ind i Kaspers crowd. Men det gør han, det gør han bare ikke. Så jeg tror, at det er den der selvovervurdering, der gør, at vi griner af Frank mere, end at han egentlig skal forestille at være en folk.
0: Og så er vi tilbage til Dunning-Kruger, nemlig den her, at jo mere vi tror, at vi selv ved om verden, desto mindre ved vi jo så som regel. Intellektuel ydmyghed er også noget, som psykologer de efterlyser netop hos dem, der er allermest sidder i Dunning-Kruger-saksen. En quiz. Hvad vil I helst? Være dumme og lykkelige, eller kloge og ulykkelige?
1: Jeg tvivler meget på, at nogle mennesker er lykkelige, så jeg vil helst være klog og ulykkelig.
0: For det nu er du Lars Lykke-agtig og præmiskritisk. Ja, det kan du godt glemme.
1: Jeg tror simpelthen, det er mere interessant liv at være klog, men ulykkelig.
2: Altså, jeg mener, at du stiller et meget stort filosofisk spørgsmål, som er belyst to steder. Et i Matrix. Vil man helst have den røde eller den blå pille? Det vil sige, vil man helst svæve i lykkelig uvidenhed?
0: Ja.
2: Eller, altså, det er
0: være
2: jo
0: en del af modstandsbevægelsen.
2: Eller være en del af modstandsbevægelsen. Vil man gerne være en næringskilde for maskiner og ligge i koma og en simuleret lykkelig virkelighed? Eller vil man kæmpe en brutal kamp
0: Anna,
2: i
0: vi vender
2: eller, hvad jeg gerne vil.
0: Hvad vil du
2: jeg tror, at mennesket er defineret ved, at det gerne vil vide. Det var derfor, Eva tog en bid af æblet.
0: Så du vil helst være klog og ulykkelig?
2: Det tror jeg.
0: Til sidst en lyttermail. Kære damer, i damerne først, tak for jeres altid lytteværdige program. Må jeg på den venligste måde foreslå en ændring af ordlyden i jeres intro. De klogeste mennesker, jeg kender, vil jeg gerne have ændret til de mest belæste mennesker, jeg kender. For det er jo netop det, I fire også er. Den lille gruppe kvinder i programmet bliver dømt til at være de klogeste, hvilket naturligvis er en kompliment til netop dem. Men hvad med alle dem, der ikke er så heldige at være lige så kloge? Mange venlige hilsner.
2: Altså, jeg synes,
0: er det dumt at kalde sig selv klog? Er det for intellektuelt uydmygt?
2: Jeg synes, hvis vi kaldte os selv for belæste, så kunne vi for alvor give nogen derude mindreværdskomplekser. Nemlig alle dem, der godt ved, at de ikke har rørt en bog de sidste par år.
0: Hvad tænker
2: Nej,
0: du,
2: Serine? Ved at kalde os kloge, så tillader vi alle at føle sig i godt selskab som ligeværdige med os. Så det er en meget bredere, og mere imødekommende definition.
0: Vi fastholder det her med at kalde os for nogle af de klogeste mennesker.
1: Vi fastholder.
0: Vi selv kender, i hvert fald. Så går vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Anna, lad os høre ind fra dig.
3: Hej, det er Anna. Det er valgkamp, og det har jo udartet sig til noget af en gavebud. Valgkampen blev skudt i gang med gavechecks til 2 millioner danskere og fjernelse af fødevaremomsen. Og siden er der lovet store bededag tilbage, lavere pensionsalder, lilleskoler, Bedre ældrepleje, billigere tandpleje, flere pædagoger i institutionerne, lærer i provinsen og politi på gaderne, kortere ventelister i sundhedsvæsenet og gratis psykologer til de unge. Det eneste, vi skal

0: mindre af, det er CO2 og asylansøgere. Jeg synes, der mangler noget til folk med kanin. Der er i omegnen af 160.000 kælekaniner i Danmark, og mange af dem sidder i alt for små bure, og de lider. En kanin skal have mindst 8 kvadratmeter. Men det koster jo med så stort et bur. Så lav dog et tilskud eller et fradrag til kaninhold. Hvor der er hjerterum, er der råderum.
1: Rørende, Anna. Du har en kanin-tjek.
2: Er det ikke et godt slogan? Faktisk, jo. Hvor der er hjerterum, er der råderum. Jo. Desværre forlyder det jo, at det råderum nu er gabende tomt.
1: Ja, men det er måske heller ikke så overraskende, når man tænker på, hvor meget de har fyret den af med fødevarecheks og varmecheks og lidt af hvert. Jeg er forundret over, at der heller ikke er nogen, nu kan det jo så have en sammenhæng med det her råderum, som er ved at være tømt, men hvad bliver der A og B om at få mindre, altså skattetryk, at skatten skal ned? Er det fuldstændig forsvundet væk fra radaren hos de borgerlige partier? Det er som om, at de er totalt borglamme.
3: Jeg tror, Mona Juul nævnte det på højskolen, så det kan være, at det kommer videre derfra.
1: Det kan jeg godt være en lille smule forundret over. Altså, at Venstre, det kan være alt muligt med håndværk og fradrag, bla bla bla.
2: Ej, men det er jo svært at komme til ord, når der hver eneste dag bliver præsenteret et eller andet løfte om nye milliarder,
1: ja,
2: der
1: skal væltes ud. Ja, vi bare fik vores egen penge.
2: Det kunne være dejligt.
1: Lad os også høre ind for dig, Serine.
4: Der er på vej hen en gade, der er fyldt med valgplakater. Det kan jeg godt lide, for det indikerer borgerindflydelse og et levende demokrati. Og så er det meget interessant at læse budskaberne. Mens nogen kæmper for noget konkret som rent drikkevand eller normering af pædagoger, så er jeg faldet over Carl Valentin fra SF. Han kæmper for kloden, som der står.
1: Wow.
4: Så får man ikke sagt for lidt, men man har til gengæld heller ikke rigtig sagt noget. Og jeg kommer i tanke om den lille nisse, sangen om den lille nisse, der rejste ud i verden for at finde den største mand. Når man tager munden meget fuld, så kan man risikere enten at støde ind i sin egen begrænsning, eller at rode sig ud i en form for storhedsvanvid. Den lille nisse bevæger sig i retning af det sidste, da han ser sit eget spejlbillede i vandet og konkluderer, at her har vi den største mand. Mit umiddelbare gæt er, at Carl Valentin snarere støder ind i sin egen begrænsning. Det skal ikke hindre ham i at kæmpe for kloden, selvfølgelig ikke, men lige den her nisse-valgplakat-formulering. Hører ikke til de mest heldige.
1: Hvorfor kun kloden? Hvorfor ikke universet? Altså, hvor er det uambitiøst?
3: Jeg kæmper på universet. Ja, det er i hvert fald, det er meget ambitiøst, ja, og meget, meget, meget lidt konkret.
1: I skal også have en fra mig.
5: Forleden fik jeg en henvendelse i stil med det her. Hej, jeg vil arrangere en debat på Folkemødet og vil høre, om du er med på at være panel fredag eller lørdag morgen. Vi gør det her for sjov, så du skal ikke regne med andet en god oplevelse. Kærlig hilsen, en kommunikationsmedarbejder i en større virksomhed. Jeg skrev tilbage og spurgte, om han selv fik løn for at være der, fik transport betalt og måske også en seng stillet til rådighed. Og ja, det gjorde han. Så med andre ord, når han skrev, vi gør det her for sjov, så var det os andre, han mente. Han mente, I gør det her for sjov. For han fik jo sin løn og sit ophold betalt. Men jeg vil altså have løn for mit arbejde, medmindre jeg selv vælger andet. Og jeg vil ikke hyggemanipuleres ind i et falsk vi. Skal jeg jo sige det til tandlægen næste gang? Vi gør det her for sjov. Og til bageren, vi betaler ikke, for vi gør det her for sjov. Jeg synes, det er sygt. I gengæld, så tror jeg ikke, han spørger mig igen.
1: Ja, for jeg spurgte ham jo, om han fik penge. Altså, det her med, at jeg synes, det er lidt en lille smule manipulation. Vi gør det her for sjov.
3: Helt klart. Og jeg har stor respekt for, at du reagerer sådan der. Det kunne jeg personligt godt lære noget af. Jeg tager det til mig.
1: Altså, man kan jo godt lægge det frem og sige, at vi har ikke desværre mulighed for at honorere jer, der stiller op i panel. Jeg håber, at du alligevel er med på en rask debat. Det er en meget mere fair måde at lægge det frem. Han blev øvrigt utrolig vred på mig.
3: Nå,
1: jeg synes, det var meget upassende.
3: Nå,
2: ja. Og hvordan kom det til?
1: Fordi jeg spurgte ham, gør du det her for sjov? Ja, jeg gør det, fordi jeg elsker demokratiet. Så sagde han, det gør jeg også. Men du får løn, ikke? Jo, det gjorde han. Hvad havde det med noget at gøre? Så sagde jeg, jamen det har det med alt at gøre. Du gør jo ikke det her for din blå hånds skyld. Du gør det jo, fordi det er dit arbejde.
3: Og så smækkede han rør på.
1: Det her, det er også mit arbejde. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at få løn for mit arbejde. Jamen det var han meget, meget overrasket over, at jeg tog det på den måde.
3: Godt kæmpet, Anne-Sophie.
1: Ja. Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, snabelag.dr.dk. Der er bare tilbage nu at sige tak til dig, Anna Libak, og til dig, Serine Gotfredsen, og til Clara Witt, som har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Både om store ting, og bestemt også om små ting. Det sætter vi pris på. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.

0: En fornem aften venter forude, når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: I kampen om historien taler vi med en historiker og museumsinspektør og en psykolog om de dømte i retsopgøret i årene efter 1945 og ikke mindst om deres efterkommere. Det gør vi med udgangspunkt i spørgsmålet, kan skam nedarves? Lyt med efter Radioavisen. Klokken er 6.
3: Den iransk støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil lukke det strategisk vigtige Bab al-Mandeb-stræde, som leder ind til Suezkanalen for saudiarabiske skibe. Det fortæller Houthiernes militær talsmand Yahya Sarraj i en video, der er lagt ud på X. Skibsblokaden er ifølge talsmanden et svar på det, Houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Saudi-Arabiens udenrigsministerium fordømmer blokaden i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil beskytte sine skibe. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Når turister besøger de populære feriesteder Blåvand, Henne og Vejers, kan de fremover finde flyers med gode råd til, hvis de møder en ulv. Kig ulven i øjnene, bevar roen, hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene, lyder nogle af de råd, som står i de flyers, Varde Kommune og Destination Vesterhavet deler ud. Og det glæder nogle af turisterne, vi har talt med.
4: Det er jo vigtig information, synes jeg, og ja. En god ting at have.
5: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan 8-10 gode tip, at man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
3: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og det er ikke kun turisterne, der nyder godt af de nye flyers, siger Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
6: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet. Og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
3: Og det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der har lavet anbefalingerne. Tusindvis af kunder står til at miste millioner af kroner, som de har betalt af konto for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Nettopower og gasselskabet B-Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs. Og de mange mennesker skal ikke forvente at se nogen af de penge, som de har forudbetalt til selskaberne, siger flere eksperter til os her i DR. En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
7: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
3: De seneste mange måneder er problemerne væltet frem hos Velkommen-koncernen, der råder over 4 el- og gasselskaber. Blandt andet er 2 af dem politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder pengene tilbage. Det drejer sig om Velkommen og Nettopower, hvor Henning Schandorf Hansen altså var kunde. Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
7: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
3: Henning Schandorf Hansen endte med at skifte selskab, men pengene har han ikke fået tilbage, og nu er Nettopower og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til selskabet Energidrift AS. Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Nettopower, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. De populære Pokémon-kort er ikke kun noget, der interesserer børn og samlere. 20 har også fået øje på dem. Kortene med billeder af fantasimonstre er nemlig i nogle tilfælde mange tusind kroner værd, og det har givet indbrud i flere butikker, der sælger dem.
8: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
3: Lyder det her fra Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersalg i Fredericia, hvor 20 for nogle uger siden stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kjær regner med, at Pokémon-kortene skal op på hylderne igen, men de skal sikres bedre.
8: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner, en time efter butikken åbner, til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
3: Også i Bilka i Kolding har de fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjeningsautomat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Desuden er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst ind i et skab, fortæller Susanne Prise, der er manager i Bilka i Kolding.
9: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
3: Pokémon-universet begyndte som et Gameboy-spil i midten af 90'erne. Den står igen på en del sol i dag over hele landet. Først ud på eftermiddagen bliver det mere skyet i den vestlige del af Jylland. 20-25 grader, og så med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
10: Det her er P1.
11: Der har vel været en 8-9 år eller sådan noget, hvor jeg roder lidt i vores gamle skunk op under taget. Og i en kasse finder jeg en lille 2x2 cm grøn glas, som forestiller et lille monument. Jeg kan ikke huske teksten, men jeg kan huske, der var et hagekors på.
12: Det er jo ganske normalt i mediebilledet, der taler om verdens brandpunkter. Der er krig, massakre og alt muligt andet uskik rundt omkring. Men ofte glemmer vi, at der også er en tid efter branden. Når en konflikt er afsluttet, så er der altid en gruppe vindere, som jubler, men der er oftest også en gruppe tabere, som ikke bare skal leve med nederlaget, men også finde plads i en verden, som faktisk ikke særlig godt kan lide dem. Og den splittelse, som opstår i kølvandet på den slags opgør, kan sætte sig i et samfund i generationer. I Kampen om historien taler vi i dag om de dømte i retsopgøret i årene efter 1945 herhjemme i Danmark, og ikke mindst om deres efterkommere, og udgangspunktet af spørgsmålet, kan skam nedarves? For at kaste lys over det spørgsmål har vi inviteret to gæster. Den første er Dorte Kuk Lyngholm, som er historiker, museumsinspektør ved Viborg Museum. Hendes virke har cirklet omkring retshistorie af forskellige slags. Hun kan svinge sig frem og tilbage over tusind års historie, men hun har tyngdepunkter i 1700-tallet og efter 2. verdenskrig, og det er der, vi opholder os i dag. Velkommen til dig.
13: Mange tak.
12: Den anden gæst i dag er Ilse Christensen, som er psykolog. Hun har gennem mange år været psykolog nede på Nykøbing Sjællands Psykiatriske Hospital. Og hun er ud over det en af de mange børn af personer, som er dømt under retsopgøret, som har oplevet, at straffen ikke nødvendigvis ophører, når portene til fangerlejren den lukker den dømte ud i virkeligheden, efter straffen er afsonet. Også velkommen til dig.
13: Tak for det.
12: Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer, der lytter med.
14: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
12: Det her lydklip, det er frihedsbudskabet. Vi kender det alle sammen. Det blev sendt fra London den 4. maj 1945, kl. 20.34 faktisk, for at være helt præcis. Og for mange danskere, så er det lyden af det, de havde glædet sig til i årevis. Og for endnu flere, der blev det, for alle os, der født efter krigen, til selve lyden af frihed, der kommer ud af radioen. Men ikke for alle. For en stor gruppe danskere var det her også lyden af nederlag og begyndelsen på en tilværelse som tabere, og det er jo dem og deres børn, vi skal tale om i dag. Ilse, vi kan starte med dig. Det er sådan et helt grundlæggende spørgsmål. Kan skam nedarves?
11: Ja, det er jeg ret sikker på, at det kan. I hvert fald, når man snakker om den sociale arv. Muligvis også, hvis vi snakker om epigenetisk arv, men jo ikke genetisk arv sådan i
12: traditionel forstand.
11: Præcis. Men, ja. Men jeg er helt sikker på, at skam kan nedarves.
12: Det kommer vi tilbage til, stille og roligt derhenad. Dorte, den her med, at det er jo nok det, der er sket, det som Ilse beskriver, men var det planen, eller er det en utilsigtet konsekvens af det, der foregik lige efter 1945?
13: Jeg tror ikke, der var nogen, der tænkte på børn eller efterkommere lige her i befrielsesårene. Jeg tænker, at det, man ville, det var at straffe tyskernes hjælpere hårdt, og det var det eneste, der var på den dagsorden.
12: Så det var hævn, og det var straf, og den slags ting, der
13: lige præcis
12: dominerede det, ja. I den måde, vi har organiseret os på i dag, det er første del af dagens udsendelse, snakker vi overordnet om retsopgøret efter befrielsen. Hvad var formålet med det? Hvad ideen? Hvad var det? Hvorfor var det? I den anden del, der prøver vi at kigge på konsekvenserne, og det er jo der, hvor vi så hørte Ilses personlige erfaringer og ser det gennem et barns briller, om man så må sige. Og i den sidste del, så taler vi lidt om, hvorvidt der er noget, vi kan lære det her. Fordi 2. verdenskrig var jo ikke og er jo ikke den i sidste konflikt i verdenshistorien. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Anden verdenskrig slutter sådan rent formelt den 5. maj 1945, og i Europa og på Bornholm den 8. maj 1945. Den dag var der selvfølgelig mest overordnet fokus på befrielsen, på glæden og ophøret af krig, men samtidig med flag i gaderne, bål lavet af mørklingsgardiner og spontane fester rundt omkring landet, så begyndte også opgøret med de danskere, som har hjulpet eller direkte kæmpet med tyskerne. Dog det var mange mennesker, er det egentlig, vi taler om her? Er det 200 mennesker, eller 100.000, eller hvor mange er det egentlig?
13: Jamen, det er jo enormt mange mennesker, altså i forhold til, hvor vilde vi er med 2. verdenskrig i Danmark, og hvor stor interessen er, så er det jo vildt, hvor lidt vi egentlig ved om retsopgøret. Der var hen over befrielsesommeren, blev der interneret 40.000 personer, som var mistænkt for landsforræderi eller for at have hjulpet tyskerne. Så det er jo vildt mange mennesker, det drejer sig om, og mange mennesker, der bliver berørt af det her.
12: Og så var der jo selvfølgelig også nogen, der ikke rigtig var med til retsopgøret, fordi de havde været på Østfronten eller på en eller anden måde. Der var også en del, der ikke kom hjem igen.
13: Ja, altså der var jo rigtig mange af dem, der havde været på tysk side, som var Østfront-frivillige og ude at kæmpe mod den røde hær. Og en tredjedel af dem, de kom ikke hjem igen. Det var et par tusind danskere, der faldt derude.
12: Kan man sådan, når man kigger, altså det er jo så dem, der internerede de 40.000. Mm. Det er jo ikke dem alle sammen, der bliver dømt. Det er en 10-15.000, så vidt jeg har forstået. Men kan man tegne en eller anden form for billede af, hvad er det, de bliver dømt for? Altså hvad har de gjort, som er så galt?
13: Altså det er jo egentlig en bred palette af forbrydelser, som bliver kategoriseret som landsforræderi i de her år. Der bliver dømt i alt 13.500 danskere. Det er næsten alle sammen mænd. Jeg tror, det er 644 kvinder, der også får en dom for landsforræderi. Og hovedparten af dem, de blev dømt for det, der hed tysk krigstjeneste. Altså det var de her Østfront-frivillige, der var ude at kæmpe mod den røde her. En del var vagter på de tyske anlæg i Danmark, og så var der også en del, der var i de her berygtede tyske korps, altså Gestapo og HIPO og så videre, politikorpsene på dansk jord.
12: Og så er der vel også mere traditionelle værnemager, altså folk, der har bygget lufthavn eller hvad ved jeg,
13: Der var jo rigtig mange danskere, der tjente penge på at arbejde sammen med tyskerne, altså den økonomiske kollaboration, som hedder værnemageri, som du siger. Der var faktisk ikke ret mange af dem, der blev dømt. Jeg tror, ud af de her 13.500 er cirka 1.000 personer dømt for værnemageri. Så i forhold til, hvor mange der var, der tjente penge på det her, så faldt der ikke sådan vildt mange domme under retsopgøret. Men det er en del af det, også, ja.
12: Det er også nemmere, ligesom, når man har et billede af en person i uniform, så kan man ligesom...
13: Det er jo det.
12: Det er der, det er. Hvorimod, at købmanden nede på hjørnet, han har jo nok handlet både til den ene og den anden side.
13: Det er jo det, ja. Ja.
12: Og i virkeligheden, så i den her historie, der er der jo... du har været en del af et forskningsprojekt, der har handlet om nogle af de her, der er lidt ved siden af. Fordi vi har jo, der er jo sådan set masser af forskning omkring Birkedal, og de her meget sådan højt profilerede landsforrædere. Også Dr. Werner Best og sådan nogen, der har fået... Men det her, det er alle de andre, I har kigget på.
13: Ja, det er rigtigt. Altså, retsopgøret bliver tit set oppefra og ned, enten fra Christiansborg eller fra Højesteret eller fra juridiske eksperters side. Men det, der har været spændende med det her projekt, det har været, at det har været de dømte og mange af de små fisk i virkeligheden, som har været i fokus for projektet. Og det var jo dem, der var flest af.
12: Altså. Der er flest af dem, men de er knap så spektakulære.
13: Ja, det er jo det. Ja, der er ikke så meget dramatik i hvert fald.
12: Altså i dagen efter 5. maj, der kan man sige, at der er retsopgøret. Der er jo ikke noget politi, det er interneret i Tyskland. Der er heller ikke noget retssystem, fordi ingen ved egentlig, hvem det er, der bestemmer. Og mange steder i landet, der betød det jo, at de butikker, der havde handlet med tyskerne, havde fået fyret smadret af ruderne. Altså folk blev bare sure. Kvinder, der havde stået forhold til en tysker, eller var mistænkt til det, for de behøvede faktisk ikke altid været involveret i det, fik klippet håret af. Der er mange andre eksempler på det der selvtægt. Modstandsbevægelsen, som jo i vores selvbevidsthed er meget stor, og også i de sidste dage, inden befrielsen var blevet temmelig meget større, end den havde været i begyndelsen af krigen, forsøgte at få interneret de her mennesker. Nogle gange taler de om sådan en beskyttelsesarrest for at undgå, at folkedomstolen kommer i gang med det. Men dels så er modstandsbefolkningen jo også i nogen grad tilbøjelig til at være en del af selvtægten, og nogle gange så var der så meget kaos, at det var svært at styre. Men efterhånden så kom politiet tilbage. Jeg fik sat den. Men alle de mennesker, langt de fleste danskere, var hverken politi eller modstandsfolk. Hvordan var folkestemningen på det tidspunkt? Hvor var de henne? Vil de have hævn?
13: Ja, altså som du sagde i indledningen, følelserne var jo kog, og vi kender de her glædesfølelser og den her jubel og fest, man altid ser i filmene. Men der var jo også andre følelser i kog. Der var jo et enormt had til de her folk, som havde været på tysk side. Der var et kæmpe ønske og et krav i befolkningen om hævn og om afstraffelse. Det er simpelthen noget, der ligger og ulmer overalt i gaderne. Vi har billeder fra befrielsen, hvor man ser store demonstrationer i de store byer, hvor de går rundt med banner, hvor der står død over stikkerne og dødsstraf til dem, der stak vores venner og sådan noget. Så gryden er virkelig i kog. Det er en meget ophedet stemning, der er i de her måneder.
12: Og det har været sådan ude omkring, og der er vel også et vist element i, altså altings reference i det her, når man taler om anden verdenskrig, det er jo altid Matador, man ender i at referere tilbage til. Der er både dem, der var, men mange af dem, der blev modstandsbevægelsen i slutningen af krigen, de havde måske også et behov for ligesom at få demonstreret afstanden til det her, at det i hvert fald ikke var os, der havde været med i den der, så det var måske også det med til at hisse det lidt op, ikke?
13: Ja, det kan sagtens have været med til at bidrage til den ophedede stemning, men i det hele taget var den sidste tid af krigen, var jo altså en voldsspiral, og det var blevet ret brutalt i mange af de store byer, så det er også i forlængelse af det, at stemningen den simpelthen er i kog. Altså.
12: Men der sidder nogle mennesker inde i København. De sidder og tænker, nu skal vi have lavet det her retsopgør, vi skal have styr på, hvad der er. Hvad er det for nogle idéer, de bygger det på? Hvad er det, de vil med den juridiske arbejde, der ligger i det her?
13: Ja, altså retsopgøret er egentlig ret velforberedt i Danmark. Det har været forberedt allerede under krigen. Så man er ret hurtigt klar med sådan et lov. En lov, som bliver vedtaget den 1. juni 1945. Og det ligger meget, meget tungt i den her lovs DNA, at det hele handler om, det er hævn og gengældelse. Altså formålet med straf er at få hævn. Der står direkte i kommentarerne til den her lov, at jeg tror, det er det opdragende element over for forbryderen må træde tilbage. Altså, der er ikke nogen dømte her, der skal hjælpes eller resocialiseres eller på nogen måde sluses tilbage i folden. Det handler simpelthen om at låse dem inden og smide nøglerne væk.
12: Og det er sådan den første omgang, men samtidig så er der også den her diskussion om, at man ikke vil have, at de her grupper af nazister, eller hvad vi nu skal kalde dem, kollaboratører, at de ligesom danner sådan nogle sekteriske egne grupper i samfundet, ikke?
13: Jo, men lige i befrielsesdagen, altså omkring vedtagelsen af den her lov, det her straffelovstillæg, der er det simpelthen det andet, der er i fokus. Der er ikke nogen, der tænker på, hvad der kommer til at ske bagefter. Der handler det bare om at få hævn.
12: Men hvor kommer det andet så med?
13: Men det andet kommer jo så, kan man sige, forbløffende hurtigt. Allerede i løbet af efteråret 1945 er der så nogle ret indflydelsesfrie røster, der begynder at tale om resocialisering. Og det gør de jo ikke så meget, fordi de synes, det er synd for de her mennesker, eller fordi vi skal prøve at tilgive dem, men fordi man er rigtig, rigtig bange for, at når alle de her mennesker bliver lukket ud af fængslerne, at de kommer til at danne sådan en pariakaste. Det er sådan et ord, der går igen.
12: Altså flot ord, ja.
13: Stor, sammensvejset, forbitret gruppe af mennesker, der kan true den sociale stabilitet. Det er man rigtig bange for, og det er det, der ligesom er motiveringen for at gå i gang med at snakke om resocialisering.
12: Der er vel også et eller andet element i, at den fortælling, den som vi jo nok omkring bordet her alle sammen er vokset op med, nemlig at Danmark fra og med 1933 nærmest var på side med de allierede og holdt, og som nu nok kan diskuteres lidt om, hvordan vores stillingtagen var, i hvert fald indtil august 43, ikke? Men den fortælling om, at vi var en allieret magt, den havde vel også brug for på en eller anden måde at få sondret, få de her mennesker isoleret og få deres fortælling lavet om, så det ikke blev, altså rigtige danskere holdt jo ikke med tyskerne.
13: Ja, helt rigtigt. Altså det er jo det der narrativ, eller den der fortælling, der opstår lige efter befrielsen, at Danmark var en modstandsnation. Alle stod sammen mod tysken, passive og aktive, og samarbejdspolitikerne og modstandsfolkene, alle ville i virkeligheden det samme og var på vej det samme sted hen, ikke? Og der er den her fortælling om de personer, der faktisk var på tysk side, den er jo lidt ubekvem, ikke også? Den forplumrer lidt den nationale fortælling, man er i gang med at opbygge i de år her.
12: Ja, den forstyrrer den noget. Man kan også sige, altså, vi er jo inde et sted, hvor vi opererer sådan på kanten af hvad vi normalt opfatter som god ret. En af de ting, der tit bliver nævnt i det her, det er jo, at man lovgiver med tilbagevirkende kraft. Som jo grundlæggende, så er det, at når man går ud i samfundet, så har man nogle lover, og dem skal man overholde. Og dealen er så, at nogle gange så bliver lovene lavet om, og så skal man ændre sin opførsel. Men til gengæld kan man normalt ikke blive dømt for noget, man altså, gjorde dengang, det var lovligt. Men det gør vi jo her.
13: Ja, altså det var jo ret kontroversielt. Den her lov blev vedtaget 1. juni, og den galt for gerninger begået under besættelsen. Altså, så man går ind og kriminaliserer nogle ting, som faktisk ikke var lovlige dengang, at de blev begået. Og det er jo ikke noget særligt smukt retsstatsprincip, som du er inde på, og det var det bestemt heller ikke i 1945.
12: Debatterede man det? Altså.
13: Der var ikke nogen stor debat af det, og der var heller ikke nogen, der stemte imod det her lovforslag i Rigsdagen. Så der har ikke været nogen tung debat omkring det. I tiden, der så man det som det bedste alternativ. Altså, hvis man skulle have noget lovgrundlag at dømme dem efter, jamen, så var man nødt til at gøre det på den her måde. Så det var, ja, det var sådan, det blev, og det vagte ikke den helt store debat dengang. Men løbende under retsopgøret, det er jo selvfølgelig noget, der er blevet hævet frem i mange retssager, hvor de tiltalte har påberåbt sig, jamen det her, det var jo ikke ulovligt dengang, jeg gjorde det. Hvordan kan I så komme bagefter og dømme mig for det?
12: Ja, det var jo ikke engang bare et spørgsmål, om det ikke var ulovligt. I nogen grad, nogle af de ting, der blev dømt for, var jo ting, man blev opfordret til. Altså, Frikorps Danmark var jo ikke en hemmelighed. Det var støttet og bakket op af den danske tyske forening, og ved møderne, der sad folk som Stavning jo også og deltog i diskussionen, ikke? Og den der meget berømte Wilhelm Buhl-tale om at hvis man så udansk optræden, altså stikkeri, eller hvad hedder det, folk, der var modstandsfolk, så skulle man sørge for, at tyskerne gjorde noget ved det, som jo er en opfordring til stikkeri. Så det er jo ikke bare, det er ikke bare et spørgsmål om at, ligesom at gå imod den skrevne lovgivning. Det dybest set, at gøre det, regeringen bad en om, det var det, man blev straffet for efterfølgende.
13: Ja, det er klart, det er den helt store knast i det danske retsopgør. Noget af det, der gør det danske retsopgør specielt sammenlignet med alle mulige andre lande, det er jo samarbejdspolitikken, som ligger inde i kernen af det her og roder ikke. Men argumentet dengang var, hvis vi skal prøve at se det med datidens øjne, at regeringen havde jo ikke mulighed for at lave de her skærpelser i straffeloven under besættelsen.
12: Nej, det var der nok nogen, der havde opdaget.
13: Det var der nok nogen, der ville være imod, når nu at man var besat af tyskerne. Så det var den eneste rigtige måde at gøre det på.
12: Det var vel også, fordi på det tidspunkt dukker der også billeder op fra koncentrationslejre og alt muligt andet, som jo på en eller anden måde ændrer det og siger, kan vi se på det og sige, at man kan være straffri, når man har været involveret i det her, ikke? Ja. Det er voldsomt.
13: Det er ret voldsomt, men lige hvad det angår, der må vi jo også bare konstatere, at det var sådan set ikke noget, der interesserede de danske domstole under retsopgøret. Det her, de krigsforbrydelser, der blev begået østpå, er stort set ikke blevet berørt af det danske retsvæsen.
12: Det er altså forbrydelser begået i Danmark, som er det, der er...
13: Det er det, ja. Det er det, der foregår på dansk jord, som giver de allertungeste straffe, og man så har været med til at udrydde hele befolkningsgrupper ude østpå, det har ikke været en del af det danske retsopgør.
12: På et tidspunkt, det er, du siger, i løbet af efteråret 45, så begynder man at tænke lidt i det der med resocialisering, eller at undgå de her paria-grupper, der er i samfundet. Hvad gør man? Altså, hvad foregår der i retsopgøret? Hvad sker der? Man kan jo ikke bare, hvad skal man sige, fængsle 50.000 mennesker lige pludselig. Altså.
13: Nej, altså det er jo en bombe under det danske domstolsvæsen og fængselsvæsen, det her retsopgør, den her enorme mængde af mennesker, der lige pludselig skal køres igennem kværnen. Men det kører langt hen ad vejen efter igennem det normale retsvæsen. Det er normale dommer og beskikkede forsvar osv., der behandler de her sager. Det er sådan set en ganske fair behandling, de her mennesker får, ikke?
12: Så det bliver altså det traditionelt system, man har en anklager, der forbereder sagerne på baggrund af noget materiale, og så har de anklagede også en forsvarer, så de kan argumentere, så bliver de dømt på den
13: de
12: måde.
13: De har beskikket forsvar. Altså, så på den måde kører det, som det plejer, men der er jo nogle kompromiser, ikke også, fordi man skal have den her enorme mængde mennesker igennem systemet. Der er enkelte ting, der bliver skruet lidt på. Sagerne bliver ført som domsmandssager i stedet for nævningesager, og muligheden for at appellere sagerne er meget, meget begrænset. Altså, så der er også nogle kompromiser, hvor man trykker lidt på den traditionelle retssikkerhed, men langt hen ad vejen bliver de faktisk behandlet som helt almindelige retssager.
12: Ja. Og hvad er der med så selve afsoning? Altså, man må have udvidet fængselskapaciteten lidt, ikke? Fordi det, når der er så mange mennesker, og de skal jo være et eller andet sted.
13: Altså hen over befrielsessommeren, der sad de jo alle vegne, altså de lokale arresthuse, var jo proppet til bristepunktet, og man opbevarede folk i skoler og idrætshaller og alle offentlige bygninger, der var rundt omkring. Men efterhånden, som at mange blev løsladt eller overgik til almindelig fængsel, så blev der sådan ryddet lidt op i det. Og man fik jo etableret de her store fangelejre, Kravskov Hede op i Nordjylland. Den gamle Frøslevlejre bliver lavet om til en straffelejre, og Mølkær nede ved Julesminde. Så man får lavet nogle store lejre, hvor der kan afsone flere tusinde fanger samtidig. Og det er jo så der de tilbringer den sidste afsoningstid.
12: Og typisk for de her de mindre fisk, om jeg så må sige, den her sammenhæng, det er, at de får halvanden års fængsel eller sådan et eller andet, hvor de så skal være der.
13: Ja.
12: Og så med mulighed for lidt kortere eller lidt længere, hvis der kan lægges til eller trække
13: fra. Altså det hører jo med til billedet, at på et tidspunkt gik gassen af ballonen her under retsopgøret, og straffene blev mildere, og mange fik en strafnedsættelse og blev faktisk benådet og løsladt før tid. Så der er sådan en bølge, der kommer ret hurtigt ovenpå den strenge og hævngærige fase her, hvor man faktisk begynder med omfattende formildelser.
12: Og i den her periode, altså i slutningen af det, der begynder man jo også netop at tale om resocialisering. Hvad sker der? Tager samfundet hånd om de her mennesker, når de bliver lukket ud af lejren igen?
13: Ja, man begynder at kigge på, hvad der skal til i fængslerne. Man begynder faktisk at forsøge at gøre fangeopholdet til lidt forberedende til livet bagefter med uddannelse og arbejde osv. Og så tager man et helt nyt skridt i dansk historie. Man får etableret sådan et statsligt forsorgskontor, som skal føre tilsyn og hjælpe de her personer, når de bliver lukket ud. Det er spritnyt. Tidligere der havde det her kriminalforsorg i frihed, det havde været varetaget af private selskaber. Så her er retsopgøret virkelig med til at katalysere sådan en nyskabelse inden for kriminalforsorgen.
12: Det lyder som rent guld for historikere, det er derfor, så er der garanteret også nogen, der har siddet og skrevet rapporter og dokumenter.
13: Det er lige det. Jeg har gravet dybt i Rigsarkivet og lavet en masse arkivarmbøjninger og endte jo med at finde de her sagsakter. Der ligger simpelthen sagsakter på, jeg tror det er 9.300 personer, hvor man kan følge dem i 2 år efter løsladelsen. Så det er altså lidt af en guldgruppe, det må man sige. Ja.
12: Hvad er de her mennesker sådan generelle erfaring? Og nu kommer vi til at få et konkret eksempel senere, men sådan overordnet set, hvordan gik det, når de kom ud?
13: Ja, altså man kan sige, en del af dem, de glider lige stille tilbage i samfundet. De får et job og finder et sted at være, og det ser ud til, at det sker nogenlunde udramatisk. Men jeg synes, det ser ud til, at den største del af den her gruppe, de har store problemer med at finde et job. De har en omflakkende tilværelse med korte ansættelser, arbejdsløshed, farlige, dårligt betalte jobs, og i det hele taget en usikker tilværelse, hvis man sådan gør status efter de der 2 år efter løsladelsen. For nogen ser det sådan direkte kritisk ud. Og det, man jo kan konstatere sådan helt tydeligt, er, at det, der er nødvendigt, og det, der sker for næsten alle, det er, at de flytter et nyt sted hen. Altså, der er masser af eksempler på, at de simpelthen ikke kan få arbejde, fordi at de er kendt, og fordi man ved, at de har arbejdet sammen med tyskerne, og det er diskvalificerende, det er skamfuldt, det er unationalt.
12: Hvordan, altså, i min egen familie er der en farbror, der beslutter sig for, at det der med at bo i Midtjylland, det er en dårlig idé. Det er meget nemmere at bo i Stuttgart, fordi der er der ligesom mere accept omkring den fortid. Er det noget, der er almindeligt, eller er det sådan en særsyn?
13: Det er helt almindeligt. Altså, der er ikke så mange af dem, jeg har undersøgt, der tager til Tyskland. Der er et par stykker. Mange er omkring Sverige også. Men i det hele taget, de flytter bare til et andet sted. Og jeg kan også se selv de stedeste af dem, jeg har undersøgt, som boede i Viborg, der prøver at få det her job, da det så endelig lykkedes. Der er et eksempel med en pur ung mand på 18 år. Der har han det her job i 8 dage, og så giver kollegaerne hans mester et ultimatum. Det er ham eller os, ham vi ikke arbejder sammen med, og så bliver han altså smidt ud igen.
12: Der bliver han symbol på alt det, der gik galt under krigen.
13: Ja, præcis, ja.
12: Med den her lidt sådan overordnede vinkel på det, så slutter vi første del af det her og prøver at gå over og få et rigtigt menneske på. Og rent faktisk den her anden del og den her historie, den starter sådan set med en drøm. En drøm om det her.

0: Det her, vi hørte her, det er ingen ringere end festivalorkestret fra Bayreuth, som under ledelse af Wilhelm Furtwängler spiller overturen, eller førstesatsen til Beethovens 9. symfoni. Og hvis vi går tilbage til 30'erne, så er det her toppen af poppen inden for det globale musikliv. Og hvis man på en eller anden måde var det musikalsk og drømte, så var det det der. Det var der, man drømte om at være på en eller anden måde. Og en af de drømmere, som sad oppe i Jylland, det var din far, Ilse. Hvem var han? Hvad hedder han? Hvordan husker du ham?
1: Ja, han hedder Asger Christensen. Og jeg husker ham de første i hvert fald 18-20 år. Der var han var der fysisk, men han var fjern. Fordi han var, jeg tænker, fyldt med, altså han var plaget af PTSD, så det var ikke så meget kontakt, jeg havde med ham. Men han spillede musik, han spillede violin. Og det der med at være drømmer, når du siger, at den her Furtwängler og Beethoven var toppen af poppen. Jeg vil godt vædde på, at han aldrig nogensinde havde hørt Beethoven, fordi han opvoksede på et lille husmandssted, de havde en radio, og han var heldig, at der var en mejerist, som havde radio, hvor han nogle gange hørte radio. Jeg tror, det er der, hans længsel efter musik må være startet. Og det lykkedes ham. Han gik jo og pløjede i marken med heste, men det lykkedes ham med morens hjælp, salg af æg og noget og noget, at få købt en violin og også få noget privat undervisning. Og hans store drøm, det var at komme på konservatoriet i Aalborg, og det lykkedes.
0: Så man kan sige, at han var godt på vej til den der. Altså, for en god undskyld må vi jo hellere sige, at du er født et stykke efter krigen.
1: Yes.
0: Så hele den her historie er noget, du har hørt om. Det er ikke noget,
1: præcis,
0: du har
1: som
0: oplevet.
1: Som jeg ikke selv har oplevet.
0: Ja, lige præcis. Mm. Men din mor og din far var sammen, da krigen brød ud. Hvad var deres livsvilkår? Hvor boede de, og hvordan levede de?
1: Altså, de mødtes, da de var 16 og 19, men de boede ikke sammen, fordi min mor havde et værelse, og hun blev undervist i noget syning, og min far havde ikke noget arbejde, han hjalp hjem på gården. Og så er det der, hvor hun i løbet af sommeren 42 bliver hun gravid, og der er min far startet i hans store drøm på konservatoriet i Aalborg. Og det er sådan noget med at cykle 40 km hver vej, fordi så sparede han penge til toget. Historien er, han spillede i hvert fald nogle gange i Aalborg Byorkester. Og der er en historie, som jeg ikke har fået. Jeg har ikke hørt den fra ham selv, jeg har hørt den på anden hånd, at der var en tysk officer, der havde hørt ham spille og tilbyde ham at komme med i Frikorps Danmark, fordi så kunne han få en yderligere musikuddannelse. Men måske er det anden vej, han hørte om Frikorps Danmark.
0: Der er meget, men man kan sige, på det her tidspunkt, der kan vi i hvert fald nok sammenfattende sige, at Frikorps Danmark var noget, det var meget frem i medierne. Det var noget, der blev annonceret med, og der var mulighed. Ja. Så hvis man har kunnet se den der mulighed, så har der måske også været en mulighed for at bryde nogle sociale vilkår, for jeg gætter på, at når man cykler 40 km på konservatoriet for at spare pengene, så er det jo ikke, fordi man har en million liggende på kistebunden.
1: Præcis. Og der, hvor min mor så bliver gravid, og så får han jo både tilbudt, om han det første år kan komme til en træningslejr, der hed Sennheim, hvor der var et musikkorps, og jeg tror også, der har været tilbud om penge hjem til min mor. Så det havde
0: været
1: en tanke om noget forsørgelse. Ja, et eller andet, ja. Og så meldte han sig til krigsdager, for han tænkte, den nok hurtigt forbi krigen. Han ville ikke melde sig til hele krigen. Men så var han jo bundet, da den så fortsatte meget længere, end han havde drømt om.
0: Ja, og man helt op til det sommeren 1943, der kommer det her udsagn med, at vi er hjemme til jul. Altså, der regner man sådan set med et halvt år endnu, så er den klaret på en eller anden måde. Så altså, bare lige for at sætte kontekst med, så er det jo et SS-korps, han melder sig. Altså, Frikorps Danmark er sådan et af de elitekorps i den der del af det. Men det er altså den musikalske del af det, han har fokus på, og han er med til på den måde at sikre sin familie derhjemme.
1: Ja.
0: Så nu bliver du født mange år efter.
1: Ja.
0: Hvordan opdagede du den her historie?
1: Altså, jeg ved ikke. Han havde en krigskammerat, som havde faktisk reddet ham, da han blev såret, og som selv mistede sit ben og fik et træben. Han kom nogle gange fra København på motorcykel med sit træben, og så må jeg have hørt noget om krigen og sådan, men det var ikke meget, min far snakkede om det. Det, han mest fortalte om, da jeg var barn, det var hans oplevelser i fangelejrene med sult og kulde, men aldrig om krigen. Men alligevel har jeg jo sanset, at der var noget med krigen. Så på et tidspunkt har jeg været en 6-7, jeg tror måske før jeg startede i skole, jeg stod og pralede over for nogle legekammerater. Min far havde været med i 2. verdenskrig. Ej, det troede de ikke på. Og så senere, da vi begynder i skolen at høre om de her forfærdelige tyskere og det der helt forfærdelige Hitler, og der har jeg vel været en 8-9 år eller sådan noget, hvor jeg roder lidt i vores gamle skunk op under taget. Og i en kasse finder jeg en lille 2x2 cm grønt glas, som forestiller et lille monument. Jeg kan ikke huske teksten, men jeg kan huske, at der var et hagekors på. Jeg blev skrækslagen, rædselslagen. Så jeg gemte det her lille glasstykke langt, langt ind under spærrene og under taget, og jeg sagde det aldrig til nogen.
0: Så selvom det ikke var artikuleret, den der fortid, den der historie,
1: præcis,
0: så har du alligevel haft den så meget inde, at ja, kan man gå så langsomt til at sige, at skammen allerede var yes, til stede der?
1: Yes, det har den været. Og jeg tror, altså, jeg oplevede egentlig ikke, at min far skammede sig, men jeg tror, alt det, jeg hørte om tyskerne, og så viden om, at han blev omtalt, eller han kunne blive røbet som en, der havde været med der, det var helt forfærdeligt.
0: Og det var vel også på sådan på det tidspunkt, at historien om krigen, altså historien om modstandsbevægelsen, og om sænkningen af flåden og alt det her, det var jo identitetsskabende, det var det, vi var som danskere.
1: Fuldstændig, ikke? Ja. Og det at være på tysk side var jo helt fuldstændig forkert og foragteligt. Og jeg tror nærmest, man sådan kan snakke om en moralsk afsky, altså som jeg gik i og mærkede rigtig meget.
0: Ja, som så vel også har været ikke artikuleret, fordi dine omgivelser har vel ikke vidst det her?
1: Jo, altså min fars familie og min mors familie har jeg også vidst det, fordi det var faktisk en af min mors brødre, der tilbød min far at komme i murerlære efter krigen for at kunne underholde sin familie. Men jeg har aldrig hørt i familien nogen negative udtryk eller hentydning eller noget omkring min fars deltagelse i krigen.
0: Hvad med din far selv? Snakkede du nogensinde? Talte han om det? Altså han fortalte om fangelejrene, men ikke om forhistorien?
1: Nej, det hørte jeg aldrig.
0: Som barn, det må alligevel være mærkeligt, der er ligesom et hul. Bemærkede du, der var et hul i historien, kan man sige?
1: Egentlig ikke. Og jeg vidste heller ikke engang, at jeg gik og skammede mig.
0: Nej, altså, det er klart, det er jo ikke, du har ikke kunne...
1: Jeg har ikke begreber for det andet, at de her skrækfornemmelser, at der er noget, der er farligt.
0: Ja, og den historie, det var ikke en, man skulle rode for dybt i, vel underforstået også.
1: Præcis.
0: Ja. Men hvad var der skete med din far? Han var taget ned til Tyskland for at spille musik, og det havde han også gjort.
1: Ja.
0: Men det var ikke sluttet der?
1: Nej, det var en, jeg tror, det hed en træningslejr, det der i Sennheim, hvor det var ikke egentlig militær eksercits, det var noget med, de fik også noget undervisning, og der var et musikkorps, men så vender krigslykken jo, hvis man kan kalde det. På et tidspunkt i løbet af 43 bliver han trænet militærisk med våben og bliver sendt til Østfronten, og der er han så resten af krigen.
0: Og sluttede med at blive taget til fange af russerne? Eller
1: nej, gudskelov kan man sige. De overgiver sig til amerikanerne, til de allierede, og håber selvfølgelig at blive sendt hjem. Men så bliver han sendt i krigsfangelejr i Italien først, og bagefter i Holland indtil 47.
0: Hvor han så kom hjem, og på det tidspunkt har din mor ikke hørt fra ham i flere
1: Nej,
0: år.
1: Der gik de der halvanden to år, hvor han var i fangelejr, anede det ikke, om han var i live eller ej. Og han prøvede via Røde Kors at få sendt brev hjem. Det nægtede de, fordi han havde været på tysk side.
0: Så bare lige hurtigt. Den her historie, er der noget af den, der du sådan snubler over, eller lyder det sådan meget, som det var?
2: Ja, jeg tror, det var sådan, det var. Altså, der var jo, da krigen var slut, var der jo enormt mange af de soldater, der var nede i Europa, som blev sat i de her fangelejre, hvor det tog vildt lang tid, inden de kom hjem igen. Ja.
0: Blandt andet også, fordi man lige skulle hitte ud af, hvem der havde gjort hvad.
2: Og ja, det har sikkert også haft et indflydelse på historien, ja.
0: Men så kommer han altså hjem til Danmark, står lige pludselig på en banegård nede i Sønderjylland i 1947.
1: Og lige det der med kontakten, ja. Det forunderlige, det var i de to år, hvor han lå ude ved fronten, alle mulige forskellige steder, der kom der faktisk korrespondancer og breve frem og tilbage. De nåede frem, så der havde de kontakt, men det stoppede så efter krigen stoppede, eller da han kom i fangelejre. Og så kommer han hjem, ja, og får, jeg tror, det er retten i Tandrup, hvor han så bliver dømt til fængsel 2 år. Men fordi han så allerede har siddet i fangelejre, så bliver det reduceret til 1½ år.
0: Og så bliver han lukket ud derfra? Ja,
1: ja. Og det er så der, min onkel, min mors bror, tilbyder ham at komme i murerlære. Og så flytter de til Foglum, og så senere til Årelund, som ligger tættere på Viborg.
0: Har din mor sådan nogle forbindelse med ham, da han sad fanget i Danmark? Altså, der er forbindelsen blevet genoprettet.
1: Ja, det kan jeg se på nogle breve, at der faktisk... Hun spørger på et tidspunkt, om hun skal tage en frakke med til ham, så siger han, det får jeg ikke brug for, jeg skal ikke ud. I brevet svarer han tilbage, men du må gerne tage noget tobak med. Så der har været kontakt der i hvert fald, mens han sidder i Terndrup.
0: Når du ser på den her historie i dag, altså der på den anden side, hvordan ser du så på ham? For det er jo klart, at du må have dobbelt billede, for der både er det billede, som du er vokset op med af, hvordan tyskere var, men du må også have et ret klart billede af, hvordan din far var. Hvordan, når du sådan tænker tilbage på den, når du fortæller historien nu, hvordan ser du ham så som en del af den der krigsmaskine, eller som noget andet, eller noget tredje måske?
1: Jeg tror, jeg meget ser ham som en overlever. At han på trods af, at han kom hjem med alle de sår på sjælen, og lidt også på kroppen, men rigtig meget på sjælen, alligevel klarer sig og blive ved at forfølge en drøm om at få et godt liv, og blive ved med, i det omfang han nu kunne, at følge sin musik med et lille orkester og et par større symfoniorkester sådan på amatørbasis.
0: Men ser du, hvordan ser du ham også sådan, altså sympatiseret han? Var det sådan, du opfatter ham, som sympatiseret med idéerne, eller var det bare den der musik?
1: Det har jeg tænkt over. Jeg har faktisk aldrig hørt ham nævne hverken Hitler eller den nazistiske idé, eller aldrig. Altså, så han var ikke politisk optaget. Han var mere idealist eller den der drømmer om...
0: Ja, der har nok været nogle værdier, men det er også... Nogle gange, når der er gået 20 år, så kan sådan nogle værdier jo også... Altså, verden forandrer sig, man rationaliserer.
1: Det må der jo have været, og noget håb om, at Tyskland kunne gøre hjælp til at få en bedre verden, og sådan, dengang han var ung, og før han tog afsted, det har der selvfølgelig været.
0: Du fortalte engang en historie, da vi snakkede sammen tidligere, om, at der var nogle breve, der kom med i hele den her historie, altså brevene fra din mor til din far. Jeg kom til at tænke på nu snyder jeg jo lidt, ikke, for du er både den personlige erfaring, men når vi nu har en psykolog i studiet, så kan jeg jo godt snyde lidt, ikke? Den klassiske historie om koncentrationslejre og alt det her, det er jo Viktor Frankls erindringer, som han er meget på. I den der beskriver han jo, at dem der overlever, nu kalder du ham selv, dem der overlever, det er dem der har noget at overleve for. Altså, han fortæller selv om bogmanuskript, han slæver rundt på indtil, som han mener holdt ham. Jeg tror det der er noget lignende, der gør sig gældende her?
1: Helt sikkert. Jeg er ret sikker på nu her, efter jeg snakker med Dorte og læst de brevene, nogle af brevene, der er jeg helt sikker på, at det er kontakten med min mor og kærligheden til min mor, der gjorde, at han har i gåsøjne overlevet. Altså, men helt klart overlevet og havde livsvilje til at komme hjem. Men, det tror jeg har spillet ind. Jeg kan se de brevene, den måde, de udtrykker sig på over for hinanden.
0: At det har givet mening, det er der sagt. Ja. Han kommer så hjem til sidst. Hvad sker der med ham efter krigen, da han er blevet løsladt? Du siger, han kom i murlærer.
1: Ja. Og så efter, jeg ved ikke, et par år eller sådan noget, køber dit hus i Lund, lidt uden for Viborg. Der blev jeg så født i 54, og der bor de til 14. Der har de så bygget et stort nyt hus, de så bor i, til de dør.
0: Så det er i virkeligheden lidt den samme historie, som den Dorte fortalte før, at han vender tilbage. Men det, han kommer fra, det virker ikke rigtigt, så de er nødt til at flytte residensen til et sted.
1: Jeg tror egentlig, det var på grund... Ja, måske. Jeg tror ikke, der var så meget modstand, eller... Ja, det ved jeg jo ikke. Men det der med at flytte til Foglum, det var fordi, det var der, min onkel boede, og så at flytte til Lund, det var fordi, der var et arbejde med at bygge en ny skole. Så jeg tror, det var for at flytte efter arbejdet, hvor han...
0: Ja, det er jo så også over en lang rurræk. Det er jo ikke...
1: Nej, det er ikke lige år, efter. Ikke? Ja, det
0: men man kan sige, i det her, der er hele nøglespørgsmålet, det er jo det der med skammen, der er nede. Du sagde før, at det kan man. Man kan godt arve skam.
1: Ja.
0: Hvordan følte du selv det, da du var barn og ung? Altså, mærkede det?
1: Jeg mærkede det der med, at der var simpelthen ting, jeg ikke skulle nævne og ikke skulle fortælle. Altså, nogle af mine ungdomskærester, der nævnte jeg aldrig noget som helst med min far og krigen. Kun at han havde været på konservatoriet i Aalborg, og det var derfor, han spillede violin. Og ikke noget som helst andet. Altså, jeg tænkte, jeg ved ikke om, det har jo også været skam, men det er også det, jeg oplevede, det var farligt at fortælle om det.
0: Har det jo nok også været i højere grad. Der sker jo noget med tid. Efterhånden bliver det mindre, mere og mindre.
1: Så jeg har sikkert været bange for fordømmelsen af ham. Så det har også været en trang til, tror jeg, at beskytte ham. Også beskytte ham inde i mig, men også fysisk.
0: Nu har jeg jo afsløret, at du er psykolog. Tror du, det har noget med dig at gøre? Er det den historie, der ligger bag det?
1: Det kunne det meget vel. Det har jeg selv tænkt. At jeg havde jo en drøm om... Jeg tror, som barn havde jeg simpelthen en længsel efter, at jeg kunne redde ham. Også redde min mor, jo som fik en mand, der var fuldstændig forandret hjem fra krigen. Og det kunne jeg godt mærke, hvordan det var svært. Så jeg tror, jeg havde en drøm om at redde dem. Og det har betydet, at jeg gerne ville...
0: Redde nogle andre?
1: Ja.
0: Eller lære nogle redskaber til det måske, ikke?
1: Det tror jeg bestemt. Ja.
0: Man kan sige, du fortalte før, at han har faktisk ikke fortalt om det. Det har ikke været en del af debatten for mine, men i år 2000, der valgte han faktisk selv at stå frem med et interview. Hvad var det for en historie, han fortalte der? Altså, hvad var det, der stod i avisen?
1: Det handlede om, en af hans tidligere murersvende havde kontakt med en journalist i Viborg, som så kontakter ham, han ville godt undersøge noget omkring 2. verdenskrig, og kontakter så min far og ender med at lave et meget stort interview i Viborg Stift Folkeblad, med en kæmpe forside med billeder af min far og historien om, og overskriften hedder, jeg var tysk soldat. Og da den avis udkom, der var jeg ved at dø af skræk igen. Fordi jeg tænkte, nu kommer der godt nok rådne tomater, og vinduerne bliver smadret på deres hus, og helt forfærdeligt. Jeg var skrækslagen. Det skete heldigvis ikke.
0: Så det var mere skammen, end det var... Altså, det var mere din egen forestilling om, hvad der kunne ske.
1: Ja. Fuldstændig, ja. Og det var ikke, fordi jeg skammede mig over min far. Jeg var mere skrækslagen.
0: Angst for, hvad der kunne ske.
1: For konsekvenserne. Og det eneste, han oplevede, det var, en enkelt nabo, en kvinde, sagde, med den historie, så vil jeg ikke snakke med dig mere. Men ellers så blev han jo opsøgt af 2-3 studerende fra Aalborg Universitet, som gerne ville spørge ind til hans historie, og han mødte andre, som også havde været med i Frikorps Danmark, og 2 yngre mænd, som var vældig historieinteresserede, som endte med at blive hans rigtig gode venner. Så det begyndte ligesom, han begyndte der at blive mødt med en interesse og en respekt, som jeg tror var hjælpsom for ham.
0: Så man siger, der har du ligesom haft den der... Hvis vi lige vender dig om på et tidspunkt i alt det her, efter du har oplevet den der bevægelse at komme frem til, så dukker Dorte op. Og vil høre noget om gamle dage. Hvad skulle du med Ilse på det tidspunkt? Hvor har du fundet hende henne, var det lige ved at sige?
2: Ja, det kræver et helt program i sig selv, hvor jeg har fundet hende henne. Men via kollegaer gik det op for mig, at Ilse hun fandtes. Og jeg kunne godt regne ud, at Ilse var noget helt særligt, fordi der er sådan set ikke ret mange af de her børn, som har ville stå frem og fortælle historien om det her netop, fordi det har været skamfuldt. Så mange er fløjet under radaren, og der er jo heller ikke så mange tilbage længere. Så da det gik op for mig, at Ilse hun fandtes, og at hun faktisk havde mod på at dele den her historie med mig, så tænkte jeg, at det var nok en god idé at få den indsamlet, som vi siger på museerne. Altså, vi samler jo ting ind fra gamle dage, og også beretninger, så vi kan bevare dem efterfølgende. Det synes jeg var rigtig, rigtig vigtigt med en beretning som Ilses her. Ja.
0: Og hvordan havde du så med lige pludselig at blive til en museumsgenstand, var jeg lige ved at sige?
1: jeg tror, altså på det tidspunkt her, hvad er det, over halvandet siden eller sådan noget, hvor du kontakter mig, der tror jeg, noget i mig er parat til at begynde at stå frem med det. Altså, og hele den der konflikt imellem, det er, hvad hedder hun, Anne-Marie Christensen, antropolog, som har skrevet en bog med landsforrædernes børn. Hun skelner mellem den der konflikt, loyalitetskonflikt imellem at være sammen med familien, eller være sammen med samfundet. Altså, skam handler jo også meget med at være udenfor, eller frygten for at være udenfor. Og der er jeg ligesom parat til, jamen, jeg kan godt lukke op for posen fra den familieloyale side, når Dorte kommer med den interesse.
0: Så det må lige før, det var terapeutisk i en eller anden forstand at være at blive en del af historien.
1: Præcis, ja. Det viste sig faktisk at blive, fordi den måde, Dorte kom helt åbent nysgerrigt, ægte nysgerrigt og med en interesse og en respekt og spurgte ind, det gjorde jeg bare fortalte, som jeg aldrig havde gjort før. Og jeg har kunnet se bagefter også, hvordan det har gjort det meget lettere for mig at være åben, også omkring min mangeårige skam. Også i forhold til gamle venner. Så det har betydet rigtig meget for mig at få det tilbud eller den hjælp.
0: En sjov formulering. Det er sjældent sådan, at man ser på museumsbibliotekarer, der kommer ud, men det er faktisk det er en rigtig, rigtig, rigtig god pointe. Nu kunne jeg jo igen tænke mig at nasse lidt på, at vi faktisk har en psykolog. Altså, du har prøvet mange gange at sidde over for folk, der har en familiehistorie eller en personlig historie, som er mindre heldig, kan man vist roligt sige. Ikke? Hvis man kigger på det sådan rent fagligt som psykolog, hvad er skam så? Altså, hvad gør det? Hvor kommer det fra? Mm. Og hvad gør man ved det, hvis du nu havde været i en arbejdsmæssig sammenhæng?
1: Ja, helt overordnet, helt generelt, så er der forskel på skyld og skam. Skyld handler om det, man har gjort. Det handler om handlinger, og skyld kan man selv ligesom zone, eller gøre godt igen, eller ændre. Skam, det rammer hele ens inderste væren, ens dybeste essens. Og hvis man bliver ramt af skam, så kan man ikke selv gøre noget. Så har man faktisk brug for hjælp udefra. Meget sådan markant sagt, så har man brug for at blive set på med kærlige øjne, men i hvert fald brug for at blive mødt med respekt og blive set som den, man er. Og det er noget af det, som kan hele.
0: Og det er lige præcis den overgang, jeg gerne ville have, hvis vi glider videre ind og kigger på den tredje del, som jo netop handler om, hvad kan man gøre ved det her som samfund. Mm. Så indleder vi lige med et lydklip af en ret kendt sydafrikaner.
3: It's happening. It's not easy to open wounds. It's very painful. But if you don't want them to fester, you must open them and cleanse them. And then pour balm on them.
0: Det her, det var ærkebiskop Desmond Tutu. Og han fortæller her om, at i 1996, da apartheid-regimet i Sydafrika var væltet, så lavede man fra ANC's side en sandhedskommission. Ideen med sandhedskommissionen, det var at høre vidnesbyrd og fortællinger, både fra bødlerne og fra offerne i den her ret skrækkelige konflikt, som de var en del af. Og det er ikke, fordi vi nødvendigvis skal sammenligne de to opgør, men det, de har til fælles, er selvfølgelig, at der er en traumatisk fortid, som man på en eller anden måde skal leve videre i. Så tror jeg, vi lader sammenligningerne ligge der, ikke? Tutu, han levede fra 1931 til 2021, og hans fokus, det var meget religiøst også, var meget centreret omkring tilgivelsen og forandringen. Og det, han siger i det her klip, som vi hører, det er, at det smertefulde

0: i den her debat, det er nemt at svare på, vil jeg sige. Det handlede om, igen, at få hævn. Og da man så på et tidspunkt begyndte at tale om resocialisering, så var det netop ikke, fordi man ville tilgive eller zone. Det var simpelthen, fordi man var bange for, at de blev til nogle farlige forbrydere i samfundet, de her mennesker. Så det var sådan for, at det var for samfundets skyld. Det var ikke for, at man ville hjælpe eller tilgive. Det var simpelthen ikke en del af pakken.
1: Og var det noget, der var det slet ikke en del af retsopfattelsen på det her tidspunkt? Eller er det bare fordi den her situation var så traumatisk, at man ligesom ikke havde arsenalet?
0: Jeg tror simpelthen, at den her får lige et ekstra drej, fordi det har det her med det unationale og det landsforræderiske, at der kan man simpelthen ikke snappe out of it, hvis jeg må sige det på.
1: Det kan ikke tilgives.
0: Det kan ikke tilgives. Altså, jeg tror, da justitsministeren for første gang udtalte sig offentligt omkring muligheden af det her med, at man skulle jo også tænke på at resocialisere osv., derfor har han direkte sagt, at vi skal jo ikke tage dem ind i vores hjerter. De er jo stadigvæk en slags andenrangsborgere, men arbejde kan vi jo ikke nægte dem.
1: Nej, og det sidder jo meget. Altså, jeg har også familiemedlemmer, der nægtede at tale tysk. Eller noget. Ja. Det sad helt langt op i 80'erne og 90'erne, dybt inde i ja. Vores bevidsthed, at det der, det var det værste. Og det var det jo også noget af det. Det skal vi jo også have med. Det er jo ikke sådan et på den måde, men om det er sådan for en enkelte person. Hvis man nu forestillede sig, at vi havde haft en sandhedskommission i stedet for en domstol, din fars historie var blevet lagt frem, i hvad, 48, 49, 50, hvad det nu måtte have været. Tror du, det ville grundlæggende have ændret, hvordan du har levet med den her historie?
2: Det tror jeg bestemt. Altså, jeg tror, noget af det, der kan hele traumatisk skam, det er at blive draget ind i fællesskabet, altså blive en del af fællesskabet igen. Så jeg tror bestemt, det ville have været en hjælp. Og ligesådan også... Der er også en hvad hedder hun, Synne Gaff, en præst, som arbejder med moralsk skade, som er, ud over PTSD, så er det også, at når man har gjort noget, som er mod sin indre, dybeste menneskelighed, så er det næsten værre, end hvis man, det var gået ud over en selv.
1: Altså hvis man for eksempel er i en krig, hvor man jo som en af dele
2: skyder eller dræber, andre mennesker. Eller ja. Ikke hjælper nogen, hvor man kunne have hjulpet. Og hun taler også om tilgivelse og arbejder som præst med tilgivelse i forhold til at lindre de her moralskade, psykiske smerter.
1: Altså det vil sige, at nogen skal tilgive dem. Problemet er vel, at efter også en krig kan det jo godt være... Ja, det tilgiver sig selv. Det er ja, det, der er
2: og få hjælp til det. Det er det, der er svært.
1: At blive set på den måde i den der... Ja. Må man jo sige, det er jo lidt... Noget af det, som historikere virkelig ikke kan lide, det er, når man begynder at rykke rundt på tingene rent tidsmæssigt og flytte det. Så det er jo et meget tankeeksperiment, fordi det var jo også svært, når historien ikke kan være der på den måde, så det der med at rykke det 50 år frem, det kan være vanskeligt.
2: Ja, det er også der, vores bevidsthed har ændret sig. PTSD blev først opfundet, man kalder det, blev først en diagnose efter Vietnamkrigen. Det fandtes ikke efter 2. verdenskrig. Og tidligere, der hed det granatschok. Det selvfølgelig fandtes altid. Og lige stand med skam. Det kan man ikke kunne snakke om. Altså, det er jo meget typisk også, at man skammer sig over at skamme sig. Og det er faktisk først inden for de slag på tasten 10-15 år eller sådan noget, vi overhovedet kan snakke om skam og stå frem og sige, at jeg skammer mig. Det har man ikke kunnet før. Der er ligesom en fælles bevidsthed, der har ændret sig også igen med den historiske udvikling.
1: Ja, der er gået mange år. Men man kan sige, hele grundkonceptet det her er jo, at den krig er jo slut, godt og vel, ikke? Og det er den også i Sydafrika. Det kan så være, at de måske skal have brug for en ny sandhedskommission, når de kommer videre til næste skridt. Det er en anden historie. Men konflikterne i alt det her, altså den grundlæggende situation, hvor menneskeheden, enten i form af nationer eller hudfarver, eller hvad hulen man nu kan finde på, påfører hinanden de her voldsomme lidelser, det er jo deprimerende nok en verdenshistorisk konstant nærmest, ikke? Og derfor står vi vel også, vi kan jo ret hurtigt stå i en tilsvarende situation igen. Altså, man kan bare tænke på situationen i Gaza i øjeblikket, eller situationen i Ukraine. Der vil jo også være nogen, der er ofre, nogen, der er bødler, og måske nogen, der er både det ene og det andet. Ja. Så mener du, der er en lærer, man kan tage med sig fra den der grundlæggende, hvad skal man sige, de fejl, vi begik måske i retsopgøret?
2: Så kan man næsten...
1: Det er også en meget stor ting at spørge om, hvis du lige gider løse alle verdens problemer.
2: Jamen, det vil jeg da gerne. Men jeg kommer næsten til at tænke på, gid vi, i stedet for at kunne tænke på hinanden som fjender eller venner eller inde eller ude, tænk hvis vi kunne med Dalai Lamas forståelse se, at vi er fælles menneskelige, at vi alle sammen søger lykken, når vi alle sammen undgår lidelse. Det er fælles for os alle, uanset om vi er på den ene eller den anden side af i en krig eller en konflikt. Men det vil i hvert fald være en smuk vision, hvis vi kunne komme tættere derhen af.
1: det kunne noget.

0: taler, når vi er i retsopgøret, så er der jo også, altså der, det her er jo sådan en, den overordnede del, men, og vi har jo samtidig nemmere ved at tale om landsforræderne, om jeg så må sige, fordi det er dem. Men de her historier og oplevelsen af moralskade, var vist udtrykket, eller PTSD, det er jo ikke noget, der... Altså, det er jo, findes jo mange steder, både for folk, der har oplevet. Da I lavede det her forskningsprojekt, som ligger bag alt det her, som jo handler om de måske mindre kendte, var der andre, der dukkede op? Var der nogen andre, hvor man kunne bruge den måde at tænke på i det?
1: Altså, det var jo, der var jo mange, der kom skadet ud af krigen. Måske ikke så meget med skam, men dem, jeg tænker på lige nu, som en god kollega har kigget på, det var jo modstandsfolkene, som for mange så vedkommende også kom ud af den her krig med tunge psykiske eller fysiske men. Og der er jo mange, der har dybe ar på sjælen efter ophold i KZ-lejre eller en tur omkring Gestapo osv. Og det har vi jo også kunne se og lavet interviews med deres efterkommere, og at det har bestemt heller ikke været nogen dans på roser at vokse op i sådan et hjem. Men det er jo ikke helt det samme fortælling som den her, fordi det er ikke skam. Altså, de var jo stadigvæk heltene i den her fortælling, modstandsfolkene. Så de havde ikke den her dobbelte arv at bære rundt på af, både at være skurke og være skamfuld, men bestemt også nogle tunge ar på sjælen.
0: Kan man se, at deres livsbaner alligevel har, at de har haft nemmere ved at komme videre? Altså, noget af det, I også taler om, det er, at der er nogle sociale konsekvenser, man er nødt til at flytte ofte, og ændrede livsbaner. Altså, nu har vi jo hørt om en musiker, der endte som murer, ikke? Altså, der er nogle er der de samme konsekvenser, hvis man kigger på, på dem, der ikke har stigmataget med sig, kan man sige?
1: Der var i hvert fald nogle andre omstændigheder omkring deres måde at komme videre i samfundet på. Der var en langt større accept og en beundring for, hvad de havde gjort. Og så blev der altså også fra statens side lagt nogle ret tunge hjælpepakker ind, som de landsforrædere dømte ikke kom i nærheden af. Altså, så omstændighederne har været med heltene i den her fortælling. Selvfølgelig har jeg næsten lyst til at sige.
0: Men Og er der på noget tidspunkt blevet lavet nogle sådan statslige opgørelser eller evalueringer eller sammenhæng over, hvordan det er gået med den her proces? Det var jo et stort emne, retsopgøret, lige fra 45 og et par år frem. Så ligesom så fiste det lidt ud, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, ikke? Og sådan, men har man nogensinde ligesom samlet op og sagt, hvordan gik det her? Det var det her, der var formålet. Hvordan gik det?
1: Ja, det var da et udmærket spørgsmål, om der blev lavet en evaluering til senere brug. Så vidt jeg ved, er der ikke lavet andet end den er til gengæld enorm, en stor domstatistik, som kom fra Statistisk Departement i 1956, hvor man kan gå ind og læse alt, hvad der kan kvantificeres under det her opgør frem til 56. Men nej, det kunne da være interessant at prøve at se, hvis man tog en stor evaluering og kiggede på, hvad kunne vi så lære af det, og måske endda med udsyn til, hvilke andre typer af retsopgør, der har fundet sted i verden, og som du nævner, sandhedskommissionerne, er et retsopgør. Skal det være baseret på tanken om hævn og straf, eller hvordan søren kan man ellers gribe det an? Det her med at få alle historierne og sandheden lagt frem og konfrontere ofre og bødler, det synes jeg, vi skulle tage og tænke lidt over, når der kommer nye retsopgør. Du nævner Gaza, Ukraine. At kigge på den her lidt større værktøjskasse, som er blevet skabt her de sidste 50 år, og ikke nødvendigvis bare gribe til hævn.
0: Så på en eller anden måde, så er det lige før, at nu, det kan vi jo sagtens stå og tale her, når vi står to historikere og gøre, men på en eller anden måde, så bliver det ligesom argumenteret for, at vi på en eller anden måde som historie, altså som fag, også har en mulighed for at få et nyt blik på de her ting. Altså, når I laver sådan et forskningsprojekt som det her, tror du så, det kan være med til at løsne op for nogle af de her konflikter, der nu hørte vi jo, det havde en konkret effekt på Ilse, at du rent faktisk fik hende til at fortælle, hvilket jo ikke kan være overraskende for en psykolog, at det hjælper. Men tror du, at man et eller andet sted i det hele taget kan bruge historien som sådan en, hvad skal man sige, en måde at arbejde med det her på, så vi kan komme et bedre sted hen?
1: Jamen, det tror jeg helt afgjort, vi kan. Altså, vi er jo nødt til at prøve at kigge på, hvilke erfaringer vi har gjort os, og igen kigge på den her bredde af retsopgør, der har været gennem tiden, og så forsøge på at tage ved lære af det. Så det tror jeg bestemt, vi kan. Og så synes jeg jo, det er fantastisk. Altså, nu taler vi skam, og på individniveau, at det så også har kunne bruges til det i Ilses tilfælde, at historien blev lagt frem.
0: Nu har vi desværre ikke mere tid. Men man kan sige, at det der med at løse traumerne efter krig, efter konflikt, ikke er simpelt. Det er noget af det, vi vel nok har fundet ud af i dag. Mm. Grundlæggende kan man også spørge, om behandlingen af de overvundne handler mest om, hvad de har gjort, eller hvad sejrherrerne skal bruge dem til, efter konflikten er overstået. Men historien har i hvert fald, under alle omstændigheder, rigeligt med eksempler på, at når processen går galt, så kan sporene sætte sig i samfundet i århundreder bagefter. Så måske var det noget, menneskeheden gjorde klogt i at tænke lidt mere over. Tak til Dorte Cook Lyngholm for at fortælle en mindre kendt del af 2. verdenskrigs historie. Og tak til Ise Christensen for at have mod til at fortælle både sin og sin fars historie. Redaktionen bag Kampen om historien består af Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Otto Christian Korse. Og jeg hedder Asger Amdisen. Tak for kampen.
2: Om lidt er vi klar til at tage hul på tirsdagens P1 morgen. Inden da skal vi omkring nyhedsstudiet og have seneste nyt, for klokken er 6.
3: Hvad skal du gøre, hvis du møder en ulv på din ferie? Det forsøger Varde Kommune og Destination Vesterhavet at komme med gode råd til i en flyer, der nu ligger side om side med andre foldere på campingpladser, turistkontorer og i udlejningssommerhuse. Og det er noget, der falder i god jord hos de besøgende.
4: Det er jo vigtig information, synes jeg. Og en god ting at have.
5: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan 8-10 gode tip, at man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
3: Lød det her fra Gitter og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og ifølge Maiken Graver, der er direktør hos Destination Vesterhavet, er der generelt opbakning til de mange gode råd.
6: De står nu side om side med andre turistfolder, kan man sige, om ting, man kan opleve i området. Og som jeg hører det, så bliver der også taget af dem rundt omkring. Så det er jo godt.
3: Rådene kan for eksempel være, kig ulven i øjnene, bevar roen, og hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Og hele formålet er at skabe tryghed, lyder det fra Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune.
7: Jeg håber, det gør den forskel, at vores turister, der kommer her, ikke bliver overrasket, hvis de møder ulven i naturen.
3: Og anbefalingerne kan læses både på tysk, dansk og på engelsk. Udskyd din rejse til senere, hvis du kan. Det er den direkte opfordring fra DSB til pendlere mellem Fyn og Jylland her til morgen, fordi et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er blevet forsinket. Og det er ifølge DSB særdeles svært at skaffe togbusser som erstatning mellem Odense og Fredericia. Også i går var sporarbejdet skyldig, at pendlere måtte hoppe på en bus i stedet for på toget. Det var planen, at togdriften skulle have været genoptaget her til morgen, men det forventes nu tidligst at ske klokken 9. Og Emma Elisabeth Hansen, du er på Odense Banegård, hvor der derfor er kø til togbusserne lige nu.
8: Ja, og jeg har lige fanget Charlotte Højer, og som faktisk er i en bus nu her, og du er på vej fra Roskilde med din datter mod Esbjerg, og har lige stået i kø. Altså, hvad tænker du om dagen i dag?
9: At der er rimelig lang vej, meget lang transporttid, så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet, og så må vi få det bedste ud af det.
8: Og I skal jo ind i bussen nu, inden den kører, så jeg tænker lige, at jeg vil lade jer tage afsted. I skal jo mod Legoland. God tur til jer.
9: Tusind tak.
3: Og Emma, hvordan forholder de andre pendlere sig så? Altså, hvad siger de?
8: Jamen altså generelt så har der faktisk været sådan forholdsvis rolig stemning, indtil at de 3 busser, der var her fra tidligere, de kørte, så kom der lang kø, og folk begyndte at blive lidt frustreret over, når vi det nu, og kommer der egentlig nogle busser? Nu kom der så en bus mere, så det meste af køen er kommet ind i bussen nu, så der er sådan okay ro på igen.
3: Lød det altså her fra Emma Elisabeth Hansen. Også internationalt tog mellem København og Hamborg erstattes her til morgen af togbusser. Kort med billeder af fantasimonstre er kommet i høj kurs blandt tyveknægte. Det er de japanske Pokémon-kort, som tidligere har været populære blandt børn og samlere, som nu kan være op til flere tusind kroner værd. Flere butikker landet over har haft indbrud og tyverier, hvor målet netop har været Pokémon-kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden. Emil Prehn, du er taget til butikken Ancards i Aarhus. Hvordan har de så sikret sig?
10: Jamen, det har de ved, at deres store, fine butiksfacade, den har fået et gitter, som de ruller ned, når butikken er lukket. Kamera i alle hjørner, og de her kameraer er altså så god kvalitet, at de kan zoome ind på de specifikke Pokémon-kort, som jeg er omgivet af. Nogen i den helt dyre ende, 40.000 kroner for et glimtende Pikachu-kort. Martin Færk, strømme, du medindehaver af And Cards. Og I har jo som sagt en masse forskellige tiltag her for at undgå tyveri. Også at man skal aflevere sit ID, hvis man vil kigge på nogle af de dyre kort i Montron her. Altså, hvorfor tror du, at de her Pokémon-kort er blevet så populære en tyvekost?
11: Jamen, de er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvide, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgslen er blevet så stor. Og så, ja, super nemt at sælge. Ja.
10: Og hvordan har du det med, at I er blevet nødt til at tage de her forholdsregler og have de her kameraer, og jo på en eller anden måde mistænke mange af de kunder, der kommer ind ad døren?
11: Det er klart, det kommer lidt an, påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
10: Tak skal du have.
3: Så er vi tilbage til sommer, for en dag i hvert fald, med sol og 20-25 grader. Først ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af landet. Og så bliver det til en lidt til frisk vind fra nordvest, ved kysterne dog op til en hård vind.

0: Godmorgen, her er det P1 Morgen, der tager fat. Det er onsdag den 21. juli, og solen har været op i et par timer efterhånden. I den her første time af denne morgens P1 Morgen, der fortæller vi blandt andet om, at man i de baltiske lande frygter, at Rusland har planer om at udføre angreb på deres kritiske infrastruktur. Derfor øger balterne sikkerheden omkring deres energi- og transportinfrastruktur. Men har russerne ikke mere end rigeligt at gøre i krigen i Ukraine, og hvorfor skulle de vende blikket mod Baltikum? Ja, de spørgsmål får vi svar på om en halv times tid. Lidt senere fortæller vi også om den berygtede Velkommen-koncern, som rummer en række energiselskaber, og hvor man opkræver enorme acontobeløb fra sine kunder og ikke betaler dem tilbage.
1: Nu kan man se, nu arbejder jeg i Sødskorp. Det med Kanon Sødskorp, det er blandt andet få sådan en her fed bil, få en god løn, god profession, som giver det her.
0: Ja, bag koncernen er et callcenter, hvor der bliver for eksempel solgt kokain på kontoret, hvor de ansatte bliver vejledt i at lyve, når de ringer til forbrugerne på vegne af virksomheden Velkommen. Det er en historie, vi dykker ned i sådan cirka klokken 20 minutter i 8. Her i studiet er det mig. Jeg hedder Jan Falkentoft, og jeg står her indtil klokken bliver 10. Velkommen til. Men vi starter et helt andet sted. Det er måske ikke alle, der har hørt om The Cockroach Janitor Party, som kan oversættes til Folkets Kakerlak-parti. Det indiske parti her, det har på kort tid fået millioner af følgere og fået stor opmærksomhed blandt unge indere på sociale medier. I går der kom partiet atter i fokus, da mere end 100.000 fra bevægelsen marcherede mod parlamentet i Indien i New Delhi for at kræve undervisningsministerens afgang. Vi skal lige høre lyden af tusindvis af demonstranter, som bryder en politiblokade i New Delhi. Ja, Freddy Svane, tidligere dansk ambassadør i Indien. Det lyder voldsomt, det her.
2: Jamen, det er det også, men det er også udtryk for en meget kendt, traditionel indisk, aktivistisk, politisk kultur. Så på den led, hvis man boede derude, er det ikke overraskende.
0: Det er ikke overraskende, nej. Det her Kakerlak-parti, altså, hvorfor er det, det kræver, at undervisningsministeren skal gå i?
2: Jamen, det hænger jo sammen med, at der er nogle meget, meget store, omfattende adgangseksamener herunder til læge- og tandlægestudiet. Og det viste sig, at de eksamenspapirer til den skriftlige eksamen, man skulle igennem, dem, de blev lækket, og dermed var der jo en mulighed, der forsvandt for millioner. Man regner med, at der var 2 millioner ansøgere, og kun 130 cirka 1000 vil blive tilladt til at komme ind i studierne. Så det er jo folk, der investerer både liv og levner og alt muligt i deres fremtid. Når de så opdager, at det bliver lækket mod korruption, penge og den slags ting, ja, så klart, så føler de deres fremtid truet.
0: Ja, altså hvorfor betyder det her læk, at der er millioner, der får frataget den mulighed at komme ind på studiet?
2: Og nu skal vi huske, at Indien er 1,4 milliarder mennesker, 600.000 af dem er under 25 år. For dem er det at få en uddannelse helt afgørende for deres fremtid. Og i takt med kunstig intelligens, i takt med alle de her ting, så bliver det sværere og sværere for dem at få et job, og dermed selvfølgelig også en uddannelse. Og det gør jo, at de får frataget nogle muligheder, som de har satset alt på.
0: Men forklar lidt mere om det her læk. Altså, hvordan kunne det gå til?
2: Jamen, det findes jo rigtig mange steder. Jeg så det også, da jeg var derude. Det der sker, det er skriftlige opgaver. Og dem, der sidder og laver de her skriftlige opgaver, eller dem, der printer dem, eller hvad der nu sker, de har selvfølgelig interesse i at tjene nogle hurtige penge, og derfor bliver det jo også på den måde. Man har også det system, fordi det er enormt krævende eksamener. Derfor er der en masse tutorer og mentorer og læger, som stiller sig til rådighed for at opdrage de her mennesker og lære dem, at de kan komme igennem prøverne. Og det er jo klart, at hvis man får forhåndsviden, forhåndskendskab til spørgsmål, så kollapser systemet.
0: Og hvorfor kræver man så undervisningsministerens afgang?
2: Ja, fordi man synes jo, at han er kransekagefiguren med rette eller urette i forhold til et uddannelsessystem, som i deres optik, også de unges optik, ikke har leveret vejen.
0: Kakerlak-partiet her, hvordan er det overhovedet opstået?
2: Jamen, det er jo opstået, det er blevet grundlagt af en ung inder fra USA, en med teknisk og teknologisk baggrund, som synes, at det her det var lige i overkanten, og nu skal vi hjælpe den unge indiske generation fremad. Og da så opstod der jo noget polemik herunder med højesteretspræsidenten Kant, som nævnte i en eller anden sammenhæng, at det var ligesom kakerlakker. Og alle, der har levet med kakerlakker, ved jo, det skal man helst ikke have inden for døren. Så det var måske et, et stærkt sprogligt billede, som så førte til, at de begyndte at bruge det her som bevægelse.
0: Og du kender faktisk grundlæggeren?
2: Ja, jeg har mødt ham og kender lidt til ham og så videre. Så, ja. Så,
0: hvordan er han?
2: Jeg synes, han er en dygtig, altså fuldstændig apolitisk. Vi skal ikke tro, det er en politisk bevægelse. Det kan være, det bliver en politisk bevægelse, men så er det udefra kommende bevægelser, der går ind i det. Men en meget dedikeret tro person mod det, der er målet, nemlig at sikre, at de unge kan få en ordentlig eksamen, når de har investeret så meget i deres egen fremtid.
0: Og i hvilken forbindelse har du egentlig mødt ham?
2: Jeg har talt med ham over telefon,
0: ja.
2: Så derfor.
0: Okay.
2: Han bor jo normalt i USA. Så.
0: Men den her bevægelse, den appellerer altså tilsyneladende temmelig stærkt til de unge indre. Hvad kan forklare det?
2: Jamen, det er jo de vanskelige vilkår, som de unge i Indien, som mange andre steder, står overfor. Det er så svært at få et job. Kunstig intelligens, som vi taler rigtig meget om, er jo også en stor, stor mekanisme i Indien, fordi mange ønsker jo at komme ind i meget, meget velbetalt i jobhelse i udlandet, og hvis de muligheder forsvinder, enten du er læge, tandlæge eller IT-medarbejder, jamen så bliver det et stort problem. Derfor er man nødt til at reagere. Det er det, man har gjort. Men det er en apolitisk bevægelse, så fra.
0: Og hvad ser du, at den kan udvikle sig til hen ad vejen?
2: Ja, det kommer jo an på, hvis den står i ren form, som den startede med et oprør mod den korruption, der er i uddannelsessystemet. Jamen, så er det klart, så vil det jo køre videre. Nu har de så udvidet krav til en ændring af det. Total ændring af uddannelsessystemet, kender vi også herhjemmefra. Men det har ikke ført til noget, og nu er der jo nogen, der begynder at tale om udefra kommende politiske partier, begynder at bruge det her til at skabe en form for modstand mod Narendra Modi, som har styret Indien i over 10 år.
0: Fredrik Svane, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi og fortalte.
2: Hov, der var en cockroach. Det løber.
0: Ja, det er godt.
2: Ja, det er godt.
0: Tak for besøget. Fredrik Svane, som altså er tidligere dansk ambassadør i Indien. Og med det er klokken blevet 12 minutter over 7. Og fra Indien, så skal vi til USA. Pressefriheden her har i de senere år været, kan man godt sige, udfordret. Landet er på organisationen Reporters Without Borders årlige pressefrihedsindeks faldet til en historisk lav placering som nummer 64 ud af 180 lande. Nu lægger en ny regel, som Trump-administrationen indfører, yderligere pres på journalister i USA. For den her regel, den vil betyde, at udenlandsk presse i USA fremover kun kan få visum i 8 måneder ad gangen, i stedet for de 5 år, som pressevisummet i dag ellers varer. Ditte Offersen Lynge, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Godmorgen og velkommen.
3: Godmorgen.
0: Hvad begrunder man de her nye regler med?
3: Man siger, at man længe ikke har haft nogen indsigt i, hvem det egentlig er, der har fået tildelt de her visum. Og for regeringens side, så handler det om, at man gerne vil screene bedre. Det er i hvert fald det, de siger. Og det betyder altså også, at journalister fremover nu skal screenes og vettes og monitoreres, som de siger. Og at vi, når vi skal gensøge om vores visum, skal vise, at vores arbejde comply with American values, altså lever op til amerikanske værdier, hvad det så end betyder.
0: Og hvis man nu tænker, der ligger måske mere bag end det her, altså hvad tænker du så, at kan være flere forklaringer på det?
3: Jamen, presseorganisationer har i hvert fald været ude at sige, at det her det er et forsøg på at indskrænke pressefriheden, og at man forsøger at intimidere journalister til måske ikke at dække nogle emner, som Trump-administrationen ikke synes skal dækkes. Fordi hvis det lige pludselig er op til dem, hvem der skal have tildelt et visum, så kan man godt forestille sig, at der måske er nogen, der frygter, at de ikke får deres arbejdstilladelse, hvis der er nogle emner, som de tidligere har dykket ned i, og nu vil de måske undlade at gøre det. Det er jo ikke til at sige, for det er ikke blevet implementeret endnu. Det bliver det 1. september, og så kommer vi altså til at se konsekvenserne af det næste års tid.
0: Men hvilke emner kunne det være, tænker du? Som man måske vil være påpasselig med at dække?
3: Jamen altså, Trump-administrationen har jo tidligere lagt sagen mod både journalister og medier, som har dækket Trump-administrationen tæt, for eksempel korruptionssager, eller senest det her fly, der var givet fra Qatar til Donald Trump. Og det er jo sådan nogle historier, som måske ikke ser så godt ud for præsidentens image, og det har jo en stor indflydelse. I USA er der rigtig mange journalister som freelancer eller uafhængige. Det betyder, at hvis man ikke er ansat på et stort medie, så har du heller ikke en økonomisk opbakning eller nogle jurister, der sidder klar til at kunne klare en retssag for dig, for eksempel. Og derfor er der også mange uafhængige journalister, der samler penge ind til hver eneste gang, de bliver lagt sag an mod, og det kan man jo ikke blive vidnet.
0: Så hvad tænker du om dine arbejdsvilkår fremadrettet? Altså, hvordan bliver de?
3: Jamen, det bliver da interessant at se, når jeg skal gensøge om mit visum, fordi det bliver om fra det træder i kraft, så er det cirka 240 dage til, at man skal ind og sidde på ambassaden igen. Jeg har lige fået tilfældigvis fået det fornyet her i den her uge, og der var ingen problemer. Jeg var inde på ambassaden og viser de papirer, man normalt skal, der siger, jeg har et arbejde, og de sørger for, at jeg er derovre. Men fremover, så hvis man skal ind og vise, hvad man tidligere har lavet, så kan det da godt være, at de siger, du har dækket ICE lidt for tæt. Det synes vi ikke er særlig fedt. Og det er ikke sikkert, at man får en begrundelse for, hvorfor man ikke får det her visum. Der bliver bare givet afslag. Ja, afslag, lige præcis. Og så er det jo op til en selv at finde ud af, at jeg kan vide, hvad det var, jeg gjorde, som de ikke synes var helt så fantastisk.
0: Nu er du så korrespondent i USA for Kristeligt Dagblad. Altså, hvordan forholder avisen sig til den her nye situation? Jeg går ud fra, at du må have drøftet situationen med dem.
3: Nej, det er faktisk helt nyt, at det er kommet ud.
0: Okay.
3: Men det kommer ikke til at have nogen konsekvenser for den måde, jeg gør mit arbejde på. Der er ikke nogen emner, jeg ikke vil dække længere. Hvis det betyder, at jeg mister mit visum, så må det jo være den yderste konsekvens. Altså, det er selvfølgelig også en stor konsekvens, hvis jeg skal flytte hjem og ikke længere kan passe mit arbejde, men jeg kommer ikke til at sige, at der er emner, jeg ikke længere vil røre ved, fordi jeg frygter for min arbejdstilladelse. Jeg ved så til gengæld, at der er journalister, som allerede nu fra Europa dækker emner under andre navne, altså pseudonymer, fordi de netop er bange for at komme i clinch med Trump-administrationen. Og det har de allerede haft gjort længe, så det er jo noget, der allerede har konsekvenser, i hvert fald for andre journalister.
0: Kunne du finde på det?
3: Nej, det kunne jeg ikke.
0: Hvorfor ikke?
3: Så synes jeg ikke længere, at jeg kan kalde mig journalist.
0: Men det, at du står her i studiet i dag og fortæller om det her, er det noget, du har overvejet, om det er en god idé inden?
3: Ja, det er det. Altså, for at være ærlig, vidste jeg ikke, om det var en god idé at stille mig herind i dag. Men hvis jeg ikke står her og fortæller om, hvordan det er at udføre mit arbejde, så har vi jo givet fortabt på forhånd.
0: Så i yderste konsekvens, så er du egentlig indstillet på, at det kan måske betyde, at du ikke skal arbejde som journalist i USA i de kommende år?
3: Jamen, selvom at det er en ny udmelding, så har vi vidst det i noget tid. Det er et år siden Trump-administrationen første gang sagde, at man ville gøre det her, så vi har siddet og ventet på, at det kom. Samtidig så har situationen i USA jo allerede ændret sig meget, når man går på gaden for at tale med folk. I hvert fald siden Donald Trump blev indsat anden gang, har der været rigtig, rigtig mange, der har været bange for at tale med os. Det er en anden virkelighed. Folk går med masker og briller, solbriller er helt tildækket, når de demonstrerer. Hvis de taler med os, så er det under andre navne ofte. Hvis folk er fra udlandet, så er de bange for at miste deres visum. Derfor vil de ikke tale med os. Hvis folk er amerikanere, så vil de heller ikke tale med os, fordi de er bange for at miste deres job. Der er rigtig meget på spil for folk. Trump-administrationen har jo tidligere været ude at sige, at hvis man ytrer sig kritisk eller gør grin med for eksempel Charlie Kirk, så skal man også fyres. Altså, det sagde vicepræsident J.D. Vance sidste år. Så det er jo ikke nyt, at man går efter kritikere på den her måde, eller satirikere. Det er bare nyt, at det rammer journaliststanden.
0: Det er nye tider, i hvert fald, og interessant at se, hvordan dine arbejdsvilkår kommer til at blive. Du skal have tusind tak for at lægge vejen forbi her, Ditte Offersen Lynge.
3: Selv tak.
0: Som altså er USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Og med det er klokken blevet 18 minutter over 7. Og vi bliver i USA, fordi selvom USA lige nu står med en milliardstor tilbagebetaling potentielt af den told, som blev opkrævet før landets højesteret vedtog, at tolden var ulovlig, ja, så er det ikke noget, der afholder den amerikanske præsident fra at true med endnu mere told. For i aftes dansk tid, ja, der underskrev Donald Trump 3 dekreter om at indføre ekstra told på 50% på en lang række varer fra Canada. Og blandt de varer, ja, der kan jeg nævne vin, ishockeystave og cement. Det er altså nogle af de ting, som kan blive ramt, mens energi, fisk og kritiske mineraler har fået lov til at gå fri indtil videre fra Trumps bebudede told her. Og Donald Trump har længe overvejet, hvordan han kunne genindføre nogle af de her toldsatser, som USA's højesteret altså underkendte tilbage i februar. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og derfor kan der givetvis komme flere i den kommende tid. Trumps nye told mod Canada kommer efter en weekend, hvor han også har langet ud efter Canadas håndtering af deres mange skovbrænde, fordi den luftforurening, som det skaber, ja, det går ud over luftkvaliteten i USA. Han skrev sådan her på sit medie Truth Social og krævede, at udgifterne til den her forurening nødvendigvis lægges oven i den told, Canada allerede betaler. Kritikken fra Trump, ja, den bliver dog affejet af Doug Ford, som er leder af det konservative parti, og som ikke værdsætter hverken den amerikanske retorik eller den nye told. Han siger blandt andet sådan her.
4: I got to remind President Trump that 33% of the lumber, and we have better quality lumber here in Canada, comes from Canada to build their homes. And he's wondering why the house housing cost of building is going up, because he's putting tariffs on his number one trading partner. Again, maybe President Trump would offer his closest allies and friends some support rather than sit there and threaten tariffs.
0: Ja, Doug Ford siger her, at jeg skal minde Trump om, at vi har meget bedre kvalitet på vores tømmer her i Canada, og at 38% af importerede tømmer kommer til USA fra Canada. Og så undrer han sig over, hvorfor deres byggeomkostninger stiger. Det er, fordi han pålægger 12 på hans handelspartner nummer 1. Kanadas premierminister Mark Carney kom med en mere diplomatisk udtalelse i går efter den her nyhed om nye toldsatser. Han siger, den her handelsstrid har medført øgede omkostninger for familierne, især i USA. Canada er parat til at engagere sig intensivt for at løse de udestående problemer med USA til gensidig gavn for vores borgere. Den nye told, ja, den træder i kraft 30 dage efter underskrivelsen, og det vil altså sige, det efter planen så skulle være den 19. august. Klokken 21 minutter over 7. Det er ikke bare svært at få fat på en andelsbolig. Det er blevet en lukket klub, hvor man kun har adgang til de eftertragtede boliger, hvis man kender nogen, der kender nogen. Ja, sådan lyder det fra Mads Bay, som var en tur her i programmet hos mig i går.
5: Det er jo sådan med andelsboliger, at der har man jo, som du selv siger, en fastsat pris, som man er blevet enige om i andelsforeningen ud for en enten valuar eller en offentlig vurdering. Og derfor så er det også sådan, at de er jo forholdsvis betalelige for mange. Og derfor så er problemet jo her, at det ikke bliver prisen, der bliver parameteret, men hvem du kender, fordi at mange andelsforeninger har det her med, at man har de her interne forhold, hvor man har fortrinsret til at sælge til, hvem man har lyst til, eller til sin egen familie.
0: Jan Hansen, som er direktør i andelsboligforeningernes fællesrepræsentation, mener derimod, at det handler om, at der simpelthen er alt for få andelsboliger at få.
6: Jeg kan jo starte med at slå fast, ikke, at når der er så mange, der henvender sig til ham i det øjeblik, han sætter en bolig til salg, så er det jo udtryk for, at der er rigtig mange, der gerne vil den her fællesskabsorienterede boform, og også en bolig, som er til at betale. Så for mig at se, så er hovedproblemet, at der simpelthen ikke er nok andelsboliger i udbud til alle dem, der gerne vil den her boligform. Mm.
0: Rasmus Landersø, forskningsprofessor og chef for forskning i uddannelse og familie ved Rockwool Fonden. Er andelsboligen en lukket klub? Og godmorgen, Jørgen.
7: Ja, godmorgen. Det er det jo i høj grad i København, hvor det jo også er den mest udbredte boligform. Altså næsten hver tredje bolig her er faktisk en andelsbolig. Men vi taler jo også meget om priserne på ejermarkedet og det er jo en del af den samme udfordring, hvor man kan sige, at ejermarkedet kan være lukket land for nogen, der ikke har en stor nok pengepung. Så kan andelsmarkedet så være lukket land for dem, der ikke enten har de rigtige kontakter, eller for at blive i det sprogbrug, som Mads Bay, som I også henviste til her, oplevet, så ikke har den rigtige lottokupon.
0: Så det gælder altså i nogen grad jo om at kende nogen, der kender nogen, hvis man skal have en andelsbolig. Men tanken var jo ellers oprindeligt, at det skulle være en bolig, som gjorde, at folk uden måske de største indtægter, at de kunne få en fod ind på boligmarkedet. Så hvorfor er det gået hen og blevet den her fætter-kusine-fest?
7: Jamen det er det, fordi at det er en del af et boligmarked, hvor der jo er sket en masse, siden det blev indført oprindeligt. Hvor priserne på ejermarkedet jo er steget, fordi at der er mange, der gerne vil bo i, specielt jo så hovedstaden, men jo også andre steder i landet. Og mange flere, end der så i virkeligheden så måske er boliger til. Og det vil sige, så er gevinsten ved at kunne få en billigere bolig, end det man ellers kunne få på ejermarkedet, den er jo bare steget. Gevinsten, så at sige, ved at have den rigtige lottokupon, stiger jo bare år for år, som boligpriserne på ejermarkedet stiger. Og det kan man sige, det gør jo så, at for nogen, der er man heldig og kan komme ind, og for andre, så må man jo vente pænt, eller tage til takke med noget andet.
0: Hvis man, der var rigtig mange, der gerne vil have en andelsbolig i København, især de større byer. Nu hørte vi fra Jan Hansen, direktør i Andelsboligforeningens fælles repræsentation, sige før, at hvis man skal løse problemet, så skal man sørge for, at der kommer flere andelsboliger. Er det, der kunne gøre tricket?
7: Ikke, nej, det er en del af et større udfordring, som jo handler om, at der er rigtig mange, der gerne vil bo i København, og der er flere end der egentlig er boliger. Om det så hedder andelsboliger, eller almennyttige boliger, om det hedder ejerboliger, så er det det samme boligmarked, man går ind i. Og hvis man altså omdanner til andel, for eksempel, så flytter man bare altså problemet fra en boligform over en anden. Så det store problem, det er, at i virkeligheden, at der jo ikke er nok boliger til dem, der gerne vil bo der. Og så må man jo gøre, hvad man kan, hvis man gerne vil bo i København. Og specielt, hvis man så flytter til, hvis man flytter hjemmefra, eller man flytter til fra en anden del af landet, for at kunne få adgang til det. Og nogen har en pengepunkt, der er stor nok til det, og andre har så kontakter. Og så er der så nogen, der jo så pænt må vente, eller pænt bare blive et andet sted i landet.
0: Mm. Så det, du siger, er, at der er måske i virkeligheden ikke så meget at gøre, altså for at løse det her med, at det gør det nemmere for folk at få en andelsbolig.
7: Nej, det er vigtigt at være bevidst om, at det vi taler om, og de udfordringer, vi taler om på andelsmarkedet, jo, der er nogle ting, som gør det her, du sagde det selv med fætter- og kusinefesten, som gør, at det bliver det. Altså det er for eksempel det her med lister, og at man kan sælge til familiemedlemmer osv. Når der er en åben andel, det er jo ikke nødvendigvis ens egen, man sælger, men en åben andel i andelsboligforeningen. Og der, hvis man åbner listerne, eller hvad kan man sige, gør det til et fælles køsystem, jamen så vil man jo komme rundt om det. Men det vil jo så bare gøre køerne alen, altså årlange, og så skal man jo så huske at skrive sit barn op til en andelsbolig den dag, de bliver født. Og det er jo heller ikke et boligmarked, der måske er særlig attraktiv. Så den større udfordring, som det her det taler ind til, det er jo den samme udfordring, som der er, når vi taler om boligpriser, for eksempel, som der også blev debatteret i Deadline i går, hvor hovedstadsområdet jo stikker af. Og det kræver, at man ser på hele boligmarkedet i København, og ser på, jamen, hvad kan vi så gøre? Og det handler både om boligudbud, altså hvor mange lejligheder er der, hvor mange huse er der i området. De prisstigninger, man ser, er der noget, der gør, at det er attraktivt at låne og købe bolig? Og så kan man sige til sidst, så kan det så være i forhold til, hvem der kan få adgang. Er det så noget med at gøre listerne mere åbne og også gøre mere gennemskuelige, så det ikke er noget, hvor det handler om at kende dem, der har den rigtige lottokupon?
0: Men altså, den største udfordring, som du siger her, det er, at der er væsentligt flere mennesker, der har lyst til at bo i København, end der er boliger til. Så altså, enten skal der bygges ret mange flere boliger i København, eller også så skal folk bosætte sig andre steder. Det er vel det, der er sådan de helt store løsninger.
7: Ja, altså, og man kan sige, nu er København, altså, og hovedstadsområdet, er jo også mere end hvad kan man sige, København K. Så man kan sige, de udfordringer, man ser lige på andelsmarkedet, det er jo i høj grad noget, der er centreret ind omkring det, man kan kalde sådan, ikke centrum af København, men altså i hvert fald Københavns Kommune og så Frederiksberg Kommune. Men boligmarkedet i København er jo også de områder, der ligger lige rundt om. Så det er jo en samlet løsning, der handler om hele hovedstadsområdet, og ikke bare selve, hvad kan man sige, centrum af København. Og så kan man sige, altså, en anden løsning er selvfølgelig at gøre det uattraktivt at bo i København, men det tænker jeg ikke er en løsning, som vil komme Danmark til gode, fordi det er også vigtigt for et land at have en metropol, som er drivkraft, også i forhold til, hvad end det er uddannelse eller arbejdsmarked.
0: Jeg skal lige høre, hvad du mener med det, altså at gøre København uattraktiv at bo i.
7: Nå, men altså, jamen, der er jo altså enormt stor søgning mod at bo i København, fordi det er altså, man kan sige, på alle, selv internationale ranglister, så bliver det jo altså en af de bedste byer i verden. Så det vil sige, at for mange, og specielt os unge, er det jo et sted, man meget gerne vil flytte til og meget gerne vil bo. Og det er jo for det gode, men det er selvfølgelig en del af den udfordring, vi så ser her. Men man kan sige, ja, så jeg tror ikke, man kan gøre provinsen attraktiv nok til, at vi kan dæmpe den udvikling, vi har set. Og det er jo også en udvikling, altså det her med flytning mod de større byer, som man ser i resten af verden.
0: Så hvis man ville gøre København uattraktiv at bo i, hvad skulle man så gøre?
7: Ja, det vil jeg hverken foreslå, eller at man gør, eller komme med nogle forslag til, hvordan man så kunne gøre.
0: Men i forhold til andelsboliger, altså den her oprindelige tanke om, at det skulle være sådan den mere jævne indkomstgruppes mulighed for at komme ind på boligmarkedet. Altså, vil man nogensinde kunne komme tilbage til det, som egentlig var oprindeligt ideen med andelstanken?
7: Det er meget svært at se en vej tilbage til det, andelstanken var helt oprindeligt. Det er rigtigt, at i dag, der er, hvis man ser på indkomst for eksempel, så er dem, der bor i andelsboliger, mere, også i hovedstadsområdet, mere blandet end for eksempel i ejerboliger. Og det er jo også altså det her med, at, hvad kan man sige, det er jo frit for alle at købe en lottokupon, uagtet din indkomst, ikke? Og så hvem der er heldig at vinde. Det kan jo så også være lidt tilfældigt en gang imellem. Men det giver nogle andre udfordringer, hvad end det her med det så er familie, hvor man nærmest kan give milliongaver en anden vej rundt til sine børn eller søstre eller nevøer eller hvad det end er. Og så også den udfordring i forhold til, at folk, der så ønsker at bo i København, specielt unge, der flytter til, kan have enormt svært ved at få en fod ind på boligmarkedet og rent faktisk finde en bolig.
0: Tak for at være med, Rasmus Landersø.
7: Jamen selv tak.
0: Som altså er forskningsprofessor og chef for forskning i uddannelse og familie ved Rockwool Fonden. Klokken er 7:58. Vi skal have et nyhedsoverblik, og det står Niels Christian Lang for.
8: Tager du til Vesterhavet her til sommer, så vil du møde en ny folder på campingpladser i udlejningssommerhuse og på turistkontorer. For side om side med flyers om klitoplevelser og bunkerbesøg, ligger der nu også god råd til, hvad du skal gøre, hvis du møder en ulv. Og det er noget, der bliver taget godt imod.
9: Det er jo vigtig information, synes jeg. Og en god ting at have.
10: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan 8-10 gode tip. At man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
8: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der lige nu er på sommerferie i Blåvand. Det er Varde Kommune og Destination Vesterhavet, der står bag den nye flyer. Noget usædvanligt opfordrer DSB her til morgen rejsende mellem Fyn og Jylland til ikke at rejse. Det er sporarbejdet på Vestfyn, der er blevet forsinket, og DSB siger, at det er særdeles svært at skaffe togbusser som erstatning. En af dem, der har stået og ventet på sådan en bus, er Charlotte Højer, der er på vej til Esbjerg med sin datter.
11: Vi har forsøgt at tage afsted i ekstra, ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet. Og så må vi få det bedste ud af det.
8: DSB forventer, at der er tog på skinnerne igen kl. 9. Den iranskstøttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil lukke det strategisk vigtige Bab el-Mandeb-stræde, som leder ind til Suezkanalen, for saudiarabiske skibe. Det fortæller Houthiernes militærtalsmand Yahya Sarah i en video, der er lagt ud på X. Skibslokaden er ifølge talsmanden et svar på det, Houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Saudi-Arabiens udenrigsministerium fordømmer blokaden i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil beskytte sine skibe. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Saudi-Arabien og Houthierne angreb ifølge Ritzau i sidste uge hinanden for første gang i flere år. Og så er vi tilbage til sommer med 20-25 grader og masser af sol herhjemme i dag. Lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
0: De baltiske lande advarer om, at Rusland kan være i gang med at planlægge angreb på landenes infrastruktur. Det siger både Letlands og Litauens præsidenter. De mener, at Ruslands præsident Vladimir Putin er ude på at svække sikkerheden i flere NATO-lande. Litauen har svaret på truslen ved at skærpe sikkerheden omkring energi- og transportinfrastrukturen i landet, og det sker på baggrund af efterretninger om planlagt russisk sabotage. Men fra Kreml, ja, der afviser man anklagerne, og en talsperson siger, at det er skræmmehistorier, som skal fortsætte hjernevasken af befolkningen og forberede den på yderligere militarisering. Ja, så lyder det altså fra russisk side. Godmorgen, Per Bang Thomsen.
12: Godmorgen.
0: Det er korrespondent for Norden og Østersøen. I går der gentog den litauiske forsvarsminister, at Rusland altså har fokus rettet mod dem. Altså, hvorfor skulle Vladimir Putin være interesseret i de baltiske lande netop nu?
12: Jamen altså det, som forsvarsministeren han selv slog på, det var, at krigen i Ukraine, den ikke ligefrem kører efter Ruslands drejebog for tiden. Altså vi har eksempelvis set, hvordan ukrainerne har haft succes med at bombe med droner i Moskva i hovedstaden. Og de har også bombet flere af de her olie- og energianlæg omkring St. Petersborg ude ved Østersøen. Og noget, som har ramt russerne, og som jo også har ført til blandt andet brændstofsmangel i Rusland, men også har skabt intern uro. Og det har ifølge den litauiske forsvarsminister fået flere og flere russer til at spørge sig selv om, hvor sejren i Ukraine egentlig bliver af. Altså det er jo det, som præsident Putin han lovede for mere end 4 år siden, hvor invasionen startede. Men hvor bliver den af? Og det er så det, som har presset præsident Putin og presset resten af styret i Kreml. Og derfor er det ifølge litauerne ikke længere utænkeligt, at en russisk regering kunne finde på at angribe, ja, eksempelvis de baltiske lande eller Polen, for at få en eller anden ny sejr, som man formulerer det, og en ny optrapning i krigen også for at dreje fokus væk fra Ukraine, men også for at teste NATO-samarbejdet, altså at se, hvor stærkt er det egentlig, når det kommer til stykket. Og så er der også den her del i det, og det er i hvert fald det, som er analysen i de baltiske lande, det er, at den russiske regering lige nu forsøger at lægge så meget pres på de vestlige lande som overhovedet muligt igennem de her forskellige former for hybridangreb, for at få dem til at indstille eller i hvert fald begrænse støtten til Ukraine. Netop fordi, som, altså det de håber russerne, det er, at Vesten siger, det har simpelthen for store konsekvenser at støtte Ukraine, derfor bliver vi nødt til at trappe igen. Så der er flere grunde til, at et muligt angreb kan være på vej.
0: Mm. Og hvad er det så, man frygter? Altså hvad er det, de baltiske lande ser for sig, kan ske?
12: Jamen det, som Litauens præsident var ude at sige sidste uge, det er, at Rusland ifølge deres efterretninger kan netop være i gang med at planlægge angreb på kritisk infrastruktur i Litauen, Estland, Letland, men også Polen. Og det kan være alt lige fra elnet til kommunikationsnetværk og transportforbindelser. Og vi har også set det her med, at i Litauen, der har myndighederne skærpet beskyttelsen af blandt andet broer, jernbaner og også gasforsyningssystemer, netop for at være på forkant af det her. Og præsidenten sagde også, at man ikke kan udelukke, at der kommer et fysisk angreb, altså, men uden at der er tale om et reelt militær angreb, fordi det er også stadigvæk analysen i Litauen, i Estland og også i Letland, det er, at russerne på nuværende tidspunkt, de er så optaget af krigen i Ukraine, at de ikke er stand til eller har ønske om at indlede et stort militær angreb mod NATO-landene. Og det sagde den litauiske forsvarschef også, at man ikke ser nogen konventionel militær trussel mod Litauen lige nu og her. For også hvis det skete, så ville det jo være et angreb på NATO-land, og så ville konflikten tage en helt anden drejning. Men ja, det er her, det er med at tage konventionelle midler i brug, som man også formulerede det, for netop at teste og også provokere de baltiske lande og resten af Vesten. Det er det, man ser for sig.
0: Ja, man skulle mene, at Rusland har hænderne fulde nok i Ukraine. Men Per, den del, der handler om måske at skræmme også de baltiske lande fra at støtte Ukraine så meget, altså er der noget af de her ting, som kunne svække opbakningen fra de baltiske lande til ukrainerne? Altså noget, der måske, hvor den russiske trussel på en eller anden måde skulle gå ind og virke?
12: Jamen, altså, vi har jo set her den seneste tid, at russerne har øget presset på de baltiske lande med flere forskellige hybridangreb. Altså, eksempelvis har de haft held med at få sendt en masse ukrainske kampdroner, som egentlig var tiltænkt mål i Rusland. Dem har de formået at få sendt på afveje ind over de baltiske lande. Og nogle af dem er styrt ned, andre er blevet skudt ned. Og det er jo noget, som har skabt frustration og forvirring i de baltiske lande. Og netop også, og især i Letland, som også står over for et valg her til oktober, der er det noget, som har skabt stor debat. Så der har været en masse forskellige former for hybridangreb, også spredning af desinformation og andet. Men det er ikke noget, som på nuværende tidspunkt i hvert fald har svækket deres opbakning til ukrainerne. Der siger de fortsat det her med, at de står på Ukraines side, og de er også, hvis man tager de her droner igen, så siger de også, jamen det kan godt være, at det går ud over os, at der er nogle droner, der falder ned her i de baltiske lande. Men ukrainerne har altså ret til at forsvare sig selv. Så man kan sige, at på det punkt, så er der ikke noget nu på nuværende tidspunkt, der har gjort, at de har svækket opbakningen til Ukraine. Men spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske, hvis nu der er en drone, der en dag falder ned i en boligblok, eller vi ser her nu, at der kommer rent faktisk nogle angreb på baltisk infrastruktur. Hvad kommer det så til at betyde? Så det er jo noget, som de forbereder sig på, både internt i de baltiske lande, men også noget, som de forbereder resten af Vesten på at sige, at det her, det kan altså ske. Men det er vigtigt, at man ikke går i panik, så at sige, og på den måde svækker støtten til Ukraine.
0: Tak for det, Per Bang Thomsen.
12: Selv tak.
0: Det er jeres korrespondent for Norden og Østersøen. Klokken er 21 minutter i 8.
13: My killers. My killers who will not take no for an answer. My fucking warriors. Who will not hang up the phone until their client either buys or fucking dies!
0: Ja, det her det er et klip fra filmen Wolf of Wall Street, hvor telefonsvindleren Jordan Belfort, spillet af Leonardo DiCaprio, giver en, kan man godt kalde en temmelig motiverende tale til sine medarbejdere. Det er ikke fordi, at det skal handle om filmen, om, der foregår på Wall Street, men det skal handle om det, der hedder Velkommen-koncernen, som tæller energiselskaberne Velkommen Vedvarende, Netto Power og så gasselskabet Be Energy. Selskaberne, ja, de er berygtet for at opkræve enorme acontoløb beløb fra sine kunder, og så ikke betale dem tilbage. Og selskaberne er blandt andet blevet politianmeldt og begæret konkurs. Og det betyder, at der er en hel del kunder i selskaberne, som lige nu kun har et meget spinkelt håb om at få deres acontopenge tilbage. Grunden til, at det giver god mening lige at høre det her klip fra filmen Wolf on Wall Street, det er, at hjernen og hjertet i Velkommen-koncernen, ja, det er callcenteret Sales Corp, som i den grad har lavet sig inspirere af Wolf of Wall Street. Det lyder for eksempel sådan her, når Sales Corp skal rekruttere medarbejdere.
1: Nu kan man se, nu arbejder jeg i Sales Corp. Det man kan hos Sales Corp, det er blandt andet at få sådan en her fed bil, få en god løn, god profession, som giver det her.
0: Godmorgen, Sebastian Stryken Kjeldtoft.
14: Godmorgen.
0: Du er undersøgende redaktør hos Dagbladet Politikken. Du er en af journalisterne bag et større portræt af personerne bag Sales Corp, nemlig Lars Hein og Thomas Søgaard Andersen. Og det er altså i Sales Corp, hvor samtlige medarbejdere sidder og ringer til forbrugerne på vegne af koncernen Velkommen. De her to personer, Lars Hein og Thomas Søgaard Andersen, hvem er de?
14: Jamen, de er ejere af henholdsvis det her callcenter, og så de her elselskaber, som i nogle af dem i næsten 10 år nu har snydt og vildledt kunder i Danmark. Og før det, jamen, så har de snydt og vildledt kunder i alle mulige andre ting. For Lars Heins vedkommende gælder det for eksempel mobilabonnementer eller IT, altså internetabonnementer osv. Det gennemgående for dem er, at de finder altid en ny fidus, en ny ting, de kan snyde og vildlede kunder med, og så bruger de altså det her callcenter til at ringe og overtale folk til at skifte til dem.
0: Du har talt med tidligere ansatte, som siger, at Leonardo DiCaprios rolle i Wolf of Wall Street bliver sådan beskrevet som indbegrebet af den ulvementalitet, som man hos Sales Corp oplærer sine medarbejdere i. Prøv at forklare, hvad det mere betyder.
14: Ja, jamen altså det, de tidligere ansatte fortæller mig, det er, at den her film, vi hørte et klip af i starten, The Wolf of Wall Street, altså det er forbilledet for, hvordan man skal være en sælger ude i Sales Corp. Og den her ulvementalitet, jamen den går ud på, at du skal i godsøjne flække kunderne, du skal vinde dem for enhver pris, du må ikke lægge på, uanset, altså næsten uanset, hvor mange gange de siger nej, du skal få et salg igennem. Og du må også godt lyve, du må også godt vildlede, det er sådan set ikke så vigtigt. Hvis der bagefter kommer nogle klager, jamen så er det en anden afdeling, der skal tage sig af det. Du skal bare være en ulv, og du skal skaffe dine penge. Og alt handler om den her ulvementalitet. Altså du skal blive rig og succesfuld, og nogle af de her unge drenge og piger i Sales Corp, de har gået rundt i sådan noget nålestribet jakkesæt med vest, og sådan lidt spillet, tror jeg, Jordan Belfort fra The Wolf of Wall Street. Og jeg har sågar hørt, at de til, når de sådan har haft morgenmøder, så nogle gange om ugen, så har de siddet og sådan hummet og banket sig selv på brystkassen, ligesom man gør i en meget berømt scene for den her film.
0: Det lyder jo næsten også lidt komisk.
14: Ja, det kan man godt mene. Altså, nogle, jeg har talt med, siger, at de næsten lyder som en kliché. Altså, det er sådan meget en yuppie-kultur. Det er hurtige biler, det er hurtige penge. De har også haft sådan nogle grand openings, kalder de dem, hvor at en gang om måneden, så bliver der indkaldt til en stor fest på arbejdspladsen. Det kunne for eksempel være, at der var casino, og jo flere kunder du så fik solgt eller vildledt, jamen jo flere jetonger fik du så. Og dem kunne du så veksle til måske at få en ny iPhone eller TV eller måske en fed rejse. Og så bagefter, så ville man så i byen og feste natten lang på kundernes regning. Så det har været et vildt ridt for dem i mange år.
0: Og det er jo altså en koncern, som har været i mediernes søgelys før. Altså, det har det også her i DR Kontant sendte i 2020 et afsnit om Velkommen, hvor det fremgik, at sælgerne løg over for kunderne. Der var nogle førtidspensionister, som fortalte, at de var blevet lovet billigere og klimavenlig el, men endte med at betale en hulens masse penge. Og så kunne også Operation X på TV2 offentliggøre skjulte optagelser, som viste, hvordan en salgsleder i Sales Corp opfordrede til, at man løj over for kunderne.
15: Ja, når man er rundt med sin store salgspæk og sin tvivl ud i hans og diverse kunder, skælden er så også aflæst, og skal man ikke bare lige bruge for. Jeg er sådan lidt specielt sat. Nogen vil sige, okay, altså, det er en dødstrøm, det her, de har gjort, hvis man har lavet lidt med min barns,
16: ja.
15: Så er der andre, der tænker, at de er pisse lige glade. Så har man svaret.
0: Ja, det kan være lidt svært at selvfølgelig at høre i det her klip her, men der er en salgsleder hos Sales Corp, som siger til en muldvarp fra TV2 om, hvordan han skal lyve om, ja, i virkeligheden lyve over for kunderne her. Altså, de tidligere medarbejdere, du har talt med, altså, hvad siger de om salgsstrategien i Sales Corp?
14: Jamen, de siger, at den her ulvementalitet går igen. Altså, du skal sælge for enhver pris. Det gør ikke noget, at det, du siger, ikke er rigtigt. For eksempel har de også ringet for år tilbage og udgivet sig for at komme fra et såkaldt uafhængigt analysebureau, som så tilfældigvis altid anbefaler de her elselskaber, som Sales Corp også styrer. Og det er lige meget, så længe du får salget igennem. Altså det eneste, det handler om, det er at tjene penge. Og det er også det, der er gennemgående, når de rekrutterer folk på for eksempel sociale medier. Der bruger de det her The Wolf of Wall Street, altså Leonardo DiCaprio, som sådan en galionsfigur. Og du kan måske også blive ham, og du kan også tjene penge. Du skal bare komme til os, så skal vi nok lære dig fiduserne.
0: Og hvad kommer der til at ske med Sales Corp nu?
14: Jamen altså, det der sker lige nu, det er, at de er blevet politianmeldt igen, var jeg lige ved at sige, og så er de blevet begæret konkurs. Og i stedet for så har de så søgt det, der hedder rekonstruktion, det man i gamle dage kaldte betalingsstandsning. Og det seneste, der faktisk skete, det kom ud her lige op til VM-finalen i forgårs aftes. Det er, at planen nu er at sælge de tilbageværende kunder videre til et andet selskab, som i øvrigt også har været i myndighedernes søgelys for vildledende salg med videre. Og så skal man bruge de penge på at betale kreditorerne tilbage. Men det, som er problemet for rigtig mange elkunder, det er, at de har mange penge til gode. Altså, de er systematisk blevet overopkrævet for mange penge, som de altså nok ikke ser ud til nogensinde at få igen.
0: Tak for at fortælle, Sebastian Stryn Kjeldtoft.
14: Det var så lidt.
0: Undersøgende redaktør hos Dagbladet Politikken. Vi har rakt ud til både Lars Hein og Thomas Søgaard Andersen, men de har ikke ønsket at stille op til interview. Klokken er 13 minutter i 8. Det er kun et par måneder siden, at Aarhus eksploderede i ekstase. Byens hold AGF vandt nemlig det første fodboldmesterskab i 4 årtier, og det fik byen til at lyde sådan her.

0: Thomas Helmigs sang Malaga blev spillet ufattelig mange gange i Aarhus og omegn. Men i aften, ja, der går de hvidklædte AGF'ere på banen igen. Fordi for første gang i næsten 40 år, så har AGF nemlig chancen for at spille sig i Champions League. Aarhusklubbens europæiske eventyr, ja, det begynder i aften, når den polske storklub Lech Poznań kommer på besøg i det østjyske til den første kvalifikationskamp. Min kollega Ruben Rotsch har talt med en af landets allerstørste AGF-fans om netop det opgør i aften.
1: Michael Mühlebach Christiansen, du er også kendt under rappernavnet Jøden. Så du, udover at være rapper, så er du podcastvært, lokomotivfører og mest af alt kæmpe AGF-fan. Hvor meget har du glædet dig til den her kamp?
2: Jamen altså, jeg har ikke kunne vente på, at VM det kunne blive færdigt, så vi kunne få gang i noget ærlig fodbold. Altså, det er så sindssygt, det her. Altså, jeg troede, vi havde sluppet festen fuldstændig efter det her mesterskabsfejring, men der er lidt tilbage stadigvæk. Og nu tager vi, som du siger, til det østjyske, for vi skal jo fandme ikke på hjemmebane, vi skal til Randers.
1: Ja, fordi det er jo det her med, at AGF's midlertidige stadion i Vejlby, det lever ikke op til UEFA's krav, og derfor skal I spille hos rivalerne fra Randers FC. Hvad bliver det for en oplevelse?
2: Men altså, først og fremmest, ret skal være ret. Det er jo god stil af Randers, at de giver os lov til at lege med, fordi det ville være mega mærkeligt, hvis man skulle til parken. Altså, det skal jo gerne i hvert fald foregå, i det mindste i det jyske. Men det bliver da en sjov oplevelse. Altså, jeg er ret sikker på, om vi er 1000

0: Så er der over, det er jo en flok polakker på udebanetur, og de har sikkert fået nogle bajere og sådan noget. Så det, jeg regner med, det er, at den ene stemning kommer jo bare til at feed den anden, og det bliver en gensidig konkurrence.
1: Så er det jo mange, mange år siden, men AGF har jo tidligere mødt storhold som FC Barcelona og Bayern München i Europa. Jøden, hvad er dit største minde med AGF i Europa?
0: Altså, selvfølgelig så har vi jo lige spillet mod Brygge, som det også blev en kortvarig oplevelse at være med i international fodbold der. Men min største oplevelse, og der skal man jo huske, at skuffelsen, den varer tit længere end glæden. Og det er jo alle de her sindssygt hurtige exits, vi har haft imod hold, vi på papiret skulle vinde over. Altså sådan noget semiprofessionelle hold fra Irland og ubeskrevne hold fra Finland. Og så det er, så mine minder er jo nok mest en bitter smag, som jeg håber på, at altså, Smilsby skal ikke have dårlig smag i munden. Smilsby, vi skal være glade. Den skal dufte af Colgate. Så mine bedste minder, det er onsdag morgen, når jeg siger, at vi har et godt udgangspunkt mod Poznan på returen.
1: Ja, og netop returen i Polen, returopgøret. Skal du ned og se den?
0: Ja, jeg har også været så privilegeret at anskaffe mig en billet.
1: Er det den bedste type ferie i verden for dig?
0: Altså, jeg synes, det at kalde det ferie, det synes jeg, det er meget hårdt, fordi for mig, der er ferie, det er afslapning. Og man netop kan sænke barrikaderne og smide nerverne fra. Det er jo slet ikke det, der kommer til at ske. Altså, det kommer til at være spænding, og det kommer til at være intenst, men det kommer ikke til at være det, jeg forbinder med ferie. Det bliver ikke afslappende. Altså, jeg tror, vi som fans har jo næsten flere nerver på end spillerne.
1: Og hvis AGF så går hen og vinder det her dobbelte opgør mod Lech Poznan, så vinder der jo enten en tur til Finland eller Azerbaijan. Hvad er drømmescenariet hos dig?
0: Altså, igen, jeg elsker, nu er jeg bare en sucker for Finland i forvejen. Men altså, det der er ting, det er jo, at det handler jo ikke om, hvem eller hvor. Det handler jo om, hvor langt. Så det vigtigste for mig er selvfølgelig bare, at vi går videre i Champions League-kvalen her. Det der er fedt ved at være mestre, det er, at der er så mange forskellige muligheder, der intet der er lige med en exit. Men altså, ja, det lyder kedeligt det her, men skal vi ikke tage en kamp ad gangen? Så lige nu synes jeg, vi skal fokusere på en tur til Randers og en tur til Polen.
1: Men hvis AGF's vej går via Azerbaijan, står jøden der også så på lægterne?
0: Jamen, der må vi jo selvfølgelig lige se, hvad siger kalenderen og det hele. Men der må jo, i og med at du selv lige startede med at sige, at det er 39 år siden, vi sidst var på sådan en, ude i Europa som mestre, så mener jeg jo, at det skylder man da sig selv. Skylder man ikke sig selv det? Ellers så tror jeg, at der er nogle af gutterne, der har hånet ret i lang tid.
1: Jøden, rigtig god kamp tirsdag aften.
0: Tusind tak, og velkommen. Jeg håber, at dig og alle dem fra Randers, de lærer at råbe sammen med os. Kom så, de hvad? Kom så, de vi!
2: Ja, sådan lød det ydmyge håb altså fra Michael Mühlbank, Christiansen, alias Jøden, om opgøret i aften mellem AGF og Lech Poznan, som i øvrigt bliver spillet klokken 19. Lige nu, der er nærmere klokken sig 7:06, og vi skal tilbage til debatten om andelsboliger, som vi har sat fokus på her i udsendelsen, både i går og også her til morgen. Hvordan man får fat på en andelsbolig, især de store byer, hvor de er meget attraktive. I går, der havde vi, talte jeg med Mads Bay, som lige har solgt sin andelsbolig. Han satte den til salg på Facebook og fik over 200 henvendelser i løbet af en time. Salget af den andelsbolig har fået ham til at tvivle på, om andelsmarkedet stadig lever op til det, der var grundideen med den, med andelsboligerne, nemlig at man det skulle være muligt at få en fod inde på ejendomsmarkedet, selvom man måske ikke havde den største indtægt. Men det at købe en andelsbolig, ja, det er nu, ifølge ham, det har udviklet sig til en lukket klub, hvor man skal kende nogen, som kender nogen, hvis man altså skal gøre sig håb om at få fat i en andelsbolig.
3: Det er jo sådan med andelsboliger, at der har man jo, som du selv siger, en fastsat pris, som man er blevet enige om i Andelsforeningen ud for, for en enten valuar eller et

0: offentlig vurdering. Og derfor så er det også sådan, at de er jo forholdsvis betalelige for mange. Og derfor så er problemet jo her, at det ikke bliver prisen, der bliver parameteret, men hvem du kender, fordi at mange andelsforeninger har det her med, at man har de her interne forhold, hvor man har fortrinsret til at sælge til, hvem man har lyst til, eller til sin egen familie.
1: Laura Ringo, forfatter og underviser. Kender du nogen, der kender nogen, som sælger en andelslejlighed?
2: Nej, det gør jeg desværre ikke. Det er faktisk utrolig sjældent, jeg gør det, fordi folk beholder dem jo som regel.
1: Og godmorgen i øvrigt til dig.
2: Ja, og godmorgen til dig.
1: Når jeg spørger dig selv, fordi du udgiver en bog snart, som hedder Nogen, der kender nogen, og som handler om præcis den her debat, altså hvorfor det skal være så svært at få fingrene i en andelsbolig. Hvorfor har du kastet dig over det emne for at skrive om det?
2: Jamen det har jeg, fordi min egen bolighistorik gennem livet har været ret sådan, besværlig. Jeg har boet lidt til leje, alle mulige forskellige steder, og altid midlertidigt. Så min store drøm, eller det der var realistisk for mig, hvis jeg skulle bo i København, det var at få fingrene i en andelslejlighed. Og det har jeg jo så prøvet i utrolig lang tid, og faktisk givet op, og brugt utrolig meget tid på det. Men da jeg så endelig fik en, så havde jeg lyst til at bruge al den tid, jeg havde brugt på at lede efter en bolig, til at skrive den her bog om, ligesom, hvordan det påvirker vores liv, at boligmarkedet har udviklet sig til at være, som det er.
1: Hvordan har det påvirket dit liv?
2: Det har påvirket mit liv, men jeg har brugt altså meget tid på det. Det har været meget stressende. Jeg har boet mange sådan midlertidige steder på midlertidige kontrakter, og på den måde bliver det svært at planlægge sin fremtid. Det giver heller ikke så meget mening at købe en masse ting. Jeg har boet utrolig mange steder, hvor jeg ikke engang har hængt billeder op på væggene. I mange år havde jeg heller ikke særlig mange billeder eller ting, fordi det mest handlede om, at det skulle være nemt hurtigt at flytte væk. Men det har også haft konsekvenser gennem livet mine relationer, fordi at jeg tit har boet sammen med venner eller kærester, fordi det var den eneste løsning. Og når man ligesom på den måde blander sine relationer med det at bo til leje, jeg har ligesom altid været lejeren, den der var nederst i hierarkiet, der kunne blive smidt ud. Og det har altså kostet mig nogle venskaber, men det har helt klart også påvirket mit kærlighedsliv, vil jeg sige.
1: Ja, på hvilken måde?
2: Jamen, jeg tror desværre, at jeg er blevet hos nogle kærester lidt for længe, fordi jeg ikke anede, hvor jeg skulle flytte hen, hvis ikke jeg skulle bo hos dem i deres lejlighed.
1: Men har du undervejs i det her forløb og de mange år, de mange skifter og alle de scener, der har været, ved det haft tanker om, at der kunne være andre steder at bo end lige netop i København, hvor det er så svært at få en bolig?
2: Jamen det har jeg, og jeg har faktisk også boet altså i en del andre byer end København. Jeg har boet i Aarhus og i Odense og i Skive, så det har jeg helt klart gjort mig nogle tanker om. På den måde er jeg åben over for, hvor man kan bo. Men tit bliver det jo sådan, at man gerne vil bo der, hvor dem man kender er tæt på, og hvor det giver mest mening i forhold til ens arbejdssituation. Så på den måde er jeg endt med at søge mod København, selvom at jeg godt ved, at der er mange andre byer i Danmark, hvor der er dejligt at bo.
1: Og Laura, det lykkedes jo for dig. Du har en andelslejlighed på Amager i dag. Altså, hvordan endte du så med at få fingre i den?
2: Jamen, det er nogen, der kender nogen. Jeg tror, jeg havde brokket mig og ligesom klaget min nød til alle, jeg mødte på min vej. Og så var jeg heldig, at der var en forfatter, Glenn Ringved, som en dag skrev til mig og sagde, min søn sælger faktisk sin andelslejlighed. Vil du købe den? Og så er det jo bare mere at slå til.
1: Og få den besked, hvordan var det?
2: Jamen altså, jeg vil sige, det har været livsændrende for mig, fordi man får utrolig meget overskud af tid tilbage, når man ikke længere skal tænke på, hvor man skal flytte hen om 6 måneder. Man kan rent faktisk, du ved, indrette et hjem og ligesom slå rødder. Og det synes jeg har haft ret stor betydning for mit liv.
1: Så hvis du skulle give et råd til nogen, der står i den situation, du har stået i årevis omkring boliger i København, hvad vil du så sige til dem?
2: Jamen, jeg vil sige, gør oprør. Jeg tror, det er det eneste, vi kan gøre nu. Der er ikke nogen tricks. Altså, man skal være meget rig eller meget heldig for at få en bolig i København.
1: Og når du siger, gør oprør, mod hvad og hvem?
2: Ja, men det er jeg på en måde ikke helt kommet frem til nu. Jeg tænker, der skal jo på en eller anden måde noget politisk til. Altså, vi skal sammen beslutte os for, at vi ikke vil have et boligmarked, der fungerer på den måde. Og som jeg talte om tidligere, andelstanken fungerer ikke rigtig mere. Måske det er tid til at omtænke, hvordan vi fordeler de her andelslejligheder, der er. Måske der handler det også om, som du selv er inde på, at gøre det mere attraktivt og sørge for, at folk ikke kun søger mod København, men også andre byer. Jeg tænker, der er sådan mange politiske ting, som man faktisk faktisk kan gribe fat i, hvis man ligesom også tager med i den her debat, at det påvirker vores liv utrolig meget, hvordan boligmarkedet er. Det handler ikke kun om tal.
1: Tak for det, Laura Ringo.
2: Jamen tak, fordi jeg måtte være med, og godmorgen.
1: Godmorgen til dig, forfatter og underviser altså. Vi skal have en radioavis, her hvor klokken er blevet 8.
3: Endnu et gennemsejlingsområde bliver nu berørt af konflikten i Mellemøsten. Den militante jemenitiske Houthi-bevægelse vil nemlig nu forhindre saudiarabiske skibe i at passere gennem Bab el-Mandeb-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video på X. Flådeblokaden skal ses som et modsvar til, hvad Houthierne beskriver som Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Og Nanna Mue Steffensen, mellemøstkorrespondent her i DR. Vi har jo altså hørt meget om Hormuzstrædet de sidste mange måneder. Hvad er Bab el-Mandeb-strædet for en størrelse?
4: Det er et stræde, som er endnu smallere end Hormuzstrædet og ligger om på den anden side af den arabiske halvø. Og det betyder, at Saudi-Arabien kan transportere ikke det hele, men noget af sin råolie ud den vej gennem Bab el-Mandeb og altså undgå Hormuzstrædet. Men Houthierne, de har før lukket det her stræde med angreb fra små både og droner og missiler.
3: Og Saudi-Arabien og Houthierne har jo længe været i konflikt. Hvorfor kommer den her blokade netop nu?
4: Jamen, den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sanaa i Yemen, som Houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi Houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
3: Og hvad kommer Houthiernes trussel så til at betyde i praksis?
4: Ja, først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
3: Og sådan lød det her fra Nanna Mue Steffensen, det er som Mellemøst-korrespondent. Når turister tager til Vesterhavet, er det som regel for at se klitter, fyr, bunkers og kilometervis af god sandstrand. Men nu kan man også risikere at støde på en ulv, og hvad gør man så? Det fortæller en ny flyer, som Varde Kommune og Destination Vesterhavet har lagt ud på campingpladser, i udlejningssommerhuse og på turistkontorer. Og David Vennemos Carlsen, du tager til Blåvand. Hvordan tager man så imod sådan en flyer, når man egentlig bare vil have en god sommerferie?
5: Altså, den første kop kaffe, den er blevet skinket her rundt omkring på terrasserne, kan jeg se ved sommerhusene, hvor der kommer tusinder og atter tusinder for at holde sommerferie hvert år. Hvor man altså nu i år kan få sådan en flyer, hvor der står møde med ulv, sådan færdes du trygt i naturen. Og en af dem, der er på ferie her i Blåvand, for første gang, det er dig, Jan Arbøl. Du er fra Albertslund,
6: ja.
5: Og så er det til dagligt, så du maler. Du har jo fået sådan en her stukket i hånden. Altså, hvad tænker du helt umiddelbart om, at det er sådan en her, der møder dig, sådan en flyer her?
6: Jamen altså, nu har vi jo hørt om ulve igennem en del år, hvad de får ulykker for fåreavler, og børn har mødt dem, de kommer ind i vilde kvarter. Altså, det er noget, der fylder lidt, og uden at gøre mig utryg, det vil da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en. Det er absolut ikke.
5: Altså, nu vender jeg den lige om her, så kan jeg se, at der står blandt andet et af de råd, der står på, det er, at man, for eksempel, hvis man møder en ulv, ja, så skal man holde øjenkontakt med den. Ja. Altså, det er jo måske sådan noget, som ikke alle ved, men er det noget, der på nogen måde påvirker din lyst til at tage på ferie her i Blåvand igen?
6: Nej, det er det ikke. Det vil aldrig afholde mig for det. Absolut ikke. Det er ikke sådan, at jeg render rundt og frygter, at jeg står ansigt til ansigt med en ulv, men det vil ikke være noget drømmescenarie. Det er ikke noget, jeg vil opsøge. Absolut ikke.
5: Tak for det.
3: Godt nyt til pendlere mellem Fyn og Jylland, der her til morgen har været ramt af aflyste tog og lange køer til togbusser. Der kører nemlig igen tog mellem Fyn og Jylland fra klokken 9, sådan lyder det nu fra Vejdirektoratet. Et sporarbejde mellem jernbanen over Vestfyn var nemlig blevet forsinket, og det har været svært for DSB at skaffe togbusser som erstatning for togene. Nu er Vejdirektoratet altså ved at ophæve sporspærringen, lyder det. For morgenpendlere på Odense Banegård har togproblemerne her til morgen betydet ekstra lang rejsetid for pendler Charlotte Højer, der skal fra Roskilde til Legoland med sin datter.
7: Så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet, og så må vi få det bedste ud af det.
3: Men vejret bliver godt, for nu er vi tilbage til sommersporet. For en dag i hvert fald. Med sol og 25 grader, først ud på eftermiddagen, bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.

0: Ja, så vi er tilbage her på P1 Morgensporet. Anden time tager vi hul på her. I efterhånden en del år har et af de politiske slagsmål herhjemme handlet om udenlandsk arbejdskraft. Skal det være nemmere for virksomhederne at rekruttere medarbejdere fra udlandet? De røde partier, de er skeptiske og frygter især social dumping, mens de blå partier generelt ønsker lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft, så virksomhederne ikke får bremset deres vækst. Nu er Dansk Industri så ude med budskabet. Vi skal takke den internationale arbejdskraft for, at beskæftigelsen ikke er gået tilbage i en række danske kommuner. Og vi skal bruge endnu mere udenlandsk arbejdskraft. I den her time, der taler jeg med både Dansk Industri og også med vores socialdemokratiske beskæftigelsesminister om netop det spørgsmål. Og så følger vi også i den her time op på historien om Velkommen-koncernen. Selskaberne i den berygtede koncern har været i søgelyset flere gange for at opkræve temmelig store acontobeløb fra sine kunder, og så ikke betale dem tilbage. Og det er så penge, som kunderne kommer til at kigge langt efter. Ja, sådan lyder det fra en professor i økonomistyring, som jeg taler med om cirka en halv time. P1 Morgen sender, som sædvanligt her i sommerugerne frem til klokken 10. Jeg hedder Jan Falkentoft og er her hele vejen igennem. Vi skal takke den internationale arbejdskraft for, at beskæftigelsen ikke er gået tilbage i en række danske kommuner. Ja, sådan lyder budskabet fra Dansk Industri i Jyllandsposten. Dansk Industri trækker på tal fra deres medlemsforeninger og Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsen ville nemlig være gået tilbage i 21 ud af landets 98 kommuner, hvis ikke det var for de internationale arbejdstagere, der er kommet til landet. Søren Krylmand, viceadministrerende direktør for arbejdsmarkedet og personale, jura, økonomi og drift i Dansk Industri. Godmorgen og velkommen til dig.
1: Godmorgen.
0: Mere end hver 8. medarbejder i Danmark i 2025 har et udenlandsk pas ifølge jeres analyse. Sådan helt kort. Hvorfor, hvad er det, vi ser, der driver den her udvikling?
1: Jamen, det skyldes, at dansk økonomi gennem en årrække har haft rekordhøj beskæftigelse. Rigtig mange virksomheder har manglet medarbejdere, og der har sådan grundlæggende været flere job i Danmark, end der har været mennesker til at besætte dem. Og det kombineret med, at vi har set sådan en demografisk, eller vi har en demografisk situation i Danmark, hvor flere forlader arbejdsmarkedet, end der kommer ind mange steder i landet, så har danske virksomheder haft behov for at søge og ansætte internationale medarbejdere. Og vores analyse viser sådan set også, at de internationale medarbejdere er en vigtig årsag til, at beskæftigelsen vokser i hele landet. Mm. Ofte har vi en debat om, at international arbejdskraft handler om de store byer, men vi kan se, at det er vigtigt i alle dele af Danmark, og det er afgørende for mange lokalsamfund. Så grundlæggende er de medarbejdere med til at skabe vækst, både nationalt og lokalt, og besætte de ledige stillinger, der gør det muligt, at man kan øge produktionen i hele landet, og dermed også fastholde arbejdspladser i hele landet. Og alternativet er jo, at danske virksomheder ikke kan producere det, der bliver efterspurgt, og så i værste fald skal flytte deres produktion til udlandet. Eller
0: men det lyder voldsomt, det her, ikke? Altså mere end hver 8. medarbejder i Danmark i 2025 har udenlands baggrund. Altså sådan lidt hurtig hovedregning. Der er mere end 3 millioner mennesker i beskæftigelse i Danmark, så det svarer vel jo sådan i omegnet til, ja, altså hver 8. medarbejder, så er det
1: 450.000 cirka.
0: 450.000, ja. Det er jo temmelig mange.
1: Cirka. Ja, det er det. Men det er jo ikke noget, kan man sige, noget nyt fænomen. Det er jo en stigning, vi har set over de sidste 10 år. Jeg tror, hvis man ikke kigger mig præcist op på det, men jeg tror, at de udenlandske medarbejdere udgør ca. 50% af den beskæftigelsesfremgang, vi har haft de sidste 10 år, og dermed også et anseligt bidrag til den gode økonomi, vi har haft i Danmark, og også den vækst, vi har haft i Danmark over de sidste 10 år. Og nu har vi jo tit talt om, eller de senere år, om vi har fået mere og mere rådrum i finansministeriets beregninger, og dermed flere og flere penge til at kunne bruge til forsvar, velfærd og alt muligt andet. Det skyldes jo i høj grad de internationale medarbejdere.
0: Mm. Og hvor er det så typisk, at de finder arbejde henne?
1: Jamen altså grundlæggende kan man sige, at de finder arbejde i alle dele af vores samfund. Det er både i den private sektor og i den offentlige velfærd til at understøtte vores ældre eller vores sundhedsvæsen. Men hvis man kigger sådan på brancherne, hvis man kigger relativt på det, så fylder de rigtig meget i for eksempel i landbruget og i hotel- og restaurationsbranchen og i rengøringsbranchen, der fylder de relativt meget, men de fylder også meget i store brancher som industrien og bygge-anlægssektoren og transportsektoren, hvor mellem 15-20% af medarbejderne kommer af udenlandsk herkomst. Mm.
0: Kan man sådan lidt groft sige, at det er måske ikke de mest attraktive stillinger og stillinger, som indebærer fysisk arbejde?
1: Ja, det er både og. Altså, fordi det er rigtigt, at der er stillinger, hvor ufaglærte stillinger og også faglærte stillinger, hvor der er behov for udenlandsk arbejdskraft, og hvor det også er nødvendigt, for vi ikke har arbejdskraft i Danmark, men det er jo også stillinger, hvor der er højt specialiseret arbejdskraft. Altså, vi har også rigtig mange IT-specialister og andet af udenlandsk arbejdskraft, som kommer til, men de sådan relativt set fylder de måske mindre, men der er også tale om rigtig mange mennesker i de sektorer.
0: Spørgsmålet med udenlandsk arbejdskraft, som jeg også var inde på, det er jo noget, der splitter på Christiansborg, fordi det er også et spørgsmål om indvandring, det her. Dansk Erhverv har været ude og advare mod en for stram indvandringspolitik, fordi det kan medføre mindre udenlandsk arbejdskraft. Hvor står I i Dansk Industri? Hvad er jeres budskab til politikerne?
1: Jamen vi anerkender sådan set, at der er behov for at have en stram udlændingepolitik, og man tager hensyn til, at der skal være en sammenhængskraft i Danmark. Danmark skal have kontrol med indvandring, men samtidig synes vi også, det er vigtigt at sikre, at virksomheder kan rekruttere de medarbejdere, de mangler, og vi synes sådan set, de to hensyn ikke nødvendigvis behøver at stå i modsætning til hinanden. Og et meget godt billede på det er jo faktisk, at den tidligere regering aftalte det, man kalder certificeringsordningen med arbejdsmarkedets parter, fordi den sikrer både den nødvendige arbejdskraft for virksomhederne, men den sikrer også, at de udenlandske medarbejdere, der kommer hertil, de kommer hertil på overenskomster, det vil sige, de kommer hertil på ordnede vilkår, hvor de får en ordentlig løn, og de får ordentlige regler omkring det, og jo på den måde imødekommer nogle af de bekymringer, som jeg kan forstå, at du nævnte i indledningen, at der er hos nogle politiske partier omkring social dumping og andet. Det vil den ordning netop løse, og derfor synes vi også, det er positivt, at regeringen har her før sommerferien har fremsat et lovforslag i Folketinget for at få den ordning vedtaget.
0: Jeg går ud fra, at du tænker, at i de kommende år, så vil der fortsat være et behov for at rekruttere udenlandske arbejdskraft, men tingene kan vel også pludselig vende. Altså, der er et spørgsmål om AI, kunstig intelligens, som vi ikke helt ved, hvordan kommer til at ændre vores arbejdsmarked. Så er der måske ikke også grund til at være måske lidt lige trække luft ind på det her spørgsmål?
1: Det er ikke, fordi vi nu siger, at vi har behov for alle mulige andre ordninger end den her certificeringsordning. Vi synes, det er fint, hvis den bliver vedtaget, og så tror vi sådan set, at vi har grundlaget for at skulle skaffe den arbejdskraft, der er nødvendigt. Så tror jeg, det er vigtigt at have sig øje. Du har fuldstændig ret i den teknologiske udvikling. Det kan være AI, det kan også være alle mulige andre ting. Jo kan understøtte, at der skal være færre medarbejdere inden for nogle brancher, men omvendt kan den jo også animere til, at vi får mere vækst i vores samfund, og dermed får behov for arbejdskraft på andre områder. Og så tror jeg endelig, man skal huske noget af det, jeg var inde på i starten, at vi har en sådan, og det er givet, uanset hvordan vi vender drejer det, vi bliver færre danskere i den erhvervsaktive alder, altså mellem 18 og 66, jeg tror over de næste 10 år falder det med cirka 80.000 borgere, og det betyder, at vi har et grundlæggende behov for arbejdskraft, uanset hvordan vi vender drejer det.
0: Tak for at være med, Søren Kryhlmann.
1: Selv tak. For så god dag.
0: Ja, i lige måde. Viceadministrerende direktør for arbejdsmarked og personale, jura og økonomi og drift i Dansk Industri. Vi laver lidt et emnespring her, for nu skal det handle om den danske cykelrytter Jonas Vingegaard, som jo er ude af årets udgave af Tour de France, efter han styrtede i weekenden. Siden har noget, som skete natten før den fatale etape for Jonas Vingegaard, fået fokus, nemlig at han blev vækket klokken 2 om natten for at gennemgå en dopingkontrol. Det har fået hans store rival Pogacar til at stille spørgsmålstegn ved, om der måske kan være en sammenhæng mellem den forstyrrede søvn og så styrtet næste dag under etappen. Vores cykelekspert Brian Nygaard, ja, han kan egentlig godt se en pointe med den her sådan sammenhæng.
2: Rytterne bliver virkelig presset hårdt i forhold til at være til rådighed for antidopingkontrollanter, og så betyder det jo også nogle gange, at de får en lidt dårlig nattesøvn. Men når man kan tilskrive styrtet til det, det er også spekulativt på det her punkt. Men det er jo set fra en rytters perspektiv, når Pogacar siger om en kollega, at det kan være en årsag.
0: Ja, Brian Nygaard peger blandt andet på, at mindre søvn, ja, det påvirker både motorik og reaktionsevner.
2: Problemet er bare, at for at kan fange det, der for eksempel ikke kan spores, fordi at rytterne måske mikrodoserer stoffer, altså stoffer, der er ude af kroppen hurtigere, end, end de for eksempel er færdige med at sove, så er de desværre nødt til at gribe nogle ret ekstreme metoder i brug, blandt andet at vække dem midt om natten.
0: Men der kan være gode grunde til at teste rytterne om natten. Det fortæller Kim Højgaard Ravn, som er direktør i Antidoping Danmark.
3: For det første vil jeg sige, at jeg forstår godt, hvis rytterne de synes, det ikke er ideelt at blive dopingtestet klokken 2 eller klokken 5 om natten. Man strækker sig rigtig langt som antidopingorganisation for at gøre dopingkontrol, for at gøre det så skånsomt som overhovedet muligt og hensynsfuldt for rytterne. I respekt for, at de skal både have lov at performe og restituere. Og når det så er sagt, så er vores opgave det er at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at sporten den er så ren som overhovedet muligt, for netop at beskytte de rene atleter og gøre det så svært for dem, der gerne vil snyde, at snyde deres konkurrenter. Og det gør man ud fra sådan en risikobaseret tilgang, hvor man blandt andet kigger på, jamen, hvornår vil det være mest gavnligt at dope sig, hvis man går med de tanker. Hvordan kan man gøre testen af de rytter så uforudsigelig som overhovedet muligt? Og hvordan kan man gøre de vinduer, hvor man potentielt kan dope sig så små som muligt, hvis man for eksempel spekulerer i at forsøge at tage noget, som så skulle være ude af kroppen igen, inden dopingkontrollanterne måtte dukke op næste morgen. Så det er nogle af de overvejelser, der kan have ligget rundt. Jeg skal også understrege, at jeg kender ikke den konkrete sag. Jeg har ikke indsigt i de konkrete overvejelser, men det er sådan, man generelt kigger på det.
4: Det lyder jo bare dramatisk, at man skal gøre det midt om natten. Altså handler det om, at der er mistanke om snyd med doping, for eksempel?
3: Jamen, som jeg sagde før, det er en risikobaseret tilgang, så det er altid ud fra et risikoscenarie, man kigger på, og så siger jeg, kunne der være en risiko for, at der er nogen, der kunne have fundet på at dope sig her. Det er ikke det samme. Man kan ikke sætte lighedstegn mellem sig og sige, at der ligger en eller anden konkret mistanke på de her to konkrete atleter. Men det er et af de redskaber, der er i værktøjskassen, som reglerne giver mulighed for, og som man kan tage i brug, hvis man vurderer, at det er vigtigt og nødvendigt, og det må man åbenbart have gjort her. Og så tror jeg, det er vigtigt også at sige, at det er noget, man gør ekstremt sjældent. Reglerne har givet mulighed for det i 10 år, og vi har ikke brugt det i Danmark endnu. Og jeg kan egentlig heller ikke huske, at der har været andre tilfælde internationalt. Det kan godt være, at der har været det, men det er ikke nogen, jeg lige kan huske, der har været eksempler på for nylig.
4: Ja, hvorfor har I egentlig ikke gjort det herhjemme i Danmark, hvis reglerne tillader det?
3: Jamen, det er, fordi det hele tiden er en afbalancering af behovet holdt op imod risikoen. Og vi har vurderet, altså dem, som jeg var inde på før, der kan ligge flere forskellige ting til grund for den her faglige vurdering af, om det er nødvendigt. Man kigger selvfølgelig både på idrætten, hvad er det for nogle fysiske krav. Cykelsport, det er jo der er nogle ekstreme fysiske krav, og måske særdeleshed under Tour de France. Også en sport, der historisk set har været plaget af doping. Og man har med de allerbedste rytter i verden at gøre her, og dem, der har været suverænt mest dominerende med nogle helt enormt flotte præstationer. Så det kan være, det er nogle af de ting, der har vejet ind i det her tilfælde, hvor man har vurderet det nødvendigt. Men vi har i vores arbejde ikke indtil videre vurderet, at vi har brug for at gøre det, men det er rigtigt, reglerne giver mulighed for at gøre det.
4: Er du så overrasket over, at dine kolleger her i Tour de France gør brug af metoden?
3: Ja, jeg er da måske i virkeligheden en lille smule overrasket. Som jeg sagde før, reglerne giver mulighed for det, men det er ikke noget, der bliver, altså det er noget, der bliver brugt ekstremt sjældent. Så det er, men altså, kan man sige, man følger de her rytter meget tæt, og de bliver jo testet rigtig meget hele året, ikke kun under Tour de France, og man kan følge deres, alle de data, man får, når man tester dem, og følger man deres biologiske værdier osv. Så på den måde har man rigtig godt, overblik over deres performance året rundt, og her må man så på en eller anden måde have vurderet, at det var vigtigt og nødvendigt at gøre det, selvom det jo er relativt vidtgående, kan man sige, og jeg forstår godt, rytterne ikke synes, det er særlig optimalt.
0: Ja, det fortalte altså Kim Højgaard Ravn, direktør i Antidoping Danmark. Det var min kollega Emil Snebank, der havde talt med ham. Og sagen om nattetesten i Tour de France, ja, den tog i aftes en ny drejning. Det franske medie L'Équipe skriver, at en dommer ved en domstol i Paris, efter anmodning fra International Testing Agency, godkendte nattetesten af rytterne. Og det kan ikke ske med mindre, der, som det hedder, foreligger en alvorlig og konkret mistanke om, at rytteren kan være involveret i doping. Derfor vil Jonas Vingegaards hold, Team Visma Lisa Bike, nu gerne have en forklaring på, hvorfor Vingegaard skulle testes om natten. Og det er en historie, vi holder øje med. Klokken er 20 minutter over 8. Et øje for et øje, ja, det er en del af begrundelsen, da Yemens iransk støttede Houthi-bevægelse i går proklamerede, at den vil indføre en blokade af saudiarabiske skibe i Bab el-Mandeb, stræd ud for Yemens kyst. Og det skal ske med øjeblikkelig virkning, og det sker på grund af det, som man kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. En af Houthiernes talsmænd sagde i går sådan her på det sociale medie X.
5: جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن.
0: En mere tåbelig handling, som den hensynsløse saudiarabiske fjende måtte begå i form af en omfattende eskalering, ville blive mødt med en omfattende og beslutsom eskalering med Allahs vilje og kraft, lød det her. Sune Haugbøll, godmorgen og velkommen.
6: Tak.
0: Professor i Mellemøst-studiet på Roskilde Universitet. Lad os lige starte med det geografiske. De fleste har ikke kunne undgå at høre om Hormuzstrædet i de senere måneder, men Bab el-Mandeb-strædet, hvad er det for en størrelse?
6: Ja, det er jo en ret lille størrelse, kan man sige. Det er der, hvor Rødehavet slutter og løber ud mod Afrikas Horn, og der er et meget lille stræde, altså mellem Yemen og Afrikas Horn, som kun er 27 kilometer på det korteste sted. Det vil sige, der er kun lige plads til to sejlrender ind og en ud. Det stræde, det er jo blevet enormt vigtigt, og det har det været tidligere også, men ekstra vigtigt knudepunkt, fordi at krigen i Hormuzstrædet har tvunget Saudi-Arabien til at omdirigere det meste af deres olieproduktion eller eksport til Rødehavet. Og det vil sige, at omkring 70% af Saudi-Arabiens olie nu skibes ud den vej ved Bab el-Mandeb.
0: Men Houthiernes trusler her kommer så efter det, som de kalder uretfærdig undertrykkelse fra Saudi-Arabiens side. Hvad handler det om?
6: Jamen det handler om, at Saudi-Arabien de støtter Yemens internationalt anerkendte regering, som Houthierne jo ligger i krig ved, og den krig, den er egentlig stoppet i 2022 i en slags fredsaftale eller våbenhvileaftale, som nu truer med at bryde sammen. Og sauderne har lagt en slags blokade.
0: Ja, der mistede vi Sune Haugbøll. Vi ser lige, om han vender tilbage nogle gange. Nogle gange kan linjen drille bare lige kortvejt, ellers så forsøger vi også at ringe ham op på telefon. Ja, vi forsøger at ringe op på telefon. Det virker som om, at det var et af de større alvorlige huller i forbindelsen, vi får udsat for her. Må vi lige se, om det lykkes at få fat på ham. Men jeg kan jo så i mellemtiden sige, at inden...
6: Hallo?
0: Ja, så er du tilbage, Sune Haugbøll. Jeg ved ikke, om du fik et opkald.
6: Ja, beklager. Fra jeres kolleger i TV-avisen, som ikke skal ringe til mig midt i interview her.
0: Gud, ja, den må vi lige tage internt på efter kritikken. Nej, du var i gang med at fortælle om, hvad der motiverede Houthierne til at ville spærre strædet her.
6: Ja, altså Houthierne, de er jo allieret med Iran, som er deres absolut afgørende regionale partner, både fordi de giver logistisk støtte, men også fordi de ideologisk er enige og en del af den her modstandsakse i regionen. Og det vi jo har set tidligere i forbindelse med Gaza-krigen, at Houthierne har angrebet Israel direkte med langtrækkende missiler. Så Houthierne anser også deres rolle som en del af krigen mellem Israel, USA og Iran lige nu. De har antydet, at hvis USA begynder at bombe kritisk infrastruktur, som USA jo har troet med at gøre i den her uge, altså kraftværker i Iran, så vil de være klar til at gå ind i krigen ved at blokere Mandeb-strædet. Og det er jo ikke noget, de har gjort tidligere i krigen, så man kan sige, fra Irans perspektiv, at det er et kort, der ikke er spillet endnu. Og det vil være et stort sats fra Houthierne, hvis de gør det, fordi det drager dem ind i en direkte konflikt med Saudi-Arabien, som så netop tror med at genstarte hele krigen i Yemen. Så Yemens borgerkrig risikerer altså at starte igen, og det er risikabelt for Houthierne, fordi de er presset logistisk. Altså de lider under den her blokade. De har svært ved at få ressourcer ind. Og der er økonomisk krise, og der er også intern kritik af dem i Yemen.
0: Ja, der mister vi Sune Hankbølle igen, professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet. Jeg ved ikke, om det var kollegaen igen, der lige følte trang til at ringe til ham. Men vi går videre her i udsendelsen, hvor klokken er blevet 8:55. Ved valget tilbage i marts måned, ja, der fik vi det yngste folketing nogensinde med en gennemsnitsalder på bare 43,9 år. Men med de unge politikers indtog, ja, så spreder debatten på Christiansborg sig, fylder forbruget af sociale medier nu for meget i Folketinget. I Berlingske, der har man kunne læse, at Jacob Brun, tidligere særlige rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, kritiserer den måde, eller de sociale mediers nye rolle i folkestyret. Den parlamentariske erfaring, den svinder ind, og det i stedet for bliver TikTok og Instagram, som afgør politikernes stemmetal, lyder det fra Jacob Brun. Og en, som kan man godt sige, har haft en ikke helt uvæsentlig aktie i den udvikling, det er dig, Mads Korsholm. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Du er i dag kommunikationschef i det, der hedder Skattebetalerne, og så er du tidligere kampagneschef for Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Og så er du også stifter af profilen DK Pol Memes på Instagram, som har over 70.000 følgere. Du har stået bag kampagner som Daddy Vanopslag, som ja, jo blev Alex Vanopslags kælenavn på TikTok op til folketingsvalget i 2022. Nu fylder debatten ret meget om sociale medier i dansk politik lige nu. Man kan sige, at du har været med til at drive den her udvikling, så er det noget, når du kigger på den her debat, er du så stolt, eller er der noget, der tynger dig her?
7: Der er ikke sådan meget, der godt. Der tynger mig, men jeg kan faktisk... Måske skal jeg faktisk sige, at jeg blev ringet op af jer i går for at indtage det modsatte synspunkt af Jacob Brun, så vi ligesom kunne få en debat om det. Hvor jeg bliver nødt til at sige, at jeg kan godt følge Jacob Brun i den kritik, han kommer med, fordi der er helt sikkert røget noget politisk tyngde på Christiansborg ved seneste valg. Jeg tror, det er 100 års parlamentarisk erfaring, der ryger ud. Og det er ikke nødvendigvis kun skidt. Altså, det er jo nødt til at være udskiftning på nogle pladser. Der er mange af de gamle, der valgte ikke at stille op, og så kommer der naturligvis nye ind. Men jeg kan godt følge ham i, at der er kommet rigtig mange ind, som kan det kommunikative håndværk, men som ikke kan det politiske. Og det gør jo selvfølgelig noget, hvis der kommer for mange ind af dem.
0: Men altså, skal man ikke også lige give dem en chance nu til på Christiansborg, så de lærer vel det politiske håndværk hen ad vejen, ligesom alle andre politikere på Christiansborg, også de erfarne, som røg ud?
7: Jo, det skal man jo. Men hvis vi en dag står med halvdelen af folketing, der kommer ind og kommer ind på en rigtig god kampagne og noget god kommunikation, men ikke aner kvæk om politik, så begynder vi at have et problem. Så jeg kan godt følge Jacob Bruns bekymring for, at mængden af de her mennesker bliver for stor. Dermed ikke sagt, at alle de nye, der er kommet ind, er dårlige politikere. Der er rigtig mange, der er super talentfulde og dygtige, og som også har siddet lokalpolitisk eller har engageret sig i politik før, men jeg kan godt komme på en håndfuld af de nye, som kommer til at få det rigtig svært, men som er super dygtige kommunikatører på sociale medier. Mm.
0: Men sociale medier, det er jo et godt værktøj til at nå rigtig mange mennesker og vælgere, så gør de unge politikere ikke fuldstændig det rigtige ved at satse på at nå bredt ud til en masse vælgere på via sociale medier?
7: Sociale medier har været en gave for politik, og det vil jeg sådan set stadig stå fast på, fordi at mange flere kan blande sig i debatten, i kommentarer og ved at videredele ting, som de nu går ind for. Altså, det er en måde at komme i øjenhøjde med vælgerne. Men det gør også, at der kommer en type mennesker ind, som historisk har søgt det at blive kendt. Altså, jeg har en lommefilosofi om, at i nullerne, der var det reality-tv, den type mennesker, de beskæftigede sig med at prøve at komme i fjernsyn på den måde. Og i 10'erne, der var det iværksætteri, der var det helt store blandt den her gruppe mennesker. Og så er det som om, at nu er blikket rettet mod politik, fordi der er en enorm omtale, og der er en enorm opmærksomhed. Og nogle af de mennesker slipper igennem nettet, kan man sige. Og der har partierne måske også et ansvar for, hvem de stiller op. Fordi at de her mennesker tager pladsen for nogen, som er virkelig dygtige politikere.
0: Så kan man bebrejde de sociale medier det så? Eller er det partierne, der simpelthen lige skal tænke sig lidt bedre om, hvem de opstiller?
7: Ja, vi har jo kunnet se ved det her valg, at der er i hvert fald nogle partier, som må have lidt røde ører i forhold til, hvem de har stillet op, og at de her mennesker så på grund af en rigtig god kampagne og noget god kommunikation er kommet i Folketinget, og det måske har overrasket nogle af partierne, og nogle af dem er jo så løsgængere i dag, og det er med al respekt ikke dygtige politikere, og nogle af dem bliver det heller ikke, særligt fordi de ikke har et parti nu, der ligesom kan uddanne dem, de er helt på egen ben, men det er også vigtigt at sige, at fremtidens dygtige politikere, tror jeg, bliver dem, som mister begge dele. Altså dem, der er dygtige politikere, men udvikler sig undervejs. En mand som Morten Messerschmidt har været i politik i 25 år, tror jeg. Han har udviklet sig undervejs og blevet dygtig til at kommunikere på sociale medier. Det var han ikke for 20 år siden, simpelthen fordi det ikke eksisterede. Mm. Så det handler også om ikke bare at sætte sig over et hjørne og være en dygtig politiker og så sige, at det er det eneste, man måles på. Man bliver også nødt til at følge med i udviklingen.
0: Så som så meget andet i livet, så handler det om at finde den rigtige balance.
7: Ja.
0: Tak for at være med, Mads Korsholm.
7: Selv tak. God dag.
0: I lige måde, som altså er kommunikationschef i Skattebetalerne, tidligere kampagnechef for Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og stifter af DK Pol Memes på Instagram. Klokken er 8:30. Det er blevet Niels Christian lang tid. Værsgo.
8: Endnu et gennemsejlingsområde bliver nu berørt af konflikten i Mellemøsten. Den militante yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at forhindre saudiarabiske skibe i at passere gennem Bab al-Mandab-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Og det kan sætte endnu en prop i olieforsyningerne, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanne Mustafensen.
9: Først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
8: Når turister tager til Vesterhavet, er det som regel for at se klitter, fyr og bunkers. Men nu kan man også risikere at støde på en ulv. Og derfor har Varde Kommune og Destination Vesterhavet lagt foldere ud på campingpladser, i udlejningssommerhuse og på turistkontorer med gode råd til, hvad man så skal gøre. En af dem, der er stødt ind i sådan en flyer, er Jan Arbøl fra Albertslund, der for første gang er på ferie i Blåvand.
10: Det er noget, der fylder lidt, uden at gøre mig utryg, men det vil da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en. Det er absolut ikke.
8: Og så er der endelig godt nyt til togrejsende mellem Fyn og Jylland. Efter at DSB rent ud har opfordret til ikke at rejse på grund af sporarbejde og mangel på togbusser, skulle togene nu igen være på skinner fra klokken 9. For passagerer på Odense Banegård har togproblemerne her til morgen ellers betydet ekstra lang rejsetid for Charlotte Højer, der skal fra Roskilde til Legoland med sin datter.
11: Så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet. Og så må vi få det bedste ud af det.
8: Og i det mindste er vejret godt. Den står nemlig på masser af sol i dag. 20-25 grader med en let til frisk vind fra nordvest. Først ud på eftermiddagen begynder der at komme skyer ind fra vest.
0: Her tidligere på morgen fortalte vi om Velkommen-koncernen, som består af energiselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet B-Energy. Selskaberne, ja, de er berygtede for at opkræve enorme acontobeløb fra kunderne og så ikke betale dem tilbage, og selskaberne er også blevet begæret konkurs og politianmeldt. Tidligere på morgenen talte jeg med undersøgende journalist på Politiken, Sebastian Stryn, som har talt med flere tidligere medarbejdere hos det callcenter, som har ringet til forbrugerne på vegne af koncernen Velkommen.
12: Du skal sælge for enhver pris. Det gør ikke noget, at det du siger ikke er rigtigt. For eksempel har de også ringet for år tilbage og udgivet sig for at komme fra et såkaldt uafhængigt analysebureau, som så tilfældigvis altid anbefaler de her elselskaber, som Sales Corp også styrer. Og det er lige meget, så længe du får salget igennem. Altså det eneste, det handler om, det er at tjene penge. Og det er også det, der er gennemgående, når de rekrutterer folk på for eksempel sociale medier. Der bruger de det her The Wolf of Wall Street, altså Leonardo DiCaprio, som sådan en galionsfigur. Og du kan måske også blive ham, og du kan også tjene penge. Du skal bare komme til os, så skal vi nok lære dig fiduserne.
0: Men de fire selskaber fra den samme selskabsfamilie er nu ved at blive splittet op. 52.392 kundeaftaler inden for el, IT-sikkerhed, mobiltelefoni og gas, ja, de bliver nemlig solgt til det, der hedder Energidrift AS, som er et relativt lille elselskab. Men kundernes akontobeløb, ja, de flyttes ikke med over til Energidrift. De har derfor kun et spinkelt håb om at kunne få deres penge tilbage i de kommende konkursbord. Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Godmorgen og velkommen.
13: Godmorgen.
0: Så hvis man er kunde her, der har betalt et stort akontobeløb, kan man så godt glemme om at se og få de penge at se igen, hvis man er kunde i et af de her selskaber?
13: Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode. Og det er jo desværre, som I også beskriver, at man bliver flyttet over til et nye selskab i sit kundeforhold, men ens gamle betalinger, hvad enten det er kontobetalinger eller noget, man skulle have haft tilbage på anden måde, så bliver det efterladt i det gamle selskab, og så bliver man en usikret kreditor, som det hedder, og det man får tilbage, jamen, det er jo det, der er, når alle aktiverne er realiseret, og så skal man dele det med de andre kreditorer. Og det er ikke ret meget. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad det er. Det kommer lidt an på, hvad det er for et selskab, man er kunde i. Men jeg vil bestemt ikke disponere min privatøkonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage.
0: Men vi kan jo se, i hvert fald på tværs af de fire selskaber, så overstiger aktiverne gælden i selskaberne. Der skulle være et plus på omkring 42 millioner kroner. Det viser dokumenter, som er blevet sendt ind til Sø- og Handelsretten. Der skal jo så også, det skal lige siges, at der så også står i dokumenterne, at tallene er en forløbig vurdering. Så der er jo altså nogle penge, men du tror altså ikke, det er noget, som kommer kunderne til gavn. Hvorfor ikke?
13: Nej, altså de tal, som du nævner her, det er jo regnskabsmæssige tal, og er dels, kan man sige, behæftet med, at der er en del koncerninterne poster, altså at det ene af de her selskaber har lånt penge til det andet, og så er ikke mindst af det her, det man kalder bogførte værdier. Så det er jo altså det, de især har erhvervet de her kundeforhold til, og det er jo ikke det samme som det, man kan sælge dem til. Så før kunderne kan få dividende, så skal man betale dem, der eventuelt har noget pant, der er nogle banker, og så er der nogle lønkrav, der er fortrinsretter, der er nogle advokater, der skal betales det her, og så skal man allersidst se, hvad der er tilbage. Og det er et markant mindre beløb.
0: Så som kunde, altså det lyder som om, så kan man kigge langt efter de penge, man måtte have til gode, eller har man nogen form for rettighed? Er der noget, man som kunde kan gøre?
13: Altså det vigtige her, det er jo, at som lovgivningen til synligheden er indrettet, så har man ikke nogen særlig fortrinsret, blot fordi man er privatkunde. Så man kan altså faktisk miste den her kontobetaling, som man endnu ikke har fået strøm for. Og det er jo meget underligt, og det kan jeg godt forstå, hvis man som kunde slet ikke havde forestillet sig, du betaler 3 måneder af konto, og så er der måske gået 1 måned, du har fået strøm for, og så tænker du, nu har jeg betalt 2 måneder mere. Men det har du bare ikke, for de penge, dem mister du i store træk. Det man har ret til, det er at få sit krav registreret i det selskab, man har handlet med, og så få den samme procentdel som andre kreditorer. Og så er der til allersidst en juridisk diskussion om, hvorvidt man det hele taget kan flytte en kundeaftale over til en ny virksomhed, nu når kunderne de, giver tilladelse til det, og så ikke får deres positive saldo med over. Men som det ser ud nu, så vil jeg ikke råde kunderne til at regne med, at den diskussion fører til, at den nye leverandør også overtager gælden. Det ser det bare ikke ud til.
0: Hvis du var kunde i selskabet, hvad ville du gøre?
13: Sagen er jo, at der er usikkerhed omkring, hvordan de her ting egentlig er bogført, og så kan der også være uenighed omkring, hvor meget man har så gode. Så jeg vil gøre 3 ting i virkeligheden. For det første, så vil jeg sikre mig, at jeg får gemt alle de dokumenter, jeg har. Regninger, kontoudtog, kontoopgørelser, mail og løfter om tilbagebetaling af, hvad jeg har. Og så vil jeg prøve at beregne, hvor meget jeg mener, jeg har så gode. Så for det andet, så vil jeg skrive enten en mail eller et gammeldags brev til rekonstruktøren og fortælle, hvad jeg har til gode, hvad mit kundenummer er og hvem jeg har det til gode for, og så vedlægge min dokumentation. Og så vil jeg bede om en bekræftelse på, at kravet er registreret. Og så allersidst, så vil jeg ligesom sidde og følge med i, om de her tilbageværende selskaber, som jeg så har penge til gode i, de går konkurs på et tidspunkt. Det er jo planen, de skal gøre det. Og så vil jeg også til den tid sikre mig, at jeg får skrevet til den advokat, der nu bliver kurator i det, sådan at det også er pengene registreret der. Det burde jo ikke være nødvendigt, men det vil jeg gøre for en sikkerheds skyld.
0: Tak for det, Per Nikolaj Buch.
13: Velbekomme. God dag.
0: I lige måde, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Klokken er næsten 20 minutter i 9. Sommeren, ja, den er jo over, så det betyder turisme for en masse lande, og også her i Danmark. Men det er ikke nødvendigvis alle, der er helt vilde med, at der er mange turister. Specielt ikke journalist ved Weekendavisen, Mads Kastrup. I en kommentar i avisen skriver han, så kårede de igen København til noget af det mest vidunderlige i verden. Og fucked, tænkte jeg, kunne I ikke finde en anden by? Det her, det orker jeg ikke. For så kommer de væltende i horder, turisterne. Min kollega Astrid Mølbak har talt med Mads Kastrup og spurgt ham om, hvorfor han er så kritisk over for turisterne.
14: Der er sådan en iboende modsætning i det med turisten. Så har man jo den der tendens til at sige til andre, når man er kommet hjem, der var helt fantastisk, hvor vi var. Der var næsten ingen turister. Nej, kan man så høre svaret, ikke? Altså, men du var der selv, og du er turist, ikke? Altså, vi er ved, hvor alle mulige andre ikke er, men vi ender altid der, hvor alle mulige andre er. Mm. Og det er, det er jo sådan den iboende tragedie i os. Ikke? Altså, vi kan lide eksotiske, paradisiske rejsemål, hvor der ikke har været nogen som os endnu. Mm. Men vi møder gerne op selv. Og dermed så eksisterer de jo ikke mere som eksotiske og paradisiske, fordi lige pludselig så er der den åndsfraværende, fotograferende turist.
15: Altså, vil det sige, at turister helt skal holde sig væk fra København?
14: Altså, jeg skal ikke være turistrådgiver eller noget. Altså, jeg skriver jo bare om, hvad jeg synes, jeg ser. Og folk må jo gøre, hvad de har lyst til. Altså, hvis de virkelig elsker at blive læsset af 3.000 styk på én gang i en lille norsk fjeldby, fordi at, der bliver de så lukket ud, fordi krydstogtskibet er sejlet ind i fjorden, jamen så skal de da gøre det. Og hvis nordmændene synes, at det er fantastisk for dem, jeg var for selv faktisk fornyet turist i Napoli, som er en fuldstændig absurd by, hvad angår det her, fordi så ligger der 3 krydstogtskibe til i havnen, og så lukker de flere tusind ind i Napoli by. Mm. Og så kan du dårligt komme frem eller tilbage for sådan nogen som os. Nu var jeg ikke med krydstogtskibet, men jeg var stadigvæk turist i Napoli. Ikke?
15: Du kalder på den ene side turisten en tragisk skikkelse, men hvis du lige har været i Napoli, så afholder du dig vel egentlig ikke helt selv fra at være turist ude i den store verden?
14: Nej, ja, det er jo sådan set en skarp observation. Men, altså, det er jo det.
15: Hvordan kan det være?
14: Men der i ligger tragedien jo. Altså, jeg er jo også en tragisk figur, når jeg er turist. Altså, jeg er jo det, jeg selv skriver.
15: Altså, fordi du ikke kan afholde dig fra at være turist?
14: Jamen, fordi lige pludselig så står jeg der, og så kommer jeg i tanker, ja, det er sådan her, det er. Det havde jeg lige glemt. Jeg havde lige glemt det der med, altså, at du tager ikke til Napoli og møder det lokale napolitanske Napoli. Mm. Du tager til Napoli, og så møder du alle de andre turister, der er ligesom dig. Fordi du skal meget langt ud i Napolis yderkvarterer, før at der er noget, der på en eller anden måde er noget, du kan kalde et autentisk Napoli, om du vil. Men, eller på den anden side, det er også lidt noget vrøvl, fordi altså, det Napoli, der er fyldt med turister, er også et autentisk Napoli. Det er bare ligesom ikke det, at vi forestiller os. Altså.
15: Jeg har taget et kig på kommentarsporet inde på din artikel hos Weekendavisen. Der tænker jeg, du også selv har set, der er faktisk en, der skriver, jeg smiler, når jeg ser turister på cykel køre med et stort smil i mødet med vores by. Jeg kender japanere og italienere, som er enige i, at København er the most livable city. Måske Mads Kastrup skulle se byen, mød verden og nye mennesker. Altså, er det måske bare sådan lidt et surt opstød?
14: Jo, men man kan jo sige, at al kritik kan jo henvises under sure opstød, hvis det er det, man vil. Altså,
15: men er der igen pointe i, at man jo også kunne omfavne turisterne? For det er jo nødvendigt for mange, for eksempel mindre erhvervsdrivende.
14: Ja, sådan, hvad er det med dig, Mads Kastrup? Kom nu med det gode humør. Og det kan jeg da også godt se. Altså, og så er det måske min natur ikke at have det. I hvert fald i tilstrækkelig grad. Jeg er ikke sure på turister, der cykler på cykelstien, selvom jeg selv cykler meget i byen. Altså, det kommer ligesom i bølger, og det er sådan nogle ting, der, altså, det vender man sig til. Og man kan godt se, at når at det er en turist på en hotelcykel eller udlejningscykel. Mm. Og det er fint nok. Altså. Men vi har jo heller i København nået det niveau endnu. Altså, vi har ikke sådan venetiske dimensioner i vores turisme, eller den invasion af turister, der er. Eller som man har visse andre byer. Jeg synes bare, at det er interessant at tænke over og beskæftige sig med.
0: Ja, sådan fortalte altså journalist for Weekendavisen Mads Kastrup det her. Klokken, den er 8:15. Som vi fortalte tidligere om i den her time, ja, så ville beskæftigelsen være gået tilbage i 21 ud af landets 98 kommuner, hvis ikke det var fra udenlandsk arbejdskraft. Ja, så lyder det fra Dansk Industri i Jyllandsposten, som trækker på tal fra deres medlemsforeninger og fra danske myndigheder. Danmark kan ikke klare sig uden udenlandsk arbejdskraft. Ja, sådan lyder det fra Dansk Industri her tidligere i udsendelsen.
1: Vi har en demografisk situation i Danmark, hvor flere forlader arbejdsmarkedet, end der kommer ind mange steder i landet. Så har danske virksomheder haft behov for at søge og ansætte internationale medarbejdere. Og vores analyse viser sådan set også, at de internationale medarbejdere er en vigtig årsag til, at beskæftigelsen vokser i hele landet. Mm. Ofte har vi en debat om, at international arbejdskraft handler om de store byer, men vi kan se, at det er vigtigt i alle dele af Danmark, og det er afgørende for mange lokale samfund.
0: Ane Halsbo, socialdemokratisk beskæftigelsesminister. Godmorgen og velkommen.
16: Godmorgen.
0: Du har sagt, at du vil fortsætte linjen fra din forgænger på posten som beskæftigelsesminister, nemlig Kåre Dybvad Bæk, som tilbage i januar sagde til Berlingske, det er ikke mere udenlands arbejdskraft, som vil redde velfærdsstaten, det vil tværtimod ødelægge velfærdsstaten. Nu hører vi fra Dansk Industri, at beskæftigelsen ville være gået tilbage i hver femte danske kommune, hvis ikke det var fra udenlandsk arbejdskraft, og også at vores demografiske udvikling gør, at vi er dybt afhængige af det. Så Ane Halsbo, vil du arbejde for at begrænse den udenlandske arbejdskraft i Danmark?
16: Jeg mener i hvert fald, vi er nødt til at se mere nuanceret på det, end at den enkelte arbejdsgiver har brug for flere hænder. Vi er nødt til også at se på lokalsamfundet. Vi er nødt til at se på, hvor de skal bo. Vi er nødt til at se på, om den lokale folkeskole kan rumme alle de børn, der følger med. Vi er også nødt til at se på, om deres ægtefæller kommer i arbejde, eller om det ligesom er en model, hvor vi så også ved siden af får nogle passive i vores samfund, som ikke ender med at være på arbejdsmarkedet som ægtefæller. Der er rigtig mange dele af den her pakke, som er nødt til at være en del af diskussionen.
0: Ja, når du siger, at vi er nødt til at diskutere det, og der er visse ting, vi så er nødt til at have på plads for at kunne rumme udenlandske arbejdskraft. Ja, så må man jo konstatere, lige nu er ifølge Dansk Industri hver 8. medarbejder i Danmark udenlandske. I landbruget, ja, der kan det for eksempel være 40% af arbejdskraften, der kommer fra udlandet. Det svarer til 450.000 mennesker, som er udenlandsk arbejdskraft i Danmark lige nu. Oplever du, at det giver store problemer på alle de punkter, du nævnte før?
16: Ja, det oplever jeg, at det gør nogle steder. Og jeg synes, det er nødt til at være en del af diskussionen, hvad det er, vi er for et land. Fordi man kan jo også spørge, hvor meget er så nok? Hvornår synes Dansk Industri, at vi har nok, hvis beskæftigelsen bare skal stige og stige, og at folk skal komme fra udlandet for at fylde de opgaver, som Dansk Industri synes, vi skal have fyldt. Hvornår er det så ikke en udfordring af vores lokalsamfund? Og jeg synes, det er helt fraværende i det, Dansk Industri ofte fremturer med. Jeg synes, Kåre skrev en klog bog om det her. Jeg synes så til gengæld også, det er en diskussion, vi har haft. Også før Kåre blev beskæftigelsesminister, nemlig da jeg var her sidst. Han starter jo også sin bog med at sige, at nu er jeg enig med den nuværende beskæftigelsesminister, som på det tidspunkt for mig. Så der er ikke nogen som helst uenighed i imellem hverken mine forgængere eller mig selv, eller i øvrigt i vores parti, i forhold til, at vi er nødt til at passe på vores sammenhængskraft.
0: Mm. Det er godt, at I kan være enige med hinanden, når I afløser hinanden. Men Ane Halsbo, altså 450.000 udenlandske arbejdstagere lige nu, er det for mange, eller er det passende, eller er det for lidt? Hvor står du?
16: Altså, det er i hvert fald en voldsom stigning, vi har set. Vi har mere end fordoblet på 10 år. Og uden at vi har haft en diskussion af det. Så selvfølgelig har vi brug for udenlandsk arbejdskraft, og selvfølgelig har vi folk, der er kommet hertil fra udlandet, og som står op hver morgen og går på arbejde og virkelig udfører nogle uhyre vigtige funktioner. Det er slet ikke en udfordring af det. Min udfordring går nok mere på, om det her bare kan blive ved, og der vil mit svar være nej.
0: Når du siger, at det kan ikke blive ved, altså hvor tænker du så, at grænsen kommer til at blive sat?
16: Jamen for det første, så synes jeg jo faktisk, det er interessant, at Dansk Industri har det der geografiske

0: men som er her, og som har kompetencer. Vi ser også, at seniorer oplever, at hvis de mister deres arbejde efter de er fyldt 50, jamen så op mod halvdelen af dem oplever ikke at få, at få en fod indenfor igen på grund af deres alder.
1: Må ikke lige afbryde det her, fordi vi oplever altså også historisk, at der er mange seniorer, der fortsætter på arbejdsmarkedet. De unge, du henviser til, det kan være unge, som måske af forskellige årsager ikke er i stand til at tage en uddannelse lige nu, måske på grund af mistrivsel.
0: Men vi har masser af mennesker på vores arbejdsmarked, som bøvler med ting. Vi har masser af unge mennesker, som ikke lige fandt den lige vej, men som fandt en arbejdsgiver, der troede på dem, og som gav dem en følelse af at kunne noget, og som derfor livslangt endte med at have tilknytning til vores arbejdsmarked, men nogle gange kræver det en indsats. Og nogle gange er det så, ja, en lille smule mere bøvlet, end at hente folk på den anden side af jorden. Men jeg synes, vi skylder at gøre den indsats for de mennesker, der er her.
1: Men selv hvis vi får flere seniorer og flere unge i arbejde, så vil der vel stadigvæk være et behov. Altså, vi taler om, at der lige nu er 450.000 udenlandske arbejdstagere i Danmark, og der er virksomheder, der skriger på arbejdskraft.
0: Men det er jo netop også derfor, jeg ikke kan forstå, at vi har 44% af de seniorer, der er arbejdsløse, altså mennesker over 50, som oplever ikke at få foden indenfor igen på grund af deres alder. 44%, det er altså et voldsomt tal.
1: Men hvor mange mennesker taler vi om det?
0: Men jeg tror bare, min pointe er...
1: Jamen nu taler du i procent, og jeg vil gerne tale i mennesker. Altså, hvor mange drejer det så om?
0: Men jeg synes, uanset hvad, så skal vi gøre en indsats. Både for seniorer, mennesker med forskellige former for handicap, men også for de mere end 40.000 unge, der er her,
1: men det som tror ikke der er uddannet til at arbejde. Det er der nok ikke nogen, der er uenig med dig i, at man skal gøre en indsats for de mennesker, men hvis det nu ikke dækker behovet for arbejdskraft...
0: Man har i hvert fald ikke fået dem med endnu, og så synes jeg bare, at hvis man så bagefter stadigvæk kommer og siger, at vi har brug for folk fra udlandet, så er jeg ikke uenig. Jeg siger ikke, at vi ikke har brug for udenlandsk arbejdskraft, men den der sådan... Vi åbner bare dørene, fordi vi har brug for så mange som muligt, og hver gang det stiger, er det en god nyhed. Dem vil jeg godt udfordre, fordi jeg tror, det gør noget ved vores sammenhængskraft. Jeg tror, det gør noget ved, hvad vi er for et land, og den diskussion er vi nødt til at
1: tage. Okay, jamen så tager vi den diskussion. Altså, hvor mange skal så... hvor vil du så sætte grænsen for? Nu har vi gjort nok for de unge. Vi har gjort nok for seniorerne, dem, der ikke er i arbejde, som gerne vil i arbejde, eller de unge, der skal have en uddannelse, eller så videre. Altså, hvornår har man så gjort en stor nok indsats?
0: Jamen, i hvert fald, når tallet ikke længere bare begynder at stige, bliver ved med at stige. Altså, vi er da nødt til at få de her mennesker med. Det er mennesker på 19, 20, 21 år, som aldrig har fået en fair chance for at komme med. Og hvor de, altså, jeg har mødt så mange, hvor historien er god, hvor hvis de bare vælger, altså, oplever én mester på en byggeplads, der tror på, at de også kan noget, jamen så ændrer det fuldstændig deres vej ind på det her arbejdsmarked, og kan også forhindre, at man får en førtidspension. Og vi ser, at mængden af førtidspensioner til unge er i stigning, og jeg synes, det er sådan en ulykkelig tal. Så jeg synes, der er to argumenter for at være skeptisk over for udenlandsk arbejdskraft. Den ene er, at vi er nødt til at have nogle andre med også, og den anden er, at det udfordrer vores lokalsamfund og vores sammenhængskraft.
1: Men Ane Halsbo, det ene udelukker vel ikke det andet? Altså, man kan vel godt gøre en indsats for for flere unge i uddannelse og arbejde, og få flere af de seniorer, som vi ikke kender tallet på, hvor mange der egentlig gerne vil ud og arbejde, men som måske kan give et bidrag til den mangel på arbejdskraft, der er, samtidig med, at man også byder udenlandsk arbejdskraft velkommen. Det ene udelukker vel ikke det andet?
0: Nej, men hvis du er en erhvervsdrivende et sted i vores land og skal ansætte et menneske, så betyder det selvfølgelig noget, hvor du starter. Og jeg synes bare lidt for ofte, at vi hører arbejdsgiverorganisationer, der starter med at bede om, at døren bliver åbnet endnu mere for mennesker fra hele verden. Lad os lige starte med at slå fast, at EU-borgere allerede har fuld adgang til vores land, det vil sige næsten en halv milliard mennesker. Og så bagefter, så kommer man så og beder om, at Afrika, Asien og så videre, Mellemøsten også bliver, at døren bliver åbnet mere. Jeg tror bare, vi er nødt til at have den her diskussion af, at der selvfølgelig også er noget, der er kultur i vores land. Der er noget, der er sammenhængskraft. Der er noget, der handler om, hvordan den lokale by fungerer, hvordan skolen fungerer, hvordan boligselskabet fungerer.
1: Men de fleste af dem, der kommer hertil, de kommer fra Polen og Rumænien. Altså, det er jo EU-landen.
0: Vi ser alle tallene stige. Vi ser EU-borgere stige, men det er jo faktisk ikke dem, vi diskuterer. Fordi når Dansk Industri beder om bedre muligheder for, eller når Dansk Erhverv beder om bedre mulighed for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, de kan jo få alle de polakker, de vil, sådan som reglerne er lige nu. Så det er jo de andre, de beder om mere lempelige forhold for. Og jeg synes, vi er nødt til at have den her diskussion om, at det ikke

0: jo, for den lokale arbejdsgiver kan det godt være kun et plus. Det anerkender jeg. Men nu er jeg jo politiker for vores land, og jeg er nødt til også at forholde mig til, om skolen hænger sammen, om boligområdet hænger sammen, om den lokale idrætsklub hænger sammen. Fordi vi skal ikke have flere hertil, end vi kan integrere. Og vi har set mere end en fordobling på 10 år. Så derfor er den her diskussion vigtig, synes jeg, og vi er nødt til at have de her nuancer med. Der er jeg fuldstændig enig med Kåre Dybvad.
1: Nu er diskussionen i hvert fald sat i gang. Du skal have tak for at være med, Ane Halsbo.
0: Selv tak.
1: Som altså er beskæftigelsesminister og socialdemokrat. Klokken er 8:04. Her i juli måned, ja, der kan man se mange dagsommerfugle flyve omkring og suge nektar på forskellige blomsterplanter. Uffe Nielsen, selvstændig naturvejleder på Lolland. Du så her for nylig en, som du sjældent ser. Hvad var det for en?
2: Ja, det er sådan en lille dagsommerfugl, som har det lidt mærkelige navn. Den hedder det hvide W.
1: Og hvad er det for en?
2: Ja, det er som sagt en lille dagsommerfugl, og den har sådan et vingefang på en 3 cm, altså det er sådan halvdelen af for eksempel den store amiral, som mange kender fra deres have. Og den flyver lige netop nu, og her hvor jeg sidder på Lolland lige nu, der er et fint solskinsvejr, og specielt i det her solskin, der kan man se dem sværme, men højt til vejrs normalt i elmetræer og andre træer. Fordi den er knyttet til elm som foderplante.
1: Så det er ikke så tit, den kommer ned, hvor man sådan kan se den?
2: Nej, eller skal det er det ikke. Altså, de lever faktisk mest af det, man kalder honningduk. Og honningduk, det er jo efterladenskaberne fra bladlus, der lever i træerne. Så det, den der sukkerholdige duk, den suger de på. Og så her i paringstiden, når de flyver, så kan man se dem sværme sådan højt til vejret omkring kronerne. Men en gang imellem, så kommer de altså også ned på vores blomsterplanter. Og for eksempel er de rigtig glade for forskellige tisler og deres blomster, men det kan også være andre kurplanter. Jeg så dem på sådan et skovbryn, der var fyldt af en blomst, der hedder gåseurt, stinkende gåseurt. Og der var simpelthen, jeg så over 50 på en gang. Og det er meget sjældent, man gør det. På trods af, at den jo altså er udbredt i faktisk store dele af Danmark. Jeg vil også tro, at man kan se den midt inde i København, bare der er nogle elmetræer.
1: Du siger, den har et vingefang på 3 cm, men hvordan ser den ellers ud?
2: Ja, altså den er ret kedelig på oversiden af vingerne. Der er den sådan mørkebrun, sortbrun. Men den sidder altid med sammenklappede, vil jeg sige, vinger, så man ser bagsiden af vingerne. Og de er sådan lysebrune, og så på forvingerne, der går der en hvid streg igennem. Det går der også på bagvingen, men den ender i et W med den der hvide streg. Og lige under W'et, der er der sådan et lille felt med orange pletter og en sort streg. Og så har den faktisk også en lille hale, en lille tap nederst på bagvingerne.
1: Så det er altså nu, man kan måske være heldig at få kigget på den i de her uger her.
2: Ja.
1: Tak for at være med, Uffe Nielsen.
2: Ja, velbekomme.
1: Som altså er selvstændig naturvejleder på Lolland. Og så er vi ved at være slut med den her anden time af P1 Morgen, og det betyder, at vi om cirka, ja, sådan godt og vel 5 minutters tid, tager fat på den tredje sidste time, som jo er timen med sommergæst. Dagens sommergæst, ja, det er, hun hedder Ditte Juul Jørgensen, og hun er den højst placerede danske embedsmand i EU-systemet. Hun er generaldirektør for handelsområdet. Og handelsområdet, ja, det må man sige, der har der været en del blæst om, efter at Donald Trump genindtog sædet som præsident i USA. Vi skal blandt andet snakke om, hvorvidt der nu er ro på handelsrelationerne med USA, og også hvad den handelsaftale, som USA og EU indgik, ja, hvad den egentlig betyder. Men det bliver på den anden side af radioavisen, som kommer her med Niels Christian Lang. Klokken, den er blevet 9.
3: Krigen i Mellemøsten spreder sig til endnu en af verdens vigtigste sejlruter. Houthi-bevægelsen i Yemen truer med at blokere for saudiarabiske skibes passage gennem Bab el-Mandeb-strædet, som er den centrale adgang til Suezkanalen. Det fremgår af en video, som bevægelsen har lagt op på X. Saudi-Arabien og Houthierne har længe været i konflikt med hinanden, men et nyligt angreb kan være grunden til eskaleringen, fortæller vores mellemøstkorrespondent Hanne Mo Steffensen.
4: Den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sanaa i Yemen, som houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
3: Houthierne har også truet med at gå direkte ind i krigen mellem USA og Iran, hvis amerikanerne begynder at bombe kraftværker. Men det vil være et risikofyldt træk fra houthierne, vurderer Sune Haugbøl, der er professor i mellemøststudier ved Roskilde Universitet.
5: Det er jo ikke noget, de har gjort tidligere i krigen, så man kan sige, fra Irans perspektiv, at det er et kort, der ikke er spillet endnu. Og det vil være et stort sats fra houthierne, hvis de gør det, fordi det drager dem ind i en direkte konflikt med Saudi-Arabien, som så netop tror med at genstarte hele krigen i Yemen.
3: Kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, skal nok ikke forvente at se deres overskydende acontobeløb igen. Selskaberne har flere gange været i vælten for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betalt dem tilbage. Og nu ser selskaberne oven i købet ud til at gå konkurs. Og hvis kunderne er heldige, ja, så får de måske en lille andel af de penge tilbage, som de har forudbetalt til selskaberne, fortæller Per Nikolaj Buk, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
6: Jeg vil bestemt ikke disponere min private økonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
3: En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner i aconto, og de penge ser altså ud til at gå tabt.
7: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned, og jeg har så nok sendt 20-30 rykker til dem.
3: Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. En ny type turistbrochure er kommet op på campingpladser og i udlejningssommerhuse ved Vesterhavet. Side om side med folder om klitter, bunkers og sandstrande ligger der nu en flyer, der fortæller om, hvordan man skal forholde sig, hvis man støder ind i en ulv. Og det synes Jan Arbøl fra Albertslund, der for første gang er på ferie i Blåvand, er en god idé.
8: Det er da noget, der fylder lidt, og uden at gøre mig utryg, så, men det vil da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en. Absolut ikke.
3: De gode råd om blandt andet at kigge ulven stift i øjnene og baske med armene, hvis den kommer for tæt på, skal gøre turisterne mere trygge, siger Sandy Elis Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, der sammen med Destination Vesterhavet står bag de nye foldere.
9: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde, og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
3: De nye flyers med ulveanbefalingerne er lagt ud i Vejers, Henne, Blåvand og Oksbøl. Små papkort med fantasimonstre på er blevet populære blandt landets 20-knægte. De japanske Pokémon-kort, der hidtil har været populære blandt børn og samlere, er kommet på 20'ernes radar, da bare et enkelt kort kan være mange tusind kroner værd. Og derfor gør flere butikker nu en ekstra indsats for at sikre Pokémon-kortene fra at blive stjålet. Hos butikken And Cards i Aarhus har man været nødsaget til at sætte kameraer op og bede kunderne om at aflevere ID-kort, før de kan få lov til at se de værdifulde Pokémon-kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færks Strømme.
10: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
3: Han er dog ikke overrasket over udviklingen.
10: De er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvide, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgslen er blevet så stor.
3: Det skulle blive til sommer igen i dag med masser af sol og 20-25 grader. Nyd det, for i eftermiddag kommer skyerne ind fra vest. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.

0: så fortsætter P1 Morgen her, hvor klokken er blevet 9:05. Og det er jo altså den her time, som betyder, at jeg har en sommergæst med mig. Og dagens sommergæst, det er dig, Ditte Juul Jørgensen. Godmorgen og velkommen.
1: Godmorgen, mange tak.
0: Ditte Juul Jørgensen, du er generaldirektør med ansvar for EU's handelspolitik. Men jeg kunne godt lige tænke mig at starte med at spørge, hvad viser klokken egentlig på dit ur?
1: Ja, den viser lidt over 9, men måske lidt mere over 9, end dit gør.
0: Ja, hvor meget mere over 9?
1: Ja, sådan 5-10 minutter over 9 i hvert fald nu. Men,
0: okay, så du er godt 5 minutter foran os.
1: Ja. Ja.
0: Og det er ikke fordi vi pludselig har fået en tidsforskel til Bruxelles på 5 minutter. Hvorfor gør du det her med at sætte uret sådan lige 5-10 minutter foran?
1: Jeg er ikke så god til at komme til tiden. Jeg er sådan lidt optimistisk i forhold til, hvad jeg lige kan nå, inden jeg skal ud af døren, eller inden jeg skal et eller andet. Og så for at disciplinere mig selv, så sørger jeg for, at uret står lidt længere fremme, så jeg prøver at snyde mig til og, ikke at være for optimistisk.
0: Så du kommer ud af døren i ordentlig tid?
1: Ja, præcis.
0: Ditte, du er som nævnt generaldirektør i EU. Hvis vi oversætter sådan det til danske forhold, så svarer det sådan nogenlunde til at være departementschef i et ministerium. Du blev udnævnt her i foråret til at skulle sidde med ansvar for EU's handelspolitik. Så nu sidder du med, kan man godt sige, et af de absolut mest betydningsfulde job i EU overhovedet for handelspolitikken. Det er ikke noget, som de enkelte medlemslande fastlægger. Det er EU, der står for det, og EU, der træffer beslutninger på vegne af 27 medlemslande, når det drejer sig om handel. Den opgave, du har fået, hvis du kort skulle beskrive den, hvordan lyder den beskrivelse så?
1: Det er, som du siger, svarer det til departementschef i national administration, og jeg sidder som ansvarlig for en afdeling med omkring 800 ansatte i alt. De fleste sidder i Bruxelles, men der er også mange, der sidder rundt omkring i verden på EU's delegationer. Og jeg er både ansvarlig, kan man sige, sådan for den daglige ledelse af alle de her mennesker, men også ansvarlig for at sikre, at den analyse, de forslag, der kommer fra kommissionen og der kommer fra systemet til det politiske niveau, at det er god kvalitet, og at det peger i den rigtige retning. Det indebærer selvfølgelig både tæt samarbejde internt i kommissionen, blandt forskellige tjenestegrene, tæt samarbejde med vores medlemslande, tæt samarbejde med Europaparlamentet, og så tæt samarbejde med de mange handelspartnere rundt omkring i verden.
0: Du må være god til at samarbejde.
1: Det er i hvert fald en meget, meget vigtig del af arbejdet. Man kan sige, at hvis man arbejder i EU, så er sådan helt grundlæggende, netop fordi vi er 27 lande og en masse forskellige interesser, der skal fungere sammen og fremme EU's interesser ordnet, så kræver det i hvert fald en vilje til at samarbejde. Mm.
0: Der er i hvert fald masser af grene at samarbejde med i systemet her, lyder det til. Lad os gå tilbage til 2. april sidste år. Det var en dag, som USA's præsident Donald Trump havde valgt at kalde for Liberation Day. Der er sikkert mange, der husker, at han stod der med sådan en slags paptavle, hvor der var oplistet en lang række lande, og hvad de nu skulle til at betale i told for at eksportere varer til USA. Øverst på hans tavle, der stod Kina, og derefter, der kom EU.
2: European Union, they're very tough. Very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half.
0: Jeg går ud fra, at du kan huske den her dag. Altså, hvad tænkte du egentlig, da han stod med den der tavle?
1: Jamen, jeg tror, som de fleste rundt omkring i verden, der fulgte det, så var der sådan en bekymring, overraskelse for, hvad kommer det her til at betyde? Hvor er det egentlig på vej hen? Så som en, der har arbejdet med handel før, var der også simpelthen sådan lidt en beregning. Hvad er det? Hvor kommer de tal fra? Hvad betyder de tal egentlig? Fordi det var jo sådan en lidt usædvanlig måde at udregne både toldsatser og handel på mere generelt. Mm.
0: Der gik jo så nogle måneder, så indgik EU og USA en omfattende rammeaftale på handelsområdet. I kort træk, der betyder den, at EU fjerner told på næsten alle amerikanske industrivarer, og at USA sætter et toldloft på 15% på de fleste europæiske varer. Det eneste, der egentlig mangler for, at den aftale helt er på plads, det er, at EU's ministerråd godkender aftalen. Det skulle ske her i løbet af sommeren Og det er vel egentlig sådan en formalitet. Så lige nu, Ditte, er der ro på handelsrelationerne mellem EU og USA?
1: I hvert fald kan man sige, at der er sådan relativ ro i den forstand, at vi fra vores side i Europa har gjort det, vi har aftalt. Vi har sænket de toldsatser, man nåede til enighed om at sænke. Vi indgår i en dialog med USA og ja, har gjort vores del af arbejdet. Vi er selvfølgelig i tæt kontakt med den amerikanske side, der også siger til os, at de er i færd med at gøre det samme, altså, og de vil selvfølgelig respektere den aftale, der er indgået. Så i hvert fald sådan relativt set er der en grad af stabilitet og forudsigelighed, men det relativt set er nok det vigtige ord i den sammenhæng.
0: Ja, relativt set, hvad mener du med det?
1: Ja, man kan sige, at sidste år, altså før aftalen blev indgået, var der så høj en grad af der var sådan en høj grad af usikkerhed for, hvordan kommer toldsatserne til at være i morgen? Hvad kommer det til at betyde for handel og investeringer? Og for de virksomheder, der eksporterer til USA, eller importerer fra USA, eller investerer med amerikanske virksomheder eller i USA, der er den usikkerhed et stort problem. Det gør det simpelthen svært at agere på markedet. Så fra vores side, EU var et af de vigtigste mål. En af de vigtigste målsætninger var at nedbringe uforudsigeligheden, så man bringer lidt mere ro og stabilitet ind, så vi kunne håndtere den her meget, meget vigtige handelsrelation for EU fremadrettet.
0: Men kan det ikke være svært, når præsidenten hedder Donald Trump, og som i øvrigt i aftenens tid underskrev dekreter, som indfører en ekstra told på 50% på en lang række varer fra Canada?
1: Jeg tror, det er vigtigt at prøve at bevare roen, også i den forstand, at vi behøver ikke reagere på alt, hvad der bliver sagt, alt, hvad der sker ude i verden hele tiden. Vi skal være klar til at reagere, hvis der er noget, der for eksempel går imod den aftale, der er indgået. Og så skal vi i øvrigt arbejde på at styrke Europas position globalt set. Så man kan sige, at den amerikanske eller vores relation til, vores handelsrelation til USA er virkelig vigtig. Det er en stor del af verdenshandel, simpelthen, der går over Atlanten. Men vi har også vigtige handelsrelationer til resten af verden, og vi har over det sidste års tid indgået en lang række virkelig store frihandelsaftaler. Og det er jo også en måde at forberede sig på og sikre, at man ikke er alt for eksponeret i forhold til enkelte markeder.
0: Og de aftaler, det er noget, vi vender tilbage til lige om lidt. Men inden da, altså for lige at blive det ved toldaftalen med USA. Fordi der er jo kritikere, som ser den her aftale som et knæfald for USA og for Donald Trump, at EU indgik den her aftale, fordi man var bange for, at USA ellers ville måske trække sig ud af NATO eller trække støtten til Ukraine. Er det også sådan, du ser på det, når du ser tilbage i dag?
1: Jeg tror, den vigtigste faktor var igen den usikkerhed, der var, altså den manglende stabilitet og forudsigelighed for økonomiske aktører og ønsket om at bringe så meget stabilitet som muligt og gøre det lidt nemmere for virksomheder at handle og igen inden for rammerne af en usikkerhed, der forekommer uundgåeligt nu, som du også siger. Så det, sådan det økonomiske har været hovedelementet i indgåelsen af aftalen, og det gør, at vi kan fokusere på at fortsætte med at håndtere den handelsrelation, men også at være med til at fremme EU's interesser globalt.
0: Men der er så også kritikere, der siger, at det er en elendig aftale for EU. Altså, vi åbner vores marked for amerikanske varer, mens de lukker deres marked for vores varer. Er det her en aftale, som gør EU fattigere?
1: Jeg tror, det er en aftale, der bestemt ikke er en perfekt aftale på nogen måde, men det er en aftale, der er bedre end alternativet. Alternativet var en mulig handelskrig, en høj grad af usikkerhed, volatilitet. Det ville have kostet europæiske virksomheder dyrt. Så hvis målet har været at bringe noget mere stabilitet, noget mere forudsigelighed for de økonomiske aktører, så synes jeg egentlig, at det mål er nået forholdsvis godt med den aftale. Jeg snakkede med mine kolleger internt i går for at se på, nu er vi jo et år længere fremme, hvad betyder det, hvordan ser handelsrelationerne egentlig ud, hvor meget eksporterer vi, hvor meget importerer vi. Og det er interessant at se, at vores eksport til USA over det sidste år, altså i 2025, faktisk er fortsat stigende. Vores import fra USA er også fortsat stigende, så den sådan stabilitet, den balance, der var i forholdet tidligere, den fortsætter nogenlunde uændret. Det er kun et år, så man skal ikke sådan drage alt for hastige konklusioner på, hvad skete i 2025, men det er trods alt en interessant indikation af, at det nok har givet god mening at sikre den stabilitet og få en rammeaftale, så vi ikke er altså alt for afhængige af udtalelser og andet.
0: Lad os springe til det, som du også lidt var inde på tidligere, altså det her med, at man så fra EU's side jo så også har sat fokus på at få nogle handelsaftaler med andre dele af verden. Lad os springe til januar i år her, der kunne kommissionsformand Ursula von der Leyen stolt sige de her ord ved et topmøde mellem EU og Indien, for det var lykkedes EU at lande en handelsaftale med verdens mest folkerige nation.
3: We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion.
0: Ja, hun roser aftalen her, kalder den for alle aftalers moder, og siger, at det er en win-win for de to handelsmæssige kæmper, Indien og EU. Men så siger hun også det her om aftalen.
3: We reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. We're not only making our economy stronger, we're also delivering security for our people in an increasingly insecure world.
0: Ja, hun siger, at vi reducerer strategisk afhængighed på et tidspunkt, hvor handel bliver brugt som våben. Vi gør ikke kun vores økonomier stærkere. Vi leverer også sikkerhed for vores folk i en verden, der bliver stadig mere usikker. Så det her, det er ikke kun handelspolitik fra EU's side, det er også sikkerhedspolitik.
1: Ja, det er det.
0: Hvor vigtig er den her aftale for EU?
1: Den er meget, meget vigtig, netop i sådan en bredere kontekst af økonomisk sikkerhed. En måde at være med til at skabe nye muligheder for eksport og import, for forsyningskæder, for værdikæder. En mulighed for at diversificere, så vi ikke bliver alt for afhængige, alt for eksponerede i forhold til enkelte partnere. Der er de her frihandelsaftaler langt det stærkeste instrument. Og fordi Indien er så stor en økonomi og en voksende økonomi, en voksende befolkning, et land med en veluddannet befolkning, med en høj kapacitet også inden for innovation, så ligger der virkelig store muligheder i den aftale, både for europæiske virksomheder, eksport, investeringer og import, men også strategisk og for vores sikkerhed igen, for at være med til at skabe tætte partnerskaber med de partnere, der er interesserede i det.
0: Prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor denne her aftale også er sikkerhedspolitik.
1: For det første tror jeg, at næsten de fleste frihandelsaftaler har en økonomisk sikkerhedsvinkel, simpelthen fordi de er med til at diversificere, de er med til at skabe nye muligheder. Og det gør os alt andet lige mere sikre, end hvis vi er meget afhængige af enkelte lande eller enkelte leverandører. Så det er et mål i sig selv, diversificering. Så er Indien selvfølgelig en stormagt, en global vigtig nation. Indien har en vigtig rolle i Asien, og vi som Europa har en interesse i det tættere samarbejde med Indien, med andre lande i Asien, men også med lande i Latinamerika og globalt. Hvis man sådan ser, hvis jeg drager på min erfaring fra energiområdet, hvor forsyningssikkerhed har været vigtig, så er der tre regler for sikkerhed inden for energi. Det er, at man diversificerer, det er, at man er forberedt, og det er, at man samarbejder. Og jeg tror, at de principper er i virkeligheden gældende sådan mere bredt for økonomisk sikkerhed, og det er i den sammenhæng, at de her frihandelsaftaler er vigtige, og selvfølgelig især aftalen med Indien.
0: Ja, aftalen med Indien er meget, meget vigtig for EU. Den er vel også lidt et gok i nøden til USA, er den ikke?
1: Det ved jeg egentlig ikke, man kan sige. Vi har jo alle sammen over de sidste årtier forhandlet med frihandelsaftaler. Det har tit taget meget, meget lang tid at forhandle de frihandelsaftaler. Og det er klart, at i en verden, der er mere usikker, altså den der uforudsigelighed, vi talte om før, der bliver de frihandelsaftaler vigtigere, og det er selvfølgelig den usikkerhed, der er skabt globalt, den geopolitiske usikkerhed, har nok været med til i hvert fald at fremskynde forhandlinger og hjulpet os med til at afslutte. Så i den forstand kan man godt se alle de forskellige aftaler igen i den ramme af usikkerhed og de geopolitiske udviklinger, vi har været vidne til over de sidste par år.
0: Ditte Juul Jørgensen, vi holder lige en pause i vores samtale. Vi skal lidt senere tale om, hvad det er for opgaver, der ligger og venter på dig. Og vi skal også tale om din vej til at komme til at sidde der, hvor du sidder nu. Men altså lige en kort pause her. Hvor vi alligevel lige skal have fat i noget af det, som vi faktisk lige har talt om. Fordi ja, det skal handle om handel. USA's præsident Donald Trump, ja, han underskrev i går 3 dekreter, som indfører en ekstra 12% på 50% på en lang række varer fra Canada. Det, som vi også lige berørte før. Det oplyser Det Hvide Hus i en erklæring. Og tolden her, den vil ramme alt fra vin til ishockeystave og cement, mens energi, fisk og kritiske mineraler er blandt undtagelserne. Den vil også gælde varer, som tidligere har været fritaget for importafgifter gennem handelsaftalen mellem USA, Mexico og Canada. Aftalen fra 2020 er for nylig udløbet, og parterne er derfor gået ind i nye forhandlinger. Den nye told træder i kraft 30 dage efter underskrivelsen, altså 19. august. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. God formiddag.
4: Godmorgen.
0: Hvorfor vælger Donald Trump at ville ramme Canada med de her nye toldsatser?
4: Ja, det er jo det spørgsmål, man virkelig også stiller sig i Ottawa på nuværende tidspunkt. De forhandlinger, som skulle være om den nordamerikanske frihandelsaftale, er der sådan set ikke mellem Canada og USA. Skal man være venlig, så er det her jo et eller andet sted bøllens forsøg på at tvinge kanadierne til at give nogle indrømmelser. Trump vil gerne opbygge en toldmur, ligesom han har gjort mod os, de 15%. En vil han også gerne have mod Mexico og Canada. Og det er de to lande afvist kanadierne meget eksplicit, at det vil de slet ikke være med til. Og det er jo det, han sådan set et eller andet sted nu prøver at se, om han kan tvinge den til forhandlingsbordet.
0: Så hvad er reaktionen fra Canada på det her?
4: Jamen, det hans store problem, det er jo sådan set, at han har skabt så meget politisk modstand i Canada på tværs af det politiske spektrum, og det er jo det, som jo er helt mærkeligt, at han har formået at forene liberale, venstreorienterede og konservative i en modstand. Så han har jo ikke opnået noget som helst rysten på hånden i forhold til den canadiske premierminister Mark Carney. Han holder en rolig stil. Carney siger, at vi er villige til at indgå i forhandlinger, men det er også klart, at med Canada kommer ikke til at give indrømmelser på de her områder, som Trump har udvalgt, uden at de får noget igen den anden vej.
0: Og hvad kunne det være, at de gerne vil have igen den anden vej?
4: Jamen, de vil jo egentlig gerne have en fortsættelse af den handelsaftale, der ligger nu. Det er suverænt Canadas største samhandelspartner, der er tale om USA. Men altså, Canadas eksport til USA er faldet. Relativt set udgør USA nu 70% af eksporten, hvor det tidligere var 80%. Så på den måde, så forsøger man at diversificere sig. Hvad der gælder for Canada, er jo egentlig det samme, som også gælder for os og den proces, vi har været igennem. For et år siden blev vi alle sammen taget på sengen. Den handelskrig, som Trump lavede, det galt om at købe sig tid til at komme et sted hen, hvor man ikke er så afhængig af USA. Det arbejder Canada hårdt på en lang række områder. Der er lang vej igen, men det ændrer ikke på, at Trump opnår ikke noget i forhold til, at Canada ryster på hånden i forhold til de trusler, han kommer med nu.
0: Og når kanadierne ikke ryster på hånden, altså er det så fordi, de bare anser det her for trusler, der ikke er bund i det overhovedet?
4: Det er jo så det næste. Det er jo sådan set, hvad sker der, hvis Canada kalder hans bluff og siger, fint, så laver vi en handelskrig. Man skal huske, det Trump et eller andet sted har lavet told på to af de tre områder, han har udvalgt sig, nemlig alkohol og biler. Det er jo Canadas modsvar på de 12 satser, som Trump indførte sidste år. Så det er jo gæld noget for noget. Det er jo et spørgsmål om, at det her kommer til at gøre ondt på den amerikanske forbruger. Meget af det, som Canada eksporterer til USA, handler faktisk også om landbruget. Amerikansk landbrug lider rigtig meget af Trumps handelskrig i forvejen. Så hvis Canada siger, hey, den tager vi så kører vi en handelskrig, så vil det gøre endnu mere ondt på den amerikanske forbruger på et tidspunkt, hvor benzinprisen gennemsnitligt igen er krøbet over $4 per gallon på grund af hans krig mod Iran, og muligvis skal endnu højere op. Så det er klart, tør han det? Ligesom med Iran, så er det spørgsmålet om, hvor meget smerte Trump tør påføre den amerikanske forbruger, og dermed jo også den amerikanske vælger.
0: Tak for at være med, Ulrik Bie.
4: Velbekomme.
0: Økonomisk redaktør på Berlingske. Og så tilbage til dig, Ditte Juul Jørgensen, min sommergæst i dag. Du lyttede med her.
1: Ja, tak.
0: Ja. Jeg skal også lige igen lige nævne, du er generaldirektør i EU med ansvar for handelspolitik. Altså, er du enig med Ulrik Bie her, det er de amerikanske forbrugere, der lider?
1: I hvert fald ved man, at toldsatser, de betales af de hjemlige forbrugere. Så ja, det kommer til at gøre varerne dyrere på det amerikanske marked. Vi har selvfølgelig over det sidste års tid haft tæt kontakt med europæiske virksomheder, men vi har også tæt kontakt med amerikanske virksomheder. Og de er bekymrede for, hvad betyder toldsatserne for deres konkurrencedygtighed. Jeg arbejdede tidligere med energi, og i energisektoren var der bekymring for, at noget af det materiale, de maskiner, de komponenter, der skal bruges i energiproduktionen i USA, at de blev dyre, fordi meget af det bliver, eller noget af det bliver eksporteret fra EU. Så det er bare et eksempel på en sektor, der har kunne mærke det meget, meget direkte. Det kan mærkes hos de hjemlige forbrugere.
0: Ditte, du rundede et hjørne her i foråret. Du blev 60 år gammel her. Nu skal vi tale lidt om din vej igennem systemet, det store EU-system. Du blev student tilbage i 1984, og i 1990 så blev du cand.jur. Fra Københavns Universitet. Samme år var det så din plan, at du ville tage et 5 måneder langt praktikophold i Europakommissionen, og så ellers tage hjem igen. Men det er jo ikke helt gået sådan, må vi konstatere.
1: Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det blev det længere.
0: Det blev meget længere.
1: Ja.
0: hvad var det, den unge Ditte Juul Jørgensen oplevede nede i det der Bruxelles, den der gang tilbage i 1990, som fangede hende og holdt hende fast?
1: Jamen, det var et virkelig inspirerende, interessant, dynamisk arbejdsmiljø. Jeg tror, det var samarbejdet med mennesker fra rundt omkring i Europa, der kom med forskellige perspektiver, en anden baggrund, en anden måde at gøre tingene på, en anden måde at se tingene på. Og det er grundlæggende inspirerende. Det kan også være udfordrende, fordi der bliver stillet spørgsmål ved mange af de ting, man ellers går ud fra som næsten naturgivende, men som viser sig bare at være en national præference. Så det er også udfordrende, og det synes jeg grundlæggende er interessant. Hvis jeg ser på, hvor Europa var på det tidspunkt, da jeg startede, der var muren faldet, og europæisk integration var meget, meget højt på dagsordenen, det europæiske indre marked, altså at integreres yderligere, men også at være med til at få lande, der tidligere var i Østblokken, og få dem med i EU. Så jeg synes også, at den større politiske kontekst var selvfølgelig også vigtig i det, jeg var med til at gøre stemningen i Bruxelles sådan meget forhåbningsfuld og fremadrettet og dynamisk.
0: Ja, det har været nogle vilde år der i 90'erne, altså i forhold til alt, hvad der skete om murens fald og nye lande, man skulle forberede sig på at få ind i EU. Hvordan husker du de år?
1: Jeg tror, nogle af de ting, noget af det, der sådan, som du siger, var i stemningen, var netop den der tro på fremtiden. Troen på, at Europa kan være med til at gøre os alle sammen stærkere, kan være med til at gøre både Europa bedre, men også verden bedre i sit engagement for multilateralt samarbejde og for de ændringer, der var nødvendige. Så det var et, hvad kan man sige, sådan en opbrudstid, men på en meget positiv måde. Og det kunne man mærke i Bruxelles på det tidspunkt.
0: Du blev fastansat ved EU-kommissionen i 1992, og du kom til at beskæftige dig med handel og konkurrence. Hvorfor lige de områder?
1: Jeg tror, en af grundene var, at det er... jeg vil gerne arbejde med noget, jeg synes var interessant, men også med noget, hvor man kan være med til at gøre en forskel. Og i EU er både handel og konkurrence politikområder, hvor vi har EU-kompetence. Og det gør selvfølgelig, at man får nogle spændende opgaver, og igen kan være med til at påvirke ting. Så det har i hvert fald været et af elementerne.
0: Altså EU-kompetence, det er, når det er EU, der fastlægger politikken, og ikke medlemslandene.
1: Præcis, ja. Mm.
0: Du har også været ved EU's FN-delegation i New York. Hvilke opgaver sad du med der?
1: Der sad jeg med en blanding. Det var en meget, meget lille delegation på det tidspunkt, skal jeg sige. Det var før, der var en fælles udenrigstjeneste, så vi var et ret lille hold, og det gjorde, at jeg fik lov til at beskæftige mig med virkelig mange forskellige emner. Det økonomiske, handel, udvikling, klima, miljø, budget, fiskeri, havret. Så det var sådan en ret bred vifte, men min fokus var på handel og udvikling, miljø og klima.
0: Det er Juul Jørgensen. Vi holder lige en kort pause igen, fordi jeg har fået besøg af min kollega Niels Christian Lang, som kommer for at give os et nyhedsoverblik her, hvor klokken er blevet... Hov, jeg fik da helt glemt at tænde for den der pling-ling-lyd, den kommer her. Nu kan jeg sige, at klokken er 9:30. Vi skal have et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
5: Krigen i Mellemøsten spreder sig til endnu en af verdens vigtigste sejlruter. Houthi-bevægelsen i Yemen truer med at blokere for saudiarabiske skibes passage gennem Bab al-Mandeb-strædet, som er den centrale adgang til Suezkanalen. Om årsagen fortæller Mellemøst-korrespondenten Anna Mue Steffensen.
6: Den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sana'a i Yemen, som houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for.
5: Houthierne har også truet med at gå direkte ind i krigen mellem USA og Iran, hvis amerikanerne begynder at bombe kraftværker. Men det vil være et risikabelt træk, vurderer Sun Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet.
7: Det vil være et stort sats fra houthierne, hvis de gør det, fordi det drager dem ind i en direkte konflikt med Saudi-Arabien, som så netop truer med at genstarte hele krigen i Yemen.
5: Tusindvis af kunder i de fire eller gasselskaber, som Velkommen-koncernen, står bag, får næppe deres overskydende af kontobeløb igen. Selskaberne har flere gange været i vælten for at opkræve høje af kontobeløb fra kunderne og ikke betale dem tilbage. Og nu ser selskaberne oven i købet ud til at gå konkurs. Henning Sandorf Hansen har 30.000 kroner i klemme hos Netopower.
8: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykker til dem.
5: Og så kan du støde ind i en ny slags turistfolder, hvis du tager til Vesterhavet. Den handler ikke om, hvad du kan opleve, men om, hvad du helst ikke vil opleve. Det er Varde Kommune og Destination Vesterhavet, der har lagt folder ud på campingpladser og i udlejningssommerhuse, med gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man møder en ulv. Jan Arbøl fra Albertslund, der er på ferie for første gang i Blåvand, synes godt om tiltaget.
9: Det er da noget, der fylder lidt, og uden at gøre mig utryg, så, men det vil da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en. Det er absolut ikke.
5: Men vejret er til gengæld med Jan Arbøl og alle os andre. Dansk sommer, når den er bedst. Masser af sol, 20-25 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
0: Og det er Julie Jørgensen, dagens sommergæst, så er der også to igen.
1: Ja.
0: Vi taler om, at du var ved EU's FN-delegation i New York, og hvilke opgaver der var der. Men i 2014, der laver du noget at skifte. Du bliver kabinetschef for konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Og man kan vel godt sige, at det er et stort skifte, fordi så går du fra at have en administrativ embedsmandsrolle til at få en politisk strategisk rådgiverrolle. Hvordan oplevede du egentlig det skifte?
1: Det var spændende, en udfordring, og simpelthen sjovt at være med til. Igen var det et tidspunkt, hvor der skete virkelig meget inden for det politikområde. Margrethe Vestager ledte et godt hold, både sådan det umiddelbare kabinet, hvor jeg sad, men også den tjenestegren, der er ansvarlig for konkurrencepolitik og håndhævelse. Så jeg lærte meget af det. Der var et højt ambitionsniveau i forhold til, hvad kunne vi nå, hvad kunne vi gøre for Europa. Og så er Margrethe Vestager en virkelig dygtig politiker og en stærk leder. Så jeg lærte selvfølgelig en masse af hende også i de år, jeg var der.
0: Ja, så var hun en chef, som også havde en tendens med at sætte sit ur sådan 5-10 minutter foran. Så der kunne I vel mødes? der var jo to kæmpestore sager, som gav massiv opmærksomhed omkring Margrethe Vestager de år. Det var sagen mod Apple og Irland, hvor Vestager afgjorde, at den irske stat havde givet Apple ulovlige skattefordele. Og det medførte så, at Vestager pålagde, og kommissionen pålagde Irland at opkræve 13 milliarder euro, altså næsten 100 milliarder kroner fra Apple. Det fik USA's, på det tidspunkt, Donald Trump, da han sad i sin første periode som USA's præsident, det fik ham til at kalde Vestager for EU's tax lady. Og det var ikke noget, der var pænt ment. Så var der sagerne mod Google, hvor Vestager også fik langet nogle milliardbøder ud. Dels fordi hun mente, at Google systematisk favoriserede sin egen prissammenligningstjeneste i søgeresultaterne på bekostning af konkurrenterne. Og dels fordi hun mente, at Google tvang mobilproducenter til at forholdsinstallere Google Search i browseren Chrome, hvis de ville have adgang til den vitale app-butik Google Play. Hvordan var det at sidde der i maskinrummet, mens de her kæmpe sager, de rasede?
1: Det var lærerigt interessant og en sådan sjovt grundlæggende, fordi når man arbejder med de store spørgsmål, og når der er sådan en grad af pres på for at få tingene til at fungere og for at levere, for at sikre, at de er god kvalitet, for at være sikker på, at vi træffer de rigtige beslutninger, så bliver det sådan et meget tæt samarbejde med både dem direkte i kabinettet, selvfølgelig med kommissæren, med Margrethe Vestager, men også med tjenestegrenene. Den store Apple-sag, altså skattesagen, var et led i et større sagskompleks, hvor man begyndte at se mere i dybden på, hvordan bliver skatteomgåelse brugt som statsstøtte. Og det har jo virkelig været med til at bringe den dagsorden højere, eller det punkt højere på den internationale dagsorden, også i OECD-sammenhæng. Så man kan sige, at det er en enkelt sag ud af flere, men det er en enkelt sag, der har været med til at fremme en vigtig diskussion om det. Mm. I forhold til Google-sagen er der meget teknik i, hvordan de her store digitale virksomheder fungerer, hvordan de opererer, og hvad er den økonomiske side af det, hvad er konkurrencesiden af det. Og fordi det er trods alt nogle forholdsvis nye markeder, er det interessant at undersøge det i mere detaljer og få en dybere forståelse af, hvad betyder det for vores marked og for vores økonomi, men selvfølgelig også ud over det.
0: Donald Trump, han brød sig virkelig ikke om det, I gjorde på det her tidspunkt, og det gjorde de store tech-virksomheder heller ikke. Altså, hvor stort et pres var I egentlig under?
1: Selvfølgelig var der stor omtale og pres udefra. Samtidig sidder vi jo som en del i et større system, hele kommissionen. Kommissionen træffer beslutning som et kollegie, altså der er en præsident og så 26 kommissærer. Vi samarbejder tæt med vores juridiske tjeneste, med kolleger rundt omkring, der også ved meget. Så selvom der er stærk pres, så synes jeg egentlig, at fordi vi sidder i et system, hvor der virkelig mange dygtige medarbejdere, vi ved, at de har foretaget en fornuftig analyse, en solid analyse, og fordi vi træffer beslutninger som et kollegie, det synes jeg egentlig er med til at give sådan en form for tryghed i det pres, der ellers kan være.
0: De her to sager, altså hvad kom de egentlig så til at betyde for forholdet mellem de store globale tech-giganter og så de politiske demokratier?
1: Det er et godt spørgsmål, især fordi den del af vores marked, altså tech-delen af det, igen, den er udviklet meget, meget hurtigt, og den fortsætter med at udvikle sig hurtigt. Jeg tror, en af de ting, det har været med til at gøre, er igen at gå fra en specifik sag, en enkelt sag, og hvordan den bliver håndhævet, til et bredere spørgsmål om, hvordan ønsker vi egentlig, at de her virksomheder opererer i vores demokratier, på vores markeder. Og der tror jeg, at den diskussion bliver nemmere af, at man har nogle eksempler, der giver en god forståelse for, hvordan det fungerer.
0: Så det er sager, der har sat sig nogle spor?
1: Ja, og helt konkret kan man se det inden for EU's regulering, inden for vores lovgivning, er vi gået fra kun at have sager til også at have lovgivning. Det kan være med til at sikre en fornuftig håndhævelse og orden på den del af markedet, vores Digital Market Act og Digital Services Act hedder det, sådan helt konkret.
0: I 2019, der tiltrådte du som øverste embedsmand for EU's energipolitik. Da du tiltrådte det der, altså hvad tænkte du så, at det egentlig var for en opgave, der lå foran dig?
1: Ja, i første omgang vidste jeg, at det var en stor udfordring, for jeg havde selvfølgelig berørt energipolitikken, både i forbindelse med konkurrence og handel og mit arbejde ved FN, men jeg var ikke på nogen måde energiekspert, så der var en stor udfordring og virkelig meget at lære af de meget, meget dygtige medarbejdere, jeg havde der. Så var det umiddelbart efter Europaparlamentsvalget i 2019, hvor der jo var virkelig stor fokus på klimadagsordenen og på den grønne omstilling. Og det betød, at vi var med til at skabe, med til at udforme den energidelen af den grønne omstilling. Så det var også en travl periode i den forstand, og en periode, der krævede, at vi kunne se fremad og tænke strategisk i forhold til, hvordan er det, vores energisektor skal se ud, hvordan skal vores energisystem udformes for at være med til at og drive den grønne omstilling fremad på en måde, der også er mest så omkostningseffektiv som muligt, så fornuftig som muligt. Mm.
0: Men der kommer jo til at ske noget ganske væsentligt. Altså i forhold til Europa og energi, så er der, kan vi godt sige, et klart før og efter 24. februar 2022. Fordi det var jo den dato, den morgen, at indbyggerne i Kiev i Ukraine vågnede op til de her lyde.
10: Man siger, at man længe ikke har...
0: Det var den da... Den lyd, den har vi åbenbart misset, men det var fra den russiske fuldskala invasion af Ukraine. Selvom Rusland i noget tid havde haft opmarcheret op mod 190.000 soldater ved grænsen mod Ukraine, så kom den her invasion alligevel bag på mange. Altså, hvordan husker du den morgen?
1: Det var meget, meget dramatisk, og så var det selvfølgelig sådan et enormt skift i måden, vi arbejdede på og i vores fokus. Vi havde været opmærksom på nogle ret usædvanlige udviklinger på energimarkederne i månederne op til invasionen, i den forstand, at den russiske gas, vi jo var dybt afhængige af, der var simpelthen kommet mindre af den, så vores gaslager var ikke så fulde, som de meget gerne skulle være i løbet af vinteren. Priserne var steget som et resultat af det, så vi kunne godt se, at der var nogle markedsændringer, der indikerede, at der var noget på vej. Men stadigvæk var den invasion den 24. februar dybt dramatisk, og selvfølgelig først og fremmest for Ukraine, men også for Europa i energisammenhæng, og det gjorde, at vi skulle fokusere på vores energisikkerhed, på forsyningssikkerheden, så man sikrer, at vi havde energi nok til at fortsætte til at opvarme vores hjem, til at fortsætte vores industriproduktion og andet. Og så samtidig med det, hvordan kunne vi bedst hjælpe Ukraine herunder i forhold til de store angreb på deres energisystem.
0: Det er Julie Jørgensen. Vi holder en pause igen for lige at sætte fokus på en af de historier, som vi har haft her i løbet af morgenen. En historie, som handler om pressefriheden i USA, som i de senere år har været udfordret. Landet er på organisationen Reporters Without Borders årlige pressefrihedsindeks faldet til en historisk lav placering som nummer 64 ud af 180 lande. Nu ligger en ny regel, som Trump-administrationen indfører yderligere pres på journalister i USA. For reglen betyder, at udenlandsk presse i landet fremover kun kan få visum i 8 måneder ad gangen, i stedet for de 5 år, som et pressevisum i dag ellers varer. Og Ditte Offersen Lynge, som er USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad, ja, hun fortæller her, hvad de nye regler begrundes med.
10: Man siger, at man længe ikke har haft nogen indsigt i, hvem det egentlig er, der har fået tildelt de her visum. Og for regeringens side, så handler det om, at man gerne vil screene bedre. Det er i hvert fald det, de siger. Og det betyder altså også, at journalister fremover nu skal screenes og vettes og monitoreres, som de siger. Og at vi, når vi skal gensøge om vores visum, skal vise, at vores arbejde comply with American values, altså lever op til amerikanske værdier, hvad det så end betyder.
0: Og hvis man nu tænker, der ligger måske mere bag end det her, altså hvad tænker du så, at kan være flere forklaringer på det?
10: Jamen, presseorganisationer har i hvert fald været ude at sige, at det her det er et forsøg på at indskrænke pressefriheden, og at man forsøger at intimidere journalister til måske ikke at dække nogle emner, som Trump-administrationen ikke synes skal dækkes. Fordi hvis det lige pludselig er op til dem, hvem der skal have tildelt et visum, så kan man godt forestille sig, at der måske er nogen, der frygter, at de ikke får deres arbejdstilladelse, hvis der er nogle emner, som de tidligere har dykket ned i, og nu vil de måske undlade at gøre det. Det er jo ikke til at sige, for det er ikke blevet implementeret endnu. Det bliver det 1. september, og så kommer vi altså til at se konsekvenserne af det næste års tid.
0: Men hvilke emner kunne det være, tænker du, som man måske vil være påpasselig med at dække?
10: Jamen altså, Trump-administrationen har jo tidligere lagt sag an mod både journalister og medier, som har dækket Trump-administrationen tæt, for eksempel korruptionssager, eller seneste her fly, der var givet fra Qatar til Donald Trump. Og det er jo så nogle historier, som måske ikke ser så godt ud for præsidentens image, og det har jo en stor indflydelse. I USA er der rigtig mange journalister som freelancer eller uafhængig. Det betyder, at hvis man ikke er ansat på et stort medie, så har du heller ikke en økonomisk opbakning eller nogle jurister, der sidder klar til at kunne klare en retssag for dig, for eksempel. Og derfor er der også mange uafhængige journalister, der samler penge ind til hver eneste gang, de bliver lagt sag an mod, og det kan man jo ikke blive ved med.
0: Så hvad tænker du om dine arbejdsvilkår fremadrettet? Altså, hvordan bliver de?
10: Jamen, det bliver da interessant at se, når jeg skal gensøge om mit visum, fordi det bliver fra det tredje kraft, så er det cirka 240 dage til, at man skal ind og sidde på ambassaden igen. Jeg har lige tilfældigvis fået det fornyet her i den her uge, og der var ingen problemer. Jeg var inde på ambassaden og viser de papirer, man normalt skal, der siger, jeg har et arbejde, og de sørger for, at jeg er derovre. Men fremover, så hvis man skal ind og vise, hvad man tidligere har lavet, så kan det da godt være, at de siger, du har dækket ICE lidt for tæt. Det synes vi ikke er særlig fedt. Og det er ikke sikkert, man får en begrundelse for, hvorfor man ikke får det her visum. Der bliver bare givet en afbud, eller sådan en af... Hvad kalder man det?
0: Afslag?
10: Ja, afslag, lige præcis. Og så er det jo op til en selv at finde ud af, at jeg kan vide, hvad det var, jeg gjorde, som de ikke synes var helt så fantastisk.
0: Nu er du så korrespondent i USA for Kristeligt Dagblad. Altså, hvordan forholder avisen sig til den her nye situation? Jeg går ud fra, at du må have drøftet situationen med dem.
10: Nej, det er faktisk helt nyt, at det er kommet ud.
0: Okay.
10: Men det kommer ikke til at have nogen konsekvenser for den måde, jeg gør mit arbejde på. Der er ikke nogen emner, jeg ikke vil dække længere. Hvis det betyder, at jeg mister mit visum, så må det jo være den yderste konsekvens. Altså, det er selvfølgelig også en stor konsekvens, hvis jeg skal flytte hjem og ikke længere kan passe mit arbejde, men jeg kommer ikke til at sige, at der er emner, jeg ikke længere vil røre ved, fordi jeg frygter for min arbejdstilladelse. Jeg ved så til gengæld, at der er journalister, som allerede nu fra Europa dækker emner under andre navne, altså pseudonymer, fordi de netop er bange for at komme i clinch med Trump-administrationen, og det har de allerede haft gjort længe, så det er jo noget, der allerede har konsekvenser, i hvert fald for andre journalister.
0: Kunne du finde på det?
10: Nej, det kan være.
0: Hvorfor ikke?
10: Så synes jeg ikke længere, at jeg kan kalde mig journalist.
0: Men det, at du står her i studiet i dag og fortæller om det her, er det noget, du har overvejet, om det er en god idé inden?
10: Ja, det er det. Altså, for at være ærlig, vidste jeg ikke, om det var en god idé at stille mig herind i dag. Men hvis jeg ikke står her og fortæller om, hvordan det er at udføre mit arbejde, så har vi jo givet fortabt på forhånd.
0: Så i yderste konsekvens, så er du egentlig indstillet på, at det kan måske betyde, at du ikke skal arbejde som journalist i USA i de kommende år?
10: Jamen, selvom at det er en ny udmelding, så har vi vidst det i noget tid. Det er et år siden Trump-administrationen første gang sagde, at man ville gøre det her, så vi har siddet og ventet på, at det kom. Samtidig så har situationen i USA jo allerede ændret sig meget, når man går på gaden for at tale med folk. I hvert fald siden Donald Trump blev indsat anden gang, har der været rigtig, rigtig mange, der har været bange for at tale med os. Det er en anden virkelighed. Folk går med masker og briller, solbriller er helt tildækket, når de demonstrerer. Hvis de taler med os, så er det under andre navne ofte. Hvis folk er fra udlandet, så er de bange for at miste deres visum. Derfor vil de ikke tale med os. Hvis folk er amerikanere, så vil de heller ikke tale med os, fordi de er bange for at miste deres job. Der er rigtig meget på spil for folk. Trump-administrationen har jo tidligere været ude at sige, at hvis man ytrer sig kritisk eller gør grin med for eksempel Charlie Kirk, så skal man også fyres. Altså det sagde vicepræsident J.D. Vance sidste år. Så det er jo ikke nyt, at man går efter kritikere på den her måde, eller satirikere.
0: Ja, sådan fortalte Ditte Offersen Lynge, det hun er USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Ditte Juel Jørgensen, generaldirektør på handelsområdet i EU. Du er min sommergæst, og du er med mig fra Bruxelles i dag, hvor der er hele dag, ikke?
1: Jo, det er der. Det er den belgiske nationaldag.
0: Ja, det er dejligt, fordi så har du tid til at tale med mig her til formiddag. Før vi bragte det her indslag om pressefrihed og udenlandske journalister i USA, der talte vi om, at du var øverste embedsmand for energipolitikken i EU. Og hvordan... hvordan der var mange ting, der ændrede sig med Ruslands invasion af Ukraine. Altså for eksempel det her med, at energipolitikken jo så også lige pludselig blev et spørgsmål om sikkerhedspolitik. Vi talte også tidligere i den her time om handelsområdet, som du sidder med nu, hvordan det også er blevet sikkerhedspolitik. Hvis jeg nu, Ditte, skulle lave sådan en verden kort fortalt, så kunne den godt lyde sådan i den her retning. Kloden har tre store magter, Kina, USA og Rusland. De bliver alle sammen ledt af en ældre mand, som reagerer med dekreter og derfor hurtigt kan føre beslutninger ud i livet. De reagerer for at styrke deres egne positioner, og de kan presse EU til at gøre ting, som EU ikke nødvendigvis bryder sig om. EU handler på en helt anden måde. Her der ønsker man at holde fast i den regelbaserede verden, og her er man i øvrigt hæmmet af, at 27 lande skal forsøge at nå til enighed om, hvad det er, man skal gøre. Det betyder, at det kan tage lang tid at føre ting ud i livet. Men som tingene ser ud på den globale spilleplade, ja, så er der i de senere år kommet en voksende erkendelse i EU af, at man er nødt til at gøre sig mindre afhængig af de tre store magter. Man vil gerne være mindre afhængig af russisk energi, man vil gerne være mindre afhængig af amerikanske tech-giganter og teknologi, og så vil man gerne være mindre afhængig af sjældne jordarter, som Kina kontrollerer. Ditte Juel Jørgensen, det er her, du kommer ind i billedet og historien, fordi det er her, at du har en række dilemmaer, du skal arbejde med. For samtidig med, at vi i EU for eksempel ønsker at gøre os uafhængige af kinesiske magneter, som er nødvendige for at bygge vindmøller, så skal vi også helst undgå at gøre kineserne sure. Vi skal undgå at træde USA for meget over tæerne osv. osv. Altså, hvordan skal du og EU balancere de her dilemmaer, som jeg har skitseret her?
1: Jeg tror, for det første, så når man sådan prøver at håndtere de dilemmaer, der er globalt, så er det måske nyttigt at udvide dagsordenen lidt og huske, at der er virkelig mange andre derude. Der er de tre store, eller nogle af de tre store, du har nævnt, men igen, vores samarbejde med Indien, med lande i Latinamerika, i Mercosur-aftalen, med Canada, sådan med globale partnere generelt, er med til at styrke os og med til at diversificere vores forsyningskæder og dermed nedbringe den afhængighed, der har været, der eksponerer os, der udgør en risiko. Hvis jeg ser tilbage igen på Ruslands krig mod Ukraine og energikrisen, så har vi lært meget som EU i den sammenhæng. Som du siger, er vi 27 lande, der skal nå til enighed, men vi viste

0: nu engang. Jeg tror, det vigtige er at have en sådan mere langsigtet strategisk tilgang til det, så vi opbygger vores styrke, vores resiliens, nedbringer vores afhængighed på længere sigt. Det betyder ikke, at vi skal producere alting selv i Europa. Vi nyder virkelig godt af åben verdenshandel. Vi nyder godt af de frihandelsaftaler, vi har. Så det bliver også et spørgsmål om at have nogle partnere, vi har tillid til, som vi kan samarbejde med, igen for at styrke vores resiliens og nedbringe vores sådan mere risikofyldt afhængighed.
1: Og du er inde på noget centralt her, fordi Europa og EU har jo i mange år jo nyt godt af, at man kunne handle i den regelbaserede verden. Altså den verden, regelbaserede verden, som i en vis grad er brudt op nu. Fordi hvis der var konflikter på handelsområdet, ja, så blev det jo bare løst i verdenshandels organisationen WTO. Nu har Rusland, USA og til dels Kina jo introduceret en verden, hvor den stærke bestemmer. Så altså, der er jo nogle udfordringer for EU i at navigere i den verden, er der ikke?
0: Jo, det er der helt bestemt. Helt bestemt. Man kan sige, de angreb, der har været på den regelbaserede verdensorden inden for handelsområdet, er problematisk. Det er et stort tab for os alle sammen. Det har simpelthen været en styrke, det har været i vores allesammens interesse at agere inden for verdenshandelsorganisationen og for de regler, der er, fordi det giver stabilitet og sikkerhed og med til at give åbne markeder. Samtidig er der igen virkelig mange lande, der ønsker at være med til at genrejse verdenshandelsorganisationen, reformere verdenshandelsorganisationen, så den er bedre egnet til at håndtere de udfordringer, man ser i dag. Så vi prøver at arbejde med dem inden for en reform af verdenshandelsorganisationen. Vi havde nogle gode møder i de sidste par uger, og vil fortsætte med den proces, og der tror jeg, at EU kan spille en ledende rolle, en vigtig rolle, for at være med til at frembringe det.
1: Hvor meget skal du ud og kæmpe for det regelbaserede handelssystem?
0: Jamen, det kommer til at kræve en aktiv indsats, i hvert fald, vil jeg sige. Det kommer til at kræve igen tæt samarbejde, samtaler med de partnere, der har en interesse i at stabilisere systemet og sikre, at reglerne bliver overholdt. Så det kommer til at kræve en stor indsats fra vores side.
1: Det er lige så vel, som Kina og USA kan udsætte USA, eller kan udsætte EU for trusler på handelsområdet, så kan EU jo også true med at slå tilbage, hvis ikke de følger den regelbaserede verden. Skal vi det?
0: Det kan vi blive nødt til igen, hvis vi ser på det sådan i forhold til, hvad min formålsbeskrivelse, så er det at vare til at fremme EU's interesser. Og hvis vi ser tilfælde, hvor reglerne ikke bliver overholdt, og hvor det har en negativ konsekvens for EU, så bliver vi selvfølgelig nødt til at handle og nødt til ikke nødvendigvis at true, men at gøre det nødvendige. Og der har vi en lang række instrumenter, vi kan bruge. Vi har det, vi kalder trade defense instruments, altså hvis der er nogen, der laver unfair dumping, eller giver for meget statsstøtte til deres eksport, eller hvis vi simpelthen ser en meget hurtig stigning af eksporten, eller importen ind i EU, på en måde, der skader vores industri, jamen så har vi instrumenter, der gør, at vi kan handle. Vi har også givet os selv andre instrumenter. Vi har mulighed for at lave en screening af investeringer for at sikre, at det ikke bliver investeringer, der udgør en risiko for vores sikkerhed. Så vi har, synes jeg, egentlig en ret god værktøjskasse, vi kan gøre brug af, hvis det er nødvendigt.
1: Men du og EU kan jo godt støde ind i nogle problemer. Lad os sige, at Donald Trump overholder ikke den handelsaftale, som er blevet indgået med EU, og EU vil derfor gerne slå tilbage og tage en handelskonflikt. Så kan du godt lige pludselig risikere for en fransk opringning, hvor der bliver sagt, stop, hvad med vores vineksport? Eller måske et tysk opkald, hvor der bliver sagt, hov, hvad med vores bileksport? Eller måske et italiensk opkald, der siger, hvad med vores eksport af industrimaskiner?
0: Det er rigtigt. Det er helt rigtigt, at der vil altid være den afvejning med, hvad er i europæisk interesse, hvad er unionens fælles interesse i forhold til at håndtere de udfordringer, der er, eller de handelskriser, der kunne opstå. I det specifikke, altså man tager et tilfælde om nødvendigheden af at agere, hvis USA ikke opfylder aftalen, så for det første regner vi med, at de opfylder aftalen, det forventer vi, at det gør, men vi er selvfølgelig klar til at og agere, hvis de ikke gør det. Vi har det, vi kalder sådan et rebalancing-instrument, og det vil vi være klar til at gøre brug af, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
1: Men der er vel en stor udfordring for dig, det du siger med, at din opgave er jo også at kigge på, hvad der er EU's interesse. Men EU's interesse, ja, det er jo, kan jo så godt være 27 forskellige medlemslande.

0: interesser?
1: Typisk vil det være sådan, at der er en ret høj grad af enighed, altså en stor række lande inden for EU, der er enige om retningen. Og vores opgave er selvfølgelig at ramme den retning rigtigt. Og når vi gør det, har vi også kvalificeret flertal, altså nok medlemslande, der vil stemme for noget, vi foreslår. Så på den måde synes jeg, der ligger den i vores system, i måden vores regler er sat sammen på, vores beslutningsprocesser, ligger der faktisk en ret god balance, der gør, at vi kan agere også effektivt, og mere effektivt, end man egentlig forventer, når det er 27 lande sammen.
0: Men jeg tænker vel også, altså nu har vi jo i den senere tid jo haft meget fokus på Tyskland, som har det svært med økonomien i øjeblikket, og en bilindustri, der lider. Altså, der kan vel være situationer, hvor der opstår et stort pres fra enkelte medlemslande, som ja, jo er bange for, hvad en konflikt kan få af problemer for lige netop deres land.
1: Det kan da helt bestemt, og igen tror jeg, det er derfor, at samarbejdet og samtalen med de 27 medlemslande, men også enkeltvis, er virkelig vigtigt for at være sikker på, at vi har en god forståelse for, en god analyse af, vi har fakta, vi har data om forskellige sektorer, forskellige lande, så vi kan sikre os, at de instrumenter, det modsvar, vi udarbejder, er velgennemtænkt og solidt robust, så vi kan få den opbakning blandt medlemslandene, der er behov for.
0: Hvis vi ser lidt fremad, Ditte Julie Jørgensen, altså nu har vi har talt om de sådan handelsmæssige mørke skyer, der er på himlen, men også talt om de lyse skyer, som handler om, at EU åbner sig mod nye markeder i verden og laver handelsaftaler rundt omkring. Når du ser på de udfordringer, der er i horisonten, altså hvor lyst eller mørkt ser du så på at kunne EU kan få løst de udfordringer, der ligger derude?
1: Jeg tror, at EU nyder godt af at være et tæt samarbejde, et samarbejde, der har en klar målsætning, et samarbejde, der hviler på fælles institutioner, og igen den fælles målsætning, og et samarbejde, der har vist, at vi kan agere effektivt herunder, når der er kriser, når det virkelig gælder. Så jeg føler mig ret sikker på EU's evne til at agere også i den her langt mere komplekse verden herunder inden for økonomisk sikkerhed og handel.
0: Så du lyder rimelig fortrøstningsfuld, men hvor ser du, altså, hvis der er noget, der kunne gøre dig bekymret, hvor er det så?
1: Mere overordnet kan vi se på global plan, og det er egentlig ikke EU-specifikt, men på global plan er der en høj grad af ubalance i økonomien. Der er simpelthen overkapacitet inden for en lang række sektorer, stålsektoren for eksempel. Der er alt for høj koncentrationsgrad hos enkelte leverandører. Du nævnte sjældne jordarter før, det er jo meget, meget koncentreret, men der er faktisk den hele forsyningskæde, hvor koncentrationen er høj. Så den høje afhængighed af enkelte leverandører, den eksponering, det er i sig selv en udfordring. Og igen, ikke bare for EU, men globalt. Og jeg tror, det bliver nogle af de udfordringer, vi bliver nødt til at tage alvorligt for at sikre vores forsyningssikkerhed og for at diversificere de forsyninger, vi får, igen for ikke at være alt for eksponeret, for ikke at stå i en risikoposition.
0: Ditte Julie Jørgensen, det var det, vi nåede. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være min sommergæst her i P1 Morgen.
1: Selv tak.
0: Ditte Julie Jørgensen, som altså er generaldirektør for handelsområdet i EU. Det var Emil Mortensen og Sara Husted, der redigerede dagens udsendelse. Her i studiet var det Jan Falkentoft. Vi skal have en radioavis nu, hvor klokken er 10.
2: Stephen Kinnock, gift med den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, er udpeget som udenrigsminister for Wales i den nye britiske regering. Det skriver BBC, som kalder udnævnelsen som minister for Wales for en forfremmelse. Kinnock er født i Wales og var vicesundhedsminister i den tidligere regering under premierminister Keir Starmer. Det er meget tvivlsomt, om kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, får hele deres tilgodehavende tilbage. Det vurderer Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Selskaberne er flere gange blevet kritiseret for at opkræve høje af kontobeløb fra kunderne og ikke betale dem tilbage, og nu ser selskaberne oven i købet ud til at gå konkurs.
3: Jeg vil bestemt ikke disponere min private økonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt, men altså hvis jeg var kunde, så indstiller jeg mig på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
2: Henning Schandorf Hansen har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
4: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
2: Forsyningstilsynet konstaterede tidligere i år, at Velkommen og Netto Power har været for langsomme til at betale til godehavner tilbage i 91% af tilfældene. Vi har forelagt kritikken for Netto Power, men selskabet er ikke vendt tilbage. Endnu en vigtig handelsrute bliver nu truet. Houthi-bevægelsen i Yemen vil blokere saudiarabisk skibstrafik, og det er ifølge Houthierne trådt i kraft med øjeblikkelig virkning i nat. Houthierne mener, at Saudi-Arabien undertrykker yemenitterne, og at saudierne har belejret Yemen. Det er noget, Saudi-Arabien afviser. Bab el-Mandeb, strædet syd om Yemen, er Saudi-Arabiens direkte adgang til Asien, fordi Hormuz-strædet ikke er farbart på grund af krigen mellem USA og Iran. Sune Haugbølle, professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, vurderer, at den nye blokade kan få konflikten i Yemen til at blusse op.
5: De risikerer at genstarte borgerkrigen i Yemen, hvor den internationalt anerkendte regering, som kontrollerer en del af det sydlige Yemen og det østlige Yemen, de er støttet af Saudi-Arabien, og Saudi-Arabien altså risikerer at gå ind i den krig igen, og det er, altså det er et stort gamble for Houthierne, hvis de vælger at gøre det her.
2: Det lune sommervejr er tilbage. Vi får masser af sol mellem 20 og 25 grader. I eftermiddag kommer der skyer ind vestfra. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
6: Det her er P1.
7: Flere kilometer nede i total mørke, langt under bølgerne, langt under skibene, bevæger en maskine sig hen over bunden. Det er ikke en gravko, det er ikke en lastbil. Nej, det er snarere en eller anden form for futuristisk støvsuger. Glinsende, strømlignet og veldesignet, dansk designet. En slags undersøgestøvsuger, der samler de små metalrige sten op fra havbunden. Som en slags industrielle diamanter nede på havbunden. Manganknolde kaldes de. De ligner forkullede kartofler. De har ligget der i millioner af år, og nu er de pludselig blevet interessante, fordi de indeholder metaller, som kan bruges i batterier, elbiler og den grønne omstilling. Og midt i denne undersøgiske virvelstrøm dukker et dansk navn op. Bjarke Engels Group. Den danske stjernearkitekts tegnestue har været med til at designe prototyper til en maskine, der kan hente mineraler op fra havbunden i Stillehavet. Kritikerne ser noget andet. Ikke en elegant løsning. Ikke et grønt gennembrud, men et stålmonster nede i mørket. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklod helt ned under overfladen. Og spørg, er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. Dybhavet er på ingen måde tom. Det er bare langt væk. Flere kilometer under overfladen findes økosystemer, skrøbelige livsformer, som vi stadig ved forbavsende lidt om. De har tilpasset sig et mørke og et tryk og en tidsskala, som menneskets hurtige forbrugsøkonomi næsten ikke kan fatte og rumme. Men interessen for havbunden, den vokser dollarblinkende. For den grønne omstilling er på jagt efter råstoffer. Og mange af dem udvindes i dag på land, ofte med store sociale, miljømæssige og politiske omkostninger. Derfor lyder argumentet for industrien. Hvis vi skal væk fra olie, kul og gas, må vi finde nye råstoffer. Spørgsmålet er dog, om dybhavsminedrift er den grønne omstillings nødvendige næste kapitel. Eller om det snarere er den gamle historie om igen. Først finder vi et sted, vi endnu ikke har udnyttet, så finder vi et argument for, at det er nødvendigt, og bagefter opdager vi, hvad det kostede. Jeg får besøg af Danmarks førende ekspert, professor i marin biogeokemi, Ronny Glud fra Syddansk Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med direktøren for strategiske partnerskaber hos DHI, Dansk Hydraulisk Institut, Ole Larsen. Der kan være skattegemt i de nye undersøiske guldfebere. Velkommen til Mørkebrud, fjerde afsnit af Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. Er havet et skatkammer, en kæmpe rigdom af mineraler og ædelstene, som vi endnu ikke har formået at udnytte? Det sætter jeg fokus på her i det her afsnit, efter at jeg i første afsnit jo udforskede havet som en stødpude, et skjulested, hvor havet har taget imod vores varme, CO2 og udledninger, uden vi måske for alvor har kunne se, hvad det kostede. I andet afsnit handlede det om den regning, den efterregning, der måske er på vej tilbage hen over kysten i form af stigende vandmasser. I tredje afsnit handlede det om havet som et turbulent maskinrum, der måske er ved at spinde ud af kontrol og udvikler sig, ja, helt kaotisk. Men nu handler det altså om havet som et skatkammer. Nede på havets bund kan der gemme sig store værdier. Og med mig her har jeg Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, siger jeg. Helene Hagel, altså de potentialer, der kan ligge i dybhavsminedrift, kan ligesom få folk til at blinke med dollarblink i øjnene, for det er enorme ressourcer, der ligger ud over den gigantiske havbund. Ser du det som en mulighed for rent faktisk at få råstofferne til den grønne omstilling, al den teknologi, der er behov for, hvis det skal lykkes at ændre fra fossil til strøm?
8: Jeg synes, at vi i forhold til dybhavsminedrift befinder os på et ret unikt tidspunkt. Altså man kan sige, tænk hvis man kunne spole tiden tilbage, inden vi gik i gang med at bore efter olie og gas, og så tænke os om, og så sige, hov, i stedet for at udvikle den fossile industri, skulle vi så bare hoppe direkte til at udvikle den vedvarende energi. Her er vi i og for sig også nu, altså nu har vi muligheden for lige at tænke os ind om, inden vi starter en ny, sådan ret udplyngrende indvindingsindustri i det dybe hav, ikke? Fordi du har helt ret i din intro, altså der gemmer sig enorme værdier nede i det dybe hav. Men som jeg ser det, så er det ikke mineraler, vi skal bruge i vi skal bruge i omstillingen af samfundet. Så er det tværtimod altså svampe, der har kuren på sygdommen, vi ikke engang er blevet ramt af endnu. Vi ved mindre om livet dernede.
7: Så er måske noget endnu mere værdifuldt, der gemmer sig dernede, hvis vi undlader at udvinde mineralerne.
8: Der er så unik natur.
7: Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, hvad ser du af potentialer? Vi kan ikke rigtig se det glimte, fordi der er ikke noget lys dernede. Men hvad er det, du ser af rigdom, der måske kunne være fristende at fiske op?
9: Jamen, jeg synes, at det jo er et skattekammer, men også for havet selv. Så er jeg med på, at der kan ligge et, hvad kan man sige, et potentiale i den grønne omstilling. Men vi skal lige huske på, at når vi fjerner noget, som vi ikke engang har en konsekvens over, at vi fjerner, og hvad konsekvensen af det er, så vil jeg lige sådan råbe vagt i gevær og sige, jamen igen tænker vi jo, hvad kan mennesket få ud af det? I stedet for at tænke, hvad har det? Det er jo også et skattekammer for vores hav og vores havmiljø. Det synes jeg, vi skal have ind i den her samtale også.
7: Velkommen, Ronny Glud, professor i marin bio geokemi på Syddansk Universitet. Velkommen her til Havets Bundlinje.
10: Mange tak skal du have.
7: Lad os dykke ned, dybt ned. Men først forklar mig, hvorfor er der opstået den her store og stigende interesse for at udvinde mineraler fra dybhavet? Hvad er det, der også gør den her idé kontroversiel?
10: Interessen er steget simpelthen på grund af, at man har større og større behov for sjældne jordmineraler og de kilder, vi kender på jorden. Som sådan i normal minedrift er der ikke mange af tilbage, og de er også koncentreret på få hænder. Men til gengæld er der enorme ressourcer ude på dybhavets sletter.
7: Er de let tilgængelige ude på dybhavets sletter? Altså,
10: de ligger frit fremme på bunden. Man skal selvfølgelig derned, og man skal have hentet dem op. Det er ikke så nemt. Men de ligger ellers frit fremme. Man skal ikke sådan grave ned i jorden, som vi gør på land, de oftest, hvis vi skal ned og lave minedrift.
7: Du har taget en pose med her af manganknolde. Altså, når jeg tager sådan en manganknold op, og hvor dybt er den her hentet op fra?
10: De er hentet op fra omkring 5-6 km dybde.
7: 5-6 km, altså, og det er jo umiddelbart sådan noget, der virker sådan lidt forkullet. Det er svært at forstå værdien i det her. Det ligner lidt sådan noget grillkul eller koks, der ligger.
11: Hvad er det, der er inde i sådan en her?
10: De består af en række forskellige sjældne jordmineraler. Det er helt basalt. Der er både jern og mangan og sådan mere tilgængelige mineraler, men der er også en masse sjældne jordmineraler forbundet med dem, som neodymium, vi bruger i vindmøller, og iridium, som vi bruger i mobiltelefoner osv. Så der er en stor berigelse af de her sjældne jordmineraler i de her knolde.
11: Og ligger de simpelthen bare altså sådan sløset, kastet ud over havbunden på de her dybhavsletter?
10: Ja, de er nogle steder de er næsten helt brolagt, dybhavsletterne, så ligger skulder ved skulder, så at sige, og dækker hele havbunden. Så
11: men hvorfor ligger der de her manganknolde og også andre forekomster, men hvorfor ligger de spredt i de voldsomme mængder ud over havbunden?
10: Ja, det ved man faktisk ikke helt endnu. Det tager meget, meget lang tid at danne de her manganknolde. Men der er flere forskellige teorier for, hvordan de egentlig dannes. Men det tager i hvert fald 100.000 til millioner år at danne den. Så det er stille og roligt, at små lag af metal udfælder på overfladen. Det katalyseres, når først man har startet sådan en nukleus, det danner sig ud fra. Og så vokser de måske op til knytnævestørrelse. Og ligger der så bare helt.
11: Det lyder jo ret tillokkende og sådan intuitivt forståeligt, at der kunne være nogen, der var interesseret i at dykke dybt ned og fiske de her op. Kan du godt forstå, at der er den her interesse, den her guldgraverlyst til at samle alle de her knolde op?
10: Ja, bestemt. Altså, og jeg tenderer måske næsten til, synes jeg også er forpligtet til at undersøge potentialet af de her enorme ressourcer, når vi nu står over for nogle helt andre udfordringer med klimaet, som vi er nødt til at tage hånd om.
11: Ronny Glud, professor ved Syddansk Universitet i biogeokemi. Hvad ved vi egentlig om dybet? Fordi nu siger du, at de her manganknolde er blevet samlet op for en 5-6 km havdybde. Men til hverdag, om man vil, der er du jo endnu dybere nede. Altså, hvor meget ved vi om det her dybe, dybe hav?
10: Vi ved faktisk meget, meget lidt. Altså, man skal tænke på, at vi ved godt, at det meste af jorden er dækket af ocean, mere end 70%, men 60% af jorden er faktisk dækket af dybhav, lidt afhængig af, hvordan vi definerer det. Og vi har kun været meget, meget få steder endnu. Så næsten på hver eneste ekspedition, vi er, finder vi nye arter. Vi finder sågar nye økosystemer, sådan regelmæssigt, som man overhovedet ikke kendte eksisterede. Og især også på de helt store dybder.
11: Så Hvad er forklaringen på, at vi ikke har udforsket det? Jeg mener, man har været på bagside af månen, man sender rumskibe ud i universet, helt forståeligt og nysgerrigt for at forstå, hvad det er for et univers, vi er en del af. Hvorfor har man ikke været flere og dybere steder rundt på jordkloden?
10: Jeg tror, der er flere grunde til det. En sådan helt fundamental grund, tror jeg, at man havde den misforståelse, at dybhavet faktisk ikke var særlig spændende, og der ikke, det ikke var særlig diverst, og der foregik meget lidt, og ikke havde stor betydning for, hvordan kloden fungerer. Det ved vi er slet ikke rigtigt. Altså, dybhavet har en stor betydning for den klode, vi er på, og hvordan den opfører sig, og hvordan den vekselvirker med forandringer i øvrigt.
11: Men hvad er det så, der er dernede? Altså, det bare som vi egentlig ved om det. Altså, når du udforsker havdybet, det rigtig dybe, og du siger, at det i virkeligheden har vist sig at være langt mere artsmangfoldigt, end man troede. Hvad er det så, man har opdaget her i de senere årtier?
10: Altså, for det første, så har vi opdaget, at det er vigtigt for, hvordan kulstof og kvælstof bevæger sig rundt på planeten og styrer, for eksempel, bare det at styre iltbalancen på jorden, det styres faktisk af processer i dybhavet. Klimaet på jorden styres af dybhavet. Hvordan energien fordeles på planeten styres af processer i dybhavet. Så der er masser af ting, der er helt fundamentale for det, som vi tager for givet, for eksempel, at vi har den ilt, vi har i atmosfæren nu, som faktisk styres af mikrober i dybhavet. Så der er mange aspekter af det, og når du så spørger til biodiversiteten eller mangfoldigheden af økosystemer, så er det simpelthen, at vi har fundet ud af, og vi finder ud af det til stadighed, eller bliver overrasket over, hvor stor mangfoldighed der faktisk er. Hver gang vi dykker et nyt sted, så finder vi nogle nye livsformer, som vi slet ikke troede eksisterede.
11: Hvordan kommer man så dybt ned?
10: Det vi først og fremmest har brugt meget, det er robotter. Så vi laver robotter, der kan dykke derned, og som vi kan sende på missioner, som kan lave målinger og eksperimenter og tage prøver med os op til overfladen igen. Det er en måde at gøre det på, og det har bidraget med rigtig meget viden. Men så er det selvfølgelig også ubåde. Både sådan helt ubemandet, men også bemandet ubåde, som man får meget stor indsigt ved at bruge. Men det er selvfølgelig svært. De skal modstå et enormt tryk, og det er virkelig engineering at få de her store ubåde til at fungere på de her dybder.
11: Jamen prøv lige at hjælpe mig med at anskueliggøre, hvad det her tryk er. Altså en ting er, at man med et dykkercertifikat kommer ned på 20 meter og ligesom skal gå lidt langsomt op. Men når vi er nede på 5-6 km, altså dernede, hvor man har hentet de her manganknolde, jeg står med her, Hvad er det, det kræver? Altså, hvad er det for tryk, der er dernede?
10: Det kræver en helt bestemt fysiologi. Altså, for eksempel forsvinder fisk på omkring de 8 km, fordi fisk har en fysiologi, der ikke gør, at den kan gå dybere, eller de kan gå dybere. Det kræver, at man har specielle lipider i sine cellemembraner. Det kræver, at man har specielle enzymer. Det kræver mange ting og en stor fleksibilitet af alle organellerne i cellerne. Og det er en tilpasning, der kan gå langsomt eller hurtigt, det kan man måske komme tilbage til, men hvor man skal tilpasse det her ekstreme tryk. Så normalt liv, der lever i overfladeoceanet, vil slet ikke kunne modstå det tryk dernede. Ikke sådan, at det kvases sammen, fordi det gør det kun, hvis det indeholder en gas. En ballon vil selvfølgelig blive eksplodere med det samme. Men fisk for eksempel uden svømmeblære, som er sådan et organ, de har med gas ind i abdomen, som gør, at de hele tiden kan bestemme, hvor de er henne i vandsøjlen. De fisk, der kan gå dybt, det har de for eksempel ikke. Så man skal ikke have noget gas, hvis man gerne vil gå dybt i sig selv, i sin krop eller sine celler.
11: Hvad betyder det for livet, at der er bullermørkt?
10: Jamen det er faktisk ret spændende, fordi det har betydet, at der er udviklet sig noget, der hedder bioluminescens. Så er der mange organismer nede på de allerstørste dybder, hvor det ellers er bullermørkt, som bruger lyssignaler til at kommunikere. Man ved faktisk meget, meget lidt om det endnu. Hvad det er, de bruger det til, man til at finde bytte, eller til at undgå at blive spist, eller til at finde en partner osv. Så der er signaler med lys nede på de store dybder.
11: Det lyder oplagt og virkelig få udforsket, hvad det er for nogle hemmelige lyssignaler, der er dybt nede under vandet. Men det, vi fokuserer på nu, det jeg her sætter fokus på i havets bundlinje, det er jo dybhavs minedrift. Og hvordan kan det lade sig gøre? Altså, hvordan er det, man helt konkret udformer de her robotter, ubåde, og hvordan er det, man så får dem ned på havbunden og begynder ligesom at grave de her knolde op? Ja.
10: Man har været igennem en stor teknologisk udvikling gennem de sidste 10-20 år for at prøve at optimere de her instrumenter. Det er først rigtig taget fart inden for de sidste måske 5-10 år. Men man skal forestille sig næsten en kæmpestor støvsuger, som bevæger sig henover, og det er virkelig kæmpestore, altså det er enorme instrumenter, som bevæger sig henover havbunden og suger det øverste af havbunden op, det vil sige det forslemmede materiale, altså det suspenderende stof, men så også de her knolde. Og det bliver så pumpet op til et moderskib, som ligger oppe i overfladen, hvor de så bliver håndteret derfra.
11: Og
10: så
11: hvor er det henne på kloden, at det i dag foregår mest intensivt?
10: Der er nogle områder i Stillehavet, og også i det Indiske Ocean, hvor man har fundet meget store forekomster af de her manganknolde, hvor man laver trials, hvor man forsøger at se, jamen, hvordan kan det gøres? Hvordan kan det gøres så skånsomt som muligt at få hentet de her materialer op?
11: På landjorden har vi jo lande, og vi har også virksomheder, der nogle steder kan købe koncessioner, altså rettigheder, eller måske ligefrem ejendomsretten, til bjerge og klipper og udvinde det. Når vi er ude midt på Stillehavet, hvor der jo ikke er nogen lande, i hvert fald kun meget, meget få steder, der ligesom kan gøre krav på territoriet, hvem er det så egentlig, der ejer de her knolde?
10: Der er ikke nogen, der ejer dem. Det er et fælles arv, kan man sige, til menneskeheden, og derfor har man forsøgt under United Nations, FN, at lave en organisation, ISA, International Seabed Authorities, som prøver at opstille nogle regler for, hvordan vi skal opføre os derude. Ligesom i sin tid, da man begyndte at kolonisere Antarktika, var der ingen, der ejede Antarktika, men så satte man nogle regler op, hvem skulle have en bid af Antarktika, og hvordan skulle vi forvalte det. Det er lidt det samme, man forsøger at gøre i dybhavet, men der er ikke, det er svært at håndhæve rettigheder. Man skal sådan set blive enige om det, og så skal man prøve at holde hinanden på det rette spor ved samtaler og dialog.
11: Hvad er det for nogle hensyn, der skal afvejes her? Fordi altså, der er jo oplagt nogle muligheder i at udvinde de her råstoffer, de her mineraler, de her sjældne jordartsmetaller, der er stigende efterspørgsel af. Omvendt er der jo også nogle meget skrøbelige økologiske balancer, som vi måske ikke engang rigtig kender omfanget af. Så hvis du ligesom skulle beskrive, hvad det er for et hensyn, hvad det er for en balance, man skal lave her. Hvad er det så?
10: Jamen, det er jo selvfølgelig det, at, som jeg sagde før, det tager meget, meget lang tid at danne de her manganknolde. Når vi høster dem, så er de altså væk. Det er ikke ligesom, når vi høster en skov, så er der en ny skov om 30 år. Det kan godt være, det er en anden skov, men der er trods alt en skov. Når vi fjerner de her manganknolde, så er de væk. Ligesom når vi laver minedrift på jorden, når vi har tømt minen, så er der altså ikke mere. Og det gendannes ikke sådan lige. Så det er ligesom en finite ressource, kan man sige. Der er kun så meget af den. Og det skal man selvfølgelig have med i sine overvejelser, fordi det på et tidspunkt løber de også ud. Og så er der selvfølgelig knyttet nogle helt specielle økosystemer til de her områder. Der findes nogle organismer, som kun findes i de her områder. Og det er klart, at hvis man fjerner dem, så forsvinder de organismer så også. Det andet er, at når man høster dem ind, så skaber man sådan store plumes, altså store skyer af suspenderet materiale, som dels forstyrrer selvfølgelig det lokalt, men som også kan, alt efter hvordan man håndterer det, sprede sig vidt nede på havbunden med havstrømmene og have dårlige effekter nedstrøms fra, hvor man har minet de her manganknolde.
11: Hvordan fungerer den balance i praksis? Altså hvis vi på den ene side har nogle virksomheder, der lidt som et nyt Vilde Vesten er på guldjagt, graver på bunden i områder, ingen rigtig ejer, over for de her hensyn til de skrøbelige balancer. Altså, hvordan fungerer det i praksis? Er det noget, de her regler, man har forsøgt at lave på FN-niveau, er det noget, der på nogen meningsfuld måde håndhæves i dag?
10: Man forsøger. Ja, det er jo, som du siger, Vilde Vesten, så vi skal lære at håndtere det her. Nu snakker vi så om de åbne oceaner, the high seas, hvor det her foregår. Men der er jo også inden for EEZ, altså den økonomiske zone for forskellige små nationer rundt om i verden, hvor der også findes de her ressourcer. Og der er United Nations jo ikke ind over. Der er det sådan en bilateral aftale med de her store koncessionsfirmaer, og så de små nationer. Men ude i de åbne oceaner, ja, jeg synes, der er en polarisering af debatten i det her ISA, som jeg synes er uhensigtsmæssigt.
11: Og ISA skal vi lige have
10: beskrevet. Ja, International Seabed Authority, ja. Som er det her organ under, ja, United Nations, eller FN, som forsøger at tale sig til rette i, hvad er det for nogle regler, vi er opstillet for, hvordan vi skal agere, og hvem er det, der skal have koncessioner, hvad skal der til, før man kan beholde sin koncession, hvornår skal man lave sin første trial, sådan noget, og så videre. Altså simpelthen sætte regler op for det. Det fungerer, men det kunne sagtens fungere bedre, og jeg synes, at det er lidt forstemmende nogle gange at se, hvad niveau man debatterer de her ting på nogle gange.
11: Altså, kan man overhovedet forestille sig, når der er tale om nogle rigdomme, der kan have så stor værdi, som for eksempel de her manganknolde her, at det skulle blive håndhævet? Er vi ikke ude i noget, hvor jorden ligesom ligger blottet?
10: Jo, det ligger ikke lige til højre benet for det til at fungere, men jeg synes dog, der har været mange gode initiativer om, og vi har engang havde vi et problem med syreregn. Det blev vi jo enige om internationalt, hvordan vi skulle håndtere det. Vi har også haft ozonhuller, hvor vi også er blevet enige om at lave regler internationalt for, hvordan vi kan håndhæve det og overkomme det problem. Vi har også klimaforandringer i øjeblikket, hvor vi forsøger at lave nogle regler for, hvor meget CO2 vi skal slippe ud og så videre, og hvordan vi skal fordele de ressourcer. Og det kan godt være, at det er naivt, men det er ligesom den eneste vej frem, det er, at vi i fællesskab finder nogle regler for, hvordan det her kan håndteres.
11: Men den første forudsætning for at kunne finde nogle løsninger er jo trods alt, at folk forstår det som et problem. Og lad os lige her afslutningsvis prøve at dykke dybere ned i, hvad der er med den måde, dybhavsminedriften udfoldes i dag. Hvad der er de største risici? Hvad vil du sige er at det, man bør bekymre sig om?
10: Jamen selvfølgelig skal vi kende først fordelingen af de her manganknoldsområder. Hvor meget er der? Og vi mangler stadigvæk meget viden om, hvordan de fungerer, og hvilke organismer der er, og hvor store de er. Men jeg mener dog alligevel, at vi har kendskab til så store områder nu, at man godt kan prøve, fordi det er først, når vi gør det i stor skala, at vi sådan rigtig forstår problemstillingerne og kan se, hvad de muligvis kan afstedkomme. Så det er selvfølgelig en fare, som man skal være så meget bevidst om, at vi ikke laver den samme fejl, som vi har gjort på land, når vi fjerner regnskoven for at finde nikkel, for eksempel på Celebre eller andre steder i den tropiske regnskov. Så vær opmærksom på, hvad det er for effekter, vi gør, men at lade det ligge hen er lige så naivt, som at tro, at man ikke kan håndtere, synes jeg, en eller anden udvinding af det i en begrænset udstrækning.
11: Men kan du godt forestille dig, at man kan udvikle noget, der kunne kaldes ansvarlig dybhavsminedrift?
10: Ja, det vil jeg mene. Altså, selvfølgelig vil man ødelægge de områder, hvor man laver mining. Det vil man. Men altså, hvis vi alternativet er, at vi ikke får lavet en grøn omstilling, eller vores industriteknologi går i stå, altså vores udvikling teknologisk går i stå, så alternativet måske, at men okay, hvis vi så siger, jamen vi kan leve med, at en eller anden andel af det her, de her miljø forsvinder, det må være prisen.
11: Så det er et klassisk dilemma. Altså, der er i dine øjne nogle hensyn, der står over for hinanden. Der er ikke nogen ren løsning. Og det er vel den bøvlede verden og den fremtid, vi så bevæger os ind i.
10: Ja, men sådan er det næsten med alle problemstillinger. Det er sjældent, der er noget sort-hvid. Og jeg synes bare, det er vigtigt, at vi kan fortsætte en dialog og mødes på midten og ikke polarisere det og stå ude i hver sit hjørne og råbe af hinanden. Så er der ikke nogen, der vinder.
11: Ronny Glud, professor i marin biogeokemi på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønskov.
10: Velkommen.
11: De indre farvand omkring Danmark rummer ikke mange ædelsten og værdifulde mineraler. Og det er også fuldstændig afdækket. Til gengæld rummer kongeriget Danmark en masse uopdagede havbundstrækninger. Ikke mindst omkring Grønland og Arktis. Men der, ja, der er der en voksende folkelig modstand mod det, man opfatter som en mulig rovdrift af havet. Derfor har jeg inviteret Jense Rak Poulsen, der er direktør for NGO'en Ocean North Kalaallit Nunaat. Han repræsenterer de stemmer og de folkelige bevægelser i Grønland, der ønsker at sætte kritisk fokus på, at store internationale virksomheder kan komme lige pludselig, ja, ikke som en tyv om natten, men i hvert fald nede i mørket, og lige pludselig støvsuge store rigdomme væk fra det fælles terræn. Velkommen, Jense Rak Poulsen. Du er direktør for Oceans North i Kalaallit Nunaat, altså i Grønland, og en relativt nystartet NGO for det maritime miljø. Lad mig begynde med at spørge dig, altså de rigdom, der måske gemmer sig nede på den grønlandske havbund, er det noget, du synes er en god idé at forsøge at udvinde?
12: Nej, og tak for invitationen. Nej, det synes vi selvsagt ikke, at det er en god idé. Og dels fordi dybhavs minedrift, de økologien er... Vidensgrundet, altså økologien er meget, meget, meget begrænset, og det er videnskaben, der er meget klar på, at skader på dybhavs økosystemerne, det er meget langvarige, og der er ikke kendskab nok eller metoder, der er gode nok til at kunne udvinde dybhavsmineraler, uden at skade både økosystemer, men også bunden, som muligvis ikke kan genoprettes.
11: Og hvad er det for nogle skader på bunden og på hele havmiljøet, du bekymrer dig for, hvis man satte i gang med dybhavsminer?
12: Ja, det der kan ske er selvfølgelig, at vi har økosystemer, som stadig er ukendte, og videnskaben er meget klar på det punkt der, at de steder, hvor der er de forskellige mineraler, der vokser der også organismer, som hænger sammen med resten af økosystemet. Ikke kun på nærområdet, men også på afstand. Og man kender ikke nok, hvilke påvirkninger disse økosystemer har på de omkringliggende andre, på fødesystemet. Så derfor er det ikke en god idé at starte på noget, som man har så lidt kendskab til endnu.
11: Altså, hvorfor er det, at man ikke skal udnytte det? Fordi jeg er helt med på nogle af de bekymringer, der kan være. Men hvis man nu kunne lave nogle mere afgrænsede udvindinger, ville det så ikke trods alt være noget, der var det værd?
12: Det tror vi ikke på endnu. Videnskaben er ikke klar nok til at kunne fortælle noget om, hvilke gevinster der kunne være. Og vi ved også, at... Bare tænk på infrastrukturen i Grønland. Der er ingen infrastruktur. Der er ekstremt vejr. Og udover det, så er teknologien stadig så umoden, at afstanden fra geologisk potentiale til reel udvinding, den er alt for stor endnu. Så vi er et sted, hvor vi siger, at økonomien hænger ikke sammen, og... Og vi tror også på, at ansvarlige aktører, de tager beslutninger på viden og ikke på usikker grundlag.
11: Men Jense Rak, altså, jeg kan ikke bare lade være med at tænke over, at du repræsenterer nu en NGO, Oceans North Kalaallit Nunaat, men I er jo op imod måske nogle stærkere kræfter, der kan være mineselskaber fra ja, alle verdens store, stærke, rige lande, der er interesseret i det her. Altså, hvad er det for en magtkamp? Hvad er det for en styrkeprøve, I som grønlænder og du som direktør for en lille NGO står overfor?
12: Jamen, altså, det er klart, og det er også en svær kamp. Den er ikke nem, fordi interessen er store. Så derfor er vores kamp ikke nem.
11: Et land, der tidligere har gjort krav på Grønland, det er Norge. Tilbage i 1933 var der retssag mellem Kongeriget Danmark og Norge, og det endte med, at Kongeriget Danmark ligesom fik overretten. Myndigheden over Grønland, Norge, tabte. Men nordmændene har alligevel adgang til store dele, ikke mindst af Norske Havet, og har haft planer om udvinding af råstoffer på havbunden i det enormt vidstrakte område mellem Island og Svalbard hen over Jan Mayen, den lille norske ø, ind mod den grønlandske østkyst. Hvad tænker du om de norske planer?
12: Jeg synes, det er uovervejet. Jeg synes, det er alt for risikofyldt. Og det har vi også sendt et brev om til det norske energiministerium. Og vi skal også tænke på, at det norske miljø, det offentlige miljø, miljøvurderingsorganisationer inden for den norske forvaltning, også siger, at der ikke er viden nok om at starte dybhavsmineudvinding, heller ikke i det norske hav mellem Island og Svalbard. Og dem er vi selvfølgelig helt enige med.
11: Jenserak Poulsen, direktør for Oceans North, Kalaallit Nunaat, du skal have tusind tak, fordi du var med her i sommerserien Havets Bundlinje, i serien sommerserien for Guld og Grønne Skove. Tusind tak, fordi du var med her.
12: Selv tak, Klaus.
11: Det er ikke svært at forstå fristelsen. Hvis metallerne ligger der, og verden siger, i hvert fald rigtig mange virksomheder, der har brug for metallerne, siger, der er brug for dem, hvorfor så ikke bare hente dem op? Omvendt er det faktisk heller ikke så svært at forstå uroen. For hvad sker der, hvis den grønne omstilling begynder at åbne et endnu større front, et område, endnu et mørkt rum, hvor naturen først bliver synlig, når det er gået galt, når nogen har fundet en måde at tjene penge på den, men hvor det måske er uopretteligt. Med mig igen er Liselotte Hove i Stockholm fra Tænketanken Hav og Eline Hagel fra Tænketanken Serie. Liselotte Hove i Stockholm, hvad er din største bekymring ved, hvad det er for nogle ofte skrøbelige økosystemer, men enorme økosystemer, vi på en eller anden måde risikerer at ribe op i, hvis man først giver los for dybhavsminedrift?
9: Jamen, det er jo nogle af de bekymringer, du er inde på. Det er, at vi løser en problemstilling med klima og skaber en anden med miljø. Og vi kender jo ikke konsekvensen af det her dybhavsminedrift. Dels fordi, at det foregår så på så dybe områder, og fordi man ikke har haft en politik for, hvad vi egentlig gør. Og det er sådan lidt uden for det, man kalder international juridisk jurisdiktion. Så konsekvensen er jo, at vi ikke igen passer på vores havmiljø. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave en sammenligning til den måde, vi anvender råstoffer på. Det er jo lidt det samme, vi gør der. Der tænker vi, ej, fedt, der er råstoffer, vi kan bygge veje. Men når vi suger råstoffer op af havbunden, suger vi sand og grus, og vi fjerner de levesteder, der er for vores dyr og habitater. Og det har en konsekvens. Og på samme måde vil der jo også være en konsekvens ved at dybhavsmine drifte.
8: Og for længe af det kan du også sige, hvis man går ind og begynder at pløje hele havbunden op, så spreder du jo alt det CO2, der også ligger lagret der, ikke? Så du forværrer klimakrisen samtidig med, at du fuldstændig smadrer det lokale.
11: Men helt enkelt, når det sker, og når det i hvert fald også er noget, der begynder at blive set sådan glimtende potentialer i, så er det jo fordi, at der er opstået en kamp om råstoffer, en stor stribe af hele det periodiske system er på en eller anden måde nede i vores telefoner og elbiler, og hvor ved jeg. Hjælp mig lige med at forstå, hvad er det for en kamp, som man godt kan drømme sig væk fra, men som bare sker, og hvis vi ikke er en del af den kamp, så er det måske, fordi det sker i dag i Afrika, i fattige lande, men måske i stigende grad også ude på havbunden. Så hvad er det ligesom for en ressourcekamp, der er?
8: Det er jo et reelt dilemma, det her, på en eller anden måde, fordi mange af de her materialer er jo nogen, man skal bruge i den grønne omstilling. Altså, det skal man jo anerkende. Altså, man kan jo ikke på den ene side bare stå og plædere for massiv udbygning af vedvarende energi og alle de der elektroniske dimser og sådan noget, vi skal have, uden så at finde ud af, okay, hvor skal de her råstoffer komme fra? Og det er jo noget, vi må finde ud af. Altså, jeg synes, det er svært, fordi at løsningerne er jo sådan lidt. Altså, det er nemt nok bare at sige, du ved, cirkulær økonomi. Vi skal genbruge batterierne, men det er også bare sådan, det er jo ikke den retning, verden
11: har gang i. Men udfordringen her er jo, at op på landjorden, der er der bare en folkelig, menneskelig modstand. Tag nu for eksempel Grønland. Ja, der har man altså næsten hele det periodiske system i klipperne, i fjeldet. Men befolkningen, grønlænderne, har sagt pænt nej tak til eksempelvis den del af udvindingen, der kan forårsage uranforurening. Mm. Og derfor er det ikke rigtig tilgængeligt, selvom det sådan set ligger der. Og der kan jeg ikke noget med at tænke, i den verden, hvor folk ligesom siger, ja, vi vil faktisk gerne have en mobiltelefon, vi vil gerne have en elbil, men i øvrigt så, ikke lige her, ikke noget i vores baghave, men så måske bare på vores verdens største ø i Grønland tilfælde, eller andre steder. Vi ønsker ikke, at det er noget, vi kan se, noget, vi kan mærke. Så bliver det vel på en eller anden måde bare tillokkende bekvemt at skubbe det ud under overfladen. Ja. Ud på det dybe hav, Liselotte.
9: Jamen, det gør det jo, fordi at havet jo ikke kan råbe op og sige, hey, det synes jeg ikke er en god idé, men hvis det havde en stemme, og, så vil det jo sige, det synes jeg faktisk ikke er okay, før I har en plan for, hvad det har konsekvenser for mig. Det er jo præcis det samme for dem, der bor i havet, som dem, der bor på land. Og når vi siger på land, det ønsker vi ikke, så kan vi ikke bare sige, fordi du ikke har nogen stemme, så gør vi det bare alligevel, haha. Sådan opererer vi ikke, og vi er nødt til at passe på vores havmiljø i langt højere grad, end det vi har gjort tidligere. Så vi er jo nødt til at have, hvis vi gør det, så er vi nødt til at have et overblik over, hvilke konsekvenser har det. Og det har det jo, fordi det er jo arter, du var selv inde på det før, og du var også inde på det, Helene. Vi har jo nogle arter og nogle, hvad kan man sige, vi knap har opdaget arter. Og hvad er det så, det betyder for os? Det ved vi jo ikke. Og så rager vi bare rundt og tænker, om det skal vi, fordi vi skal have vores batterier og alt muligt andet. Og ja, det skal vi. Men vi er nødt til at gøre det på en anden måde, og ikke bare tænke, fordi at man ikke kan sige noget, så har man ret til at bare ødelægge det. Det har man
8: Men
9: ikke.
8: Man kan også sige, altså selvom havet ikke har en stemme, så har havet jo en stemme i og med, at der er enorme globale kampagner. Greenpeace har haft en meget vellykket kampagne gennem mange år for at stoppe dybhavsmindrift. Og det er jo lykkedes. Altså, der er jo moratorium nu, og vi lykkedes med at få den norske regering til at stoppe planerne, eller i hvert fald udskyde til 2020.
11: Ja, fordi lad os lige bare stoppe der ved nordmændene, som måske i mange sammenhænge kan iscenesætte sig selv som fromme og pionerer osv. Men der er der jo lidt sådan en stopdans omkring udvindingen af både fossile ressourcer, altså nu tænker jeg på olie og gas, hvor man også hele tiden rykker grænserne måske mod nord ud i Norskehavet, men også når det gælder netop udvindingen af mineraler, at ja, det kan godt være, at man så ikke gør det for nærværende, men selve muligheden synes alligevel være plantet og cirkulere, kan man sige, også i Norge, så Helene Hegel, hvad er det egentlig, der får til at tro, at det her skulle være noget, der skulle være sat nogen prop i?
8: Jamen det tror jeg heller ikke. Altså lige nu er beslutningen udskudt, og det var dog en kæmpe sejr, fordi den norske regering havde planer om at gå i gang med det her, og det lykkedes så at få den beslutning udskudt. Der er jo det her moratorium, så vidt jeg forstår, der er ret mange lande, som har sagt, hey, lad os lige kende konsekvenserne, inden vi sætter gang.
11: En udskudt beslutning er vel ikke rigtig et stop?
8: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men altså, man kan sige, at arbejdet for at få det her udskudt længe nok eller stoppet fortsætter jo. Men jeg vil bare sige, altså i forhold til, at det her var en problemstilling, jeg ikke kendte for et par år siden, så når du ser billederne ned fra det dybe hav, altså væsner, man seriøst ikke kan forestille sig, der lever på den her klode, der gemmer sig jo viden dernede om livet for millioner år siden. Der gemmer sig kur på syg. Altså, der er så meget viden.
11: Og jeg vil sige, at hvis man er sådan en type, og det er der jo nogen, der er ikke rigtig mig, men hvis man er til sådan noget gyserfilm og godt kan lide sådan noget aliens og sådan noget, ikke også? Så i stedet for at se sådan nogle spektakulære science-faction, så kan man gå ind og finde videoer nede fra dybet, hvor virkelighedens kæmpestore sømonstre alligevel svømmer rundt. Ja. Og Liselotte, det er vel noget af det, vi på en eller anden måde risikerer, at vi faktisk, det synes jeg er en grum tanke i hvert fald, kan risikere at udrydde arter.
9: Ja, lige præcis. Og det er jo det er jo sådan set hovedforsømmet i forhold til, at det er jo den udfordring, vi står overfor. Vi ved det jo ikke. Vi kender dem ikke. Vi ved ikke, hvilken betydning de faktisk har i hele økosystemet. Hvad er det for nogle konsekvenser, vi kigger ind i? Så igen, selvom det lyder lidt træls og kedeligt, så må man jo bare sige, at det her igen handler om prioritering. Vi kan jo ikke blive ved med at sige, så skal vi have batterier, så skal vi dit, så skal vi dat. Og hver gang kigger vi jo på havet og tænker, fint, så bruger vi det. Det går ikke længere. Vi er nødt til at stoppe op og sige, det kræver en politisk prioritering. Vi skal sænke presset generelt mod vores havmiljø. Hvad er det, vi skal, og hvad er det, vi ikke skal? Mm. Og det kræver politisk mod. Det kræver også mod, at man som virksomhed går ind og siger, jeg vil gerne være på havet, jeg vil gerne være omkring havet, jeg vil gerne bruge noget af havet. Men hvad er det, jeg selv kan investere i? Så det her er både en politisk beslutning, der skal træffes, og det er også en virksomhedsmæssig beslutning, for vi skal passe på vores havmiljø.
7: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Først var havet skjulested, så blev det kreditor, og dernæst maskinrum. I dag bliver det så forvandlet til et skatkammer, eller måske snarere et rovbytte, dybhavet, mineralerne og den nye råstofjagt. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Næste gang slutter jeg af med havet som mulig kraftkilde. Dybhavsminedrift handler ikke kun om maskiner nede på havbunden. I første omgang handler det også om alt det, der skal ske, før maskinerne overhovedet kan komme derned. Der skal måles, kortlægges, modelleres og dokumenteres. Og det er ned i en stor, ukendt verden. Og her begynder et andet marked måske allerede at tegne sig. Markedet for dem, der kan undersøge dybhavet, før andre måske kan begynde at udnytte råstofferne. Og derfor har jeg inviteret Ole Larsen fra DHI, Dansk Hydraulisk Institut, på besøg. Han er dybhavsforsker og arbejder med strategiske partnerskaber i en organisation, der netop leverer viden om vand, havmodeller og miljøvurdering. Ole Larsen, velkommen her til Havets Bundlinje.
13: Tusind tak for, at jeg må være her.
7: Hvorfor er der den her ret hissige interesse for mineraler og råstoffer på den dybe havbund?
13: Jamen, verden er jo råstofsulten. Vi er i gang med at lave en grøn omstilling, og den grønne omstilling, hvor vi faser fossile brændstoffer ud, der skal vi anvende nogle nye energikilder. Og i dag, der bruger vi mest af alt batterier og andre ting, som er distribueret strømproduktion som vindmøller. Og det er alt sammen produktionsformer, der bruger meget mere metal, end det vi brugte tidligere, hvis vi havde et kulkraftværk. Og de metaller, man skal have, dem kan man jo til dels finde på land, men der er meget store mængder af de her metaller på havbunden, og det er dem, man ønsker at udnytte, fordi de er til stede i store mængder og gode koncentrationer.
7: Og hvis vi dykker ned i DHI's egen værktøjskasse, hvad er det så, I ligesom kan levere, hvad er det, I kan hjælpe med i forhold til udforskningen af de her skatte, der ligger gemt nede, måske som knolde nede på havbunden? Hvad er det, I kan hjælpe med?
13: Jamen, vi har en meget stor værktøjskasse, som du siger, fordi DHI er dels mennesker, der forstår, hvordan vand bevæger sig, og hvordan vand strømmer, men også, hvordan de ting, som er i vandet, bliver transporteret med vand, men også, hvordan de dyr og organismer, der lever i vandet på havbunden, de er påvirket af vand og de ydre miljøfaktorer. Og netop de her ting er jo noget, der har været en kernekompetence for DHI igennem cirka 60 år. Vi kan ikke forestille os et stort dansk infrastrukturprojekt, uden DHI rigtig har været med. Hvis jeg tænker på vores broforbindelser, Storebælt, Øresund, Femern, eller Thyborøn Havn og andre af den type steder, offshore vindparker. Alle de steder, hvor vi graver ude i havbunden. Og det at grave ude i havbunden minder faktisk meget om dybhavsminedrift. Fordi man sejler reelt set ud med et skib, som enten med en skovl, eller med en støvsuger, eller med et andet form for graveaggregat, påvirker havbunden, fjerner sand, eller fjerner mudder, eller fjerner mineralressourcer.
7: Og Ole Larsen, I har allerede været involveret i udforskning, og sådan set opsugning af nogle af de her manganknolde, der ligger. Hvordan er I blevet involveret i det? Hvad er det, I konkret har været med til?
13: Vi blev indblandet som, eller involveret som konsulenter, så vi er blevet spurgt af virksomheder. Jeg tror, vi har vel i størrelsesorden 10 af de virksomheder, der er interesseret i at lave dybhavsminedrift, som vi har kontrakter med, og som vi kommercielt arbejder for. Og det vi jo gør, det er, at vi er selvfølgelig en uvildig forskningsinstitution, og vi kommer med et fagligt input. Og det faglige input er vi de bedste til at levere inden for vores område. Og det bliver simpelthen efterspurgt, fordi alle de her projekter, de bliver målt og vejet på en analysevægt, inden man går i gang.
7: Men hvis vi nu sejler ud i et stort skib ud på havet, og man ved, at hernede er der nogle forekomster af virkelig værdifulde råstoffer, hvad er det så konkret, I gør?
13: Jamen, vi har for eksempel konkret været med det største af de her testmineudflugter, man kan sige, der har været. Det var et togt, som et kanadisk virksomhed, TMC, gennemførte ude i Stillehavet med to store skibe. Et, som drev selve operationen for at hente knoldene op fra havbunden, og et andet skib, som faktisk var fyldt med videnskabsfolk. Og der havde vi 6 folk fra DHI med ude på skibene, plus en stor ressource af fageksperter på land, som kunne rådgive og vejlede og faktisk styre den dataindsamling, der var. Fordi når man er ude midt i Stillehavet og gerne vil måle, hvad der sker nede på havbunden, så er der frygtelig meget stillehav og meget, meget let af de ting, man gerne vil finde. Det er faktisk svært at finde det. Så selvom man laver en stor forstyrrelse, minefartøjet der var 6 meter bredt, 6 meter højt og 12 meter langt, og sugede jo vand op og pumpet vand ud bagi og lavet noget, vi tilsyneladende tror er en kæmpe sedimentsky. Men at finde den op fra skib og sejle ned med en ubåd, et undersøgelsesfartøj, og rent faktisk tage prøver fra dem, det er vanskeligt. Og det er præcis sådan nogle steder, hvor DHI kan levere en forskel, fordi vi kan kombinere vores lokale fagviden med de 6 eksperter, der var ombord, med numeriske modeller, vi kan bruge til at forecaste, og så selvfølgelig med, at vi kan hjælpe de andre forskere, der er, til at få de her rigtige prøver.
11: Ole Larsen, hvordan er økonomien i den her dybhavsminedrift, hvis vi sammenligner med det, der sker inde på land? Altså, er der også en økonomisk fidus i det her, der driver det frem? For det ene ting er, at der er enorme forekomster, og der er efterspørgsel. Men er det dyrt at udvinde råstoffer på havbunden?
13: Det må man nok sige, det er. Men det er ikke sikkert, at det faktisk er dyrere, end det er at lave det på land. Hvis du finder en råstofressource på land, og som kan være grundlag for en ny kobbermine, så skønner man, at det tager 20-30 år, før man er færdig med miljøundersøgelser, før man er færdig med at diskutere med naboer og alle mulige andre, før man laver den type mine. I havet er der færre umiddelbare naboer, men til gengæld har man en anderledes godkendelsesproces, man skal igennem. Overordnet er det sådan, at ressourcerne, man finder i vandet, er meget, meget rigere påstået på den måde, de har en højere koncentration af de metaller, man går.
11: Hvis vi nu tager sådan en knold, hvad er det, der er inde i den, der gør den så værdifuld, og også tilsyneladende mere værdifuld, end det, man kan finde i overjordiske, om man så må sige, klipper, bjerge på landjord?
13: Specifikt de her manganknolde, som vi har været ude og kigge på, dem vil man meget gerne have for at udvinde nikkel. Og nikkel anvender vi i alle vores bilbatterier og alle de andre steder, hvor vi har elektriske værktøjer, der bruger batterier. Og i dag får vi alt den nikkel fra regnskoven på Sulawesi. Så i dag kan du sige, at vi tanker ikke diesel, og vi laver ikke beskidt luft på grund af dieselolie i København. Til gengæld har vi ødelagt enorme landområder, hvor der var primær regnskov i Sulawesi, for at udvinde niklen. Og der har jeg faktisk lavet pæne analyser, der viser, at mængden af CO2, man udleder per kilo nikkel under regnskoven, er højere, end den er, hvis man sammenligner med ekvivalent i dybhavet. Antallet af dyr, man ødelægger, antallet af planter, og også antallet af plantearter osv., dyrearter, man påvirker på land, er større end det i havet.
11: Så men Ole Larsen, der er vel et lille forbehold for den udregning, og det er, at vi endnu ikke ved alverden om, hvad der sker nede på det dybe, dybe hav. Så problemet her er vel lidt, at der kan være altså væsner nede i vandet, dybt, dybt nede, som vi faktisk ikke rigtig kender til. Så når du laver det der regnestykke, så kan man jo op på land her se, at ja, på Sulawesi, der har det nogle enormt store konsekvenser for dyrelivet, for faunaen, altså virkelig rovdrift på naturen. Men hvad der egentlig sker dernede, det ved vi vel ikke rigtigt.
13: Nej, og det er fuldstændig korrekt. Det er jo det, der gør, at det her tema er så fantastisk spændende at beskæftige sig med. Fordi det er svært at sige, hvad er entydigt rigtigt, og hvad er entydigt forkert. Hvad vi til gengæld ved meget, meget entydigt, det er, at vi ønsker ikke at bruge fossile brændstoffer. Og det lader ikke til, at menneskeheden ønsker at reducere vores energiforbrug. Så hvis vi skal fortsætte med det energiforbrug, vi har, så må vi finde ressourcerne et andet sted. De kan komme fra land eller fra havet. Og hvad der er bedst, det må vi jo opveje efter grundige videnskabelige metoder.
11: Men Ole Larsen fra DHI, at det er jo en kontroversiel debat. Der er meget stærke økonomiske interesser, både fra amerikansk, men i høj grad også fra kinesisk side, der gerne vil udvinde det her. Og så har vi NGO'er, altså folkelige organisationer rundt omkring i verden, som virkelig forsøger at blokere for det her. Som fagekspert og en, der allerede har været involveret i udforskningen her, kan du så entydigt sige, om du er for eller imod dybhavsminedrift?
13: Det kan jeg ikke, nej. Jeg har jo arbejdet med dybhavet mange år, og som mange andre, der har arbejdet med dybhavet, og har set de organismer og set de forhold, der er, så er man jo interesseret i at bevare det. Og det er utænkeligt, at man kan lave dybhavsminedrift uden at påvirke det økosystem, der er, hvor man laver den. Spørgsmålet er bare, laver vi et mindre fodaftryk af dybhavet, end vi gør på Sulawesi. Og det kræver jo en opvejning af de ting. Så jeg tror, det er noget, der skal gøres efter grundig overbevisning. Og jeg mener, at der er en ting, der er ret væsentligt at huske på, når vi taler dybhavsminedrift, at det er faktisk den første industri, man forsøger at regulere, før industrien starter. Al anden regulering, vi har lavet i samfundet i hele verden, alle vores miljøregler, de er jo først kommet, efter vi har ødelagt miljøerne.
11: Men tror du ærligt talt, at det er muligt at skabe det, man kunne kalde sådan ansvarlig dybhavsminedrift. Altså, du beskriver her den regulering, man er i gang med, man sidder og forhandler om, ligesom at have nogle spilleregler. Men det er jo uden for landslov og ret i en eller anden forstand, når vi er ude dybt på Stillehavet. Tror du ærligt talt, det vil være muligt at lave en ansvarlig dybhavsminedrift?
13: Det tror jeg, det er. Og jeg tror, det er muligt at gøre det. Fordi man er nødt til at se på det samlede økosystem, som er ude i Dybhavet. I Dybhavet, der falder der basalt set nogle rester af organisk stof ned fra overfladevandet, nogle rester af den planteproduktion, der har været oppe i overfladen. Det synker ned på havbunden og bliver omsat af mikroorganismer og små orme og lidt større orme, af svampe, koraller, og noget af det ender til sidst i en fisk et andet sted. De mindste organismer, mikroorganismerne og de mindste orme, dem man kalder nematoder, nogle rundorme, dem ved vi fra forsøg, at de bliver slet ikke påvirket af at komme en tur igennem sådan minefartøj. Så har vi også set, at på trods af, at dem, der udvikler minefartøjerne, lover en 100% effektivitet, altså at de tror, de kan samle alle knoldene op, så viser det sig, at det kan de ikke. Så de efterlader altid 10-15% af knoldene nede på havbunden. Det ønskede de ikke at gøre, men det gør de simpelthen, fordi vores teknik

0: komme ind sådan helt åbent og være med til at udforske det her udvendte. Men hvor stort er markedet? Altså, hvor stor forretning forventer I, der kan være i Dybhavns Minedrift?
1: Det er fantasitalen næsten, hvis du ser på en organisation som vores. Vi mener selv, at vi er en af de meget store faglige miljøorganisationer, der er med mere end 1000 ansatte. Det gør os til en stor spiller internationalt på det her område. Og vi vil kunne holde os beskæftiget inden for det her felt med mange flere mennesker i mange flere år frem i tiden. For selve råstofudvindingen har vi jo kun udvundet til at skifte en lille bit smule af vores biler ud med batteridrevne biler. Så hvis resten af bilparken skal udskiftes med batteridrevne biler, så må vi have flere sulevesier, vi skal have ødelagt komplet, før vi kan levere ressourcerne. Så det kommer ikke til at ske, den grønne omstilling, hvis ikke vi får flere ressourcer. Og økonomien i de her projekter er en sådan karakter, at selv det første, endda hvis det havde været bare en delområde af de her dybhavsminer, man vil lave, vil være så stort, at det automatisk vil være verdens største mine inden for de ressourcer, man ønsker at udvinde.
0: Ole Larsen, her afslutningsvis, har du nogen grænser for, hvem I ligesom kan samarbejde med? Altså, vi har en situation, hvor det ligesom er stater, der i udgangspunktet råder over hav. Så er der nogle virksomheder, der kan få koncessioner. Men det er jo lige nu, indtil de spilleregler måtte blive aftalt og ikke mindst overholdt, så er det jo lidt et vilde vesten. Har du nogle grænser, hvor du siger, at her er der alligevel, der vil I ikke være med, eller hvad?
1: Ja, altså implicit har vi selvfølgelig det, fordi det er hele vores fond arbejder for. DHI er en fond, og vi arbejder for miljøet. Vi vil gerne sikre os, at det netop bliver en ansvarlig udvikling, og vi vil gerne sikre os, at hvad nu mennesker går i gang med at lave, at det bliver gjort med mindst mulig miljøpåvirkning. Måden vi takler det på i det her sted, det er jo ikke, at det per se er et problem, hvis det havde været en japansk, kinesisk eller amerikansk eller en anden nationalitet, der ønsker at lave dybhavsminedrift. Vi må jo se, om vi kan levere vores faglighed ind og gøre de her projekter bedst muligt.
0: Men tror du, den mere sådan edle strategi, at den ligesom kan klare sig i konkurrencen med nogle af de andre firmaer, der måtte dykke ned i dybet?
1: Ja, det tror jeg, men jeg ved det jo ikke. Men i dag har vi en konkurrencesituation, som er, at en stor del af verdens lande, det vil sige 169 lande plus EU, altså 170 landeenheder, har tilkendt sig det her International Seabed Authority, altså den internationale havretskonvention, og nogle lande står udenfor det under USA. Det betyder, at USA kan i princippet give tilladelse til minedrift på nogle områder efter deres lov og ret, men vi vil jo sådan set stadigvæk gerne hjælpe, hvad enten det er det ene eller det andet regulatoriske rammeværktøj, til at have det bedst mulige beslutningsgrundlag. Og det gør vi. Men vi skal ud og være der, og det er jo ligesom en anden del af de her spørgsmål, man kan stille sig. Hvis menneskeheden står og mangler de her ressourcer, nytter det noget at slå bremsen i og trække parkeringsbremsen og sige, vi vil ikke røre ved det? Det gør det jo måske kun endnu værre. Og det er derfor, vi vælger at støtte, hvad enten det nu måtte være for en undersøgelse, der kan laves, og ikke sige, at en politisk årsag vil vi ikke høre om det.
0: Og det er tidens store dilemma. Ole Larsen, direktør for strategiske partnerskaber hos DHI. Tusind tak, for at du kom her i Havets Bundlinje.
1: Tusind tak, for at jeg måtte være her.
0: Her til sidst har jeg igen Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, Seri med. Jeg fornemmede tidligere, at I mildtalt ikke synes, at det er en god idé at bare sådan, hu, har jeg vilde vesten gå i gang med at udvinde mineraler på dybhavet. Omvendt er det ligesom måske bare det sted, hvor der er flest altså uudvundet ressourcer, som ligger, kan man sige, blottet hen. Så lad mig lige høre jer her til sidst. Hvad er ligesom jeres trumfargumenter for, at det skulle lykkes ikke bare midlertidigt at stoppe det, men også for de lande, vi i hvert fald kan relatere til, at man rent faktisk siger hertil og ikke længere, Helene Hagel?
2: Jeg synes, at trumfargumentet på en måde må være, at vi skal lige besinde os, inden vi ødelægger et område, som vi lige nu ved mindre om, end vi... Altså, vi ved mere om overfladen på Mars og på Månen, end vi ved om livet dernede i dybhavet, ikke? Altså, jeg ved godt, jeg har sagt det på gang, men jeg synes bare, det er ret vildt at tænke på. Der kan være svaret på så mange af menneskehedens store spørgsmål dernede. Der kan vitterligt i en eller anden dybhavsmine svamp, ingen ved eksisterer,

0: kode til, hvordan du kurerer kræft, altså nu siger jeg bare eller andet, ikke? Ja, altså det der med at ødelægge hele det her økosystem for at hente nogle mineraler, som vi i og for sig, altså jeg vil hellere, okay, men nu ser jeg noget, der måske er lidt kontroversielt, men kunne man så kigge på, hvordan forbedrer vi minedriften i Kina? Altså hvordan laver vi en minedrift, som er bedre for mennesker og miljø, i stedet for at gå i gang med at smadre et helt økosystem, som er helt unikt?
1: Liselotte Hove i Stockholm, på vegne af de dybhavssømonstre, som vi ikke engang kender endnu, på vegne af dem, hvad vil så være dit trumfargument for at stoppe dybhavsmindrift?
2: Jeg vil egentlig pege på tre ting. Det ene er, jeg vil glæde mig til at møde dem og lære dem at kende. Punkt to er, at det, vi skal stille os selv det spørgsmål, er det acceptabelt at ændre et økosystem, hvor vi faktisk delvis kun forstår, hvad det er, vi løser med det problem, vi i øvrigt selv har skabt. Og det tredje er, jeg kan godt forstå den der begejstring, men vi bliver nødt til at stoppe op og bruge det, man kan lidt kedeligt kalde et forsigtighedsprincip. Så de tre ting, synes jeg, er væsentlige. Vi skal glæde os til mødet, vi skal lige tænke over, hvilke konsekvenser det har, og vi skal bruge forsigtighedsprincippet.
1: Så lad mig slutte med at konkludere, at et dybhavssømonster er en ven, vi endnu ikke har mødt. Liselotte Hove i Stockholm og Helene Hagel, tak fordi I kom.
2: Tak. Selv tak.
1: Dette afsnit af Havets Bundlinje har handlet om mørkeboet. Om det øjeblik, hvor mennesket vender blikket ud mod dybhavet og ser en mulig mine. I næste afsnit bliver havet ikke et sted, vi graver, men et sted, vi forsøger at hente kraft fra. For havet bevæger sig hele tiden. Bølgerne rejser sig, brydes og slår tilbage. En urolig rytme af energi, som mennesket længe har drømt om at kunne tæmme. Men kan bølger blive til strøm? Kan havets uro blive til stabil forretning? Og kan man tage energi ud af havet, uden at gentage historien om at tage mere, end systemet kan bære? Næste gang handler Havets Bundlinje om bølgekraft. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind, og husk det fjerde baderåd. Lær stranden at kende, især hvis nogen allerede er gået i gang med at grave ud fra kysten.
3: To meget kraftige jordskælv.
4: Når verden går i breaking.
5: Godt, er du klar?
4: Yes. Går P1 i dybden.
6: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
4: Og zoomer ud.
7: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
4: For at give dig et større perspektiv.
8: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
9: Det er et rum med mange dimensioner.
10: Her på P1.
4: De fleste af os har oplevet den vilde fornemmelse af forelskelse. Men hvordan ligner den forelskede hjerne en afhængig hjerne? Og hvilke historiske kærlighedsbreve viser begæret og besættelsen, der følger med forelskelsen? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt i vores program Verdens Navle går på opdagelse i fænomenet forelskelse. Det er på den anden side af en radioavis.
11: Britiske elforbrugere har udsigt til at betale mindre i skat. Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham har her til morgen på den britiske regerings hjemmeside annonceret, at han fra efteråret vil sænke skatten på el. Det ventes, at skattenedsættelsen vil give en gennemsnitlig britisk husstand omkring 400 kroner mere om året. Skattelettelsen bliver i første omgang finansieret ved, at man dropper et planlagt digitalt ID-program. Hvordan det skal betales på længere sigt, er endnu ikke besluttet. I en udtalelse lyder det fra den nye premierminister, at han vil give borgerne flere penge mellem hænderne og genskabe håbet. Endnu et gennemsejlingsområde, der er vigtigt for verdenshandlen, bliver blokeret. Den militante yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at forhindre saudiarabiske skibe i at passere Bab el-Mandab, strædet, der fører ind til Suezkanalen. Og det kan sætte endnu en prop i olieforsyningerne, fortæller DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen.
12: Først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
11: Lød det fra Nanne Mus Steffensen. Østjyllands politi er forberedt på en fodboldkamp i aften i Aarhus, som potentielt kan blive voldsom uden for banen. De danske mestre fra AGF skal møde polske Lech Poznań på Poznań i Champions League-kvalifikationen. De danske betjente får hjælp af deres polske kolleger til at udpege, hvem blandt de polske fans, der skal holdes ekstra skarpt øje med. Så sikkerheden er i top, siger Brian Foss Olsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
5: Vi har brugt rigtig meget energi i hele den efterretning og analysedel, så derfor har vi iværksat et setup i dag, både i forhold til det her dialogkoncept, det vil sige specialuddannede politifolk, som kan tale med de forskellige fans. Derudover så har vi det der mobile indsatskoncept, og det håber vi ikke kommer til at bruge, for det kommer vi kun til at bruge, hvis det er, at der bliver uro og uorden og måske slagsmål.
11: Rent sportsligt, der kan der også blive en svær opgave, vurderer DR-sportens fodboldkommentator Arnella Mominovic.
10: Læk Poznan, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner. De er altså stor, stor europæisk erfaring.
11: Du kan følge kampen i Liga på B4. Kampen begynder kl. 19. Vi får masser af sol i dag, men i eftermiddag kommer der skyer fra vest. Vinden vil være let til frisk, og den kommer fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
13: Du lytter til P1.
14: Det er forår, Frank.
2: Det er rigtigt, Peter.
14: Alle går og bliver forelsket.
2: Ja.
14: Er du romantiker?
2: Altså, jeg kan i hvert fald godt lide den der fornemmelse af, at dopaminen den bruser rundt i belønningssystemet. Så ja, det kan du godt kalde det. Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
14: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske. Åh, Lone.
2: I dag skal det handle om forelskelse.
14: Ja, Er det ikke skønt?
2: Ja, det vil vise sig. Det er rigtigt. Det vil vise sig.
14: Og jeg synes, det er dejligt. Det er et perfekt tidspunkt på året at have et forelskelsesprogram.
2: Jeg synes, det er en service. Public service.
14: Okay. Lone, prøv at høre. At blive forelsket, det kan være meget overvældende. Bliver man sindssyg, når man bliver forelsket?
2: Nej, det gør man jo ikke. Men der er da tegn på noget, som godt kan ligne nogle psykiatriske symptomer.
14: Okay.
2: Men det kan jeg fortælle dig lidt mere om.
14: Det er meget spændende.
2: Mm. Er det sindssygt, du finder tegn på, når du går i historien?
14: Når jeg leder efter forelskede mennesker i fortiden, nej, det er ikke sindssygt, men det er nogle sådan ret intense faser, de går igennem.
2: Ja, det vil jeg glæde mig til.
15: En forelskelse, det er a constant state of need. Der er hele tiden en savn, der ikke kan tilfredsstilles. Det er forelskelsen.
16: Jeg havde det sådan fra det øjeblik, jeg mødte hende. Der tænkte jeg på hende hele tiden. Dag og nat.
17: Jeg tror, jeg er meget en type, som leder efter forhold. Jeg bliver meget hurtigt forelsket i hvert fald.
2: Peter,
14: ja.
2: Bliver du også meget hurtigt forelsket? Det kunne jeg godt forestille mig.
14: Ja. Det korte svar er ja. Men jeg bliver meget hurtigt sådan, jeg kan godt blive meget interesseret, sådan intenst interesseret i nogle mennesker, jeg møder, der sådan kan imponere mig, eller gør et eller andet ved mig, og tænker sådan, wow, du åbner min verden, eller du gør et eller andet ved mig.
2: Præforelsket, eller fixeret på,
14: ja.
2: Optaget af, fascineret af.
14: Det kan jeg, og det har jeg i mange år troet var en form for forelskelse, indtil, og det er der kommet til at lyde meget, meget cremet, indtil jeg så mødte Karoline, jeg sammen med nu, for den forelskelse, jeg havde i hende, den viste mig, det andet er ikke rigtig forelskelse. Ikke, at jeg ikke har været forelsket før, men det er bare den kom på et tidspunkt, og ligesom viser på en måde, hvor jeg bare overhovedet ikke var i tvivl om længere, hvad forelskelse som sådan er.
2: Så det vil sige, at det er egentlig ret sent, at du løber ind i en, kan man sige, sådan helt tvivlsfri, stor forelskelse?
14: Jeg vil sige, jeg havde med min første kæreste, der var jeg var også meget, meget forelsket i, da vi lærte hinanden at kende. Men jeg tror stadig, jeg var meget ung. Altså, det var i gymnasiet, og der var mange ting, jeg stadig ikke helt forstod og sådan noget. Men jeg ved, jeg var forelsket i hende. Det er ikke det. Mm. Men at opleve det med Karoline, det er første gang, jeg som voksen har været forelsket. Ja. Ikke? Og der fandt jeg ud af, at den der præforelskelse, som jeg i mange år troede var en forelskelse, det er ikke helt det samme. Ja. Men jeg kan virkelig falde i den der præforelskelses fælde, siger jeg nu, uden at det er en fælde, men det kan jeg. Hvad med dig, Lone?
18: Altså, jeg vil sige, jeg har meget vanskeligt ved at blive sådan, altså, ekstremt forelsket. Okay. Altså, det har jeg været nogle gange i mit liv, og det har været virkelig, altså, sådan bundløs kontroltab, kan man sige, ikke? Altså, og sådan, hvor det virkelig, det føles som en naturkraft, der udfolder sig, ikke? Og man kan ikke genkende sig selv, og altså, det har været virkelig interessant, og det har været noget, jeg nogle gange på et tidspunkt af mit liv har sagt til mig selv, jamen, du må da, altså, jeg vil gerne have det der igen. Kom ja. Nu med det, ikke? Men jeg har meget, meget svært. Og det der, du siger med netop at blive meget optaget af andre mennesker og sådan noget. Jeg tror, jeg har meget, meget svært ved at komme der, helt derind, hvor det er. Det kræver sådan en eller anden form for, altså for mig, en slags altså beundring ja. For folk, for at jeg sådan egentlig, hvad skal man sige, bliver forelsket. Altså, og hvor mange okay. mennesker møder du, som du sådan beundrer og har et eller andet...
14: Jamen, det tror jeg så meget individuelt, kan jeg fortælle dig.
18: Ja, altså, men nej, jeg har meget svært. Det er en tærskel, jeg skal over på en eller anden måde.
14: Okay, det er
18: meget
14: sjovt. Svært. Det er sjovt at se det på den måde. Ja. Men når det er en tærskel, du skal over, men du siger også, at det er noget, du gerne vil opleve igen, hvis du kan, eller opleve mere, eller vende tilbage til. Hvad var udtrykket, du brugte? Det var
18: så jeg har på tidspunkter sådan virkelig længtes efter
14: det. Ja.
18: Og så tænkte jeg, hvor kunne jeg godt tænke mig den der, altså den der følelse af
14: forelskelse,
18: fordi det er så fantastisk. Ja. Altså det har været ekstatisk de gange, hvor det... Og så er det også altså, et par gange gået over fra det der ekstatiske til ulykkelig forelskelse, som jo så er det modsatte. Ekstremt smertefuldt og forfærdeligt og svært at komme ud af.
14: Ja, altså. For det har jeg heldigvis ikke oplevet så meget. Nej.
18: Interessant.
14: Fortæl mig om ulykkelig forelskelse. Hvordan føles det?
18: Det føles
14: jeg trækker det altid i den retning, Lone.
18: Ja, det er altid, vi skal altid ind på smerte.
14: For hende der til at sige noget, der går ondt.
18: Om noget. Ja, fordi jeg har jo prøvet alt det, der går ondt. Altså, ja, men jeg kan huske altså, en meget, meget svær forelskelse, jeg havde i... jeg var nogen af 30, i starten af 30'erne. Et menneske, som jeg egentlig godt kunne se, at det her er ikke noget, der kan gå. Altså, det er ikke noget, jeg egentlig ønskede. Jeg kunne ikke se det blive et forhold. Men det var bare sådan en... Det var den der pladask fuldstændig... Altså, det her menneske er bare... Jeg er så tiltrukket. Jeg tænker på vedkommende der hele tiden, som der blev sagt i skillerne.
14: Ja.
18: Og nogle gange så kunne jeg gå og føle, at det sådan nærmest faktisk fysisk så hævede mig lidt over jorden, og sådan gik, du ved, som på små skyer. Det er ikke engang løgn. Altså, det var så fantastisk, ikke? Og så på et tidspunkt, så netop som sagt, det var umuligt, og det ville ikke blive til noget, og så videre. Altså, vi var sammen nogle gange, og det var ikke det, men altså, så på et tidspunkt kan jeg jo godt se, nu er det ved at køre ud, ikke? Der er ikke mere, jeg kan ikke blive ved med det her, for det fører ikke til noget.
14: Ja.
18: Og så går det over i sådan en virkelig, virkelig, altså til sidst blev det en depression. Det var det, der udløste den første depression, jeg faktisk havde, og gik til læge for osv. Efter enormt lang tid, hvor jeg bare havde siddet og altså, grædt som pisket. Altså, det var sådan, jeg kunne gå på arbejde og kunne lige slæbe mig igennem mit job, ikke? Og så kom jeg hjem, og så sad jeg bare egentlig for mig selv. Jeg havde ikke lyst til noget som helst, så sad jeg bare sådan og græd nogle gange. Altså,
14: okay.
18: Og det var sådan helt, altså, det var også næsten sådan en form for... Altså smerte, man sådan synker helt ind i.
14: Ja.
18: Altså, og hvor der næsten er noget perverst over det, når jeg ser på det. Altså i bakspejl, ikke? Altså hold da op.
14: Var det, fordi det var en uforløst forelskelse? Altså var det det uforløste i det?
18: Eller? Det var det der ulykkelige med, at jeg har så meget lyst til det her menneske, men det er ikke noget, der kan blive til noget.
14: Nej. Altså, ja. Men det er jo den der følelse, som jeg så, altså, så oplever som forelskelse jo... Jo er også, når jeg taler med andre om, hvad forelskelse er, du er også inde på det nu, at tænke på et andet menneske konstant, og se det andet menneske for sig konstant. Lege med situationer i mit hoved, med hvordan ville jeg, hvis jeg var i Netto nu med den her person, hvordan ville den samtale så foregå? Altså hele tiden spille fantasifilm for sine egne øjne om, hvordan vil livet med den her person
18: præcis,
14: være?
18: Præcis, hvordan vil det folde sig ud, og hvad skal det blive til? Og det, altså,
14: hvordan vil vi skændes over det her? Ej, så vil
18: det
14: bare...
18: Det er så altså,
14: ej, du måske lige sætte den lidt på. Langt ud. Men på den anden side, det kunne da godt se for mig, at jeg tænkte sådan, nå, men det vil vi jo bare finde ud af, fordi vi er jo perfekte, ikke? Og begrebet om at være på sådan en lyserød sky kan jo virke altså ekstremt sådan meget forsuttet begreb.
18: Men det føles
14: men det
18: også...
14: føles sådan nogle
18: gange. Ja, og jeg vil sige, det er også sådan, at man jo altså klart altså sover mindre og er mere i virkeligheden har sådan en lidt hyper energi altså Det er en meget opgivet tilstand.
14: Jeg kan huske, i folkeskolen, der var der et par gange, hvor jeg også blev forelsket. Igen, altså, jeg tror, jeg var forelsket, men vidste jo ikke en skid, jeg var barn, ikke? Der var Anne i 6. klasse, og der var Katrine i 7. klasse, ikke? Mm. Og det var begge to sådan nogle forårsting. Jeg blev forelsket om foråret. Forsøgte at få kærester, de to forår i hvert fald. Blev kærester med Anne. Det endte også ulykkeligt, da hun slog op med mig. Den anden historie. Men der kan huske, så tænkte jeg sådan, med alt, hvad jeg gjorde, at hvis hun kunne se mig nu, hvad ville hun så ikke tænke?
18: Præcis.
14: Og det var sådan noget med, at dengang, der lavede jeg også kampsport og var til turneringer, og så tænkte jeg sådan, nu går jeg ind og vinder for Katrine. Mm. Nu går jeg ind og så gør det for at imponere Katrine. Hun var pisselig glad med, hvad jeg lavede til en judo-turnering i Slagelse. Ja. Ikke? Men nu er det det, jeg gør. Altså, og det var det der med at se, og det har så oplevet flere gange siden, også med min første kæreste i gymnasiet, meget med hende og med Karoline nu, at se sig selv i situationer, hvor jeg sådan leger, hun er der.
18: Ja, ja, man vil gerne imponere. Altså, man puster sig virkelig op som sådan en lille påfugl. Altså,
14: ja, virkelig.
18: Det er frygteligt.
14: Hvorfor siger du det frygteligt?
18: Nej, men det er bare, jeg tænker, når bagefter...
14: Det er jo fedt, mand!
18: Ja, det er rigtigt. Det er fedt, mens det pågår. Ja. Og det føles, altså den subjektive oplevelse af det, synes jeg også fantastisk, ikke? Mm. Men bagefter nogle gange, når man tænker tilbage på, hvad man sådan har foretaget sig, og hvad man har sagt, og hvad man har gjort for at få den der opmærksomhed og så videre, så tænker jeg, hold
14: da. Ja, så griner du lidt af dig selv?
18: Ja, det gør jeg. Jeg er god til at se mig selv udefra også en gang imellem. Og det er jo bare interessant.
14: Ja, ikke? Ja, du behøver ikke være så god til at se dig selv udefra nogle gange. Altså, for vi gør præcis det modsatte, Karoline og jeg. Nogle gange, det gør vi faktisk ret ofte, så stopper vi ligesom op og kigger på hinanden og snakker sammen og siger, kan du huske, hvor forelskede vi var dengang? Ja. Da vi kunne være sammen, kan du huske, hvor meget vi...
18: Ja, men det kender jeg godt. Altså, det gør mig og min Peter også.
14: Ja.
18: Altså, og kan du huske den der gang, og derhen og op ad det træ, ja. Og ja.
14: Op ad det, okay, vi mindes om faserne, altså vi går tilbage til dem, og minder om, sådan, det var godt nok vanvittigt, altså sådan, ja. Det var en vanvittig tid, fordi at der er alt er ligesom på hovedet, ikke? Og det er også derfor, at du nogle gange, så når jeg tænker tilbage på for eksempel corona, så tænker jeg på at være forelsket. Jeg tænker ikke den første nedlukning som totalt frygtelig, jeg tænker på, at jeg skulle være sammen med Karoline.
18: Ja.
14: Altså derfor var det en af de bedste tidspunkter i mit liv, fordi jeg var forelsket, tror jeg.
18: Så pandemi for dig, det er forelskelse.
14: Ja, det er det. Ja.
18: Men jeg kan også fortælle dig, hvad forelskelse virkelig er.
14: Ja, det vil jeg gerne høre.
18: Nå, det er fordi, jeg har bare lige fundet en definition. Det er forskerne Adam Boat og Jeff Kushnick, som har lavet en stor gennemgang i 21 af forelskelsens motivation, den baggrund. Og det er som følger. Forelskelse er en motivationel tilstand, der typisk er forbundet med et ønske om langvarigt forhold til en bestemt person. Forelskelse forekommer gennem hele livet og er forbundet med karakteristisk kognitiv, følelsesmæssig, adfærdsmæssig, social, genetisk, neural og endokrin aktivitet hos begge køn. Forelskelse udgør en række tilpasninger og biprodukter, som opstod på et tidspunkt i menneskets nyere evolutionære historie. Så har vi ligesom en definition. Du er ikke med, kan jeg se.
14: Jo, jeg synes bare, det var en frygtelig kedelig definition. Skal vi ikke komme over til naturvidenskaben?
18: Jo, fordi så kan vi få udlagt, hvad det betyder alt.
14: Ja, det, så kan du folde de vinger ud.
18: Ja.
19: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
20: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
21: There's no question that we're a weird species.
22: We are a way of the cosmos and know itself.
14: Nu er jeg klar til sådan nogle formuleringer.
18: Godt. Læn dig tilbage.
14: Ja.
18: Altså først, det er jo vigtigt, at vi skelner mellem forelskelse og kærlighed.
14: Ja.
18: For kærlighed er et meget bredere fænomen, og det bør vi selvfølgelig tage op i helt sin egen udsendelse, hvor det kom fra og hvorfor osv. Men forelskelsen er noget særligt. Og det er sjovt, altså det kan lyde dumt at spørge egentlig, jamen er den så... Er det et universelt fænomen? Er det noget, hvad skal man sige, man har overalt? Altså for os virker det jo fuldstændig mærkeligt spørgsmål. Ja, selvfølgelig.
14: Grundlæggende.
18: Ikke? Det mente man faktisk rigtig længe, at det var bare sådan et vestligt fænomen, en opfindelse, kan man sige. En kulturel opfindelse, det der med forelskelse. Fordi det kunne man jo ikke altså, hvad skal man sige, ligesom se alle steder. Ja, vi går op i forelskelse, og så skal vi have parforhold ud fra det, men sådan har menneskets historie jo ikke været. Så var det faktisk først i 1992, at et par forskere, Helen Fisher, som er meget kendt, hun er afdød nu, men har forsket rigtig meget i kærlighedens natur, psykolog. Og så Jan Kowiak, hendes antropologkollega, de gik i gang med at analysere sådan etnografiske informationer om 166 kulturer rundt omkring, altså i verden og til forskellige tider, for at se, jamen, er der egentlig tegn på, altså at man har kendt forelskelse de her steder, ikke? Det fandt de så i 90% af dem.
14: Okay.
18: Og resten, siger de, altså der var der egentlig måske på grund af, at man ikke havde data og beskrivelser nok.
14: Ja.
18: Så de sagde, det kan vi sgu nok godt slå fast, er nogenlunde universelt.
14: Så forskningen har tænkt, der var ikke nogen grund til at spørge, om forelskelse var en universel følelse, fordi at vi ved, det er noget, man har fundet på i Europa på et tidspunkt, og derfor så kan du ikke spørge folk i det oprindelige folk i New Zealand om det.
18: Jamen, det var bare udgangspunktet, at man antog, at det er jo en romantisk opfindelse, ja, i Vesten.
14: Og det er jo både, det kan jo lyde ekstremt overraskende for mange, men altså, med det, jeg kommer ind på senere, kan det måske forklare, hvorfor man har tænkt sådan. Men ja, det er spændende.
18: Men hvis vi så går tilbage til det her med, vi har lige siddet og snakket om, hvordan det føles, ikke? Der føles det jo som noget, der har sit eget liv, ikke? Altså en sådan noget, der folder sig ud, sådan en indre, du ved, en naturkraft, ikke? Og faktisk så var det også sådan, at man sådan i helt nyere tid her har tænkt på det, altså de biologer, der så er gået ind i det, og prøvet at kigge på, jamen, hvordan skal vi så forstå det i kroppen og i nervesystemet? Altså, hvad er det, der sker? Der har man egentlig tænkt på det som et biologisk program, forelskelsen, den er sit eget lille program. Det udfolder sig i løbet af nogle måneder, og så er der det der med kærlighed. Det er så noget, det eventuelt kan gå over i, eller det gør det måske ikke, men det er to forskellige ting. Jeg husker, jeg talte engang med en britisk psykolog, Anna Macken, som har skrevet meget om det her og forsket i det. Og hun sagde simpelthen til mig, jamen, du skal se på det som, det er ligesom menneskets version af det, som dyr oplever, når de er i løbetid, eller i parringstid.
14: Ja.
18: Bum, ikke? Altså det er god at se hjortene der, kronhjorten ude i dyrehaven, så det er deres forelskelse. Bum, ja. Og sådan har vi det også. Ikke?
14: Kender også, hvis man er vokset op, eller man har en hund, hvordan den ligesom kan fuldstændig miste besindelsen, når den tror...
18: Eller en hundkat.
14: Er det samme?
18: De der lyde, og hold da op.
14: De der, så, ja.
18: Nå, og det her med et program, der bare folder sig ud, og er sit eget, det giver faktisk altså evolutionær mening på den måde, at man ser det som en mekanisme, der skulle til for at skabe tilstrækkelig meget forpligtelse mellem to mennesker, altså så de engagerer sig i hinanden, de ikke bare parer sig og går hver til sit, som ret mange dyr gør, men at det skulle binde dem tilstrækkelig meget sammen til, at der var tid nok til, at altså, kvinden kunne gennemføre en graviditet, og så kunne de da i hvert fald lige sådan, altså, være sammen om at få det her afkom til at overleve, ja, et stykke tid. Og så var det sådan set, det var den der indledende lim, der skulle til for at få det her forpligtende forhold, i hvert fald i en tid. Og så er evolutionen jo ligeglad med, ud over det der første barn, hvis det overlever fint, om de så går videre til nogle andre, hver især at få nogle andre partnere og flere børn, fint nok, ikke? Men så kommer de her mennesker, som jeg læste op fra før, Boat og hans kollega i 21, og peger mere på, at vi skal nok lige udvide tankegangen lidt fra, at det er sådan et program, der bare kører bum, bum, bum, helt. Altså som om det bare er et, du ved, noget, der udfolder sig som et, altså ligesom en flok instinkter, der bare kommer bum, så sker det. Ikke? De siger, jo, det er... Altså, det er et universelt potentiale osv., men det er også noget, der er, hvis man ser på det, individuelt varieret. Altså, vi oplever det sådan set forskelligt, og vi er, hvad skal man sige, altså, når man ser rundt omkring, når man spørger folk osv., det er altså noget, der, altså, det er nogle systemer, man ligesom har indlejret, ikke? Altså, nogle sådan overlappende systemer, der skal... sørge for, altså der er en attraktion, og så bliver der en tilknytning, men de her systemer er plastiske nok til, at de kan altså formes af både altså individet og af sociale kontekster og af kulturelle faktorer. Så derfor siger de, at det er lidt noget andet. Det er sådan en analogi til sprog.
14: Okay.
18: Altså at, jamen det er også nogle programmer og særlige strukturer, som vi har indrettet til at, hvad skal man sige, at de kan udfolde sig, men de gør det jo forskelligt. Selvom der er nogle træk i grammatik og sådan noget, der er de samme, men det er altså forskellige sprog, man lærer. Ikke? Men man er så til gengæld i forskningen efterhånden sådan landet på, man kan godt sige, at forelskelsen handler sådan om tre faser, der skal lyst til. Og det er sådan den der basale, som vi har snakket om før, lidelighedens gave. Simpelthen en stor lyst. Og så skal der være en tiltrækning til altså et bestemt menneske. Ikke? Og det er det her med, du tænker på vedkommende der hele tiden, og det er ikke alle mulige andre. Nej, det er det vedkommende der. Ikke? Og så bliver der sådan ligesom lavet en tilknytning, som bliver sådan noget lidt varmere og mere samhørigt end bare den der lyst og tiltrækning. Ikke? Og så kan det eventuelt gå noget længerevarende, eller det kan, du ved, fise ud. Det kender vi jo også. Og til at sørge for det her, de her faser og så videre, ikke? Der er der jo så et, altså der kan man sige, der er et neurobiologisk, nogle kaskader af ting, der sker.
14: Kaskader?
18: Kaskader. Simpelthen, det starter, altså man kan sige, at der er nogle systemer, det er et hierarki af systemer, der er testosteron, østrogen, det er sådan, har meget med det her lyst at gøre. Dopamin, noradrenalin, serotonin, altså signalstoffer i hjernen, er meget involveret i det her med tiltrækningen. Oxytocin, vasopressin, som er sådan nogle hormoner, har meget at gøre med tilknytning. Og jeg kan, jeg har skaffet mig en figur her, som jeg er sikker på, at du vil elske.
14: Du gør ikke det der ved mig igen, Lone, hvor du viser mig en figur,
18: du,
14: så...
18: Du får den lige at se her.
14: Okay.
18: Ikke?
14: Ja, og din pointe med at vise mig den, det er at sige, det er indviklet, ikke sandt?
18: Det er indviklet, men det er til at følge. Og de her kurver er sådan set ret, hvad skal man sige, bestandte på den måde, at man kan pege på i alle mulige individer, som man selvfølgelig har mål på. Ikke? Ja. Det her med, i starten, så sker der det, at altså dopamin, testosteron, østrogen, det bulner. Ikke? Altså, wow, det bliver sendt ud alle mulige steder. Dopamin kender vi godt som det her belønningsstof, begærsrelateret signalstof. Ikke?
14: Og det er i lystfasen, liderlighedsfasen. Altså,
18: de har selvfølgelig også en tidsskala her, fra 0 til 12 måneder cirka, fordi det er sådan nogenlunde, så begynder det at være altså, meget længere at vare en forelskelse. Ikke rigtig, vel? I hvert fald ikke normalt. Men i de første 2 måneder, det kører op. Hormoner og, hvad det hedder, signalstoffer, der er med i begær, ikke?
14: Ja.
18: Og så begynder på et tidspunkt, så begynder det sådan efter de der 3 måneder, så falder de der sådan jævnt igen, altså og går ned mod, ude ved 12 måneder, der er det på det niveau, det var før. Altså dopamin, testosteron, østrogen, er sådan set. Men samtidig er der sket det, at vasopressin, som er det her altså tilknytningsrelaterede hormon. Det begyndte at stige lige så stille hen derfra, altså omkring de 2 måneder, ikke? Og så kører det op og krydser kurven for det andet, og er på toppen der ved 8. måned, og kører så sådan lige ud. Så det er stadigvæk højt der, efter de 12 måneder, ikke? Hvor de andet er ligesom kommet ned i niveau igen. Så hvis der er opnået sådan en stor, kan man sige, altså tilknytning og så videre der, og det andet ikke går helt i vasken, så er der måske god chance for, at det kan køre videre, men i en mere hyggelig fase, lad os sige det sådan. Lidt mere neddæmpet, ikke?
14: Så hvad du siger det i tilknytningsfasen, det var oxytocin, og det var...
18: vasopressin.
14: Vasopressin. Så hvis at det går så godt, at man kan få et godt og sundt niveau af oxytocin og vasopressin, og man kan opretholde det i et sted, der er nogenlunde jævnt, så kan det måske blive til kærlighed. Er det det, du siger til mig?
18: Ja, det kan det måske. Godt. Altså, i hvert fald i den der... Nu har vi det der, ligesom de der faser, ikke?
14: Ja.
18: Og som man siger, når man har spurgt folk og så videre, også mål på de her ting, ikke, så er det der den mest lystne fase. Det er sådan de første 3 måneder, måske op til 6, hvis man er heldig. Og det vil sige, jeg har været i sådan et forhold, hvor det var i hvert fald, altså det var sgu helt op, det var et års tid, og måske op imod de 2. Ikke?
14: Hvor du var i lystfasen i 2 år,
18: vil du tro? Ja, det vil jeg sige.
14: Ja.
18: Det vil jeg sige, det var en lang,
14: for dig, Lone?
18: Lang løbetid.
14: Ja.
18: Og der er også, man kan også se folk, der faktisk viser tegn på, altså både med hjerneskanninger og altså de her forskellige neurokemiske ting, og også den måde, de udtrykker sig på, at de egentlig kan være forelsket meget, meget længe, altså i årevis. Det er sjældent, men der er forskere, der mener, de har set det.
14: Det vil jeg jo misunde folk, der kan få lov til.
18: Ja, det vil jeg egentlig også. Men så er der en anden diskussion, og det er så, det her med, som jeg mener, du faktisk også spurgte om, at bliver man sindssyg? Ikke?
14: Mm-hmm.
18: Og det gør man jo ikke på den måde, men der er klart, og det er igen mine forskervenner der, Bode et al, som har været inde og se på alt litteraturen, altså det er en virkelig stor, meget fin gennemgang, altså hvor de også ser, at jamen, altså, der er helt klart noget hypomani involveret, som de siger. Altså hypomani er sådan lige før, det bliver manisk, ikke?
14: Ja, okay.
18: Det er den der, hvor du kender godt, altså virkelig meget energi. Man kan måske ikke rigtig, man kan ikke rigtig sove. Nogen sover faktisk over meget, men det kan også være sådan et tegn på noget hypomanisk. Men mister appetitten. Kender du ikke også det? Man bliver dejligt slank. Det gør man simpelthen. Ja. Altså, man mister appetitten, og man kører jo op på en masse kortisol.
14: Lang tid siden, jeg har været dejligt slank, på trods af følelser.
18: Det var også under pandemien, så I sad sikkert og spiste.
14: Ja, tak.
18: Ja. Men altså, så der er noget hypomant, man ofte kan se. Og så er der altså også et overlap, og det er noget, man er begyndt på at interessere sig for her på de senere år. Noget overlap med, hvad skal man sige, både fysiologien og psykologien i afhængighed.
14: Ja.
18: Altså man kan se nogle af de samme tegn. Og det er jo det her med, altså man er fokuseret på den der forelskelsesgenstand, som var det, du ved, jeg skal ud og have mit fix nu, ikke? Jeg skal simpelthen have mit fix, jeg tænker ikke på andet. Og der er sådan en stor længsel, jeg mener også, de sagde det, den ene kvinde der i skilleren, man kan aldrig få nok.
14: Altså det, så det var Judy Wigglesøg, der sagde det?
18: Var det det? Ja. Okay. Craving simpelthen, ikke? Altså, og så er der jo den der altså, eufori og beruselse i virkeligheden, når man så er sammen og sådan noget. Ikke? Altså, så det,
14: som jeg tror, mange også kan genkende.
18: Ja. Ja, og man er begyndt simpelthen at forske i, jamen kan vi se forelskelse som denne her form for altså noget, der har ligesom de samme karaktertræk og neurobiologi som afhængighed, fordi man vil gerne bruge det til på en eller anden måde at forstå afhængighed også. Og så har det jo også et overlap til, at når man tænker i lige præcis ulykkelig forelskelse, som vi var inde på før, ikke? Der kan det virkelig blive sådan en netop, altså en negativ afhængighed. Man kan simpelthen næsten ikke komme ud af det.
14: Det kan jeg også se for ham. Det lyder som det, du talte om før.
18: Og det har man, der har psykologer kigget på det her med, hvordan får man bedst folk til, altså fordi det kan virkelig køre længe, og nogen bliver det ved og ved og ved, ikke? Og der siger den ene efter den anden, det handler om at afbryde alt forbindelse. Du må ikke, det er ligesom, igen, afhængighed, du må ikke komme tilbage i miljøet. Ej. Du må ikke opsøge vedkommende. Du må ikke gå ind og kigge, tjekke ham ud på Facebook.
14: Du skal simpelthen tage en kold tyrker. Fra at gå ind på det kontor, hvor dine kollegaer
18: sidder. Det ser ud som om, at det er det, der virker. Nå. Så der er nogle interessante overlap.
14: Altså, det er jo det er tydeligvis afhængighed, eller sådan, skal passe på, hvis jeg tydeligvis ved, hvad forskningen.
18: Der er i hvert fald noget overlap. Ja. Så var der også et studie tilbage i jeg tror, det var 91, et italiensk studie, som kiggede på, det var en kvinde, Donatella Marazziti, som mente, at der måtte være noget OCD-agtigt i det her med forelskelse.
14: Ja.
18: Altså det her med, at folk, der har tvangstanker, og enten skal de vaske hænder hele tiden eller et eller andet. Ikke? Der er noget sådan tvangsmæssigt over, at man tænker igen hele tiden på det samme. Ikke? Og hun målte så på faktisk serotoninbinding, altså det her signalstof, men ikke hjernen, til blodpladerne. Fordi
14: du kigger på mig, som om jeg ved, hvad du mener.
18: Nej, men altså, der er også det her hjernesignalstof, serotonin, det bliver også brugt ude i vores blodplader. Altså de her celler, der er med til at få blod til at størkne.
14: Ah ja, så er jeg med.
18: Og der, dem kiggede man på, den her binding, fordi der kan man se en speciel bindingsprofil ved OCD-patienter. Og så de noget af det samme hos sådan nogle akut forelskede mennesker, som de udtrykte.
14: Er det rigtigt?
18: Ja. Og så er der så ikke nogen, der rigtig har kunne se med hjernescanninger. Vi kan ikke, fordi hvordan skal du scanne et forelsket menneske, og ligesom, hvad er det, du skal kigge efter? Hvordan skal du få det der udtryk frem, som du kan få? Altså, du har OCD-patienter, der kan lægges i en scanner.
14: Ja.
18: Og så kan de på en eller anden måde bringes til, du ved, at tænke på, altså, de der ting, der nu skal, jeg skal altså, du ved, hvad jeg kender, eller.
14: Må stille et lynhurtigt spørgsmål. Så der er nogen, der mener, at du kan se i vores blod, at der er noget, der minder om OCD ved at være forelsket, men hjerneforskningen eller neurobiologien vil sige.
18: Det er ikke bekræftet, vel, så den er nok faldet.
14: Ja.
18: Men det viser bare det der med, at der har været enormt meget interesse i at kigge på, jamen, kan det beskrives som forskellige tilstande, vi kender fra psykiatrien, ikke?
14: Ja.
18: Altså, så er der også socialpsykologer, selvfølgelig, hvis jeg skal ligesom slutte i, altså zoome ud fra det her med hjernen og hele sådan det tekniske og kemisk i det. Så er der jo selvfølgelig psykologer, der har prøvet at kigge på, jamen er der så, altså er der forskel på mænd og kvinder? Ikke? Er der nogle karakteristiske forskelle? Fordi det tænker man måske også umiddelbart. Man kan ofte høre folk tale om et eller andet. Ah, mænd er jo også sådan og sådan, og de er forelskede. Det er jo helt anderledes for mig, eller hvordan det nu er. Ikke? Det, der sådan viser sig mest, er egentlig sådan to ting. Altså, mænd ser ud til hurtigere at blive forelskede, og også hyppigere.
14: Hurtigere og hyppigere?
18: Ja, det lyder lidt ligesom dig, ikke? Bum, bum, bum, sagde du.
14: Ej, nu synes jeg, at vi sætter lidt på spidsen, men, ja.
18: Men, sæt sådan
14: men
18: en
14: jeg
18: som
14: forstår,
18: mig.
14: Hvad du mener.
18: Ja.
14: Det er rigtigt, ja.
18: Altså, det virker som om, altså, ja. Nu har man sådan, altså, samlet en hel masse historier ind, og en masse data, ikke?
14: Ja.
18: En gennemsnitlig kvindescore, det er, at det tager 1,9 måneder efter et forhold start, før hun siger, nu er jeg bare virkelig forelsket. Hvor en mand, der tager det altså kun 0,9 måneder.
14: 0?
18: Ja, så det er halvt.
14: Det er der en biologisk fordel?
18: For,
14: der må være en biologisk forklaring på det.
18: Det er der jo selvfølgelig også. Og det er klart, altså hvis man går tilbage til de der helt basale, hvem er det, hvis vi tænker, vores forfædre, hvem er det, der skal passe på at være, omhyggelig med dem, de forelsker sig i? Det er kvinder, fordi de har ikke så mange skud i bøssen, hvad angår deres afkom.
14: Nej.
18: Og evolutionen kærer sig altså kun om afkom, og ikke om, hvordan dine følelser har det, vel? Så kvinder skal være mere sådan tilbageholdende. Det skal være sådan nogen ligesom mig, der sidder sådan, ja, det er vanskeligt for mig, det her. Jeg kan ikke tage en bestemmelse om det her. Ikke god nok. Mens at mænd, de skal selvfølgelig hurtigt være redde til at springe på, fordi altså, der er chance hver gang for at få sine gener videre, ikke?
14: Det, jeg hører dig sige, det er, at med din analyse af mig og dig selv, så er vi begge to evolutionært
18: vi er nogle
14: skide gode eksempler.
18: Vi er nogle stereotyper, du.
14: Ja, okay. Ja. Lone, prøv ligesom... Okay, det er ordentligt.
18: Så er der faktisk også nogen, der peger på, at kvinder tilsyneladende, når man så er forelsket, oplever kærligheden mere intenst og mere sådan obsessivt, altså mere sådan besættende.
14: Okay.
18: De tænker faktisk, igen, man har jo prøvet at regne på det naturligvis, indsamlet data. Kvinder, de tænker på deres partner i 54% af deres vågne timer. Mændene gør det kun i 44. Så,
14: du igen. Skal ikke kigge sådan på mig, ej, når du læser det der op, Lone.
18: Men du sidder bare hele tiden og ser ud som om, at jeg kan slet ikke rumme det her med alle de data.
14: Nå, det er det, du står okay, gudskelov.
18: Kan vi ikke bare snakke om vores følelser?
14: Det vil jeg også gerne. Du kigger på mig som humanist og ikke som mand. Ja. Det er jeg også glad for.
18: Ja, det er fint. Men ved du hvad, skal vi så ikke gå til det humanistiske?
14: Skal vi det?
18: Ja.
14: Det er jeg sgu klar, Lone. Lad os springe ud i det.
0: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
1: And there's always learn from the past.
3: Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
23: A fraud can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to think.
14: Frank, prøv at høre. Skal vi holde fast i, at du ser mig som humanist og ikke som mand her? Mens vi...
18: Det kan du tro, jeg gør.
14: Det billede kan jeg ikke riste mig fri af, fornemmer jeg. Kæft, du lige fortalte mange spændende ting. Meget, men lad os lige holde fast i de her faser. Lyst, tiltrækning og tilknytning. Jeg er så glad for, at du nævner det, fordi jeg tænkte på, om vi to ikke skulle kigge på nogle kærestebreve for fortiden.
18: Jo.
14: Opgaven, Lone, den bliver altså den her for dig og mig. Skal vi ikke se sammen, om vi kan spotte noget af det, som moderne forskning siger om forelskelse? Altså, om vi kan spotte for eksempel en fase lyst? Er vi en fase tiltrækning? Er vi en fase tilknytning? Hvor er vi? Så noget af det, du lige har fortalt mig om. Hvis du kan se det, i noget af det, som jeg viser dig nu,
18: så
14: rækker du hånden op, min ven, ikke?
18: Jo.
14: Jeg har selvfølgelig snydt lidt hjemmefra, og jeg har let efter nogle forskellige kærestebreve, og jeg dukker op nu meget bevidst med nogle kærestebreve fra 1800-tallet.
18: Mm-hmm.
14: Og når jeg siger kærestebreve, så er det nok i virkeligheden den forkerte genrebetegnelse. Nu er det lige historikeren, der kommer op i mig her, ikke? Fordi personer er som regel ikke kærester eller danner par endnu, når forelskelsen som sådan rammer. Men jeg talte med en, der hedder Anders Tofgaard fra Det Kongelige Bibliotek, som har hjulpet mig rigtig meget med at finde det her. Og han brugte et udtryk, jeg godt kunne lide. Han kaldte det for forelskede breve.
18: Okay.
14: Det taler til mig, Lone. Du virker ikke til, hvad sådan påvirker det begreb. Nej.
18: Jo, jeg sidder klar til at notere her.
14: Nå, okay, fint nok. Jeg havde håbet, du ville sige, ej, hvor sødt. Men det var sjovt. Vi går med forelskede breve. Lad os kigge på det første af dem. Og det vi gør, Lone, det er, først så læser jeg det op. Og bagefter, så vil jeg fortælle dig, hvem det stammer fra, og hvornår lidt mere specifikt det her forelskede brev er skrevet.
18: Godt.
14: Jeg har valgt en passage til dig fra et brev, og den passage, den lyder sådan her. Og lidt kontekst, det som personen svarer på i brevet, det er, at han har fået en tegning af den kvinde, han skriver til, eller en brodering, med nogle forskellige motiver på, blandt andet nogle piger, og det kommenterer han ligesom på, at det hun har lavet, ikke? Det er et par nydelige piger, især den, som viser tænder. Når jeg ser de tænder, så får jeg lyst til at kysse hende. Det forekommer mig virkelig også, at hun ligner dig.
18: Ja. Der har vi jo allerede noget.
14: Hvilken, lad os bare holde os til faserne. Hvilken af sådan faserne spotter du i det her ydmyge kysseønske?
18: Altså umiddelbart, så er det jo, altså, jamen det er sådan, hvad skal man sige, lyst-attraktion, ikke?
14: Ja.
18: Altså, jeg vil gerne noget, men det er med dig.
14: Ja, ikke? Og jeg synes også, at det vi får her, det er en lidt sådan tydelighed med noget kropsligt.
18: Ikke? Ja, altså,
14: det kunne lige så godt være, jeg ser et liv for mig med dig, eller vi to kunne have det så sjovt sammen. Det, at vi har en person i 1800-tallet, som siger, jeg har altså lyst til at kysse dig, det er for mig helt tydeligt, hvad jeg gør med lyst. Altså, der var nok noget dopamin og testosteron i gang her.
18: Det tror jeg
14: allerede. Men han begrænser det meget pænt. Han skriver det flot og fint. Der er ikke så meget af det. Det brev, som jeg lige... Passagen her, som jeg lige læste op fra det brev, det kommer fra Johan Ludvig Heiberg.
18: Alright.
14: Alright, ikke? Bare så alle med, så Heiberg, han var jo en stor dansk dramatiker. Han var også chef på Det Kongelige Teater. Vi er sådan fra 1820'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, så tror han, det var 1860. Og den teaterverden der, det er ikke en verden, jeg kender vildt meget til, men jeg har da som barn set Elverhøj, som han skrev i 1828, meget bekendt. Det er bare for at sige, vi har gør med en mand, som er stor i sådan teater- og kulturhistorie, og det nævner jeg, fordi at han er jo så også et udtryk for sin tid.
18: En guldalder personlighed.
14: Ja, altså, det var han.
18: Og han var jo så gift med Johanne Louise.
14: Gæt, hvem han har skrevet til.
18: Det er jo hende.
14: Det er Johanne Louise. Ja. Men da han er 39 år gammel, Heiberg, der er han altså ikke gift endnu. Og ligesom alle andre store navne i sådan det københavnske teatermiljø i 1820'erne, har jeg fundet ud af, så var han lidt vild med denne unge skuespillerinde, ja. Johanne Louise Petges hed hun på det tidspunkt.
18: Hende var der mange, der var ret vild med.
14: Det var der. Ja. Og hun er en kæmpe karakter i 1800-tals teater i Danmark. Men på trods af, hun er meget ung, hun er nemlig 16 år gammel. Da han er 39, så var det sådan nogle breve, som der blev sendt, da han ligesom skulle sige, hvad han synes. Lad det nu ligge, at hun er ung. Ikke? En lang historie kort. Johanne, eller Hanne, som Heiberg bare kalder hende, hun flytter ind hos Heibergs mor. Det er en længere historie, men både Heibergs mor og Johanne havde en tilknytning til Det Kongelige Teater.
18: Josefine Jyllenburg.
14: Lone, hvorfor er du så? Altså,
18: hende har jeg jo læst i gymnasiet, det gør man jo. Jeg har faktisk også læst hende siden. Hun skrev, hun var romanforfatter. Hun skrev faktisk ganske udmærket.
14: Ja.
18: Altså.
14: Du er mange skridt foran mig på det miljø der. Det, må jeg sige.
18: Det skal du ikke tænke på.
14: Det gør ikke noget. Men i hvert fald, Lone, prøv at høre. Så se for dig. Johanne bor hjemme hos Heibergs mor, ikke? Og der begynder en ekstrem... Nu har jeg skrevet... Altså, jeg synes, det er en meget cute ting, der ligesom udfolder sig mellem de to. Heiberg og Johanne, de får så det, som man kalder for sådan en korrespondanceskuffe. Ja. De har en skuffe hjemme hos Heibergs mor, hvor de ligesom skriver til hinanden, ikke? Mm. Det fungerer simpelthen sådan her, at når den unge Johanne Louise, hun skulle til teateret om morgenen med Heibergs mor, så lagde hun en lille seddel i skuffen. Og når hun kom hjem, så var hendes sæd væk, og så lå der et længere brev fra Heiberg og ventede på hende. Så havde hun noget til at gå i seng på, ikke? Det var sådan, de ligesom kommunikerede over lidt længere tid. Og til at begynde med, så de ting, de skriver om, de er meget uskyldige, ikke? Især for Heiberg, han udtrykker ikke sin helt store følelse endnu. Han skriver mere sådan en historie, en roman, hun ligesom kan gå i seng med, som jeg sagde. Men fra brev til brev, så udvikler det sig, og på et tidspunkt, så begynder der en ret hård flirtperiode, og den, det kalder jeg den, og den her flirtningsperiode bliver så til, hvad jeg vil mene, en straight-up forelskelse. Fordi i december 1830, der begynder nogle ret saftige passager at vise sig. Jeg kalder dem saftige. Det har man ikke kaldt dem dengang, tror jeg. Og det, jeg lige læste for dig før, det med kysset, det er nemlig noget, som han skriver til, Heiberg skriver til Johanne Louise her den 14. december 1830. Skal du ikke have det til?
18: Jo.
14: Ikke et kys, men en passage.
18: Jo, altså det må godt være, jeg synes, det godt må være mere saftigt, hvis der er noget.
14: Jeg synes, der, det der kommer her, synes jeg er mere saftigt, efter en analyse.
18: Okay.
14: Heiberg skriver, jeg ønsker, at når du kommer til sengs, og venter på, at søvnen skal lukke dine smukke, mig så kære, så elskede øjne, at din sidste tanke, der må være overbevisningen om den store glæde, du i dag har givet mig, og også tanken om det samme må dysse mig i en behagelig søvn, og lad mig drømme om dig.
18: Jeg tænker, man, hvad har han lige givet hende i dag?
14: Jeg tænker, det er lidt, det er lidt uskyldigt. Ja. Det er lidt uskyldigt som på skrift, ikke? Aha. Mellem linjerne, Lone.
18: Ja.
14: Her er, hvad jeg læser. At en 39-årig mand skriver til en 16-årig pige.
18: Ja.
14: Jeg har tænkt mig at tænke på dig, når jeg går i seng.
18: Ja, ja, og du må gerne gøre det.
14: Jeg håber, du tænker på mig.
18: Ja.
14: Jeg synes, han har lidt klasse, har jeg været. Altså, han har lidt stil, synes jeg. Jeg synes, at han forbinder flirt og forelskelse, og jo også en magt overhånd. Det skal vi også lige huske. Der er et MeToo-problem her, vil vi sige i dag. Ikke? Men jeg synes, du skal ikke kigge sådan der på mig, Lone. Skal ikke kunne løgne
18: mig? Jeg tænker bare, altså, hun var jo også, altså ja, hun var 16 år gammel, og altså, også kom fra en baggrund, så vidt jeg husker, hvor hendes far, du ved, da hun var barn, lod hende danse på bordene og sådan noget i sit værtshus og den slags.
14: Hun har været på i mange år.
18: Folk
14: har vidst i flere år op til hun er 16, hende, hun bliver det helt næste store.
18: Klart. Altså. Og jeg vil også sige, altså når man var 16, var man jo mandbar.
14: Ja, det var man.
18: Som det hed. Det var man jo.
14: Ja, men i hvert fald, det som jeg synes, der er interessant ved det her citat, det er, at han jo grundlæggende, som jeg læser det, siger, ja, jeg tænker mig at tænke på dig, når jeg går i seng, du kan bare tænke på mig. Ja. Og det er jo en ret stor ting at sige til en person, som der er, som du forelsker i, og som er 16, og på den måde er implicit, men jeg synes også ret eksplicit på samme måde.
18: Mm.
14: Men Lone, prøv at høre, lad os lige, vi snakker om forelskelse, og vi snakker om forelskelse som en historisk europæisk ting, som det var du også inde på, ikke?
18: Jo, at man længe har set det sådan, ikke?
14: Ja, i dag er forelskelse for det meste jo som en god ting, ikke? Men som vi lige har set her, Heiberg, så læner man så også ind i følelsen lidt meget der i 1800-tallet i Danmark. Og det viser, at der er jo en gang, hvor forelskelse var fedt i fortiden. Men før det, der var forelskelse altså ikke noget godt.
18: Nej.
14: Tværtimod. Altså forelskelse har indtil romantikken jo været opfattet som noget direkte problemfyldt.
18: Ja.
14: Eller noget frygteligt. Ja. Eller noget farligt, ikke? Vi ser det især i middelalderen, vi ser det især i oplysningstiden i Europa. I middelalderen, der er det jo meget på grund af, der er en kirke, der er en dogmatik, der er et regelbundet samfund, der er måder, man skal ligesom være menneske på. Ikke? Så kommer oplysningstiden, vender alt på hovedet, stiller nye spørgsmål, og gør det med sådan fornuften som galionsfigur. Ikke?
18: Jo.
14: Det er fornuften, der skal drive de gode spørgsmål, vi har, skabe det nye samfund, og det er også det, der skal fortælle os, hvad det vil sige at være menneske. Ikke?
18: Jo, og man kan sige, alt ukontrollabelt og sådan netop vildt og uforståeligt, og man har jo, altså, det har man ikke synes var, ja, lad os lige få det i nogle kasser. Altså, de ville have elsket de her oplysningsfolk, og hvad det hedder, få den her evolutionære udvikling, eller udlægning. Bum, ja. Nå ja, det er det der, jamen, det kan vi da godt se.
14: Det er det, så fordi i sådan et fornuftsøgende, altså i sådan en fornuftsøgende ideologi, som der jo sådan ligger til bunds for meget oplysningstid, så er forelsket jo simpelthen ufornuftigt, ikke? Altså, det er et sted, hvor at din fornuft og din rationalitet bliver kastet fuldstændig til side, fordi du som menneske oplever at blive skyllet ind over af følelser og lyst, som vi snakker om, og ønsker om noget, du måske ikke kan få. Og det kan vi jo ikke bruge. Altså, det er jo et problem, hvis at fornuft er det vigtigste i det jo sådan, vigtigste begreb, vi har at læne os op af.
18: Altså, det minder mig lidt om, det er så langt nyere forskning. Christian Gros, dansk antropolog, som de fleste kender, har på et tidspunkt forsket i, hvad det hedder, sugar dating. Og i den forbindelse også, han har forsket, jeg tror, det var i Zambia, mener jeg. I hvert fald i nogle afrikanske lande, hvor han har kigget på det her med, der har længe været sådan en tradition for nogle sugar daddy, sugar baby-agtige forhold, og det var der egentlig mange kvinder, der så som, jamen det er simpelthen en mulighed for at komme frem i verden, og det er fuldstændig reelt, og du ved, man forhandler sig til det, og sådan her, man skal bruge de her mænd til at få sig noget i verden. Ikke? Og der, i de kulturer har man set forelskelse som en fjende. Altså, det var forhekselse, fordi Ja. Hvis man var forelsket, så kunne man jo ikke styre det her. Så var man jo, du ved,
14: præcis. Altså,
18: det gik jo ligesom ikke. Det var ikke noget, man skulle.
14: Nej.
18: Og endelig holde det borte.
14: Ja, man kan se det for dig, mand, at du lever i Europa på et tidspunkt, hvor at fornuft er bare det vigtigste i hele verden. Og så møder du et menneske, der gør dig liderlig, og så bliver du totalt irrationel, fordi du er så liderlig at få lyst til ting, du ikke kan få. Og så er det jo... Man kan godt forstå, at forelskelsen bliver sådan puha, ikke? Men... Det betyder at forelske sig på en eller anden måde lige med skam der i middelalderen og oplysningstiden. Og så vil jeg bare lige pointere, hvad så alle folk er med. Prøv lige at se for dig, hvad der sker, da romantikkens idéer så begynder at skylle ind over os der, da oplysningstiden er ved at sådan runde af. Altså bare bang, Lone,
3: så,
14: ikke?
3: Ja, fra sådan så, sidst i 1700-tallet op gennem 1800-tallet, yes, det går helt amok.
14: Så bliver det bare vendt på hovedet, fuldstændig. Ja. Altså det er nærmest forventet, at du bliver forelsket nu, ikke? Altså,
18: ja, det er noget, man dyrker.
14: Ja,
18: altså, vi kender Byron, vi kender, hvad det hedder, de andre...
14: Jeg taler om Goethe.
18: Ja, også, hvad det hedder, den tyske Goethe og hans hverdags lidelser. Men hele den her romantiske tankegang om, at det netop er passioner, man skal dyrke. Og det var jo ikke, hvad skal man sige, det var netop forelskelse. Det var den her altså stormende passion, man dyrkede, og så... skulle man jo så på et tidspunkt gifte sig, fordi det var konventionen.
14: Ja, og det er den eneste ene begrebet.
18: Ja. Ja, fordi det var ligesom nødvendigt, altså set med samfundets øjne. Vi kører videre med det her med, at man er monogam, man har et forhold hele livet, man skal ikke bare ind og ud af de her forelskelser.
14: Ja.
18: Men der fik man jo så knyttet det her med forelskelse op på ægteskab.
14: Ja.
18: Og dermed, så bliver det ligesom antagelsen, som vi stadigvæk, tror jeg, lever lidt med i vores ideal, med at jamen, du bliver forelsket i nogen, du får helst et livsvarigt forhold med dem.
14: Mm.
18: Og det er det, jeg tror, vi var inde på det i et af de andre programmer, det passer jo egentlig ikke rigtigt til menneskets natur, det der.
14: Nej, altså, men det er jo sjovt, hvordan de der billeder fylder så meget i vores kultur. Ikke? Altså det, jeg prøver at sige i hvert fald bare er, og det er også det, du selv siger, da forelskelsen altså, bliver accepteret i romantikken og 1800-tallet i København, så er det jo en følelsesmæssig revolution. Altså, som danskernes følelsesliv, det bliver altså bare vendt på hovedet.
18: Ja.
14: Fuldstændig. Og det kan jo også godt forklare, hvorfor at sproget om kærlighed og følelser og forelskelse er så følelsesladet altså i 1800-tallet. Ikke? Generelt, det er en ting, vi skal være opmærksom på, også når vi læser dagbøger, generelt om 1800-tallet. Man skal lige være varsom, fordi at det er jo, som du også har sagt tidligere i programmerne...
18: Følelsernes århundrede.
14: Det er det. Altså, og derfor så kommer de altså også til udtryk meget, meget, meget tydeligt. Især i de der kredse, jeg lige har fortalt dig om, der bliver det jo... Altså, det kan være svært at være sådan kildekritisk på det.
18: Jeg tror også, det er svært, hvis man i virkeligheden laver, lad os sige, man bedriver sådan tværkulturel forskning, ikke?
14: Mm-hmm.
18: Prøv at kigge på, hvordan... der er jo en masse interessant i at kigge på, jamen, hvordan har man så netop udtrykt sig omkring kærlighed og forelskelse i forskellige kulturer. Ikke? Altså, der kan man læse, at i den asiatiske for eksempel, der er det langt mere sådan neddæmpet og meget diskret, og ikke, altså, det er ikke sådan, man dyrker sine følelser. Det er heller ikke sådan, at man har en kultur, hvor man, hvad skal man sige, viser dem meget offentligt. Altså, du kan stadigvæk, jeg har hørt forfatterinterviews, altså med lad os sige, nogen af 30-årige, amerikanske forfattere, der har en koreansk baggrund eller en kinesisk, som alle sammen fortæller det samme med, at de voksede op med, at forældre og børn viste sådan set ikke rigtig følelser imellem sig, eller det blev vist med sådan eventuelt, at man så laver mor jo ens madpakker eller sådan noget. Det var ikke noget, der blev sagt, og det var ikke noget, der sådan blev dyrket og fremvist og kys og kram og sådan noget, fordi det er altså en helt anden kulturel måde at vise kærlighed og følelser på.
14: Det er det. Og jeg tror, vi står også stadig på skuldrene af den her 1800-tals tendens, især i de her kulturelle kredse, at være ekstremt ekspressiv. Ikke? Og lidt sådan, kan virke sådan lidt pattet og overdrevent nogle gange. Jeg har et eksempel på H.C. Andersen, hvis du vil have det.
18: Altså, ja, endelig.
14: Så kan man være i tvivl om, er det bare H.C. Andersen?
18: Han var pattet.
14: Er det bare H.C. Andersen, der er H.C. Andersen, eller er det kærligheden, der taler her? Du får det i hvert fald lige, ikke? Det er fra den 30. oktober, også 1830, ikke? Så prøv at, han skriver til Riborg Føjt, som han ikke kan få lov til at være sammen med. De er min eneste tanke, mit alt, og et digtet hjerte banker dybere end noget andet. Så siger han, fordi jeg digter, så forstår jeg kærlighed, ikke? Dette er det første og det eneste, de skal høre fra mig. Det står til dem at gøre mine følelser latterlige for verden. Men det vil de ikke. Jeg tror at have læst i deres sjæl, og dette har givet mig et mod, jeg aldrig før besad. Tro for Guds skyld ikke, at det hele er en digterdrøm af mig. Hele 3 måneder har mit hjerte og min tanke kæmpet dermed, og nu kan jeg ikke længere leve i denne uvished. Jeg må vide bestemmelsen, men tilgiv mig. Tilgiv mig! Jeg har ikke kunne handle anderledes. Lev vel.
18: Hvis han er så gået fra hende, kan jeg forstå.
14: Nej, han håber, at hun vil gå fra sin forlovede for at være sammen med ham.
18: Nå, på den måde. Ja. Okay. Jeg vil sige 2 ting.
14: Ja, uhældig. Nu bliver det godt. Kom så.
18: Jeg ser klart det her sådan, altså, lidenskabelige, lidt tvangsmæssigt. Hvor har jeg tænkt på dig og alt det. Men også det her med, at han jo, han kører sig selv af i en grad, så altså, han viser hele tiden sig selv, ikke? Mm. Jeg besidder jo digterhjerte, og det er jo dybere end noget andet, ikke? Jeg har læst i din sjæl. Det er hele tiden noget med, hvad han kan, og hvad han er.
14: Hvad han ser, og som andre ikke gør.
18: Jamen,

0: viser det inderste af dig selv. Det bliver meget sværere at komme frem til, fordi hvis du swiper lidt videre, så kommer der nye, og hvornår ender du med at snyde dig selv?
1: Altså, det er meget interessant, det der. Det har faktisk været en historie i flere forskellige programmer, det her med, at jamen, der bliver flere og flere, der går fra Tinder. Ja. De orker det ikke mere, de gider det ikke. Det er altså, af den ene eller anden grund, og man spekulerer i, hvad grundene er. Ikke? Altså, det er sjovt, fordi så længe jeg har hørt andre være på Tinder, jeg har jo ikke selv prøvet det, men altså, kvinder har altid sagt, der er ikke noget derude. Det er næsten umuligt.
2: Altså før Tinder sagde de det?
1: Nej. Det på Tinder, okay. Der er jo ikke noget at finde. Det er jo helt håbløst. Altså. Okay. Og så kan de vise en billeder af mænd, som, må jeg også sige, ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ikke?
2: Jeg kender sgu da mange, der har fundet deres. Altså en af mine bedste venner, han er der far i dag til en dreng, og sammen med en kvinde midt på Tinder, der er der rigtig mange. Min generation, der har fundet dig, der er blevet forelsket på Tinder.
1: Jamen, det er også, fordi I har brugt det i en enorm høj grad. Der er virkelig også mange. Altså, der er måske højere op i alder, at man begynder at sige, hold da op. Det er også specielt i byerne. Vi ved, i de store byer, der er bare flere single kvinder, end der er mænd.
2: Det er der.
1: Så ja, der er et overskud.
2: Det er jo nemt nok for mig at sidde og sige, som mand er det fedt, og nemt at blive forelsket på Tinder. Det er klart, der er et overskud af kvinder.
1: Men altså, det er nærmere, hvis vi skal tale om det her med, hvordan forelsker man sig faktisk i dag, så som der bliver sagt her igen, altså der er noget med, at det åbenbart er meget svært at komme hen til, altså fordi der kan være den her fornemmelse af, der er jo så meget valg, altså man gider da ikke bare mødes med de der, han ser lige lidt forkert ud, eller der er noget her, eller sådan noget. Men man har ikke nogen fornemmelse af personen på et, du ved, ud fra et billede og et par mærkelige kommentarer, vel? Og så hvordan skal det egentlig komme til at blive til noget?
2: Ja.
1: Og jeg tror også, at der er en utrolig grad til at læse en gang noget datingforskning, faktisk, hvor de her forskere sagde, at der er en utrolig grad af, hvad skal man sige, mangel på romantisk selverkendelse hos folk. De har nogle fornemmelser af, eller nogle ønsker til, hvad de vil have, og de er meget faste, de ønsker. Og det viser sig i virkeligheden, at det stort set aldrig at de ønsker, man får opfyldt, når man så møder den person, det siger klik med. Så man kan ikke vide det på forhånd.
2: Nej.
1: Men man har alle de her ønsker sat op i hovedet, og jeg har en fornemmelse af, at man er meget, meget fikseret på, at det er noget bestemt, man skal have, og at det skal opfylde nogen, altså sådan et kærlighedsforhold, en forelskelse, er noget, der skal opfylde noget i ens liv i det hele taget. Det er, det er en slags forbrug.
2: Og det er jo et kæmpe krav at stille til forelskelse. Først forstår jeg, at din pointe er, ikke? Altså, jeg har gjort en observation, som lidt minder om det der, og den står for egen regning, men jeg tror sgu, der er noget om det. Det her med at blive forelsket er jo fedt, og jeg vil tale op som skønt og dejligt. Og jeg tror, i dag er det også fedt, og jeg vil nærmest sige noget prestige i at være forelsket i en person, som også er forelsket i dig.
1: Mm.
2: Men på grund af et voldsomt datingmarked, som er optimeret af Tinder og Hinge og hvad ved jeg, og du ved, du taler om nogle forventninger, der kan være skæve, så har vi et datingmarked, som jeg kan forstå er ret voldsomt. Jeg er ikke en del af det.
1: Nej.
2: Og det gør, at det ikke længere fedt at være forelsket i en, du ikke ved, om jeg er forelsket i dig, fordi det kan lynhurtigt blive til en ulykkelig forelskelse. Meget nemmere end for bare 30 år siden. Din forelskelse, som du har i en person, er meget mere usikker, fordi den anden person er også en del af et datingmarked, hvor tilbudene er nemme at opsøge alle mulige andre steder. Og derfor, at sige, man er forelsket, gør man først, når man ved, den anden er forelsket i dig også.
1: Ja, så er det svært. Så kan man ligesom vente, ikke? Altså, hvornår siger den anden det? For jeg siger det ikke først.
2: Ja, men jeg har på fornemmelsen, at det der har snedet sig ind. Ikke at folk ikke bliver forelsket i det datingmarked, vi har, men at det er først rigtig fedt, når den anden også er forelsket i dig.
1: Jeg tror ikke, der er meget romantik eller den unge værter, der dyrker denne Lotte på afstand og alt det her. Det er meget sjovt, nogle hverdags lidelser, og det her med, altså den ulykkelige forelskelse, han ender med, at begå selvmord, gør nu ikke det, men ring til livslinjen. Men den der romantik omkring det, ligner lidt, hvis man går tilbage til, altså til riddertiden. Man talte meget om den der poesi, der var dengang, altså, hvor ridderne sådan skrev lidenskabelige breve til deres damer. Det var næsten altid nogle unge ridder, der skrev om, deres sådan romantiske betagelser af nogle gifte damer. Mm. Altså, det var aldrig noget, der sådan rigtig skulle blive til noget. Men det var også sådan en på afstand, og jeg, du ved, beundrer sådan og sådan, og så videre. Ja. Ikke? Altså,

0: Det tror jeg ikke. I dag handler det om, at jeg skal have opfyldt nogle krav, og jeg må da endelig ikke komme til at se dum ud her.
1: Nej, men på den anden side, så tror jeg også, at folk er blevet bedre til, at for at bruge et udtryk, som jeg ikke ved, om er dødt nu, men at slide ind i DM. Der er kæft forleder gammel, når jeg siger det sådan. Men at sende private beskeder, hvor det siger, jeg har lagt mærke til dig, og jeg synes, du er sød. Har du lyst til noget med mig? Ikke?
0: Jo.
1: Men der er jo ikke meget forelskelse i det, på den måde, endnu.
0: Nej, altså men, har man ikke også deciderede faser i dag, hvor man ikke rigtig har et forhold, men alligevel...
1: Gud, det er slet ikke snakket nok om, ja.
0: Nej, ja. Hvad kalder I det?
1: Situationships, Lone,
0: ja,
1: er det noget for dig?
0: Altså det er jo sådan, altså alle bollevenner i gamle dage, ikke?
1: Ja. Jo, det tror jeg, det er. Altså, jeg er ikke en del af det jo. Jeg sidder bare her som en dinosaur og prøver at forstå det.
0: Ja, det er fantastisk at være en dinosaur som 34-årig.
1: Du gør mig lidt...
0: Det er dig selv, der
1: siger. Du gør mig lidt ked af det, når du siger det sådan der. Jeg forstår det også godt, Lone. Åh ja, prøv at høre. Jeg synes, vi har været godt omkring forelskelse, og selvom vi er gamle mennesker, kan vi også godt stadig blive forelskede dinosaurer. Ikke hinanden.
0: Nej.
1: Det er ikke det, jeg siger.
0: Altså, nej, vi ser hinanden som humanist, som naturvidenskabsperson, og som tænksomme mennesker.
1: Ja, gudskelov for det.
0: Ja. Og nu vil jeg som tænkende menneske have lov at bestemme, hvad vi skal tale om næste gang.
1: Ja.
0: Dig, der fik lov til at sige, at vi skulle snakke om forelskelse.
1: Skyldig, rigtig, ja.
0: Jeg tror, jeg tager noget af, man kunne godt strække det og sige, at det er lidt beslægtet. Jeg synes, vi skal tale om leg.
1: Det vil jeg meget gerne. Det synes jeg er vildt spændende. Jeg er på legeplads hver weekend.
0: Ja, det er jeg sådan set også.
2: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
3: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
2: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
4: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
2: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
5: Og med kvarters tid efter en middagsradioavis, så er der dagens P1-debat. Og her ser man nærmere på, at vi nu får den syvende britiske premierminister på lidt over 10 år. Labours Andy Burnham overtager sædet efter Keir Starmer, der sad der godt i et år. Og Burnham vil flytte magten ud af London, gøre hverdagen billigere og give briterne håbet tilbage. Men har han faktisk løsningerne? Og hvordan ser fremtiden reelt ud for the UK? Det diskuteres i dagens P1-debat, som tænder mikrofonerne lige efter en middagsradioavis.

0: Tusindvis af kunder i fire el- og gasselskaber står til at miste de penge, de har betalt af konto for el og varme.
1: Man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
0: Lyder der fra Henning Schandorf Hansen, der står til at miste 30.000 kroner. Hør, hvordan det kan ske lige om lidt. Endnu en sejlrute bliver berørt af konflikten i Mellemøsten. Den yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at lukke Bab el-Mandab-strædet for saudiarabiske skibe.
2: Truslen i sig selv den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde.
0: Lyder det fra Mellemøst-korrespondent Nanna Moos Steffensen. Så hvad kommer det til at betyde, det ser vi på lidt senere. Og så breder en ny type butikstyverier sig.
3: Der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkt, shit. Så er det sket.
0: Hør, hvad det er, der bliver stjålet hos BP Lagersalg i Fredericia og mange andre steder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med de tusindvis af kunder, der står til at miste penge, som de har betalt af konto for el og gas. Det drejer sig om kunderne i de fire el- og gasselskaber under Velkommen-koncernen, hvor problemerne de sidste måneder er væltet frem. To af selskaberne er blevet politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder penge tilbage, som de skulle, og nu forventes det, at selskaberne går konkurs. Det betyder, at de mange kunder nok kan glemme alt om at få deres penge. Nu skal du møde en af dem.
1: Man står ligesom alene i ørken, kan man sige, ikke? Og hvad kan man gøre? Man kan ikke gøre noget.
4: Henning Schandorf var kunde hos Netto Power. Han troede egentlig, han betalte for sit gasforbrug, men i virkeligheden betalte han langt mere, end hvad han brugte.
1: De penge, jeg havde stående på min konti i Netto Power, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger fra dem.
4: Og han er ikke alene. To af selskaberne er faktisk blevet politianmeldt for at opkræve for mange penge, uden at betale dem tilbage til deres kunder. Henning Schandorf mener, at han har godt 30.000 kroner til gode. Men det har været umuligt for ham at få pengene udbetalt.
1: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykker til dem.
4: Men det kom der ikke meget ud af.
1: Ikke en krone. Ikke en krone.
4: Derfor skiftede han selskab. Men de knap 30.000 kroner, han mener at have til gode, ja, dem har han ikke set skyggen af. Og selvom det er mange penge, så er det faktisk ikke det, der fylder mest hos ham.
1: Det er mere det, at de ikke reagerer på, at man faktisk har et udstående hos dem, at de faktisk skylder en penge. Det er mere det, der nærer mig end beløbet, som sandsynligvis er mistet.
0: Og vi har forelagt kritikken fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Netto Power og de tre andre virksomheder i Velkommen-koncernen er under rekonstruktion, og det kan meget vel ende med, at de går konkurs inden længe. Det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget. Og heller ikke Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, tror, at Henning Schandorf Hansen og de øvrige kunder i Velkommen-koncernen skal regne med at se deres penge igen.
5: Jeg vil bestemt ikke disponere min privatøkonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg mig på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Winnie Gråsbøl. Du er direktør i Forbrugerrådet Tænk. Hvad siger du til, at forbrugere som Henning Schandorf Hansen risikerer at miste 10.000 af kroner i en sag som den her?
6: Jamen, det er helt grundlæggende en helt horribel sag, der i forvejen tusindvis af danskere, der har beløb til gode, og hvis rekonstruktionsplanen på tirsdag bliver godkendt, jamen så er det yderligere 32.000 danskere, som mister deres penge. Og det er rigtig store beløb for den enkelte.
0: Men hvad kan man så gøre for, at forbrugere ikke fremadrettet kommer i klemme på den her måde?
6: Jamen man kan sige, at noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så man kan sige, at kontobetalingen, hvis man fjerner den, og det er jo sådan en historisk levn fra dengang, at man afregner en gang om året. I dag afregner du stort set fra time til time via digitale løsninger. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab til gode. Så det er et rigtig nemt greb at tage fat i.
0: Og lød det altså her fra Winnie Gråsbøl, direktør hos Forbrugerrådet Tænk. Men hos Green Power Denmark, som er interesseorganisation for energiselskaberne, der mener man ikke, at forbud mod akontobetaling har vejen frem. Det siger chefkonsulent Frederik Ingvorsen.
7: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som et konto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan for eksempel være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: Og så skal vi til Mellemøsten, hvor en vigtig sejlrute nu ser ud til at blive ramt af konflikten. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil blokere for, at skibe fra Saudi-Arabien kan passere gennem det smalle Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video, der er lagt op på X. Den seneste uge er spændingerne mellem de to parter taget markant til, men konflikten rækker langt ud over Yemens grænser, fortæller Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøsten-studier ved Roskilde Universitet.
8: Mere generelt kommer det på et tidspunkt, hvor krigen spidser til igen i Iran, men der også samtidig er ekstreme spændinger i hele Rødehavsregionen og Afrikas Horn, som Saudi-Arabien er involveret i, og som Houthierne også er involveret i og afhængige af.
0: Houthi-bevægelsen har endnu ikke forklaret, hvordan den har tænkt sig at håndhæve blokaden. Men truslen alene kan være nok til at forhindre sejlads i strædet. Det siger vores mellemøstkorrespondent, Nanne Mus Steffensen.
2: Meget afhænger af, om houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
0: Hvis skibstrafikken mellem Bab el-Mandeb-strædet går helt i stå, så vil endnu en af verdens vigtigste handelsruter altså være lukket. I forvejen er skibsfarten gennem Hormuzstrædet i samme region blevet kraftigt påvirket af de seneste spændinger og kamphandlinger mellem USA og Iran. Forstyrrelser i de to sejlruter kan få vidtrækkende konsekvenser for verdensøkonomien. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går hårdt ud over børnene. Og Tue Kassar Jacobsen, du er international direktør i Red Barnet. Både Bab el-Mandeb-strædet og Hormuzstrædet er nu påvirket af konflikten. Hvorfor får det så store konsekvenser, særligt for mennesker i verdens fattigste lande?
9: Jamen, det er jo sådan, at en meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv. Altså nogle af verdens brandpunkter, hvor behovene er kæmpestore allerede, der bliver omkostningerne endnu højere. Og det går selvfølgelig allerhårdest ud over børnene.
0: Men ser I allerede nu tegn på, at familier sådan, i de områder måske er ned på mad eller andre nødvendigheder, som følger de her ting, der sker?
9: Ja, bestemt. Altså vi kunne se allerede i foråret, da konflikten var dengang på sit højeste, kunne vi se, at fødevarepriserne i Somalias hovedstad for eksempel på bare 2 uger steg til det dobbelte. Vi kan se, at adgangen til diesel påvirker, om hospitaler og skoler er åbne. Og vi kan se, at for eksempel i Yemen er vi nu oppe på, at 2,2 millioner børn lider af akut underernæring. Og det er altså noget, der både jo er utroligt livstruende, men som også sætter spor i børnene og deres udvikling mange år frem.
0: Men hvad kan organisationer som Red Barnet så gøre for at hjælpe? Kan du fortælle lidt kort om det?
9: Ja, ganske kort. Altså allerførst, så skal vi jo sørge for at råbe højt om det her. Altså det er en politisk krise, der har skabt en politisk konflikt, og der skal vi gøre alle parterne opmærksom på, at de har et ansvar for at stoppe den, så det ikke går ud over børn. Det er deres ansvar under international lov. Og derudover så omprioriterer vi selvfølgelig lige nu nødhjælp fra steder, som har store behov, men som ikke er lige så store som de her. Og vi er nødt til at omlægge andre indsatser til akut nødhjælp til børn. Og det er det, vi gør lige nu.
0: Og sådan lød det fra Tue Kassar Jacobsen, som altså er international direktør i Red Barnet. Og så stiller vi om til herhjemme, hvor togpassagerer igen i dag blev efterladt på perronerne. Et sporarbejde, som Vejdirektoratet stod for på jernbanen over Vestfyn, skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Det var det bare ikke, og der var heller ikke nok togbusser som erstatning, mod DSB's informationschef Tony Bispeskov erkende.
10: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Og selvom problemerne løste sig klokken 9, hvor togene altså igen begyndte at køre, så er togpassagerernes tålmodighed ved at være tyndsligt efter et døgn, hvor intet er kørt på skinner. DSB!
11: Blev der råbt på ironisk vis af en mand, som buede med tomlen, mens han i går passerede os ved togbusserne i Ringsted.
12: Det er frustrerende.
13: Vi skal være hjemme 17.30, det er vi i hvert fald ikke. Der går lang tid, før vi er hjemme.
11: Sagde August Højkolding og Natalie Petersen, som vi mødte på Ringsted og Fredericia togstation. Og det er frustrationer, som mange kan genkende. Blandt andet Sten Christensen, der i går skulle fra Fredericia til Ringsted.
12: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos.
11: Tre kvarter måtte han vente på en togbus, der var lange køer til. Forsinkelserne ærgede der også Peter Rasmussen, som bor i Odense og arbejder på Frederiksberg.
14: Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Mit arbejde kan jeg snart ikke regne med mig.
11: Togene skulle også have kørt fra i går morges. Men et uvejr søndag aften har forsinket sporarbejdet til i dag. Og for dem med en Interrail forude er det dårligt nyt. Blandt andet 19-årig Annika Grove Albrecht, som vi i dag mødte på Odense station med kurs mod Hamburg.
15: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan regne med, om man kommer frem til tiden. Og at der er så meget usikkerhed, når man er ude at rejse, selvom det egentlig burde være ret nemt.
11: Hun skal afsted med sin veninde, Hedvig Møller, som den sidste uge har siddet fast i togbusserne, som hun kalder det.
16: Og sådan, det tog mig 8 timer at komme hjem i går for Ringe. Og der synes ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, der kunne være i Skagen på 8 timer.
11: Men alligevel har hun og hendes veninde, Annika Grove Albrecht, ikke helt mistet modet.
15: Vi er jo først lige startet, men det er ærgerligt, hvis det skal blive ved på den her måde. Så tror jeg ikke, at der er så meget tålmodighed tilbage i slutningen af turen.
0: Og det var Trine Sundhed Stengershøj, der havde set på togforsinkelserne. Pokémon-kort, altså de små papkort, der i 90'erne stjal millioner af børns opmærksomhed, er igen så ultrapopulære, at de er flere tusind kroner værd, uden nogen endda millioner. Og det har 20'erne også fundet ud af. Da Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersal i Fredericia, åbnede dørene ind til sin butik, der stod der tomme glasskabe på hvid gab. Og i dem, der manglede der Pokémon-kort for omkring 160.000 kroner.
3: Det, der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkte, shit, så er det sket. Og havde sådan lidt en idé om, hvad der var sket, allerede før jeg kiggede ind i skabene. Og da alle skabene så var tomme, blev jeg lidt overrasket over, hvor meget de alligevel havde fået med ud. Og så blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig træt af det.
0: De mest værdifulde Pokémon-kort bliver solgt til svimlende summer. I februar blev et enkelt Pokémon-kort på en auktion solgt for 16,5 millioner dollar, hvilket altså svarer til næsten 104 millioner kroner. Så det er ikke kun i Jakob Kjærs butik, at 20-knægtene prøver lykken. Hos butikken Ancards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færk Strømme.
17: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelse herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Alexander Valør. Du er Pokémon-entusiast og indehaver af butikken HanadaCards.dk, og så er du en af kræfterne bag en Pokémon-messe, så man kan godt kalde dig for en Pokémon-kender. Hjælp os lige med at forstå, hvordan de her papkort overhovedet kan være så mange penge værd.
18: Jamen, det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og lige nu der er der helt vildt mange mennesker, der gerne vil ind og have fat på de her Pokémon-kort, men Pokémon har simpelthen ikke lavet nok af dem. Så af den årsag, så er priserne begyndt at stige, og ja, så bliver det sådan lidt selvforstærkende med interessen også i takt med, at medierne fortæller om det, og som du siger, så er der det her Logan Paul-auktion, der også gik for rigtig, rigtig, rigtig mange penge for nogle måneder siden. Så det er simpelthen derfor.
0: Og du har jo selv haft indbrud i din butik. Hvad gør du for at sikre, at der ikke bliver stjålet flere kort?
18: Ja, jeg har haft indbrud privat for nogle år siden. Jeg har ikke haft indbrud i butikken, men i butikken der er jeg meget opmærksom på, og det har jeg været fra start af, så vi har et meget stærkt gitter på. Vi har to forskellige alarmsystemer, der er stålplader på dørene, der er altså der er det hele, og så bor jeg lige skråt over for, så hvis alarmen den ringer, så kan jeg kigge ud af mit soveværelsesvindue og høre det. Så jeg er meget, meget, meget opmærksom på det, for det er en ting, der haver hele Pokémon-miljøet i Danmark i øjeblikket, desværre.
0: Og sådan lød det altså her fra Pokémon-entusiast Alexander Valør. Vi skal også have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
19: Ja, tak for det. Det meste af landet ligger jo badet i solskin, en let til jævn vest-nordvestenvind. Der er lidt skyer, der driver ned over Midt- og Sydsjælland ned mod Falster. Og der står også lidt ud i havstokken i Vestjylland og presser på. Temperaturen ligger lige nu mellem en 20 og 24 grader. Det kan godt blive 25 grader lokalt. Men ved Jyske Vestkyst ned omkring 17 grader, den rykker sig ikke, for der kommer flere skyer derfra i løbet af aften og nattetimerne, som breder sig til det meste af landet. Det holder til gengæld lidt på varmen i nat.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
20: Morten Rønnelund, Storbritanniens kommentator, er syvende gang lykkens gang for Storbritannien og deres premierminister.
21: Måske. Der er i hvert fald en stemning af noget mere håb og noget mere energi i forhold til, hvad der har været i lang tid. Men det handler også lidt om, hvad for et målepunkt man sætter op.
20: I går, der satte det nyeste skud på stammen sig i premierministerstolen i Storbritannien, nummer 7 på lidt over 10 år, eller sagt på en anden måde siden Brexit. Han er fra Labour-partiet, han hedder Andy Burnham, han har ry for at være mere reformistisk, pragmatisk og en god kommunikator. På mange måder de modsatte ord af det, man satte på hans forgænger, Keir Starmer, i hvert fald hvis man spørger flere aviser over i Storbritannien. Burnham, han lover en billigere hverdag til britterne, han vil tage magten væk fra London, og så vil han, som Morten Rønnelund lige nævnt før, netop give håbet tilbage til sin befolkning. Spørgsmålet er jo så bare, om han rent faktisk har løsningerne. Og eftersom han er den syvende premierminister for de her klassiske magtpartier i UK, så spørger vi også, om højrefløjen i virkeligheden har de svar, som flere europæiske befolkninger higer efter rundt omkring i Europa. Det er dagens PIT-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og jeg vil rigtig gerne invitere dig, der lytter med, ind i dagens program. Det vil jeg sådan set både via vores telefon, hvor vi kan tale sammen, men jeg vil det også via sms'en. Og jeg synes, det kunne være lidt sjovt, bare sådan lige for at få gang i jer, der lytter med, bare lige at høre jer sådan umiddelbart gæt på, hvor længe I tror, Andy Burnham han holder og sidder som premierminister i UK. Og det er jo sjovt at spørge om, fordi de har haft så mange inden for ganske få år. Det kan være, han slår sin forgænger, Keir Starmer. Han sad i lidt over 600 dage, altså godt 2 år. Det kan også være, at han laver det, vi kan kalde en Liz Truss, og simpelthen kun sidde 46 dage eller mindre. Men altså, i alle gæt er sådan set velkomne på både telefon og sms. Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du gætter på. Så kan du samtidig få en lille snak og en lille debat med diverse eksperter i europæisk og britisk politik, som jeg har samlet her i panelet, og et par politikere også. Vi kan også bare tage en generelt snak om Storbritannien. Der er plads til det hele. I kan også sende sms, som sagt, til 1212. Bare husk at begynde med et P1. Og mens du så forhåbentlig finder telefonen frem, så præsenterer lige hele dagens panel. Som sagt, Morten Rønnelund, du er med, og Storbritanniens kommentator. Thomas Roden, du er også med os. Velkommen til dig.
22: Tak for det.
20: Du er politisk ordfører og udenrigsordfører i Radikale Venstre. Frederik Ingemann, velkommen til dig også.
23: Tak.
20: Historiker, du har en PhD i internationale forhold. Du er også gravejournalist i Frihedsbladet og international analytiker. Du skal være med til at kigge lidt ud over Storbritanniens grænser i dag, ikke?
23: Simpelthen.
20: Det bliver godt, det bliver godt. Martin Henriksen, velkommen til dig også.
24: Tak for det.
20: Du er tidligere MF'er for Dansk Folkeparti. Du er også forhåndværende formand for Nye Borgerlige. Og hvad er det, du laver i dag, Martin?
24: Jeg er patruljevagt, og så er jeg tillidsrepræsentant.
20: Signe Kohner, velkommen til dig også.
25: Tak for det.
20: Du er europæisk direktør i Finans Danmark og næstformand i Europabevægelsen. Og ved du hvad, vi lægger lige ud med en lille quiz til jer alle sammen. Hvem er jer, hvis nogen kan nævne premierministerne fra Brexit og til i dag, og selvfølgelig meget gerne i kronologisk rækkefølge?
21: Det kan jeg godt.
20: Godt, Morten. Der bliver grint lidt det andet sted i studiet. Kom med, Morten.
21: Vi starter med David Cameron, som jo udskrev den der afstemning, som han helst ikke ville have. Det gik ikke så godt, så der skulle prøves noget andet for at få en eller anden form for aftale igennem. Så kom Theresa May til som et eller andet forsøg på et slags kompromis, der måske kunne forhandle det. Hun blev så væltet af sine egne, og også lidt af befolkningen, da hun udskrev et valg. Og så blev det Boris Johnsons tur til at prøve forskellige skandaler, væltede ham. Rishi Sunak kom til, og han tabte så... Undskyld, først skal vi lige have Liz Truss.
20: Ja, godt nok.
21: Det er hende, man... Præcis, der snublede jeg selv over den, fordi hun levede kortere end det der salathoved. Ja. Så kom Liz Truss ind, væltede hele økonomien, og så kom Rishi Sunak på banen og tabte så valget til Keir Starmer, før det blev til Andy Burnham som den seneste. Jeg talte lige, at Storbritannien på 10 år har haft lige så mange premierministre, som jeg har haft statsminister i mit liv. Jeg er 49.
20: Ja, det er vildt nok. Og Morten Rønnelund, Det er jo på en eller anden måde passende, at det er Storbritanniens kommentator, der lige meget hurtigt, vil jeg også sige, respekt for det, siger, den har jeg, og det klarer du ganske flot. Og det er jo ikke, fordi vi skal tage den her debat fra Adam og Eva, men alligevel, jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Morten Rønnelund, hvorfor er vi endt her?
21: Ja, det er det store spørgsmål. Ja. Altså, Andy Burnham siger jo, at det dybest set gik galt allerede under Thatcher. Det er i hvert fald der, han forsøger at flytte debatten hen, når han har forsøgt at iscenesætte, hvad det er, han nu vil. Ikke at han vil tilbage til kulminerne, men han snakker lidt om den gamle industri. Han snakker lidt om dengang, der var liv i byerne uden for London. Så han forsøger at tage kampen et andet sted hen end bare Brexit og det der Boris Johnson-kaos, som de fleste europæere ser det som.
20: Hvordan læser du det? Fordi det er jo... oplagt, og der er sikkert også nogle i studiet, der vil gøre det i dag, og sige, det er selvfølgelig Brexit, der er skylden til det, når det er derfra, vi ser den store udskiftning. Hvorfor tror du, han vil fjerne fokus væk fra det?
21: Jeg ved ikke, om han nødvendigvis vil fjerne fokus, fordi han mener også noget om Brexit, men det er bare ikke en populær snak at have. Og den snak om Brexit og alt, hvad der er kommet efter Brexit, jamen det har alle andre slået sig på. Så hvorfor ikke flytte diskussionen et andet hen til noget mere grundlæggende? Og hvis der er noget, der hjælper inde i Labour, så er det at sparke lidt til Margaret Thatcher. Så får han i hvert fald støtte internt i partiet. Så det er de allerlavest hængende frugter, de ligger nærmest nede på græsplænen. Ikke?
20: Og problemerne i Storbritannien er store og mange. Det er jo sådan populært i danske medier at kalde det Europas uland. Vi kan tage nogle af dem. Der er indvandringen, som er fejlslagen ifølge mange. Der er et splittet økonomisk Storbritannien med stor ulighed. Der er en meget, meget stærk elite, der sidder på meget magt og på mange penge. Og så er der en stor befolkning. Der er en type fattigdom, som vi ikke ser i Danmark. De steder børnefattigdom. Mm. Der er også, Thomas Rune, det nævnte du også for mig i går, der er også med i studiet jo. Vandet. Vandforsyningen derovre er ved at gå konkurs nærmest. Der er stor gæld i London i hvert fald. Der er en masse problemer. Lad os lige prøve at tage, hvad er det så de seneste kampe, der har været for Keir Starmer, som så ikke gik?
21: Hvis du stadig spørger mig,
20: så er det især
21: at få økonomien på plads igen, okay. Og komme med en hurtig ting, der gjorde, at britterne kunne føle noget i deres pengepung. Fordi vi er kommet dertil, hvor billedet af, hvordan britterne har det med deres økonomi, det er, at selv den lavere middelklasse, de vil helst have deres børn i skole, for der er maden gratis. De har dårlig råd til at fodre dem, når de er hjemme på sommerferie. Og det er selvfølgelig et favorit billede, men det er sådan lidt der, det trykker. Og når selv den store middelklasse begynder at have det sådan, jamen, så stiger presset for nogle hurtige løsninger, der kan mærkes på kreditkort.
20: Befolkningen i Storbritannien, Morten Rønlund, hvad giver de skylden? Hvad er deres svar på, at de har det, som de har det?
21: Ja, de synes i hvert fald, at alle politikere, systemet som sådan, okay, har lavet et eller andet form for kiks, og nogen synes, det er Brexit, og nogen mener, at det er udførselen af Brexit. Og så er der en gruppe, der i stigende grad tilslutter sig højrefløjen, der også mener, at der er lukket for mange immigranter ind over årene. Og det er også rigtigt, at der har været høje sekscifrede tal i lang tid, hvor britterne blev lovet lave femcifrede tal allerede under David Cameron. Så det er i hvert fald noget, britterne på tværs af politiske skel er enige om. De er ikke helt enige om, hvad der skal gøres ved det, og hvordan problemerne er kommet til udtryk, men det er i hvert fald et opspunkt for de fleste britter. Okay.
20: Hvad er Andy Burnhams svar på de problemer?
21: Han har ikke rigtig svaret på den med immigrationen endnu. Han har gået udenom, og det er også lidt derfor, at det måske er smart nok at tage en anden diskussion som det første, ja, ved at gå til Thatcher, fordi den anden diskussion føles bare som en fortsættelse af det, der har stået på i 15 år. Mm. Og det er måske der, han kan lave den største ændring, det er ved at give følelsen af, at politik nu foregår et andet sted. Og så vil han snige sig tilbage til de debatpunkter, der har stået på i 15 år. Men for ikke at lugte af det, der har været, er der et lille trick i at lave det der twist helt tilbage til, jeg vil sige, gamle dage.
20: Eller hvad ligger du i, at det ikke er integration som det første, han kaster sig over?
21: Jamen, at det er lidt en tabersag, som føles, som om den har stået på længe. Han har gjort det, at han har sørget for, at den indenrigsminister, som går hårdt til immigration, Shabana Mahmud, hun er blevet siddende på sin post, hvad hun i øvrigt også ønskede. Mm. Så på den måde signalerer han også, jeg har ikke tænkt mig at lempe noget greb. Vi fortsætter i den retning, som vi er gået i. Men må jeg ikke lige koncentrere mig om noget andet, har han så ligesom købt sig tid til at sige. Okay. Nå, det var ikke mig, der
20: fik det. Nej, det var ikke dig.
21: Han vil lige købe sig tid til at koncentrere sig om noget andet ved at sige, hun kører bare den videre, det har jeg ikke tænkt mig at ændre på. Og hun kører jo efter det, der er nærmest en dansk model. Altså, jeg har siddet i britiske medier skille gange og forklaret den danske model, der for immigration og for styring af flygtningestrømme osv., lovgivning, smykkelov, hvad der ellers har været igennem årene til de britiske medier et antal gange, for de vil så gerne stjæle det hele og indføre det i Storbritannien nærmest på ingen tid, og det gælder på tværs af de fleste af partierne, og hun har også været på tur til Danmark for at se, hvordan det foregår her.
20: Jeg vender mig lige mod sms'en allerede. Der er en, der hedder Mie, der bare helt hurtigt har skrevet, han holder i 34 uger. Det er meget præcist, Mie. Hvis du kan uddybe, hvorfor, så er der også plads til det på sms'en. Så er der en anden, der skriver, at vi skal huske, at man siger Burnham, man siger ikke Burnham.
21: Præcis.
20: Jeg ved ikke, om jeg sagde. Men det er meget tak for det, vi har de bedste lytter her på kanalen. Så er der et spørgsmål til dig også, Morten. Anne Svendsen spørger, om der er en chance for, at vi kan fortælle lidt om, hvordan Andy Burnham har været som borgmester i Manchester. Det er det, han kommer fra. Det kan måske give lidt indsigt i, hvad han er for en person, skriver Anne Svendsen, og hvad han står for. Kan du hjælpe os med det, Morten?
21: Ja, han har i hvert fald været en, som har haft en del succes med de politikområder, han har haft, selvom de er meget overordnede, når det er Greater Manchester. Er lidt ligesom Greater London også har nogle af de overordnede, men ikke de sådan helt nære. Men der er noget med den offentlige transport blandt andet. Han har fået gjort noget ved hjemløsheden i Manchester. Den er begyndt at stige lidt igen, men den er meget lavere, end da han trådte til. Han donerede 15% af sin løn til projekter på præcis det område. Og så er han rigtig god til The Rope Lines, som det hedder, altså den der linje hen langs publikum og lige snakke med folk nede på poppen. Endda til det punkt, hvor han går og tager idéer fra sådan småsnallerede folk på poppen, og så går han op til sin rådgiver og siger, kan I lave en beregning på det, som John sagde nede på poppen i går? Og så har de, gjort det, og så har han lavet politik ud af det. Og det ved befolkningen, han gør. De ved simpelthen, hvor nogle af idéerne kommer fra. Det er deres egen. Så på den måde er det lykkedes ham at være meget folkelig, og dermed også have en rød succes, som resten af Labour har kigget lidt misundeligt på.
20: Signe Kunderne, jeg har godt lige tænkt mig at få dig på banen, europæisk direktør i Finans Danmark og næstformand i Europabevægelsen. Bare lige først, kan du følge analysen her fra Morten Rønnelund?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Ja. Og man kan jo sige, at han er jo kommet ind på sådan en bølge af velvilje. Altså, det er jo hans eget parti, der har sat ham ind. Ikke? Altså, det er jo ikke, der har ikke været valg eller noget. De har haft en kæmpe opgør i Labour, det skal man lige huske på. Så selvom han har det her flertal i parlamentet, så er der altså været behov for at skifte internt i Labour. Men han står jo over for nøjagtigt de samme problemer, som Starmer han lige har forladt. Altså, og vi har jo hørt nogle af dem, men der er kæmpe økonomiske udfordringer. Der er store strukturelle offentlige reformer, der skal sættes i værk. Og der er ikke nogen penge i kassen. Så han skal jo finde en måde at finansiere det, der er behov for. Der er nogle ideologiske diskussioner, der skal tages om vand, transport, elektricitet. Er det nogle opgaver, der skal tilbage på offentlige hænder? Eller skal de fortsat være udliciteret? Så han har jo virkelig alle de udfordringer, som Starmer havde. Og nu læner man sig så op af, at han er en bedre kommunikator. Og det er selvfølgelig også rigtig vigtigt, at man kan få en forbindelse til de britiske vælgere. Fordi udover de økonomiske problemer, så er han jo også politisk udfordret. Altså det politiske landskab i Storbritannien er jo i opbrud med en højrefløj, som vinder frem, ligesom vi ser det i masser af andre europæiske lande, ligger på de der 3-24%. Jeg tror ikke, han ønsker sig et valg i dag, og jeg tror i øvrigt, at han sidder indtil næste valg i 29. Jeg tror ikke på de 34 eller 36 uger, eller hvad det var. Ja. Altså, fordi han har det flertal, han har i parlamentet, men han har virkelig en meget udfordret skrivebord foran sig, og det er selvfølgelig godt, at han kommer med en, kan man sige, noget selvtillid fra sit job i Greater Manchester, hvor han ligesom har siddet og skulle træffe beslutninger for 3 millioner mennesker. Nu er der 70 millioner mennesker, en af verdens største økonomier. Ja. Og noget, som vi måske slet ikke har haft fokus på endnu, det er jo, at han ligesom alle andre stats- og regeringschefer har en kæmpe geopolitisk udfordring og en kæmpe sikkerhedspolitisk udfordring. Og det har jo ikke noget sådan som udgangspunkt at gøre med vand og alt muligt.
20: Nej, nej.
1: Altså, han skal jo være i stand til at connecte med de britiske vælgere, også på nogle af de der meget store dagsordener.
20: Hører jeg dig, Signe Kunderne, have en lille smule, og mistillid måske et stærkt ord, men måske ikke tro på, at han ligefrem er den, der kommer til at vende hele udviklingen?
1: Altså, I wish him real good luck, ikke? Og hvis man vælter den premierminister, man har et parti, for at få en, der kommunikerer bedre, jamen, så synes jeg også, man er en lille smule desperat, ikke? Ja. Fordi det kan ikke være sådan inde i Labour, at man ikke kan analysere, at de her problemer eksisterer også for den næste premierminister. Så må man jo have en stærk tro på, at han bedre kan, som sagt, få en forbindelse med det britiske, med de britiske vælgere, simpelthen herre for UK. Det er det, der er hans opgave nu, men problemerne er nøjagtigt det samme, og så har han så lige fået en ordentlig stak oveni, som han ikke lige skulle håndtere op i Manchester.
20: Men du ser ham ikke som værende en mand, der kommer ind med nogle nye svar, nogle savnede svar?
1: Overhovedet ikke.
20: Nej.
1: Jeg ser, at han måske kan kommunikere de svar, men jeg opfatter det lidt som sidste nat med klikken. Altså, den eneste grund til, at der ikke er flere partier i britisk politik, er jo deres valgsystem. Ellers så havde det, kan man sige, det vi taler om for Raj, som jo har slået igennem i parlamentet også, men der er jo andre fraktioner derude, så vil de have et parlament, der meget mere ligner det, vi har i Danmark, mange andre europæiske lande, hvor du har 10-12 partier, som samler op på al mulig utilfredshed. Nu er folk ligesom nødt til at gøre oprør udenom det etablerede partisystem, fordi de kører den her the winner takes it all i deres valgprocedurer. Og det gør jo, at du får en masse, kan man sige, udenom parlamentarisk utilfreds, som er det, han i virkeligheden skal håndtere.
20: Og det er det, man ser ved Nigel Farage og Reform UK osv. Er vi ved at være der? Nu er det syvende gang, at et klassisk magtparti i Storbritannien, de konservative har også siddet på den osv., sidder på magten. Er vi ved at være der, hvor det er sidste chance?
1: Ja, det er det. Og uanset hvad, så rydder de op efter Brexit. Også selvom det er svært at tale om i UK. De har jo følt den yderste konsekvens af den politiske fragmentering og den udnyttelse, der var det for det yderste højrefløj i UK på det tidspunkt, nemlig Brexit. Mm. Det lykkedes jo. Det var jo ikke, fordi alting var super godt i UK. Det var fordi man simpelthen gik ind i den utilfredshed, der var, og på det tidspunkt var det så EU, der var skyld i alle UK's problemer. Nu skal man så finde nogle andre. Nu er det som Thatcher, der er skyld i UK's problemer. Altså, det bliver man jo nødt til at kigge på en anden måde, det her, fordi det er nogle helt fundamentale økonomiske og strukturelle problemer, de har i UK, og han skal have bygget et nyt og moderne samfund op. Det tager ikke kun til 2029.
20: Du får også lige et par sms'er hurtigt, Signe, her. Der er både en Claus og en Brian, der har skrevet. Claus har skrevet først på forklaring på kaos i UK skyldes deres kerneværdier, som efter hans mening er korruption, inkompetence og kolonistil. I den sammenhæng kan UK lige så godt betyde uundskyldeligt kaos.
1: Jeg ved ikke lige, om jeg er enig i hele korruptionsdelen.
20: Nej.
1: Jeg tror, man er nødt til at se på, at den uro, du har i britisk politik, den er i virkeligheden meget gammel. Der var også en uro internt i det konservative parti, som var medvirkende til Brexit.
20: Ja.
1: Der var mulighed for et ydre højrefløjsparti og en afsindig dygtig kommunikator i form af Nigel Farage, som simpelthen kunne bruge den usikkerhed, der var skabt. Og helt ærligt, altså selv for sådan en som jeg, som har beskæftiget mig med europapolitik i over 20 år, altså det er jo sin sag lige at forklare, hvad betyder Brexit lige præcis, og hvorfor er det en dårlig idé at være trådt ud af alt det her. Det kan jeg godt forstå, kan være rigtig svært for en hel masse mennesker, der bare gerne vil passe deres arbejde og have et godt liv og være en del af. Og for det flertal, som besluttede, at Brexit var svaret på UK's udfordringer,
20: ja,
1: der er det selvfølgelig rigtig svært at skulle vende rundt nu og sige, nå, okay, det var det så ikke. Eller så begynder man så at diskutere, om det er, fordi vi ikke har gennemført Brexit rigtigt. Hvad er det for noget ævel?
20: Altså, det tror du ikke på?
1: Overhovedet ikke.
20: Nej.
1: Altså, der er en konsekvens ved at træde ud af et handelsfællesskab og et politisk fællesskab, og så træder UK endda ud på et tidspunkt, hvor verden jo simpelthen går i brand. Altså, det der geopolitiske opbrud, det havde man jo nok ikke lige regnet med oven i Brexit.
20: Mm. Det lægger sig lidt op, det Brian skriver. Han skriver nemlig, at England og Storbritannien bør genindtræde EU, indtil at der skal skifte sin premierminister ud. Brexit er grundproblemet.
1: Det er helt klart et af deres grundproblemer. Det kommer til at vare en rum tid, før vi ser briterne have et mere formaliseret samarbejde med Europa igen. Det er simpelthen et generationsspørgsmål. Der er nogle generationer af britiske politikere, du skal have ud. Der er også nogle generationer af europæiske politikere, du skal have ud. Det her var en skilsmisse, som har ret mange bad feelings med sig. Der er forskellige former for samarbejde i gang og samarbejdsfora, men jo ikke noget, der rigtig rykker. Man kan sige, at der, hvor der er det tætteste samarbejde, det er jo på det sikkerhedspolitiske område, hvor UK jo er en kæmpe faktor, også for kan man sige, hele kontinentets sikkerhed.
20: Ja.
1: Så det har selvfølgelig bragt parterne sammen. Men altså, de er objektivt i en virkelig vanskelig situation.
20: Og nu vender jeg mig, jeg har lyst til at sige selvfølgelig mod dig, Martin Henriksen, som tidligere MF'er for Dansk Folkeparti og tidligere forhåndværende formand for Nye Borgerlige. Er du enig i det? Brexit er en del af grundproblemet for den situation, UK er i lige nu.
4: Altså, hvert land er jo forskelligt. Grundlæggende har jeg altid haft det sådan, og det har jeg sådan set stadig. Jeg håber da en dag, at Danmark også får fornøjelse af at træde ud, så kan vi lave et partnerskab med Storbritannien. Det vil da være fantastisk.
20: Du siger alligevel fornøjelse, selvom vi kigger på Storbritannien som...
4: Jeg håber en dag, at Danmark træder ud. Det håber jeg. Det skal ikke være nogen tvivl om. Om Brexit er årsagen til alle problemer, det tvivler jeg på. Altså, jeg tror, det der er hovedårsagen, og det, også hvis altså Burnham, han skal... Nu ved jeg ikke, om jeg udtalte det rigtigt, men...
20: Jeg tror, det var fint.
4: Så,
20: det skal vi heller ikke
4: så, hvad hedder det? Så tror jeg, at det, som jeres kommentator også var inde på, altså det her med stigende leveomkostninger for mange almindelige mennesker, det tror jeg går igen i mange europæiske lande. Og det her med den her træthed af systemet. Og jeg tror også, det man har i Storbritannien, fordi man har det der partisystem, hvor der er sådan typisk to store dominerende partier, som man også har i USA, det er jo, at de der politiske fraktioner, som man har, dem har man jo typisk og traditionelt haft inde i partierne. Ligesom republikanerne i USA har mange forskellige fraktioner, demokraterne og Labour og konservative i Storbritannien. Og når man så ikke længere formår at rumme de politiske uenigheder inden for de store partier, så er det jo enten fordi det er dårlig ledelse, eller fordi frustrationerne vokser sig så store, så er det jo så, at så sker der jo det, som der sker nu. Altså kommer andre partier på banen. Så jeg mener, hvis han skal lykkes, så skal han, jeg gætter på, at han holder i hvert fald ugen ud, ikke? Så er det en sikkert bud.
20: Ja.
24: så skal jeg håndtere stigende leveomkostninger. Det der med trætheden af systemet, det tror jeg er svært for ham, for han vil nok blive set som en del af systemet.
5: Ja.
24: Og så også indvandringen, altså, og den der rodløshed, og den der er sådan en opfattelse af, er min oplevelse, både i Storbritannien og også andre lande, altså, der, altså folk, europæerne har sådan en, altså hvad står vi for, hvad repræsenterer vi? Og der kan politikerne selvfølgelig formulere nogle svar, men befolkningen kan jo også selv formulere nogle svar. Ja. Det er jo nok også det, de forsøger at gøre, når der er alle de der udenom parlamentariske aktiviteter, som blev nævnt før. Ikke?
5: Er det derfor, vi ser reform vokse i England? Det du lige har forklaret.
24: Absolut. Ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og der kan man selvfølgelig sige, at der er noget paradoksalt i det. Fordi selvom jeg jo nok, eller jeg opfatter mig selv som en, der tilhører højrefløjen, og reform tilhører selvfølgelig også højrefløjen, der er det paradoksale i det, at Nigel Farage er jo også systempolitiker. Og det er jo sjovt at se, eller interessant, eller tankevækkende at se, at de mange europæiske lande, dem som står som et alternativ til systemet, er jo på mange måder vokset op i systemet, ikke? Og det er jo et paradoks. Ja. Og derfor kan man jo godt stille sig tvivlende over for, om systempolitikere, som godt nok tilhører en anden politisk tænkning eller en anden politisk fløj, om de rent faktisk vil kunne levere det, som befolkningen gerne vil have, al den stund, at de jo aldrig har, kan man sige, for eksempel haft et almindeligt arbejde eller noget den stil. Ja.
5: Jeg bliver nødt til lige at spørge, bare lige en sidste gang, Martin Henriksen. Du ser ikke en sammenhæng mellem Brexit og den situation, UK er i lige nu?
24: Der kan sagtens være en sammenhæng, fordi altså, som sagt, når hele verden er ud over det, som jeg nævnte her, skal han jo også håndtere NATO, USA og Grønland og alt muligt andet. Mm. Og når alt det der falder sammen på én gang, samtidig med Brexit, så kan Brexit selvfølgelig godt være en del af årsagen til, fordi når så mange store beslutninger falder sammen på én gang, så gør det selvfølgelig, at det kan blive
5: svært. Men de havde ikke haft det bedre, havde de stadig været EU i dag? Så havde det ikke været bedre.
24: Det synes jeg er meget svært at svare på. Men jeg synes jo grundlæggende, at jeg er jo tilhænger af, at landet selv bestemmer så meget som overhovedet muligt. Mm. Og det er derfor, jeg synes, Brexit var en god idé for briterne. Men det kræver også, at når du har nogen, der så skal eksekvere på den folkelige beslutning, der blev truffet, at de så rent faktisk også, kan man sige, føler sympati for den og tager ejerskab til dem. Så det er ikke sådan, at de sådan, så at sige, forsøger at gøre det. Altså, gør det mere besværligt, end en behøves at være. Fordi der er jo nogle systempolitikere, som gerne vil have, at Storbritannien kommer tilbage i EU, og de har måske også en politisk interesse i at sige, at Brexit er en del af problemet.
5: Okay. Det kan være, det vender tilbage til den inkompetence, som jeg tror, Claus skrev om før. Det ved jeg ikke. Thomas Roth, nu vil jeg godt lige have dig kort på banen også, og du skal nok få lov til at kommentere på det, som Martin Henriksen sagde før, men først så får du lige noget af det, som Signe sagde, nemlig som var, at det er sidste chance for de etablerede partier. Det er sidste chance for centrum-venstre-regeringen og de klassiske magtpartier, som vi ser lige nu i UK. Er du enig?
6: Jeg forstår egentlig godt den analyse. Jeg ved ikke, om man kan sige, det er sidste chance. Altså, det kan da godt være, at der kommer en eller anden dårlig personsag på Burnham, og så falder han, og så kommer der en ny ind til, og så går det hele alligevel. Men det er da i hvert fald ved at være sidste omgang
5: i forhold
6: til at skabe nogle resultater for, for den britiske befolkning.
5: Okay. Hvad siger du til det, Martin Henriksen siger, i forhold til læsningen af, hvorfor de er i den kattepin, de er?
6: Jamen, den læsning er jeg sådan set uenig i. Altså, for det første så er jeg nødt til at sige, at Brexit har jo på mange måder vist højrefløjens bluff. Altså, man sagde ligesom, at hvis man kunne komme ud af EU, så ville det løse alle problemerne. Problemet var bare, at alle de problemer, man havde før, de var der jo stadigvæk efter Brexit. Problemet var bare, så havde man ikke nogen partner at løse det med, og det gjorde faktisk bare, at problemerne blev større. Altså, hvis man ser på britisk økonomi, så er den jo faktisk nogenlunde fornuftig til op omkring finanskrisen. Og bagefter så begynder man at have en produktivitetsudvikling og en vækst og en udvikling af økonomien, der er meget, meget, meget lav. Og det er klart, når man som i befolkningen ikke oplever, at ens liv det bliver bedre, så søger man nogle svar. Svaret det blev så Brexit, men det har jo egentlig bare været en pille, man har slugt, der har gjort mavepinen endnu værre. Og derfor så er man jo i Storbritannien nødt til at se problemerne i øjnene. Man er nødt til at få skabt en økonomi, der er mere baseret på teknologi, nye investeringer, bedre uddannelse, vidensniveau. Det er jo sådan nogle ting, der er brug for. For at man kan skabe Storbritannien, der igen kan levere resultater for deres befolkning. Og der tror jeg, det svære er for en som Burnham, at de omstillinger er jo ikke nogen, man kan lave over natten. Men du har en befolkning, der på mange måder higer og skriger efter resultater nu og her, fordi de har ventet så lang tid, og de har været igennem 7 premierminister alt muligt, så de vil se nogle resultater nu. Men det er jo meget, meget svært at skabe store resultater på kort tid, specielt når man kommer fra så dårligt økonomisk udgangspunkt.
5: Men det er jo også en befolkning, der selv valgte at stemme sig ud af EU.
6: Det er det, ja.
5: Så er det deres egen skyld?
6: Ja, det er det jo. Det må man jo sige. Okay. Altså, det er jo en del af demokratiet, man også må tage ansvar for sine beslutninger.
5: Ja, okay.
6: Men jeg må da sige, jeg synes, det er der også, der påviler i høj grad højrefløjen, specielt Nigel Farage, et kæmpe ansvar i den her sag, fordi de har jo også stikket blå i øjnene på vælgerne og bildt dem ind, at hvis de ikke længere var en del af EU, jamen, så var der lige pludselig masse penge til NHS, ikke? Ja, sundhedsvæsen. Det sejler jo, de mener, at hvis man var en del, ikke var en del af EU længere, så ville der komme styr på migration. Mm. Det har aldrig været værre. Altså, så man har jo også løjet over for befolkningen,
20: ja.
6: Og det bør man jo også stille for Ras og resten af højrefløjen i Europa.
20: Men det er vel også nogle klassiske magtpartier i et land, hvor befolkningen har tænkt, I har styr på, at at økonomien kører. I har styr på, at der bliver taget de rigtige beslutninger. I har styr på, at vores vandværker virker og alt det der. Altså, er der ikke et system også, altså blandt de klassiske magtpartier, der har skuffet deres befolkning?
6: Fuldstændig. Altså, okay. det er meget klart. Og det er jo ikke, altså, problemerne i Storbritannien begynder jo allerede før Brexit. Mm. Brexit har så bare gjort problemerne værre i stedet for bedre. Men det er da klart, altså, man har da svigtet i den måde, man har udviklet det britiske samfund på. Og jeg vil sige, altså, når jeg kigger på politik i Storbritannien, så føler jeg mig utrolig rød i forhold til, hvad okay. jeg gør i Danmark. Fordi altså, den enorme ulighed, ja. Der er i det samfund, er da hjerteskærende at se på. Og jeg kan mærke, altså, når jeg kigger på politik derovre, så føler jeg mig nærmest som en for Enhedslisten. Okay. Fordi man får så lyst til at hæve skatterne og alle steder og omfordele nogle penge. Fordi det er jo ikke retfærdigt, at mennesker, der går på arbejde, passer deres ting, de nærmest ikke har penge til at putte brød på bordet derhjemme.
20: Martin Henriksen, du er markeret.
24: Ja, men jeg føler mig i hvert fald ikke rød, når jeg ser på Storbritannien.
20: Ja,
24: og jeg har slet ikke lyst til at hæve skatterne, vil jeg sige. Heller ikke for almindelige mennesker.
20: For
24: det løser ikke problemet med de stigende leveomkostninger. Nå, jeg vil bare sige det der med, at du sagde, Thomas, at højrefløjen har gjort sig skyldig i at sige nogle ting, der ikke passede i forhold til, at hvis bare I stemmer ud af EU, så vil alting blive nemmere. Nu skal andre jo passe på, at de ikke gør sig skyldige i det samme, nemlig bare stemme ind i EU igen, så bliver alting nemmere. Altså grundlæggende handler det jo også om, hvilken politiker du vælger til at håndtere dine problemer. Håndterer de indvandring, håndterer de dine leveomkostninger, eller gør de ikke? Altså spørgsmålet om EU eller ikke EU, for mig er det grundlæggende et principielt spørgsmål, som handler om, hvor synes man, at selvbestemmelsen skal ligge? Altså, hvor skal den ligge? Så tæt på dem, det handler om som overhovedet muligt, eller så langt væk fra dem, som det handler om som overhovedet muligt?
1: Men Martin Henriksen, mener du, at vi befinder os i den samme verden af nu 2026, som da Brexit fandt sted? Hvis jeg tager mine historikerbriller på, så mener jeg, at det er noget anderledes verden. Der er krig i Europa, der er vores gamle venner USA, som vi ikke længere kan stole på. Der er nogle udfordringer i forhold til indvandringen til Europa. Der er ikke kun den britiske befolkning, som er ved at falde fra hinanden. Et stigende polariseret samfund, som får yderfløjene til at vokse og få vind i sejlene. Så hvordan tænker du, at løsningen ligger i nationalstaterne, når de udfordringer, verden står med, er supranationale og vel, ifølge eksperter, kun kan løses internationalt?
24: Altså for god ordens skyld vil jeg sige, at jeg er jo tilhænger af internationalt samarbejde. Jeg synes jo, det er godt, at den anden organisationer samarbejder med hinanden. Det synes jeg bestemt er positivt. Og man kan jo også godt sige, at i den situation, som vi står i nu, hvis for eksempel vi tager, det kan være Storbritannien, men hvis også vi tager Kongeriget Danmark og Grønland osv., der er det jo åbenlyst, at der har Danmark jo nogle fordele, vi kan trække på i forhold til, at vi har nogle europæiske samarbejdspartnere. Og så skal vi gøre det, fordi det er jo bare at være pragmatisk, efter min opfattelse. Nu er vi jo med i EU. Men nogle af de der grundlæggende problemstillinger, som er min oplevelse, at almindelige mennesker, europæere og andre steder, at de oplever, altså det kan være for eksempel det her med indvandring, og det her med, at altså de bliver usikre på, hvad de egentlig selv står for. Altså det mener jeg jo bundet tilbage til EU, altså hvor de ikke har på måde at håndtere, beskytte de ydre grænser eksempelvis. Mm. Ikke? Så i den situation, vi står i nu, der er vi jo med i EU, og så får man det bedste ud af det. Men på den lange bane, der håber jeg, at vi på et eller andet tidspunkt træder ud, men stadig bevarer et handelssamarbejde og så videre. Med de andre europæiske lande, naturligvis.
1: Altså man kan sige, det der jo, som jeg synes var meget interessant ved Morten Rønnelunds analyse eller diagnose af det britiske samfund, det er jo, at det jo ikke kun gælder for Storbritannien. Hvis man for eksempel kigger på Frankrig, som jeg jo beskæftiger mig utrolig meget med, kunne man jo næsten en til en kopiere, hvad Morten sagde. Altså polarisering af samfundet, en stigende ulighed, de rige, der bliver meget rigere, de fattige, der bliver meget fattigere, et fuldstændig fragmenteret politisk landskab, hvor ingen kan blive enige om noget, så at sige, og hvor en stor del af befolkningen hungrer efter svar på de løsninger, som politikerne ikke har formået at løse for dem i årtier. Så derfor mener jeg også, at det, som Burnham står med i dag, det er
2: sidste chance. Men det er ikke kun sidste chance, som jeg ser det for Labour. Det er, igen, hvis man trækker parallellen til Frankrig, vi kan også trække den til Tyskland med AfD, der stormer frem, så er det nu, der skal gøres noget, der skal løses nogle problemer, nogle reelle problemer, fordi ellers så bliver det populisterne, der vinder frem med lette løsninger, indadbeskuenhed, omfavnelsen lidt pacifistisk, rækken hånden frem til en Putin, som ret mange mennesker, inklusive eksperterne, er enige om, udgør en trussel osv., og en euroskepsis, som en stor del af de politiske partier over en bred kamp jo ellers har lagt på hylden. Så man kan sige, det Macron jo i hvert fald ikke formåede, det var, han sagde, at han ville hverken være højreorienteret eller venstreorienteret, han ville ligesom samle og lave politik på en ny måde. Og det ligesom affødte, det var jo faktisk af yderfløjene. Jeg taler ikke om højrefløjen, det kan vi vende tilbage til, men det er et helt forkert ord. Men altså, at ekstremerne på hver side i det politiske spektrum, at de ligesom eksploderer. Der må de politikere, der sidder med ansvaret i dag, så spørge sig selv, har vi læst skriften på væggen? Mm. Altså, det er faktisk nu, der skal ageres, fordi de her yderfløje, hvad enten det er på venstrefløjen eller på højrefløjen i de forskellige europæiske lande, den politik, de står for, hvis man ser på, hvordan de stemmer i Europaparlamentet, det er faktisk med til at langsomt nedbryde det europæiske samarbejde, som en del mener er løsningen for de store internationale udfordringer.
20: Og det er jo en klassisk uenighed, som du også selv siger, Frederik Ingemann, i hele Europa. Og tak, fordi du lige tager den lidt ud, fordi det er jo interessant, at man kan spejle det, der foregår i England, og i Frankrig og i Tyskland, men er det så måske også et tegn på, at det netop er for nemt at give Brexit skylden, når vi kan se det samme sker i Frankrig, som jo stadig er en del af EU?
2: Ja, det kan du sige, fordi de problemer, Storbritannien står med i dag, blev jo ikke skabt af Brexit. Der har jo været nogle underliggende strukturer og en splittelse, en udvikling i det britiske samfund, som var i gang, inden Brexit blev til virkelighed. Mm. Men hvis man lytter til, hvad eksperterne siger, er der jo ingen tvivl om, at Brexit har forværret den udvikling, der var i gang.
20: Det er du ikke i tvivl om.
2: Ikke hvis man lytter til størstedelen af eksperterne.
20: Nej, nej, nej.
2: Og så har det jo også, hvis man tager geopolitikken, som ved Gud har ændret sig inden Brexit, har det jo placeret Storbritannien et mere skrøbeligt sted, men jo også placeret EU og EU-landene et mere skrøbeligt sted, kan man argumentere for. Mm. At Storbritannien så nu alligevel, på trods af Brexit, har formået at komme med i den alliance, der skal fremtidssikre mod blandt andet en trussel fra Rusland. Det er der jo så en del, der kan glæde sig over. Mm. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Brexit har forværret en situation, hvor frøene til armoden allerede var sået inden da.
20: Og nu tror jeg, alle fingre røg op i studiet. Vi skal nok, Morten Rønlund, du er ikke med os i DR-byen. Jeg ved ikke, om dine fingre røg op. Men i hvert fald, vi skal nok lige komme rundt til alle sammen. Vi starter hos dig, sine kunder. Du markerer.
7: Ja, og det er jo som, altså Brexit er jo, kan man sige, et forstørrelsesglas på de problemer, som Frederikke beskriver. Fordi der simpelthen bare objektivt også er en bagdel ved at melde sig ud af et stort, kan man sige, handelsfællesskab. Det er blevet dyrere at være britisk borger. Det er blevet dyrere at være britisk virksomhed. Man har ikke formået at få den vækst, man kunne have fået. Og de tal, de findes også fra officiel britisk kilde. De er sikkert rigtig svære at omsætte i den almindelige politiske dialog, for det bliver lidt til det, Martin siger, men det er fordi folk gennemfører Brexit forkert. Det er ikke noget med at gennemføre Brexit forkert. Det er simpelthen objektivt sådan, at briternes marked er blevet mindre. Og de har ikke en kæmpe kasse, de kan hive penge op af til at finansiere deres offentlige projekter. De er ligesom alle andre regeringer fuldstændig afhængige af, at der er nogle skatteindtægter. Og hvis økonomien er gået i stå, og den er gået i stå i UK, så er der ikke penge, du kan hive op af kassen til at forbedre sundhedssystemer, vand, energi, transport, alt det, som en britisk vælger ville elske at kunne få et bedre liv ud af, lavere energiregninger, alle de her ting. Mm. Så det er bare sådan, at Brexit har en økonomisk omkostning for UK, oven i den økonomiske omkostning, vi alle sammen står med i form af det globale opbrud, de stigende energipriser osv. Der er UK simpelthen bare hårdere ramt. Ja. Og det selvfølgelig, det kan man jo godt vælge at lukke øjnene for og sige, at det handler om at føle, om man vil være medlem af EU eller ej. Det er jo en anden slags diskussion, kan man sige. Mm-hmm. Ikke? Og min oplevelse af den europæiske højrefløj i mange af partierne på tværs af lande i dag, er jo ikke den gode gamle, vil vi være medlem af EU eller ej. Det er faktisk mere en erkendelse af, at der er behov for en form for samarbejde. Så er det ikke sikkert, at man kan lide den politiske retning, det samarbejde har. Hvis rigtig mange af højrefløjskollegerne, dine gamle kolleger, Martin, i Europa, de har jo opdaget, hvad de kan bruge EU til, hvis de bliver nok. Og derfor så er det jo faktisk de færreste af dem, der er ude og tale om de skal melde sig ud af det europæiske samarbejde eller ej. De prøver at forandre det. Og det tror jeg også er noget, etablerede partier skal være opmærksomme på, at den gode gamle medlem eller ej, den har ikke det der svung mere. Men hvad er det så for nogle politikere, vi vælger til at udgøre det europæiske samarbejde? Og det er altså det er i virkeligheden der, diskussionen er i dag mere, end om man skal melde sig ud af et samarbejde. For de fleste ved jo godt, at der findes kun to typer af lande, især i Europa. Altså dem, der godt ved, de er små, og dem, der ikke ved, de er små.
20: Det er en omvendt Uffe Ellemann, slår det med. If you can't beat them, join them.
7: Fuldstændig. Ja. Og de bruger det, og de går jo ind, og det kan man jo se i Europaparlamentet, hvordan de forsøger, de er pludselig opdaget, når vi bliver mange nok, så kan vi faktisk få trukket tingene i en anden politisk retning inden for det etablerede system. Så selvom de måske starter som sådan nogle lidt oprørske typer derude, der siger, at alle politikere er korrupte og nogle idioter, vi er nogle andre politikere. Nå, men så har de faktisk opdaget, at de godt kan bruge det her system. Så det er en helt anden. Altså, vi er 10 år længere frem i tid, Martin Henriksen her. Hvis vi forbi
24: jeg bliver tit beskyldt for at hænge fast nogle gange i 1700-tallet, så altså, det er bare 10 år tilbage, det er jo ingenting.
7: Det er du ikke så ked af, ikke, tænker jeg.
20: Martin Henriksen, jeg kan godt tænke mig at høre, hvad du tænker om det Sina siger.
24: Jo, jeg kom til at tænke på, at det er jo, jeg ved ikke, om folk skal være beroliget af, at højrefløjen også har fundet ud af, at der er en masse penge i EU-systemet, så de kan trække ud af det. Det er måske sådan apropos træt af systemet, ikke? Så det synes jeg egentlig er lidt for roligt.
2: Ja, det yderste højre er jo ret god til at snyde med offentlige midler.
24: Ja, jeg har ikke, altså der er mange politikere uanset hvilken fløj, der er god til at snyde med offentlige midler, ikke? Så det skal man. Okay. Altså,
20: det er en bred kamp.
2: Taler om national samling.
24: Ja, men altså.
20: Ja, selvfølgelig gør du det. Ja.
24: Så jo, men jeg er ikke i tvivl om, at lige nu er stemningen i mange forskellige lande også kvæg alt det, der sker internationalt. Altså så er der nok også mange, som sådan vil altså mit gamle parti Dansk Folkeparti taler vist også i valgkamp, men nu vil de ikke ud af EU længere. Og det var jo nok fordi der var måske nogle ministerposter eller et eller andet, der stod og ventede, og det var måske heller ikke opportunt lige at tage den diskussion nu. Så det tror jeg da også, apropos hvad der sker i Frankrig og Storbritannien, meget af det kan man jo også trække trådet til, altså til Danmark. Dog med den nuance, at højrefløjen i Danmark, altså hvis du tager Dansk Folkeparti, har jo, kan man sige, været fremme før, og så forsvundet lidt igen, og så kommer lidt frem igen. Og der kan man sige, der har Danmark måske så været foran nogle af de andre lande på den måde. Men jeg vil også sige, det er for længe, det er Frederikke, det som du sagde, at det der med, at det ikke nødvendigvis, som jeg forstod det i hvert fald, kun er højrefløjen, der nødvendigvis får vælgermæssigt gavn af det, der sker. Det kan også lige så godt være venstrefløjen. Igen, jævnfør det, jeg sagde før, altså der er også mange højrefløjspolitikere,

0: lidt ud af det på den lange bane, fordi at venstrefløjen jo også traditionelt bliver set som nogen, der har en bedre forståelse eller forbindelse til almindelige arbejderfamilier. Mm. Så det kan godt være højrefløjen, men det kan også godt være venstrefløjen. Det synes jeg er usikkert, hvad det ender med det.
1: Ja, vi skal give Thomas Ruhns ord til din tur.
2: Jamen, jeg vil simpelthen gøre noget, jeg aldrig nogensinde tror, jeg har gjort. Spændende. I et offentligt debatprogram.
1: Spændende.
2: Jeg vil starte med at forsvare Morten Messerschmidt.
1: Ja,
2: fordi Martin Henriksen sagde, at det her med, at nu var DF længere ikke for at melde sig ud af EU, det måske havde noget med ministerbilerne at gøre. Mm. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det har noget at gøre med, at selv Morten Messerschmidt, han har fundet ud af, at det med at forsvare en udmeldelse af EU, altså et dansk Brexit, jamen det er jo en politik, som man tydeligt kan se gør landet fattigere, gør leveomkostningerne højere, og er med til at stille en nation i en meget mere udsat position. Mm. Altså blandt andet på handelspolitikken kan man jo se lige nu, hvordan at verdens stormagter synes, det er blevet utroligt sjovt at afpresse landene økonomisk med forskellige told- og tarifsystemer. Ja. Og der står man jo bare meget, meget udsat, når man ikke længere er en del af det indre marked. Så jeg tror, at det, der er sket efter Brexit, som man måske kunne sige, der var det positive Brexit, det er, at til højrefløjen i mange andre europæiske lande har nu fundet ud af, hvor elendigt deres
1: politik var. Og du synes ikke, Thomas Roden, at det er en forsimpling at give Brexit skylden, så at sige, når vi kan høre Frederik Ingemann forklare, og det kan vi også se, at vi kan spejle udviklingen i Storbritannien i lande, som jo stadig er med i EU.
2: Jo, men den økonomiske udvikling i Storbritannien var dårlig inden Brexit. Mm. Den er blevet katastrofalt dårlig efter Brexit.
1: Okay.
2: Og i forhold til leveomkostningerne, så er det meget, meget klart. Altså, det må jo måle, de simpelthen stiger, fordi det bliver dyrere for eksempel at importere varer fra Europa. Mm. Og når det kommer til det sikkerhedspolitiske, altså, så er der jo ingen tvivl omkring, at når man står som en nation, der ikke er en del af et stort indre marked, jamen så er det bare meget lettere for forskellige lande rundt omkring i verden at prøve at afpresse med trusler om tariffer, for eksempel.
1: Og nu er vi ikke mange minutter fra en radioavis, hvor vi på den anden side, det virkelig dykker ned i højrefløjen, eller hvad vi nu skal kalde det, det finder vi ud af på den anden side af kl. 13 radioavis. Men alligevel, så vil jeg godt lige spørge dig om noget, Thomas Ruhl, i forbindelse med det, fordi noget kunne tyde på måske, at Andy Burnham, den nye premierminister i Storbritannien, kan se en logik i den politik, der bliver ført fra højrefløjen og fra Reform UK, når han jo går ud som noget af det første, der siger, magten skal væk fra London. Mm. Den skal ud i provinsen, den skal ud til folk igen. Den er for centreret i London og de større byer i England. Kan du følge det?
2: Jamen, det kan jeg sådan set godt følge. Og jeg tror også, uden at være ekspert i britisk politik, at der er mange, der lokalt føler, at deres lokale myndigheder ikke har de værktøjer, der gør, at de kan sørge for at få lappet hullerne i vejen, når de kommer, eller sørge for, at den lokale skole kommer til at fungere. Og der tror jeg, der er mange, der siger, jamen, når de ikke kan løse det centralt, så må vi jo have noget mere magt ud decentralt. Og det forstår jeg sådan set godt.
1: Okay. Samuel Holding måske. Holding, det må du lige selv sige. Samuel, du ringer fra Horsens. Velkommen til.
3: Det er nemlig Holding.
1: Det er Holding. Godt nok. Som et holdingselskab. Jeg ved ikke, om du har sådan et. Samuel, hvor længe tror du, at vi har Andy Burnham på posten som premierminister i Storbritannien?
3: Nu nævnte de også selv lige, den her udtalelse, som han har været ude med her, med at ikke have den her centrering så meget i London.
1: Ja.
3: Jeg vil omkalde fatring på det punkt.
1: Ja.
3: Hvis han kan levere på og eksekvere på det, så tror jeg da helt klart, at han har gode muligheder.
1: Okay.
3: Men ellers umiddelbart, hvis ikke, så vil jeg sige, at så bliver de spist. Så bliver den største, det bliver Nigel Farage.
1: Okay, det er sidste skud i bøssen, så at sige.
3: Ja, det vil være mit udgangspunkt.
1: Og hvad bygger du det på, Samuel?
3: Ja, det bygger jeg netop på det her med, at man har alt for længe. Altså, det er den der klassiker. Altså, vi ser det jo også i Danmark, uden det skal handle om Danmark. Og i alle, særlig andre lande. At der er simpelthen for lang inkubationstid, har jeg lyst til at sige, mellem ord og decideret handling, hvis den overhovedet finder sted, handlingen for det man lover. Og så dermed, altså man skal gøre det meget mere konkret. Altså noget borgerne kan forholde sig til.
1: Mm.
3: Altså så eksempelvis, og det er jo det spørgsmål, man gerne vil stille ud i panelet.
1: Ja, endelig.
3: Hvorfor har man ikke eksempelvis investeret? Altså lad os lige holde et eksempel her i Danmark. Det kan lytterne også forholde sig til. Altså i Danmark, der for eksempel, det er jo klart for enhver, at man har investeret ualmindelig meget i de østvendte kyster, både Sjælland og Jylland.
1: Mm.
3: På Sjælland. Okay. Hvor ser vi væksten hen den dag i dag mest? Ligger der yderområder på de strækninger? Ej, det gør der ikke nævneværdigt. Har man nu lagt Aarhus Universitet, som vi har i dag, hvis har man lagt det i Viborg dengang tilbage i tiden, så det var Danmarks næststørste universitet lå i Viborg, så har billedet også været et helt andet. Og på samme måde tænker jeg, at det er klart, at det også billedet har tegnet sig i Storbritannien. Så hvorfor er det, man ikke konkret har investeret på en helt anden måde? Det kan undre mig stærkt.
1: Okay. Og hvad spørger du ind til? Er det Storbritannien, du undrer over, eller er det Danmark, du undrer over?
3: Ja,
1: Storbritannien. Okay.
3: Storbritannien skal handle om. Ja, hvorfor har de ikke konkret investeret på en helt anden måde, meget mindre end i London, haft en meget bedre fordeling? Og så det sidste, jeg vil også spørge til forlængelse der. Altså, nu var der en af panelet, der nævnte det her med, at Andy, han har gjort noget så godt konkret, som, at tage 15% af sin egen løn

0: her der, til et specifikt formål. Altså, hvad skulle have tilbageholdt de andre, som jo har endnu større lønninger, formoder jeg, end i Buckingham Palace? Hvad skulle have forhindret dem i at gøre noget lignende til et konkret projekt? Hvorfor gør de ikke sådan?
1: Ja, Samuel, jeg vil godt tænke mig at vende ud til dig, Morten Rønlund. Har du et bud på det? Altså, hvorfor det historisk set har centreret sig så meget omkring de større byer i England politisk?
2: Jamen, man har prøvet at få en eller anden form for, måske ikke ligefrem industri fra den gang i Thatcher-tiden tilbage, men så i hvert fald nogle af de store virksomheder. Og det har man gjort med investeringer. Boris Johnson prøvede også level up, så det er lidt af det samme, som Andy Burnham prøver nu. Så det er ikke, fordi det er nyt, at han forsøger at flytte magten ud. Han siger det bare på en lidt anden måde, fordi når der er flyttet penge ud til nogle af de store byer for at kunne tiltrække virksomheder, eller man har forenklet reglerne for at få lov til at bygge en virksomhed tæt på noget beboelse, eller hvad der nu har været behov for af forskellige godkendelser, jamen, så har det jo været noget af det samme, så det er bare en anden iscenesættelse af den idé.
1: Har man arbejdet med udflytning af statslige arbejdspladser, også som vi har gjort i Danmark?
2: Ja, til dels, men det er ikke lige så konkret.
1: Okay.
2: Afstandene er lidt anderledes, end at man godt kan køre til Herning. Så hvis man flytter noget for langt væk fra London, så bliver det meget langt væk. Men jo, det er også til dels.
1: Okay. Samuel Holding?
0: Forbliver det ord, eller er det noget, man reelt kan materialisere? Hvorfor er de ikke materialiseret det?
2: Jamen, problemet har jo været, om virksomheder, som får en ekstra mulighed for at komme hurtigt igennem et søgesystem eller nogle godkendelser, overhovedet har lyst til at være i Birmingham eller Leeds, eller hvor der har været åbnet for de her levels up. Man kan jo ikke tvinge virksomhederne til at lægge sig der, og det er måske det, der har været problemet i hvert fald nogle
1: steder. Okay. Samuel Holding, vi når ikke mere, for vi skal have en radiovis. Tusind tak, fordi du ringede ind.
0: Det var i orden. Selv tak.
1: Det kan andre også gøre på 70 21 19 19, undskyld, er nummeret. I kan også sende sms til 12 12. Husk at begynde med PIT. Der er flere sms'er, som vi nok skal nå til. Hele panelet bliver bestående, som det er. Det er så dejligt. Og så vender vi tilbage lige om et kort øjeblik. Der skal man lige være plads til en radioavis først. Vi lyttes ved om lidt.

0: DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togdriften ikke kunne genoptages fra morgenstunden, sådan som det ellers var planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, mener ikke, at man fik besked i tide, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe nok togbusser.
1: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Klokken 9 var problemerne løst, og togene begyndte at rulle igen. Men efter et helt døgn uden togdrift var de passagerer, vi mødte, hvad deres tålmodighed var ved at være brugt op.
2: Det tog mig 8 timer at komme hjem i går fra Ringe. Og der synes ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, jeg kunne være i Skagen på 8 timer.
0: Lød det fra pendler Hedvig Møller. Vejdirektoratet afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de beklager og vil evaluere forløbet med DSB. Det er dumt at betale forud for el og gas. Sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000-vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi de har betalt på forhånd for deres el og gas. Derfor foreslår direktør Winnie Gråsbøl, at man helt afskaffer acontobetalinger.
3: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
0: Men det er at gå for vidt, lyder det fra chefkonsulent Frederik Ingvordsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
4: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som acconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: I Norge er der nu kontrol over branden i byen Krokstad Alva, melder det norske brandvæsen. I fredags brød en voldsom brand ud, og det har fået over 100 boliger til at gå op i røg. Beredskabet bliver dog stadig opretholdt, og myndighederne fortsætter arbejdet på stedet. Norges statsminister rejser i dag til området for at møde berørte borgere, og så skal han også mødes med frivillige og repræsentanter fra kommunen. Tørt en del sol ud på eftermiddagen, mere skyde i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Thomas Roden, politisk ordfører og udenrigsordfører for Radikale Venstre, kommer højrefløjen til at opleve fremgang i UK under Andy Burnham?
6: Nej, det tror jeg sådan set ikke, de gør i et stort omfang. Jeg tror så også specielt det skyldes, at Nigel Farage, han har fået rodet sig ud i en masse rod med små korruptionssager og det her pre-election, han kører nu. Så jeg tror sådan set, at højrefløjen er et sted i Storbritannien, hvor de jo lige har fået nogle rigtig, rigtig gode resultater, men de har nok også toppet lige nu lidt for tidligt. Men det betyder ikke, at de kan komme tilbage igen. Men jeg tror også, at Nigel Farage sådan set er højrefløjen. Det er et stort problem i Storbritannien lige nu.
5: Og mens vi har talt om Storbritanniens nu 7. premierminister på lidt over 10 år, eller siden Brexit, kunne jeg også bare have sagt, så står der jo samtidig en trippende højrefløj klar til at kaste centrum-venstre-regeringens politik under bussen og selv tage magten. Og det gør sig gældende i rigtig mange europæiske lande. Frankrig, Tyskland, som jeg allerede har nævnt, måske i virkeligheden også Danmark, som også er blevet vendt i dagens program, oplever noget af det samme. Enkelte lande har haft højrefløjen siddende på magten. Ungarn er den oplagte. Vi kan også nævne Polen, og nogen vil måske også nævne Italien, hvor Meloni sidder på magten. I sidste del af dagens debat, så skal vi debattere om de klassiske magtpartier og centrum-venstre-regeringerne rundt omkring i Europa har deres storhedstid bag sig, og om højrefløjspartierne i virkeligheden har både svar og løsninger på de problemer, som vi jo kan høre borgere i både Storbritannien, Frankrig og Tyskland, de oplever. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen tilbage til PET-debats. Og der er, som jeg sagde lige inden, vi fik en kort pause her i studiet, stadig plads til dig, der lytter med. Plads både på telefonen og i sms-indbakken. Nu behøver vi ikke gætte på, hvor længe Andy Burnham sidder. Der var en uge, der var 34 uger. Det var dig, der sagde en uge, Martin Henriksen, tror jeg. Ikke? Der er det forskellige bud. Det er skønt. Tak for dem. Nu kan jeg godt tænke mig at høre, om I, der sidder og lytter med derude, stadig tror på, de her gamle partier kan løse Europas nye udfordringer. Ring ind på 70 21 19 19 eller send sms til 12 12, hvor du begynder med P1 i sms'en. Så kan du få lov til at tale med det samme panel, som jeg godt nok lige gentager, hvem er, for det kan jo ikke sikkert, du husker det derude, eller du er ny lytter, så velkommen til. Thomas Rohn, som vi hørte fra før, politiske ordfører og udenrigsordfører i Radikale Venstre, Morten Rønnelund og mere, Storbritanniens kommentator Frederik Ingemann, historiker, PhD, internationale forhold, Grave, journalist i Frihedsbrevet og international analytiker, Martin Henriksen, tidligere MF'er for Dansk Folkeparti og forhåndværende formand for Nye Borgerlige, og til sidst, men slet ikke mindst, Signe Konan, europapolitisk direktør, hedder det, i Finans Danmark og næstformand i Europabevægelsen. Dyb indånding. Ja. Dyb indånding herfra. Thomas, jeg vender lige tilbage til dig. Uddyb lige den forudsigelse, du siger med, at reform, som det er lige nu i hvert fald, har peaked, og højrefløjen og Reform UK, det kommer til at gå ned ad nu.
6: Jamen altså, der er to ting i det. Det ene er jo den her debat omkring, er højrefløjen på vej frem nu, og kommer de til at overtage det hele? Altså, den har jeg jo også haft på et tidspunkt, kan jeg huske, at jeg var ungdomspolitiker.
5: Ja, den er
6: altså,
5: tilbage.
6: Det er jo ting, der kører i sådan lidt op og ned, og vi har jo også set, altså Ungarn er jo et eksempel, hvor højrefløjen har været fremme og faldt tilbage igen. Holland kunne man også...
5: Holland, godt eksempel
6: også. Jo, er væk nu, og det er jo vores søsterparti, de 66 år, der har banket frem. Polen, et andet eksempel. Så de her ting kører jo grundlæggende op og ned. Ja. Jeg tror, at altså det sidste valg i Storbritannien var helt klart et op, og det er gået rigtig godt for reform. Og jeg tror også med udgangspunkt i den situation, Nigel Farage står i lige nu, at så går luften også af ballonen på et tidspunkt. Men det betyder jo ikke, at Storbritannien på den måde er safe. Altså, der sker jo også noget af det. Altså, noget af det, der sker lige nu i Storbritannien, er jo også, at der er partier, der er mere højreorienteret end reform, der ender med at stille op i de her kredse. Mm. Og med det valgsystem, der er i Storbritannien, hvor det ligesom er en, der bliver valgt i en enkelt kreds, prøver at have flest stemmer, jamen så det der med, at man har fået en konkurrent, kan sådan set også være et kæmpestort teknisk problem for reform. Så der er flere grunde til det.
5: Vi ser jo så, på trods af den forudsigelse, og den skal vi nok lade med at holde alt for hold over på, Thomas, hvis det viser sig at gå en anden vej. På trods af det, så ser vi udviklingen, som jeg nævnte før, være i flere europæiske lande lige nu. Hvordan er det, og det er jo sådan set også Radikale Venstre, er et af de partier, hvordan ser du, at de centrum-venstre partier, der er rundt omkring i Europa, har fejlet? Hvad er det, de ikke kan løse? Hvad er det, de ikke kan finde ud af?
6: Jamen, det synes jeg ikke, man kan sige, at de har fejlet alle steder.
5: Nej.
6: Altså, men der er jo, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der ender med at gå mod, kan man sige, ekstremerne. Og det kan både være på højre og på venstre. Når de oplever, at de etablerede partier og centrum-venstre-partierne ikke kan levere i forhold til deres dagligdag. Mm. Altså, når de oplever, at deres købekraft bliver udhulet, når de oplever, at der ikke er vækst og udvikling i deres land, jamen, så søger man mod nogle andre ting. Og der tror jeg, det er vigtigt altså, og grundlæggende jo levere en udvikling til befolkningen. Og jeg synes, det vi jo kan se, der er lykkes blandt andet i Danmark, jamen det er jo, at vi har formået både at gøre danskerne rigere over tid, vi har formået at udvikle vores velfærdssamfund, vi har formået at blive ved med at have en kan man sige, konkurrencedygtig udvikling. Samtidig så har vi også sådan holdt uligheden i armene, og ikke sørget for, at der er kommet en massiv underklasse og en kæmpe overklasse. Og på den måde har der været styr på nogle balancer. Mm. Og det tror jeg, at der er nogle andre lande, der har svært ved.
5: Og nu er Danmarks Demokrat den har ikke, men jeg har lyst til at spørge dig, så måske ikke på vegne af det, men brug deres ord, salongerne. Fordi hvad er det, der er sket nogle steder, hvor det jo kan virke som om, når man kigger på den økonomiske udvikling, at det er blevet en meget elitært system, hvor eliten skummer fløden, top 1% bliver rigere og rigere, det er de store virksomheder, der tjener på det. Er det blevet for tæt en klub nogle steder rundt omkring i Europa?
6: Ja, det er det givetvis. Ja. Jeg tror, altså, der er jo stor forskel her. Altså, hvis du tager et samfund som det britiske, der jo virkelig er et klassesamfund med en nærmest aristokratisk overklasse, så er det jo en ting. Det tror jeg ikke, man kan sammenligne med for eksempel Tyskland og Danmark og Sverige. Altså, det er jo et helt andet system.
5: Men det er påfaldende, at der er store områder, store befolkningsgrupper, uden for de større byer i næsten alle de her lande, der føler, pengene ender et andet sted.
6: Og det er jo også fordi, altså, hvis man ser på de landområder, så noget af det, der jo går igen alle steder, det er jo, at de ikke rigtig oplever nogen økonomisk udvikling.
5: Præcis.
6: Og jeg tror også, altså, sandheden er, vi skal jo også være bedre til at levere nogle svar på, hvad er det, man skal lave i de her landområder. Mm. Og jeg tror, at noget af det, der sådan set er fejlslaget i EU's politik, hvis jeg skulle komme et bud, det er blandt andet, at man jo satser utrolig mange penge på landbrugsstøtte, på strukturudviklingsmidler, der egentlig grundlæggende skal komme de her områder til gode.
5: Ja.
6: Men det er jo gamle, altså det er jo gamle industrier, vi investerer alle vores penge i. Hvor hvis vi investerede nogle af de penge i stedet for i udvikling af altså nye industriarbejdspladser, der var lidt mere high-tech, så tror jeg faktisk, at man både sikrede en vækst i landet og også sikrede nogle udvikling af de her områder, hvor man fik noget nyt at lave.
5: Okay.
6: Altså for eksempel udvikling af grøn industri og sådan nogle ting. Ikke?
5: Så den europæiske landbrugsstøtte er med til at fastholde nogle yderområder, nogle provinsområder i, at det er en særlig type landbrug, de skal have der, og det er ikke godt for udviklingen.
6: Ja, men også lige så meget. Altså, det handler om prioritering af pengene.
5: Ja.
6: Altså, vi prioriterer rigtig mange af vores penge i EU i strukturfondsmidler og i landbrugsstøtte.
5: Ja.
6: Og jeg tror, at der er rigtig mange af de midler, der grundlæggende er med til at udvikle økonomien. Altså, de er med til at holde noget i gang og sådan sørge for, at det hele det kører lidt på pumperne. Men det får du ikke rigtig reel udvikling af. Og det er også det, jeg tror, når du sidder i et landdistrikt og oplever, der er ikke nogen udvikling, jamen, så er det jo et kæmpe problem. Og man skal også huske, det er jo ikke kun landdistrikter. Altså, det er jo også mindre købsteder.
5: Ja, ja.
6: Det er ikke kun landet på den måde.
5: Nej.
6: Og der tror jeg, vi er nødt til at tænke vores investeringer anderledes.
5: Okay, interessant. Martin Henriksen, du er som sagt stadig med os. Hvad siger du til det, du lige hører her fra Thomas?
7: Jeg tror ikke, at high-tech og den grønne omstilling vil være det, der sådan skaber, altså gør, at alle ligesom kommer med. Tværtimod har jeg den opfattelse, at den der fokus på det her meget high-tech og kunstig intelligens og alt det her, og grøn omstilling på mange måder hægter folk af. Fordi at det, altså, der er... Altså, fordi der er selvfølgelig et kompetenceniveau, altså man skal have nogle meget lange uddannelser osv., og mange af dem, der føler, at de bliver hægtet af, de har måske ikke de længste uddannelser, så jeg er ikke sikker på, at det er løsningen der. Nej. Og man kan sige, den grønne omstilling, altså hvis det gør noget ved folk ude, det er min oplevelse, nu bruger jeg selv ude på landet, at altså, der er rigtig mange, der ikke bryder sig om det, fordi de synes, det er grimt, og det ødelægger naturen og landområderne osv. Så der tror jeg, at folk hægter sig af. Så kan man sige, at de traditionelle arbejdspladser ude i landdistrikterne. Altså det er jo, for at sige det som det er, det er jo langt hen ad vejen importeret arbejdskraft. Og det er jo igen fordi, at det jo er muligt at importere den arbejdskraft for store landbrugsvirksomheder osv., og derfor er det så ikke danskere, der får dem. Altså nogle af dem, som måske ikke har de lange uddannelser, som godt kunne gå ind og varetage de her jobs, de føler sig så presset eller er presset, fordi man kan få nogle udefra til lavere lønninger. Mm. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen. Selvfølgelig skal man investere i high-tech og så videre og alt det her, fordi det, der tilgodeser du nogen, men jeg tror ikke, at du tilgodeser landet bredt og slet ikke landdistrikt.
5: Men hvad er så din løsning, eller dit bud på en højrefløjsløsning på, hvordan vi får resten af Europa med, så at sige, der ikke er en stor by?
7: Jamen, det er jo, altså, som jeg sagde før, det er jo at sørge for, at de jobs, der rent faktisk er ude i landdistrikterne, at det bliver varetaget af dem, der så at sige omringeligt beboer landdistrikterne. Altså, hvis det er Danmark, så er det danskere.
5: Ja.
7: Og hvis det er Frankrig, så er det franskmænd.
5: Hvordan gør vi det?
7: Jamen, det gør du blandt andet ved, at det ikke er så attraktivt og nemt at hente arbejdskraft udefra.
8: Okay. Men er der nok danskere til at arbejde på landet? Fordi
7: jo,
8: hvis man kigger på Spanien, så er der i hvert fald ikke nok spanier til at plukke alle de jordbær, alle sammen spiser. Hvis man ser på Frankrig, er der heller ikke nok franskmænd til at pille druerne af stilkene, så vi kan få den...
7: Men det kan aldrig blive undskyldning for en befolkningsudskiftning eller begyndende befolkningsudskiftning. Men
8: begyndende befolkningsudskiftning, det synes jeg er et ord, hvis jeg lige må...
5: Det må du gerne, Frederik.
8: Ja, det er jo et meget, meget interessant...
5: Du får igen, Martin.
8: Det er jo et meget, meget interessant ord, altså befolkningsudskiftning. Må jeg ikke minde om, hvad det egentlig er? Det er jo... Der er vi faktisk... Du, Martin Henriksen, bliver ved med at tale om højrefløjen, som sådan... et moderat fænomen, eller i modsætning til venstrefløjen. Det her udtryk, du bruger her med omskiftning, der er vi altså ude på den aller yderste højrefløj, hvor selv sådan en som Marine Le Pen bruger ikke det ord, det gør en Erik Zemmour, som jo blev vraget, da han stillede op som præsident. Nå, det var egentlig bare en kommentar. Der er et eller andet, som i mediernes, de danske mediers dækning, mener jeg, og egentlig også visse eksperter, som går helt galt, når vi taler om de her fænomener som Nigel Farage, Reform, eller National Samling, eller EDF. Det bliver beskrevet som højrefløj.
5: Mm.
8: Det er det ikke. Det er den yderste højrefløj. Lige så vel som det ukuelige Frankrig, som er et venstrefløjsparti, ikke bare er venstrefløj, men det er den yderste venstrefløj. Hvorfor er det vigtigt? Jo, fordi den udvikling, der er sket, nu taler jeg om Frankrig, det er, at Marine Le Pen, siden hun jo overtog magten i partiet fra sin far, som hun smed på døren, han var racismedømt, antisemit osv., har hun jo arbejdet ihærdigt på at gøre det her parti stuerent. Og det er jo så, kan man sige, lykkedes hende. Men ved at vi, hun bestrider selv, og Jordan Bardella, hendes nummer to, at de er på den yderste højre fløj. Der er bare det, der hedder Le Conseil d'État, som har fastslået, at Rassemblement National tilhører den yderste højre fløj, lige så vel som det ukule Frankrig tilhører den yderste venstre fløj. For det vi jo gør, det er, at vi banaliserer de politiske budskaber, som trods navneskiftet fra den nationale front til national samling faktisk ikke har ændret sig. Og vi negligerer også eksistensen på højrefløjen af traditionelle borgerlige partier, i det franske tilfælde republikanerne eller Horizon, med deres præsidentkandidat Edouard Philippe, som egentlig står meget godt til at kunne blive præsident osv. Så vi er med til at banalisere en debat, vi er med til at gå de her politiske partiers ærne ved at adoptere deres strategi en til en. Og det er forkert. Og det handler ikke om, hvor nogen af os står politisk. Det er bare rent faktisk, faktuelt forkert at betragte AfD som værende højrefløjen, eller den udvikling, der sker i Tyskland i forhold til AfD, og kalde det højrefløjen, og lige så vel i Frankrig. Vi bliver nødt til, for også at kunne formidle korrekt, og kalde tingene ved deres rigtige navn. Og National Samling er et nationalkonservativt, EU-skeptisk, suverænistisk parti. Så hvis man kigger sådan helt, jeg sidder faktisk og forsker i det øjeblik i forbindelse med den bog, jeg er ved at skrive på, så hvis man kigger på den politik, der ligger også, hvordan de stemmer i Europaparlamentet, så er de ikke et almindeligt, traditionelt, borgerligt parti.
5: Frederik Inge, bare lige helt kort, og bare lige for at hive den hjem til Danmark. Hvor starter den danske yderste højrefløj hen?
8: Jamen det er vel, hvis man skal bruge nogenlunde af de samme kriterier, så ligger Dansk Folkeparti jo på det yderste højre.
5: De er på den yderste?
8: Absolut.
5: Ja, okay.
8: Jeg mødtes med Jordan Bardella i en anden sammenhæng, da han var i Danmark, er det et år eller to år siden, for at etablere et samarbejde netop med Dansk Folkeparti. Mm. Og der sagde han til mig, at han jo var meget imponeret over den politik, som Dansk Folkeparti havde kunne få igennem i Danmark, velviden at de aldrig havde siddet i regering, og at de faktisk var langt mere yderliggående, førte en langt mere yderliggående politik, end den han selv drømte om at kunne få indført i Frankrig, fordi det ville ikke være muligt.
5: Sæt lige kortet på Bardella, hvem han er, Ingemann.
8: Jordan Bardella, han er i dag formand for partiet National Samling. Han er udvalgt af Marine Le Pen selv. Han er 30 år. Han stod til at blive deres næste præsidentkandidat.
5: Det troede man,
8: Det troede man, fordi der har været en retssag i gang, stadigvæk er, i Frankrig, hvor Marine Le Pen og partiet i øvrigt står anklaget for at have svindlet med et tocifret 32, cirka 33 millioner kroner EU-penge, som i stedet for at have betalt partiets parlamentarikere i EU-parlamentet, er gået til at aflønne partiet. Og lang historie kort, han stod til at blive deres præsidentkandidat. Nu er de tilbage til plan A, så at sige. Ja. Og det vil sige, hun vil være præsident, Marine Le Pen, og han skal så være hendes premierminister. Ja. Og de har aldrig nogensinde stået bedre til at få magten i Frankrig, end de gør nu. Og derfor er det væsentligt, at vi forstår, og vi ved, hvad vi taler om.
5: Martin Henriksen, tilbage til dig.
7: Ja, men jeg vil bare i forlængelse af det, jeg sagde før, jeg synes jo, når man kigger på arbejdspladsen ude i landdistrikterne eller væk fra de store byer, altså der mener jeg jo, en del af løsningen er, at man skal rykke danskere væk fra offentlig forsørgelse. Ikke alle danskere, men nogle danskere. Der er nogle danskere, som er på offentlig forsørgelse, som godt kunne komme ud og klare nogle af de jobfunktioner, som der er. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og når jeg kører patrulje, så gør jeg det mest om aftenen og om natten, og der er mange forskellige jobfunktioner, der bliver løst om aftenen og om natten, ud til de tidlige morgentimer. Og det er jo i stor grad, og det er jo ikke fordi, det er jo søde og venlige mennesker, så det er jo sådan set ikke det, men det er bare mange, der er, så at sige, kommer udefra, som varetager mange jobfunktioner der, og der er danskere, der godt kan varetage de jobfunktioner.
8: Hvordan ved du, at de ikke har dansk statsborgerskab?
7: Og derfor er der en mulighed for, at du kan få flere traditionelle danskere eller etniske danskere, dem der ligesom udgør kernen i det danske folk, hvis man kan sige på den måde, at rykke ud til at varetage nogle af de her jobfunktioner. Men det er jo også fordi, vi har indrettet et samfund, hvor at det altså, hvor det nogle gange, ikke altid, men nogle gange godt kan være fornemt at blive i, det, i offentlig forsørgelse. Og det skal vi jo gøre op med, så det er både i forhold til at begrænse muligheden for at hælde folk udefra, men også i forhold til, at nogle af dem, at vores egne kommer ud og varetager nogle af de jobfunktioner, der er. Og det kan godt lade sig gøre. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så vil jeg sige i forhold til det med befolkningsudskiftningen.
5: Okay.
7: Man kan jo kalde mig og alle mulige andre for yderliggående, og hvad man nu ellers har lyst til at kalde os for. Jeg er blevet kaldt for de meste. Og det synes jeg, man skal være varsom med, altså definere af, hvad andre siger, at man er. Men jeg synes jo, helt lavpraktisk, så kan man jo konstatere, hvis man bevæger sig rundt i områder i Danmark, eller i forskellige områder i Europa, at så er det jo ikke engang en diskussion om, hvorvidt der er en begyndende befolkningsudskiftning. Der er jo områder, hvor den jo bare er gennemført. Og hvis ikke man håndterer det, hvis ikke Labour håndterer det, hvis ikke Nigel Farage, eller hvem det nu er, håndterer det, så vil der bare være en frustration, som bare vil vokse og vokse og vokse. Mm.
8: Det er der måske lige bare...
5: Jeg skal spørge noget. Vil du... Nu fik vi placeret et par af de partier, du har været i, Martin Eriksen, på den yderste højrefløj lige før. Vil du sige, at Socialdemokratiets integrations- og udlændingepolitik også tilhører... Altså, den del af deres politik tilhører den yderste højrefløj?
8: Altså, hvis man taler med folk sådan ret højt oppe i for eksempel et parti som National Samling, og beder dem om at kigge på den politik, indvandringspolitik, som Socialdemokratiet fører, også når jeg har været på i fransk TV og analyserer udvikling, sådan helt nøgternt, det er ikke et holdningsspørgsmål. Det, hvad vedtager de, hvad går de ind for? Mm. Så er det klart, så fører de jo en politik, som ligger på det yderste højre. Mm. Og det er jo den udvikling, vi også har set. I Frankrig i hvert fald er det jo også en af årsagerne til, at det yderste højre får vind. Det er, fordi de traditionelle borgerlige partier jo tager den politik, som tidligere tilhørte det yderste højre. Der er mange eksempler på det. Jeg skal ikke trætte lytterne med dem nu. Men det, jeg hæfter mig ved, og det, jeg synes er interessant, det er, at i det franske tilfælde, der er National Samling meget ked af at blive placeret på det yderste højre. Og det er de jo, fordi de er interesseret af en normalisering. Den her normalisering, de har været igennem, hvor Marine Le Pen har ændret nogle ting, ændret navn osv., for at få det til at fremstå som mere moderat. Men Martin Henriksen, det jeg advokerer for, det er jo på ingen måde et, jeg har ikke sagt yderliggående, jeg siger, at Dansk Folkeparti, eller hvem det nu måtte være, National Samling, tilhører det yderste højre. Det er jo, hvis man tager det politiske spektrum, man har en midte, man har et højrefløj, man har en venstrefløj, så ligger I jo, du ligger jo med din diskurs, du lige har præsenteret for lytterne, på det yderste højre. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvorfor pokker vil I så nødigt kaldes det yderste højre?
7: Men
8: den her diskurs om...
5: Lad lige Martin
7: Hensvang. Jeg ved ikke, om jeg har noget imod... Altså, jeg synes, at jeg her i programmet har betegnet mig selv som nationalkonservativ og højreorienteret. Så jeg har altid forestillet mig, at jeg er en, der hører til på højrefløjen. Mm. Og så er nogen, der vil kalde mig for den yderste højrefløj, altså, så lever jeg jo nok med det. Men det der er min pointe, det er jo, at altså, der er jo altid... Man kan jo altid... Der er jo forskellige måder, man kan ramme politiske modstandere på. Og en af måderne er jo ved, at man... at man for eksempel i mangel af bedre ord demoniserer dem, eller man siger et eller andet, at de ligesom repræsenterer et eller andet, der på en eller anden måde er lidt farligt-agtigt.
8: Mm,
7: ikke? Og jeg mener jo ikke, at... altså nogle gange så er jeg ufrivillig morsom, har jeg været det igen.
5: Thomas Rohl fik smil på læben.
7: Så vil jeg jo bare sige, at det er jo... Altså uanset om man synes, det er en god udvikling eller en dårlig udvikling, det kan man jo diskutere om, hvor meget vi kan rumme af mangfoldighed og det multikulturelle osv., så er der bare områder, hvor der de facto er gennemført en befolkningsudskiftning. Mm. Og jeg kan godt forstå, og jeg er da glad for, at der er danskere og jo andre europæere, som har så meget forsvarstræng eller lyst eller mod, at de trods alt i det mindste bare godt kan finde ud af at sige, at det er da også for galt.
5: Ikke? Nu tager jeg ordet, fordi der er nogen i dagens panel, der i sidste del her af programmet ikke har fået ordet nu. En af dem, det er dig, Signe Kunan, europæiske direktør i Finans Danmark og næstformand i Europabevægelsen. Du markerede lige før.
9: Ja, og det var egentlig, fordi nu er Frederik inde på, hvad er det for nogle typer af højre partier, vi ser i Europa. Og man kan jo kigge på Europaparlamentet, hvor vi har... tre, kan man sige, partigrupperinger ude på det yderste højre. Og det er altså til højre for den store konservative familie, og så bliver det mere og mere, kan man sige, højreorienteret efterhånden, som vi går derud af. Og det er sådan et meget godt barometer for, hvad er det, der foregår ude omkring i Europa, fordi mange af de her protestpartier får først valgt nogle medlemmer til Europaparlamentet, før de bliver til etablerede politiske faktorer i deres land. Og der kan man se tre grupperinger, som ikke kunne blive enige om at blive til et parti. Og det er simpelthen, fordi de mener noget forskelligt. For eksempel også om, hvorvidt man skal være imod Putin eller ej. Ens tilhørsforhold til den nuværende amerikanske administration. Der er forskellige spørgsmål, der deler derude. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at her kan man gå ind og identificere forskellige typer af højreorienterede politiske partier, som ikke er det, kan man sige, traditionelle borgerlige ståsted. Og de kan altså ikke blive enige om at danne et parti i Europaparlamentet. Og derfor ser vi jo også, kan man sige, en... Jeg ved ikke, om det er rigtigt at kalde det modning. Der sker i hvert fald noget erfaring her inden for den europæiske højrefløj, hvor de altså deler sig op her efter forskellige overbevisninger. Og det, som de er sindssygt dygtige til, det er jo at kommunikere om det, der hedder identitetspolitik, familiepolitik, er du for eller imod Vogue, og så immigration. Det har jo været, kan man sige, det, der er fælles for dem alle sammen, at være rigtig, rigtig dygtig til at mene noget om. Jeg tror, deres udfordring bliver i de kommende år, at vi nu har et geopolitisk opbrud, som kræver meget svære beslutninger omkring sikkerhedspolitik. Du skal altså ud og kommunikere med vælgerne om, hvad bruger vi pengene på? Krudt og kugler eller børnehaver? Du skal have ud af nogle meget komplicerede økonomiske forklaringer, som er noget af det, de etablerede partier jo er udfordret af. Fordi de kan ikke kun kommunikere om wokeism og de her ting. De skal lave kompromiser om rigtig kompliceret økonomisk politik, som er langt sværere at kommunikere end de her...
5: Men kunne noget ikke tyde på, at når vi, som jeg talte med Frederik om lige før, at man kan se, at noget af det yderste højre smitter ind i centrum-venstre-regeringen, som vi kan se på selv, kunne noget ikke tyde på, at så kan vi godt tale om befolkningsudskiftning, og vi kan tale om Putin, ja eller nej, at vi kan tale om alle mulige konkrete ting, men noget kunne vel tyde på, at de har fat i noget på den europæiske højrefløj, når de siver ind i centrum-venstre-regeringerne rundt omkring?
9: Der er ikke nogen tvivl om, at immigrationspolitikken er under fuld forandring i Europa. Og at den skiftende danske regeringer og også Socialdemokratiet har jo oplevet, at kolleger ude omkring i Europa har syntes, det var helt vildt, det der foregik i Danmark. Nu er, kan man sige, analysen jo også fra det konservative parti i Tyskland og også i de mere etablerede rækker i Frankrig, at de er jo nødt til at optage noget af den her politik og gøre det mainstream. Og der skal man jo sidde og foretage nogle rigtig svære valg mellem at gå ud og tale om den store befolkningsudskiftning, som helt klart er yderst og højere i Europa, og så sige, skal vi have nogle mere fornuftige immigrationsregler? Mm. Noget af det, som man jo i hvert fald i Tyskland arbejder meget
8: stedet. Og der er de etablerede traditionelle borgerlige partiers udfordringer jo. Hvis vi nu laver en copy-paste af det yderste højre, så håber de jo, at der er stemmer i det. Der er jo ikke nødvendigvis nogen visioner, men de ved, at der er stemmer i det. Mm. Spørgsmålet er jo bare, hvad vil vælgerne have? Vil de have den ægte vare, eller vil de have kopivaren? Mm. Det er ret væsentligt. Altså, det er jo også i forhold til, at det er et almindeligt politisk parti, når vi er helt derude på højrefløjen. I Frankrig helt kort er der lige blevet vedtaget en opsigtsvækkende lov, som oprindeligt var Jean-Marie Le Pen, altså den racisme-antisemit-dømte tidligere stifter af Le Front National. Han kom med et forslag tilbage i 2007. 7. juli i år, samme dag som Marine Le Pen fik sin dom ved Ankedomstolen i Paris, der bliver der vedtaget en lov i Nationalforsamlingen, som giver carte blanche til fransk politi om at skyde. Det vil sige, at hvis fransk politi skyder, Frankrig er et af de lande, hvor der er mest politivold, hvor der er flest sager osv., så er det bevisbyrden for første gang nogensinde vendt om, sådan så at en politimand er uskyldig indtil det modsatte faktisk er bevist. Okay. Så det er kun for at sige, at det sætter gang i nogle ting, som vi ikke før har set, også i forhold til, som Martin Henriksen siger, den nationale præference, de vil have indskrevet.
5: Der er rigtig mange, der gerne vil have ordet med. Jeg vil gerne ud til dig, Morten Rønlund, for du har siddet med os hele programmet, og der er nogle lytter, der har skrevet noget meget interessant ind til os, og nu taler vi meget om integration og udlændingepolitikken, som jo også fylder om noget rigtig meget i Storbritannien. Der er en lytter, der har skrevet, han hedder Torben, han skriver, grunden til, at de bliver ved med at have problemer med det og alt muligt andet, skriver han, det er, at vælgerne forventer, at det bliver løst med et fingerknips. Kan du genlæse det i Storbritannien? Det skal løses nu, sådan her, bum.
10: Ja, og det er også derfor, at Annie Burnham nu forsøger at rykke hurtigt på noget, fordi det var det, der ikke lykkedes for Keir Starmer. Mm. Og det var også det, der ikke lykkedes for Brexit. Det blev jo ikke dejligt med det samme. Tværtimod blev det mere kaotisk. Og det var britterne skuffet over, så nu skal de have noget, der går hurtigere. Men hvis jeg må give dig 60 sekunder på, hvorfor jeg ikke tror, at højrefløjen i Storbritannien rent faktisk går hen og får premierministerposten.
5: Du får 60 sekunder. Værsgo.
10: Britterne er simpelthen for konservative og stabilitetssøgende til at stemme Nigel Farage ind, når det kommer kommer til stykket. Det der, det er britternes udgave, den store midterfløj, der pludselig stemmer, eller siger i meningsmålingerne, at de stemmer på Farage, det er deres vrede brev til regeringen. Det er deres løftede pegefinger. Lyt lidt mere til vores bekymringer, og Nigel Farage er vores mundleder, men når det kommer til stykket, så tror jeg, at de lander på de samme to partier, som de har gjort i 200 år.
5: Okay, men du kan godt købe, at der er en utålmodighed blandt befolkningen, som faktisk måske er meget forståelig.
10: Meget stor, og det er også derfor, at tallene for Nigel Farage lige nu er så enorme, at hvis valget blev udskrevet i morgen, så stod han næsten til at kunne vinde. Det er faktisk ved at vinde, hvis man kigger på de første målinger efter Andy Burnham, men han er helt deroppe, hvor han faktisk godt kunne tage magten. Men jeg tror, britterne, når det kommer til stykket, vil rulle lidt tilbage, hvor de plejer at være. Der er de altså lidt for konservative.
5: Det bliver spændende at se udviklingen i Storbritannien og også alle de andre europæiske lande. Tusind tak til alle jer, der var med. Det var en fornøjelse at debattere UK og højrefløjen i Europa med jer. Tak til alle jer, der lyttede med, skrev ind og så ringede ind så videre. Programmet, det blev kun til noget tak at være Vilhelm Juhl og Kær og Frida Clausen. Mit navn er Oliver Breum. P1-debat er tilbage i morgen. Nu er der genstart.
11: Goddag.
12: Jamen, hvor hyggeligt.
11: Hvor hyggeligt.
12: Er du min blind date?
11: Det må jeg jo være.
12: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
13: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
14: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
15: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
14: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
13: Blind date.
16: Goddag.
12: Nå, hvor hyggeligt.
16: Den kender jeg.
12: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
16: Du ser også utrolig veltrænet ud.
12: Øj, tak.
16: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
13: Lige nu i DR-lyd. Online-fællesskaber, hvor ekstreme maskuline idealer bliver flettet sammen med kvindehad, har de seneste år fået politikere til at advare mod algoritmens tag i unge mænd. Debattør Rasmus Emborg savner dog et mere nuanceret blik på mandefællesskaber, hvor alt ikke stemples som giftig maskulinitet. Så dagens genstart spørger ham, hvor grænserne mellem ufarlig selvhjælp og radikalisering egentlig går.
17: Rasmus, tror du andre ser dig som en, der har været en del af manusfæren?
18: Det vil der helt sikkert være nogen, der gør, ja.
17: Har de ret, hvis de tror det?
18: Det synes jeg jo ikke. Og det er derfor, jeg er her i dag.
17: Har de lidt ret?
18: Ja, hvis du spørger det sådan, så ja.
19: Today's challenge is to approach women until you get rejected.
17: På blogs og YouTube-videoer af kontroversielle psykologer.
20: Start where you can start.
17: Der finder Rasmus det mod og den selvtillid, han som ung identitetssøgende mand har virkelig meget brug for.
18: På mange måder var det det, der reddede mig fra min social angst.
21: This is all women's fault.
17: Samtalen om manusfæren har de seneste år skabt stor debat.
21: Women did this.
17: Den har ryddet avisforsider, fået politikere til at tage sig til hovederne og advare.
22: Det spreder sig, og det her er jo en form for ekstremisme og mennesker, der bliver radikaliseret.
17: Men for Rasmus Emborg, så bør samtalen være meget mere nuanceret end det.
18: Jeg synes, der er en masse ting, vi kalder manusfæren, som ikke er det.
17: Så i dag spørger jeg ham, hvor grænserne går. Hvornår er det bare ufarlig selvhjælp? Og hvornår bliver det til manusfære, radikalisering og kvindehed? Mit navn er Thomas Tjernsen, og jeg er sommerferievært på Genstart i dag. Hvordan har folk reageret i din omgangskreds på, at du har fortalt den her historie nu?
18: I forbindelse med at stå frem med min historie i det her interview, altså der har jeg haft flere venner, der har rådet mig til at hive, altså det med Jordan Peterson, ud. Og altså den her fortælling med, ja, jeg har gået på gaden og spurgt fremmede mennesker på date. Det ville jeg virkelig hive ud, hvis jeg var dig. Det ville jeg lade være med at fortælle.
17: Hvorfor? Fordi de er bange for din karriere, dit videre liv. Hvad er det, de er bekymrede for, hvis du står frem og fortæller det, som det er?
18: Jamen, de er jo bange for den her meget berømte folkedomstol. Altså overskriften, rubrikken, og så at man ikke hører hele genstart, eller hvad det nu engang er, og så tænker... Hold nu op, en skidt fyr. Han har været en del af manusfæren. Fy.
23: Og Rasmus, du lægger for. Værsgo.
18: Jeg ved godt, at det her forslag lyder lidt ekstremt, når man hører det, men det er det faktisk ikke.
17: Det er kun få uger siden, at Rasmus stod på scenen til årets folkemøde og var DM i debat. Han har givet interview til Politikken om manusfæren. Han er medlem af Socialdemokratisk Ungdom, stifter af en klimapolitisk forening. Man kan ligesom sige, det kører for Rasmus.
18: Tak for helvede, mand!
17: Nu spoler vi tilbage til gymnasietiden, så var billedet et helt andet. Her var Rasmus usikker, og han kæmpede med at finde sig til rette i alt det sociale, som følger med, når man starter på gymnasiet.
18: Jeg var afhængig af, at andre stemplede mig som god nok i mit eget hoved. Og det tror jeg egentlig er temmelig normalt. Men i mit hoved, der blev det bare til sådan en indre dialog, der kørte 24-7. Altså, det, ikke kun til fester. Også bare når vi skulle ind i klasseværelset, så kørte det, hvem sad sammen med hvem. Hvorfor taler den person ikke med mig? Så kørte det konstant, hele tiden. Hvor jeg jo endte med at blive mere og mere bange, ind til det punkt, hvor jeg så fik konstateret social angst. Jeg cykler, det er mørkt, og jeg er på vej til en fest, hvor jeg ikke kender særlig mange, og jeg har været bange for det her i flere dage op til. Så stopper jeg på vejen, og ender simpelthen med at sige, fuck det, jeg tager hjem.
17: Hvad sker der så?
18: Jamen, så kommer jeg hjem, og på den ene side er jeg jo fyldt med skam og en nederlagsfølelse, fordi det er jo ikke sådan, jeg ser mig selv. Så det var jo som om mit selvbillede revnede i to. Samtidig var det også enormt rart. Men jeg vidste også godt, ugen efter, næste fredag, så var den jo gal igen, og alt det her gentog sig.
17: Var det noget til sådan et punkt, hvor du måtte gå ud på toiletterne og tage en time-out, hvis det blev for meget for dig?
18: Ja, til fester, ja, det har jeg gjort.
17: Hvad skete der?
18: Jeg kan huske, jeg gik sådan nogle runder, og der endte jeg ofte med at gå rundt alene, og så kiggede efter mig, er der nogen, jeg kender nogenlunde tryg ved, som ligner, jeg kan være med i en samtale. Er der nogen, der ligner, jeg kan danse med dem? Og det var der så ikke. Så gik jeg videre til det næste sted, og så gik jeg videre til det næste sted, og så kom jeg tilbage til det første sted. Og når jeg havde gjort det en 3-4-5 gange, der var det nogle gange nemmere lige at komme ud og sunde sig.
17: Hvordan tog du så den pause?
18: Enten gå op i, se om der var et ulåst klasselokale for eksempel. Eller også så har det jo været at gå på toilettet og bruge nogle ekstra minutter der på ingenting, eller på at kigge sig selv i spejlet, eller et eller andet.
17: Noget med at tage en dyb indånding lige og sige, du har styr på det, Rasmus, det skal nok gå.
18: Ja.
17: Den rutine bliver opslidende.
18: Jeg kan ikke komme ud af mit eget hoved. Jeg kan ikke, jeg synes, jeg er svært ved at tale med folk til fester. Jeg synes, det er akavet. Og så som så mange andre unge før mig har fundet ud af, så er det sgu lidt nemmere at drikke sig plakatfuld ind.
17: Og det virker. Skuldrene, de sænker sig. Hæmningerne, de forsvinder. Men han mister også kontrollen.
18: Og jeg ved, til min 18-års, der skal jeg have 18 shots. Og jeg er sindssygt bange for, hvad der kommer til at ske der.
17: Og til hans 18-års fødselsdag, da han er på udveksling i Tyskland, ja, der går det galt.
18: Og så ved jeg også, at der til den fest er en tysk ung kvinde, pige, som jeg ved har et crush på mig. Og folk har også spurgt mig sådan, hallo, gør I et eller andet, ikke? Og så får jeg de der 18 shots, og jeg får så endelig taget mig modet til at snakke med hende, men på en super akavet måde, fordi jeg er så fuld, at jeg ligger ned. Hun sidder ved siden af sammen med en veninde, og så siger jeg til hende, jeg ved jo godt, at du godt kan lide mig. Og så reagerer hun jo ret naturligt, for det er temmelig akavet måde at starte en samtale på, sådan nej. Og så går hun med hendes veninde. Så jeg går hjem, og jeg føler, at mit liv rammer et lavpunkt, fordi jeg får aldrig sagt tak, fordi at jeg er så hamrende bange og nervøs for den her aften. Og jeg græder mig selv i søvn og tænker bare, nu skal der fandme ske noget, for det er ikke sådan et liv, jeg ønsker.
17: Så Rasmus lukker døren til sit værelse og åbner computeren.
20: I would say, start where you can start.
17: Han har tidligere læst bogen The Game, der i korte træk handler om, hvordan socialt akavede drenge og mænd kan komme til at stråle af selvtillid ved at gøre brug af en række scoreteknikker.
20: You fix 100 things like that.
17: For eksempel det, der hedder nagging, hvor man siger nedgørende ting til kvinder for ligesom at nedbryde deres selvtillid og gøre dem nemmere at score.
20: Your life will be a lot different.
18: Jeg synes selv, altså for eksempel nagging, som du beskriver, det er aldrig noget, jeg selv har brugt. Det, hvis der er nogen, der har spurgt mig til det, har jeg også sagt, jeg synes, det er super dumt. Men det budskab, jeg tager med mig fra den bog, da jeg læser den, det er egentlig mest af alt, Gud, personlighed er noget, man kan arbejde på. Man kan faktisk arbejde på sig selv. Det er ikke statisk, hvem jeg er.
17: Det er de samme pointer, som han nu bliver præsenteret for på YouTube.
1: The idea, the modern idea is you're supposed to accept yourself. I think that's an insane idea, by the way.
17: Og her er det især den konservative og meget omdiskuterede psykolog Jordan Peterson,
1: you're already okay,
17: som overbeviser den unge Rasmus om, at han selv kan tage kontrollen over sit liv tilbage.
1: No, you're not. And the reason you're not is because you could be way more than you are. And so what do you want to be? You want to be okay as you are?
17: Hvis altså bare han tør sætte sig i førersædet.
1: Or do you want to strive towards what's better?
18: Jeg føler mig set og hørt. Han taler direkte til dig, der sidder derhjemme og øsler dit liv væk foran computeren og spiller hele tiden. Han talte om psykologi. Det synes jeg var vildt spændende.
1: You can be a lot better and should be, and I have faith that you could.
18: Og så skriver han jo om det her med, du skal rydde op på dit værelse, du skal, altså sådan den følelse jeg sad med af nederlag og ikke være det. Det var som om han talte til det billede jeg gerne ville være.
17: Han lyder lidt som sådan en far, man godt kunne have brug for en gang imellem, som kommer ind, åbner døren til teenageværelset og siger, åbn vinduerne, frem med gardinerne, nu skal du ud og dyrke noget motion. Var det den rolle, han ligesom indtog?
18: Jeg havde tre faderfigurer for mig i den tid. Jeg havde min far. Det er ikke alt, man gider snakke med sin far om. To, Chris McDonald, som har skrevet en bog, Du er ikke alene. Og så var det Jordan Peterson. Altså, jeg så ham som sådan en mentorrolle, og jeg var faktisk også inde og høre ham på Bremen Teater, da han var der første gang i Danmark.
17: Han er jo også en, der, Jordan Peterson, mener, at woke-bevægelsen truer ytringsfriheden. Han har nægtet at bruge kønsneutrale pronomner om transkønnet.
2: Because I don't believe that other people have the right to determine what language I use.
17: Og han abonnerer jo, man vil sige, sådan grundlæggende på et ret konservativt syn på kønsroller.
2: Why should you wear makeup in the workplace? Isn't that sexually provocative?
17: På samfundet, på måden vi indretter os på. Er det også ting, du bliver præsenteret for i den her tid?
18: Jeg tror, altså sådan tror jeg at egentlig, der er mange, der nok kan genkende, når de scroller i dag. Der er noget, der drager dig, og så er der noget, hvor du sådan, det er noget bras. Så jeg sorterede egentlig lidt i det, han sagde, i at der var nogle. Altså politisk var jeg meget uenig med ham, og synes også, at han var på Bremen Teater. Altså jeg var sådan, kom nu, snak nu om psykologi for helvede. Snak om de der ting, du har skrevet om i dine bøger, i stedet for at snakke om politik.
17: Kan man helt undgå at blive påvirket af det, at en person, som du kalder en tredje far, en mentor, han har også holdninger, som er meget politiske, som handler om kønsnormer, om politik, ja. Kan man undgå at blive påvirket af det?
18: Nej, selvfølgelig kan man ikke det. Jeg har svært ved at se, hvordan det har sådan for alvor haft en dyberliggende indvirkning på mig, fordi jeg var uenig i det, også til at starte med. Jeg var ikke sådan en blank tavle.
17: Rasmus bevæger sig som teenager længere og længere ud på nettets afkrog, og finder også et online-forum for mænd.
18: Som hed sådan noget dansk pick-up, tror jeg.
17: Det er et slags datidens Reddit, hvor der er blogindlæg og dagbøger, og hvor kommentarsporene er fyldt med både scoreråd og skulderklap for de andre mænd.
18: De fleste var derinde for at lære og date. Og der var nogle ældre mænd, som havde været aktive i lang tid, hvor du kunne følge deres dagbog måske 10 år tilbage, eller sådan et eller andet vildt. Og som i dag kommenterede på andre, og ligesom var en form for mentorer. Alle var anonym derinde. Så du kunne læse de her, du kunne læse fra unge fyre som mig, der lige startede op, om hvorfor man ved det her. Og det er jo også en måde sådan at committe sig selv lidt, fordi der jo var et fællesskab derinde.
17: Er der også kommentarer på de her opslag, som bliver de her mere, hvad man har fordomme om de her forer, som bliver kvindenedsættende, som går over i det, vi vil kalde mere klassisk manusfære?
18: Altså, der er også typer derinde. Jeg kan huske, der er sådan en fyr for eksempel, der siger, at han har som mål at være sammen med 100 kvinder. Og altså, der er jo folk, der sælger kurser, men hvor der er også sådan noget med, så tager alle på en bar, og så ser de der gå hen og snakke med nogen, og så efter man har snakket med dem, så går de så tilbage, og så giver de noget feedback. Og det kunne godt være, at der var, at de talte lidt om teknikker på en eller anden måde der. at jeg vendte jo min sådan vrede og frustration mod mig selv, og var sådan, hvorfor er jeg ikke god nok? Der har med garanti været nogen, der også har vendt det ud af.
0: Men påvirkede det din holdning til sådan et forum? Jeg tænker, at det er jo dejligt, de kan hjælpe dig, men hvis man er en del af et fællesskab, hvor nogen i hvert fald tager den et sted hen, hvor det bliver kvindefjendsk, fik det dig til at sige, det skal jeg ikke være en del af?
18: Jeg oplevede, altså på det der danske forum, oplevede jeg ikke, at det var kvindefjendsk. Det gjorde jeg ikke. Det var meget mere, altså igen, folk har mere travlt med sig selv.
0: Men der er jo folk derinde, der sælger kurser for at samle kvinder op, eller lære mænd at gøre det.
18: Der synes jeg jo, det er, hvordan man gør det på. Det er lidt som om, at vi har glemt, at de fleste skal lære at flytte, og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Og det er dem, jeg synes, eller det er dem, jeg oplever, at vi kommer til uforvarende udskamme, fordi vi slynger om os med de her begreber. Altså manusfæren, det bruger vi om alt muligt, som ikke er manusfæren. Det er det, der sådan min hovedpointe i det her. Det er, at vi skal skelne mellem snot og kanel i det her.
0: Og det kan du. Er du sikker på, at de andre kan?
18: Nej, men jeg oplever, for eksempel, når jeg har sagt til folk, jeg har læst Jordan Peterson. Jeg synes egentlig, at han har faktisk fyldt en ret stor rolle. Mit liv, jeg har læst hans bøger, jeg har været til hans foredrag. Så oplever der mange, for eksempel venstreorienterede, som er sådan, what, Rasmus? Har du det? Han er jo bindegal. Han har sagt det her og det her. Hvordan fanden kan du få dig selv til det? Og det er det, jeg synes, vi kommer hurtigt til at stemme det god. Og i den proces, der udelukker vi nogle unge mænd, som ikke er i gang med et eller andet vildt politisk projekt, der er sådan kvindefjendsk, men som er i gang med at prøve at lære at flytte, eller prøve at lære at få sig en kæreste på sigt. Det synes jeg ikke, vi har rummet. Det synes jeg ikke, vi har grebet.
0: Du mødes jo med en af drengene fra det her online forum i en park i København. Mm. Hvordan foregår det her møde? Hvad laver I sammen?
18: Jamen, vi mødes i Søndermarken, og han er en ung fyr på min alder. Det er ham, der har som mål det her med. Han vil gerne være sammen med 100 kvinder. Altså, jeg synes, det er lidt odd. Men det er nemmere at gøre sådan noget, når man ikke er alene. Så vi mødes. Og vi skal snakke med en masse tilfældige mennesker. Det er både sådan grupper, men det er også, hvis vi ser nogle piger, unge kvinder, vi synes ser søde. Og så er det sådan noget med, okay, skal vi snakke med dem der? Yes, okay, er det dig, der ligesom åbner samtalen, eller mig? Og så skiftes vi til det. Og så er det sådan noget med, så går du hen mod dem, og så har du 10-15 sekunder på at finde, til at finde på et eller andet at sige. Altså, du vil jo ikke virke som en creep, så man prøver at tænke på et eller andet, der er sådan lidt sjovt. Det kan være, at de har
0: en hund.
18: Ja, det kan være en hund. Ja, det er nemme, ikke? Det nemme er en hund. Hej, hvad hedder hunden, og så videre. Og I så også ude og gå i det gode dag, vejr, bla bla bla. Og nogle gange går det godt, andre gange går det knap så godt. Så går man ligesom tilbage, taler om samtalen, vender den, hvad gik godt, hvad gik skidt. Så det er ligesom, det er det, man går ud og øver.
0: Men hvorfor er det nødvendigt for dig at mødes med en fyr, som har som erklæret mål at være sammen med 100 kvinder, i stedet for, som mange andre gør, få de her erfaringer løbende i sit ungdomsliv? Hvorfor den her sådan, sæt de her rammer for, hvordan det skal foregå?
18: Fordi, og lidt ligesom hvis man prøver at blive god til en sportsgren, så ved du også, det hjælper lidt, hvis du melder dig ind i en badmintonklub. Det hjælper også lidt, hvis du læser om badminton. Men det hjælper allermest, hvis du faktisk går ned og spiller badminton. Og der er også andre, der kan se, hvordan du spiller. Det er jo fuldstændig det samme koncept, det her. Og det er derfor, man gør det.
0: Det her er første gang, Rasmus tager internettets teorier og prøver dem af ude i virkeligheden. Han mødes ikke med ham gutten i Søndermarken igen, men til gengæld så falder han over en 30-dages udfordring fra en YouTube-profil, der hedder Simple Pickup.
19: Right now, you're probably the turtle that never leaves his home, and we want to change that. That's why you're gonna leave your house for today's challenge.
18: De har så 30 forskellige udfordringer, så tager jeg dem, jeg godt kan lide af dem, og så blander jeg noget sammen fra det der forum.
19: Today you're gonna ask 3 total strangers to give you a compliment. I don't care if it's a guy or a girl, preferably a girl. Just get it done.
18: Det er igen det eksponeringsterapi. Det starter nemt. Det er sådan noget med, at jeg skal gå ned i den lokale butik, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan forhandle en eller anden ting ned i pris. Så går jeg ned til de 2 gamle damer på Vabilanka og prøver at forhandle en eller anden lampe ned, jeg overhovedet ikke har brug for, for at se, om jeg kan købe den. De er benhårde forhandlere. De siger nej. Jeg starter også med, at jeg skal give 30 high fives til tilfældige mennesker. Og så bevæger det sig ligesom opad i, hvor meget det skræmmer mig.
19: Most guys would shamefully accept the rejection and walk away with it. But not you. You're not gonna settle for anything less than a chance.
18: Og det slutter jo så med, at jeg netop skal gå ud og så faktisk invitere unge kvinder, jeg synes er sød, ud på en date.
0: Når du så er på date, fortæller du så kvinderne om udfordringen, 30-dages udfordringen?
18: Nej, det holder jeg hemmeligt.
0: Hvorfor ikke?
18: Men igen, fordi, at, og det er jo også grunden til, at jeg holdt det hemmeligt i så mange år, fordi jeg er enormt bange for at blive dømt. Fordi at hvis man siger Jordan Peterson eller pick-up artist, så min frygt, og også det, som altså, der er en del, der har rakt ud til mig og har sagt, de også har følt, der har de været bange for at blive stemplet som klamme, instrumentalistiske, alt sådan noget, uden at de selv har følt eller ment, at de er det. Det er også lidt ligesom at sige, at behøver man at varedeklarere alt, lige når man møder folk. Nogle gange skal man også give plads til, hvad der bare er et møde mellem mennesker.
0: Da Rasmus når til 3.G, føler han ikke længere, at han har brug for råd og vejledning fra sådan den brede manusfære. Og derfor så lukker han for browserne og klapper computeren i.
18: Jeg finder ud af, at jeg dør ikke af et afslag. Og det betød for mig, at jeg slap af med min sociale angst. At jeg turde tale med de søde piger, som jeg havde lyst til enten at invitere ud, eller snakke med til festen, eller hvad det nogle gange var. Det ændrede mit liv fuldstændig. Og det er jo det, som jeg håber, at der er flere andre unge mænd, men som vil finde.
3: But I said that if a woman is going out with a man, she belongs to that man, that's his woman.
0: For Rasmus, så er det nemt at forlade de her online-fællesskaber og YouTube-videoerne. Men meget tyder på, at det ikke er alle, der har det på samme måde.
19: Women are technically adding less value in society, so they deserve less.
0: I hvert fald peger et studie på, at der kun går mellem 2 og 26 minutter, før en ung mand bliver anbefalet manusfære-relateret indhold, når de bevæger sig rundt på de sociale medier.
19: You think you know better than they do? They want a guy that can lead them.
0: Og det er uanset, om den unge mand viser interesse for emnet eller ej. Samtidig er internationale grupper for incels,
19: sexless young men,
0: altså de mænd, som blandt andet mener, at kvinder skylder dem sex, og typisk har den her dybe følelse af uretfærdighed, som ofte ender i et kvindehad.
19: 80% of the women go for 20% of the guys.
0: Ja, de grupper, de er steget med 150% de sidste 6 år.
18: Og det er jo her, jeg mener, at vi har svigtet danske unge mænd.
0: Hvem er vi at her?
18: Det er forfattere, der kan skrive om det her, meningsdannere, der kan skrive om det her, mentorer, faderfigurer, men som ikke er amerikanske populister, som ikke har et politisk ærne. Jeg tror, at der er mange, der har været bange for at sætte deres gode navn og rygte på spil ved at råde unge mænd til at gå ud mandag morgen på Valby Langgade og spørge random kvinder ud. Og det er der, jeg mener, vi har fejlet. Fordi jeg kan fandme ikke pege på, hvem der gør det i Danmark, eller gør det i Norden. Jeg ville da ønske, at da jeg var i den alder for 12 år siden, at der var nogen, der havde sunde danske idealer, som kunne give mig den her guide, og faktisk også tale om, at de også findes de sunde versioner af det.
0: Men Rasmus, er det ikke naivt at tro, at man kan lave en dansk scorebog med en eller anden dansk mand med grundtvigianske værdier, som så kan lære de unge danske mænd noget, når de kan gå ind på TikTok og finde indhold, som er meget stærkere, som er meget mere fængende?
18: Men der mener jeg også, at man skal være der. Jeg mener også, at de danske meningsdannere jo skal møde.

0: Bliver du, eller har du lyst til at blive, sådan en dansk manusfære-influencer, som gør det på det, du vil sige, var en ordentlig måde?
1: Jeg ved ikke, om jeg er enig i at kalde en manusfære-influencer. Det kan du kalde det. Jeg føler et ansvar over for at hjælpe de unge mænd, der er i samme situation, som jeg var dengang. Det gør jeg. Og det føler jeg, at jeg har et ansvar over for. Og det skal jeg finde ud af, hvordan jeg gør.
0: Tak for besøget.
1: Mange tak for invitationen.
0: Her slutter Genstart i dag. Tilrettelagt af Signe Pallishøj, Charlotte Kowal er redaktør, og lyddesign er lavet af Lasse Linus Knudsen. Mit navn er Thomas Thierensen.
2: Virkeligheden overgår fantasien. Sådan siger man gerne, når der sker noget uventet, eller usædvanligt, eller uforklarligt, eller bare underligt. Det hele lader til at være tilfældet i mysteriet om Adam, som ikke er fantasi. Det er en virkelig historie.
3: Den her historie starter en helt almindelig septemberdag i 2007 på en skole i midten af Oslo.
4: Pludselig så banker det på klasseromsdøra.
3: Sissel Ingan er lærer på skolen tilbage i 2007. Hun har en strikket sweater på, langt krøllet hår og et nøglekort hængende om halsen.
4: Jeg åpner og går ut, og der står sosiallærer sammen med et foreldrepar og en ny elev.
3: Ude på gangen står et forældrepar med en dreng. En ny elev, der skal starte i klassen.
4: Jeg hilser på den nye gutten, som skal begynne klassen. Og foreldrene hans, det er to smilende, åpne, varme mennesker.
3: Og de smilende forældre forklarer, at de kommer fra Tyrkiet.
4: Mor, hun var da skuespiller, og far var teaterinstruktør, dramatiker. Særlig far er veldig utadvendt, smiler.
3: Normalt får Sissel lidt information, inden en ny elev starter. Men det gør hun ikke den her gang. Men forældrene er søde og imødekommende. Og lige bag dem står den elev, det hele handler om, og ser genert ud.
4: Sønnen er mye mere genert. Han er ganske liten. Har på sig lue, en slags blå buksaktig sak og en blå jakke. Han hilser og siger, at han heter Adam.
3: Men Sissel undrer sig over drengens udseende. Hun synes, han ser syg ud under sin hue og de blå bukser og jakke. For drengen er helt skaldet, og så er der også noget med hans ansigt. Det er smurt med noget hvidt. Måske zinksalve, tænker hun. Eller er det solcreme?
4: Han ser veldig speciel ud, veldig blæk, han har ikke hår.
3: Og så er der et eller andet over hans øjne.
4: Det er noget med øjnene hans. De er sådan udstående, veldig specielle øjne. Jeg ved ikke om det kan være fordi at han har linser, men det er noget af det første som jeg lægger mærke til ved ansigtet hans.
3: Drengen hedder Adam, og Adams mor fortæller Sissel, at Adam er en dreng med særlige behov.
4: Og det sidste hun siger til mig er, vær så snill og tag godt vare på sønnen min, fordi han er veldig, veldig sårbar. Jeg svarer jo selvfølgelig ja, vi skal tage vare på ham så godt vi kan.
3: Sissel tager ham med ind i klassen, hvor de andre elever sidder og venter. Og nu får klassekammeraterne præsenteret Adam.
5: My first impression of Adam was a little bit weird.
3: Den nye elev ser ikke kun anderledes ud. Han opfører sig også underligt. Der er noget, der ikke stemmer. Og langsomt skal det vise sig, at han gemmer på en stor hemmelighed.
6: Det er helt surrealistisk, og hvad som egentlig skedde.
7: Det var stranger than everything.
8: Altså, hvem er det?
2: Ja, hvem er denne her dreng, og hvad er det, der er med ham? Jeg kan afsløre så meget som, at det er et mysterium, der bevæger sig over Norge, Sverige og Danmark og hele vejen ned til Tyrkiet.

0: aften må du selv lytte dig til. Find hele mysteriet, hele den mærkelige historie, som ligger i 5 afsnit inde i DR Lyd. Søg på Mysteriet om Adam inde i DR Lyd, altså.
1: Træd ind i varmen på

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Om lidt her på P1, så er der K-Live, der i første time ser tilbage på nogle af årets indslag, og ser på, hvordan man som musiker protesterer mod den politiske situation i USA. Blandt andet som dansk musiker. Sangerinden Kira Skov har et stort kendskab til USA, men har blandt andet valgt ikke at turnere i USA lige nu. Og internt i USA, der er der også musikere, der tager stilling til Trump og hans styre. Bruce Springsteen har været en af dem, der har taget kampen op mod især ICE-styrken og deres vilkårlige og brutale anholdelser rundt om i landet. Så hør om kunstneres kamp mod det politiske system i USA. Det er i næste time i K-Live her på P1.
2: Tusinder står til at miste tilsammen millioner af kroner, som de har betalt på forskud for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet Be Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs, og det betyder, at mange af kunderne skal forvente at miste deres penge. En af dem, Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power, har betalt 30.000 kroner af konto.
3: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned, og det har jeg så fulgt op på hver måned, og jeg har så nok sendt 20-30 rykker til dem.
2: Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, mener, at forbrugerne ville være bedre beskyttet, hvis man fjernede muligheden for at betale på forskud.
4: Noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
2: Hos Green Power Danmark, der er interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, mener man, at forbrugeren skal kunne vælge mellem flere betalingsmuligheder. DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togtrafikken ikke kunne genoptages fra morgenstunden som planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, siger, at man fik en times varsel om problemerne, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe tilstrækkeligt med togbusser. Vejdirektoratet skriver en mail til DR, at man beklager, og at man ser frem til at evaluere forløbet med DSB. I aften kan de danske fodboldmestre AGF tage første skridt i Champions League-kvalifikationen, og klubben tager imod den polske storklub Lech Poznan. Og når der er storkampe på programmet, så kræver det grundige forberedelser også for politiet. Hos Østjyllands Politi har man i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør Brian Foss Olsen.
5: Siden at det blev annonceret, at AGF de har trukket Lech Poznan, så har vi haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands Politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder. Så det er noget, vi har forberedt os på i et stykke tid.
2: Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Tørt og en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne op til hård vind og temperaturer fra 20 til 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten.

0: Ser du vores gamle allierede USA som en modstander? Hvis du gør, gør det dig ikke til noget særligt, for det gælder ifølge en undersøgelse fra Opinion for over halvdelen af danskerne. Med Trump ved roret har landet, vi engang så op til med store øjne, skabt en kløft, et modstandsforhold til os. En ting er Trumps udtalelser og lovgivning, der generelt ligger meget langt fra en dansk opfattelse af, hvad et demokrati er. Dertil kommer alle konfrontationerne mellem ICE og amerikanske borgere. Og så er der lige truslen om at tage Grønland oveni. Og hvordan reagerer man så på det, hvis man er dansk musiker og får muligheden for at turnere i The Land of Hope and Dreams? Siger man ja? Eller nej tak? Til at komme over og give den gas? Og hvis du fangede min lille Bruce Springsteen-reference, kan jeg fortælle, at vi også skal forbi ham. For ud over The Land of Hope and Dreams og en masse andre bangers, har han tidligere i år skrevet en protestsang imod ICE. Spænd sikkerhedsselen, den næste time står i De Forenede Staters tegn, og jeg kan godt love dig at bumpy ride. Jeg er din chauffør, og mit navn er Clara Witt. Vi lægger ud med et par danske musikere, der tænker vores forhold til USA på hver sin måde. Og derfor når de også til forskellige konklusioner, når det gælder, om man skal tage på turné i USA. Den første er Kira Skov. Hun har selv både turneret og som end også boet i USA. Men når hun ser den politiske situation, så vil hun ikke tilbage dertil. Vi spurgte hende tilbage i februar, hvorfor hun ikke vil det.
1: Jamen, jeg synes selvfølgelig også, det er enormt kompliceret, og måske også lidt letkøbt at komme med det svar, eftersom jeg ikke har en tur planlagt sådan lige i...
2: Ja, det er billigt på den måde.
1: Ja, men altså, jeg vil sige, at jeg synes på en eller anden måde, at man er med til at sende et signal ved at sige nej til at turnere i USA lige nu.
2: Vi vender tilbage til det signal om lidt, men først tænker jeg, at vi skal lige starte et andet sted.
1: Ja.
2: Fordi jeg vil gerne lige forstå dit forhold til USA, dit bånd til det her land. Ja. Så hvilken rolle har USA spillet for dig som musiker?
1: Altså, jeg flyttede til USA, da jeg var 17 år gammel, og jeg boede der sådan lidt frem og tilbage mellem England og USA igennem 8 år. Så jeg har sådan virkelig en tilknytning til landet på rigtig mange måder. Min søster bor der, og også min faster bor der. Men jeg tror, ligesom hele min musikalske dannelse fandt ligesom sted i USA, kan man sige.
2: Jeg har taget et eksempel med på den her musikalske forbindelse. Ja. Det nummer, der hedder Riders Freeway.
1: Of the Freeway,
2: Som blev lavet i 2008. Lad os lige bare høre lidt af det.
1: Ja.

0: Ja, altså man kan høre det allerede i teksten, ikke? Men hvor er det amerikansk inspireret i det her nummer?
1: Altså en helt sådan konkret, så skrev jeg faktisk det her nummer, der var på min bryllupsrejse, hvor jeg rejste på Highway 1 i Californien. Så den er sådan meget dybt forankret i sådan fornemmelsen af de der, sådan, den åbne landevej og de brede vidder og så videre, kan man sige. Men altså, jeg har jo også bare, du ved, jeg har jo ligesom, fordi jeg har boet der så mange år, jeg har jo ligesom også oplevet for mig, dengang jeg flyttede til USA, der var det jo ligesom at komme et sted hen, hvor der bare var lidt højere til loftet og lidt større armbevægelser, og som kunstner var det jo vildt sådan fordrende, fordi der var sådan en anden åbenhed, sådan, som jeg oplevede det dengang.
0: Men den her tiltrækning af det amerikanske musikunivers, ja, er den ændret sig, når du så står her i dag?
1: Altså, jeg vil sige, jeg er jo stadigvæk rundet af den samme historie. Jeg vil sige, det er jo, det er jo en arv, som jeg stadigvæk vil vedkende mig, som har været vildt definerende, og som stadigvæk står i egen ret, synes jeg. Så det synes jeg ikke, det kommer ikke til at tilsløre den del af min tilknytning til USA. Men jeg synes, at den måde, som USA, altså jeg tror måske, min fascination har været aftagende igennem en årrække, ikke? Altså den der amerikanske drøm har måske ikke været lige så stærk i mig, som den var, da jeg var helt ung. Men altså, det er jo sådan, nu er det jo helt vanvittigt at se, hvad der foregår derovre, ikke? Det er jo sådan et demokrati i afvikling, sådan i real time, ikke? Man ligesom er vidne til. Og det synes jeg er meget chokerende. Det berører mig meget, faktisk, at se på udefra.
0: Hvad rører det i dig?
1: Jamen, det er jo sådan en eller anden, der er jo en stor afmagt, og selvfølgelig også fordi, at det ligesom påvirker en hel verdensorden, sådan som vi troede verden var. Sådan er den ikke længere, og det er jo sådan, det vender jo op og ned på rigtig mange ting.
0: Og nu står du så et sted, hvor du ikke vil tage dig over og turnere, som det er lige nu. Altså, hvor gik grænsen? Hvor flød bæret over? Hvad var det, der ligesom fik dig til at sige, nå, det vil jeg egentlig ikke, hvis jeg blev spurgt om det?
1: For det første, så ved altså, jeg ved ikke engang, om jeg ville kunne komme ind, vel? Fordi hvis man har ytret sig kritisk over for Trumps administration, så er det slet ikke sikkert, at man ville få et arbejdsvisum. Så det er jo en faktor i det. Men jeg vil sige, jeg tror bare, altså der er også bare noget ved altså, den måde, han trumler igennem på i hele verden på nuværende tidspunkt. Han er jo ligesom alt det værst tænkelige ved kapitalismen sådan manifesteret i et væsen, kan man sige, som jeg ser det.
0: Altså Donald Trump.
1: Ja, Donald Trump. Ja, og hans regering, og det har jo store konsekvenser for folk, der bor derovre, men også for os andre herhjemme.
0: Men man kunne også sige, at den amerikanske præsident og hans regering er jo ikke lige befolkningen. Nej. Så hvorfor skal den almindelige amerikaner, koncerthungrende amerikaner, snydes for eksempel en koncertrække med Kira Skov?
1: Jamen, det er jo også det, der gør det super kompliceret, fordi det er jo også klar over, at det er jo enormt polariseret og meget opdelt. Og det er jo virkelig sådan, altså jeg har jo rigtig mange venner, som også er musikere i USA, som jo er meget skamfulde omkring det, der sker, og er sorgfulde omkring det, så jeg vil sige, det er jo heller ikke bare så enkelt, at jeg bare synes, at det nødvendigvis er den 100% rigtige beslutning, men jeg føler alligevel den måde for mig at sige tydeligt fra.
0: Men kunne det ikke gøre en større forskel, hvis du for eksempel tog dig over og så brugte din stemme, dit publikum til at kalde på ændring eller fortælle alt det, du mener, der er galt?
1: Jo, men jeg tror godt, jeg kan bruge min stemme her hjemmefra også. Altså, jeg er ret sikker på, at der vil rejse sig en ny sådan protestånd, som måske også vil influere den musik, vi kommer til at høre i fremtiden, som skal komme deroverfra også, tror jeg. Så jeg tror, at jo, selvfølgelig kunne min stemme også gøre en forskel der, men jeg vil heller ikke tage til Rusland eller Israel og spille, som tingene er lige nu, vel? Så på den måde, så det er sådan en måde for mig at stå ved et standpunkt, kan man sige.
0: Og det er jo så dit valg om dig selv.
1: Ja, ja.
0: Men der er jo mange musikere, der er nogen, der så vælger at gøre det samme som dig, siger, vi vil ikke optræde i USA. Så er der nogen, Lucas Graham, som vi har talt med, som vi skal høre senere i programmet, som siger, jeg kommer til at turnere derovre alligevel. Jeg insisterer på, at det ikke er mig, der ligesom skal lave det boykot. Altså, hvad med Novo Nordisk, hvad med Mærsk, alt det her. Men hvad mener du egentlig sådan, hvis man kigger samlet set på musikbranchen, der er ansvar hos de her musikere? Synes du, alle på at gøre ligesom dig?
1: Jeg synes bare, at vi alle sammen har et ansvar, om vi er musikere eller ej. Så synes jeg, vi skal bruge vores stemmer i i den grad, det nu kan lade sig gøre for os som musikere, der, jeg føler, jeg har et ansvar at bruge min platform til at sige, at tale højt om ting som uretfærdigheder, som jeg oplever dem i verden. Og det er jo forskelligt, hvordan jeg respekterer også fuldt ud, at Lukas har det på en anden måde. Og der er sikkert mange, der vil få stor glæde af, at han kommer derover. Og musikken kan jo også bidrage med håb og trøst i en svær tid. Men ja, det er nu sådan, som jeg har besluttet, at det vil måtte være.
0: Du sagde før, at du jo kender en masse amerikanske musikere, ja, som er, jeg tror, du sagde skamfulde før. Ja. Tænker du ikke, at det her med, hvis der kommer nogle europæiske musikere, så kan det også agere en anden form for modkultur mod det, som de så skammer sig over?
1: Jo, og det er jo slet ikke, fordi jeg ikke gerne vil forbinde mig med dem, og det er jo slet ikke, fordi at jeg ikke... Altså, jeg har lige spillet en række koncerter inde i DR's koncertsal, hvor vi hyldede Brian Wilson og The Beach Boys, og det er måske sådan, det er noget af det mest ærke amerikanske musikhistorie, man kan finde frem til. Og nogle af hans tætte samarbejdspartnere gennem sådan 20 år kom over og spillede med os, og de var jo meget sådan rørte over faktisk, at vi havde lyst til at hylde den her del af den amerikanske musikhistorie i den her tid. Så det er jo noget, alle tænker rigtig meget over, når de rejser ud af USA, og amerikanere tænker over det, når de rejser rundt i verden.
0: Mm. Du har tidligere turneret i USA. Mm. Som det er nu, vil du ikke turnere i USA. Mm. Hvad skulle der til, for at du gerne vil?
1: En ny regering, tænker jeg.
2: Sagde musiker Kira Skov. Og som du nok hørte i interviewet med Kira Skov, kom det også frem, at Lukas Forchhammer, forsanger i Lucas Graham, gerne vil turnere i USA. Faktisk skal han turnere med Ed Sheeran i USA her fra august, og det har han ingen skrubler med.
3: Jeg laver jo ikke musik for nogle stater eller statsledere. Jeg skriver sange til folk, der godt kan lide mine sange, og det er jo så sådan, at der er enormt mange med i den gruppe. Jeg tænker ikke, de skal snydes, men der foregår ting på den politiske scene.
0: Vil det sige, at USA slet ikke kunne gøre noget, der ville gøre, at du ikke ville have lyst til at spille dig, til at turnere dig?
3: Jo, men ja, altså, nu har de jo ikke gjort noget, kan man sige, i forhold til os som land. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at vi som kunstnere og artister, som skal tage stilling til det her, jeg forestiller mig, at Coloplast sælger stomiposer, og Ozempic bliver kørt derudad, og at Mærsk sejler containerne over Atlanterhavet, regardless. Men vi bliver i hvert fald altid som artister bedt om at tage stilling til de her ting. Og det er jo... jeg synes, når man har arbejdet sig og fået nogle op til og fået nogle muligheder i forhold til at spille koncerter i så stort et land som USA, så synes jeg, det er fedt at gøre det.
0: Men bare fordi nogen har et ansvar, så har andre det jo også. Hvad skulle USA gøre, for at du ikke ville have lyst til at turnere dig?
3: Jeg tror, hvis der blev gjort en alvor af nogle af de ting, der er blevet sagt her.
0: Hvad tænker du på?
3: Jeg tænker specifikt på Grønland, men jeg tænker også, at der er blevet sagt enormt jollede ting fra den person.
0: Den person er den amerikanske præsident Donald Trump går ud fra?
3: Nej, jamen det er det bestemt.
0: Den danske musiker Kira Skov har tidligere turneret og boet i USA. Hun har ikke lyst til at spille dig, som tingene er nu. Du har knap 900.000 følgere på Instagram, over 16 millioner månedlige lyttere på Spotify. Musikvideoen til dit hit 7 Years er blevet set 1,7 milliarder gange på YouTube.
3: Hold da.
0: Ja, altså med andre, du har et gigantisk talerør. Men det kan man sige, der følger også et ansvar. Hvordan ser du selv det ansvar?
3: Jeg synes i hvert fald ikke, at det at bare holde op med at tage det over og holde op med at snakke med folk, er måden at gøre det på. Og jeg tror heller ikke, jeg skal forsvare mit arbejde eller sådan. Det er jo helt i orden, at hun vælger at gøre noget andet. Det har jeg i hvert fald enormt meget respekt for. Det er bare fedt. Så tænker hun, det gider hun ikke. Hun fortæller. Jeg skriver jo bare sange. Et eller andet sted, så er jeg jo bare en lille dreng, der har skrevet en sang, og jeg synes, det er fantastisk at rejse verden rundt og have lov at synge den sang.
0: Hmm. Men har jo også mulighed for at synge den sang til altså millioner, millioner, millioner, måske endda milliarder af mennesker, altså at kunne tale til dem, røre dem, rykke deres synspunkter.
3: Lige præcis. Men jeg kan ikke synge til dem, hvis jeg ikke må være der. Hmm. Eller hvis jeg vælger ikke at være der. Så tager jo lidt brøden af den demokratiske tanke, at vi så skal vi holde op med at snakke sammen, fordi vi er uenige om noget, eller nogen har sagt noget, der er over grænsen. Der tænker jeg jo, det er netop det, demokrati skal, og det, demokrati kan. Det er ikke Rusland, hvor at man bliver sat i fængsel, eller sådan for at have en holdning til sig.
0: Men
3: en samtale om ting.
0: Men der er vel også en grænse for det synspunkt? Altså, der findes vel steder, du ikke vil optræde?
3: Det gør der helt sikkert. Jeg har ikke fået tilbud endnu.
0: Vi må tage det, hvis det kommer.
3: Vi må tage det, hvis det kommer. Men jamen, det er sjovt, du stiller spørgsmålet, fordi så overvejer jeg det. Jamen, da vi spillede i Indonesien, var det så en demokratisk præsident, der var der, eller var det sådan en militærjunta-overgang? Eller, sådan, eller da vi var i Thailand, hvor danskerne jo holder flittig ferie, hvor jeg også tror, vi har været der, hvor der har været sådan noget militæragtig overgang imellem to præsidenter. Eller sådan, så skal vi jo spørge os selv alle sammen, hvor holder vi ferie?
0: Mm. Men hvis du stiller det spørgsmål, så er jeg sikker på, at nogle af dine, lad os bare sige 900.000 følgere på Instagram, der også ville stille sig selv lidt spørgsmål, når de skulle rejse til Thailand, for eksempel.
3: Ja, måske. Skal vi holde op med at handle med Kina? Fordi når vi ved, at det er det system, det er. Jeg tror ikke, den danske økonomi ville kunne tåle at holde op med at handle med Kina, for eksempel. Altså sådan, så der er spørgsmålene avler flere spørgsmål. Men det kunne være spændende at se, altså, hvis vi alle sammen kunne holde på den type moraler, og på den type moraler og etik, hvis vi alle sammen kollektivt kunne træffe nogle beslutninger, så kunne vi sikkert rykke ved noget.
0: Men det starter ikke hos dig?
3: Jeg tror, I er min stemme i en sø af internettet og folk, der higer efter opmærksomhed. Jeg tror sgu ikke, jeg kommer til at kunne få et helt land som Danmark til at træffe nogle andre beslutninger. Men jeg vil faktisk som afslutning på mit mærke sige, at de gange, jeg har været i USA over det sidste halve år for at færdiggøre hvad jeg lige har lavet, der er det super spændende at høre folk snakke om politik. Så det er jo det her med, at det er et enormt stort land, som jo nærmest hver stat er et lille land i sig selv. Det er hyggeligt, synes jeg, som europæer med enormt stor opbakning til vores europæiske projekt fra amerikanere, når man er der.
0: Mm, det kunne jo også være en form for modkultur, at når du kommer over som europæisk musiker, oplever du så, der er sket et skift, at der er flere måske en større interesse for europæisk musik mere generelt?
3: Jeg ved ikke, om der er større interesse for europæisk musik, men der er i hvert fald enormt mange amerikanere, der har behov for at tilkendegive en eller anden uenighed med det, der foregår. Og det er jo, det er jo spændende. Så er der jo en modkultur i gang et eller andet sted, ikke? Der er et lille håb. Og hvis så kan vi som Europa bare boykotte alt og alle og sige, så kan vi aldrig være venner igen, fordi der var 4 år med noget fjolleri. Altså sådan, jeg har bare svært ved, sådan, når nu at bruddet ikke er sket, og vi ikke er dødsfjender, så har jeg bare svært ved at se, hvad det skal hjælpe, hvis jeg lader være med at tage derover.
2: Sådan lød overvejelserne fra Lukas Forkammer, der altså her i august drager mod USA og britiske Ed Sheeran, som man skal spille 15 stadionkoncerter med. Et af de bands, der faktisk har været på turné i USA dette forår, det er metalbandet Cabal. Men inden de tog afsted, var de et smut forbi K-Live-studiet for at tale om netop det her med at optræde i et USA, som vi på mange måder er på kant med lige nu. Forsanger Andreas Bjulver og guitarist Dennis Hursed troppede op, og for ligesom at sætte scenen og stemningen, men også problematikken, startede vi med en snas af Cabals egen medicin. Et klip fra nummeret Death March.

0: Ja, det er som, jeg, som sagt jer, der står bag både nummeret og så også den musikvideo, der hører til. Vil I ikke prøve at beskrive altså, så præcis som muligt? Hvad ser vi i den her musikvideo?
1: Jeg tror, vi får lavet nogle sammenligninger med en vis tysk folkeforfører, vil jeg vel kalde ham, eller, og en amerikansk en af slagsen, altså Donald Trump. Og det er tilbage i, jeg tror, vi lavede den tilbage i 2020.
0: Den udkom i, ja. Jeg tror, marts 2020.
2: Under hans første præsidentperiode.
1: Hmm. Ja, der var ligesom nogle, jeg synes i hvert fald, nogle meget sådan, klare ligheder mellem den måde, han ligesom driver regeringen på, eller hvad han kom til magten på, og hvad du så i 30'erne, eller 1930'ernes Tyskland.
0: Mm. Altså det nu, jeg tror du sagde en folkeforførende tysker, det er Adolf Hitler,
1: Adolf Hitler, ja.
0: Som der er nogle sådan historiske klip af, og så er der nogle klip af Donald Trump. Du er lidt inde på det. Hvorfor bliver der klippet mellem de her to mennesker?
1: Fordi jeg synes igen, der er nogle desværre nogle ret slående ligheder mellem den måde, de ligesom er kommet til magten på. Ikke? De har begge to skabt en fælles fjende og kørt, hvad skal man sige, en ret højreorienteret politik.
0: Mm. Adolf Hitler, hovedmanden bag 2. verdenskrig, ja. Holocaust, har millioner af liv på samvittigheden. Og så Donald Trump, som trods alt er demokratisk valgt præsident, ikke har startet en verdenskrig, ikke har en masse udryddelse af en million eller flere millioner mennesker. Mener I, at de falder i samme kategori?
1: De er ikke de samme, men jeg tror, målet med den her musikvideo var ligesom at påpege en bekymrende tendens og nogle bekymrende ligheder. Som jeg synes, jeg så allerede dengang, og som jeg synes bliver stærkere og stærkere kontinuerligt.
0: Så altså, sammenligner Donald Trump med Adolf Hitler. Alligevel, så skal I til USA på turné om 17 dage. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, det hænger sådan sammen, at der er stor forskel på den amerikanske regering og det amerikanske folk. Det er jo, man kan sige, at vi er enormt kritiske over for Donald Trump, betyder jo ikke, at vi at vi ikke anerkender, at der er en masse folk derovre, som er enige med os også. Og man kan sige, det er måske også i store del af det, at mange af de folk, som vi ligesom spiller for, er dem, der måske er hårdest ramt af, hvad skal man sige, hans regering. Det er jo ikke, altså hvad jeg siger, vores lytterskare er nok ikke the top 1%, som har fået noget godt ud af ham.
0: Altså den finansielle, socioøkonomiske... Altså rigeste procent.
1: Nej.
0: Nej, okay. Prøv, det lyder som en simpel vand. Prøv at høre, det er ikke Donald Trump og hans vælgere, vi optræder for. Vi tager bare til USA og spiller. Altså har I ikke gjort nogen overvejelser? Alligevel har I ikke en lille smule ondt i maven, med at skulle over?
1: Ikke i forhold til, om vi skal stå ansvar, skal man sige. Altså sådan, jeg føler ikke, vi skal holdes ansvarlige i højere grad end for eksempel virksomheder, der samarbejder med USA. Den danske regering samarbejder stadigvæk med USA også. Så hvis jeg som lille musiker fra Danmark, vil synes, det gav en stor mening, at jeg skulle holdes til en højere moralsk standard end alle andre.
0: Hmm. Men man kan jo godt holde flere op til en moralsk standard. Der kan være flere, der har ansvar samtidig. Ser I ind i jer selv som et politisk band?
1: Ja, til dels. Det er ikke kun det, vi er, men det er en stor del af vores DNA.
0: Hvordan det?
1: Vores tekster. Vi talesætter jo gennem vores tekster forskellige politiske, hvad skal man sige, eller hvad der foregår i hans politik.
2: Ja, du kan tage den sang, du lige hørte før, det var meget kritik af politikere og korrupte regeringer. Altså nu var det selvfølgelig Adolf Hitler og Donald Trump, man så, men man så også kinesiske regeringer og Vietnamkrigsfoto.
1: Så altså generelt alt der lugter lidt af fascisme, ikke? Altså.
0: I et antifascistisk band.
1: Ja, det vil jeg sige. Det vil også næsten være mærkeligt at ikke at være antifascist.
0: Ikke et fascistisk band.
1: Nej, vi er ikke fascistisk band.
0: Nej. Men er I bare glade for så at skulle til USA og turnere, eller er der også en tristesse forbundet med det?
1: Altså, der er der helt klart, hvad skal man sige, en smule, der kan være lidt bekymring i forhold til bare noget så lavpraktisk som at skulle ind over grænserne, fordi vi har jo, som vi kan se, noget materiale derude, der er ret kritisk over for regeringen, og det er jo så en regering, der der er begyndt at slå ret hårdt ned på den slags ting.
0: Mm. Jamen nu, altså nu kan man sige, nu har I offentligt stået her i landsdækkende radio og lavet i hvert fald en sammenligning mellem Donald Trump og Adolf Hitler. I har også den her video.
1: Den har vi haft længe.
0: Den har jeg haft siden 2020. Den tager ikke mange klik at gå ind og finde, hvor der også er historiske klip med blandt andet frem og tilbage mellem Donald Trump og Adolf Hitler. Altså er I bange for repressalier, når I skal ind i USA?
1: Kunne man godt frygte. Altså vi har jo taget derind før. Hvad er der en del gange? Hvad er det femte gang nu?
2: Ja, femte gang nu. Så, altså, ja, det ligger i baghovedet, men det er ikke noget, jeg er nervøs for. Altså, som sådan. Jeg tror, det, jeg tænker over, når vi skal til USA nu, det er, at jeg er bare ked af at se, hvordan det har udviklet sig fra, vi var der første gang i 2020 til nu. Altså, ja. Nu skal vi hen til et land, hvor det ligner, der er krig i gaderne i Minnesota. Og, altså, det kan man jo sagtens være nervøs for.
0: Men ja. Føler I så, der er mere brug for jer et europæisk alternativ?
1: Man kan sige, at jeg tror ikke, det er skidt, at der kommer nogen og ligesom råber op imod, hvad der foregår udefra os. Man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis vores kamp, men derfor har vi jo stadigvæk en holdning til den. Og man kan sige, problemstillingen, det kan godt være, at den foregår i USA lige nu, men det er kampen mod, hvad skal man sige, undertrykkende regimer, eller fascisme, eller hvad du har lyst til, fascistlignende tendenser, eller hvad du har lyst til at kalde det, er jo ligesom en universel ting.
0: Hmm. Nu siger du at råbe op derovre. Der er jo altså selvfølgelig jeres tekster, som er mere eller mindre eksplicit politiske, men så er der jo også alt det der, når man er til en koncert mellem nogle af numrene, hvor man kan sige noget, eller altså, kunne I finde på at lave politiske anti-Trump statements der på scenen?
1: Ja, det tror jeg ikke, jeg vil være for fint til. Jeg tror måske, at jeg vil tage temperaturen på rummet og se måske nogle sydstater, hvor jeg vil være en lille smule mere tilbageholdende. I hvert fald der, hvor de har lov til at pistoler.
0: Jeg talte med Kira Skov, som har turneret i USA tidligere, men som ikke vil spille i USA, som tingene ser ud lige nu. Hun sagde, hun vil ikke tage dig hen for at stå ved et standpunkt. Hvad med jer? Hvor går grænsen? Kunne USA gøre noget, så I vil aflyse jeres turné?
1: Altså, hvis vi endte i krig over Grønland,
2: så ja. Det var der jo hele der Grønlands ting for bare, hvad, 2 uger siden. Jeg tror, hvis det havde udviklet sig anderledes, så havde vi selvfølgelig ikke taget afsted.
0: Hmm. Nej. Hvad med, altså, fordi der er jo mange lande i verden, hvor man kan sige, de har statsledere, som har nogle værdier, repræsenterer nogle værdier, som de fleste danskere nok ikke vil støtte op om. Er der nogle lande, hvor I ikke vil optræde, eller vil det altid være sådan, nå, hey, der kan være, der er nogen i befolkningen, der vil lytte til os, og så er det fint nok?
1: Altså, jeg tror, der er rigtig mange lande, hvor jeg er dybt uenig med de fleste med statsledere. Jeg tror, i virkeligheden er jeg dybt uenig med enormt mange politikere, så hvis jeg skulle bruge den logik, så ville jeg ikke kunne spille nogen steder, hvis jeg skulle være 100% enig med dem, der sad på magten.
0: Men betyder det så, at du vil spille alle steder?
1: Nej.
0: Men hvor, jeg prøver bare at undersøge, hvor grænsen?
2: Ja.
1: Israel tror jeg, grænsen går.
2: Lande, der aktivt begår
1: folkedrab
2: og uddrivelser.
0: Okay, det lad os
1: eller lande, vi aktivt er i krig med.
2: Ja.
0: Mm. Hvordan balancerer I det her med et ønsket om at ytre sig politisk med også altså det her med at pas på sig selv, sin egen sikkerhed. Nu siger du det der med måske ikke at stå og råbe for meget anti-Trump steder, hvor man kan have pistoler.
1: Ja, jeg tror, vi er lidt, en lille smule fanden i voldske. Så det er ikke altid i momentet, det der bliver tænkt mest over. Men der er alligevel en... Jeg tror, nogle gange kan du godt mærke stemningen i lokale.
0: Mm.
1: Se, hvor mange røde kasketter der er. Ja, der er typisk ikke så mange til vores koncerter, men...
0: Det vil jo vise sig.
1: Ja, det finder vi ud af.
0: Hvor ser I generelt ansvaret? Nu siger I det her med, at I peger på nogle store virksomheder. De har et ansvar. Dem skal man stille moralsk til ansvar for, hvor de handler, går jo ud fra, at det I siger.
1: Ja, i hvert fald, hvis man skal stille musikere over for et ansvar, så skal du, at logikken skal holde hele vejen igennem.
0: Mm, men mener I også, at man bør stille musikere til ansvar for, hvor de for eksempel spiller henne?
1: Til en vis grad. Det er jo en forholdsvis nuanceret spørgsmål. Man kan sige... Jeg føler ikke, at musikere er de første, der skal stilles til ansvar. Det er alligevel, hvad skal man sige, det er et kulturprodukt. Og når vi kommer derover, kan man sige, vi putter ikke som sådan penge i den amerikanske statskasse. Tværtimod, så tjener vi nogle penge derover, vi tager hjem og betaler skatter i Danmark.
0: Mm. Men I har jo også en stemme. Altså nu er der jo en del klassiske musikere, der har sagt, at de ikke vil optræde i USA. Queen har været ude og sige det samme. Så Kira Skov, det er jo også et signal at sende. Det er jo også en måde at tage afstand fra det, der sker derovre.
1: Ja, det er det også. Men der er også noget så lavpraktisk og kedeligt i den her diskussion, som at vi har regninger, der skal betales, og vi er ikke større, og vi er ikke Queen. Hvis vi havde Queen-penge, så havde vi jo kunne vælge at brage.
0: Hvis jeg havde Queen-penge, havde I så fravalgt at turnere i USA?
1: Så tror jeg ikke, jeg gider turnere. Hvad skulle jeg turnere for?
2: Jeg
1: har
2: ikke behøvet det.
1: Nej.
3: Det lykkedes gutterne i Cabal at komme ind i USA, og deres turné blev gennemført med stor succes. I hvert fald, hvis man skal tro de anmeldelser, der kan findes i amerikanske medier. Og så må vi formode, at musikerne i Cabal stadig ikke er blevet stinkende rige, for de har turneret ret flittigt, også efter de kom hjem fra USA, både i Danmark og i resten af Europa. Og mens danske musikere altså har forskellige holdninger til det at spille i USA, så har en af USA's musikalske giganter sat sit navn og rygte ind i kampen mod Trump, og ikke mindst hans korps af ICE-folk i Department of Home Security. Det er selvfølgelig Bruce Springsteen, og hør lige, hvad han sagde om Trump og ICE tidligere på året. Department of Home Security er Kong Trumps private hær, en flok føderale forbrydere, ledet af folk, der fortæller beskidte løgne. Ja, så hårde var ordene fra den efterhånden 80-årige Bruce Springsteen, og ordene faldt i forbindelse med, at han udgav sangen Streets of Minneapolis. Det er en protestsang, skrevet efter drabene på Rene Good og Alex Pretty i Minneapolis, netop i forbindelse med ICE-aktioner. Da sangen kom i januar, inviterede vi informationsmusikanmelder Ralf Christensen ind for at høre, om Springsteen havde lavet en protestbanger.
4: Det er ikke Born in the USA. Det er ikke Born to Run. Det er ikke, det er ikke en banger på den måde, som den noget yngre Springsteen har kunne præstere. Men det er en sang, der er fuld af kollektivisme og en sådan form for folkrocket, altmodisk glød. Altså, der er den her fornemmelse af en protestsang fra tidligere tider i den. Og der er jo et kor, hvor der er vel af folk, der gjaller med for fuld hammer. Så der er, sådan, der er godt leben i den, og der er en inderlighed i den, som er rigtig fin. Jeg er usikker på, om den nåede til de unge mennesker. Det tror jeg ikke, den gør. Og jeg kan også se sådan på lyttetallene, at sådan, på Spotify er man ikke imponeret. Omvendt, så kan man sige, at det bliver læst rigtig meget af teksten, og jeg har også fulgt med på YouTube, hvor at kommentarsporet er eksploderet. Der er 22.000 kommentarer allerede, og rigtig mange af dem er jo fra taknemmelige Minneapolis-beboere, så den kan noget, men det er ikke en banger.
5: Nej, men det leder jo faktisk direkte til det næste oplagte spørgsmål. Er Bruce Springsteen egentlig den rigtige til at skrive sådan en sang om ICE-drab i Minnesota?
4: Altså, ja, det kan man vel godt sige. Altså, han er en mand, der har kæmpet den lille mands sag gennem årtier. Hans problem nu, synes jeg måske, er, at han dels selvfølgelig er den ældre generation og taler til meget mere til boomer-generationen end til nogle andre af de yngre generationer. Og han har solgt hele sit bagkatalog til The Man, til Sony for $500 million. Han har hævet priserne på sine koncerter til almindelige niveau, så det er op at matche alle de andre konkurrerende bands, og sagt, at nu er det på tide, at han også tjener lige så mange penge som de andre. Han har mistet en troværdighed på den måde, synes jeg. Især på et tidspunkt, hvor man kan sige, det er jo en form for gangsterkapitalisme, der hærger USA, så det er måske ikke lige det at være sådan super glad for penge, der er det bedste kendetegn lige nu, men det har Bruce Springsteen desværre vist sig lidt at være, så ja, nej, men altså...
5: Du siger, han ikke rigtig er en mand af folket til længere?
4: Nej, man kan sige, at det har også været en form for autenticitetsbullshit, der har været omkring ham. Altså, man er jo ikke folket, når man render rundt og turnerer og spiller for 100.000 mennesker og tjener flere millioner hver aften. Så er man jo ikke af folket. Men han er endnu mindre af folket, end han var før han solgte sit bagkatalog. Ikke? Altså, det, man skal også huske, når man ser sådan et katalog, så mister man også 100% kontrol over, hvem der spiller sangene til for eksempel valgkampagner. Ikke, at det er nemt at sagsøge Trump for at gøre det, men nu kan han bare gøre det jo med Born in the USA. Fordi jeg forestiller mig ikke, at ejerne Sony siger nej til nogle penge. Så han har på en eller anden måde sluppet sådan håndtaget omkring sådan den mest autentiske kvalitet i hans verden.
5: Læser du så en protestsang som den, der er kommet fra Bruce Springsteen nu, som et slags forsøg på at genvinde noget folkelighed?
4: Det vil jeg ikke gøre mig klog på, men altså, jo, det er jo chancen, kan man sige, for ham her. Ikke? Det er det jo helt klart. Og altså, der er ikke nogen tvivl om, at han er en legende i Minneapolis allerede nu. det er jo tårevede kommentarer, der kommer der. Og på den måde har han jo en kæmpe gennemslagskraft lige der. Og han har også kæmpe gennemslagskraft, fordi alle de store medier fortæller om det, den her sang. Men altså, spørgsmålet om ungdommen gider høre den. Jeg tvivler på det.
5: Om det rent faktisk kan gøre en forskel. Han har arbejdet
4: meget hurtigt. Ja, det er jo det store spørgsmål, det hele taget.
5: Ja. Drabet på sygeplejen Alex Pretty fandt sted i lørdags. Sangen udkom, som sagt, i går med sådan en meget billedrig tekst. Vi skal selvfølgelig høre den lige straks. Er der andre eksempler på, at protestsanger har rykket så hurtigt på topaktuelle dagsordner?
4: Jamen, det er jo klassikeren af Ohio, som Neil Young skrev og sang sammen med Crosby, Stills, Nash & Young få dage efter, at National Guard havde dræbt en del studerende på Kent State University i Ohio. Det er jo det helt oplagte, den helt oplagte sammenligning. Mm. Og det er jo sådan, det er jo en ægte folkloristisk ting, det her, at være så hurtig på aftrækkeren. Så på den måde er det også i en del af en tradition. Og om Ohio må man så bare sige, Neil Young var ung, og det er en formidabel sang. Og fantastisk sunget af de her fire helt utroligt dygtige sanger. Men sammenligning er jo stadig nærliggende.
5: Klart. Og så er der det store spørgsmål, som jeg ikke tror, at vi vil kunne drage nogle endelige konklusioner på nu, Ralf Christensen, men det er jo, om Bruce Springsteen overhovedet kan gøre en politisk forskel med en protestsang i 2026. Jeg synes, vi skal lade spørgsmålet hænge i luften, og så kan man jo selv vurdere, når man lytter med. Ja, nemlig. Vi kan jo nærmest ikke udskyde længere faktisk at høre, hvad det handler om, det han har lavet, Streets of Minneapolis. Og tak for, at du var med, Ralf Christensen.
4: Selv tak.
5: Musikredaktør på Dagbladet Information.

0: Streets of Minneapolis med Bruce Springsteen. Men Bruce Springsteen var absolut ikke den eneste, der reagerede hurtigt og kraftigt på hændelserne i Minneapolis. De to tidligere præsidenter, Barack Obama og Bill Clinton, var ude med fordømmelser. Og det er i sig selv ret usædvanligt, at tidligere præsidenter går ud på den måde. Og andre kulturfolk blev også forarvet, ja, rasende over de to veldokumenterede skuddrab begået af ICE. Blandt dem var for eksempel Billie Eilish, og så var der skuespilleren Glenn Close. Lad os lige høre lidt af, hvad hun sagde her.
1: I am outraged and sickened by what is happening under the Trump regime. The cruelty, inhumanity and arrogance. The voracious corruption. The cowardice. The sickening hypocrisy. The blatant manipulation of facts. And now, the cold-blooded murder of American citizens. I have felt for a long time that there are thousands and thousands of American citizens with cellars full of guns. I fear that ICE is giving them the excuse to pull the trigger. I sense from over here that the great American body politic is stirring, waking up, and taking in what's going on, what the Trump regime is attempting to do to our beloved country and its citizens. It is waking up and taking note. And mark my words, there will be hell to pay.
0: Og de her ord fra Glenn Close stod David Trads i vores studie og hørte på. Trads er journalist, forfatter og USA-kender, og vi havde inviteret ham ind for at tale om kunstnernes reaktion på ICE-mordene i Minneapolis.
2: Det var meget voldsomt at høre på, fordi det lød jo ærligt talt, mange lyttere her vil kunne huske Margaret Atwoods enten bog eller tv-serie A Handmaid's Tale, for den måde, som Glenn Close taler her på, er jo en rasende kvinde, der ønsker at gøre oprør mod, hvad hun betragter helt åbenlyst som et fascistisk regime, som amerikanerne er op imod. Så det var voldsomt.
3: Mm. Og usædvanligt måske, for jeg skulle lige så spørge, er det business as usual, at amerikanske skuespillere protesterer mod noget, som Trump gør? Eller er der et eller andet ekstra over det her, synes du, når du lige hører hende?
2: Vi har jo set ofte, at amerikanske kunstnere, som tilhører i overvejende grad venstrefløjen, men ikke kun venstrefløjen, de har det med at støtte demokratiske præsidenter og demokratiske politikere være imod republikaner. Men det vi hører lige nu, nu nævnte du lige før de to ekspræsidenter, Obama og Clinton, det er en ting, og det er meget voldsomt, at de siger noget så voldsomt, som de gør, for det plejer de ikke at gøre. Men at høre en række skuespillere, musikere, sportsfolk osv., der går ud og siger, nok er nok, og med en vrede i stemmen, som jo var det, der karakteriserede Glenn Close her, det synes jeg er ud over normalt. Mm.
3: Hvem er det, tror du, at Glenn Close og kompagni egentlig henvender sig til?
2: Alle, der henvender sig i den her debat, de håber, at de kan række hen over midten og tale til nogle af de republikanske vælgere og republikanske kongresmedlemmer og republikanske ansvarlige mennesker i det hele taget, således at de kan presse præsident Trump til at stoppe noget. Husk på, nu tager vi lige politik et øjeblik, ikke bare er Trump præsident, hans parti, republikanerne, har et lille bitte flertal i både senatet og repræsentanternes hus, så de styrer Amerika i øjeblikket, så hvis man skal forsøge at lave noget om, så skal man forsøge at lokke nogle af de republikanske kongresmedlemmer og senatorer hen på deres side. Så det er dem, Glenn Close og Bruce Springsteen og hvad de alle sammen hedder, appellerer til.
3: Og kan de det, tror du? Altså, når du nu lige hører, at vi bliver ramt af Glenn Close's stemme, og man ser måske, som du siger, Handmaid's Tale for sig, kan hun nå de republikanere med sådan et budskab her, tror du?
2: Det, der er interessant, det er at se, at det plejer at være sådan, at USA er delt lige over. Halvdelen kan lide Trump, halvdelen kan ikke lide ham, eller rettere sagt, de kan ikke fordrage ham. Det er sådan lidt, det er. Men vi har set lige præcis i det her spørgsmål om ICE-agenterne og federal troops oppe i Minneapolis i Minnesota, der har vi set, at nu begynder vi altså at nærme os, at også halvdelen af republikanerne synes, at det er for voldsomt, det der sker der. Men hvorfor gør de det, Morten? Det gør de jo, fordi Alex Pretty, for eksempel, altså det kunne jo være deres nabo, det kunne jo være deres fætter, det kunne være deres onkel, det kunne være deres bror. Så vi rækker lige nu ind over midten, så jeg tror, at det her er i hvert fald den bedste chance, Glenn Close og sådan nogen har haft for at få ørenlyd hos den anden side i den her konflikt.
3: Og som du, David Trads, ser miljøet i dag i USA, løber en kunstner som Glenn Close og også alle de andre, der siger noget nu, løber hun en risiko ved at gå ud med sådan en tale her?
2: Altså alle, der går op imod Donald Trump, sådan for alvor, løber en risiko. Vi har set, hvordan Donald Trump er slået til mod museer. Vi har set, han er slået til mod medier, mod universiteter, mod alle mulige forskellige, der går op imod ham, og det gør han på forskellige måder. Han truer med retssager, han gennemgår nogle gange retssager, han truer med at vil have erstatning fra dem, og han trækker føderale, altså statslige tilskud fra dem. Så det er den ene måde, man kan gøre det på. Den anden måde, som også er ganske alvorlig, hvis man er kunstner, det er, at præsidenten, der jo har verdens største talerstol, kan sige, lad være med at se film med den ynkelige, forfærdelige Glenn Close eller Meryl Streep, eller hvad de alle sammen hedder. Lad være med at købe Bruce Springsteens plader. Han kaldte jo for ikke så lang tid siden Bruce Springsteen for en indtørret sviske, som tilhører fortiden, et fortidsreptil, som ingen burde høre på. Og det kan altså nogle gange betyde, at deres indtægter simpelthen falder.
3: Mm. Ja, så du er lidt inde på det, David Trads. Altså, ekokammeret der, kan man tale ind i det? Er vi der, hvor kulturpersonlighederne rykker noget? Når du selv også lige bliver berørt af Glenn Close her, har vi nået et nyt niveau?
2: Altså, vi har med det, der foregår i Minneapolis, oplevet noget, som er ud over det sædvanlige. Nu nævnte jeg før, at vi kan se, at sådan cirka halvdelen af de republikanske vælgere synes, det her det er for meget. Det er sådan, at den amerikanske befolkning som sådan synes, det er rigtig godt, at præsident Trump gør noget ved den illegale indvandring. Det er de faktisk meget glade for. Men amerikanerne kigger på det her, der sker op i Minneapolis, og synes, det er for meget. Det er for meget, når alle kan se på en video, at en mand, Alex Pretty, 37 år gammel sygeplejerske, helt åbenlyst bliver likvideret, fordi man kan jo se, at han ikke kan gøre modstand. Så det er som om, at denne her gang er Trump-regimet gået lidt for langt, og nu bruger jeg ordet Trump-regimet, for det var jo det, som Glenn Close skulle overføre, at de er gået for langt, og det vækker helt tydeligt nogle kulturpersonligheder, der synes, at de kan ikke holde ud og se på det her.
3: Mm. Og så kan det måske have en effekt, at man lige kan spejle sig i Glenn Close, eller hænge sin holdning op på hende, og tænke sådan, og hvis hun også synes det, kommer frem nu.
2: Og så skal man huske på, at Glenn Close, hun er jo helt op der i Superligaen, og hun har været superstjerne i den ene film efter den anden, og der kan vi jo godt regne ud, at det ikke kun er demokratiske vælgere, der har siddet og set de her helt almindelige, han har sagt, film, som hun har været med i. Dem ser man jo både på højre og venstrefløjen, så Glenn Close er generelt et menneske, som mange mennesker har et godt forhold til.
3: Det er historien om Glenn Close. Mm-hmm. Så er der historien om Jesse Wells, som vi også lige skal nå.
2: Ja.
3: Hvad er den?
2: Altså, Jesse Wells, han er en protestsanger nede fra Arkansas. Her er vi langt ude på landet i USA. Det er jo der, hvor Bill Clinton i tidernes morgen kom fra sådan en landstat, fattig stat. Der er Jesse Wells fra. Jesse Wells, han sidder endda er så desperat og så rasende over at se alt det, der foregår med de her ICE-agenter rundt omkring i USA. Så han sætter sig med sin guitar og med sin telefon, og så tager han udgangspunkt i en annonce, hvor nogen søger agenter til ICE. Og så laver han en sang om, hvordan man kan melde sig til ICE. Men hvis man melder sig til ICE, kan man høre på Jesse Wells' sang, så er man faktisk en ynkelig person, der ønsker at lade sin vrede over alle mulige andre ting gå ud over helt uskyldige mennesker. Så sætter han sig ud, efter han lige har lavet den her tekst, sætter sig ud, eller går udenfor på en mark, uden for hvor han bor, sætter sin iPhone op, optager den her film Join ICE, og så lægger han den op på YouTube, og så bliver det til et ret stort hit. Han optræder også i Stephen Colbert's show med den her sang, og så tager den for alvor af. Så det er en sang, det er noget så sjældent som en protestsang, Morten. Altså sådan noget, nu er jeg jo 58, som jeg sådan spagt husker fra 70'erne og 80'erne, protestsange. Det her, det er en gammeldags Bob Dylan-agtig protestsang.

0: Protest forfulgt af kort her af Jesse Welsh. Og sangen hedder altså Join Ice. Nå, men ud over al musikken og protesten, så har det her også været året, hvor en af USA's største kriminalsager om kunsttyverier fik en afslutning. Det skete, da endnu en af de i alt 9 anholdte fra en berygtet forbryderring modtog sin strafudmåling. Joseph Atzis, som han hedder, blev idømt 4 års fængsel for blandt andet at have stjålet et Andy Warhol-maleri. Dommeren i sagen havde et særligt tillæg til dommen, som er noget usædvanligt. En særlig årsag til, hvorfor Joseph Atzis' dom lige præcis landede på 4 år, som var en mildere dom end nogle af hans medsammensvornes. Svaret på, hvorfor han fik den straf, får du her i fortællingen om forbryderringen fra Pennsylvania.
1: Det er 1999, og vi er på Keystone College i byen Factoryville i delstaten Pennsylvania. Skolen her er kendt for at hylde en af deres tidligere elever, Christy Mathewson, som regnes for at være en af de bedste pitchere nogensinde i amerikansk baseballhistorie. Og derfor er den trøje og de underskrevne kontrakter, som hans familie donerede til skolen i 1960'erne, af stor værdi. Her i august måned 1999 er 25 Mathewsons fans inviteret til et møde og en fremvisning på skolen. Her bliver den berømte baseballtrøje låst ud og vist frem sammen med andre memorabilia-genstande fra Mathewson. En af de fremmødte er særlig aktiv på at høre, hvordan de her værdifulde historiske sportsgenstande er låst inde. Dagen efter sammenkomsten er trøjen og kontrakterne væk, og skolen må indse, at de har været udsat for et indbrud. Den unge mand, som var ivrig for at høre om opbevaring af samleobjekterne, hedder Thomas Trotter, og det her var hans første hejst, hans første indbrud. Fra den dag af former han en forbryderring, der kommer til at sætte politiet på tværs af 6 delstater i en pine gennem 20 år, hvor sportsmemorabilia og kunstmalerier bliver stjålet, og hvor gåden om, hvem der står bag, vokser så større og større. Thomas Trotter vokser op lidt uden for byen Scranton i staten Pennsylvania. Som han fortæller i et interview med programmet 60 Minutes, så lærte han at stjæle i en alder, hvor han stadig troede på julemanden. Og han lærer hurtigt, at han har et ansigt, hvor han kan slippe afsted med lidt af hvert.
2: I have a dorky look to me. I notice I don't look like a criminal at all.
1: Trotter former sin gruppe af 20 iblandt mænd i nabolaget i Scranton. Og i en 20-årig periode fra 1999 til 2019 stjæler de her 9 mænd for millioner af dollars i kunst og memorabilia fra 20 forskellige museer, institutioner og butikker. Og de har en bred palette. Ifølge en opgørelse fra statsadvokaten i Pennsylvania, ja, så stjæler gruppen blandt andet 16 mesterskabsringe, som har tilhørt Hall of Fame-baseballspilleren Yogi Berra, golftrofæer fra Scranton Country Club, 14 trofæer og andre priser fra Harness Racing Museum and Hall of Fame i Goshen, New York, 3 antikke skydevåben fra Space

0: Dion af Andy Warhol og maleriet Spring's Winter af Jackson Pollock. I programmet 60 Minutes forklarer Trotter, hvordan han ofte tog på rekognosceringstur forud for et indbrud. Han kunne slæbe en niece med for eksempel og tænde for videokameraet, som om han filmede hende. Men i virkeligheden er han i gang med at planlægge, hvordan han kommer ind og hvordan han kommer væk derfra. Everhart-museet i Scranton er et fort, forklarer Thomas Trotter i interviewet med 60 Minutes.
1: But they had kind of Achilles heel in the back of the museum. They had two glass doors.
0: Og en aften i 2005 smadrer Trotter glasdørene på bagsiden af bygningen. I bælragende mørke skynder han sig ind, ved lige, hvor han skal gå hen.
1: To the right was the Pollock and the Warhol. Basically blindfolded, I'm doing this. Take them off the wall.
0: Og flugten derfra er også planlagt.
1: Run down the stairs, out the door, toss them in the back of the truck, get in, tell them guys to go, and off we go.
0: I mange år arbejder forbryderringen med Trotter i front uden de store problemer med politiet. Men i 2015 efterlader en af gruppens medlemmer lidt blod på en ødelagt glasrude fra et indbrud, som er foregået i International Boxing Hall of Fame, skriver New York Times. Og det DNA-spor bliver nogle år efter genkendt på andre af de gerningssteder, hvor gruppen har slået til. I omegnen af 30 forskellige lokale politiafdelinger, statspolitiet på tværs af 6 stater og FBI har efterforsket sagen. Og i 2023 kan de ret anklage mod 9 navngivende medlemmer af Trotters memorabilia og kunstforbryderring. Da de bliver anholdt, er de fleste af mændene i 50'erne. 4 af dem erklærer sig skyldige, heriblandt Thomas Trotter, og i marts 2025 får han 8 års fængsel. Han får dog nedsat sin straf, fordi han indvilliger i at samarbejde med myndighederne og angiver alle sine medsammensvorne og fortæller, hvordan det begik alle indbrydende. En af mændene fra gruppen dør undervejs, og de 3 sidste erklærer sig ikke skyldige i anklagerne. Heriblandt Joseph Atzes. Joseph Atzes' sag kommer for retten i Scranton for cirka en måned siden. Blandt hovedanklagerne er hans medvirken til at stjæle Warhol og Pollock-malerierne fra museet i Scranton. Det er en jury, som skal tage stilling til skyldspørgsmålet i Atzes' sag. Og dommeren, Malachy E. Mannion, som har dømt alle mændene i forbryderringen, er ham, der skal udmåle straffen. Undervejs i Atzes' retssag er der vidner, der taler varmt om hans karakter. Hvordan han altid har arbejdet hårdt og passet sit arbejde gennem 20 år som distributionsmedarbejder i Walmart. Joseph Atzes' mor vidner også i retten og åbner op om, hvordan Joseph Atzes har en 11-årig autistisk søn, som har brug for sin far. Og hans ekskone følger trop og uddyber også i løbet af retssagen om sønnens udfordringer. Hvordan han ikke havde et sprog før 6-årsalderen. Hvordan han bliver mobbet i skolen og har højlytte nedsmeltninger. This kid has been through so much that it takes a village to raise him, fortæller Joseph Atzes' ekskone i retten. Den 13. januar faldt der dom i sagen. Juryen fandt Atzes skyldig, men dommer Malachy E. Mannion forklarede, at han var blevet ramt af de omstændigheder, der var blevet forklaret omkring Atzes' udfordrede dreng. Og med ordene, I'm not doing this for you, I'm doing this for him, blev Atzes' straf kun 4 års fængsel i det føderale fængsel Lewisburg, som ligger tæt på familien. Anklageren i sagen havde ellers gået efter 8 år til Joseph Atzes, ligesom lederen af forbryderringen Thomas Trotter fik. Men dommer Mannion mærkede, at historien om Atzes' søn dømte ham til det halve. Der er nu en mand tilbage fra forbryderringen, som mangler at få sin sag for retten og få sin straf udmålt. Nicolas Dombeck hedder han, og han meldte sig selv hos politiet 1. januar 2024 som den sidste mand fra netværket, efter et halvt år på flugt fra myndighederne. Dombeck har i sin tilståelse forklaret, at han har brændt et af de stjålne malerier, et landskabsmaleri, op ad Hudson fra 1871 til en værdi af $125,000. Og han gjorde det for at fjerne bevismateriale. Så det maleri, samt mange af de andre genstande, heriblandt Warhol og Pollock-malerierne, er stadig ikke fundet. Thomas Trotter, lederen af den nu opløste forbryderring fra Pennsylvania, bliver i programmet 60 Minutes spurgt til, hvor han mener,

0: at Warhol og Pollock-malerierne er. Og lad os give ham de sidste ord.
1: I don't think it's destroyed. Nobody would be that stupid. It's probably gonna pop up one day.
2: Historien om forbryderringen fra Pennsylvania blev fortalt af Sara Røykjær Knudsen, og jeg kan da lige supplere med, at den sidste mand i forbryderringen, der manglede at få sin straf, ja, han har fået den nu. Nicholas Dumbeck fik 10 års fængsel. Og med det er forbryderringen sluttet. Det er denne time af K-Live også. Men jeg er kun lige begyndt, og jeg står klar med friske historier efter radioavisen. Nu er klokken 15.
3: Medicinproducenten Novo Nordisk vil sagsøge sin amerikanske konkurrent Eli Lilly for vildledende markedsføring i USA, skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Kritikken går på, at Eli Lilly har brugt forældede studier og sammenlignet effekten af de højeste doser af sin egen vægttabsmedicin med lavere doser af Novos tilsvarende middel. Eli Lilly har umiddelbart ikke reageret på søgsmålet. Det er dumt at betale forud for el og gas, sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000-vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi selskabet er i problemer og risikerer at gå konkurs. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Grosbøl, mener, at man bør afskaffe acontobetalinger.
4: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
3: Men det er godt, at der er valgmuligheder, siger chefkonsulent Frederik Ingvordsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
5: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som Aconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan for eksempel være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
3: Et israelsk luftangreb i Gaza by har dræbt en familie på 6, oplyser lægefagligt personale i området ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge dem så ramte angrebet familiens hus og dræbte faren, moren og deres 4 børn. Israels militær bekræfter angrebet og siger, at det var rettet mod en Hamas-militant. Hæren efterforsker stadig hændelsen, lyder det ifølge Reuters. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den har lukket Bab el-Mandeb-strædet for skibe fra Saudi-Arabien. I forvejen er skibstrafikken gennem Hormuz-strædet i samme region kraftigt påvirket af krigen mellem USA og Iran. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går ud over børn, fortæller Tue Kasser Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
6: En meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv.
3: Tørt og en del sol ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader.

0: En festivalpige. Jeg kan godt lide at sove i en ren seng med min egen pude, tørre fødder og rent hår. Men jeg kan stadig huske det år, hvor min lillebror endelig fik billetter til Tomorrowland. Det var sådan noget med at trykke sig i kø på så mange computere som muligt i det rigtige millisekund, kryds fingre, hold vejret, og hvis man er heldig, så er man en af de cirka 400.000, der får billet. Forestil dig, ikke bare at tage til den her kæmpe elektroniske festival som gæst, men som optrædende. Og forestil dig så, at du bliver forsinket. Så forsinket, at du er nødt til at aflyse koncerten. Men prik, prik, prik. Rune Rask har oplevet et vaskeægte, hændervridende Tomorrowland-eventyr. Og det skal vi høre i denne her time af K-Live, der også byder på Pokémon-kort-tyverier og endnu en tur forbi vores flossede forhold til USA. Howdy, jeg hedder Clara Witt. Den danske producer og DJ Rune Rask, der blandt meget andet er komponisten bag denne udødelige nyklassiker.
1: Og lad os prøve det forbudt og beskidt. Om bag din bus, så går der sult på min pæk.
0: Kinkyfætter, med suspekt. Han var altså booket til at spille på Tomorrowland. En af verdens største musikfestivaler, der finder sted i den belgiske... Okay, jeg slukker. I den belgiske by med det passende navn Boom, og har tre gange så mange besøgende som på Roskilde Festival fra hele verden. Hen over sidste weekend og næste weekend kunne og kan man opleve hundredvis af verdens største DJ's. Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris og, efter planen, danske Rune Rask i fredags. Men det gik ikke efter planen. Jeg snakkede med ham tidligere i dag og spurgte ham først, hvordan han reagerede, dengang han blev booket.
2: Altså, min reaktion var jo, okay, altså, jeg ved ikke engang, om jeg tror på det, altså, det fordi det er, så stort. Altså, det er jo den største elektroniske festival, som jeg kender til. Så kunne man jo ikke sige noget i lang tid, så skal man bare gå der og gemme på det, og hvornår man må dele det, og man er også bange for, at man træder nogle over tæerne og sådan noget der. Så det var bare, jeg har bare været spændt på det i så lang tid.
0: Du har været spændt. Ja. Du har set rigtig meget frem til den her dag.
2: Jeg tror, det er 8 måneder, hvor jeg bare går, shit.
0: Ja. Okay, men så lad os tage frem til, at I sidder i flyveren.
2: Ja.
0: Klar til at lette.
2: Ja.
0: Hvad er det så, der sker?
2: Jamen, vi sidder inde i flyveren klar til at lette, og så siger kaptajnen, vi har lige nogle flymekanikere, der lige skal kigge lidt på flyveren. Det er man jo vant til, at de altid lige skal et eller andet. Jeg er bare glad for, at de tjekker flyveren.
0: Og så heller går der, før.
2: Lad os komme afsted i en flyver, der virker. Og så går der sådan noget 10 minutter, eller sådan, og så siger han, hey, jeg beklager meget, men der er simpelthen de har fundet et hul i skroget, eller vingen, eller et eller andet. Og det kan vi selvfølgelig ikke flyve med, så jeg bliver nødt til at bede jer alle sammen om at forlade flyveren igen.
0: Kan du huske det øjeblik, hvor det går op for dig, jeg når ikke derned? Er det der med hullet i skroget?
2: Lige når han siger det, så tænker jeg, vi når det ikke. Det kommer ikke til at ske. Det er selvfølgelig kommer det ikke til at ske, det her. Fordi vi vil ikke kunne nå det. Det er simpelthen, vi er for langt bagud i tidsplanen allerede der til at... Til det kan komme til at ske. Man skulle nok have været taget afsted dagen før. Men det er også det, så tænker jeg, hvorfor sidder vi her i dag? Hvorfor tog vi ikke afsted i går? Men så accepterer det simpelthen bare.
0: Du accepterer det? Du græder ikke?
2: Nej,
0: du
2: accepterer
0: det. Du river dig ikke i håret?
2: Jeg accepterer det lige på stedet. Tænker bare, okay, fint. Det, eller ikke fint, men det er det. Det er det. Men ligesom, enten så kan man være ligeglad, eller så kan man blive ekstremt ked af det, eller blive meget gal. Og så tænker jeg bare, jeg må bare lige gå ud, og så... begynder jeg faktisk bare at joke. Altså, bare fortælle vittighed og sådan noget. Det er nødt til at holde humøret op med de mennesker, jeg er sammen med. Så vi ikke fælles går ned i et eller andet... så de tænker, at de skal til at stå og sige, det er synd for mig.
0: Og trøste.
2: Ja, ja, det skal vi slet ikke ud i. Vi skal bare fyre vittigheder endnu.
0: Hvad så? Ja. Altså, så skal du vel ringe til... måske verdens største elektroniske festival.
2: Jamen,
0: jeg kommer ikke alligevel, men her er en joke.
2: Jeg kan se management og tur, de går ligesom, de er på telefonerne rigtig meget.
0: Okay.
2: Og så tænker jeg, okay, så sidder jeg lige og slapper af og drikker en kold cola. og så tænker jeg, okay, hvad så? Og så begynder de at sidde og snakke om, hvad med privatfly og helikopter, og hvad kan man leje ind og sådan noget der. Og jeg siger, man, fint, det kan vi godt, men jeg tror, altså før den der flyver, den privatflyveren er i luften også, så er det er for sent. Altså, så skal den flyve lige nu, og så skal jeg kastes ud med faldskærm, og så ramme lige ned i mixerpulten. Så kan det måske være, det kan
0: lade sig
2: gøre.
0: Det kunne da have været en ret dramatisk.
2: Ja, det kunne det
0: have
2: været.
0: Hvis det skulle være.
2: Ja.
0: Hvad var reaktionen fra Tomorrowland? Ved du det?
2: Jamen, eller blev du skærmet lidt? De var bare sådan, okay-agtigt.
0: Okay.
2: Ja. Ja, og så sådan et,
0: det kan ske.
2: Så fik jeg brændt den der fantastiske, flotte
0: kæmpe mulighed.
2: Ja, kæmpe mulighed fik jeg bare futtet af der. Det var flot. Og så tager jeg faktisk ikke hjem. Jeg tager direkte ud i mit studie. Og lægger mig ind i vokalboksen, hvor der bare er helt lyddødt på en madras. Og tænker bare, nu ligger jeg bare her og skammer mig.
0: No.
2: Jeg har lagt en video op, hvor jeg ligesom siger, hey, det bliver ikke til noget. Og det er jo både pinligt og... Ja. Og så ligger jeg bare derude og skammer mig og falder i søvn. Og så vågner jeg dagen efter ved, at telefonen ringer klokken 11 om formiddagen. Og så siger managementet så, at de har kontaktet os fra Tomorrowland og sagt, at de har en tid i aften klokken 10. Så hvornår hurtigt kan du være i lufthavnen? Simpelthen, jeg kan bare børste tænder og tage dig ud. Og så gør jeg det. Ud børste tænder, ringer efter en taxa, og så bare ud til lufthavnen igen i det samme tøj. Jeg har ikke engang pakket kufferten ud, du ved, bare sådan afsted i det samme mondering, som jeg var taget hjem i. Og så kommer vi afsted.
0: Ingen huller i vingerne?
2: Ingen huller i vingerne. Vi flyver til Amsterdam i stedet for at leje en bil der, og så køre 2 timer hen mod pladsen der.
0: Hvordan gik koncerten så?
2: Jamen, når jeg så kommer derned. Da jeg kommer derned, så er der jo totalt dansker support dernede.
0: Yeah.
2: Altså fyldt med danskere, som alle sammen kommer hen med danske flag på ryggen. Så det ligner sådan fanzonen fra, når man er ude og se fodbold et eller andet sted i Europa. Så er det fuld support. Og det er jo sådan en lille båd, der sejler fra side til side i sådan en sø midt inde i festivalpladsen. Der er sådan en stor sø, som hedder Old Spice Søen, hvor den så sejler fra side til side, hvor der kan komme 20 mennesker ombord af gangen på den der båd, hvor jeg så står jeg også og spiller, jeg tænker, nok 20 mennesker kan der ikke være flere, men når man så kommer ud på den, og folk de begynder at danse og køre fuld techno på, så kan man godt sige, okay, der skal ikke flere mennesker på den her båd. Den vipper helt vildt. Altså, jeg tror, hvis der havde været flere med, så havde den flækket. Så det var bare kæmpe kærlighed. Altså.
0: Jeg har lige noget, du skal høre. Min kollega Thea Egestrand har haft fat i Helle, der var med til koncerten.
3: Vi var en del danskere, som var samlet og havde glædet sig fucking meget til at skulle høre Rune Rask, og vi ville bare give dem maks gas. Men da vi så får vide, eller læser os frem til, at han ikke skal komme, så er hele vores dag bare ødelagt. Vi har glædet os så fucking meget. Og vi ville gøre alt for at få ham afsted.
0: Hvad skete der så, da I så, at han alligevel skulle spille?
3: Ja, vi blev totalt vilde, og vi var rigtig, rigtig mange samlet for at kunne fest sammen med ham. Vi var så glade. Det var nok det bedste på hele festivalen, synes jeg. Det var det fedeste, Rune. Fuck, mand. Det var så cool. Vi kunne have festet med dig hele aften. Vi kunne have blevet ved. Tusind tak. Al kærlighed til dig.
0: Ej, du får lige en til, fordi nu sagde du det der med båden, der gyngede, ikke?
2: Jeg bliver helt varm om hjertet.
0: Okay, du kan lige stå med dit varme hjerte, og så høre det her fra Patrick.
4: Rune, jeg synes, koncerten var en 10 ud af 10. Det var næsten Titanic. Det gyngede sindssygt. Jeg håber vitterligt, at vi ses igen dernede på Tomorrowland. Bare på en lidt større scene den her gang. Og så går vi bare fuldstændig amok.
0: Er du klar på det?
2: Ja, fuldstændig. Ej, ja.
0: Men det var godt, at den ikke sank, vil jeg sige, selvom det føltes som Titanic.
2: Jamen, jeg kunne se, de var udfordret, dem som ligesom skulle styre dem både der. Altså, jeg var henne og sige til dem bagefter, hey, tak for turen og support.
0: Hvis man ikke har været på Tomorrowland før, kan du prøve at tegne et billede for mig? Hvad skal man forestille sig? Udover, vi har søen med båden, hvordan er der ellers?
2: Man kommer ind til sådan et sted, hvor det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe område. Og alle scenerne er sådan virkelig detaljeret udsmykket. Altså hver scene har et tema, Så kan det være sådan et skovtema, man kommer ind i, og så er det bare sådan noget, der hænger sådan nogle alfeting op og ned fra loft og vægge og sådan noget der. Og hvis man tager mainstage, det er jo fuldstændig gigantisk. Altså det ligner, de har sat 10 orange scener oven på hinanden. Og så er det bare maksimum show på det, altså konstant flyver der laser og sommerfugle og ild og vand ud af den. Altså det, jeg har ikke set noget lignende. Jeg forsøgte at filme den, hvor David Guetta han spillede sådan et show klokken 12 om natten. Du kunne ikke filme det. Du, når man kigger på det bagefter, så det ligner
0: det
2: ikke.
0: Kan ikke gengives.
2: Du kan ikke gengive det. Man
0: du
2: skal simpelthen
0: ja. Hvad betyder det for en DJ at blive booket til Tomorrowland?
2: Jamen, det er jo altså at blive booket som DJ på Tomorrowland, det er jo sådan en kæmpe blåstempel af, at man har i hvert fald gang i noget rigtigt, for de kan jo vælge at vrage, hvad de vil have ind på deres festival. Så når man får lov til at spille der, så er det ligesom, okay, så er jeg i hvert fald på rette kurs.
0: Gør det noget ved ens karriere? Altså, du er jo allerede et kæmpestort navn herhjemme. Du har også haft stor international succes, været nomineret til 2 amerikanske Grammys. Er det alligevel et step up, det her? Eller?
2: Ja, det synes jeg da helt klart, det er et step up. Men at tage det også en ny rejse på en eller anden måde, hvor for eksempel de amerikanske Grammy'er, det har jo været, hvor jeg har produceret noget for nogle andre artister, som har taget ud og flædet med det musik, og så er man jo videre til en ny artist eller et eller andet som producer, men heller ligesom...
0: Her står du der selv.
2: Skal jeg selv stå der? Ja, det er mig, der skal stå og sige, hey, tada, nu kommer der stort show.
0: Hvordan fejrer man sådan en optræden? Du så David Guetta?
2: Ja, men jeg havde ikke været der før.
0: Nej.
2: Så jeg tænkte, når jeg spillede mit eget show, så vil jeg rigtig gerne overse det der David Guetta show, fordi jeg vidste, at det må blive fedt. Altså, og jeg havde ikke set den der main stage før, så tænkte jeg sådan, så må vi gå over og se den der. Der var 3 kvarter til, man kunne nå derover. Så jeg har aldrig set noget lignende. Altså, det var virkelig fantastisk. Og alle folk, der bare... Altså, man står i en sådan stor gryde, amfi-agtig scene, hvor alle danser, alle synger med, alle har det fedt. Det, ja.
0: Så kan man ikke ønske sig mere.
2: Nej, det, jeg tror ikke engang, jeg har fået sådan taget det ordentligt ind endnu.
0: Man skulle nok have været der, men lad os tage afsked med Tomorrowland og Rune Rask med en lille lydbid fra hans gyngende Titanic i lørdags. Og så kan jeg lige fortælle, at Tomorrowland, det fortsætter på torsdag. Og ud fra Runes beskrivelser, så skal det nok stikke af. Og vi stikker videre til Amerika. Lars Trier Mogensen og hans generation, der blev voksne omkring murens fald, er flasket op med USA, USA, USA som strålende ledestjerne. Men nu er de kulturelle tømmermænd begyndt at melde sig. I andet afsnit af sommerserien Hvad så, generation 89, taler Lars Trier med forfatter Mathilde Walter Clark, der som halvamerikaner altid har haft både kærligheden og kritikken i kroppen.
5: Electric Boogie og breakdance, det var jo noget, der var vildt og nyt. Og noget, som jeg aldrig havde set før. Altså, jeg tror, det startede med, at jeg havde set sådan en lille snip i en børneudsendelse. Bare det der med New York skader, det her, det er det nye-agtigt. Og så man bare lige et snip af det der, hvad det var. Altså, de bevægede sig på en vanvittig måde.
6: Og vi skal måske lige sige, Mathilde Walter Clark, når du taler om Electric Boogie,
5: ja,
6: så er det det, der i dag nok ville blive betegnet for hip-hop.
5: Lige
6: men dengang,
5: det, ja,
6: der var det Electric Boogie.
5: Ja.
6: Hvornår hørte du Grandmaster Flash and the Furious Five og The Message første gang?
5: Jamen, cirka samtidig, som jeg så det der i børnetv. Det var en af min mors lidt fremlige venner, der havde det der album. Og det fik jeg også indspillet på et optagbånd. Og det var, jeg hørte det non

0: Men det er jo mildt talt ikke børneunderholdning. Altså, det er benhård socialrealisme. Altså, det handler om en jungle, en storbyjungle, med smadret glas og pis overalt. Altså, det er en voldsom historie, som en lille pige i nord for København og sidder og hører til.
1: Ja, men altså, jeg havde jo på det tidspunkt oplevet New York. Jeg havde været i New York med min far. Og havde jo ligesom fået alle de der meget vilde indtryk derovre fra, altså som jo dels var fantastiske og sådan storbyagtige og sådan inciterende på en eller anden måde, men også havde den der råhed og den der, helt ud over kanten, gået i stykker samfund, ikke?
2: Everything woke turns to shit.
3: May the force be with you.
4: Jeg synes, at hamburgerkulturen, den hører til i Amerika.
0: Velkommen, Mathilde Walter Clark. Du er forfatter og modtager af en stribe litteraturpriser. Og for nogle år siden udgav du også bogen Lone Star, hvor du udforsker dit amerikanske ophav. Du er i den grad en 89'er, og til med en, som synes hele tiden har haft lidt et dobbelt forhold til USA. Velkommen til Hvad så nu, generation 89. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er selv født i 1975. Vi skal skrabe lidt ned i under den, kan man sige, ofte sådan lidt polerede facade af USA, ned til den barske bagside, som også er en del af fortællingen om USA's kulturelle indflydelse. Men dengang, der tilbage omkring 89, der virkede alt muligt. Berlinmuren var faldet, USA stod tilbage som den store sejrherre. Og der åbnede sig en verden for os i den her generation af popkulturelt overmod, frigørelse og en tro på, at fremtiden ikke bare ville blive friere, men også få et federe soundtrack. Og for nogle af os, ja, der begyndte den forløsende tid efter den kolde krig ikke med flag, præsidenter og store taler. Den begyndte med lyd, med rytme, med ghettoblaster og en fornemmelse af, at der fandtes en verden uden for Danmark, hvor sproget, tøjet og kroppen kunne noget mere og noget andet. For generation 89 bliver Amerika derfor aldrig kun én ting. Det var tiltrækning, men det var også sådan en modstand mod nogle modhager. Det var frihed og ulighed. Det var coolness, men det blev også social nød. Og måske er det derfor, at amerikansk kultur virkede så stærkt. Den solgte ikke kun drømmen, den viste også ravnerne. Og i dag er det nok den her dobbelthed, der i hvert fald for nogle af os er blevet lidt sværere at leve med. Det er Amerika, der i dengang gjorde verden større, den viser sig nu som mindre værd, som splittelse og demokratisk forfald. Så hvad gør vi nu? Hvor står vi henne nu? Hvad gør vi med vores amerikanske ungdom? Og Mathilde Walter Clark, når du tænker tilbage på dengang, altså den kontrast, der var mellem det relativt trygge sådan velfærdssamfund, du voksede op i, i Allerød og Farum nord for København. Hvordan så du lige pludselig på det, når du samtidig hørte den her hårde lyd, der kom fra Bronx og musikvideoerne?
1: Jamen, det var jo noget, jeg synes, at jeg havde oplevet en lille fået en flig af. Altså, jeg kom jo først til USA første gang, efter jeg havde lært engelsk i skolen, så jeg tror, jeg var 11 første gang, jeg var derovre. Ikke? Og kunne se, at det mindede, at det samfund mindede meget om det, vi så på filmene. Der var enormt meget vold, og der var meget ulighed. Og så var der også den her fornemmelse af, at alt var muligt. Altså, sådan, på en gang var der sådan en blanding af, at det var, at folk ikke bekymrede sig så meget om, hvad andre tænkte om en, og så videre. Og så det her med, at man var med i et eller andet spil, der bare kunne gå helt galt. Og hvor spillepladen også var fuldstændig, rigged. Altså.
0: Og det der for mig, da jeg begyndte at høre Electric Boogie og den musik, det åbnede en ny verden. Altså, der er masser af amerikansk popmusik og rockmusik for så vidt, som er ret poleret og glat. Men her er der også, når man begyndte netop at forstå lidt engelsk, vi havde engelsk i skolen, begyndte at kunne forstå teksterne, forstå ordene, begyndte at sætte dem sammen, så viste det bare en kritik, som jeg ikke rigtig kendte. Altså, jeg har den mærkelige oplevelse, at i virkeligheden har jeg lært sådan en social indignation. Altså, det er ligesom at forstå, at der er nogle mennesker, der bare har nogle virkelig tarvelige, håbløse livsvilkår gennem amerikansk kultur. Var det også sådan det for dig?
1: Jamen, det var sådan en forhandling, jeg havde kørende inde i mit hoved, som jo sådan for min livshistorie, min far er amerikaner, jeg har dobbelt, altså jeg har både dansk og amerikansk statsborger. Det har jo ligesom været for mig en evig forhandling. Altså det der med, hvad betød det for mig, at Amerika ligesom var som en skygge ind i mig på en eller anden måde, som jeg havde fået gennem min far. Min far boede i USA, så jeg er ikke vokset op med ham. Jeg er ligesom vokset op her med min danske mor, men har haft det der mærkelige USA, ligesom, som jeg har haft et brændende ønske om at prøve at få integreret i mig selv og min identitet. Så mine somre over hos min far, hvor jeg jo så begyndte at komme der, efter at have lært at tale engelsk, så har jeg så tilbragt mine somre i St. Louis sammen med mine fire søskende på min fars side. Og der mødte jeg jo det der USA, som vi jo også er blevet præsenteret for i kulturen, det der USA, som ligesom, hvor alle muligheder ligger åbne, samtidig med, at ingen muligheder ligger åbne. Altså det er sådan en blanding af de der to ting, ikke?
0: Og hvis vi nu tager, altså sangen her, ja, hittet her,
1: ja,
0: af Grandmaster Flash og The Furious Five, The Message. Hvad var det? Altså, var det lyden? Var det teksten? Hvad var det, der ligesom gjorde en særlig indtryk på dig?
1: Jamen, det var hele pladen. Altså, det var jo hele... Der var sådan en... Grandmaster Flash var jo en gruppe, og The Furious Five var en anden gruppe. De lavede den her plade sammen. Og det var ligesom hele pakken. Altså, det starter jo med den der The Message på pladen der, og så på mit optagbånd. Og det, der skete for mig...
0: Jeg vil måske også lige sige, altså, til yngre lyttere og folk, der har glemt den tid. Altså, vi snakker om kassettebånd.
1: Ja, altså, ja, det gør vi. Og jeg havde fået det der kassettebånd, og for mig var det jo sådan en guld. Altså, sådan det her meget værdifulde ligesom dokument fra USA. Og jeg gik rundt, jeg boede i Farve Midtpunkt på det tidspunkt. Jeg gik rundt og samlede folk, andre børn i blokken. Og der var en, der havde en ghettoblaster, og så kunne vi sætte det på, og så begyndte vi at danse, altså electric boogie, ude i blokken. Og indtil vi havde fået forfinet det, da vi så havde sådan ligesom fået gjort det, så foregik det så ned på Farum Bytorv hver lørdag, hvor vi så dansede electric boogie og havde ligesom en kasket liggende. Når jeg tænker tilbage...
0: Var du god til breakdance og electric boogie? Altså, hvordan så det ud?
1: Jeg tvivler på en måde, ikke? Fordi jeg tænker, hvordan i alverden gjorde vi egentlig det? Fordi dengang kunne man jo ikke bare sådan tilgå videoer af noget, eller sådan, så hvordan vidste vi, hvordan det så ud? Det kan jeg ikke engang komme i tanke om. Så det har sikkert set herrens ud, men det var godt nok, til vi kom i lokalavisen, vil jeg sige.
0: Men jeg vil sige, at min karriere som breakdancer vil jeg nødig se i dag. Altså, vi havde fundet nogle gamle flyttekasser, så vi havde sådan nogle papskiver, vi kunne forsøge ligesom at rotere på. Og så havde jeg været nede på det lokale apotek nede på Sydsland og købt sådan nogle eksimhandsker.
1: Nogle havde handsker. Ja, jeg tog dem aldrig af. Jeg gik i skolen med de der handsker på. Min mor var lidt beklemt ved det. Hun synes, det var jo netop sådan noget, man havde på om natten, når man skulle behandles for eksem. Men for os var det jo mega cool. I have a
5: dream. In America, first you get the sugar, then you get the power, then you get the women.
0: Og hvad betød altså electric boogie? Altså hvad var det for et univers, der åbnede sig? Fordi det, der så samtidig sker her for dig, det er jo, at du er helt bevidst også om din amerikanske forbindelse, din amerikanske far begynder at komme derover. Men ja, den her kontrast, altså nu siger du blokken og Farve Midtpunkt har senere været et sted, hvor der har været sociale problemer, men dengang var det faktisk sådan lidt idyllisk samfund, så det er lidt flot, når du kan sige i blokken. Det var det måske, men det er jo også lidt en tilsnigelse, fordi det var jo sådan meget velfungerende i Danmark. Så det er jo en enorm kontrast over til den musik, du hører. Og hele det, den alternative identitet, der på den måde opstår her.
1: Ja, men altså, jeg tror ikke, jeg tænkte så dybt over, lige hvad det var, det bidrog med det der musik, andet end at det var noget, der var helt anderledes. Det var ligesom et opgør med alt det musik, man havde hørt indtil nu. Og den måde at bevæge sig på var jo vanvittig. Så for mig hang det også meget sammen med den dans og sådan noget, den rytme og den... Det oprør, der ligesom lå også i de der tekster der, ikke? Mod sådan en polerethed, mod en glathed, mod en eller anden status quo, eller sådan, ja.
0: Identificerer du dig med det, fordi altså, for os andre i vores generation, der var det jo noget, der kom udefra, det var berusende, det var en ny verden, men du har altså den her dobbelthed, at du så også begynder at komme over til din far. Altså, hvornår går det ligesom egentlig op for dig, at du også er en slags amerikaner?
1: Jamen, det er jo sådan, at det på en måde, jeg ved ikke, om det er rigtigt, der er gået op for mig endnu. Og det er jo den forhandling, der altid har været til stede. Altså det der lidt til tider sådan brændende ønske om at prøve at få integreret det der Amerika i mig selv, som jeg på en måde har på den der skyggemåde fra min far. Og den forhandling har fra starten gået ud på, altså i det øjeblik, jeg bliver konfronteret med USA, ved at opholde mig der rester til at være en del af familien derovre om sommeren, har handlet om sådan en forhandling mellem den der galopperende individualisme, som er i USA, og så sådan vores fællesskabstrang, der i hvert fald var dengang i Danmark. Det er så ikke helt så udtalt mere, men det var det dengang. Og det er ligesom hele tiden den forhandling mellem de begrænsninger, som jeg kunne opleve dengang, at den her meget fællesskabsorienterede måde, den kunne ligge på individet. Men så også omvendt i USA, altså, som jo på en eller anden måde er et eksperiment. Altså Amerika er på en måde et eksperiment eller en petriskål, hvor man ligesom kan observere, hvad sker der, hvis man fjerner alle barrierer for individet. Hvad gør det ved fællesskabet? Hvad gør det ved omgivelserne? Hvad gør det ved, altså nu om dagen vil vi sige, hvad gør det ved planeten og andre ting? Ikke? Og det er ligesom den forhandling, som alle de gange, jeg har været i USA som barn, så har jeg gået rundt i sådan en eller anden mere eller mindre sådan konstant oprør, hvor jeg ligesom sådan diskuterer med denne her, med ideen om USA. Altså sådan har en indre monolog næsten, eller går og kan kunne skælde ud, ikke? Fordi jeg ligesom oplevede det som et ekstremt uretfærdigt samfund, det der med, at det kostede penge at gå i en ordentlig skole. Det var ikke sådan, der var ikke ligesom en fri og god skole til alle. Det var ligesom dem med penge, der kunne tage en lang uddannelse. Og ligesådan, hvis man blev syg, så skulle man have penge for at komme på hospitalet og sådan noget, ikke? Så man så bare ligesom fra starten en hel masse, der bare ved deres fødsel var kørt ud på et sidespor.
0: Men samtidig havde du så også fascinationen af den, altså kan man sige, den her vekselvirkning, den her indre dialog. Altså, hvordan påvirkede det dit indtryk, dit forhold til amerikansk kultur, at du ligesom havde en fod på hver sin side af Atlanterhavet?
1: Jeg ved ikke, altså jeg tog jo det hele ind, altså alt amerikansk kultur, det var jo, altså vi så jo, altså Back to the Future, og vi så Indiana Jones og alle de her film, men også film som Midnight Cowboy, som jeg synes måske var et mere sådan sandfærdigt portræt af de ting, som jeg sådan oplevede at blive indigneret over, når jeg kom derover, ikke? Altså den der, og lige så den teksten i The Message, altså i det her hiphop, ikke? Som, hvor der ligesom kommer et sprog for, og nogle skikkelser, nogle karakterer på noget af den grælde ulighed. Ja.
0: Men hvis vi ligesom tager i bogen Lone Star, hvor du så ligesom søger tilbage til din fars rødder og barndomsstat, Texas, så det er jo ligesom næsten en mytologisk størrelse i sig selv. Altså, er det også noget, du bringes hen til ligesom at kunne identificere dig med, altså sådan en texansk kultur?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Det var jo sådan et eksperiment, jeg selv havde med at prøve at tage dig til os, og ligesom at prøve at se, om jeg kunne tage de rødder til mig, eller ligesom at blive altså suge det landskab op og gøre det til mit landskab. Og det er jo selvfølgelig en umulig opgave, det kan man ikke. Man kan jo ikke tage noget, som folk, der bor der, har taget ind førsprogligt ved, at de bare er en del af det landskab, og så kan jeg ligesom komme til fra Danmark, og med landskab mener jeg selvfølgelig det hele, ikke en del af deres historie og sådan noget, men jeg prøver jo på det. Og jeg synes, at der er sådan noget ved Texas, der gør det meget sådan prototypisk på en måde for hele USA, fordi det er som om, at nogle af de historier, der er indlejret der, og de konfliktlinjer og sådan noget, der er indlejret der, der ligesom er nogle af de konfliktlinjer, der ligesom er det, der, synes jeg, som vi ser præge hele USA. De er meget tydelige i Texas og den stats historie.
6: I'm gonna make them an offer they can't refuse.
7: America's where all the music we loved came from.
0: Du bliver større og begynder også at lytte til anden musik. Og noget af det, der rammer dig og måske mig nogenlunde samtidig, det er Tracy Chapman, der jo på en meget sådan stilfærdig måde, med en helt anden attitude, et helt andet udtryk, end både Grandmaster Flash og Furious Five, formår jo også så med et andet sprog, nogle andre oplevelser, og beskrive også en bagside af USA. Don't you

0: Hvad er det ved Tracy Chapmans univers, der også fænger dig?
1: Jamen, for mig var hun en stemme, og hun var sådan, der var noget ekstremt intimt over det. Det var sådan en lyd af nogen, der egentlig sad inde på sit eget værelse og spillede på sin guitar, og så sang om de ting, hun så og oplevede. Og det var jo i meget stærk kontrast til alt det, man ellers hørte og så og oplevede dengang, som jo var sådan ekstremt overproduceret, det er det meste af jo også nu. Så det der med ligesom at høre nogen så nøgen og så intime.
0: Det var i hvert fald noget, der virkede enormt stærkt på mig, den her altså blanding af den enormt skarpe social kritik. Mm. Altså, hvor hun jo på mange måder, ligesom i The Message, beskriver folk, der ligesom må besinde sig på ikke at kunne få job, leve i fattigdom. Men hun gør det på den her lavmælte måde, som netop får en intimitet, som på en eller anden måde, måske også som sådan en teenage-dreng i Danmark, på en eller anden måde kunne, kan man sige, ikke identificere sig med, men i hvert fald, kan man sige, bare blive ramt af, og på en eller anden måde få nogle stærke følelser. Så Tracy Chapmans univers her, altså, hvad er det, det sætter ord på? Hvad er det for en strømning, også i amerikansk kultur, som tilsyneladende havde den her meget, meget brede appel, altså langt, langt, langt ud over USA?
1: Jeg tror, altså, det var jo en nerve, altså, hun havde en nerve i sin stemme, ikke? På samme måde som Billie Holiday, det hun sang om, hvor man kunne mærke, at der var, Garcia Lorca, han har sådan et begreb, der hedder duenden. Det er sådan en ånd, der kan gå ind og overtage en, ikke? Og det var næsten det, man kunne høre. Det var sådan Edith Piaf har det også, altså sådan en lyd i stemmen, som er noget erfaret og en smerte. Og det var det, jeg synes, man kunne, som skar igennem alt, det var den stemme, som ligesom havde erfaret nogle af de her ting, som er den ekstreme ulighed og det der samfund, som er gået, altså som var gået fuldstændigt i stykker jo endnu mere nu, ikke? Men
0: ja, og hun synger jo ikke om, så må sige, bare om de andre. Hun synger sådan set også om sig selv, eller ja. I hvert fald et af versene i den her stærke sang Talking About a Revolution, der handler det om, hvordan hun også har stået og grædt på dørtrinnet ind til Frelsens Hær, hvordan hun har spildt tiden i arbejdsløshedskøen, hvordan hun har siddet og ventet på ligesom at få en eller anden forfremmelse,
1: som ikke kommer,
0: men altså igen, det er vel også noget, der trods alt, på trods af din amerikanske forbindelse, har været ret langt væk fra dit teenage-liv i Danmark.
1: Ja, men det gik jo ind i den forhandling, jeg havde kørende i mit hoved om det her med værdien af et fællesskab og værdien af et fællesskab versus ideen om, at et individ har ret til at udtrykke sig fuldstændigt uhæmmet. Ikke? Så hele den forhandling, der ser man jo, hvad den der uhæmmede sådan, udtrykkelse af individet parret med den rå kapitalisme, hvad den gør for fællesskaber, hvad den gør for store dele af det amerikanske samfund, ikke?
2: You know, I've always been proud of that I was female. I mean, it's a good thing I was born a woman or I'd have been a drag queen.
3: You talking to me? You talking to me?
4: I'll be back.
0: Jeg har altid undret mig over, at i vores generation, at meget af de udtryk, de beskrivelser, der har været om armod og om fortvivlelse, er kommet fra USA. Mm. Men at det i en amerikansk sammenhæng aldrig rigtig har udartet i egentlig sådan politisk revolution. Det har været en mere kulturel revolution. Hvorimod i Europa, ja, der har det været langt mere venstreorienteret, og der har man på en eller anden måde brugt måske nogle af de beskrivelser, der kom fra Tracy Chapman, eller for den sags skyld, Grandmaster Flash og The Furious Five, til ligesom at opbygge den her sociale indignation. Men sangen fra Tracy Chapman hedder jo Talking About a Revolution. Hvad er det for en revolution, du hørte dengang, og hvad hører du egentlig i dag?
1: Jamen, altså jeg tror, altså bare for lige at sige til nogle af de ting, du siger, det er, jeg tror, du har fuldstændig ret, og jeg tror, at det, der, altså det, der præger USA, og som er det, som jeg slås med USA, det er, at jeg synes, at det er et land, der er meget sådan tilfalds for ideologier, Og ligesom nogle gange lette forklaringer, noget nostalgi, noget mytologisering, noget illusionsmageri, noget drømmeri. Det hedder jo også den amerikanske drøm, ikke? Det er måske meget sigende, at det faktisk hedder det. Fordi der er sådan et misforhold mellem realiteterne og så de drømme, som samfundet gerne vil drømme. Altså sådan politisk set vil man gerne drømme, men så er der realiteterne. De kommer så til udtryk i kunsten og så videre. Men der er sådan en eller anden mærkelig trang til at undertrykke virkeligheden, og så den egentlig hengive sig meget mere til de her ideologier og drømmerier, og gøre dem vigtigere end egentlig den virkelighed, der bliver præsenteret, som er lige foran en. Jeg tænker, at der er noget af det, der kan være med til at forklare, hvorfor den virkelighed næsten aldrig rigtig trænger ind i det politiske system. Det er sådan to forskellige former for drømmeri, ideologi, trang, som kæmper mod hinanden.
0: Men hele den frigørelse, hele den der oplevelse af, at verden var så meget større og sammensat, er jo i dag for mange af os slået om, måske lidt i sin modsætning til en oplevelse af, at USA måske i dag står mere for noget mindreværkskompleks, og i virkeligheden en mere forsimplet verden. Altså i modsætning til meget det, jeg i hvert fald oplevede i min ungdom. Mathilde Walter Clark, hvordan har Trump ændret dit forhold til amerikansk kultur?
1: Jamen især, altså jeg vil sige, jeg har jo været sådan lidt optaget af Trump, fordi min far, han stemte på Trump i første omgang. På det tidspunkt var jeg optaget af at prøve at finde ud af, hvorfor. Fordi min far, han er sådan, altså han er ikke en, der har ligget nedenunder en bil og repareret den, og så har globaliseringsvinde ligesom været for bilen til Mexico. Min far, han er teoretisk fysiker osv. Så hvorfor stemmer han på Trump? Det gjorde han så, fordi han ikke ville stemme på Hillary. Så min far, han er på en måde en skuffet demokrat. Og jeg var optaget af på det tidspunkt at prøve at forstå noget om de der dynamikker der i USA. Og så kommer Trump 2. Så bliver han genvalgt. Og det er på trods af det, vi så med...
0: Men stemte din far også på Donald Trump anden gang?
1: Det er så det, som vi kommer til nu, for jeg har ikke haft lyst til at finde ud af det. Jeg har
0: du
1: ikke
0: spurgt ham. Ah.
1: Nej. Så det er sådan, og jeg tror, at den historik, der er i min familie, sådan er måske ligner mangens, at der er visse emner, man er holdt op med at berøre. Og jeg har holdt op med at spørge til det, jeg har holdt op med at finde ud af det, og min far, han har holdt op med også at brokke sig over det amerikanske samfund, efter at Biden forsvandt, og jeg kan ikke regne ud, om er det fordi, han nu er tilfreds? Det tror jeg på en måde ikke. Er det så fordi, han er flov? Det ved jeg heller ikke, vel? Det kan også være, at det bare fordi min far er 91, og der kommer andre sådan mere nærværende prioriteter, såsom hævede fødder og sådan nogle ting. Men jeg har ikke haft lyst til at finde ud af det. Så der ligger ligesom... De der konfliktlinjer ligger jo inde i enhver familie. Det der med, at de der politiske forhold, det er ikke bare, at man har et politisk ståsted. Det handler også om ideologi og værdier osv., og som ligesom næsten bliver religiøst.
0: Da Trump blev genvalgt,
1: ja.
0: Der formåede han jo at få virkelig, virkelig mange stemmer, også fra afroamerikanere, fra nogle af de områder, hvor der er... Ja, altså stor og social fortvivlelse. Altså i virkeligheden, nogle af de mennesker, familier, der lever under de vilkår, som både beskrives af Grandmaster Flash, The Furious Five, og sådan set også af Tracy Chapman, de stemte på Trump, og de gjorde det jo, de beskrivelser, der er. Og når man taler med de folk, jo fordi, at de er fortvivlede, frustrerede, desperate over en udvikling, de oplever, ruller den forkerte vej. Og derfor stemmer de i virkeligheden i protest. Altså, når du griber tilbage til din ungdoms Electric Boogie og også til Trace Chapman, og genkalder dig den social kritik, kan du så egentlig godt forstå, at der er folk, der er i den situation, i den her beskrivelse af, ligesom at måtte stå ja, og græde på dørtrinnet til frelsens hær, og så stemme på Trump?
1: Ja, altså, det forstår jeg fuldstændigt. Og det, som jeg fik ud af at snakke med min far om det her, altså, det var, at han ville ikke stemme på Hillary og Bill. Han oplevede dem som sådan en politisk enhed. Og det var, altså, fordi at han mente, de sådan solgte ud af USA. Altså, de solgte simpelthen ud af USA for penge. Der var alle mulige historier om noget uran, som er blevet solgt til Rusland og så videre. De er gode nok. Men det er ligesom den der idé om Walt, nu tager jeg min fars ting sådan lidt til mig, men den her idé om Wall Street, at det ligesom er de store donorer og sådan noget, der ligesom bestemmer amerikansk politik. Og for min far var Trump det blanke skud i bøssen. Altså, hvor Hillary og Bill, det var ligesom mere af det samme. Og det er jo ligesom det, vi har set, en forandring også i det republikanske parti. Det var ligesom det, man tror, at mange måske troede, at okay, her sker en forandring. Altså, her er noget andet. Lad os se, hvad det kan gøre, det her andet. Fordi der var en større chance for, at man kunne komme nogle vegne med det her blanke skud i bøssen. Altså en eller anden pionerånd med hensyn til at sætte sin stemme frem for ligesom, at man vælger mere af det samme. Nu har man så fundet ud af, at man får mere af det samme. Det er bare endnu værre, det er endnu mere korrupt, endnu mere gakket.
0: Ikke? Men kan du stadigvæk have din indre dialog? Altså har du stadigvæk de her impulser, hvor du er kritisk over for USA, men var der så også, du nævner det lidt her, antyder det her, når du ligesom refererer din fars argumenter, men kan du stadig have den her dialog kørende, eller er du endt et sted, hvor du oplever, at meget af det påvirkning, mange af de kulturelle udtryk, der kommer fra USA, alligevel er noget, der altså efterlader dig lidt med en bitter smag?
1: Altså, jeg tænker det sådan, at jeg har siddet og stirret på USA, ligesom, altså hele mit liv, som sådan snortop, der har stået på sin spidse. Og det har været, hele mit forhold til USA er fuld af ambivalens. Så det er ligesom, det er det, der har holdt spændingen, altså fascinationskraften fast, det er den her ambivalens og den her snoretop, der har stået der på sin spidse. Og den snoretop er nu, jeg oplever, at den er væltet. Den er faldet på en eller anden måde. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan, og så videre, men der, det efterlader en forskrækkelse. Det giver en forskrækkelse. Også selvom man ved, at den på et eller andet tidspunkt måtte falde.
0: Fordi hvad er det for en kraft, der er forsvundet?
1: Jamen, det er jo nok den spænding mellem de muligheder, der er, eller hvad skal man sige, den fascinationskraft, der lå i den drøm, og så den virkelighed, vi nu ser på den anden side, som ligesom er den sådan fuldstændig rå og amokløbende kapitalisme, der bare sådan virker helt fortabt, og så den der afdemokratisering, at den ligesom bare kan foregå sådan i, altså hvad ved at sige, god ro og orden, det er det jo ikke, men at det ligesom bare foregår. Så det er som om, at den spænding har, der ligger ikke længere en eller anden balance i den spænding, der kan holde en snortop kørende, den er væltet, og jeg tror, at den forskrækkelse, det giver, når noget, man egentlig godt kunne regne ud, måtte ske, så sker. Så tager det noget tid at prøve at finde ud af at samle tankerne, og finde ud af, hvad man skal stille op med den forskrækkelse, men der er et eller andet, der er ødelagt.
0: Men det lyder nu, som om du godt stadig kan lytte til Tracy Chapmans Talking About a Revolution, fordi den sang på en eller anden måde beskriver jo på en eller anden måde også den tilstand.
1: Den er mere aktuel end nogensinde.
5: I morgen kan du høre tredje afsnit i Hvad så Generation 89 lige her i K-Live, og du kan allerede nu finde hele serien på DR Lyd under K-serier. Og nu er vi kommet til det vidunderlige sted i dagens udsendelse, hvor producer Anders Skytte Agergaard er kommet ind i studiet for at servere de friskeste kulturnyheder.
6: Det er jeg nemlig. Og den første, den lyder måske ikke ligesom en kulturnyhed, men det kommer vi til. Ja, det er en lille cliffhanger. Den 12. april i år, der var der parlamentsvalg i Ungarn. Oppositionspartiet Tisza og lederen Peter Magyar vandt over det hidtidige regeringsparti Fidesz. Og Ungarn fik sig så en ny premierminister i ham her Peter Magyar. Mm. Men i Ungarn, der er systemet sådan, at man altså både har en premierminister, men så har man også en præsident. Og præsidenten, den bliver så valgt af parlamentet. Og Peter Magyar, han har spurgt den skakspilleren Judit Polgár, om hun vil være præsident for Ungarn.
5: Okay, god til skak, god til politik.
6: Lige præcis, det tror jeg også var hans tanke. Og der er noget så meget, som bare rimer på skak i vores program, så ringer vi jo til Morten Runge. Det er skakkommentator og kollega og vært her på programmet. Ham har jeg talt med, og jeg spurgte ham, hvem er egentlig Judit Polgár?
5: Lad os høre, hvem hun er.
7: Ja. Judit Polgár er den suverænt bedste kvindelige skakspiller nogensinde. Hun er den eneste, der har været i top 10, altså mændenes eller alles top 10. Hun er den yngste stormester nogensinde, da hun blev det. Og så er hun kendt i Ungarn, ud over skakkens grænser, fordi hun er vokset op i en familie med sine to søstre, som blev taget ud af skolen af deres far, for udelukkende at lære at spille skak. Og det blev en lidt vild barndom, hvor hun blandt andet skulle kæmpe mod ungarsk skakorganisation, som ikke syntes, det var så god en idé at bruge så meget tid på at lære piger at spille skak der i 80'erne.
6: Og nu har hun så sagt, at opgaven som Ungarns præsident, den er for stor. Hvorfor tror du ikke, hun vil være Ungarns præsident?
7: Ja, det havde jeg faktisk også håbet, at hun ville. Det kunne være altså spændende at se, hvordan en person med hendes talent og overblik og strategiske fornemmelse og også erfaring med at kæmpe mod og for systemer, hvordan hun ville klare sig i en politisk verden, som jo er vildt kompleks i Ungarn. Men altså, som hun selv siger, så føler hun sig ikke stærk nok til det. Og det er jo en vurdering, hun har foretaget utrolig mange gange i sit liv. Altså, kan jeg slå den her modstander, eller kan jeg ikke? Normalt i skak, så prøver man jo, og så taber hun, hvis hun ikke kunne slå sin modstander. Men her er der noget mere på spil, tror jeg. Hun skulle i givet fald opgive sin ret fine stilling som chef for sin egen virksomhed, hvor hun rejser rundt og holder foredrag om skak og uddannelse og alt det, som skak kan give mennesket og menneskeheden. Så jeg tror egentlig, at hun har det rigtig godt, som hun har det lige nu, og har tænkt, at det er nok alligevel for stor en vipserede at hoppe ind i.
6: Ja, hun vil altså ikke være præsident for Ungarn.
1: Jo.
6: Og det hørte du her, hvorfor. Ja, det kan vi godt være ked af. Det kan være, hun skifter mening om nogle år, hvis hun bliver spurgt igen der. Så er en enkelt lille en mere tilbage, Clara. Badehotellet, altså tv-serien 2, de har åbnet en replika af det badehotel i Holbæk.
1: What?
6: Det har de. Okay. Fuldstændig en til en, samme møbler, gulv, tapet og det hele. Det er åbnet for 10 dage siden, og nu er der kommet de første små tal. Tror du, det er populært?
1: Ja.
6: Ja, det kunne man næsten have sagt sig selv. Oplevelsescenter Nyvang i Holbæk, det er dem, der ligesom har lavet det her, og de har haft 3 gange så mange gæster i oplevelsescenteret, som de havde på samme tidspunkt sidste år. De fortæller, at der er kommet gæster fra Norge, fra Sverige, fra Finland, men ikke der også kommer nogen fra Tyskland. Der er den vist også ret stor badehotellet. Og også resten af Europa sikkert. Det er jo en kæmpe succes. Og
1: det er de badehotellet i Finland også. Det må de så gøre.
6: Det gør de, åbenbart. Ja, jeg ved ikke, om det er oversat, eller om de kører den på sådan engelsk, eller ja, dansk måske, hvad man ved. Men det synes jeg altså er meget sjovt, fordi det siger noget om det her forhold, vi har til serier og film. Vi vil gerne ind i kulisserne. Og det er det her et ret tydeligt eksempel på.
1: Ligegyldigt om det er Harry Potter World eller badehotellet.
6: Lige præcis.
1: Tak, Anders.
6: Selv tak.
1: Prøv lige at lukke øjnene. Okay, du står i det inderste af København foran en butik. Det er uden for lukketid. Der er et stort metalgitter trukket ned for alle vinduerne og for døren. Det dyreste af butikkens indhold er låst inde i et pengeskab. Hvad er det for en butik, du står foran? En Rolex-forhandler? Gucci? Måske Montblanc? Nej. Andreas, hvad er det for en butik?
8: Vi står foran Ancards, en Pokémon og Trading Card Game butik.
1: Butikken sælger Pokémon-kort og andre samlekort i både Aarhus og København, og de har nu fået stjålet så mange kort, at de har måttet øge sikkerheden i butikkerne. Andreas Knudsen, ordentlig velkommen til dig. Du er direktør og stifter af Ancards.
8: Yes, det er jeg, og tusind tak.
1: Altså, så sent som i weekenden har der været tyveri i jeres butik, og i juni måned fik I stjålet for mange tusinde kroner. Hvad er der sket?
8: Jamen, ja. Der er det to unge gutter, der er inde både lørdag og søndag, og kommer afsted med noget lørdag og forsøger søndag, hvor vi så fanger dem på færre skærninger.
1: Altså, står du i butikken?
8: Det gør jeg ikke, men det gør mine medarbejder.
1: Okay.
8: Så i og med, som du siger, vi har gitter for det hele, så sker tingene i dagstimerne nu. De får puttet lidt for meget i en mulepose, mens de prøver at aflede ekspedientens opmærksomhed.
1: Det lyder jo, man må ikke stjæle, man må aldrig stjæle, men det lyder som noget i den mere uskyldige ende, hvis man kan tale om det. Men jeg ved, du har sagt, der også er mere organiseret kriminalitet på spil. Hvordan kan I se det?
8: Ja, som du siger, selvom det her er et af de mere uskyldige, så ser vi også noget mere organiseret. Og det har primært været i Aarhus, hvor vi har fået adgang til screenshots i en lukket Telegram-gruppe, hvor der bliver solgt forskellige andre midler. Og så kan man også på bestilling for 20 koster ned fra vores butik, der bliver vi nævnt.
1: Altså sådan lidt en kriminel vold,
5: for
8: ja, på en eller anden måde, så kan man købe Wegovy og noget, der gør, man sover godt, og noget til næsen, og så kan man købe Pokémon-kort.
5: Og udover de her gitre, hvordan har I så øget sikkerheden i jeres butikker?
8: Jamen, så har vi jo opgraderet vores... Vi har jo altid haft kamerasystemer og overvågning 24-7, men vi har opgraderet, hvad de kan filme, hvor god kvalitet de kan filme, hvor lang tids historik de kan lagre. Vi har fået... Vi har hidtil haft cloud-løsninger, hvor det har været i skyen, men nu har vi fået lokal opbevaring. Vi kan track... Via AI kan vi track altså forskellige produkter i butikken og sige, den her boks, hvornår bliver den sat på hylden, og hvornår flytter den sig? Og så kan vi få svar på det. Så vi micromanager vores butikker nu.
5: Det lyder virkelig avanceret.
8: Ja, og dyrt.
5: Ja, og dyrt. Ja. Hvis folk kommer og vil se nogle af de ekstra dyre kort, er I så mere nervøse nu, end da I åbnede butikken tilbage i 21?
8: Ja. Det er vi. Altså, webshoppen startede i 21, vi åbnede vores butik i 24, men vi har hele tiden haft fokus på, at de dyre kort har været låst inden, men vi er blevet mere opmærksomme på det. Og vores mapper, som man kan bladre i, der har vi kun billige kort fremme nu, og de andre rykker om bag disken og i montre i højere grad, og så kan man blive spurgt om i det, hvis man gerne vil bladre i de dyre mapper.
5: Og så, altså jeg har set Pokémon som barn. Jeg har sådan en interessant kørende i hovedet nu. Men derudover, så ved jeg ikke så meget om de her kort, udover det

0: er mange generationer, der kender Pokémon nu, og børnene i skolegården og SFO'en bytter stadigvæk og spiller stadigvæk, og forældrene kan huske det fra deres barndom nu, så der, det samler folk på tværs af aldersgrupper. Så snart der er noget, der bliver populært, så vil der altid være noget inden for det, som så er ekstra populært. Så det er sådan, ja, for ikke at gå for meget ind i detaljer med det, for jeg kan jo snakke om det fra nu til juleaften.
1: Det dyreste kort i jeres butik?
0: Lige nu står det udbudt til 40.000.
1: Okay. Og vi har, det er også en chat.
0: Det er det, og vi har et kort på vej hjem fra USA lige nu, som har en markedspris på 80.000. Men kortene kan jo være meget dyrere end det.
1: Ja, altså jeg så, at i februar blev der solgt et kort til, hvad der svarer til, over 100 millioner kroner i Japan.
0: Ja.
1: Når et kort bliver solgt så dyrt, så handler det jo ikke om nogle nuttede monstre længere. Så handler det jo om et eller andet.
0: Så handler det om, at der kun findes en af dem i verden, og eksponeringen ved at eje det her kort er så stor, at merværdien den bliver så stor, fordi papkortet i sig selv har jo, som rigtig mange andre ting ud over et sted at bo og mad, ikke rigtig nogen værdi.
1: Nej, altså det er investering.
0: Det er, ja, det er det. Og verdens øjne køber man jo også ved at købe det her kort.
1: Altså opmærksomhed.
0: Ja.
1: Se mig, jeg har det her Pikachu-illustrator.
0: Ja, og så sker der en masse andet i den live-auktion, som er streamet på YouTube, som folk har en interesse i at vise frem. Og derfor er det fedt at købe kortet, fordi du har 100 millioner plus øjne, der kigger på dig. Det er penge værd.
1: Jeg går ud fra, at du også har en eller anden personlig kærlighed til Pokémon-kort.
0: Ja, altså jeg har jo samlet hele min barndom op til at starte i gymnasiet, og genoptog det her under corona, så hvor det var den første bølge her for 5,5 år siden, og samler stadigvæk både på Pokémon-kort og fodboldkort, og også et par andre slags kort, Disney-kort med min datter. Så for mig, det her med at samle noget, har altid haft en plads.
1: Betyder det noget for samlerkulturen? Nu siger du, at det kun er nogle af dem, der bliver meget værd, og de fleste andre, det er noget andet. Men betyder det noget, at det pludselig også er investering, show-off, bup-bup-bup?
0: Ja, det tror jeg, fordi at især de her, og det er jo også tabloidmediernes, der har en aktie i det, og de sociale medier, at det, der vinder kliks og likes og visninger, er jo det, der er rigtig dyrt. Og så er det jo også det, folk de ser. Og så tænker man, hold op, det er godt nok blevet både eksklusivt og dyrt, og for de få. Men hvis man sådan kommer ud til messerne og ud i butikkerne og spiller, jamen så har der aldrig været flere børn, end der er nu. Og de har aldrig haft flere kort i deres mappe, og de har aldrig været mere tilgængelige i butikker, for der har aldrig været flere Pokémon-butikker i Danmark. Så altså bag ved de dårlige historier og de rigtig dyre kort og sådan noget, så er der også nogle rigtig positive historier. Og det er jo på en eller anden måde det, der har skabt det andet, fordi at hvis ikke det er interessant for mange, så er der heller ikke den store efterspørgsel.
1: Nej, altså det har trukket noget opmærksomhed, som så på en måde også har løftet samlekulturen,
0: ja.
1: Og også for dem, der ikke lige har 100 millioner eller 80.000 liggende til det dyre kort.
0: Ja, præcis. Altså vi har jo mapper, vi har jo altså kasser med kort ned til en kronestykket, og vi har mapper med glimmerkort og EX-kort, som er noget af det, børnene gerne vil have i Pokémon, til altså 10, 15, 20 kroner stykket. Så det er jo super nemt for børnene at få noget til deres mappe og få noget at bytte med vennerne i skolegården og sådan noget. Det har aldrig været nemmere at undgå at få falske kort, for eksempel, fordi det har været for dyrt ellers.
1: Hvordan tror du, det kommer til at udvikle sig herfra? Kommer der en dag, hvor I skal have altså, vagter i døren, ligesom i Gucci?
0: Jamen, altså, det er jo tæt på, fordi vi har allerede meldt os ind i strøjvagterne.
1: Ja.
0: Og vi har fået overfaldsalarmer. Og vi har jo gjort det næste, vi skal, det er til at have magnetstrips på ting eller elektronik. Butikker, for at man ikke kan gå ud med det, uden det lige er bippet ud op i kassen. Så ja, det er da tæt på, og hver gang jeg kigger efter en potentiel ny lokation, så handler det om at få så stor en kasse som muligt, så vi kan få så meget ned i montren i kassen, og så meget op bag ved kassen som muligt, så der er så lidt, som nogen de kan røre ved på samme tid. Og det kan man jo gøre flot, men det er svært at gøre det så tilgængeligt. Jeg kan jo bedst lide, ligesom i, nu siger jeg gamle dage, da vi åbnede butikken i foråret 24, at der havde vi bare alle vores kort i mapper, til at ligge som børn og voksne kunne komme og sidde og bladre i og hygge sig med, og det kan sgu også være, der blev stjålet noget der, men priserne var jo lidt nogle andre, så det var ikke noget, vi sådan mærkede så meget til, og der var ikke så stor interesse fra den her sådan den verden, hvor pengene betyder alt, både kriminalitet, men også investering. Så det var lidt mere hyggeligt og lidt mere jordnært dengang, når man sådan kom udefra, men vi prøver jo at holde, vi har mapper tilgængelige, så man kan gå ind fra gaden og bladre i. Men hvis man vil op og se nogle dyre kort, også i 200-300-400 kroner i de her mapper, så kommer man til at vise det.
1: Og nu fik jeg lige sat en outro på, og det er fordi, at vi er ved at løbe tør for tid.
0: Ja, det tænkte jeg nok.
1: Men jeg vil sige tusind tak, fordi du kom ind, Andreas Knudsen. Det var spændende at høre, og god fornøjelse med resten af arbejdet. Jeg håber, at der ikke kommer flere af denne her slags.
0: Tak skal du have.

0: Det var K-Life for i dag. Vi er tilbage i næste uge. I morgen. Vi er tilbage i morgen. Jeg hedder Clara Witt, og produceren hedder Anders Skytte Agergaard.
1: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
2: Når man oplever brødne kar, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
3: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
2: Problemet i Velkommen-sagen var jo ikke at konto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger konto fornuftigt i dag.
1: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Selvom togene igen kører på skinner over Vestfyn, så er forholdet mellem DSB og Vejdirektoratet kørt en smule skævt. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for et sporarbejde, der skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Men i nat fik DSB's informationschef Tony Bisbeskov en kedelig melding.
4: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Fra klokken 9 kunne togene køre igen, men tilbage står en masse utilfredse passagerer og en mindst lige så utilfreds Tony Bisbeskov.
4: Det er ikke tilfredsstillende. Det tager vi selvfølgelig også en dialog med Vejdirektoratet omkring. Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
1: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager, at DSB ikke blev varslet i tide, da det jo stod klart, at udbedring af en fejl ville trække ud. I aften kan de danske fodboldmestre fra AGF se frem til første skridt i Champions League-kvalifikationen, når de møder Lech Poznan fra Polen. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og derfor er der også nerver på hos AGF-fan Mark Svendsen. Han skal se kampen i aften og returkampen i Polen i næste uge.
5: Jeg er pissespændt, men jeg er sikker på, at vi nok skal tage den. Nu har vi heldigvis et forsøg med jer i næste uge. Så uanset hvordan det går i dag, så tænker jeg, at det nok skal gå godt.
1: Selv med en sejr i aften, så er der stadig lang vej til de egentlige Champions League-kampe, lyder det fra DR Sportens fodboldkommentator Arnela Muminovic.
6: Det er den værst tænkelige lodtrækning, som AGF de kunne få. Lech Poznan, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner.
1: AGF kan se frem til opbakning fra et udsolgt blåt-hvidt stadion, men denne gang er rammen stadionet hos rivalerne i Randers, fordi AGFs midlertidige hjemmebane ikke lever op til UEFA's krav. Østjyllands politi har i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør i Østjyllands politi Brian Foss Olsen.
7: Vi har haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder.
1: Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Makrellen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
8: Jeg har niks. Keine makrille der.
1: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel. Men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordsø, Atlanten, men bestanden har det skidt. Og årsagen...
9: Det er overfiskeriet.
1: Siger professor ved DTU Aqua, Tøjnis Scheuer Jansen.
9: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
1: Og Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes det er trist.
8: Det er særligt for os. Den kommer vi kommer altså også i Münsterland og 720 km umsonst.
1: Tør der en del sol, lidt til frisk vind og mellem 20 og 25 grader.

0: partier har vi i dag i det danske Folketing, og måske er der et nyt parti på vej, det fortalte løsgænger Jakob Harris forleden i podcasten Platform.
1: Okay, så I kommer til at lave jeres eget parti?
2: Ja, det kommer det til at ende med.
1: Okay, fedt.
0: Jakob Harris blev smidt ud af Borgernes Parti kort efter folketingsvalget, og han siger altså her, at han vil lave et parti sammen med Cecilie Liv Hansen, som blev ekskluderet fra Liberal Alliance. Men vil han nu også det? Og er der et behov for flere partier i Folketinget? Det spørger jeg ham om lidt senere her i tirsdagens P1-orientering. Jeg hedder Søren Carlsen, og jeg taler, ligesom Radioavisen også lige har gjort, med en lystfisker, som oplever, at der skal fiskes rigtig længe for at få en makrel på krogen ved den jyske vestkyst. Bestanden er simpelthen gået kraftigt tilbage, og det er han ked af. Vi ser på, hvad der ligger bag den udvikling. Og så har Donald Trump set sig sur på kanadierne, fordi nogle kanadiske skovbrande sender røg ind over USA.
3: You gotta stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned.
0: Ja, og nu har USA så indført en ekstra told på 50% på en række kanadiske varer. Vi ser på, hvad det kommer til at betyde for forholdet mellem de to lande. Men vi begynder i Storbritannien, hvor Andy Burnham har sat sit nye ministerhold, efter at han overtog posten som premierminister i går. Og hvem der så er på listen, hvem det er, der skal hjælpe Burnham med at få styr på tropperne i det uregerlige land, det skal vi tale med dig om, Morten Rønnelund. Godmorgen. Eller god eftermiddag. Skal ikke bare sige det?
4: God eftermiddag, Søren. Ja, jo, præcis. Jo.
0: Storbritannien-kommentator er du. Man kan måske godt kalde det for et teater, det der udstillede sig foran Downing Street nummer 10 i går, da Andy Burnham skulle præsentere sit hold af ministre. Hvad var det, der skete?
4: Ja, det er jo altid teater med britisk politik, også den her type af udnævnelser, men det, der var anderledes, det var, at Andy Burnham tog det lidt til et næste step, fordi den første, der kommer op af Downing Street, når der skal udnævnes ministre, det er typisk finansministeren. Vi ved det ikke endnu. Det er ikke bekræftet. Journalisterne råber efter vedkommende, og han går bare videre, eller han, hun går bare videre og svarer ikke på det. Og så senere, når de er færdige derinde, så kommer der en hurtig pressemeddelelse om, at nu er de så finansminister. Men den første, der kom op, var ikke en person, som nogen havde spået til at blive finansminister, John Healey. Ingen havde snakket om det. Der var ingen rygter om, at John Healey skulle være finansminister. Så da han kom op først, er der nærmest nedsmeltning blandt journalisterne foran Downing Street nummer 10. Så går der lang tid, hvor der heller ikke kommer noget svar på, hvad han så er udnævnt som. Mm. Til gengæld kommer der to nye personer, nemlig de to, som man havde rygtedes skulle blive finansminister, enten den ene eller den anden, og hvor de så måtte formodes at være uvenner bagefter, når den ene ikke blev det, og den anden blev det. De to stod og ventede på hinanden nede i døren, for at de kunne følges ad op ad gangen til Downing Street nummer 10, smilende og igen ikke svar på spørgsmål. De gik også ind, og der kom stadig ikke noget svar på, hvem der egentlig havde hvilke positioner. Og først efter en time, halvanden, kommer de første meddelelser. Det er John Healey, der er finansminister. Og hvem er han? Ja, det er der nok ikke mange danskere, der ved, men en lidt anden profil end forventet. Og i hvert fald var det teater, der udspillede sig, det jeg lige genfortalte her, noget som, altså, hvis man så britisk fjernsyn i går, så var det, altså, det var lige så godt som en dramaserie.
0: Ja, så der fik han skabt noget opmærksomhed. Han gjorde det på en måde, som de ikke plejer at gøre det derovre. Hvad viser det her træk om hans måde at gøre tingene på, Andy Burnham?
4: Det viser, at han er en bedre kommunikator, men det viser også, at han er meget systematisk med, at nærmest alt, hvad han gør, skal se anderledes ud. Intet må lugte af før, fordi at befolkningen skal med det samme have følelsen af, at nu er det faktisk nyt. De har hørt det mange gange, nu vil vi noget nyt, og nu skal vi have politik i en anden retning, og vi vil gøre det anderledes end dem, der var der før, og det er bare ikke rigtig sket. Så han vil gerne have, at hvad som helst han rører ved, ser nyt ud. Mm. Og Keir Starmer, da han sagde farvel i går, der stod han ved sin talerstol. Sekundet efter han var færdig, der blev den fjernet, og en lille diskret mikrofon sat ned på jorden, så Andy Burnham kunne tage det uden talerstol, og jo et halvanden meter tættere på journalisterne. Alt er justeret til, så fortællingen er anderledes, og det føles og ser anderledes ud.
0: Ja, og finansministerposten er naturligvis meget, meget vigtig, også i Storbritannien. Hvorfor er udnævnelsen af John Healey som finansminister så opsigtsvækkende?
4: Fordi at signalet fra Andy Burnham om sin kommende tid som premierminister er, at han vil føre noget mere rød politik, og det skal være for den almindelige brite og den almindelige brites pengepung. Hans finansminister er til gengæld en, der gerne vil have flere penge til forsvar, og som er generelt erhvervsvenlig. Så derfor havde ingen set, at det var det, der skulle være frontmanden på at lægge finanserne for det, der skal være en mere rødfarvet regering. Det er det, han er lidt af en overraskelse. Han forlod jo Keir Starmers regering netop, fordi han ikke fik penge nok til militæret. Han ville have mere, så han kunne sige til NATO, vi gør, hvad vi kan for at følge med. Og da han ikke fik det, så trak han sig fra regeringen og var endnu et søm i ligkisten for Keir Starmer. Så at han kommer tilbage, har fået alle sine forsvarspenge, og nu også skal finde penge til de indsatser, der skal give noget i den almindelige britiske lomme, ja, det er et ret interessant valg, for hvor kommer de penge fra?
0: Vi kan jo lige tage en anden tung ministerpost på Andy Burnhams nye hold. Det er posten som udenrigsminister. Den skal fremover besættes af et Miliband. Et navn, som mange måske kender. Hvem er han?
4: Han er en tidligere formand for partiet i en årrække. Han vandt over sin bror, der også stillede op til formandsposten på det tidspunkt. Ikke så meget succes på det tidspunkt, var en af dem, der var blevet udset til måske at kunne være blevet finansminister. Han var energiminister og minister for klimaindsatser under Keir Starmer. Så det er lidt af en forfremmelse for ham. Men han er også en person, der har været i Labour meget længe. Og så er han en af de højrøde, altså dem, der virkelig bliver anerkendt for at være den rødere venstrefløj i partiet, som Andy Burnham jo også skal huske at få med ombord i den her nye samling.
0: En af Burnhams udfordringer bliver naturligvis forholdet til USA og til Donald Trump, og flere analytikere peger på, at hans nye udenrigsminister Miliband ikke er en mand, som Trump og Washington er særlig begejstret for. Hvad har de imod ham?
4: Jamen, jeg tror, at selvom det nok er Marco Rubio, der får mest at gøre med at Miliband, og så tager Andy Burnham sig direkte af Donald Trump, jamen, så er baggrunden som vindmølle elsker, og det er lidt det, han er af at Miliband, at den er jo ikke populær hos Donald Trump. Han hader jo de vindmøller, han kan se fra sin golfbane i Skotland. Han er jo rasende over, når der er den slags af grønne tiltag. Og de der typer af grønne tiltag og klimaindsatsen har at Miliband på været med på i mange, mange år. Så på den måde er han hurtig en person, man kan se sig sure på, i hvert fald i en Trump-administration.
0: Vi skal lige vende en tredje minister, en minister, som ikke er ny, Shabana Mahmood, som også var indenrigsminister under Keir Starmer. Hun bliver siddende på posten. Hvad skal vi lægge i det?
4: Ja, hun var også en af dem, der kunne have været finansminister og kom gående sammen med Ed Miliband op af vejen, som jeg fortalte for lidt siden. Jeg tror, hun bad om at fortsætte som indenrigsminister, fordi hun har påtaget sig den vigtige opgave at få styr på immigrationen, som har ligget hende meget nært. Hun er lidt en strammer, og hun hører til på den højre side af partiet, og hun har meget åbent sagt, inden hele det her cirkus af skifte til ny premierminister kom, at hun vil gerne gøre det stykke arbejde færdigt. Så der er også et signal om, at Andy Burnham, uanset hvor mere rød han har tænkt sig at være, jamen så bliver det ikke ved at lempe på immigrationspolitikken. Der er et klart signal til britterne om, at den bliver lige så stram, som den blev ført, da Shabana Mahmood var under Keir Starmer. Så han skal ikke kaldes for en lemper på det område. Det er det vigtigste signal ved, at hun bliver på posten.
0: Så hvis vi lige skal forsøge at gøre brættet op her til sidst, hvad kan vi så udlede af det nye ministerhold i Storbritannien?
4: En finansminister, der anses for at være sådan lidt på midten, lidt på erhverv og meget på forsvar, som skal løfte opgaven med at finde penge til nogle af de lidt mere klassisk røde områder. En højrød udenrigsminister, der blandt andet skal tækkes USA, og så en meget højredrejet indenrigsminister, der skal have styr på immigrationen. Det er et bredt felt, han spænder over, og det er lige præcis en samling af fløjene i partiet, som han lovede i sidste uge, da han blev formand for partiet.
0: Morten Rønnelund, du skal have tak.
4: Selv tak. God eftermiddag.
0: Storbritannien kommentator. Storbritannien har fået en ny premierminister og et nyt ministerhold. Herhjemme kan vi måske snart få et nyt parti. Jakob Heis, god eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
0: Løsgænger valgt ind i Folketinget for Borgernes Parti. Er du i gang med at lave et nyt parti?
5: Nej, det kan man ikke sige, jeg er, men tanken har der strejfet mig, det må jeg da indrømme.
0: Ja, jeg spørger jo, fordi du selv her forleden i podcasten Platform sagde, at du er i gang med at lave et parti sammen med en anden løsgænger, Cecilie Liv Hansen. Det er et klip, vi lige skal høre her, som er lagt ud på Platforms egen Facebook-side.
6: Planen er, at mig og Cecilie Liv, vi er løsgængere sammen, har indgået et kontor og arbejdsfællesskab, kommer til at arbejde som et parti, og på sigt, så kommer vi nok også til at lave et parti.
1: Okay, så I kommer til at lave jeres eget parti?
2: Ja, det kommer det til at ende med.
1: Okay, fedt. Kan du fortælle lidt om det parti, og også navnet, hvis I har det klar?
2: Altså, navnet holder jeg lige lidt for mig selv endnu. Vi har jo sat os ned, Cecilie og jeg, og snakket tingene igennem, og sagt, jamen, vi kender jo heller ikke hinanden. Men hvor meget er vi egentlig enige om? Du er simpelthen nødt til at ødelægge det system, der er der nu, og så bygge et nyt op.
0: Ja, så I to løsgængere er enige, I vil gerne lave et nyt parti. Kommer der så det her nye parti?
5: Altså man kan sige, vi er jo ikke nået til, hvor vi i hvert fald er enige. Om der kommer et, det håber jeg jo, kan man sige. Ikke? Altså man kan jo sige, hvis man skal kunne lave en ændring i dansk politik, så er man jo nødt til at være et parti på en eller anden måde. Ikke? Og jeg har ikke nogen intentioner om at skulle melde mig ind i et andet parti. Så hvis jeg skal få fremført den politik, jeg er gået på valg på, så bliver det mit nyt parti. Og om det, hvordan det kommer til at se ud, og hvordan navnet bliver sådan noget, der er så langt, at vi slet ikke. Nu er mig og Cecilie gået sammen og prøver at lave lidt politik sammen og lave et arbejdsfællesskab sammen, og så må vi se, om vi kan få lavet parti også på sigt. Mm.
0: Men der er 12 partier i forvejen på Christiansborg. Ja. Er der brug for et til?
5: Nej. Det er der ikke, og det lyder dobbeltmoralsk, når jeg sidder og siger det, ikke? Men i bund og grund, så tager man jo Venstre. Det er jo et parti, men de har jo delt sig op i tre med Moderaterne og hvad hedder Danmarksdemokraterne. Og så kan man sige, at alle de andre synes jeg jo også ligner hinanden. Dansk Folkeparti havde lidt kant her under valgkampen, hvor man sagde, at man absolut ikke skulle i regering med Lars Løkke. Men når det så kommer til stykket, så trækker man jo i land allerede nu og vil ikke afvise og gøre Løkke til minister i en anden regering.
0: Mm, men hvis ikke der er behov for flere partier, hvorfor skal vi så have et til?
5: Det er fordi, der er behov for, at borgerne faktisk kommer til at tro på politikerne igen. Det, jeg bider mærke i ved sidste folketingsvalg, det er, at den regering, vi har nu, den har kun valgt for 40% af befolkningen, fordi der er cirka 20%, der ikke stemmer hver gang. Og hvorfor er det, de her 20% ikke stemmer? Det er jo fordi, man er blevet træt af politikere og partier, der går ind og siger en ting, og så gør de noget andet. Så jo, der mangler et parti, men der mangler ikke flere af de samme partier.
0: Nej, men man kunne, altså både du og Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra jeres partier kort efter folketingsvalget. Du blev ekskluderet fra Borgernes Parti. Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra Liberal Alliance. Det kunne også være, at I tænker, at der er behov for et nyt parti, fordi der ikke er andre, der vil have.
5: Ja, det kan man selvfølgelig godt have en holdning til udefra. Men man kan sige, den måde, som vi kommer ud på, vi har jo ikke brudt noget som helst. Altså, Cecilie kommer fra Liberal Alliance, hvor formanden har taget kokain, og så fordi hendes kæreste måske har solgt nogle stoffer, jamen så er det Cecilie, der skal smides ud. Det er jo hyklerisk, kan man sige sig selv. Og med min eget vedkommende, jamen han kan jo stadig ikke forklare Lars Bøge, hvorfor det er, jeg skulle være smidt ud af partiet. Så det handler om nogle andre ting, og det er de der fniderier, vi ikke gider mere. Nu skal vi have noget rigtig politik, som faktisk revolutionere det system, vi har nu, og gøre noget en forskel for de danske borgere.
0: Hvad er det, I gerne vil?
5: Jamen, i bund og grund, hvis vi bare tager skat, så vil vi jo bare have et retssamfund. Det kan ikke være rigtigt, at man har en skattemyndighed, der kan komme med et krav, og så sender man Gældsstyrelsen lige bagefter og effektiviserer det her krav, uden at det har været afprøvet ved en domstol. Der sidder lige i PC, som vi snakker, over 500.000 mennesker i gæld til det offentlige, ud for skøn for skat af. Men når dem, der har kræfterne, og dem, der har pengene, det hiver dem i ankestyrken, så tager skat 44% af de sager. Det vil sige, at hvis vi tager de 500.000 mennesker, det er et hårdt sagt, jamen så er det cirka halvdelen af dem, der er skønnet forkert. Det er jo ikke en skattemyndighed værdig og et retssamfund værdig.
0: Hmm. Så I vil gerne have retssikkerhed på skatteområdet, men du siger også, at I vil have et lavt parti, som rent faktisk repræsenterer borgerne. Men hvordan skal borgerne kunne føle sig repræsenteret eller kunne finde rundt i det, der foregår på Christiansborg, hvis der bliver 13 partier i stedet for 12?
5: Jamen, det må man jo se på til det tidspunkt. Man kan jo sige, det er jo slet ikke der, vi er endnu, men hvis man skulle lave et parti, så skulle man jo selvfølgelig komme med et klart partiprogram, og så tror jeg faktisk, det man mangler derude, det er jo faktisk, at man kan se, hvem får man penge fra? Hvad bliver pengene brugt til? Det er der jo ikke nogen af partierne, der har kunnet mønstre endnu.
0: Mm.
5: Ganske enkelt gennemsigtighed.
0: Ja. Men skat, som du siger, er en mærkesag for jer. Er det nok til at sige, at der er behov for et nyt parti? For hvis du spurgte de andre partier, så vil de nok også sige, at der er behov for større retfærdighed på skatområdet.
5: Ja, men som sagt, så har vi jo ikke et parti, og vi har jo ikke et partiprogram. Jeg kan jo ikke sidde og sige det på den måde, men jeg kan sige, at det, som vi kigger ind i, det er, at hver gang, at de andre partier, vi laver noget politik, så handler det om systemet og dem selv. Det handler aldrig om borgerne. Og det er sådan noget, vi er træt af.
0: Mm, ja. Ja, du siger, at vi har et system i dag, som skal ødelægges og bygges op igen. Hvad er det, I skal ødelægge med jeres nye parti?
5: Jamen, det ene er jo skat. Altså, det kunne være fedt, at man faktisk fjernede alle fradragene, eller i hvert fald rigtig mange af dem, så folk de faktisk ikke blev snydt. Fordi min påstand, og det er jo kun min påstand, er, at jeg tror, der er flere mennesker, der bliver snydt i skat, end folk, der snyder skat. Og det er, fordi man ikke har styr på de der fradrag, man kan trække fra på de forskellige ting. Så lad os nu sige, at vi lavede en flad skat på 25%, og så havde en eller to slags fradrag, så var det til at forholde sig til. Så kunne folk faktisk sidde 1. marts og finde ud af, skal jeg have penge tilbage, eller skal jeg ikke? Og det vil jeg jo våge påstå, det er der ikke ret mange mennesker, der ved. Men det synes det ikke, der er i dag.
0: Får I andre mærkesager end en flad skat?
5: Det er jo klart, at hvis man skal lave et parti, og man kommer derhen og siger, okay, nu arbejder vi så stærkt sammen, så kan vi lige så godt lave et parti, så skal man jo sætte sig ned med de her 20 ministerier, der er i dag, og så kigge ind i at have nogle helt klare budskaber, nogle helt klare politiske mærkesager ud for hver de 20 ministerier.
0: Mm. Hvor mange medlemmer får jeres parti ud over dig, Cecilie Liv Hansen?
5: Jamen, jeg var lige ved med at sige vores parti. Vi har jo ikke et parti.
0: nej, men de har jo ambitioner om at oprette et nyt parti, til synligheden.
5: Altså, i bund og grund har vi ambitioner om at få ført vores politik ud i livet, og der er det jo rigtigt nok, at hvis man skal kigge længere ud, så må man jo ende op med et parti, hvis det er det, der skal til, men det er jo ikke der, vi er endnu. Så lige i øjeblikket, der er vores ambition, at vi får det bedste ud af vores mandater ved at arbejde sammen. Og så kan man jo sige, at vi har jo fået noget ud af det allerede, fordi det er jo også der kom med til samtalen med Troels Lund Poulsen, da der var regeringsforhandlinger. Og det gjorde de andre løsgængere jo ikke, og det er jo fordi, vi bliver betragtet som en gruppe. Mm. Så det er jo det, der gør det stærkt. Ikke?
0: Så hvornår har vi jeres nye parti?
5: Det ved jeg ikke. Og det er helt oprigtigt, det ved jeg ikke. Mm. Men jeg vil faktisk heller ikke sige det, hvis jeg vidste.
0: Men er det om en måned, det eller er det om 2 måneder, eller er det om et år, eller hvor er vi hen?
5: Jamen først og fremmest, så skal man have Cecilie jo blive enige om man overhovedet skal lave et parti. Det er nok det, jeg vil have.
0: Ja. Jakob Heis, der er nok at tage fat på. Du skal have tak for at være med.
5: Velbekomme.
0: Altså løsgænger valgt ind i Folketinget for Borgernes Parti. Vi har rakt ud til Cecilie Liv Hansen for at spørge, om hun har de samme tanker som Jakob Heis her, altså om at oprette et nyt parti sammen. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Det er nu ikke længere kun på apotekerne, at medicinalselskaberne Novo Nordisk og Eli Lilly kæmper om førertrøjen, når det gælder behandling af svær overvægt. I dag har Novo Nordisk nemlig valgt at lægge en sag an mod sin ærkerival Eli Lilly. Novo Nordisk anklager Eli Lilly for at have udeladt relevant information og vildledt forbrugerne i sin amerikanske markedsføring af vægttabsmidlerne Zepbound og Mounjaro. God eftermiddag, Søren Linding.
7: God eftermiddag.
0: Du er erhvervskommentator på mediet Finans. Hvad er det helt konkret Novo Nordisk sagsøger Eli Lilly for?
7: De mener, at Eli Lilly bevidst vildleder patienterne i forhold til, hvad er egentlig forskellen på, som du nævner, Wegovy vægttabsmedicin fra Novo Nordisk, og så Zepbound vægttabsmedicinen fra Eli Lilly. Og det, der bliver henvist til, det er et sammenligneligt studie, der blev lavet for nogle år tilbage. Men det, der så er sket i mellemtiden, det er, at Novo Nordisk har fået godkendt et produkt med en højere dosis, som har et højere vægttab, og det er det, som Novo Nordisk mener, man skal sammenligne med, og ikke det tidligere, mindre potente lægemiddel. Så det er det, de ønsker, at Eli Lilly skal stoppe med at reklamere for.
0: Kan man sige noget om Novo har en god sag her?
7: Ja, det er altså, nu er det her i USA, ikke? Så der er jo altså de dyreste advokater på sagen på begge sider, men noget kunne godt tyde på, at Novo Nordisk har en okay sag. Det der bare er, det er jo, at for at man kan lave den her type markedsføring, altså hvor man direkte sammenligner med navn det ene produkt i forhold til det andet, så skal man jo have lavet et sammenlignet studie, altså i samme studie have testet patienterne på to forskellige produkter. Og det har man altså ikke gjort på det nye medicin, som Novo altså fik godkendt her i foråret. Så det siger jo sig selv, at der er ikke et nyt studie at hænge det op på, men på den anden side, så har Novo Nordisk tilbage, da de lancerede deres nye produkt, så har de gjort Eli Lilly opmærksom på, at nu var det altså vildledende at bruge den gamle reklame, altså det gamle studie i sammenligningen. Så jeg tror, at de har sådan set det, når de siger, at det er en bevidst omgåelse af markedsføring og beskyttelse af patienterne, så har de nok en god sag. Så det er altså Eli Lilly, der bevidst har prøvet på at blive ved med at fastslå, at de altså har et bedre medicin end Novo Nordisk.
0: Ja. Så bare for at forstå det her, vil Novo have det ud af søgsmålet, at de vil have Eli Lilly til at stoppe den markedsføring,
7: som de mener, at... Det er det vigtigste.
0: Ja, det er det vigtigste. Eller vil de have en form for erstatning ud af det?
7: Nej, de vil have Eli Lilly til at stoppe med at reklamere så hurtigt som overhovedet muligt. Og det med, at man anlægger en sag, så samtidig så prøver det også på at få nedlagt et midlertidigt fogedforbud, som altså er, at de skal trække deres reklamer øjeblikkeligt, mens sagen den kører. Og de er også ude efter at få Eli Lilly til at skulle lave en såkaldt korrigerende reklamekampagne. Altså, de skal ud og sige, det vi har markedsført tidligere, det passer overhovedet ikke. Så det her, det er endnu et eksempel på, at kampen om det amerikanske marked for vægttabsmedicin, det er altså benhårdt, men det viser også, at Novo Nordisk, efter de altså har fået rockertæv nu i et par års tid, nu er de ved at genvinde noget af deres styrke, blandt andet fordi de har et godt salg af Wegovy i pilleform, som Eli Lilly ikke rigtig de har endnu. Så det her, det er også et eksempel på, eller et tegn på, at Novo Nordisk er ved at få mere selvtillid, og at de begynder at bide noget mere fra sig i USA.
0: Ja. Er det også noget, som kan måske vende den modgang, som Novo Nordisk har været i? Altså noget, som kan rykke styrkeforholdet mellem de to medicinalgiganter her?
7: Ja. Altså, det er min klare overbevisning, at det vil kunne rykke på det. Det, som der i hvert fald er lige nu, hvor man kan sige, de første slag, der har stået, har været meget at begynde med, eller komme med et relativt forenklet budskab. Altså, hvor meget taber jeg med den ene medicin, det ene præparat, i forhold til, hvor meget taber jeg med det andet præparat. Nu er det som om, at man er på vej ind i den næste fase, hvor det ikke kun handler om, hvor meget taber jeg, men også, hvad er det for nogle gunstige bivirkninger, altså hvordan er det, der er lavere risiko for hjertekarsygdomme, der er lavere risiko for nyrelidelser og fedtlever og nogle andre, altså at der er også en forhøjet levestandard, eller i hvert fald og det skulle jo sådan set være, at det her, det er et eksempel på at så sige til Eli Lilly, prøv at I bliver nødt til at stoppe med det, I gjorde i den første fase, nu skal vi ind i en anden fase, og der står Novo Nordisk meget bedre.
0: Ser du også, at Novo Nordisk står generelt bedre end Eli Lilly lige nu?
7: Nej, det gør jeg absolut ikke. Og det skyldes altså, at lige nu er der også blevet lavet en aftale med de amerikanske myndigheder. Jeg tror, de fleste kan huske et eksempel, hvor Novo Nordisk topchef og Eli Lillys topchef var inde i det Hvide Hus for at underskrive nogle aftaler om, at de skulle sænke priserne på vægttabsmedicin. Og det er altså noget, der slår igennem på den indtjening, som man kan se i Novo Nordisk det får i år. Og det næste, det er så, at hvis man også bare kigger på tallene, så er Eli Lilly, de er utrolig aggressive i deres markedsføring, og det betyder, at de har overhalet Novo Nordisk, ikke bare i USA, men noget tyder også på, at de er i gang med at overhale Novo Nordisk på mange af de andre markeder, de andre store markeder i verden. Så jeg vil sige, det her, det er et eksempel på, at Novo Nordisk er ved at ligesom at rejse sig en anelse for støvet, og så begynde at kæmpe sig tilbage, men der er altså stadigvæk lang vej, før man kan sige, at de er ligeværdige.
0: Ja, sådan en lang vej. Den starter altid med det første skridt. Tak, Søren Linding.
7: Det var så lidt.
0: Erhvervskommentator på mediet Finans. Frank Nessager Sjøgren, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Hvordan går det med at fange makraler ved den jyske vestkyst i år?
8: Hvis man skal sige det positivt, så stille og roligt, vil jeg sige.
0: Og hvis du skal sige det så lidt mere realistisk?
8: Ja, men det går jo ikke særlig godt, og det vil jeg sige, er jo ikke den eneste, der siger. Jeg har fisket i over 40 år, kan man sige, og har nogle Facebook-sider, jeg har oprettet for år tilbage. Blandt andet en, der netop omhandler fiskearterne sild, makrel, rånfisk og fjæsing, som er nogle arter, vi ser ganske ofte på den her årstid. Og der kan man bare se, at fangsterne i år har været meget, meget små, i nogle tilfælde nærmest fraværende. Og jeg har tjekket siden op så sent som i dag, og det er lidt det samme billede, man ser.
0: Ja, ja, du er fiskeguide, og du er professionel lystfisker. Og, og grunden til, at vi ringer til det, det er nye tal fra DTU Aquas fangstjournal, som viser, at lystfiskerne her i juli i gennemsnit har skulle fiske omkring 5 timer for at fange en makrel. Og det er altså betydeligt længere tid end tidligere, for der var det i gennemsnit omkring 80 minutter, man skulle fiske for at fange en makrel. Og det hører med til historien her, man skal ikke indberette fangster til den her fangstjournal. Det er frivilligt, men de data, de har fået ind, viser altså, at det tager længere tid i dag. Hvordan har du det med det?
8: Jamen, det har jeg det jo generelt skidt med, både fordi, at jeg er utrolig glad for, at fiskere er medlem af forskellige foreninger og organisationer, der understøtter det danske fiskeri, og fordi jeg kan se, at min lille YouTube-kanal med over 2 millioner visninger, den smitter utrolig mange unge og begynderfiskere. Og det er jo lidt øvende, når de så skal ud og bruge 5 timer for at fange makrel. Og kan man sige, det er jo en fisk, som man jo normalt ser i store, store stimer. Men jeg vil sige, der er også meget metoder i det, og vejret har altså også noget at sige. Så jeg kan ikke sætte en nål på et kort og sige, at det er lige præcis derfor, det sker. Men der er selvfølgelig nogle hovedårsager til, at makrelen den har det skidt for tiden.
0: Og hvad er det, der gør den her makrel så særlig at fiske?
8: Jamen altså, makrelen er jo, kan man sige, for mange lystfiskere og ikke mindst ferieturister, der er det en helt eminent sommergæst. Altså, makrelen tager man ikke ud og fisker om vinteren, om foråret og sene efterår. Det er en sommergæst. Den er simpelthen ikke i de danske farvande at fiske fra kysten af på alle andre måneder end i sommertiden. Så for det første tager man jo ofte ud i godt vejr med varmt badevand, og for det andet, så kommer de ofte i så store stimer og er meget overfladenære. Det vil sige, at du ser ofte makrellen rykke rundt og angribe de her store flokke af sild og brislinger og de fødefisk, som de normalt går efter. Så vandet simpelthen kan koge, og det er sådan noget, der næsten minder om noget, man ser nede sydpå gang imellem. Og det er jo en meget fantastisk fighter, og en fisk, der egentlig også normalt, når den er der, er ret nem at få til at bide. Det vil sige, at den lille Jens eller den søde Sofie, der lige har startet med at fiske, de faktisk ofte kan opleve en succes på kysten.
0: Ja, det er sjovt at fange en fisk, der kæmper lidt imod, ikke?
8: Præcist, absolut. Ja. Og så smager den jo absolut fremragende.
0: Ja. Bliv lige hængende, Frank, fordi vi skal lige videre til dig, Tøjnis Jensen. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Du er professor ved DTU Aqua. Hvorfor er der så få makreller i år?
9: Jamen altså det, som vi kan høre, at lystfiskerne de oplever, det er i hvert fald helt i tråd med vores vurdering af hele bestanden. Man skal lige gøre sig klart, at de makrel, som de fisker på herinde ved kysten, i for eksempel Vestkysten, det er en del af en stor bestand, som er udbredt i hele Nordøstatlanten. Og den følger vi jo og laver status på hvert år sammen med de andre lande, hvor den er udbredt. Og vi har kunne følge, hvordan den siden starten af 0'erne bygget op med, at der kom rigtig meget fiskeyngel til, og den toppede i 2014 og var måske verdens største fiskebestand på det tidspunkt. 13 millioner tons voksne fisk. Siden da er vi kommer så med en rådgivning til erhvervsfiskerne, eller til politikerne, der så giver kvoter til erhvervsfiskerne. Siden da er fangsterne, de har ligget cirka 40% over vores rådgivning. Og det går godt i starten, og det er en meget stor bestand. Men på et tidspunkt, så har man altså tollet så meget af bestanden, så det begynder at komme ned på kritiske niveauer. Og vi har så kunne følge den siden 2000 toppen der i 14, og frem til nu, hvordan den så er gået ned og ned år for år, og overfiskeriet er fortsat. Og nu er den altså nede under det her kritiske referencepunkt, der gør, at vi kan man sige, hæver stemmen ekstra i vores rådgivning.
0: Ja, så det er overfiskeri, der er hovedårsagen?
9: Ja, det er hovedårsagen. Der er altid også miljøparametre, der spiller ind. Og så kan man sige, det er så det overordnede. Den lokale oplevelse af lystfiskeren, den drives så også af lidt forskellige ting, som vi hørte metode og om de lige er inde under land den aften eller den dag, og så videre. Men det ordnede, det afspejler fuldstændig bestanden.
0: Men det er vel ikke lystfiskernes skyld, trods alt?
9: Nej, de mængder lystfiskerne, de fanger, de er forsvindende små i forhold til de fangster, som erhvervsfiskerne tager. Det er jo sådan nogle millioner og milliarder tal, som er lidt svære at forholde sig til for for menig mand, men altså, vi er nu nede og anbefaler knap, for i år anbefalede vi 175.000 tons fanget. For nogle få år siden anbefalede vi knap 1 million tons fanget, men alligevel blev der fanget 1,4 millioner tons. Og det er temmelig meget, hvis man skal opgøre det, så jeg tror, at det i 14 passede det vist med, at det var en makrel per 10 makrel per person på jorden. Ja. Så det er måske et tal, man bedre kan holde sig til. Ja. Så det er mange makreller.
0: Rigtig mange makreller. Og en ting er ligesom, at det er jo trist for Frank Nessa og de andre lystfiskere, det her, ikke? Men hvad betyder sådan en svindende bestand for vores røde makrel derhjemme, eller vores makrel på dåse?
9: Jamen, de vil jo selvfølgelig blive dyre, og der er jo også en hel del, der er jo et erhverv, hvor makrelfiskeriet er vigtigt, både i Danmark, både de fiskere, der jo lever af fangen, og hele det efterfølgende produktionsapparat, men i en række andre lande, Skotland og Færøerne og Norge, og er det også, og de britiske øer, er det også en vigtig fangstart. Og den er vigtig for naturen i havet. Den indgår som en vigtig art i de pelagiske, i de åbne oceaner.
0: I fødekæderne der, ja.
9: Ja.
0: Ja. Ja, Frank Læsager, hvad siger du til den forklaring her? At når du har svært ved at fange makraler, så er det fordi, der er fisket for mange.
8: Jamen, der er jo ingen tvivl. Altså, vi har jo set det samme med torsken over i Øresund og Bælthavet, at den er jo blevet totalt fredet, og hverken lystfisker eller erhvervsfisker må nu fiske efter torsk derovre. Og det har jo selvfølgelig også andre årsager, men også en af dem, det er jo det her berømte, berygtede overfiskeri. Altså, vi ser jo i de gode gamle dage, men der var de her blå-hvide tuk-tuk-fiskekutter, der sejlede ud. Der var meget begrænset, hvor meget de kunne fange, og udstyret var meget mindre avanceret end i dag. Altså, i dag er det jo både på størrelse med store færger, der sejler ud og fanger hundredvis af tons ad gangen. Og kan man sige, et er jo makrelen, et andet er jo også de fødefisk, makrelen spiser, fordi langs med kysterne, synes jeg heller ikke, vi ser helt så store mængder af sild og brisling og ansjos. Og de fisk, som makrelen jo også kommer hen for at spise. Så der er jo rigtig mange ting i det. Men altså igen, som gode mand siger, der er jo også mange andre faktorer. Mm. Vi har også haft en periode, hvor der har været rimelig meget vind, der ikke har været fra østlige retninger. Og det betyder altså uhyre meget for fiskeriet på vestkysten. Ja. Men jeg skal sige mig, at makrelfiskeriet rundt i resten af Danmark har altså heller ikke været noget at råbe hurra for.
0: Tony Sandsen, er der stadig håb for de lystfiskere, som håber på, at der måske kommer lidt flere makreller senere på sommeren?
9: Jamen altså, altid hvis man er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så er der jo, man skal finde hotspottet som lystfisker og bruge den rigtige metode. Og på den lidt længere bane vil jeg sige både ja og nej. Det er en bestand, der er i stand til at bygge sig op fra et forholdsvis lille niveau af vores erfaring. Den er ret dynamisk. Men omvendt så har vi jo i hvert fald observeret, at politikerne internationalt har haft meget svært ved at forvalte den her bestand og komme med nogle samlede aftaler til at regulere fiskeriet.
0: Tak for at tage snakken her begge to, Tony Jansen.
8: Velbekomme.
9: Velbekomme.
0: Altså Tony Jansen, professor ved DTU Aqua, og Frank Nessager Sjøgren, fiskeguide og professionel lystfisker.

0: Den her hymne forbinder vi normalt mest med billeder af Mbappé, Ronaldo, Haaland og Messi. Men for at nå frem til modstandere af den kaliber, så skal de danske mestre AGF i aften slå de polske mestre Lech Poznan, som de møder om godt halvanden time. De to hold møder hinanden i første af, det er det første af to opgør i kvalifikationen til Champions League. Jakob Emil Bikes, god eftermiddag.
1: Goddag.
0: Du er formand for AGF's fanklub. Du er på vej i bus, som skal køre.
1: Nej, nu er det jo først om 2,5 timer, der er kampstart, så vi er ikke kørt forbus endnu.
0: Okay, men I skal med bus.
1: Det skal vi.
0: Fra Aarhus til Randers. Kampen skal spille i Randers, fordi jeres midlertidige hjemmebane i Vejlby ikke lever op til UEFA-standarderne. Hvordan er stemningen? Hvordan har den været i dag?
1: Og der er spænding. Jeg kan godt mærke, at det er noget, vi ikke er vant til. Det her med, at vi skal spille mod et andet mesterhold fra et andet land.
0: Ja. Ja, det er noget, I tør tro på, det her.
1: Selvfølgelig. Vi tror jo altid på det i Aarhus.
0: Ja, det
1: gør
0: vi.
1: Det har vi jo rygte for. Men,
0: også når det går galt.
1: Ja, men ved du hvad? Jeg tror også, vi er mange, der tænker, at Lech Poznan er jo faktisk ikke et meget bedre hold end AGF. Så det kræver egentlig ikke, at kræver faktisk ikke så meget at få succes i dag og næste onsdag.
0: Nej, det er ikke. Det er polske mesterhold her, ikke? Ikke et hvilket som helst hold. Deres fans, Lech Poznans fans, er verdensberømte for deres evne til at synge højt. De har endda lagt navn til det at lave en Poznan. Det er, når fansene på stadion står arm i arm med ryggen til banen, mens de hopper og synger så højt de kan. Noget, vi også kan opleve rundt om på danske fodboldstadions. Vi kan lige høre, hvordan det normalt lyder. Altså en veltrænet fangruppe kommer I til at stå over for her. De har også ry for, de her polske fans, at kunne sætte godt gang i gaden på den dårlige måde. Der er endda fløjet polske betjente med til Østjylland i den anledning for at holde styr på det her. Er det noget, der bekymrer en AGF-fan som dig?
1: Altså først og fremmest så er det jo standardprocedure. Det er uanset om det var Silkeborg, der skulle spille mod et eller andet ligegyldigt hold i Conference League, så vil betjente fra de to modstanderlande altid være sammen og samarbejde om det. Så det er jo ikke noget særligt, der bliver gjort, fordi det er Poznan. Det er jo faktisk bare standardprocedure for politiet i Danmark.
0: Ja.
1: Men nej, det er ikke noget, vi som sådan er bekymret for. Nu sidder jeg også stadigvæk midt inde i Aarhus. Der er ikke noget.
0: Ja.
1: Der kan måske være nogle problemer, når vi selv kommer til Poznan om en uge, men jeg forventer ikke, der bliver noget i dag.
0: Nej, nej, fordi hvad gør I som fanklub for at holde styr på jeres egne fans?
1: Vi er i dialog med AGF, og vi er i dialog med Østjyllands politi, som så også er i dialog med det polske politi. Så på den måde, så sørger vi ligesom for at kommunikere. Sørger for, at vores bus, den ikke kører nogen steder hen, den ikke skal køre hen.
0: Ja. Ja, hvad kommer det til at betyde for det hele, at I skal spille i Randers og ikke i Aarhus?
1: Jamen, en fodboldbane er jo en fodboldbane, så, men det ville selvfølgelig have været fedt at kunne spille det hjemme i Aarhus, men nu er reglerne jo sådan, at UEFA ikke tillader mobiltribuner, og så må man jo ligesom indrette sig efter det. Og der er Randers bare det bedste stadion i en teams kørsel fra Aarhus, og sådan er det bare.
0: Ja. Det er jo historisk, at I står AGF som mestre i år for første gang i de her 40 år. Hvordan tror du, holdet er rustet til at spille i Europa?
1: Jeg tror, vi er fint rustet til det. Jo, vi har selvfølgelig sagt farvel til et par profiler, men vi har også fået et par profiler hjem igen i Andersen og i Jønsson, som vi ved, at de kan altså levere på et højt niveau, når det gælder. Så jeg tror, vi står ganske udmærket.
0: Hvad
1: vil det savner måske stadigvæk lige, der blev signet en topangriber, men det kan jo nås endnu,
0: ja,
1: inden
0: ja.
1: Transfervinduet lukker.
0: Ja, fordi I skal jo igennem flere runder i den her kvalifikation for at nå frem til Champions League. Hvad vil det betyde for jer, hvis I skulle nå det mål også at kvalificere jer?
1: Og det ville jo være stort at skulle op og spille mod de allerstørste hold i Europa. Men nu ser vi en kamp ad gangen, og hvis vi kan få et europæisk gruppespil til Aarhus i år, så er det også godkendt. Mm. Uanset om det hedder Conference League eller Champions League.
0: Har du overhovedet kunne koncentrere dig om VM i fodbold, eller er du bare gået og glædet dig til det her i aften?
1: Åh, jeg har glædet mig lang tid til både til kampen i aften, men nok også mest til at skal til Poznan i næste uge. Men det er nok korrekt, at hvis der er et sted i Danmark, hvor man ikke har ædet sig over, at man ikke skulle følge Danmark til VM, så har det jo nok været i Aarhus, fordi vi har haft vores egen fest, der bare er fortsat.
0: Held og lykke.
1: Jo, tak.
0: Og god tur til Randers.
1: Jo, tak.
0: Jakob Emil Bajkes, formand for AGF's fanklub. Mens det socialistiske styre i Cuba i øjeblikket ser ud til at løsne grebet om befolkningen en smule, blandt andet ved at indføre reformer, som skal privatisere dele af landets økonomi, så går sandinisterne i det mellemamerikanske land Nicaragua i en anden retning. I en tale på årsdagen for den nicaraguanske revolution i søndags sagde landets præsident Daniel Ortega, at der fremover ikke længere skal afholdes valg i landet.
2: Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder.
0: Der kommer ikke til at være flere valg her, hvor de, altså oppositionen, kan forsøge at overtage magten, sagde Daniel Ortega her. Lasse Yde Hegnet, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika. Til daglig er du også vært på B4 Bornholm. Den her udmelding fra Nicaraguas præsident her, hvad er det for en udmelding?
3: Det er jo en kulmination på mange års, hvad kan man sige, stramme grebet om magten i Nicaragua, særligt siden 2018, hvor der er udbrudt landsdækkende protester, særligt blandt de studerende. Dem blev der slået hårdt ned på dengang, og over 1 million nicaraguaner, de forlod landet, og siden har Ortega og hans kone, som jo han i et eller andet sted deler præsidentskabet med, Morello hedder hun til efternavn, der har de strammet grebet, og den her udmelding i går er jo så kulminationen på deres kontrol med landet.
0: Mm. Hvordan tolker du, at han tager det skridt, Daniel Ortega?
3: Altså, man kan jo sidde og være sådan ret forbløffet over det, fordi Ortega og Morello sidder utroligt tungt på magten i Nicaragua i forvejen. Så for det første så er det uforstående for, at det er et skridt, han finder nødvendigt at tage, men samtidig så er det jo et billede på, at de ønsker den totale kontrol, selvom de jo efterhånden har rundet de 80 begge to.
0: Ja. Han begrunder det med, at oppositionen i Nicaragua er betalt af USA simpelthen.
3: Ja, det gør han. Det er jo et typisk argument, som de her regeringsledere, som kommer på venstrefløjen, og som særligt vokser ud af de her revolutionsbevægelser i 50'erne, 60'erne, 70'erne, som Ortega gør. Det er jo deres typiske argument for at lukke oppositionen ned, at den er købt og betalt eller korrumperet af USA, som på en eller anden måde skal infiltrere Nicaragua. Om der er noget om snakken, det er jo svært at sige, for der er utrolig mange nicaraguaner i USA, som sender penge til Nicaragua, og hvis nogle af dem går til nogen, som er i opposition til styret, det vil ikke være en overraskelse. Hvor meget sandhed der så er i det, han siger, det er jo op til historien at vise.
0: Mm. Præsidenten Daniel Ortega her, han er 80 år i dag, han er en gammel helt fra den nicaraguanske revolution i 1979, en revolution, som han selv var med til at kæmpe. Han var med til at forvandle Nicaragua fra et diktatur til et demokrati ved at smide den daværende diktator Somoza på porten. Hvordan kan han forklare det? Altså, at han for de her snart 40 år siden var med til at eller snart 50 år siden var med til at indføre det her demokrati, og nu vil han afskaffe det igen.
3: Altså, hvis man kigger på tværs af Latinamerika og den her type revolutioner, så har de jo altid haft revolutionen som det vigtigste, revolutionens overlevelse som det vigtigste. Og over tid, ligner det udefra set, at de her revolutioner smelter sammen med deres frontfigurer. I Cuba kunne man tale om, at det kunne være Fidel Castro. I Venezuela kunne man tale om, at det var Hugo Chavez til en vis grad. Og i Nicaragua kan man jo så også tale om, at det er Ortega. Ortega har så måske, skal vi sige, overdrevet lidt i forhold til, hvad nogle af de andre, de egentlig har gjort, fordi de er jo ikke nået så langt som til at sige, at de har afviklet demokratiet, men de holder fast i deres revolution eller sandinismen, eller hvad det nu er for en isme, de ligesom lagde ud med at kæmpe for.
0: Ja. Og nu nævner du Cuba og Venezuela, som er to lande, Nicaragua har solidariseret sig med. De har været i USA's søgelys, både Venezuela og Cuba. Venezuelas præsident Maduro blev fjernet og bragt til USA af amerikanske soldater. Cuba har længe været under hård amerikansk blokade. Hvordan kan det være, at et socialistisk land som Nicaragua, et socialistisk diktatur, det er det i hvert fald på vej til at blive fuldtonet nu, som ligger i USA's baghave, er gået under radaren?
3: Jeg tænker, der er lidt forskellige årsager til det. Et, at USA ikke vurderer de her lande til at være en lige så stor trussel mod deres egen sikkerhed. Hvis vi tænker tilbage på de argumenter, som USA har brugt, om man så er enig med dem eller ej, så er det jo, at USA fjernede Maduro og Venezuela, fordi det var narko. Det var migranter, der kom dertil til USA fra Venezuela i stort antal. På Cuba, der er det statsrisiko, også migranter, som der kommer mange af. Nicaragua har haft sin store migrationsbølge der tilbage i 2018, hvor 1 million nicaraguanere forlod landet. Så USA ser ikke Nicaragua som den samme trussel, umiddelbart, som de to øvrige lande. Om inden jeg vil sige, at Nicaragua nok står på særligt udenrigsminister Marco Rubios liste over lande, han godt kunne tænke sig at gøre noget ved.
0: Ja, fordi man kan måske hævde, at USA har en vis succes med det pres, det ligger på blandt andet Cuba. Vi har set, hvordan Cuba åbner op for økonomiske reformer. Cuba har også løsladt en af styrets kritikere, Luis Manuel Otero Alcantara, som ankom til Miami i fredags. Hvis nu USA's pres på Cuba giver gode resultater, tænker du så, at den næste, som Marco Rubio kaster sit blik på, det bliver Nicaragua?
3: Altså, Marco Rubio har jo et meget stort kærlighedsforhold til Cuba, som er der, hvor hans familie stammer fra. Så jeg tænker, han nok vil have fokus på Cuba i noget tid. Men Nicaragua ligger helt sikkert som den ukendte træer nede af den her liste, der hedder Venezuela først, som ligesom er den store dominobrik for at fælde Cuba. Og så står Nicaragua jo forholdsvis isoleret i Latinamerika der til sidst, og jeg forestiller mig, at USA har vurderet, at Nicaragua ligesom er måske den svageste, eller den, man kan tillade sig at vente med at gøre noget ved umiddelbart.
0: Interessant. Tak skal du have, Lasse Ydehegnet.
3: Velbekomme.
0: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika og til daglig vært på P4 Bornholm. Den amerikanske præsident Donald Trump har talt i telefon med den canadiske premierminister Mark Carney og fortalt ham, at han ikke er glad for de store skovbrande i Canada, som lige nu sender røg ind over flere amerikanske stater.
4: I told him, you got to stop these fires from coming in and, poisoning our air. Our air has been poisoned. I have a good relationship with Mark Carney, but, we got to stop the fires up there. If we can help them, we'll help them. But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs.
0: Måske skal de betale for skaderne, eller vi skal indføre nogle toldsatser, sagde Donald Trump blandt andet her. Og nu oplyser Det Hvide Hus så i en erklæring, at der om 30 dage vil blive indført en ekstra told på 50% på en række kanadiske varer. Tolden vil blandt andet ramme vin, ishockeystave og cement, mens sådan noget som energi, fisk og kritiske mineraler er blandt de undtagelser, som også er. Den vil også tolden her gælde varer, som tidligere har været fritaget for importafgifter gennem handelsaftalen mellem USA, Mexico og Canada, den aftale, der hedder USMCA. Aftalen fra 2020 er for nylig udløbet, og parterne er derfor gået i nye forhandlinger om den. Jens Ladefod Mortensen, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Lektor i international handel og politisk økonomi på Københavns Universitet. 50% ekstra told på udvalgte varer fra Canada. Hvor stort et økonomisk problem kan det blive for Canada?
5: Der er visse beregninger, makroøkonomiske effekter, og hvis det er en fuld handelskrig, der nu går i gang, så er der i hvert fald ud på, at det kan en 4% væksttab af BNP, noget der minder om vores finanskrise, eller hvad briterne oplevede med Brexit. Så det er op i den størrelsesorden, hvis det virkelig bryder løs den her gang. Mm.
0: Hvordan forklarer du, at den ekstra told kommer nu?
5: Jamen altså, tidspunktet, ja, der er indrigspolitisk hensyn, der er et midtårsvalg, Trump vil gerne demonstrere handlekraft igen, og at han tænker på amerikanerne og US first, hele den der politik, så er der også det forhold, at de tidligere toldsatser, som følge af en højesteretsdom tilbage i februar, så udløber de, altså på fredag, så hans 10% told, og de den måde, han har ført toldkrig på, skal ligesom genopfindes, og så er det, han går i gang med en ny form for toldsatser. Og så kan man også spørge, hvorfor Canada, hvorfor er de første, der får smidt det her hoved? Det Hvide Hus meddeler ikke noget om de her omfattende skorstenbrande. Det Hvide Hus meddeler her til morgen, at Canada er diskrimineret mod amerikansk eksport, derfor skal de rammes først. Og Canada er faktisk et af de få lande, som har gjort gengæld mod Trumps handelskrig. Det er kun Kina, der også har gjort det. Så det er jo nok der, forklaringen ligger. Det her, det er at gengælde dem, der strider imod. Og tidspunktet er nok også meget indrigspolitisk velvalgt.
0: Ja, men ligger der i det, du siger her, at det, at man nu indfører den her ekstra told på en række kanadiske varer, er et forvarsel om, at der også kommer ekstra told på

0: europæisk eksport, hvor man skal ind og demonstrere, at det diskrimineres, og så kan man få lov til at bruge told som modforanstaltning. Så han er tvunget til at ændre, skal vi sige, ikke strategi, men valg af instrumenter, men han har jo lovet, at han kæmper for, at USA ikke skal overvældes af fremmed import, så han vil gøre alt for at forsvare USA i hans optik. Ja. Så han finder nogle nye instrumenter, nogle nye våben, og der er der mange. Nu kommer der en bølge af forskellige lignende tiltag mod forskellige lande her den nærmeste fremtid.
1: Mm. Vi har før set Trump springe op som en løve og måske falde ned som noget, der ligner et lam. Altså, det aldrig bliver helt så slemt, som han truer med i første omgang. Er det også det, du tænker vil ske her, altså at det her det er bare et forvarsel om, at nu skal der forhandles med Canada om en ny handelsaftale?
0: Ja, han har også det her. Det, han giver dem 30 dage. Og vi kan allerede se nu, at kanadierne siger, godt, lad os nu få undgået den her situation og begynde en forhandling. Så der er 30 dage, der er en måned. De skal gå i gang den 16. august. Så der er et rum åben for en eller anden form for forhandling mellem Canada og USA. Men klimaet mellem de to er altså mildest talt dårligt.
1: Hvordan vil du beskrive det klima der?
0: Jamen, du hører de her anklager, skovbrænde, at det vi skal kompenseres for det, og det er jo ikke, altså et, altså det her, det gælder amerikansk ost, som der er påstand om, blev diskrimineret mod, og det gælder alkoholiske drikke, whisky, Budweiser, jeg ved ikke, og det er sådan nogle følelsesmæssigt politisk potente områder, hvor amerikanerne ser, hvor altså for eksempel alkoholiske drikke er ubandlyst, er boykottet i de fleste kanadiske delstater. Importen fra USA er faldet med over 80% på et år. Så altså, der kører jo en handelskrig, der kører også en politisk sådan, et slagsmål på tværs af grænsen. De to meget tætte naboer. Det handler også meget om bilindustri. Det er et af Trumps yndlingsemner at snakke om. Han skal ud og forsvare dem. Han vil få investorer til at komme tilbage til USA og producere i USA, og det går dem altså ud over og kanadierne. Så klimaet er generelt dårligt, og retorikken er hård, men 50% er en voldsom udmelding. Ingen tvivl om det.
1: Hvordan er Canada rustet til at imødegå sådan en toldkrig med USA?
0: Ja, igen, altså det kan koste, altså hvis vi følger nogle økonomiske modeller, og så kan det koste op mod 700.000 job. Det er et tal, som det er et skøn, men det er altså, det er noget, der minder om, hvordan Storbritannien er blevet ramt af Brexit. Ikke? Så stor effekt vil det have, for det er deres tætteste handelspartner. De deler en lang grænse, og der er industrier, der er simpelthen flettet sammen på tværs af de to lande, især bilindustrien. Så det er potentielt alvorligt, det her. Og Canada vil også prøve, har altså også meldt ud, at de gerne vil forhandle det her. Så det kan være, at der kan komme en aftale, ligesom vi også i Europa har lavet en aftale med Trump, for at undgå det aller værste i den her toldkrig.
1: Ja, for hvordan er Canadas muligheder for at se andre steder hen? Altså handle med andre lande?
0: Er det jo en del af det, Donald Trump er sur over, det er, at de har ikke pålagt andre lande, andres eksport, det samme behandling. Vi har en meget, meget stor handelsaftale mellem EU og Canada, som fungerer godt. Som sagt, altså det er... Men man handler jo tættest på dem, der ligger tættest. Der er meget geografi i handel, samhandel og investeringer. Det er fabrikker, der smelter sammen og laver produktionsnetværk. Så det er alvorligt. Mexico er i samme situation. Så det er alvorligt for de der to naboer til USA, hvis vi skal til at se en genopblusning af toldkrigen.
1: Tak, Jens Ladefod Mortensen.
0: Fornøjelse.
1: For at være med her, lektor i international handel og politisk økonomi ved Københavns Universitet. En time mere med P1-orientering på den anden side nu klokken 17.
2: Dagens kiks med sporarbejde bør få konsekvenser for Vejdirektoratet, mener Dansk Folkepartis transportordfører Michael Ledersø. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for sporarbejdet på Vestfyn, og først i nat advarede DSB om, at arbejdet ville blive forsinket. Det førte til, at der i morges manglede togbusser. og det er på ingen måde godt nok, mener Michael Nedersø.
3: Jeg synes, det er dybt utilfredsstillende, at man fra Vejdirektoratets side kommer ud en time før,

0: sådan så DSB ikke har nogen mulighed for at agere på det. At folk, der skal på ferie, folk, der pendler, at de skal kæmpe om pladsen, det er dybt utilfredsstillende, og jeg mener, at der skal placeres et ansvar.
1: Heller ikke transportminister Signe Munk er tilfreds med situationen de seneste dage med sporarbejde, forsinkelser og for få togbusser. Transportministeren skriver til DR, at hun vil bede om en redegørelse. Og DSB's informationschef Tony Bispeskov er klar til at tale med Vejdirektoratet om sagen.
2: Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
1: Vejdirektoratet skriver til os, at de beklager, at DSB ikke blev varslet i god nok tid, da det stod klart, at en fejl på kørestrømsanlægget ville trække ud og dermed kræve mange togbusser. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til ministerens kritik. Om 2 timer begynder den aarhusianske fodboldklub AGF sin rejse i Champions League-kvalifikationen, hvor de danske mestre møder de polske mestre Lech Poznan. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og det skal i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Vejleby ikke er godkendt til europæiske kampe. Og Nicole Torp Jørgengård, du står i Aarhus, hvor bussen med fodboldglade fans er parat til at køre mod Randers. Er der nerver på?
3: Det er der, og der er altså rigtig mange nerver, for der er 82 mennesker, jeg har fået ved, der er stoppet ind i bussen her. Mindst lige så mange seersøl har jeg i hvert fald set blive slæbt med ind her. Og fanformen Jakob Bajkes, det er dig, der har styr på dem alle sammen her. Hvordan går det med opvarmningen til kampen?
4: Jeg ved faktisk ikke, om jeg rigtig har styr på dem, men opvarmning, det er der i hvert fald styr på.
3: Det kører bare. Og er der nerver på inden sådan en europæisk kamp her?
4: Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er nerver på. Jeg tror bare, der er glæde over, at vi skal se vores hold spille mod de polske mestre i dag.
3: Hvad betyder det, at I skal spille mod dem?
4: Det er jo det, der det er jo hele indbegrebet af Champions League. Det er jo ligesom, vi skal spille mod de andre champions. Så at vi får lov til at starte ud med Polens mestre, det bliver fedt. Det bliver en god kamp.
3: Er det stort?
4: Selvfølgelig er det det. Det er jo vores første Champions League-kamp nogensinde.
3: Og du står jo også for stemningen her i bussen. Må vi lige høre, hvordan det foregår?
5: Kom så, de vi!
6: Kom så, de vi!
5: Kom så, de vi!
1: Og i Randers er flere fans allerede mødt op og har været der i flere timer. Og selvom politiet ikke officielt har erklæret kampen som en højrisikokamp, der begynder det at ligne en højrisikokamp, for der kan komme tilskuer ballade. Men man er tæt på, siger politiet. Indtil videre er det dog ganske roligt, fortæller Brian Foss Olsen, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi.
7: Vi håber, det fortsætter, som det ser ud lige nu, at festet er fornøjeligt, og folk de hygger sig i det gode vejr og kommer ind og ser en god fodboldkamp. Men der er stadigvæk langt til kampstart, så vi følger det tæt i øjeblikket.
1: Ja, kampen begynder kl. 19. Du kan følge den i Liga på P4. Brandvæsenet i Norge meddeler, at det nu har kontrol over branden i Krokstad Elva, både i boligområdet og det nærliggende skovområde. Det fortalte indsatsleder Esben Berge på et pressemøde i eftermiddag.
8: Lidt kort om status, så har vi nu kontrol på branden i boligfeltet.
1: Branden brød ud i fredag, så har medført store skader på flere huse og bygninger i byen, der ligger omkring 55 km fra Oslo. Situationen er stabil, og der er fokus på at forhindre, at ilden blusser op igen og sikre, at området er helt sikkert, og brandvæsenet vil stadigvæk være på stedet, siger indsatslederen.
8: Vi har også en egen lokal brandberedskab på stedet her, som håndterer.
1: Vi har også et lokalt brandberedskab, der står klar til at reagere hurtigt, hvis der opstår varmeudvikling eller mindre glødelommer, siger han. Men vi frygter ikke, at den breder sig, siger Esben Berge. Norges statsminister har i dag besøgt området, og han siger til det norske medie VG, at han er meget berørt efter at have mødt beboere, der har mistet alt. Herhjemme tørvejr og masser af sol, men i løbet af eftermiddagen skyde i den vestlige del af Jylland. Lidt til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Nikolaj Sieskov havde valgt, hvad der skulle fortælles

0: Han har vundet alt, der kan vindes på en fodboldbane, Champions League, VM, Ballon d'Or. Alligevel endte søndagens VM-finale ikke med en sejr, men i stedet med tårer for 39-årige Lionel Messi.
1: Er det et billede, der siger mere end 1000 ord? Ikke den eventyrlige afslutning, men afslutningen. Jeg skulle lade op her.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja, han tabte sin måske sidste VM-slutrunde. Og hvor stiller det så historieskrivningen om ellers magiske Messi? Det spørger jeg forfatter og fodboldkommentator Morten Glindvad om lidt senere. Og dermed velkommen til Orientering, anden time, vi sender frem til kl. 18. Vi skal også stille skarpt på den kinesiske tech-virksomhed Moonshot AI, som i sidste uge kom med en ny kunstig intelligensmodel. Kimi K3 hedder den. Den har vagt beundring i store dele af AI-verdenen. Men den har også skabt bekymring i Det Hvide Hus, som er i gang med et arbejde for at sætte en stopper for den her kinesiske AI-virksomhed og deres fremstød. Klokken cirka 6:20 dykker vi ned i det kunstige intelligenskapløb, som lige nu foregår mellem stormagterne. Mit navn er Søren Carlsen. I Danmark har vi et forbud mod at tildække ansigtet, for eksempel med en burka. Forbuddet blev vedtaget tilbage i 2018, og det gør det ulovligt at have ansigtet tildækket på offentlige steder, medmindre der er et anerkendelsesværdigt formål, som det hedder. Men nu, 8 år senere, bakker flere regeringspartier op om at udvide forbuddet, så det også gælder på landets skoler og uddannelsesinstitutioner. Brian Arli Jacobsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er forperson for Dansk Magister, forperson for DM og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Ja. Ved vi noget om, hvor mange kvinder den her udvidelse af tildækningsforbud vil berøre?
3: Ja, altså i den her sag viser Rigspolitiets tal jo, at der i 2026 indtil videre ikke er sigtet nogen kvinder for overtrædelse af tildækningsforbuddet. Og er det jo, at det har været et faldende antal på et lille niveau, siden man gennemførte det her forbud. Uddannelsesinstitutionerne, som regeringen nu vil omfatte, de oplyser jo samtidig til medierne, at de ikke oplever et problem med niqab eller burka.
0: Ja, de har sagt til Berlingske, både Danske Gymnasier, Danske Universiteter og Københavns Professionshøjskole, at de oplever, de siger, at de oplever ikke problemer med hverken burka eller niqab. Så de her kvinder med burka, eksisterer de ikke, eller er de bare ikke at finde i offentligheden og på de danske skoler for eksempel?
3: Der skal nok findes nogle få rundt omkring i Danmark. Det er ikke sikkert, de kommer på uddannelsesinstitutionerne. Det er jo heller ikke sikkert, de bevæger sig særlig meget rundt i det offentlige rum, netop på grund af den her lovgivning. Og det kan også godt være, at det slet ikke er et problem mere. Det ved vi faktisk ikke noget om. Det er ganske få miljøer i Danmark, hvor det er, man har gjort brug af niqab eller burka. En undersøgelse fra Københavns Universitet fra 2010 viste, at der var cirka mellem 0 og 5, der benyttede sig af burka i Danmark, og et sted mellem 100 og 200, der benyttede sig af niqab. Det tal kan selvfølgelig godt være steget siden, da der er kommet nye flygtningegrupper til Danmark, især fra nogle af de områder, hvor man benytter sig af den her beklædningsgenstand, Afghanistan for eksempel. Så det kan godt være, at antallet er steget lidt, men det er ikke et voldsomt stort problem.
0: Nej. Og du siger, at den her seneste rapport, den er fra, at den hedder Burka-rapporten fra 2009 eller 10. Der fandt man frem til, mellem 100 og 200 kvinder i Danmark bærer burka, ikke?
3: Niqab.
0: Ja. Har vi nogen rapporter, der fortæller, hvordan det ser ud nu?
3: Nej, desværre ikke. Og selv den rapport, vi har fra, som jo er 15-16 år gammel, havde jo svært ved at finde evidens for nogle af de her grupper. De opsøgte de steder, hvor man mente, man kunne støde på dem, og ud fra det så nåede man frem til et antal, også med at snakke med sagsbehandlere, der kunne komme i kontakt med den type personer. Det er svært at lave de her typer af undersøgelser, fordi de er ikke specielt interesserede i at tale med hverken myndighedspersoner eller forskere.
0: Nej, for det er vel interessant at se på, om det tildækningsforbud, som har eksisteret i 8 år, rent faktisk har haft en eller anden form for effekt, altså i retning af måske er færre brugerne i kapla burka.
3: Hvis vi bruger Rigspolitiets tal for, hvor mange der er blevet anklaget og dømt for at benytte eller overtræde tildækningsforbuddet, Ja, så kan vi jo så se, at der er færre og færre kvinder for hvert år, der er blevet dømt. Og det kan jo være udtryk for alt lige fra, at politiet ikke koncentrerer en indsats på området. Det kan også være, at der simpelthen er færre, der benytter sig af tildækning, efter at de er blevet bekendt med, at det kan have konsekvenser i det offentlige rum.
0: Ja. Under omstændighed her må vi gå ud fra, at det er relativt få, som bruger den her beklædningsdel. Ja. Har vi nogen forklaring på, hvorfor så få bruger den i Danmark?
3: Ja, jeg tror, det har jo i høj grad noget at gøre med, at de kvinder, der kommer til Danmark, og de familier, der kommer til Danmark, ikke måske føler, at det er nødvendigt at benytte den her beklædningsgenstand, at det er besværligt, at de bliver udsat for chikane i det offentlige rum, når de benytter sig af dem. Det er nogle af de forklaringer, som vi typisk hører. Og så er der jo selvfølgelig også kvinder, som er blevet tvunget til at gå med den her beklædning, og de har måske haft en mulighed for at kunne frigøre sig for den tvang i en dansk kontekst bedre, end hvis de i de hjemlande, de kom fra.
0: Mm. Og du nævner, Berlingske, de kunne i går skrive, at der siden 2018 er rejst 88 sigtelser af den her paragraf om tildækning på landsplan. De fleste er mænd.
3: Ja.
0: Ja. Så det vil sige, det er mænd, der på en eller anden måde har maskeret sig.
3: Og det er jo højst sandsynligt i fodboldmæssige sammenhæng.
0: Ja, ja. Og det tolker du som hvad?
3: Ja, altså man kan jo i hvert fald sige, at når man ønsker at udvide det her forbud til at gælde uddannelsesinstitutioner også, så handler det jo nødvendigvis ikke om evidens, altså at der er et særligt problem, der er dokumenteret på uddannelsesinstitutionerne, så må det jo nødvendigvis handle om noget andet. At regeringen for eksempel ønsker at sende et signal om, hvilke normer, der skal gælde i det offentlige rum, også på uddannelsesinstitutioner. Og det kan man sige er et legitimt politisk standpunkt, men så vil man måske også være åben om, at der er tale om værdipolitik, eller det, som man måske med et lidt nedsættende udtryk kalder for symbolpolitik, frem for at begrunde lovgivningen med et problem, som de tilgængelige data og institutionernes egne erfaringer ikke peger på.
0: Tak, Brian Arli Jacobsen.
3: Det var så lidt.
0: Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Og som vi hører her, så er det svært at finde nogle officielle tal på, hvor mange der går med niqab eller burka her i 2026. Og derfor er det også svært at vide, hvor mange, hvis overhovedet nogen, der vil blive omfattet af det her forslag om at udvide tildækningsforbuddet til også at gælde på danske uddannelsesinstitutioner. Alligevel så bliver forslaget bakket op af regeringspartierne Radikale Venstre og SF, som ellers var imod det oprindelige tildækningsforbud fra 2018. Og det er I ikke glade for, Metin Lindved Ejdin. God eftermiddag.
4: Goddag, goddag.
0: Rådmand for Radikale Venstre i Aarhus Kommune og Mikkel Sammy Christensen. Velkommen.
5: Ja, god eftermiddag.
0: Folketingskandidat for SF i Københavns Storkreds. Metin Lindved Ejdin, du mener ikke, at dit parti, De Radikale, skal støtte en udvidelse af tildækningsforbuddet her. Hvorfor ikke?
4: Jeg mener ikke, at det i virkeligheden har den store effekt på det, som forslaget det skal påvirke, altså den her negative sociale kontrol. Hvis det er således, der ikke er nogen kvinder, der går tildækket på vores uddannelsesinstitutioner, vores campusområder, så er det jo et slag i luften. Og det handler nok mere om Socialdemokratiets behov for at signalere toughness på udlændingeområdet, end så meget andet.
0: Ja, dit parti, Radikale Venstre, har der de seneste dage været flere stemmer, som har været uenige med partiets linje, når det gælder den her udvidelse af tildækningsforbuddet. Blandt andre Heidi Temis, tidligere folketingskandidat og byrådsmedlem i Albertslund, og også Kashif Ahmad, folketingskandidat og medlem af borgerrepræsentationen i København, har ligesom talt imod den her partilinje. Du står også her og taler imod. Hvorfor tænker du, at forslaget vækker modstridende følelser i partiet?
4: Jamen, vi har jo altid i Radikale Venstre, såvel i andre politiske partier, handlet på reelle problemstillinger. Her har vi så tilsyneladende, det kan vi jo høre fra forskerne, som netop har været på, at der er jo måske i virkeligheden tale om et ikke-problem, og måske er problemet større i fodboldkredse end i muslimske miljøer. Så måske skulle man tage og arbejde med reelle problemer, som der findes massevis af, med reelle værktøjer frem for at lave unødvendig symbolpolitik, som måske i virkeligheden handler mere om det, jeg sagde før, at Socialdemokratiet har et behov for at positionere sig efter et valgnederlag her ved folketingsvalget senest.
0: Mikkel Sammy Christensen fra SF, dit parti har også ændret kurs siden 2018 og støtter nu fuldt op om at udvide tildækningsforbud til uddannelsesinstitutioner. Det synes du heller ikke er en god idé. Hvorfor ikke?
6: Jamen, altså SF har jo rykket sig, og vi har haft en kæmpe indsats mod negativ social kontrol. Men altså, jeg er grundlæggende imod tvang. Både den tvang, der skal få kvinder til at bære burka, men jo også den tvang, hvor staten skal bestemme, hvad kvinder skal have på. Og så tror jeg altså, at kvinder bliver mere frie af, at Folketinget beslutter, hvad de må have på. Og der er jeg helt enig med den radikale, vi har igennem her, at det handler jo nok mere om symbolpolitik. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg tror, man kan åbne enhver avis og se, at der er problemer i nogle miljøer, og der er problemer med social negativ kontrol. Så hvorfor ikke lovgive om noget, som betyder noget for nogen, og ikke sådan noget symbolpolitik, som jo vi hører fra forskerne, ikke har nogen reel betydning?
0: Men det kunne betyde noget for de kvinder, som rent faktisk på en eller anden måde bliver presset til at gå med niqab eller burka.
6: Ja, og så skal de kvinder jo hjælpes, så i stedet for at lave sådan noget symbolpolitik, som der jo ikke er nogen, det bliver lidt ligesom det samme med det her bønnekald, hvor der er nogle partier, der siger, jamen det skal vi forbyde, og når man så spørger politiet og ministeriet om, hvad har de egentlig at sige om det, så har de ingen, for der er aldrig nogensinde nogen, der har hørt det. Og så tænker jeg bare sådan, det der spild af Folketingets arbejde, altså der sidder jo højt uddannede jurister, der skal sidde og skrive lovforslag. Der sidder ministergangen, der skal gå igennem. Altså, det er jo et kæmpe proces at lave lovgivning. Og det synes jeg bare sådan, det er sgu lidt til grin at skal sidde og bruge tid på det, når vi jo hører fra eksperter, at det ikke har nogen betydning.
0: Ja. Vi har ringet lidt rundt i dit parti. Vi har forsøgt Carsten Hønge, som kritiserede burkaforbud, så blev det kaldt dengang i 2018. Der var han kritisk. Jeres politiske ordfører Sigurd Agersnap har vi også forsøgt at få fat i. Han sender faklen videre til jeres udlændinger- og integrationsordfører Lise Møller, som ikke kan deltage på grund af ferie, men hun skriver til os, at hun ikke tror, det er et stort problem med burka eller niqab, men det er et vigtigt signal at sende. Total dækning, dogmatisk religion hører ikke hjemme på vores uddannelsesinstitutioner. Har hun ikke ret i det? Det er et vigtigt signal at sende. Det har ikke noget at gøre i skolerne.
6: Jo, og man kan jo sige, altså jeg synes også bare, at vi skylder vælgerne at være ærlige, at når partier som SF og de radikale stemmer for sådan et forslag her, så er det jo også fordi politik handler om kompromiser. Og det er så åbenbart prisen for at være med i en regering. Det synes jeg ikke, det gør noget at sige højt. Og at det er et vigtigt signal, jamen hvis vi konstaterer, at det ikke har nogen betydning, så kunne man jo også argumentere for, så lad os stemme det igennem. Altså hvis det er prisen, og det ikke har nogen betydning, og så lad os så snakke om, lad os få det stemt hurtigt igennem, få det ud af verden, så vi kan snakke om, hvad der reelt kan hjælpe kvinder, som er underlagt negativ social kontrol.
0: Metin Lindved Ejdin, vi har også forsøgt at få fat i nogle af dine partifæller, Radikales politiske ordfører Thomas Roden, som sender den videre til Radikales udlændingeordfører Magnus Geo Jensen, som aldrig er vendt tilbage. Men Magnus Geo Jensen er blevet interviewet til Berlingske, hvor han siger, at det her det er en af de mest ekstreme former for tolkning af religion, når man mener, at en kvinde skal tildække sig fra top til tå. Og på den måde er det en fin udvidelse af det eksisterende reglement, som vi allerede har i det offentlige rum her. Er det de radikale eller de socialdemokratiet, der snakker her?
4: Det er jo absolut en radikal, der udtaler sig, men det er også bare en stemme blandt radikale venstres politikere. Altså jeg vil sige det sådan, altså jeg har det personligt dårligt med, at man skal lovgive om, hvad folk de må klæde sig med. Men jeg har det som en også dårligt med, at kvindekønnet skal tildækkes, hvis der er udtryk for negativ social kontrol. Og det kan der sagtens være, men vi kan jo så bare konstatere, at der ikke har været nogen i rigtig mange år, der er blevet dømt for det her, og dem, der er blevet dømt, det er i forbindelse med fodboldkampe, hvor det så er mænd, der er gået tilsløret. Altså, jeg tænker, at ligesom vores anden politiker her fra SF, at det her, det kan være, at det er det er et udtryk for kompromis, og det er en del af en samlet pakke, og det er så den pris, man betaler. Og jeg tænker i virkeligheden, at prisen her den er ret beskeden, for lovgivningen kommer nok hverken til at gøre fra eller til, i forhold til at hverken hjælpe eller gøre det værre for muslimske kvinder, som er udsat for negativ social kontrol her på vores universiteter og vores videregående uddannelser. Men altså, jeg synes virkelig, at man skulle tage sig sammen i Folketinget og så arbejde med reelle problemer i stedet, for dem findes der jo massevis af, og der er komplekse udfordringer, som kalder på handling. Altså, jeg selv har blandt andet det politiske ansvar for ældreområdet i Aarhus Kommune, og her i omegnen er en tredjedel af alle ansatte af anden etnisk herkomst end dansk, og den andel er stigende, og det indebærer blandt andet, at der er sproglige udfordringer en masse på ældreområdet, og det skal vi selvfølgelig arbejde med, og det skal vi have lov til at tale om. Og så kunne det være forfriskende, om regeringen kunne bidrage med opgaveløsningen af den her helt reelle problemstilling og understøtte udviklingen af for eksempel dansk kompetencer hos de her kvindelige tørklædebærere, frem for at diskutere en i bedste fald højst akademisk interessant lovgivning om burka og
0: tildækning. Men Metin, I argumenterer begge to her for, at man skal ikke lovgive mod noget, som ikke er noget stort problem. Men hvis nu det var et stort problem, skulle man så lovgive imod det?
4: Det er da klart. Altså, hvis der,
0: men hvad
4: hvis
0: er så problemet i at lovgive imod det, hvis ikke det rammer nogen, kan man sige?
4: Det er som et slag i luften. Altså, det her, det er jo ingenting. Altså, jeg synes virkelig, man skulle bruge sin tid bedre. Altså, det her er en tynd kop te, og det er et slag i luften, og jeg har det dårligt med det. Og det der også gør, at jeg har det lidt dårligt med det, det er jo, at hver gang man problematiserer muslimers måde at være i verden på, så bidrager man i hvert fald ikke til at gå op med en også dem tankegang. Og det synes jeg i virkeligheden er det mest alvorlige, det her, at der er et ønske om i Socialdemokratiet om at vise toughness og hårdhed på udlændingeområdet. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså måske skulle man tale om reelle problemer, og så lade alt det andet pjat være.
0: Men ville det ikke være et problem, hvis der sad kvinder iført burka eller niqab på skolerne?
4: Hvis de her kvinder de er udsat for negativ social kontrol, så synes jeg absolut, det er det. Og så synes jeg også, at det er et problem for alle os andre, fordi altså, der bliver jo skabt afstand imellem os, når vi ikke kan se, hvad det er for mennesker, der er foran os.
0: Ja.
4: Det er da helt fint og reelt.
0: Ja, men hvad kan man sige? Nu hører fra SF Mikkel Sammen Christensen sige, at måske skal man bare stemme det igen, og så komme videre, og så komme i gang med nogle andre problemer om social kontrol. Hvad siger du, den sådan lidt pragmatiske tilgang der?
4: Jamen det er jeg fuldstændig enig i, og det her er sandsynligvis prisen for at være i et regeringssamarbejde, og det slider jo så på de partier, der har, hvad skal man sige, mere nuancerede holdninger end den socialdemokratiske, og det kan jo være, at man får straffen for det ved næste valg, fordi man er fraveget sin egen politik og ideologi mere end godt er.
0: Ja, I skal tak. Jeg kom bare Mikkel kort.
6: Ja, altså jeg tror også bare, det, som man river sig lidt i skægget for, det er jo fordi de fleste også, der snakker om det her, og måske også lytterne, sidder jo med den klare fornemmelse, at det handler jo ikke om kvindeundertrykkelse, og det handler jo ikke om social kontrol, det her forslag. Det handler jo om at lukke en flanke af til Dansk Folkeparti. Fordi hvis man virkelig vil lave lovgivning, som hjælp, undertrykte kvinder, så var det jo ikke det her forslag, for vi har lige fået at vide, at det ikke er et problem. Og det er jo måske lidt det, der skurer i hårene på i hvert fald på mig, når jeg hører det her lovforslag. Fordi intentionen med det, det er jo ikke de undertrykte kvinder, der lider underlagt social kontrol. Og det er det, der bliver problematisk.
0: Ja. Lød det fra Mikkel Sammen Christensen, folketingskandidat for SF i Københavns Storkreds. Tak for det. Ja, tak til Mikkel, og tak til dig, Metin Lindved Ejdin.
4: Ja, velbekomme.
0: Rådmand, ja, goddag. Rådmand for Radikale Venstre i Aarhus. Et ægtepar fra den lille vestjyske by Tim har fået besked af Ringkøbing-Skjern Kommune på, at de skal udskifte deres træfyr. Årsagen er, at den nærliggende skole får røgen fra deres skorsten ind i ventilationsanlægget, og det generer børn og lærere på skolen. Og det her fyr, det tilhører dig og din mand, Hanne Flint. God eftermiddag.
7: God eftermiddag. Ja, det gør det.
0: I har fået to skrivelser fra Ringkøbing-Skjern Kommune, som kræver, at I udskifter det her fyr med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens paragraf 42. Og i den, der står der, at kommunen i det her tilfælde kan give påbud, hvis noget medfører en væsentlig forurening. Og det her, det er altså osen fra jeres skorsten, som ender i skolens ventilationsanlæg. Har du så tænkt dig at gøre, som kommunen beder jer om, at skifte fyr?
7: Nej, det har jeg ikke. Fordi det er mig ikke muligt. Altså, hvis ikke jeg havde været folkepensionist, der skulle forsørges af en pension, så kunne jeg have overvejet det. Men jeg troede, jeg havde sikret mig. Jeg har købt og betalt mine huse, og så tænkte jeg, så nu kan man godt nøjes med det, man får i pension. Og det går også fint, men der er ikke til store udskrivninger. Så nej, der kommer ikke noget andet opvarmningssystem i huset, fordi det har jeg ikke råd til.
0: Mm. Men hvordan har du det med, at røgen siver ind gennem ventilationen på skolen og ja, gør det træls at være der?
7: Jamen, det synes jeg, der er ærgerligt. Men nu er det jo ikke sådan, at det er jo ikke et hus. Jeg bor der jo ikke. Det er jo ikke sådan, at jeg fyrer i det dagligt. Altså sidste år fyrede vi 40 dage på hele året. Fordi det er et hus, der ligger lige ved siden af det hus, jeg bor i, som jeg har købt for at have plads til børnene og børnebørnene, når de kommer hjem på besøg. Så der bliver kun fyret op, når jeg skal bruge den del af min ejendom til at have besøg af mine børn og børnebørn, eller når det bliver frost. Fordi huset kan ikke tåle at stå uopfyret, når det er frostvejr.
0: Ja, det er en form for gæstehus, I har der.
7: Det kan du sige, det er. Det er lidt ligesom, at det hus, jeg bor i, er jo købt som et lille bitte, fordi det skal rumme to mennesker. Og når man så pludselig får sine tre børn og børnebørn på besøg, jamen så kan man jo ikke være der. Ja. Og så var det smart, fordi de ligger lige ved siden af hinanden.
0: Ja, men kan man så ikke være fræk at spørge, hvis I har råd til to huse, kunne I så ikke finde penge til en varmepumpe også?
7: Det kunne vi måske. Altså, fordi du skulle huske, at det her, det er købt, mens jeg var i arbejde. Nu er der én folkepension, og det lever vi af to mennesker. Så nej, det er der ikke råd til. Altså, det er ikke gyldent at være folkepensionist i Danmark.
0: Mm. Men I har så fået det her påbud. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det?
7: Ingenting. Altså, jeg har tænkt mig at slå mig i tøjret.
0: Ja.
7: Men problemet er jo, at når man ikke har økonomi til at gøre noget, fordi havde jeg nu haft økonomi til at gøre noget, så kunne jeg have skiftet min varmekilde ud, eller kunne have hyret en advokat til at sørge for, at jeg bliver kørt over i kommunen. Men jeg har jo ikke råd til hverken det ene eller det andet. Så jeg sender kommunen harmdierne brev, og det er sådan set, hvad der sker.
0: Ja, men er det her jeres fejl, at I har det her træfyr, som forurener ind igennem skolens ventilationsanlæg, eller er det skolens fejl?
7: Jeg synes jo, det er skolens fejl, fordi det, at de har etableret det der varmeudveksling, der ligger på taget lige over for mit hus, det er jo noget, de har lagt op herinde for de senere år. Så de vidste jo, at jeg var her med mit hus og min skorsten. Så det, for mig at se, er det jo fordi, at kommunen har glemt at tænke sig om.
0: Mm.
7: Og så har de har også forsøgt jo, fordi vi har jo, jeg har jo kæmpet med dem i nogle år omkring det her, hvor de har haft sendt skorstensfejeren ud for at kontrollere og så videre, fordi de klagede og røg. Og skorstensfejeren har sagt, jamen der er ingenting galt med mit fyr, der er ingenting galt med min skorsten. Det eneste gale er jo, at der ligger en indsugning, der suger det røg ind, som min skorsten puster ud.
0: Ja. Hvad kan få dig? Er der noget som helst, der kan få dig til at skifte fyr?
7: Nej, det er der ikke. Fordi jeg kan jo ikke stampe pengene op af jorden. Men hvis kommunen de vil betale for noget nyt varmeforsyning, jamen så er man glæde.
0: Ja. Ja, men altså, vi må se, hvordan det udvikler sig herfra, Hanne Flindt. Du skal have tak for at fortælle din historie her.
7: Ja, selv tak.
0: Altså Hanne Flindt, som bor i Tim og har fået et påbud om at udskifte sit fyr. Vi har forsøgt at få et interview med Ringkøbing Skjern Kommune. Det har ikke været muligt. Der er ferie på kommunen. Men Christian Korsholm, som er afdelingsleder for Vej og Park, skriver i en skriftlig kommentar, at han ikke har, citat, det nødvendige kendskab til sagen til at kunne kommentere de konkrete omstændigheder eller begrundelsen for afgørelsen. Men at de altså efter miljøbeskyttelseslovgivningen gerne må give påbud om, at folk skal skifte varmekilden.

0: Det argentinske fodboldlandshold blev modtaget med kæmpe hyldest og folkefest, da det vendte hjem til Argentina i går med deres sølvmedaljer efter VM-finalen. Men mens jublen over de hjemvendte spillere nærmest var ekstatisk i Buenos Aires, så var det tårer, der løb ned af Lionel Messis kinder efter nederlaget til Spanien i søndags. Tårer, som også gjorde indtryk på DR's kommentatorer, Andreas Kravl og Per Frimann.
1: Er det et billede, der siger mere end tusind ord om, hvad det her også er? En afslutning. Ikke den eventyrlige afslutning, men afslutning. Jeg skulle
2: ja,
1: røre, Per.
2: Ja, det gør vi. Det gør vi. Altså...
0: Ja, det var svært at finde de rette ord lige der, da kameraerne viste billeder af 39-årige Messi, som gik grædende rundt på grønsværen efter det, som nok bliver verdensstjernens sidste VM nogensinde. Morten Glindred, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Journalist og fodboldkommentator og forfatter til en nylig udkommen bog om Lionel Messi, som udkom lige her før VM. Geder og guder hedder den. Du er netop selv vendt hjem fra New York efter at have overværet finalen, som Spanien altså vandt 1-0. Fældede du også en lille tåre, da du så Messi der?
3: Nej, for jeg synes faktisk først, den eftertanke, som det handler om for mit eget vedkommende, den er først kommet her på bagkant. Fordi at i det øjeblik, der handlede det for mig så meget om selve finalen. Og det, at det var så stor en kamp, han stod i, det gjorde, at visheden om, at det kunne være hans sidste kamp, den var på en eller anden måde blevet trængt lidt i baggrunden, fordi alt handlede om, hvordan kampen i sig selv ville gå. Men selvfølgelig, da jeg sad på stadion og kunne se billederne af ham og på storskærmen, jeg sad selvfølgelig så langt væk, så jeg kunne ikke se tårerne derfra, hvor jeg sad. Der var noget, der gjorde indtryk, men jeg vil sige, det er faktisk først her, efter kampen i går og i dag, at det sådan lige er begyndt at bundfælde sig lidt det her med, at det nok var sidste gang, vi i hvert fald så ham i en stor kamp som del af den absolute verdenselite.
0: Mm, og hvorfor er det så skelsættende?
3: Fordi det er i hvert fald den bedste fodboldspiller, jeg har set. Det er også en spiller, som i al den tid, jeg har arbejdet med den her vidunderlige sport, som fodbold er, der har han været der. Første gang, jeg skulle dække El Clasico-kampen mellem Real Madrid og FC Barcelona, det var tilbage i 2005, og ved et tilfælde, så var det også Lionel Messis første Clasico, han var 18 år gammel, så det er en spiller, jeg altid har forholdt mig til, det er en spiller, jeg har dækket hele hans karriere, nu har jeg til og også skrevet en bog om ham, så derfor så er det specielt, at han ikke, efter alt at dømme, ikke længere kommer til at være del af den her verdenselite, og så også fordi, så tror jeg, det har gjort det endnu mere specielt, det her med, at vi jo fandt ud af under den her VM-slutrunde, at han var stadigvæk en del af verdenseliten. Det er først nu, vi kan begynde at savne ham. For under VM, der var det ikke savn, det handlede om. Der var det ikke fortiden. Det var ikke sådan en lidt nostalgisk påmindelse om, at han stadig findes, og han stadig havde lidt i sig, men at han selvfølgelig ikke var den, han var før. Altså, han var jo en fuldbyrdet medlem af den elite, der skulle afgøre, hvor VM skulle havne her i sommeren 2026, hvor han fylder 39 år. Og det var jo noget, der overraskede os alle sammen, at han stadigvæk kunne holde så højt et niveau.
0: Ja, han har forladt europæisk fodbold. Han spiller i den amerikanske fodboldliga i dag, som slet ikke har samme niveau som de europæiske ligaer, han har spillet i. Hvad var det for en risiko, han løb ved at stille op til endnu et VM i en alder af 38? Så bliver han så 39 undervejs.
3: Man kan måske sammenligne ham lidt med hans evige rival, portugisiske Cristiano Ronaldo. Altså, jeg ved ikke, om de sidste 2-3 slutrunder har gjort noget godt ved Cristiano Ronaldos eftermæle. Han er jo nu 41 år, og vi har jo efterhånden, er det ved at blive en tradition her i de senere slutrunder, hvor han er kommet så højt op i årene, Cristiano Ronaldo, at vi diskuterer hans position på det portugisiske hold. Skal han stadig være selvskrevet til startopstilling, fordi han jo helt åbenlyst ikke længere holder niveau? Er han ikke en hindring for, at Portugal kan få succes som hold? Og det var jo den risiko, som man måske frygtede lidt omkring Messi. Altså, var det her et VM for meget for ham, hvor han ville være så langt fra det, han havde været før, og hvor man måske ville føle, at det, at argentinerne i så høj grad lagde spillet an på, at Messi skulle være centrum for det hele, at det ville ende med at være en byrde for dem. Men det har så vist sig at være fuldstændig ubegrundet. Og jeg tror også meget har handlet for Messi selv om, at han ville føle sig helt sikker på, at han stadig havde noget at bidrage med, før han forpligtede sig til at spille det her VM, for det var jo meget, meget sent, at det rent faktisk stod klart, at han ville spille det her VM. Det var ikke noget, han sagde for 1, 2 eller 3 år siden, at han havde et mål om at blive ved hele vejen til 2026. Han har skulle fornemme det undervejs, og så selvom han så til daglig blev matchet på et lavere niveau, så har han fået en fornemmelse af, at han stadigvæk godt kunne bidrage med noget på det her argentinske hold.
0: Mm. Ja, i starten af VM, der vagte det argentinske landshold begejstring, og ikke mindst Messi, faldt folk nærmest i svime over. Han scorede 5 mål i de første 2 kampe. Men som turneringen skred frem, så blev det argentinske landshold mere og mere udskældt, blandt andet fordi de spillede temmelig brutalt i flere af kampene. Der har floreret et utal af memes på sociale medier om, at Argentina blev båret frem af fordelagtige dommerkendelser, fordi Messi skulle blive i turneringen, altså sådan en slags konspiration om, at man gjorde alt for at holde Messi ind i turneringen, også fra FIFAs ledelses side. Og efter finalen, der er der så lavet AI-videoer, som viser Messi blandt andet skælde ud på FIFAs præsident.
4: Infantino, we had a fucking deal, and suddenly Argentina loses. What the fuck are you doing?
0: Ja, her er det en AI-genereret Messi, som taler engelsk og ender med at kaste mobilen fra sig, fordi Infantino ikke har overholdt den her aftale, som man siger, at Argentina skulle vinde. Hvad er din forklaring på, at mange har set sig sure på en kæmpe stjerne som Messi?
3: Jeg oplever det jo ikke som om, at det er så meget af selve personen og fodboldspilleren Messi, der handler om. At det er mere handler om selve det argentinske landshold og om FIFA, hvor altså Messi står selvfølgelig i centrum for det, fordi at ifølge de her konspirationer, så er det jo hans tilværelse. Det er fordi, man gerne vil have Messi langt, det er ikke fordi, man for så vidt vil have Argentina langt. Men det er klart, at der er noget, der har vendt sig omkring det argentinske landshold, og i særdeleshed efter finalen, fordi der viste Argentina jo det mere brutale ansigt. Altså det er jo en fodboldnation, som er meget, meget speciel, Argentina. De har en evne til at uddanne gode fodboldspillere og har skabt nogle af de største, som spillere har givet os, men de har også en anden side, som er en brutalitet, som er en vilje til at vinde for enhver pris. Altså, hvor de ikke simpelthen har nogen begrænsninger for, hvordan de vil opføre sig på en fodboldbane, hvis bare det kan give dem succes. Og det er klart, at det kom til at støde nogen, især fra Europa, under den her slutrunde, fordi holdet så også sportsligt, trods alt lige var et lille nyk dårligere end for 4 år siden. Det var stadigvæk godt nok til at komme i finalen, men det var ikke helt så det var ikke et hold, som hele verden blev begejstret for, som tilfældet lidt var for 4 år siden, hvor det var som om hele verden jo redde lidt med på den her Messi-bølge, hvor det var som om hele verden købte ind på det her med, at det ville være smukt at se ham stå med det her på VM-trofæen, og nu han havde hivet efter det i hele hans karriere. Der blev historien en lidt anden her til sidst på grund af det ansigt, det argentinske hold havde.
0: Vi skal lige her til sidst nå den her evige diskussion om, hvem der er størst i Argentina, Messi eller Maradona. Og hvis man sammenligner de to, så har de på mange måder en parallel historie på landsholdet. Maradona var med til at vinde VM i 1986, tabte i 1990. Messi var med til at vinde i 22 og så tabe her i 26. Hvor står konkurrencen mellem de to om argentinernes gunst efter finalen her i år?
3: Der vil stadigvæk, diskussionen vil altid være der. Selvfølgelig kan man sige, at rent, hvis man så sådan mere rationelt på det, hvis de rent faktisk havde vundet det her VM, så burde den jo for længst være lukket. Men der ligger bare også andre dimensioner i den her diskussion, som selv ikke en VM-titel kunne have defineret. Meget af det er et generationsspørgsmål. Den ældre generation i Argentina, de har størstedelen af dem har et meget, meget nostalgisk, varmt forhold til Diego Maradona. Og det handler ikke kun om det, han gjorde som fodboldspiller. Det handler også meget om den person, Maradona var. Altså en temperamentsfuld skikkelse, som mange argentinere kunne identificere sig med, fordi han var kommet fra fattige kår og havde så nået storheden. Der har det været anderledes med Messi. Det var først i en sen alder, at argentinerne virkelig også har omfavnet ham som person, fordi de har kunne mærke, ja, for eksempel de tårer, man så efter finalen her, altså, der har man kunne mærke, at argentinerne kunne mærke, hvor meget det her landshold i virkeligheden betyder for ham. Men for den ældre generation, altså, der er det som om, at Maradona, han er bare urørlig. Ja. Ham forguder de hvor Messi han bliver beundret på en anden måde. Der er sådan en dimension til forskel mellem de to der. Men som fodboldspiller, når han kan score 8 mål som 39-årig og ligesom leverer endnu en stor bedrift for Argentina, altså, så er der for mig at se ikke længere ret meget tvivl om, at Messi i hvert fald har været den bedste. Og den bedste så også nødvendigvis er den største. Det er jo sådan en anden diskussion.
0: Tak, Morten Glittemad.
3: Selv tak.
0: Journalist og fodboldkommentator og blandt andet forfatter til bogen Geder og Guder om Lionel Messi. Når det gælder udviklingen af kunstig intelligens, har vi været vant til, at det har været USA, der har haft førertrøjen på. Men i sidste uge lancerede den kinesiske AI-startup Moonshot AI en ny model, der har vakt beundring og skabt bekymring i Trump-administrationen. Det handler om modellen Kimi K3, og den ser ud til at kunne konkurrere med de bedste amerikanske systemer til en brøkdel af prisen. Peter Christian Bæk Nielsen, velkommen.
5: Mange tak.
0: Du er redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Lad os lige starte med at forstå den her model, Kimi K3. Hvad er det, den kan?
5: Jamen, altså, det er jo en stor sprogmodel, ligesom vi kender det fra ChatGPT eller Anthropics Claude. Når man tester den mod de her andre store modeller, så klarer den sig mindst lige så godt, og på nogle punkter faktisk bedre end de her bedste amerikanske AI-modeller. Så den er god til at kode, den er god til at resonere, den er god til alle de her opgaver, som ligesom måler de her forskellige AI-chatbots eller store sprogmodeller på.
0: Ja, er den lige så god eller bedre end ChatGPT eller andre Anthropics Claude-modeller, for eksempel?
5: Jamen altså, når du tager topmodellerne fra Anthropic eller OpenAI, så som sagt, på nogle parametre er den bedre, ser det ud til. På nogle er den mindst lige så god i hvert fald. Der er det, at vi har ikke sådan haft lang tid til ligesom at revidere eller se mere ind i den her model. Men det er en model, der har sådan såkaldt åbne vægte, altså hvor man kan se, hvordan den er bygget. Hvor man kan sige, de amerikanske topmodeller er typisk modeller, som er mere lukkede, hvor man har svært ved at finde ud af, hvordan de er trænet, hvordan de udfører opgaverne. Så det gør også den her model særligt interessant.
0: Ja, og man er bekymret så i Trump-administrationen, ifølge det amerikanske medie Axios, som har talt med en kilde tæt på Trump-administrationen, så bliver der arbejdet med planer, som kan betyde, at kinesiske AI-modeller vil blive forbudt i USA. Hvorfor er de så store trusler, altså for eksempel et AI-værktøj, så den her Kimi K3, så store trusler mod USA?
5: Ja, man kan sige, der er ligesom flere sider af den sag. Det ene er, at man på sådan et sikkerhedsniveau, eller et militært niveau, eller i forhold til cybersikkerhed, der kan man være bange for, at de her kinesiske modeller kan finde huller i ens sikkerhedsinfrastruktur og udnytte dem til kinesernes fordel. Det andet ben er nok, at man er bange for, at amerikanerne har jo satset enormt mange penge, og der er sådan det her AI-boom, vi har talt om i nogle år nu. Man er også bange for, at de her kinesiske modeller, som nogle gange i visse tilfælde er gratis eller billigere, og om de kan gå ind i virkeligheden og feje benene lidt væk under nogle af de amerikanske modeller, som typisk er ret dyre, når du skal have fat i de her top-versioner af dem.
0: Er det, hvis vi ser på os her i Europa, er det så godt eller skidt for os i Europa, at kineserne kommer på banen med AI-modeller, som kan tage konkurrencen op med de amerikanske?
5: Ja, man kan sige, jeg tror, det kommer nok efterhånden ikke bag på nogen, at Europa er lidt bagud på at udvikle de her store AI-modeller. Så jeg tror, til hvis man kigger isoleret set på Europa, så kan det være en fordel, at der for eksempel er open source eller open weights, som den her er, modeller, som vi kan bruge, skulle amerikanerne for eksempel finde på at afskære os fra nogle af deres bedste modeller. Det har vi set med den her Anthropic Mythos-model, som blev lukket ned for brug uden for USA i en periode, fordi man mente, den var for kraftig. Den udgjorde en sikkerhedsrisiko. Så man kan sige, vi kan jo nok i en eller anden grad have lidt gavn af at kunne have adgang til mange forskellige modeller fra flere lande.
0: Hvad bliver afgørende for, hvem der vinder det her kapløb?
5: Jeg tror, at den ubekendte er lidt, at de amerikanske selskaber har endnu ikke vist, at der er en sindssygt god forretningsmodel i de her store modeller, der koster enormt mange milliarder at træne. Kineserne har modsat vist, at de kan bygge nogle ret gode modeller for relativt begrænsede penge, og som så er åbne og tilgængelige. Og man kan sige, det amerikanske korthus kan jo falde sammen, hvis man ikke formår at kapitalisere på alle de her investeringer, og kineserne måske i virkeligheden kan tilbyde noget, der er lige så godt eller tæt på lige så godt til færre penge eller gratis.
0: Tak, Peter Christian Bech-Nielsen.
5: Selv tak.
0: Redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Syv dage i helvede, sådan lyder overskriften i en kronik i Weekendavisen, som det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale har skrevet. I artiklen fortæller Sjúrður Skaale om en rejse i det nordlige Nigeria, som han foretog i slutningen af juni, og om hans møde med kristne nigerianere, der er blevet forfulgt, angrebet eller bortført af islamistiske grupper i landet. Det vestafrikanske land Nigeria har tidligere fået kritik for ikke at gøre nok for at beskytte deres kristne. Blandt andet har den internationale kirkelige organisation Open Doors, som arbejder for at hjælpe forfulgte kristne, berettet om, at over 28.000 kristne er blevet dræbt gennem de seneste 7 år i Nigeria. Og også USA's præsident Donald Trump har tidligere skrevet, at radikale islamister massakrerer i stor skala, og at kristendommens eksistensgrundlag er truet i landet. Beskyldninger, som Nigerias præsident har afvist flere gange. Under Sjúrður Skaales rejse i Nigeria besøgte han omkring 40 mennesker, som alle sammen havde oplevet volden på tæt hold. Det fortalte han tidligere på dagen til min kollega her på P1 Orientering, Nikolaj Jørgen Jørgensen.
6: Det, der var slående, det var, at alle havde forskellige varianter af en overordnet historie, som er, at kristne landsbyer og kristne bygder bliver omringet om natten, så bliver de angrebet, og mennesker bliver skudt, og mennesker bliver taget til fange, og marker bliver overtaget eller brændt ned, og huse bliver brændt ned, og kirkerne bliver altid brændt ned.
7: Ja, en af de 40 mennesker, som du blandt andet taler med, det er en kvinde, som du også selv siger her, hvis landsby blev angrebet en nat i december sidste år. Hvad var det, hun fortalte dig?
6: Ja, det var en af de mest forfærdelige beretninger. Det var, de havde lige fået et barn, hun og hendes mand. De havde en datter i forvejen, og så fik de fået et barn. Det var en uge gammelt, det barn, og så bliver de angrebet, og de flygter, og manden bliver skudt. De forsøger at flygte, manden bliver skudt, og hun bliver taget til fange med sine 2 børn, og så bliver de ført ud i skoven. Og ja, jeg skal gentage det, men altså, de bliver udsat for meget, meget voldsom pres, altså for at konvertere til islam. Altså det bliver, altså der bliver en, ja, jeg ved ikke, om jeg skal gå i detaljer, det er meget ulækre detaljer, men det kommer ud for et helt ekstremt pres og bliver ydmyget og er ud for meget, meget voldsom vold og ydmygelser, og der er nogen, der så siger, okay, jeg konverterer, eller jeg gør det, som de her gidseltager og beder dem om at gøre, som var meget ulækre, som de skulle igennem. Og så men så de kan ikke se nogen udvej, og de ved ikke, hvad der foregår ellers, men så pludselig så bliver de løsladt for de gidseltagerne i hemmelighed uden deres viden. De har forhandlet med forskellige instanser, deres pårørende bygde, andre fra bygden og nabobygderne osv., og har så fået samlet en rimelig stor løsesum, som svarede til ca. 2.400 kroner per person, og det var tale om 14 personer, som blev løsladt så her i april måned. Så bliver de løsladt, men bygden er ødelagt, og kirken er brændt ned, husen er brændt ned, og de her 15 mennesker er nu flyttet ind til den nærmeste by, hvor de forsøger at klare sig. Og det er sådan en gennemgående historie.
7: Ja, og oplever du selv, at den her vold kommer tæt på, da du er afsted?
6: Ja, det er fedt desværre. Altså, nu har jeg faktisk været i forbindelse med min vært så sent som i morges, og fordi der skete det, da jeg en aften, da vi stod og sad og spiste, så får han et opkald, og der skete det, at i hans landsby, der er der tre mennesker, som er blevet kidnappet. En kvinde, det lykkedes han at springe fra den motorcykel, som hun sidder på, og løbe væk, og hun klarer den. Men to mænd bliver fanget, og den ene af mændene er forstanderen på en lille plantage, som min vært har. Han bliver så fanget, og så siger han til mig, altså han bliver helt knust selvfølgelig, at nu går der vel et par dage, og så kommer de med en pris, en løsesum. Men og så forventede han, at der ville gå nogle dage, men så sent som i morges fik jeg at vide, at hans forstanderen på hans plantage sidder stadigvæk fanget. For løsesummen er for stor. De kan ikke klare at betale den.
7: Ifølge Thomas Mandrup, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, så er langt de fleste ofre for volden i Nord-Nigeria muslimer, og konflikterne, siger han, handler også om lokale magtforhold og kriminalitet og adgang til ressourcer. Det sagde han sidste år til Politikken. Hvor sikker er du ud fra den rejse, du har været på, at den her vold, du har oplevet, er en kristen forfølgelse og ikke også et udtryk for alle mulige andre konflikter i Nigeria?
6: Ja, som jeg sagde, så er Nigeria et meget sammensat land. Der er jo, som sagt, flere hundrede stammer, flere hundrede sprog, flere hundrede identiteter. Der er utrolig mange konfliktlinjer. Men, og jeg er ikke ekspert i Nigeria, selvom jeg har læst meget om det, før jeg tog afsted og siden, og så er jeg ikke ekspert i Nigeria, efter at have været i landet i 8 dage. Men jeg siger, at de mennesker, som jeg talte med, og det var altså mange, de sagde den samme historie. Og dem jeg mødte i flygtningen, jeg var i 2 flygtningelejre, hvor der kun boede kristne mennesker. Jeg talte med lederen af begge flygtningelejre, og der boede kun kristne mennesker. Det var udraderede kristne landsbyer, mennesker fra kristne landsbyer, som var samlet i de flygtningelejre, jeg besøgte. Så jeg er selvfølgelig ikke ekspert i alting, men de mennesker, jeg mødte, var i hvert fald kristne mennesker, som var fordrevet på grund af deres tro. Og de sagde også, at der var også en forsæt, for eksempel, der er en landsby, som lå tæt ved siden af deres landsby, så var en muslimsk landsby, som ikke var blevet angrebet på samme måde. Så det er helt klart, der er alle mulige konfliktlinjer, men den konfliktlinje, som hedder jihadismen mod andre, og mod ikke-muslimer, det er klart en drivkraft.
7: Og en af dine pointer med kronikken er jo, at du skriver, at europæiske lande i langt højere grad skal være opmærksomme på, hvad der sker i Nigeria. Du skriver blandt andet, citat, vi bør være mere bevidste om, at den aggressive udgave af islamismen stadig står stærkt. Hele verden er den slagmark. Kristne bønder i Nigeria er dens fjender, fordi de gennem kristendommen har tilsluttet sig dele af den europæiske kulturarv. Den helt store ideologiske fjende er dog selve Europa. Altså, mener du, at vi skal være nervøse for, at den her vold i stigende grad rykker mod vores breddegrader?
6: Vi kommer i hvert fald til at mærke konsekvenserne af det. Det er jo, altså, det er jo meget, meget få år siden, at ISIS var utrolig stærkt. Og besatte meget, meget store dele af Mellemøsten. Ikke? Og de apropos muslimer og ikke-muslimer, de omringede jo den kæmpestore storby Mosul i Irak i 3 år, ISIS, ikke sandt? Og der var utrolig store ofre. Og ramte det også? Selvfølgelig gør det. Altså det skaber jo flygtningestrømme, som presser på for at komme til Europa. Det, der sker i Sudan, er også i meget høj grad drevet, ideologisk drevet, politisk drevet og religiøst drevet. Det er også, altså islamismen, jihadismen spiller også en stor rolle i den konflikt. Al ustabilitet i Mellemøsten eller Afrika fører til flygtningestrømme, og hvor vil flygtningestrømmen? Det er ligesom vand, de søger mod Europa. Og derfor er det i sidste instans noget, som kan ramme Europa, altså.
0: Fortalte folketingsmedlem Sjúrður Skaale til min kollega Nikolaj Jørgensen. Og så velkommen til dig, Niels Kalsfeldt.
8: Ja, tak skal du have.
0: Historiker og lektor emeritus ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Du har arbejdet med Nigeria siden 1970'erne. Du kender altså landet indgående. Du har også boet der flere omgange i løbet af de seneste 40 år. Den her vold mod kristne nigerianere, som det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale fortæller om her, er det noget, du kan genkende?
8: Ja, det er det. Det er noget, man har set igennem mange år, og jeg kan genkende alt det, som Sjúrður Skaale beskriver.

0: gør det op i absolutte tal, så er der nok flere muslimer, der bliver slået ihjel end kristne. Men ser man det relativt, så tror jeg og mener jeg, at der er relativt set af flere kristne, der bliver slået ihjel, blandt andet fordi hovedparten af det nordlige Nigeria, som vi taler om her, er islamisk domineret, og det betyder, at de kristne er langt mere udsatte, fordi de er mindretalsgrupper i det nordlige Nigeria. Så der er grupper, som helt bevidst går efter kristne, men de går også tit efter muslimer. Altså mange af dem, som Skåle beskriver her, det er tydeligvis angreb, som har været af folk, som har haft en religiøs dagsorden. Og der er nogle af de terrorister her, som har en helt klar religiøs dagsorden. Der er også mange af dem, der ikke har det. Men der er de grupper, som har forbindelse med den gruppe, der hedder Boko Haram, eller med islamisk stat, eller med en hel række undergrupper og udbrydergrupper, som man ser blive dannet hele tiden, at de har helt klart en religiøs dagsorden. De vil ønske at islamisere Nigeria og skabe et kalifat og indføre den islamiske sharia. Ja. Så er der andre grupper, der har andre dagsordner. Og det gør, der må man så se, som også Skåle var inde på, at der er mange konfliktlinjer i det nigerianske samfund. Og der er en generel situation, som er med til at være ligesom baggrunden for, at denne vold kan eskalere. Og det er, at der generelt er en enormt stor usikkerhed i Nigeria, fordi almindelige mennesker lever usikkert. Staten har ikke været særlig god til at levere den sikkerhed, som borgerne ønsker. Der er enormt stor fattigdom i Nigeria, som gør, at mange unge mennesker og andre har meget ringe fremtidsudsigter. Og det er noget, der alt sammen appellerer til, at man begynder at man for eksempel begynder at gå ind i kriminelle bander, der kidnapper.
1: Ja, er det en forfølgelse af kristne, som du har oplevet tage til i styrke igennem de år, du er kommet i Nigeria?
0: Ja, det er det. Altså, der har altid været et konfliktforhold imellem kristne og muslimer i det nordlige Nigeria. Det har der været de sidste 100 år. Da jeg selv begyndte at komme der i 70'erne, der var også et konkurrenceforhold, og der var også sammenstød ind imellem. Men det er helt tydeligt, at det er eskaleret. Og ikke mindst her de sidste 10 år sådan noget, og inden for de senere år, der er det helt klart på et langt, langt højere niveau end tidligere. Og ikke mindst alle de her kidnapninger, det er noget forholdsvis nyt, der er kommet til inden for de sidste 3-4 år, som har udviklet sig til en hel industri. Så der er klart en eskalering i situationen.
1: Ja. Er det noget, nu hører vi også, at Donald Trump for eksempel går ind og kritiserer det her meget åbent. Bliver der gjort noget for at komme volden til livs?
0: Ja, altså der indtil Trump kom med sin udtalelse der i november sidste år, hvor han troede med at invadere Nigeria militært, hvis ikke regeringen gjorde noget ved det. Der var den nigerianske regering meget passiv over for det, og der var en stor kritik internt i Nigeria af, at regeringen ikke gjorde nok for at bremse den religiøse vold og andre former for vold. Ja. Men det har faktisk haft, da Trump trådte ind på scenen sidste år i november, der ændrede situationen sig, og den nigerianske regering har faktisk, den har jo indledt et militært samarbejde med den amerikanske regering, ja. Og det har faktisk ført til, at der er kommet flere indgreb, også mere effektive indgreb imod de der forskellige bander og grupper og religiøse grupper osv.
1: Tak for det, Niels Castfeldt.
0: Ja, selv tak.
1: For at være med her, historiker og lektor emeritus ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Niels Frederik Rikkers havde sat udsendelsen sammen i dag. Mit navn er Søren Carlsen. Klokken 18.
2: Efter nogle kaotiske dage med massiv togbøvl på Vestfyn, så vil transportminister Signe Munk have en redegørelse fra DSB og Bane Danmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinkede. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar. Hun vil kalde transportministeren i samråd.
3: Jeg mener ikke længere, at vi fra politisk hold kan se til at bede om redegørelser fra de ansvarlige aktører mener også, at vi må gribe i egen barm og sige, at nu er det så utilfredsstillende for de danske passagerer at skulle tage DSB i Danmark, at vi bliver nødt til at gribe til politisk handling. Og det synes jeg også, transportministeren burde gøre.
2: Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort fra morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke i tide kunne skaffe togbusser nok. Og det er DSB's informationschef, Tony Bispeskov, ikke tilfreds med.
4: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op kl. 3. Togen skulle køre igen fra kl. 4. Alt havde set grønt ud indtil da.

0: Og derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Den iransk støttede militante Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den vil blokere for skibe fra Saudi-Arabien i området omkring Adenbugten og det Røde Hav. Og det begrundes med det, som houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Konflikten mellem houthierne og Saudi-Arabien er blusset op igen, og det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen.
2: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
1: Søvejen syd om Yemen via Bab el-Mandab-strædet bruges dagligt til at transportere olie og gødning til verdensmarkedet. Og den er blevet brugt flittigt efter, at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket trafikken i Hormuz-strædet. Danske rederier skriver, at Houthi-bevægelsens udmelding er bekymrende, og at man følger situationen tæt. Den danske cykelrytter Mathias Skelmose leverede et brag af en enkelt start på dagens netop overståede Tour de France-etappe. Han kom nemlig i mål som nummer 3. Foran Skelmose endte Tadej Pogacar som nummer 2, mens dagens vinder af Belgien og regerende verdensmester i enkeltstart, Renke Evenepoel. Dagens tredje plads ændrer dog ikke på Skelmoses samlede stilling i klassementet. Han ligger fortsat på en syvende plads. De danske fodboldmestre fra Aarhus møder om en time de polske mestre Lech Poznan i klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. Kampen spilles i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Valby ikke er godkendt til europæiske kampe. Mathias Jakobsen, du skal kommentere kampen på P4. Har AGF en chance mod polakkerne?
3: Ja, det har de i den grad, men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, at de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan, så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
1: Hvad vil det betyde for en klub som AGF at vinde den her kamp og måske spille sig lidt tættere på Champions League?
3: Ja, det vil i hvert fald først og fremmest betyde, at man måske kan få skubbet nogle af kritikerne væk. Dem, der har været efter AGF i mange år, hvor AGF jo har haft ekstremt store problemer med at få Europa til at rime på klubbens navn AGF. Det er der nok ikke så mange, der kan, men resultaterne i europæisk fodbold har ikke været gode for AGF. Nu er de danske mestre for første gang i 40 år får lov til at træde ind i den her fine, fine turnering. Og spiller man sig videre over de to kampe mod Lech Poznan, så er man garanteret et europæisk ligaspil til efteråret. Så der er i den grad alt på spil, og igen, når jeg kigger rundt på tribunerne her i Randers, der er næsten allerede godt og grundigt fyldt, selvom der er en time til kampstart.
1: Tak skal du have, Mathias Jakobsen. Og det bliver fint vejr til at spille i aften tørt, og nogen sol i nat mest skyet, og der kan komme enkelte byer. Let til frisk vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, og temperaturen vil ligge omkring de 15 grader. Nikolaj Siskov havde sat radioavisen sammen. God aften.
4: Det her er P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med dagens P1-debat. Der tidligere i dag så nærmere på, at vi nu får den syvende britiske premierminister på lidt over 10 år. Labours Andy Burnham overtager nemlig sæde efter Keir Starmer, der sad der i godt et år. Men har Burnham løsningerne, og hvordan ser fremtiden reelt ud for the UK? Det blev debatteret i dagens P1-debat.
5: Morten Rønnelund, Storbritanniens kommentator, er syvende gang lykkens gang for Storbritannien og deres premierminister.
6: Måske. Der er i hvert fald en stemning af noget mere håb og noget mere energi i forhold til, hvad der har været i lang tid. Men det handler også lidt om, hvad for et målepunkt man sætter op.
5: I går der satte det nyeste skud på stammen sig i premierministerstolen i Storbritannien, nummer 7 på lidt over 10 år. eller sagt på en anden måde siden Brexit. Han er fra Labour-partiet, han hedder Andy Burnham, han har ry for at være mere reformistisk, pragmatisk og en god kommunikator. På mange måder de modsatte ord af det, man satte på hans forgænger, Keir Starmer, i hvert fald hvis man spørger flere aviser over i Storbritannien. Burnham, han lover en billigere hverdag til britterne, han vil tage magten væk fra London, og så vil han, som Morten Rønnelund lige nævnt før, netop give håbet tilbage til sin befolkning. Spørgsmålet er jo så bare, om han rent faktisk har løsningerne. Og eftersom han er den syvende premierminister for de her klassiske magtpartier i UK, så spørger vi også, om højrefløjen i virkeligheden har de svar, som flere europæiske befolkninger higer efter rundt omkring i Europa. Det er dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og jeg vil rigtig gerne invitere dig, der lytter med, ind i dagens program. Det vil jeg sådan set både via vores telefon, hvor vi kan tale sammen, men jeg vil det også via sms'en. Og jeg synes, det kunne være lidt sjovt, bare sådan lige for at få gang i jer, der lytter med, bare lige at høre jer sådan umiddelbart gæt på, hvor længe I tror, Andy Burnham han holder og sidder som premierminister i UK. Og det er jo sjovt at spørge om, fordi de har haft så mange inden for ganske få år. Det kan være, at han slår sin forgænger, Keir Starmer. Han sad i lidt over 600 dage, altså godt 2 år. Det kan også være, at han laver det, vi kan kalde en Liz Truss, og simpelthen kun sidde 46 dage eller mindre. Men altså, i alle gæt er sådan set velkomne på både telefon og sms. Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du gætter på. Så kan du samtidig få en lille snak og en lille debat med diverse eksperter i europæisk og britisk politik, som jeg har samlet her i panelet, og et par politikere også. Vi kan også bare tage en generelt snak om Storbritannien. Der er plads til det hele. I kan også sende sms, som sagt, til 1212. Bare husk at begynde med et P1. Og mens du så forhåbentlig finder telefonen frem, så præsenterer lige hele dagens panel. Som sagt, Morten Rønnelund, du er med, Storbritanniens kommentator. Thomas Roden, du er også med os. Velkommen til dig.
7: Tak for det.
5: Du er politisk ordfører og udenrigsordfører i Radikale Venstre. Frederik Ingemann, velkommen til dig også.
8: Tak.
5: Historiker, du har en PhD i internationale forhold. Du er også gravejournalist i Frihedsbladet og international analytiker. Du skal være med til at kigge lidt ud over Storbritanniens grænser i dag, ikke?
8: Simpelthen.
5: Det bliver godt, det bliver godt. Martin Henriksen, velkommen til dig også.
9: Tak for det.
5: Du er tidligere MF'er for Dansk Folkeparti, du er også forhåndværende formand for Nye Borgerlige. Og hvad er det, du laver i dag, Martin?
9: Jeg er patruljevagt, og så er jeg tillidsrepræsentant.
5: Signe Kohnen, velkommen til dig også.
10: Tak for det.
5: Du er europæisk direktør i Finans Danmark og næstformand i Europabevægelsen. Og ved du hvad, vi lægger lige ud med en lille quiz til jer alle sammen. Hvem af jer, hvis nogen, kan nævne premierministerne fra Brexit og til i dag, og selvfølgelig meget gerne kronologisk rækkefølge?
11: Det kan jeg godt.
5: Godt, Morten. Der bliver jeg grint lidt andet sted end i studiet. Kom med, Morten.
11: Vi startede med David Cameron, som jo udskrev den der afstemning, som han helst ikke ville have. Det gik ikke så godt, så der skulle prøves noget andet for at få en eller anden form for aftale igennem. Så kom Theresa May til som et eller andet forsøg på et slags kompromis, der måske kunne forhandle det. Hun blev så væltet af sine egne, og også lidt af befolkningen, da hun udskrev et valg. Og så blev det Boris Johnsons tur til at prøve forskellige skandaler, væltede ham. Rishi Sunak kom til, og han tabte så... Undskyld, først skal vi lige have Liz Truss.
5: Ja, godt nok.
11: Det hende, man, præcis, der snublede jeg selv over den, fordi hun levede jo kortere end det der salathoved. Ja. Så kom Liz Truss ind, væltede hele økonomien, og så kom Rishi Sunak på banen og tabte så valget til Keir Starmer, før det blev til Andy Burnham som den seneste. Jeg talte lige, at Storbritannien på 10 år har haft lige så mange premierministre, som jeg har haft statsministre i mit liv. Jeg er 49.
5: Ja, det er vildt nok. Og Morten Rønnelund, ja. Det er jo på en eller anden måde passende, at det er Storbritanniens kommentator, der lige meget hurtigt vil også sige respekt for det, siger, den har jeg, og det klarer du ganske flot. og det er jo ikke, fordi vi skal tage den her debat fra Adam og Eva, men alligevel, jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Morten Rønnelund, hvorfor er vi endt her?
11: Ja, det er det store spørgsmål. Ja. Altså, Andy Burnham siger jo, at det dybest set gik galt allerede under Thatcher. Det er i hvert fald det, han forsøger at flytte debatten hen, når han har forsøgt at iscenesætte, hvad det er, han nu vil. Ikke at han vil tilbage til kulminerne, men han snakker lidt om den gamle industri. Han snakker lidt om dengang, der var liv i byerne uden for London. Så han forsøger at tage kampen et andet sted hen end bare Brexit og det der Boris Johnson-kaos, som de fleste europæere ser det som.
5: Hvordan læser du det? Fordi det er jo oplagt, og der er sikkert også nogle i studiet, der vil gøre det i dag, og sige, det er selvfølgelig Brexit, der er skylden til det, når det er derfra, vi ser den store udskiftning. Hvorfor tror du, han vil fjerne fokus væk fra det?
11: Jeg ved ikke, om han nødvendigvis vil fjerne fokus, fordi han mener også noget om Brexit, men det er bare ikke en populær snak at have. Og den snak om Brexit og alt, hvad der er kommet efter Brexit, jamen det har alle andre slået sig på. Så hvorfor ikke flytte diskussionen et andet hen til noget mere grundlæggende? Og hvis der er noget, der hjælper ind i Labour, så er det at sparke lidt til Margaret Thatcher. Så får han i hvert fald støtte internt i partiet. Så det er de allerlavest hængende frugter, de ligger nærmest nede på græsplænen.
5: Og problemerne i Storbritannien er store og mange. Det er jo sådan populært i danske medier at kalde det Europa Europas U-land. Vi kan tage nogle af dem. Der er indvandring, som er fejlslagen ifølge mange. Der er et splittet økonomisk Storbritannien med stor ulighed. Der er en meget, meget stærk elite, der sidder på meget magt og på mange penge. Og så er der en stor, stor befolkning. Der er en type fattigdom, som vi ikke ser i Danmark. Det er stedet børnefattigdom. Mm. Der er også, Thomas Rune, det nævnte du også for mig i går, der er også med i studiet jo, vandet. Vandforsyningen derovre er ved at gå konkurs nærmest. Der er stor, stor gæld i London i hvert fald. Der er en masse problemer. Lad os lige prøve at tage, hvad er det så de seneste kampe, der har været for Keir Starmer, som så ikke gik?
11: Hvis du stadig spørger mig, så er det især at få økonomien på plads igen, okay. Og ja, komme med en hurtig ting, der gjorde, at britterne kunne føle noget i deres pengepung. Fordi vi er kommet dertil, hvor billedet af, hvordan britterne har det med deres økonomi, det er, at selv den lavere middelklasse, de vil helst have deres børn i skole, for der er maden gratis. De har dårlig råd til at fodre dem, når de er hjemme på sommerferie. Og det er selvfølgelig et favorit billede, men det er sådan lidt der, det trykker. Og når selv den store middelklasse begynder at have det sådan, jamen, så stiger presset for nogle hurtige løsninger, der kan mærkes på kredit.
5: Befolkningen i Storbritannien, Morten Rønlund, hvad giver de skylden? Hvad er deres svar på, at de har det, som de har det?
11: Ja, de synes i hvert fald, at alle politikere, systemet som sådan, okay, har lavet et eller andet form for kiks. Og nogen synes, det er Brexit, og nogen mener, at det er udførselen af Brexit. Og så er der en gruppe, der i stigende grad tilslutter sig højrefløjen, der også mener, at der er lukket for mange immigranter ind over årene. Og det er også rigtigt, at der har været høje sekscifrede tal i lang tid, hvor britterne blev lovet lave femcifrede tal allerede under David Cameron. Så det er i hvert fald noget, britterne på tværs af politiske skel er enige om. De er ikke helt enige om, hvad der skal gøres ved det, og hvordan problemerne er kommet til udtryk, men det er i hvert fald et opspunkt for de fleste britter.
5: Okay. Hvad er Andy Burnhams svar på de problemer?
11: Han har ikke rigtig svaret på den med immigrationen endnu. Han har gået udenom, og det er også lidt derfor, at det måske er smart nok at tage en anden diskussion som det første, ja, ved at gå til Thatcher, fordi den anden diskussion føles bare som en fortsættelse af det, der har stået på i 15 år. Mm. Og det er måske der, han kan lave den største ændring, det er ved at give følelsen af, at politik nu foregår et andet sted. Og så vil han snige sig tilbage til de debatpunkter, der har stået på i 15 år. Men for ikke at lugte af det, der har været, er der et lille trick i at lave det der twist helt tilbage til, jeg vil sige, gamle dage.
5: Hvad ligger du i, at det ikke er integration som det første, han kaster sig over?
11: Jamen, at det er lidt en tabersag, som føles, som om den har stået på længe. Han har gjort det, at han har sørget for, at den indenrigsminister, som går hårdt til immigration, Shabana Mahmud, hun er blevet siddende på sin post, hvad hun i øvrigt også ønskede. Mm. Så på den måde signalerer han også, jeg har ikke tænkt mig at lempe noget greb. Vi fortsætter i den retning, som vi er gået i. Men må jeg ikke lige koncentrere mig om noget andet, har han så ligesom købt sig tid til at sige. Okay. Nå, det var ikke mig, der fik det.
5: Nej, det var ikke dig.
11: Han vil lige købe sig tid til at koncentrere sig om noget andet ved at sige, hun kører bare den videre, det har jeg ikke tænkt mig at ændre på. Og hun kører jo efter det, der er nærmest en dansk model. Altså, jeg har siddet i britiske medier adskillige gange og forklaret den danske model, der for immigration og for styring af flygtningestrømme osv. osv., lovgivning, smykkelov, hvad der ellers har været igennem årene, til de britiske medier et antal gange, for de vil så gerne stjæle det hele og indføre det i Storbritannien nærmest på ingen tid. Og det gælder på tværs af de fleste af partierne. Og hun har også været på tur til Danmark for at se, hvordan det foregår her.
5: Jeg vender mig lige mod sms'en allerede. Der er en, der hedder Mie, der bare helt hurtigt har skrevet, han holder i 34 uger. Det er meget præcist, Mie. Hvis du kan uddybe, hvorfor, så er der også plads til det på sms'en. Så er der en anden, der skriver, at vi skal huske, at man siger Burnham, man siger ikke Burnham.
11: Præcis.
5: Det ved jeg ikke, om jeg sagde. Men det er meget tak for det, vi har de bedste lytter her på kanalen. Så er der et spørgsmål til dig også, Morten. Anne Svendsen spørger, om der er en chance for, at vi kan fortælle lidt om, hvordan Andy Burnham har været som borgmester i Manchester. Det er det, han kommer fra. Det kan måske give lidt indsigt i, hvad han er for en person, skriver Anne Svendsen, og hvad han står for. Kan du hjælpe os med det, Morten?
11: Ja, han har i hvert fald været en, som har haft en del succes med de politikområder, han har haft, selvom de er meget overordnede, når det er Greater Manchester, er lidt ligesom Greater London også har nogle af de overordnede, men ikke de sådan helt nære. Men der er noget med den offentlige transport blandt andet. Han har fået gjort noget ved hjemløsheden i Manchester. Den er begyndt at stige lidt igen, men den er meget lavere, end da han trådte til. Han donerede 15% af sin løn til projekter på præcis det område. Og så er han rigtig god til The Rope Line, som det hedder, altså den der linje hen langs publikum og lige snakke med folk nede på poppen. Endda til det punkt, hvor han går og tager idéer fra sådan småsnallerede folk på poppen, og så går han op til sine rådgiver og siger, kan I lave en beregning på det, som John sagde nede på poppen i går? Og så har de gjort det, og så har han lavet politik ud af det. Og det ved befolkningen, han gør. De ved simpelthen, hvor nogle af idéerne kommer fra. Det er deres egen. Så på den måde er det lykkedes ham at være meget folkelig, og dermed også have en rød succes, som resten af Labour har kigget lidt misundeligt på. Mm.
5: Signe Kunderne, jeg har godt lige tænkt mig at få dig på banen, europæisk direktør i Finans Danmark og næstformand i Europabevægelsen. Bare lige først, kan du følge analysen her fra Morten Rønlund?
7: Ja, det kan jeg sagtens. Ja. Og man kan jo sige, at han er jo kommet ind på sådan en bølge af velvilje. Altså, det er jo hans eget parti, der har sat ham ind, ikke? Altså, det er jo ikke, der har ikke været valg eller noget. De har haft en kæmpe opgør i Labour, det skal man lige huske på. Så selvom han har det her flertal i parlamentet, så er der altså været behov for at skifte internt i Labour. Men han står jo over for nøjagtigt de samme problemer, som Starmer han lige har forladt. Altså, og vi har jo hørt nogle af dem, men der er kæmpe økonomiske udfordringer. Der er store strukturelle offentlige reformer, der skal sættes i værk. Og der er ikke nogen penge i kassen. Så han skal jo finde en måde at finansiere det, der er behov for. Der er nogle ideologiske diskussioner, der skal tages om vand, transport, elektricitet. Er det nogle opgaver, der skal tilbage på offentlige hænder? Eller skal de fortsat være udliciteret? Så han har jo virkelig alle de udfordringer, som Starmer havde. Og nu læner man sig så op af, at han er en bedre kommunikator. Og det er selvfølgelig også rigtig vigtigt, at man kan få en forbindelse til de britiske vælgere. Fordi udover de økonomiske problemer, så er han jo også politisk udfordret. Altså det politiske landskab i Storbritannien er jo i opbrud med en højrefløj, som vinder frem, ligesom vi ser det i masser af andre europæiske lande, ligger på de der 3-24%. Jeg tror ikke, han ønsker sig et valg i dag, og jeg tror i øvrigt, at han sidder indtil næste valg i 29. Jeg tror ikke på de 34 eller 36 uger, eller hvad det var. Altså, fordi han har det flertal, han har i parlamentet. Men han har virkelig en meget udfordret skrivebord foran sig. Og det er selvfølgelig godt, at han kommer med en, kan man sige, noget selvtillid fra sit job i Greater Manchester, hvor han ligesom har siddet og skulle træffe beslutninger for 3 millioner mennesker. Nu er der 70 millioner mennesker, en af verdens største økonomier. Ja. Og noget, som vi måske slet ikke har haft fokus på endnu, det er jo, at han ligesom alle andre stats- og regeringschefer har en kæmpe geopolitisk udfordring og en kæmpe sikkerhedspolitisk udfordring. Og det har jo ikke noget sådan som udgangspunkt at gøre med vand og alt muligt.
5: Nej, nej.
7: Altså, han skal jo være i stand til at connecte med de britiske vælgere, også på nogle af de der meget store dagsordner.
5: Hører jeg da, Signe Kunnan, have en lille smule, og mistillid måske et stærkt ord, men måske ikke tro på, at han ligefrem er den, der kommer til at vende hele udviklingen?
7: Altså, I wish him real good luck, ikke? Og hvis man vælter den premierminister, man har et parti, for at få en, der kommunikerer bedre, jamen, så synes jeg også, man er en lille smule desperat, ikke? Ja. Fordi det kan ikke være sådan inde i Labour, at man ikke kan analysere, at de her problemer eksisterer også for den næste premierminister. Så må man jo have en stærk tro på, at han bedre kan, som sagt, få en forbindelse med det britiske, med de britiske vælgere, simpelthen herre for UK. Det er det, der er hans opgave nu, men problemerne er nøjagtigt det samme, og så har han så lige fået en ordentlig stak oveni, som han ikke lige skulle håndtere op i Manchester.
5: Men du ser ham ikke som værende en mand, der kommer ind med nogle nye svar, nogle savnede svar?
7: Overhovedet ikke. Nej. Jeg ser, at han måske kan kommunikere de svar, men jeg opfatter det lidt som sidste nat med klikken. Altså, den eneste grund til, at der ikke er flere partier i britisk politik, er jo deres valgsystem. Ellers så havde det, kan man sige, det vi taler om Farage, som jo har slået igennem i parlamentet også, men der er jo andre fraktioner derude, så vil de have et parlament, der meget mere ligner det, vi har i Danmark, mange andre europæiske lande, hvor du har 10-12 partier, som samler op på al mulig utilfredshed. Nu er folk ligesom nødt til at gøre oprør udenom det etablerede partisystem, fordi de kører den her the winner takes it all i deres valgprocedure. Og det gør jo, at du får en masse, kan man sige, udenom parlamentarisk utilfreds, som er det, han i virkeligheden skal håndtere.
5: Og det er det, man ser ved Nigel Farage og Reform UK osv. Er vi ved at være der? Nu er det syvende gang, at et klassisk magtparti i Storbritannien, i konservative højsæde på den osv., sidder på magten. Er vi ved at være der, hvor det er sidste chance?
7: Ja, det er det. Og uanset hvad, så rydder de op efter Brexit. Også selvom det er svært at tale om i UK. De har jo følt den yderste konsekvens af den politiske fragmentering og den udnyttelse, der var det for det yderste højrefløj i UK på det tidspunkt, nemlig Brexit. Mm. Det lykkedes jo. Det var jo ikke, fordi alting var super godt i UK. Det var fordi man simpelthen gik ind i den utilfredshed, der var, og på det tidspunkt var det så EU, der var skyld i alle UK's problemer. Nu skal man så finde nogle andre. Nu er det som Thatcher, der er skyld i UK's problemer. Altså, det bliver man jo nødt til at kigge på en anden måde, det her, fordi det er nogle helt fundamentale økonomiske og strukturelle problemer, de har i UK, og han skal have bygget et nyt og moderne samfund op. Det tager ikke kun til 2029.
5: Du får også lige et par sms'er hurtigt, Signe, her. Der er både en Claus og en Brian, der har skrevet. En Claus har skrevet først på forklaringen på kaos i UK skyldes deres kerneværdier, som efter hans mening er korruption, inkompetence og kolonistil. I den sammenhæng kan UK lige så godt betyde uundskyldeligt kaos.
7: Jeg ved ikke lige, om jeg er enig i hele korruptionsdelen.
5: Nej.
7: Jeg tror, man er nødt til at se på, at den uro, du har i britisk politik, den er i virkeligheden meget gammel.
5: Mm.
7: Der var også en uro internt i det konservative parti, som var medvirkende til Brexit.
5: Ja.
7: Der var mulighed for et ydre højrefløjsparti og en afsindig dygtig kommunikator i form af Nigel Farage, som simpelthen kunne bruge den usikkerhed, der var skabt. Og helt ærligt, altså selv for sådan en som jeg, som har beskæftiget mig med europapolitik i over 20 år, altså det er jo ikke, det er jo sin sag lige at forklare, hvad betyder Brexit lige præcis, og hvorfor er det en, hvorfor er det en dårlig idé at være trådt ud af alt det her. Det kan jeg godt forstå, kan være rigtig svært for en hel masse mennesker, der bare gerne vil passe deres arbejde og have et godt liv og være en del af. Og for det flertal, som besluttede, at Brexit var svaret på UK's udfordringer, der er det selvfølgelig rigtig svært at skulle vende rundt nu og sige, nå, okay, det var det så ikke. Eller så begynder man så at diskutere, om det er fordi, vi kan gennemføre Brexit rigtigt. Hvad er det for noget ævel?
5: Altså, det tror du ikke på?
7: Overhovedet ikke.
5: Nej.
7: Altså, der er en konsekvens ved at træde ud af et handelsfællesskab og et politisk fællesskab, og så træder UK endda ud på et tidspunkt, hvor verden jo simpelthen går i brand. Altså, det der geopolitiske opbrud, det havde man jo nok ikke lige regnet med oven i Brexit.
5: Mm. Det lægger sig lidt op, at det Brian skriver. Han skriver nemlig, at England og Storbritannien bør genindtræde EU, indtil at der skal skifte sin premierminister ud. Brexit er grundproblemet.
7: Det er helt klart et af deres grundproblemer. Det kommer til at vare en rum tid, før vi ser briterne have et mere formaliseret samarbejde med Europa igen. Det er simpelthen et generationsspørgsmål. Der er nogle generationer af britiske politikere, du skal ud. Der er også nogle generationer af europæiske politikere, du skal ud. Det her var en skilsmisse, som har ret mange bad feelings med sig. Der er forskellige former for samarbejde i gang og samarbejdsfora, men jo ikke noget, der rigtig rykker.
5: Mm.
7: Man kan sige, der hvor der er det tætteste samarbejde, det er jo på det sikkerhedspolitiske område, hvor UK jo er en kæmpe faktor, også for kan man sige, hele kontinentets sikkerhed.
5: Ja.
7: Så det har selvfølgelig bragt parterne sammen. Men altså, de er objektivt i en virkelig vanskelig situation.
5: Og nu vender jeg mig, jeg har lyst til at sige selvfølgelig mod dig, Martin Henriksen, som tidligere MF'er for Dansk Folkeparti og tidligere forhåndværende formand for Nye Borgerlige. Er du enig i det? Brexit er en del af grundproblemet for den situation, UK er i lige nu.
9: Altså, hvert land er jo forskelligt. Grundlæggende har jeg altid haft det sådan, og det har jeg sådan set stadig. Jeg håber da en dag, at Danmark også får fornøjelse af at træde ud, så kan vi lave et partnerskab med Storbritannien. Det vil da være fantastisk.
5: Du siger alligevel fornøjelse, selvom vi kigger på Storbritannien som...
9: Ja, jeg håber da en dag, at Danmark træder ud. Det håber jeg, det skal ikke være nogen tvivl om. Om Brexit er årsagen til alle problemer, det tvivler jeg på. Altså, jeg tror, det der er hovedårsagen, og det, også hvis altså Burnham, han skal... Nu ved jeg ikke, om jeg udtalte det rigtigt, men...
5: jeg tror, det var fint.
9: Så,
5: det skal vi heller ikke
9: så, hvad hedder det? Så tror jeg, at det, som jeres kommentator også var inde på, altså det her med stigende leveomkostninger for mange almindelige mennesker, det tror jeg går igen i mange europæiske lande. Og det her med den her træthed af systemet. Og jeg tror også, det man har i Storbritannien, fordi man har det der partisystem, hvor der er sådan typisk to store dominerende partier, som man også har i USA, det er jo, at de der politiske fraktioner, som man har, dem har man jo typisk og traditionelt haft inden i partierne. Mm. Ligesom republikanerne i USA har mange forskellige fraktioner, demokraterne og Labour og konservative i Storbritannien. Og når man så ikke længere formår at rumme de politiske uenigheder inden for de store partier, så er det jo enten fordi det er dårlig ledelse, eller fordi frustrationerne vokser sig så store, så er det jo så, at så sker der jo det, som der sker nu. Mm. At så kommer andre partier på banen. Så jeg mener, hvis han skal lykkes, så skal han... jeg gætter på, at han holder i hvert fald ugen ud, ikke? Der er en sikkert bud.
5: Ja.
9: Så skal han håndtere stigende leveomkostninger, det der med trætheden af systemet, men det tror jeg er svært for ham, for han vil nok blive set som en del af systemet.
5: Ja.
9: Og så også indvandringen, altså, og den der rodløshed, og den der er sådan en opfattelse af, er min oplevelse, både i Storbritannien og også andre lande, altså, der, altså folk, europæerne har sådan en, altså hvad står vi for, hvad repræsenterer vi? Og der kan politikerne selvfølgelig formulere nogle svar, men befolkningen kan jo også selv formulere nogle svar. Ja. Det er jo nok også det, de forsøger at gøre, når der er alle de der udenom parlamentariske aktiviteter, som blev nævnt før. Ikke?
5: Er det derfor, vi ser reform vokse i England? Det du lige har forklaret.
9: Absolut.
5: Ja.
9: Det er jeg slet ikke i tvivl om.
5: Nej.
9: Og der kan man selvfølgelig sige, der er jo noget paradoksalt i det. Fordi selvom jeg jo nok, eller jeg opfatter mig selv som en, der tilhører højrefløjen, og reform tilhører selvfølgelig også højrefløjen, der er det paradoksale i det, at Nigel Farage er jo også systempolitiker.
5: Mm-hmm.
9: Og det er jo sjovt at se, eller interessant, eller tankevækkende at se, at de mange europæiske lande, dem som står som et alternativ til systemet, er jo på mange måder vokset op i systemet, ikke? Og det er jo et paradoks.
5: Ja.
9: Og derfor kan man jo godt stille sig tvivlende over for, om om systempolitikere, som godt nok tilhører en anden politisk tænkning eller en anden politisk fløj, om de rent faktisk vil kunne levere det, som befolkningen gerne vil have, al den stund, at de jo aldrig har, kan man sige, for eksempel haft et almindeligt arbejde eller noget den stil. Ja.
5: Jeg bliver nødt til lige at spørge, bare lige sidste gang, Martin Henriksen. Du ser ikke en sammenhæng mellem Brexit og den situation, UK er i lige nu?
9: Der kan sagtens være en sammenhæng, fordi altså, som sagt, når hele verden er ud over det, som jeg nævnte her, skal han jo også håndtere NATO, USA og Grønland og alt muligt andet. Mm. Og når alt det der falder sammen på én gang, samtidig med Brexit, så kan Brexit selvfølgelig godt være en del af årsagen til, fordi når så mange store beslutninger falder sammen på én gang, så gør det selvfølgelig, at det kan blive
5: svært. Men de har ikke haft det bedre, havde de stadig været EU i dag? Så har det ikke været bedre.
9: Det synes jeg er meget svært at svare på. Men jeg synes jo grundlæggende, at jeg er jo tilhænger af, at lande selv bestemmer så meget som overhovedet muligt. Mm. Og det er derfor, jeg synes, Brexit var en god idé for briterne. Men det kræver også, at når du har nogen, der så skal eksekvere på den folkelige beslutning, der blev truffet, at de så rent faktisk også, kan man sige, føler sympati for den og tager ejerskab til dem. Så det er ikke sådan, at de sådan, så at sige, forsøger at gøre det. Altså, gør det mere besværligt, end en behøves at være. Fordi der er jo nogle systempolitikere, som gerne vil have, at Storbritannien kommer tilbage i EU, og de har måske også en politisk interesse i at sige, at Brexit er en del af problemet.
5: Okay. Det kan være, det vender tilbage til den inkompetence, som jeg tror, Claus skrev om før. Det ved jeg ikke. Thomas Ruud, nu vil jeg godt lige have dig kort på banen også, og du skal nok få lov til at kommentere på det, som Martin Henriksen sagde før, men først så får du lige noget af det, som Signe sagde, nemlig som var, at det er sidste chance for de etablerede partier. Det er sidste chance for centrum-venstre-regeringen og de klassiske magtpartier, som vi ser lige nu i UK. Er du enig?
8: Jeg forstår egentlig godt den analyse. Jeg ved ikke, om man kan sige, det er sidste chance. Altså, det kan da godt være, at der kommer en eller anden dårlig personsag på Burnham, og så falder han, og så kommer der en ny en til, og så går det hele alligevel. Men det er da i hvert fald ved at være sidste omgang
5: i forhold
8: til at skabe nogle resultater for den britiske befolkning.
5: Okay. Hvad siger du til det, Martin Henriksen siger, i forhold til læsning af, hvorfor de er i den kattepin, de er?
8: Jamen, den læsning er jeg sådan set uenig i. Altså, for det første så er jeg nødt til at sige, at Brexit har jo på mange måder vist højrefløjens bluff. Altså, man sagde ligesom, at hvis man kunne komme ud af EU, så ville det løse alle problemerne. Problemet var bare, at alle de problemer, man havde før, de var der jo stadigvæk efter Brexit. Mm. Problemet var bare, så havde man ikke nogen partner at løse det med, og det gjorde faktisk bare, at problemerne blev større. Altså, hvis man ser på britisk økonomi, så er den jo faktisk nogenlunde fornuftig til op omkring finanskrisen. Og bagefter så begynder man at have en produktivitetsudvikling og en vækst og en udvikling i økonomien, der er meget, meget, meget lav. Mm. Og det er klart, når man som i befolkningen ikke oplever, at ens liv det bliver bedre, så søger man nogle svar. Svaret det blev så Brexit, men det har jo egentlig bare været en pille, man har slugt, der har gjort mavepinen endnu værre. Og derfor så er man jo i Storbritannien nødt til at se problemerne i øjnene. Man er nødt til at få skabt en økonomi, der er mere baseret på teknologi, nye investeringer, bedre uddannelse, vidensniveau. Det er jo sådan nogle ting, der er brug for, for at man kan skabe et Storbritannien, der igen kan levere resultater for deres befolkning. Og der tror jeg, det svære er for en som Burnham, at de omstillinger er jo ikke nogen, man kan lave over natten. Men du har en befolkning, der på mange måder higer og skriger efter resultater nu og her, fordi de har ventet så lang tid, og de har været igennem 7 premierminister alt muligt, så de vil se nogle resultater nu. Men det er jo meget, meget svært at skabe store resultater på kort tid, specielt når man kommer fra så dårligt økonomisk udgangspunkt.
5: Men det er jo også en befolkning, der selv valgte at stemme sig ud af EU.
8: Det er det, ja.
5: Så er det deres egen skyld?
8: Ja, det er det jo. Det må man jo sige. Okay. Altså, det er jo en del af demokratiet, man også må tage ansvar for sine beslutninger.
5: Ja, okay.
8: Men jeg må da sige, jeg synes, at der også, der påviler i høj grad højrefløjen, og specielt Nigel Farage, et kæmpe ansvar i den her sag, fordi de har jo også stikket blå i øjnene på vælgerne og bildt dem ind, at hvis de ikke længere var en del af EU, jamen, så var der lige pludselig masse penge til NHS, ikke? Her sundhedsvæsen, det sejler jo, de bildte mind, at hvis man ikke var en del af EU længere, så ville der komme styr på migrationen. Mm. Det har aldrig været værre. Altså, så man har jo også løjet over for befolkningen, og det bør man jo også stille for Ras og resten af højrefløjen i Europa.
5: Men det er vel også nogle klassiske magtpartier i et land, hvor befolkningen havde tænkt, I har styr på, at der er at økonomien kører. I har styr på, at der bliver taget de rigtige beslutninger. I har styr på, at vores vandværker virker og alt det der. Altså er der ikke et system også, altså blandt de klassiske magtpartier, der har skuffet deres befolkning?
8: Fuldstændig. Altså, okay. Det er da meget klart. Og det er jo ikke, altså problemerne i Storbritannien begynder jo allerede før Brexit. Brexit har så bare gjort problemerne værre i stedet for bedre, men det er da klart, altså man har da svigtet i den måde, man har udviklet det britiske samfund på, og jeg vil sige, altså når jeg kigger på politik i Storbritannien, så føler jeg mig utrolig rød i forhold til, hvad jeg gør i Danmark, fordi altså, den enorme ulighed, der er i det samfund, er da hjerteskærende at se på, og jeg kan mærke, altså når jeg kigger på politik derovre, så føler jeg mig nærmest som en for Enhedslisten, fordi man får så lyst til at hæve skat og alle steder og omfordele nogle penge. Fordi det er jo ikke retfærdigt, at mennesker, der går på arbejde, passer deres ting, de nærmest ikke har penge til at putte brød på bordet derhjemme.
5: Martin Henriksen, du markerer.
9: Ja, men jeg føler mig i hvert fald ikke rød, når jeg ser på Storbritannien.
5: Det kunne jeg,
9: og jeg har slet ikke lyst til at hæve skatterne, vil jeg sige. Heller ikke for almindelige mennesker.
5: For
9: det løser ikke problemet med de stigende leveomkostninger. Nå, jeg vil bare sige det der med, at du sagde, Thomas, at højrefløjen har gjort sig skyldig i at sige nogle ting, der ikke passede i forhold til, at hvis bare I stemmer ud af EU, så vil alting blive nemmere. Nu skal andre jo passe på, at de ikke gør sig skyldige i det samme, nemlig bare stemme ind i EU igen, så bliver alting nemmere. Altså grundlæggende handler det jo også om, hvilken politiker du vælger til at håndtere dine problemer. Håndterer de indvandring, håndterer de dine leveomkostninger, eller gør de ikke? Altså spørgsmålet om EU eller ikke EU, for mig er det grundlæggende et principielt spørgsmål, som handler om, hvor synes man, at selvbestemmelsen skal ligge? Altså, hvor skal den ligge? Så tæt på dem, det handler om som overhovedet muligt, eller så langt væk fra dem, som det handler om som overhovedet muligt?
5: Men Martin,
7: Martin Henriksen, mener du, at vi befinder os i den samme verden af nu 2026, som da Brexit fandt sted? Hvis jeg tager mine historikerbriller på, så mener jeg, at det er en noget anderledes verden. Der er krig i Europa, der er vores gamle venner USA, som vi ikke længere kan stole på. Der er nogle udfordringer i forhold til indvandringen til Europa. Der er ikke kun den britiske befolkning, som er ved at falde fra hinanden, et stigende polariseret samfund, som får yderfløjene til at vokse og få vind i sejlene. Så hvordan tænker du, at løsningen ligger i nationalstaterne, når de udfordringer, verden står med, er supranationale og vel, ifølge eksperter, kun kan løses internationalt?
9: Altså for god skyld vil jeg sige, at jeg er jo tilhænger af internationalt samarbejde. Jeg synes jo, det er godt, at den anden organisationer samarbejder med hinanden. Det synes jeg bestemt er positivt. Og man kan også godt sige, at i den situation, som vi står i nu, hvis for eksempel vi tager, det kan være Storbritannien, men også vi tager Kongeriget Danmark og Grønland osv., der er det jo åbenlyst, at der har Danmark jo nogle fordele, vi kan trække på i forhold til, at vi har nogle europæiske samarbejdspartnere. Og så skal vi gøre det, fordi det er jo bare at være pragmatisk, efter min opfattelse. Nu er vi jo med i EU. Men nogle af de der grundlæggende problemstillinger, som er min oplevelse, at almindelige mennesker, europæere og andre steder, at de oplever, altså det kan være for eksempel det her med indvandring, og det her med, at de bliver usikre på, hvad de egentlig selv står for. Altså det mener jeg jo bundet tilbage til EU, altså hvor de ikke har på måde at håndtere, beskytte de ydre grænser eksempelvis. Ikke? Så i den situation, vi står i nu, der er vi jo med i EU, og så får man det bedste ud af det. Men på den lange bane, der håber jeg, at vi på et eller andet tidspunkt træder ud, men stadig bevarer et handelssamarbejde og så videre. Med de andre europæiske lande, naturligvis.
7: Altså man kan sige, det der jo, som jeg synes var meget interessant ved Morten Rønnelunds analyse eller diagnose af det britiske samfund, det er jo, at det jo ikke kun gælder for Storbritannien. Hvis man for eksempel kigger på Frankrig, som jeg jo beskæftiger mig utrolig meget med, kunne man jo næsten en til en kopiere, hvad Morten sagde. Altså polarisering af samfundet, en stigende ulighed, de rige, der bliver meget rigere, de fattige, der bliver meget fattigere, et fuldstændig fragmenteret politisk landskab, hvor ingen kan blive enige om noget, så at sige, og hvor en stor del af befolkningen hungrer efter svar på de løsninger, som politikerne ikke har formået at løse for dem i årtier. Så derfor mener jeg også, at det, som Burnham står med i dag, det er sidste chance. Men det er ikke kun sidste chance, som jeg ser det for Labour. Det er, igen, hvis man trækker parallellen til Frankrig, vi kan også trække den til Tyskland med AfD, der stormer frem, så er det nu, der skal gøres noget, der skal løses nogle problemer, nogle reelle problemer, fordi ellers så bliver det populisterne, der vinder frem med lette løsninger, indadbeskuenhed, omfavnelsen lidt pacifistisk, rækken hånden frem til en Putin, som ret mange mennesker, inklusive eksperterne, er enige om, udgør en trussel osv., og en euroskepsis, som en stor del af de politiske partier om bred kamp jo ellers har lagt på hylden. Så man kan sige, det Macron jo i hvert fald ikke formåede, det var, han sagde, at han ville hverken være højreorienteret eller venstreorienteret, han ville ligesom samle og lave politik på en ny måde. Og det ligesom affødte, det var jo faktisk af yderfløjene. Jeg taler ikke om højrefløjen, det kan vi vende tilbage til, men det er et helt forkert ord. Men altså, at ekstremerne på hver side i det politiske spektrum, at de ligesom eksploderer. Mm. Der må de politikere, der sidder med ansvaret i dag, så spørge sig selv, har vi læst skriften på væggen? Mm. Altså, det er faktisk nu, der skal ageres, fordi de her yderfløje, hvad enten det er på venstrefløjen eller på højrefløjen i de forskellige europæiske lande, den politik, de står for, hvis man ser på, hvordan de stemmer i Europaparlamentet, det er faktisk med til at langsomt nedbryde det europæiske samarbejde, som en del mener er løsningen for de store internationale udfordringer.
5: Og det er jo en klassisk uenighed, som du også selv siger, Frederik Ingemann, i hele Europa. Og tak, fordi du lige tager den lidt ud, fordi det er jo interessant, at man kan spejle det, der foregår i England og i Frankrig og i Tyskland, men er det så måske også et tegn på, at det netop er for nemt at give Brexit skylden, når vi kan se det samme sker i Frankrig, som jo stadig er en del af EU?
7: Ja, det kan du sige, fordi de problemer, Storbritannien står med i dag, blev jo ikke skabt af Brexit. Der har jo været nogle underliggende strukturer og en splittelse, en udvikling i det britiske samfund, som var i gang, inden Brexit blev til virkelighed. Mm. Men hvis man lytter til, hvad eksperterne siger, er der jo ingen tvivl om, at Brexit har forværret den udvikling, der var i gang.
5: Det er du ikke i tvivl om.
7: Ikke hvis man lytter til størstedelen af eksperterne.
5: Nej.
7: Og så har det jo også, hvis man tager geopolitikken, som ved Gud har ændret sig inden Brexit, har det jo placeret Storbritannien et mere skrøbeligt sted, men jo også placeret EU og EU-landene et mere skrøbeligt sted, kan man argumentere for. Mm. At Storbritannien så nu alligevel, på trods af Brexit, har formået at komme med i den alliance, der skal fremtidssikre mod blandt andet en trussel fra Rusland. Det er der jo så en del, der kan glæde sig over. Mm. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Brexit har forværret en situation, hvor frøene til armoden allerede var sået inden da.
5: Og nu tror jeg, alle fingre røg op i studiet. Vi skal nok, Morten Rønlund, du er ikke med os i det her byen. Jeg ved ikke, om dine fingre røg op. Men i hvert fald, vi skal nok lige komme rundt til alle sammen. Vi starter hos dig, sine kunder. Du markerer.
10: Ja, og det er jo som, altså Brexit er jo, kan man sige, et forstørrelsesglas på de problemer, som Frederikke beskriver. Fordi der simpelthen bare objektivt også er en bagdel ved at melde sig ud af et stort, kan man sige, handelsfællesskab. Det er blevet dyrere at være britisk borger. Det er blevet dyrere at være britisk virksomhed. Man har ikke formået at få den vækst, man kunne have fået. Og de tal, de findes også fra officiel britisk kilde. De er sikkert rigtig svære at omsætte i den almindelige politiske dialog, for det bliver lidt til det, Martin siger, men det er fordi folk gennemfører Brexit forkert. Det er ikke noget med at gennemføre Brexit forkert. Det er simpelthen objektivt sådan, at briternes marked er blevet mindre. Og de har ikke en kæmpe kasse, de kan hive penge op af til at finansiere deres offentlige projekter. De er ligesom alle andre regeringer fuldstændig afhængige af, at der er nogle skatteindtægter. Og hvis økonomien er gået i stå, og den er gået i stå i UK, så er der ikke penge, du kan hive op af kassen til at forbedre sundhedssystemer, vand, energi, transport, alt det, som en britisk vælger ville elske at kunne få et bedre liv ud af, lavere energiregninger, alle de her ting. Mm. Så det er bare sådan, at Brexit har en økonomisk omkostning for UK, oven i den økonomiske omkostning, vi alle sammen står med i form af det globale opbrud, de stigende energipriser osv., der er UK simpelthen bare hårdere ramt. Ja. Og det er selvfølgelig, det kan man jo godt vælge at lukke øjnene for og sige, at det handler om at føle, om man vil være medlem af EU eller ej. Det er jo en anden slags diskussion, kan man sige. Mm-hmm. Og min oplevelse af den europæiske højrefløj i mange af partierne på tværs af lande i dag, er jo ikke den gode gamle, vil vi være medlem af EU eller ej. Det er faktisk mere en erkendelse af, at der er behov for en form for samarbejde. Så er det ikke sikkert, at man kan lide den politiske retning, det samarbejde har. Hvis rigtig mange af højrefløjskollegerne, dine gamle kolleger, Martin, i Europa, de har jo opdaget, hvad de kan bruge EU til, hvis de bliver nok. Og derfor så er det jo faktisk de færreste af dem, der er ude at tale om, om de skal melde sig ud af det europæiske samarbejde eller ej, de prøver at forandre det. Og det tror jeg også er noget, etablerede partier skal være opmærksom på, at den gode gamle medlem eller ej, den har ikke det der svung mere. Men hvad er det så for nogle politikere, vi vælger til at udgøre det europæiske samarbejde? Og det er altså det er i virkeligheden der, diskussionen er i dag mere, end om man skal melde sig ud af et samarbejde. For de fleste ved jo godt, at der findes kun to typer af lande, især i Europa. Altså dem, der godt ved, de er små, og dem, der ikke ved, de er små.
5: Det er en omvendt Uffe Ellemann, står der med nu. If you can't beat them, join them.
10: Fuldstændig. Ja. Og de bruger det, og de går jo ind, og det kan man jo se i Europaparlamentet, hvordan de forsøger, og de er pludselig opdaget, når vi bliver mange nok, så kan vi faktisk få trukket tingene i en anden politisk retning inden for det etablerede system. Så selvom de måske starter som sådan nogle lidt oprørske typer derude, der siger, at alle politikere er korrupte og nogle idioter, vi er nogle andre politikere. Nå, men så har de faktisk opdaget, at de godt kan bruge det her system. Så det er en helt anden... Altså, vi er 10 år længere frem i tid, Martin Henriksen her. Hvis vi går forbi det der...
9: Jeg er tit beskyldt for at hænge fast nogle gange i 1700-tallet, så altså, det er bare 10 år tilbage, det er jo ingenting.
10: Det er du ikke så ked af, tænker jeg.
5: Martin Henriksen, jeg kan godt tænke mig at høre, hvad du tænker om det Sine siger.
9: Jo, jeg kom til at tænke på, at det er jo... Jeg ved ikke, om folk skal være beroliget af, at højrefløjen også har fundet ud af, at der er en masse penge i EU-systemet, så de kan trække ud af det. Det er måske sådan, apropos træt af systemet, ikke? Så det synes jeg egentlig er lidt for uroligende.
12: Ja, det yderste højre er jo ret god til at snyde med offentlige midler, kan man sige.
9: Jeg har ikke... Altså, der er mange politikere, uanset hvilken fløj, der er god til at snyde med offentlige midler, ikke? Så det skal man... Altså,
5: det er jo en bred kamp.
12: Taler om national samling.
9: Ja, men altså,
5: selvfølgelig gør du det. Ja.
9: Så jo, men jeg er ikke i tvivl om, at lige nu er stemningen i mange forskellige lande, også kvæg alt det, der sker internationalt. Altså, så er der nok også mange, som sådan vil altså, mit gamle parti, Dansk Folkeparti, sagde det også i valgkamp, men nu vil de ikke ud af EU længere. Og det var jo nok fordi der var måske nogle ministerposter eller et eller andet, der stod og ventede, og det var måske heller ikke opportunt lige at tage den diskussion nu. Så det tror jeg da også, apropos hvad der sker i Frankrig og Storbritannien, meget af det kan man jo også trække trådet til, altså til Danmark. Dog med den nuance, at højrefløjen i Danmark, altså hvis du tager Dansk Folkeparti, har jo, kan man sige, været fremme før, og så forsvundet lidt igen, og så kommer lidt frem igen. Og der kan man sige, der har Danmark måske så været foran nogle af de andre lande på den måde. Men jeg vil også sige, det er i forlængelse af det, Frederikke, det som du sagde, at det der med, at det ikke nødvendigvis, som jeg forstod det i hvert fald, kun er højrefløjen, der nødvendigvis får vælgermæssigt gavn af det, der sker. Det kan også lige så godt være venstrefløjen, igen gennemfører det, jeg sagde før. Altså, der er også mange højrefløjspolitikere, som jo er systempolitikere, fordi de har været i det hele tiden. Og hvis det går op for mange af dem, der støtter dem, så kan de også godt blive trætte af højrefløjen. Og det der med stigende leveomkostninger, der skal man jo ikke være blind for. Altså, det er ikke, jeg opfatter mig selv som nationalkonservativ og højorienteret. Men altså, det er jo, også hvis du bare tager i Danmark, og det som Burnham siger derovre, end det han har sagt indtil videre, så er det jo venstrefløjen, der i hvert fald i første omgang siger nogle ting, som hvis folk hører det og registrerer det, vil sige, at hvis det blev gennemført, så ville det jo lette min personlige økonomi. Og dermed kan det jo sagtens være, at det er venstrefløjen, der ender med at komme sejrigt ud af det på den lange bane, fordi at venstrefløjen jo også traditionelt bliver set som nogen, der har en bedre forståelse eller forbindelse til almindelige arbejderfamilier. Så det kan godt være højrefløjen, men det kan også godt være venstrefløjen. Det synes jeg er usikkert, hvad det ender med det.
5: Ja, vi skal give Thomas Rohns ord til din tur.
8: Jamen, jeg vil simpelthen gøre noget, jeg aldrig nogensinde tror, jeg har gjort. Spændende. I et offentligt debatprogram.
5: Spændende. For.
8: Jeg vil starte med at forsvare Morten Messerschmidt.
5: Ja,
8: fordi Martin Henriksen sagde, at det her med, at nu var DF længere ikke for at melde sig ud af EU, det måske havde noget med ministerbilerne at gøre. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det har noget at gøre med, at selv Morten Messerschmidt, han har fundet ud af, at det med at forsvare en udmeldelse af EU, altså et dansk Brexit, jamen det er jo en politik, som man tydeligt kan se gør landet fattigere, gør leveomkostningerne højere, og er med til at stille en nation i en meget mere udsat position. Altså blandt andet på handelspolitikken kan man jo se lige nu, hvordan at verdens stormagter synes, det er blevet utroligt sjovt at afpresse landene økonomisk med forskellige told- og tarifsystemer. Ja. Og der står man jo bare meget, meget udsat, når man ikke længere er en del af det indre marked. Så jeg tror, at det, der er jo sket efter Brexit, som man måske kunne sige, der var det positive Brexit, det er, at til højrefløjen i mange andre europæiske lande har nu fundet ud af, hvor elendigt det er.
5: Og du synes ikke, Thomas Roden, at det er en forsimpling at give Brexit skylden, så at sige, når vi kan høre Frederik Ingemann forklare, og det kan vi også se, at vi kan spejle udviklingen i Storbritannien i lande, som jo stadig er med i EU.
8: Jo, men den økonomiske udvikling i Storbritannien var dårlig inden Brexit. Mm. Den er blevet katastrofalt dårlig efter
5: okay.
8: Brexit.
5: Okay.
8: Og i forhold til leveomkostningerne, så er det meget, meget klart. Altså, det er jo måligt, som den stiger, fordi det bliver dyrere for eksempel at importere varer fra Europa.
5: Mm.
8: Og når det kommer til det sikkerhedspolitiske, altså, så er der jo ingen tvivl omkring, at når man står som en nation, der ikke er en del af et stort indre marked, jamen, så er det bare meget lettere for forskellige lande rundt omkring i verden at prøve at afpresse med trusler om tariffer, for eksempel.
5: Og nu er vi ikke mange minutter fra en radioavis, hvor vi på den anden side, det virkelig dykker ned i højrefløjen, eller hvad vi nu skal kalde det, det finder vi ud af på den anden side af kl. 13 radiovis. Men alligevel, så vil jeg godt lige spørge dig om noget, Thomas Rohde, i forbindelse med det, fordi noget kunne tyde på måske, at Andy Burnham, den nye premierminister i Storbritannien, kan se en logik i den politik, der bliver ført fra højrefløjen og fra Reform UK, når han jo går ud som noget af det første og siger, magten skal væk fra London. Mm. Den skal ud i provinsen, den skal ud til folk igen. Den er for centreret i London og de større byer i England. Kan du følge det?
8: Jamen, det kan jeg sådan set godt følge. Og jeg tror også, uden at være ekspert i britisk politik, at der er mange, der lokalt føler, at deres lokale myndigheder ikke har de værktøjer, der gør, at de kan sørge for at få lappet hullerne i vejen, når de kommer, eller sørge for, at den lokale skole kommer til at fungere. Og der tror jeg, der er mange, der siger, jamen, når de ikke kan løse det centralt, så må vi jo have noget mere magt ud decentralt. Og det forstår jeg sådan set godt.
5: Okay. Samuel Holding, måske. Holding, det må du lige selv sige. Samuel, du ringer fra Horsens. Velkommen til.
13: Det er nemlig holding.
5: Det er holding. Godt nok, som et holdingselskab. Jeg ved ikke, om du har sådan et. Samuel, hvor længe tror du, at vi har Andy Burnham på posten som premierminister i Storbritannien?
13: Oh, nu nævnte de også selv lige, den her udtalelse, som han har været ude med her, med at ikke have den her centrering så meget i London.
5: Ja.
13: Det er en omkalfatring på det punkt.
5: Ja.
13: Hvis han kan levere på og eksekvere på det, så tror jeg da helt klart, at han har gode muligheder.
5: Okay.
13: Men ellers umiddelbart, hvis ikke, så vil jeg sige, at så bliver de spist. Så bliver den største, det bliver Nigel Farage.
5: Okay, det er sidste skud i børsen, så at sige.
13: Ja, det vil være mit udgangspunkt.
5: Og hvad bygger du det på, Samuel?
13: Ja, det bygger jeg netop på det her med, at man har alt for længe. Altså, det er jo den der klassiker. Altså, vi ser det også i Danmark, uden det skal handle om Danmark, og i alle særlige andre lande. At, hvad hedder det, at der er simpelthen for lang inkubationstid, har jeg lyst til at sige, mellem ord og decideret handling, hvis den overhovedet finder sted, handlingen for det man lover. Og så dermed, altså man skal gøre det meget mere konkret. Altså noget borgerne kan forholde sig til.
5: Mm.
13: Altså så eksempelvis, og det er jo det spørgsmål, man gerne vil stille jer ud i panelet.
5: Ja, endelig.
13: Hvorfor har man ikke eksempelvis investeret? Altså lad os lige holde et eksempel med, her i Danmark. Det kan han lytterne også holde til. Altså i Danmark, der er for eksempel, det er jo klart for enhver, at man har investeret ualmindelig meget i de østvendte kyster, både i Sjælland og Jylland.
5: Mm.
13: På Sjælland. Okay. Hvad hedder det? Hvor ser vi væksten hen den dag i dag mest? Hvor ligger der yderområder på de strækninger? Ej, det gør der ikke nævneværdigt. Hvad hedder det? Har man nu lagt Aarhus Universitet, som vi har i dag, hvis har man lagt det i Viborg dengang tilbage i tiden, så det var Danmarks største universitet lå i Viborg, så er billedet også været et helt andet. Og på samme måde tænker jeg, at det også billedet har tegnet sig i Storbritannien. Så hvorfor er det, man ikke konkret har investeret på en helt anden måde? Det kan undre mig stærkt.
5: Okay. Og hvad spørger du ind til? Er det Storbritannien, du underdår, eller er det Danmark, du underdår?
13: Ja,
5: Storbritannien. Okay.
13: Storbritannien skal handle om. Ja, hvorfor har de ikke konkret investeret på en helt anden måde, meget mindre end i London, haft en meget bedre fordeling? Og så det sidste, jeg vil også spørge til forlængelse der. Altså, nu var der en af panelet, der nævnte det her med, at Andy, han har gjort noget så godt konkret som, at tage 15% af sin egen løn til et specifikt formål. Altså, hvad skulle have tilbageholdt de andre, som jo har endnu større lønninger, formoder jeg, inde i Buckingham Palace? Hvad skulle have forhindret dem i at gøre noget lignende til et konkret projekt? Hvorfor gør de ikke sådan?
5: Ja, Samuel, jeg vil godt tænke mig at vende ud til dig, Morten Rønlund. Har du et bud på det? Altså, hvorfor det historisk set har centreret sig så meget omkring de større byer i England politisk?
11: Ja, man har prøvet at få en eller anden form for, måske ikke ligefrem industri fra den gang i Thatcher-tiden tilbage, men så i hvert fald nogle af de store virksomheder. Og det har man gjort med investeringer. Boris Johnson prøvede også level up, så det er lidt af det samme, som Andy Burnham prøver nu. Så det er ikke, fordi det er nyt, at han forsøger at flytte magten ud. Han siger det bare på en lidt anden måde, fordi når der er flyttet penge ud til nogle af de store byer for at kunne tiltrække virksomheder, eller man har forenklet reglerne for at få lov til at bygge en virksomhed tæt på noget beboelse, eller hvad der nu har været behov for af forskellige godkendelser, jamen, så har det jo været noget af det samme, så det er bare en anden iscenesættelse af den idé.
5: Har man arbejdet med udflytning af statslige arbejdspladser, også som vi har gjort i Danmark?
11: Ja, til dels, men det er ikke lige så konkret.
5: Okay.
11: Afstandene er lidt anderledes, end at man godt kan køre til Herning. Altså, så hvis man flytter noget for langt væk fra London, så bliver det meget langt væk. Men jo, det er også til dels.
5: Okay. Samuel Holding?
13: For bliver det ord, eller er det noget, man reelt kan materialisere? Hvorfor er det ikke materialiseret det?
11: Jamen, problemet har jo været, om virksomheder, som får en ekstra mulighed for at komme hurtigt igennem et søgesystem eller nogle godkendelser, overhovedet har lyst til at være i Birmingham eller Leeds, eller hvor der har været åbnet for de her levels up. Man kan jo ikke tvinge virksomhederne til at lægge sig der, og det er måske det, der har været problemet i hvert fald nogle
5: steder. Okay. Samuel Høvling, vi når ikke mere, for vi skal have en radiovis. Tusind tak, fordi du ringede ind.
13: Det var i orden. Selv tak.
5: Det kan andre også gøre på 7021 19 19. Undskyld, er nummeret. I kan også sende sms til 12 12. Husk at begynde med PIT. Der er flere sms'er, som vi nok skal nå til. Hele panelet bliver bestående, som det er. Det er så dejligt. Og så vender vi tilbage lige om et kort øjeblik. Der skal man lige være plads til en radioavis først. Vi lyttes ved om lidt.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.
1: Lige nu, så får du en lille anbefaling her fra P1 til, hvad du kan finde inde i DR Lyd, blandt de mange hundrede af podcasts og udsendelser her fra DR. Lyt for eksempel til Det Sidste Måltid. Her inviterer Lærke Kløvedal en gæst til det måltid, de ville vælge som deres sidste. Og mens retterne serveres, dykker Lærke og gæsten ned i livets store øjeblikke og små detaljer, og forsøger at indkredse, hvad der skal udgøre gæstens eftermæle, og hvad der skal stå i deres nekrolog.
9: Puk Damsgaard, journalist, krigskorrespondent og forfatter. Velkommen til Dit Sidste Måltid.
10: Tak skal du have.
9: Hvad siger du om de ord, jeg putter på dig her? Journalist?
10: Ja.
9: Krigskorrespondent?
10: Nej.
9: Okay. Hvad kan du ikke lide ved den?
10: Det, der ligger i ordet krigskorrespondent, at jeg kun dækker krig.
9: Ja.
10: Men jeg er jo ikke ansat til at dække en krig. Jeg er ansat til at dække et område med en meget mangfoldig befolkning. Så hvis man sætter ordet krigskorrespondent på, så kan man så godt sige fredskorrespondent.
9: Ja.
10: Men jeg kalder mig selv korrespondent, og jeg synes, krigskorrespondent dækker ikke. Jeg dækker jo nogle gange krig, hvis der er krig, men jeg ser mig først og fremmest som Mellemøsten-korrespondent.
9: Ja.
10: Og for mig har det været interessant at undersøge, hvad det vil sige at være menneske. Mm. Og i krigs- og konfliktsituationer, så er vi ofte i situationer, hvor alt er skrællet af. Og der bliver jeg jo lukket ind i det rum, og det er det rum, jeg er interesseret i at portrættere.
9: Jeg har skrevet 3 nekrologoverskrifter til dig.
10: Ja.
9: Og som jeg gerne vil læse op for dig, og så vil jeg gerne bede dig om at forholde dig til dem. Og den første, den lyder sådan her. Puk Damsgaard var mellemøsk reporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Hvad siger du til den?
10: Altså, jeg kan godt lide det med, at mit blik er vendt mod dem, jeg er for at rapportere om. Mm. Og jeg synes, det bliver stadig mere vigtigt i en tid, hvor det ofte er os selv, det handler om.
9: Usentimental og terrængående.
10: Mm.
9: Det er selvfølgelig, jeg får lyst til at sige, Lotte Thorsen, der har skrevet det her i Politiken 2017. Man kan ligesom altid kende hendes ord og lyde.
10: Virker jeg usentimental? Ja, det er nok til en vis grad, ja.
9: Ja.
10: Men jeg har også lidt af min fars sjæl i mig også. Han er sådan lidt typen, der både griner og græder på samme tid,
9: okay.
10: Når man holder en tale til ham, eller et eller andet. Det er bare så rørt og glad. Men også måske lidt klemt ved opmærksomheden.
9: Ja.
10: Det er også det, der fremkalder en følelse. Men måske virker jeg nok meget usentimental, når jeg rapporterer.
9: Ja.
10: Det handler nok også om, at jeg tænker meget på ikke at gøre historien mere dramatisk, end den, end den allerede er. Mm. Og terrængående, jo, altså, det skal vel være en vis form for terrængåendehed,
9: ja.
10: De steder, jeg rejser.
9: Ja, og i det tænker jeg vel også, der ligger, ja, altså, som den solide psyke, der også bliver nævnt her, og faktisk også sådan en, altså, der er sådan en robusthed.
10: Ja, jeg oplever, det fordrer en robusthed, men jeg vil også gerne rejse med min sårbarhed.
9: Ja.
10: Og bringe den ind, så det er både en robusthed og en sårbarhed. Håber jeg.
9: Hmm. Hej, Luna.
11: Hej, Lærke.
10: Hej, Luna.
9: Ej, wow. Det her, det er vidunderligt for mig. Luna, hvad skal vi have at spise?
11: Jamen, du har ønsket dig en mad med leverpostej.
10: Mm.
11: Altså, du kaldte det en leverpostejsmad, og så kom der sådan en sætning, leverpostej med mayonnaise. Jeg kan godt lide den selvfølge, at ligesom kom med i det, sådan en leverpostejsmad skal være.
9: Det er klart.
11: Så det er et godt rugbrød. Klassisk leverpostej og en mayonnaise på toppen.
9: Og hvad du ikke ved, Puk, det er jo, at Det her, det er jo, det er jo mit go-to.
10: Er det rigtigt? Og mayonnaise?
9: Og du er det eneste andet menneske, jeg nogensinde har mødt, der laver den her servering.
10: Ja! Yeah.
9: Altså, jeg er blevet kigget skævt til hele mit liv.
10: Det er jeg også. Jeg var meget...
11: Altså, nej, nu. Jeg kigger også skævt til jer.
10: Jeg var nemlig lidt bange. Jeg tænkte, nu kaster lytterne op, eller måske nogle andre omkring os, fordi at alle siger bare mayonnaise ad. Hvordan kan
9: præcis, det? Præcis, også fordi det er ikke en smuk mad.
11: Jeg må indrømme, jeg synes, det smager overraskende godt.
9: Sådan har du smagt
11: det? Ja, jeg blev nødt til det.
10: Så det er første gang, du har smagt
11: det? Jeg er jo både en mayonnaise-pige og en leverpostejs-pige.
9: Ja, men ikke sammen.
11: Jeg har ikke prøvet den sammen, men det kunne jeg sagtens finde på.
9: Og nu ligger der jo bestik, og du skal jo bestemme, Puk. Men,
10: du kører den med hånden, kan jeg fornemme.
9: Det gør jeg også. Det skulle gøre. Det er, ej, men perfekt.
10: Jeg plejer lige at smøre okay, den lidt ud over hæsen her.
11: Velbekomme.
10: Tak.
9: Er det at lande i Danmark, der?

0: Og jeg er da med på, at jeg har dækket meget krig. Men jeg går lige så meget op i at portrættere et Mellemøsten, som dette er, skulle jeg til at sige til hverdag. Altså, det er ikke fordi, jeg vil glemme de konflikter, der har været i generationer, men der er jo et liv, og der er en hverdag, som jeg selv er en del af.
1: Men at Mellemøsten på en eller anden måde blev din skæbne, det er svært at komme udenom.
0: Det kan man ikke komme udenom. Og ved en tilfældighed i virkeligheden. Ja.
1: Mm. Og den sidste bog, den lyder sådan her. Mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Fordi jeg var meget generet som barn. Mm. Og gemte mig, når min farmor for eksempel skulle have gæster. Så havde jeg sådan en periode, hvor jeg ikke kunne lide at skulle møde gæsterne. Mm. Og det er vokset fra, eller vokset ud af, men jeg har stadig sådan en åre af sådan lidt sky, lidt genert, lidt kan til tider være sådan bange for at være for meget, eller trænge mig på, eller hvilket nogle gange tror jeg er en styrke, og nogle gange det modsatte. Jeg tror, det er en styrke, når jeg skal, at jeg godt ved, at jeg trænger mig på i folks liv, når jeg skal fortælle om deres, fortælle historier. Fordi jeg gør i virkeligheden noget, jeg ikke selv vil. Altså det her med at bede om lov til at leve med, for eksempel. Altså tanken om, at nogen skulle komme og leve med i mit liv. Er sådan en skrækindjagende. Ja. Så det er jo sådan virkelig hyklerisk. og bede andre om det.
1: Det der med, altså var det en... Du siger, at det var noget, du har lært dig. Nej, det sagde du ikke. Du sagde, det var noget, du har vokset ind i. Og mit spørgsmål er netop, er det rigtigt, eller er det noget, du har besluttet dig for?
0: Jeg tror måske, det er begge dele.
1: Ja.
0: Dels er jeg vokset lidt ud af den meget, meget generte pige.
1: Ja.
0: Og så er jeg blevet hjulpet på vej i en region, hvor du ikke kan sidde i hjørnet og være generet, og hvor folk er meget mere umiddelbare.
1: Og en kulturskift, der hiver mere i dig.
0: Der hiver mere.
1: Ja.
0: Og også i forhold til mit arbejde, at jeg også... Til tider bliver nødt til at være meget stædig, altså, det er jeg så også, men og vedholdende og pushy, altså lidt skulle presse mig igennem nogle steder. Det handler ikke om ind i folks liv, når de ikke ved det, men mere sådan tilladelser og alt det bureaukrati, der er visse steder i den region. Så det hjælper også.
2: Lyt til serien Det Sidste Måltid. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Om lidt, så fortsætter dagens P1-debat. Men før diskussionerne og meningsudvekslingerne fortsætter, så skal vi lige have en radioavis. Klokken er nemlig blevet 19.
3: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget af kontobetalinger og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på millioner af kroner.
4: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
3: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gosbøl, foreslår, at man helt forbyder af kontobetalinger.
5: At kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
3: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
4: Problemet i velkommensagen var jo ikke at konto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger at konto fornuftigt i dag.
3: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. I forbindelse med storbranden i den norske by Krokstadelva har norsk politi givet en persons status som mistænkt. Det betyder ikke, at politiet har mistanke om, at der er sket noget strafbart i forbindelse med branden, siger politifuldmægtig Nina Fladhus. Men vi har en formodning om, hvordan branden er opstået. Den pågældende person har fået status som mistænkt for blandt andet at have ret til en forsvarer i forbindelse med afhøring. Først i dag fik brandvæsenet kontrol med branden, som brød ud fredag aften. I eftermiddag

0: besøgte Norges statsminister Jonas Gahr Støre brandstedet, som ifølge brandvæsenet ligner en krigszone. Det er helt uvirkelige billeder, som man genkender fra andre katastrofer end dem i Norge. Det er den største brand i moderne tid, siger statsministeren. 116 boliger er blevet totalskadet. Netop nu løber de danske fodboldmestre fra Aarhus på banen i Randers til klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. De spiller mod de polske mestre, Lech Poznan, og de har en god chance, siger Mathias Jakobsen, der kommenterer kampen på P4.
1: Men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, at de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan, så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
0: Du kan følge kampen i Liga på P4. Vi får en aften med tørvejr og sol, men der er enkelte byer i nat. Omkring 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Thomas Roden, politisk ordfører og udenrigsordfører for Radikale Venstre, kommer højrefløjen til at opleve fremgang i UK under Andy Burnham?
3: Nej, det tror jeg sådan set ikke, de gør i et stort omfang. Jeg tror så også specielt det skyldes, at Nigel Farage, han har fået rodet sig ud i en masse rod med små korruptionssager og det her pre-election, han kører nu. Så jeg tror sådan set, at højrefløjen er et sted i Storbritannien, hvor de jo lige har fået nogle rigtig, rigtig gode resultater, men de har nok også toppet lige nu lidt for tidligt. Men det betyder ikke, at de kan komme tilbage igen. Men jeg tror også, at Nigel Farage sådan set er højrefløjen et stort problem i Storbritannien lige nu.
2: Og mens vi har talt om Storbritanniens nu 7. premierminister på lidt over 10 år, eller siden Brexit, kunne jeg også bare sagt, så står der jo samtidig en trippende højrefløj klar til at kaste centrum-venstre-regeringens politik under bussen og selv tage magten. Og det gør sig gældende i rigtig mange europæiske lande. Frankrig, Tyskland, som jeg allerede har nævnt, måske i virkeligheden også Danmark, som også er blevet vendt i dagens program, oplever noget af det samme. Enkelte lande har haft højrefløjen siddende på magten. Ungarn er den oplagte. Vi kan også nævne Polen, og nogen vil måske også nævne Italien, hvor Meloni sidder på magten. I sidste del af dagens debat, så skal vi debattere om de klassiske magtpartier og centrum-venstre-regeringerne rundt omkring i Europa har deres storhedstid bag sig, og om højrefløjspartierne i virkeligheden har både svar og løsninger på de problemer, som vi jo kan høre borgere i både Storbritannien, Frankrig og Tyskland, de oplever. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen tilbage til PET-debat. Og der er, som jeg sagde lige inden, vi fik en kort pause her i studiet, stadig plads til dig, der lytter med. Plads både på telefonen og i sms-indbakken. Nu behøver vi ikke gætte på, hvor længe Andy Burnham sidder. Der var en uge, der var 34 uger. Det var der sagde en uge, Martin Henriksen, tror jeg. Ikke? Der er det forskellige bud. Det er skønt. Tak for dem. Nu kan jeg egentlig godt tænke mig at høre, om I, der sidder og lytter med derude, stadig tror på, de her gamle partier kan løse Europas nye udfordringer. Ring ind på 70 21 19 19 eller send sms til 12 12, hvor du begynder med P1 i sms'en. Så kan du få lov til at tale med det samme panel, som jeg godt nok lige gentager, hvem er, for det kan jo ikke sikkert, at du husker det derude, eller du er ny lytter, så velkommen til. Thomas Roden, som vi hørte fra før, politiske ordfører og udenrigsordfører i Radikale Venstre, Morten Rønnelund og mere, Storbritanniens kommentator, Frederik Ingemann, historiker, PhD, internationale forhold, grave journalist i Frihedsbrevet og international analytiker, Martin Henriksen, tidligere MF'er for Dansk Folkeparti og forhåndværende formand for Nye Borgerlige, og til sidst, men slet ikke mindst, Signe Konan, europapolitisk direktør, hedder det, i Finans Danmark og næstformand i Europabevægelsen. Dyb indånding. Ja. Dyb indånding herfra. Thomas, jeg vender lige tilbage til dig. Uddyb lige den forudsigelse, du siger med, at reform, som det er lige nu i hvert fald, har peaked, og højrefløjen Reform UK, det kommer til at gå nedad nu.
3: Jamen altså, der er to ting i det. Det ene er jo den her debat omkring, er højrefløjen på vej frem nu, og kommer de til at overtage det hele? Altså, den har jeg jo også haft på et tidspunkt, kan jeg huske, at jeg var ungdomspolitiker.
2: Ja, den er vendt tilbage.
3: Det er jo ting, der kører i sådan lidt op og ned, og vi har jo også set, altså Ungarn er jo et eksempel, hvor højrefløjen har været fremme og faldt tilbage igen. Holland kunne man også...
2: Holland er et eksempel
3: også, yes. Er væk nu, og det er jo vores søsterparti, de 66 år, der har banket frem. Polen, et andet eksempel. Så de her ting kører jo grundlæggende op og ned. Ja. Jeg tror, at... Altså det sidste valg i Storbritannien var helt klart et op, og det er gået rigtig godt for reform. Og jeg tror også med udgangspunkt i den situation, Nigel Farage står i lige nu, at så går luften også af ballonen på et tidspunkt. Men det betyder jo ikke, at Storbritannien på den måde er safe. Altså der sker jo også noget af det. Altså noget af det, der sker lige nu i Storbritannien, er jo også, at der er partier, der er mere højreorienteret end reform, der ender med at stille op i de her kredse. Mm. Og med det valgsystem, der er i Storbritannien, hvor det ligesom er en, der bliver valgt i en enkelt kreds, på at have flest stemmer, jamen så det der med, at man har fået en konkurrent, kan sådan set også være et kæmpestort teknisk problem for reform. Så der er flere grunde til det.
2: Vi ser jo så, på trods af den forudsigelse, og den skal vi nok lade med at holde alt for hold over på, Thomas, hvis det viser sig at gå en anden vej. På trods af det, så ser vi udviklingen, som jeg nævnte før, være i flere europæiske lande lige nu. Hvordan er det, og det er jo sådan set også Radikale Venstre, er et af de partier, hvordan ser du, at de centrum-venstre partier, der er rundt omkring i Europa, har fejlet? Hvad er det, de ikke kan løse? Hvad er det, de ikke kan finde ud af?
3: Jamen, det synes jeg ikke, man kan sige, at de har fejlet alle steder.
2: Nej.
3: Altså, men der er jo, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der ender med at gå mod, kan man sige, ekstremerne. Og det kan både være på højre og på venstre. Når de oplever, at de etablerede partier og centrum-venstre-partierne ikke kan levere i forhold til deres dagligdag. Mm. Altså, når de oplever, at deres købekraft bliver udhulet, når de oplever, at der ikke er vækst og udvikling i deres land, jamen, så søger man mod nogle andre ting. Og der tror jeg, det er vigtigt at grundlæggende jo levere en udvikling til befolkningen. Og jeg synes, det vi jo kan se, der er lykkes blandt andet i Danmark, jamen det er jo, at vi har formået både at gøre danskerne rigere over tid, vi har formået at udvikle vores velfærdssamfund, vi har formået at blive ved med at have en kan man sige, konkurrencedygtig udvikling. Samtidig så har vi også sådan holdt uligheden i armene, og ikke sørget for, at der er kommet en massiv underklasse og en kæmpe overklasse. Og på den måde har der været styr på nogle balancer. Mm. Og det tror jeg, at der er nogle andre lande, der har svært ved.
2: Og nu er Danmark Demokraterne har ikke, men jeg har lyst til at spørge dig, så måske ikke på vegne af det, men brug deres ord, salongerne. Fordi hvad er det, der er sket nogle steder, hvor det jo kan virke som om, når man kigger på den økonomiske udvikling, at det er blevet en meget elitært system, hvor eliten skummer fløden, top 1% bliver rigere og rigere, det er de store virksomheder, der tjener på det. Er det blevet for tæt en klub nogle steder rundt omkring i Europa?
3: Ja, det er det givetvis.
2: Ja.
3: Jeg tror, altså, der er jo stor forskel her. Altså, hvis du tager et samfund som det britiske, der jo virkelig er et klassesamfund med en nærmest aristokratisk overklasse, så er det jo en ting. Det tror jeg ikke, man kan sammenligne med for eksempel Tyskland og Danmark og Sverige. Altså, det er jo et helt andet system.
2: Men det er påfaldende, at der er store områder, store befolkningsgrupper, uden for de større byer i næsten alle de her lande, der føler, pengene ender et andet sted.
3: Og det er jo også fordi, altså, hvis man ser på de landområder, så noget af det, der jo går igen alle steder, det er jo, at de ikke rigtig oplever nogen økonomisk udvikling.
2: Præcis.
3: Og jeg tror også, altså, sandheden er, vi skal jo også være bedre til at levere nogle svar på, hvad er det, man skal lave i de her landområder.
2: Mm.
3: Og jeg tror, at noget af det, der sådan set er fejlslaget i EU's politik, hvis jeg skulle komme et bud, det er blandt andet, at man jo satser utrolig mange penge på landbrugsstøtte, på strukturudviklingsmidler, der egentlig grundlæggende skal komme de her områder til gode.
2: Ja.
3: Men det er jo gamle, altså det er jo gamle industrier, vi investerer alle vores penge i. Hvor hvis vi investerede nogle af de penge i stedet for i udvikling af altså nye industriarbejdspladser, der var lidt mere high-tech, så tror jeg faktisk, at man både sikrede en vækst i landet og også sikrede nogle udvikling af de her områder, hvor man fik noget nyt at lave.
2: Okay.
3: Altså for eksempel udvikling af grøn industri og sådan nogle ting. Ikke?
2: Så den europæiske landbrugsstøtte er med til at fastholde nogle yderområder, nogle provinsområder i at det er en særlig type landbrug, de skal have der, og det er ikke godt for udviklingen.
3: Ja, men også lige så meget. Altså, det handler om prioritering af pengene.
2: Ja.
3: Altså, vi prioriterer rigtig mange af vores penge i EU i strukturfondsmidler og i landbrugsstøtte.
2: Ja.
3: Og jeg tror, at der er rigtig mange af de midler, der grundlæggende er med til at udvikle økonomien. Altså, de er med til at holde noget i gang og sådan sørge for, at det hele det kører lidt på pumperne. Men det får du ikke rigtig reel udvikling af. Og,
2: okay.
3: og det er også det, jeg tror, når du sidder i et landdistrikt og oplever, der er ikke nogen udvikling, jamen, så er det jo et kæmpe problem. Og man skal også huske, det er jo ikke kun landdistrikter, altså det er jo også mindre købstæder.
2: Ja, ja.
3: Det er jo ikke kun landet på den måde.
2: Nej.
3: Og der tror jeg, vi er nødt til at tænke vores investeringer anderledes.
2: Okay, interessant. Mads Henriksen, du er som sagt stadig med os. Hvad siger du til det, du lige hører her fra Thomas?
4: Jeg tror ikke, at high-tech og den grønne omstilling vil være det, der sådan skaber, altså gør, at alle ligesom kommer med. Tværtimod har jeg den opfattelse, at den der fokus på det her meget high-tech og kunstig intelligens og alt det her, og grøn omstilling på mange måder hægter folk af. Fordi at det, altså der er altså fordi der er selvfølgelig et kompetenceniveau, altså man skal have nogle meget lange uddannelser og så videre, og mange af dem, der føler, at de bliver hægtet af, de har måske ikke de længste uddannelser, så jeg er ikke sikker på, at det er løsningen der. Nej. Og man kan sige, den grønne omstilling, altså hvis det gør noget ved folk ude, ja, det er min oplevelse, nu bruger jeg selv ude på landet,
2: ja,
4: at altså der er rigtig mange, der ikke bryder sig om det, fordi de synes, det er grimt, og det ødelægger naturen og landområderne osv. Så der tror jeg, at folk hægter sig af. Der kan man sige, at de traditionelle arbejdspladser ude i landdistrikterne, altså det er jo, for at sige det som det er, det er jo langt hen ad vejen importeret arbejdskraft. Og det er jo igen, fordi at det jo er muligt at importere den arbejdskraft for store landbrugsvirksomheder osv., og derfor er det så ikke danskere, der får dem. Altså nogle af dem, som måske ikke har de lange uddannelser, som godt kunne gå ind og varetage de her jobs, de føler sig så presset eller er presset, fordi man kan få nogle udefra til lavere lønninger. Mm. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen. Selvfølgelig skal man altså investere i high-tech osv. og alt det her, fordi det, der tilgodeser du nogen, men jeg tror ikke, at du tilgodeser landet bredt, og slet ikke landdistrikt.
2: Men hvad er så din løsning, eller dit bud på en højrefløjsløsning på, hvordan vi får resten af Europa med, så at sige, der ikke er en stor by?
4: Jamen, det er jo, altså, som jeg sagde før, det er jo at sørge for, at de jobs, der rent faktisk er ude i landdistrikterne, at ja, de bliver varetaget af dem, der så at sige omringeligt beboer landdistrikterne. Altså, hvis det er Danmark, så er det danskere.
2: Ja.
4: Og hvis det er Frankrig, så er det franskmænd.
2: Hvordan gør vi det?
4: Jamen, det gør du blandt andet ved, at det ikke er så attraktivt og nemt at hente arbejdskraft udefra.
5: Okay. Men er der nok danskere til at arbejde på landet? Fordi jo. Hvis man kigger på Spanien, så er der i hvert fald ikke nok spanier til at plukke alle de jordbær, alle sammen spiser. Hvis man ser på Frankrig, er der heller ikke nok franskmænd til at pille druerne af stilkene, så vi kan få den...
4: Men det kan aldrig blive undskyldning for en befolkningsudskiftning eller begyndende befolkningsudskiftning. Men
5: begyndende befolkningsudskiftning, det synes jeg er et ord, hvis jeg lige må...
2: Det må du gerne, Frederik.
5: Ja, det er jo et meget, meget interessant...
2: Du får igen, Martin.
5: Det er jo et meget, meget interessant ord, altså befolkningsudskiftning. Må jeg ikke minde om, hvad det egentlig er? Det er jo... Der er vi faktisk... Du, Martin Henriksen, bliver ved med at tale om højrefløjen, som sådan... et moderat fænomen, eller i modsætning til venstrefløjen. Det her udtryk, du bruger her med omskiftning, der er vi altså ude på den aller yderste højrefløj, hvor selv sådan en som Marine Le Pen bruger ikke det ord, det gør en Erik Zemmour, som jo blev vraget, da han stillede op som præsident. Nå, det var egentlig bare en kommentar. Der er et eller andet, som i mediernes, de danske mediers dækning, mener jeg, og egentlig også visse eksperter, som går helt galt, når vi taler om de her fænomener, som Nigel Farage, Reform, eller National Samling, eller EDF. Det bliver beskrevet som højrefløj.
2: Mm.
5: Det er det ikke. Det er den yderste højrefløj. Lige så vel som det ukuelige Frankrig, som er et venstrefløjsparti, ja, ikke bare er venstrefløj, men det er den yderste venstrefløj. Hvorfor er det vigtigt? Jo, fordi den udvikling, der er sket, nu taler jeg om Frankrig, det er, at Marine Le Pen, siden hun jo overtog magten i partiet fra sin far, som hun smed på døren, han var racismedømt, antisemit osv., har hun jo arbejdet ihærdigt på at gøre det her parti stuerent. Og det er jo så, kan man sige, lykkedes hende. Men ved at hun bestrider selv, og Jordan Bardella, hendes nummer to, at de er på den yderste højre fløj. Der er bare det, der hedder Le Conseil d'État, som har fastslået, at Rassemblement National tilhører den yderste højre fløj, lige så vel som det ukuelige Frankrig tilhører den yderste venstre fløj. For det vi jo gør, det er, at vi banaliserer de politiske budskaber, som trods navneskiftet fra den nationale front til National Samling faktisk ikke har ændret sig. Og vi negligerer også eksistensen på højrefløjen af traditionelle borgerlige partier, i det franske tilfælde republikanerne eller Horizon, med deres præsidentkandidat Edouard Philippe, som egentlig står meget godt til at kunne blive præsident osv. Så vi er med til at banalisere en debat, vi er med til at gå de her politiske partiers ærne ved at adoptere deres strategi en til en. Og det er forkert. Og det handler ikke om, hvor nogen af os står politisk. Det er bare rent faktisk faktuelt forkert at betragte AfD som værende højrefløjen, eller den udvikling, der sker i Tyskland i forhold til AfD, at kalde det højrefløjen, og lige så vel i Frankrig. Vi bliver nødt til, for også at kunne formidle korrekt, at kalde tingene ved deres rigtige navn. Og National Samling er et nationalkonservativt, EU-skeptisk, suverænistisk parti. Så hvis man kigger sådan helt, jeg sidder faktisk og forsker i det øjeblikket i forbindelse med den bog, jeg er ved at skrive på, så hvis man kigger på den politik, der ligger, også hvordan de stemmer i Europaparlamentet, så er de ikke et almindeligt, traditionelt, borgerligt parti.
2: Frederik Inge, bare lige helt kort, og bare lige for at hive den hjem til Danmark. Hvor starter den danske yderste højrefløj hen?
5: Jamen det er vel, hvis man skal bruge nogenlunde af de samme kriterier, så ligger Dansk Folkeparti jo på det yderste højre.
2: De er på den yderste?
5: Absolut.
2: Ja, okay.
5: Jeg mødtes med Jordan Bardella i en anden sammenhæng, da han var i Danmark, er det et år eller to år siden, for at etablere et samarbejde netop med Dansk Folkeparti. Mm. Og der sagde han til mig, at han jo var meget imponeret over den politik, som Dansk Folkeparti havde kunne få igennem i Danmark, velviden at de aldrig havde siddet i regering, og at de faktisk var langt mere yderliggående, førte en langt mere yderliggående politik, end den han selv drømte om at kunne få indført i Frankrig, fordi det ville ikke være muligt.
2: Sæt lige kortet på Bardella, hvem han er, Ingemann.
5: Jordan Bardella, han er i dag formand for partiet National Samling. Han er udvalgt af Marine Le Pen selv. Han er 30 år. Han stod til at blive deres næste præsidentkandidat.
2: Det troede man,
5: Det troede man, fordi der har været en retssag i gang, stadigvæk er, i Frankrig, hvor Marine Le Pen og partiet i øvrigt står anklaget for at have svindlet med et tocifret 33 millioner kroner EU-penge, som i stedet for at have betalt partiets parlamentarikere i EU-parlamentet, er gået til at aflønne partiet. Og lang historie kort, han stod til at blive deres præsidentkandidat. Nu er de tilbage til plan A, så at sige. Ja. Og det vil sige, hun vil være præsident, Marine Le Pen, og han skal så være hendes premierminister. Ja. Og de har aldrig nogensinde stået bedre til at få magten i Frankrig, end de gør nu. Og derfor er det væsentligt, at vi forstår, og vi ved, hvad vi taler om.
2: Martin Henriksen, tilbage til dig.
4: Ja, men jeg vil bare i forlængelse af det, jeg sagde før, jeg synes jo, når man kigger på arbejdspladsen ude i landdistrikterne eller væk fra de store byer, altså der mener jeg jo, en del af løsningen er, at man skal rykke danskere væk fra offentlig forsørgelse. Ikke alle danskere, men nogle danskere. Der er nogle danskere, som er på offentlig forsørgelse, som godt kunne komme ud og klare nogle af de jobfunktioner, som der er. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og når jeg kører patrulje, så gør jeg det mest om aftenen og om natten, og der er mange forskellige jobfunktioner, der bliver løst om aftenen og om natten, ud til de tidlige morgentimer. Og det er jo i stor grad, og det er jo ikke, fordi det er jo søde og venlige mennesker, så det er jo sådan set ikke det, men det er bare mange, der er, så at sige, kommer udefra, som varetager mange jobfunktioner der, og der er danskere, der godt kan varetage de jobfunktioner.
5: Hvordan ved du, at de ikke har dansk statsborgerskab?
4: Og derfor er der en mulighed for, at du kan få flere traditionelle danskere eller etniske danskere, dem, der ligesom udgør kernen i det danske folk, hvis man kan sige på den måde, at rykke ud til at varetage nogle af de her jobfunktioner. Men det er jo også, fordi vi har indrettet et samfund, hvor det nogle gange, ikke altid, men nogle gange, godt kan være fornemt at blive i offentlig forsørgelse. Og det skal vi jo gøre op med, så det er både i forhold til at begrænse muligheden for at hælde folk udefra, men også i forhold til, at vores egne kommer ud og varetager nogle af de jobfunktioner, der er. Og det kan godt lade sig gøre. Det er slet ikke tvivl om. Og så vil jeg sige, i forhold til det med befolkningsudskiftningen.
2: Okay.
4: Man kan jo kalde mig og alle mulige andre for yderliggående, og hvad man nu ellers har lyst til at kalde os for. Jeg er blevet kaldt for de meste. Og det synes jeg, man skal være varsom med, altså definere af, hvad andre siger, at man er. Men jeg synes jo, helt lavpraktisk, så kan man jo konstatere, hvis man bevæger sig rundt i områder i Danmark, eller i forskellige områder i Europa, at så er det jo ikke engang en diskussion om, hvorvidt der er en begyndende befolkningsudskiftning. Der er jo områder, hvor den jo bare er gennemført. Og hvis ikke man håndterer det, hvis ikke Labour håndterer det, hvis ikke Nigel Farage, eller hvem det nu er, håndterer det, så vil der bare være en frustration, som bare vil vokse og vokse og vokse. Mm.
5: Det der må
2: ikke lige være. Jeg skal spørge dig noget. Vil du, nu fik vi placeret et par af de partier, du har været i, Martin Henriksen, på den yderste højrefløj lige før. Vil du sige, at Socialdemokratiets integrations- og udlændingepolitik også tilhører, altså den del af deres politik tilhører den yderste højrefløj?
5: Altså hvis man taler med folk sådan ret højt oppe i for eksempel et parti som National Samling, og beder dem om at kigge på den politik, indvandringspolitik, som Socialdemokratiet fører, også når jeg har været på i fransk TV og analyserer udvikling, sådan helt nøgtern. Ja. Det er ikke et holdningsspørgsmål. Hvad vedtager de? Hvad går de ind for? Mm. Så er det klart, så fører de jo en politik, som ligger på det yderste højre. Mm. Og det er jo den udvikling, vi også har set i Frankrig i hvert fald, er det jo også en af årsagerne til, at det yderste højre får vind. Det er, fordi de traditionelle borgerlige partier jo tager den politik, som tidligere tilhørte det yderste højre. Der er mange eksempler på det. Jeg skal ikke trætte lytterne med dem nu. Men det, jeg hæfter mig ved, og det, jeg synes er interessant, det er, at i det franske tilfælde, der er National Samling meget kede af at blive placeret på det yderste højre. Og det er de jo, fordi de er interesseret af en normalisering. Den her normalisering, de har været igennem, hvor Marine Le Pen har ændret nogle ting, ændret navn osv., for at få det til at fremstå som mere moderat. Men Martin Henriksen, det jeg advokerer for, det er jo på ingen måde et, jeg har ikke sagt yderliggående, jeg siger, at Dansk Folkeparti, eller hvem det nu måtte være, National Samling tilhører det yderste højre. Det er jo, hvis man tager det politiske spektrum, man har en midte, man har et højrefløj, man har en venstrefløj, så ligger I jo, du ligger jo med din diskurs, du lige har præsenteret for lytterne, på det yderste højre. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvorfor pokker vil I så nødigt kaldes det yderste højre?
4: Men,
5: altså, den her diskurs som...
2: Lad lige, Martin. Ja, ja.
4: Jeg ved ikke, om jeg har noget imod... Altså, jeg synes ikke, at jeg her i programmet har betegnet mig selv som nationalkonservativ og højreorienteret. Så jeg har altid forestillet mig, at jeg er en, der hører til på højrefløj. Mm. Og for sådan nogen, der vil kalde mig for den yderste højrefløj, altså, så lever jeg jo nok med det. Men det der er min pointe, det er jo, at altså, der er jo altid... Man kan jo altid... Der er jo forskellige måder, man kan ramme politiske modstandere på. Og en af måderne er jo ved, at man... at man for eksempel, i mangel af bedre ord, demoniserer dem, eller man siger et eller andet, at de ligesom repræsenterer et eller andet, der på en eller anden måde er lidt farligt-agtigt.
5: Mm,
4: ikke? Og jeg mener jo ikke, at... altså, nogle gange så er jeg ufrivillig morsom, har jeg været det igen. Det ikke...
2: Thomas Rolf, jeg har smidt på læben.
4: Så vil jeg jo bare sige, at det er jo... Altså, uanset om man synes, det er en god udvikling eller en dårlig udvikling, det kan man jo diskutere om, hvor meget vi kan rumme af mangfoldighed og det multikulturelle osv., så er der bare områder, hvor der de facto er gennemført en befolkningsudskiftning. Mm. Og jeg kan godt forstå, og jeg er da glad for, at der er danskere og andre europæere, som har så meget forsvarstræng eller lyst eller mod, at de trods alt i det mindste bare godt kan finde ud af at sige, at det er da også for galt. Ikke?
2: Nu tager jeg ordet, fordi der er nogen i dagens panel, der i sidste del her af programmet ikke har fået ordet nu. En af dem, det er dig, Signe Kunderen, europæiske direktør i Finans Danmark og næstformand i Europavælsen. Du markerede lige før.
6: Ja, og det var egentlig, fordi nu var Frederik inde på, hvad er det for nogle typer af højre partier, vi ser i Europa? Og man kan jo kigge på Europaparlamentet, hvor vi har... tre, kan man sige, partigrupperinger ude på det yderste højre. Og det er altså til højre for den store konservative familie, og så bliver det mere og mere, kan man sige, højreorienteret efterhånden, som vi går derud af. Og det er sådan et meget godt barometer for, hvad er det, der foregår ude omkring i Europa, fordi mange af de her protestpartier får først valgt nogle medlemmer til Europaparlamentet, før de bliver til etablerede politiske faktorer i deres land. Og der kan man se tre grupperinger, som ikke kunne blive enige om at blive til et parti. Og det er simpelthen, fordi de mener noget forskelligt. For eksempel også om, hvorvidt man skal være imod Putin eller ej. Ens tilhørsforhold til den nuværende amerikanske administration. Der er forskellige spørgsmål, der deler derude. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at her kan man gå ind og identificere forskellige typer af højreorienterede politiske partier, som ikke er det, kan man sige, traditionelle borgerlige ståsted. Og de kan altså ikke blive enige om at danne et parti i Europaparlamentet. Og derfor ser vi jo også, kan man sige, en... Jeg ved ikke, om det er rigtigt at kalde det modning. Der sker i hvert fald noget erfaring her inden for den europæiske højrefløj, hvor de altså deler sig op her efter forskellige overbevisninger. Og det, som de er sindssygt dygtige til, det er jo at kommunikere om det, der hedder identitetspolitik, familiepolitik, er du for eller imod Vogue, og så immigration. Det har jo været, kan man sige, det, der er fælles for dem alle sammen, at være rigtig, rigtig dygtige til at mene noget om. Jeg tror, at deres udfordring bliver i de kommende år, at vi nu har et geopolitisk opbrud, som kræver meget svære beslutninger omkring sikkerhedspolitik. Du skal altså ud og kommunikere med vælgerne om, hvad bruger vi pengene på? Krutter, kugler eller børnehaver? Du skal have ud i nogle meget komplicerede økonomiske forklaringer, som er noget af det, de etablerede partier jo er udfordret af, fordi de kan ikke kun kommunikere om wokeism og de her ting. De skal lave kompromiser om rigtig kompliceret økonomisk politik, som er langt sværere at kommunikere end de her...
2: Men kunne noget ikke tyde på, at når vi, som jeg talte med Frederik om lige før, at man kan se, at noget af det yderste højre smitter ind i centrum-venstre-regeringen, som vi kan se på selv, kunne noget ikke tyde på, at så kan vi godt tale om befolkningsudskiftning, og vi kan tale om Putin, ja eller nej, at vi kan tale om alle mulige konkrete ting, men noget kunne vel tyde på, at de har fat i noget på den europæiske højrefløj, når de siver ind i centrum-venstre-regeringerne rundt omkring?
6: Der er ikke nogen tvivl om, at immigrationspolitikken er under fuld forandring i Europa. Og at altså, den, skiftende danske regeringer og også Socialdemokratiet har jo oplevet, at kolleger ude omkring i Europa har syntes, det var helt vildt, det der foregik i Danmark. Mm. Nu er, kan man sige, analysen jo også fra det konservative parti i Tyskland og også i de mere etablerede rækker i Frankrig, at de er jo nødt til at optage noget af den her politik og gøre det mainstream. Og der skal man jo sidde og foretage nogle rigtig svære valg mellem at gå ud og tale om den store befolkningsudskiftning, som helt klart er yderst og højere i Europa, og så sige, skal vi have nogle mere fornuftige immigrationsregler? Mm. Noget af det, som man jo i hvert fald i Tyskland arbejder
5: og,
6: meget
5: stedhårdt på. Og der er de etablerede traditionelle borgerlige partiers udfordringer jo. Hvis vi nu laver en copy-paste af det yderste højre, så håber de jo, at der er stemmer i det. Mm. Der er jo ikke nødvendigvis nogen visioner, men de ved, at der er stemmer i det. Mm. Spørgsmålet er jo bare, hvad vil vælgerne have? Vil de have den ægte vare, eller vil de have kopivaren? Mm. Og ja. De får, det er ret væsentligt. Altså, det er jo også i forhold til, at det er et almindeligt politisk parti, når vi er helt derude på højrefløjen. I Frankrig helt kort er der lige blevet vedtaget en opsigtsvækkende lov, som oprindeligt var Jean-Marie Le Pen, altså den racisme-antisemit-dømte tidligere stifter af Le Front National. Han kom med et forslag tilbage i 2007. 7. juli i år, samme dag som Marine Le Pen fik sin dom ved Ankedomstolen i Paris, der blev der vedtaget en lov i Nationalforsamlingen, som giver carte blanche til fransk politi om at skyde. Det vil sige, at hvis fransk politi skyder, Frankrig er et af de lande, hvor der er mest politivold, hvor der er flest sager osv., så er det bevisbyrden for første gang nogensinde vendt om, sådan så at en politimand er uskyldig indtil det modsatte faktisk er bevist. Okay. Så det er kun for at sige, at det sætter gang i nogle ting, som vi ikke før har set, også i forhold til, som Martin Henriksen siger, den nationale præference, der, de vil have indskrevet.
2: Der er rigtig mange, der gerne vil have ordet med. Jeg vil gerne ud til dig, Morten Rønlund, for du har siddet med os hele programmet, og der er nogle lytter, der har skrevet noget meget interessant ind til jer, så nu taler vi meget om integration og udlændingepolitikken, som jo også fylder om noget rigtig meget i Storbritannien. Der er en lytter, der har skrevet, han hedder Torben, han skriver, grunden til, at de bliver ved med at have problemer med det og alt muligt andet, skriver han, det er, at vælgerne forventer, at det bliver løst med et fingerknips. Kan du genlæse det i Storbritannien? Det skal løses nu, sådan her. Bum.
7: Ja, og det er også derfor, at Annie Burnham nu forsøger at rykke hurtigt på noget, fordi det var det, der ikke lykkedes for Keir Starmer. Mm. Og det var også det, der ikke lykkedes for Brexit. Det blev jo ikke dejligt med det samme. Tværtimod blev det mere kaotisk. Og det var britterne skuffet over, så nu skal de have noget, der går hurtigere. Men hvis jeg må give dig 60 sekunder på, hvorfor jeg ikke tror, at højrefløjen i Storbritannien rent faktisk går hen og får premierministerposten.
2: Du får 60 sekunder. Værsgo.
7: Britterne er simpelthen for konservative og stabilitetssøgende til at stemme Nigel Farage ind, når det kommer til stykket. Det der, det er britternes udgave, den store midterfløj, der pludselig stemmer, eller siger i meningsmålingerne, at de stemmer på Farage, det er deres vrede brev til regeringen. Det er deres løftede pegefinger. Lyt lidt mere til vores bekymringer, og Nigel Farage er vores mundleder, men når det kommer til stykket, så tror jeg, at de lander på de samme to partier, som de har gjort i 200 år.
2: Okay, men du kan godt købe, at der er en utålmodighed blandt befolkningen, som faktisk måske er meget forståelig.
7: Meget stor, og det er også derfor, at tallene for Nigel Farage lige nu er så enorme, at hvis valget blev udskrevet i morgen, så stod han næsten til at kunne vinde. Det er faktisk ved at vinde, hvis man kigger på de første målinger efter Andy Burnham, men han er helt deroppe, hvor han faktisk godt kunne tage magten. Men jeg tror, britterne, når det kommer til stykket, vil rulle lidt tilbage, hvor de plejer at være. Der er de altså lidt for konservative.
2: Det bliver spændende at se udviklingen i Storbritannien og også alle de andre europæiske lande. Tusind tak til alle jer, der var med. Det var en fornøjelse at debattere UK og højrefløjen i Europa med jer. Tak til alle jer, der lyttede med, skrev ind og så ringede ind så videre. Programmet, det blev kun til noget tak at være Wilhelm Juhl og Kær og Frida Clausen. Mit navn er Oliver Breum. P1-debat er tilbage i morgen.
8: Træd ind i varmen.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Online-fællesskaber, hvor ekstreme maskuline idealer bliver flettet sammen med kvindehad, har de seneste år fået politikere til at advare mod algoritmens tag i unge mænd. Debattør Rasmus Emborg savner dog et mere nuanceret blik på mandefællesskaber, hvor alt ikke stemples som giftig maskulinitet. Så dagens genstart spørger ham, hvor grænserne mellem ufarlig selvhjælp og radikalisering egentlig går.
2: Rasmus, tror du, andre ser dig som en, der har været en del af manusfæren?
3: Det vil der helt sikkert være nogen, der gør, ja.
2: Har de ret, hvis de tror det?
3: Det synes jeg jo ikke. Og det er derfor, jeg er her i dag.
2: Har de lidt ret?
3: Ja, hvis du spørger det sådan, så ja.
4: Today's challenge is to approach women until you get rejected.
2: På blogs og YouTube-videoer af kontroversielle psykologer.
5: Start where you can start.
2: Der finder Rasmus det mod og den selvtillid, han som ung identitetssøgende mand har virkelig meget brug for.
3: På mange måder var det det, der reddede mig fra min social angst.
6: This is all women's fault.
2: Samtalen om manusfæren har de seneste år skabt stor debat.
6: Women did this.
2: Den har ryddet avisforsider, fået politikere til at tage sig til hovederne og advare.
7: Det spreder sig, og det her er jo en form for ekstremisme og mennesker, der bliver radikaliseret.
2: Men for Rasmus Emborg, så bør samtalen være meget mere nuanceret end det.
3: Jeg synes, der er en masse ting, vi kalder manusfæren, som ikke er det.
2: Så i dag spørger jeg ham, hvor grænserne går. Hvornår er det bare ufarlig selvhjælp? Og hvornår bliver det til manusfære, radikalisering og kvindehed? Mit navn er Thomas Tjernsen, og jeg er sommerferievært på Genstart i dag. Hvordan har folk reageret i din omgangskreds på, at du har fortalt den her historie nu?
3: I forbindelse med at stå frem med min historie i det her interview, altså der har jeg haft flere venner, der har rådt mig til at hive, altså det her med Jordan Peterson, ud. Og altså den her fortælling med, ja, jeg har gået på gaden og spurgt fremmede mennesker på date. Det ville jeg virkelig hive ud, hvis jeg var dig. Det ville jeg lade være med at fortælle.
2: Hvorfor? Fordi de er bange for din karriere, dit videre liv? Hvad er det, de er bekymrede for, hvis du står frem og fortæller det, som det er?
3: Jamen, de er jo bange for den her meget berømte folkedomstol. Altså overskriften, rubrikken, og så at man ikke hører hele genstart, eller hvad det nu engang er, og så tænker, hold nu op, en skidt fyr. Han har været en del af manusfæren. Fy.
8: Og Rasmus, du lægger for. Værsgo.
3: Jeg ved godt, at det her forslag lyder lidt ekstremt, når man hører det, men det er det faktisk ikke.
2: Det er kun få uger siden, at Rasmus stod på scenen til årets folkemøde og vandt DM i debat. Han har givet interview til Politikken om manusfæren. Han er medlem af Socialdemokratisk Ungdom, stifter af en klimapolitisk forening. Man kan ligesom sige, det kører for Rasmus.
9: Tak for helvede, mand!
2: Nu spoler vi tilbage til gymnasietiden. Så var billedet et helt andet. Her var Rasmus usikker, og han kæmpede med at finde sig til rette i alt det sociale, som følger med, når man starter på gymnasiet.
3: Jeg var afhængig af, at andre stemplede mig som god nok i mit eget hoved. Og det tror jeg egentlig er temmelig normalt. Men i mit hoved, der blev det bare til sådan en indre dialog, der kørte 24-7. Altså, det, ikke kun til fester. Også bare, når vi skulle ind i klasseværelset, så kørte det, hvem sad sammen med hvem. Hvorfor taler den person ikke med mig? Så kørte det konstant, hele tiden. Hvor jeg jo endte med at blive mere og mere bange, indtil det punkt, hvor jeg så fik konstateret social angst. Jeg cykler, det er mørkt, og jeg er på vej til en fest, hvor jeg ikke kender særlig mange, og jeg har været bange for det her i flere dage op til. Så stopper jeg på vejen, og ender simpelthen med at sige, fuck det, jeg tager hjem.
2: Hvad sker der så?
3: Jamen, så kommer jeg hjem, og på den ene side er jeg jo fyldt med skam og en nederlagsfølelse. Fordi det er jo ikke sådan, jeg ser mig selv. Så det var jo som om mit selvbillede revnede i to. Samtidig var det også enormt rart. Men jeg vidste også godt, ugen efter, næste fredag, så var den jo gal igen, og alt det her gentog sig.
2: Var det noget til sådan et punkt, hvor du måtte gå ud på toiletterne og tage en time-out, hvis det blev for meget for dig?
3: Ja, til fester, ja, ja.
10: Det har jeg gjort. Hvad skete der?
3: Jeg kan huske, jeg gik sådan nogle runder. Og der endte jeg ofte med at gå rundt alene. Og så kiggede jeg efter, om er der nogen, jeg kender nogenlunde tryg ved, som ligner, jeg kan være med i en samtale. Er der nogen, der ligner, jeg kan danse med dem? Og det var der så ikke. Så gik jeg videre til det næste sted, og så gik jeg videre til det næste sted, og så kom jeg tilbage til det første sted. Og når jeg havde gjort det en 3-4-5 gange, der var det nogle gange nemmere lige at komme ud og sunde sig.
10: Hvordan tog du så den pause?
3: Enten gå op i, se om der var et ulåst klasselokale for eksempel, eller også har det jo været at gå på toilettet og bruge nogle ekstra minutter der på ingenting, eller på at kigge sig selv i spejlet, eller et eller andet.
10: Noget med at tage en dyb indånding lige og sige, du har styr på det, Rasmus, det skal nok gå.
3: Ja.
2: Den rutine bliver opslidende.
3: Jeg kan ikke komme ud af mit eget hoved, jeg kan ikke, altså jeg synes, jeg er svært ved at tale med folk til fester, jeg synes, det er akavet. Og så som så mange andre unge før mig har fundet ud af, så er det sgu lidt nemmere at drikke sig plakatfuld inden.
2: Og det virker. Skuldrene, de sænker sig. Hæmningerne, de forsvinder. Men han mister også kontrollen.
3: Og jeg ved, til min 18 år, der skal jeg have 18 shots. Og jeg er sindssygt bange for, hvad der kommer til at ske der.
2: Og til hans 18-års fødselsdag, da han er på udveksling i Tyskland, der går det galt.
3: Og så ved jeg også, at der til den fest er en tysk ung kvinde, pige, som jeg ved har et crush på mig. Og folk har spurgt mig sådan, hallo, hallo, gør et eller andet, ikke? Og så får jeg de der 18 shots, og jeg får så endelig taget mig modet til at snakke med hende, men på en super akavet måde, fordi jeg er så fuld, at jeg ligger ned. Hun sidder ved siden af sammen med en veninde, og så siger jeg til hende, jeg ved jo godt, at du godt kan lide mig. Og så reagerer hun jo ret naturligt, fordi det er temmelig akavet at måde at starte en samtale på sådan, nej. Og så går hun med hendes veninde. Så jeg går hjem, og jeg føler, at mit liv rammer et lavpunkt, fordi jeg får aldrig sagt tak, fordi at jeg er så hamrende bange og nervøs for den her aften. Og jeg græder mig selv i søvn og tænker bare, nu skal der fandme ske noget, for det er ikke sådan et liv, jeg ønsker.
2: Så Rasmus lukker døren til sit værelse og åbner computeren.
5: I would say, start where you can start.
2: Han har tidligere læst bogen The Game, der i korte træk handler om, hvordan socialt akavede drenge og mænd kan komme til at stråle af selvtillid ved at gøre brug af en række scoreteknikker.
5: You fix 100 things like that.
2: For eksempel det, der hedder nagging, hvor man siger nedgørende ting til kvinder for ligesom at nedbryde deres selvtillid og gøre dem nemmere at score.
5: Your life will be a lot different.
3: Jeg synes selv, altså for eksempel nagging, som du beskriver, det er aldrig noget, jeg selv har brugt. Det, hvis der er nogen, der har spurgt mig til det, har jeg også sagt. Jeg synes, det er super dumt. Men det budskab, jeg tager med mig fra den bog, da jeg læser den, det er egentlig mest af alt, Gud, personlighed er noget, man kan arbejde på. Man kan faktisk arbejde på sig selv. Det er ikke statisk, hvem jeg er.
2: Det er de samme pointer, som han nu bliver præsenteret for på YouTube.
11: The idea, the modern idea is you're supposed to accept yourself. I think that's an insane idea, by the way.
2: Og her er det især den konservative og meget omdiskuterede psykolog Jordan Peterson,
11: you're already okay,
2: som overbeviser den unge Rasmus om, at han selv kan tage kontrollen over sit liv tilbage.
11: No, you're not. And the reason you're not is because you could be way more than you are. And so what do you want to be? You want to be okay as you are?
2: Hvis altså bare han tør sætte sig i førersædet.
11: Or do you want to strive towards what's better?
3: Jeg føler mig set og hørt. Han taler direkte til dig, der sidder derhjemme og øsler dit liv væk foran computeren og spiller hele tiden. Han talte om psykologi. Det synes jeg var vildt spændende.
11: You can be a lot better and should be, and I have faith that you could.
3: Og så skriver han jo om det her med, du skal rydde op på dit værelse, du skal, altså sådan, den følelse, jeg sad med af nederlag og ikke være det. Det var som om, han talte til det billede, jeg gerne ville være.
10: Han lyder lidt som sådan en far, man godt kunne have brug for en gang imellem, som kommer ind, åbner døren til teenageværelset og siger, åbn vinduerne, frem med gardinerne, nu skal du ud og dyrke noget motion. Var det den rolle, han ligesom indtog?
3: Jeg havde tre faderfigurer for mig i den tid. Jeg havde min far. Det er ikke alt, man gider at snakke med sin far om. To, Chris McDonald, som har skrevet en bog, Du er ikke alene, Og så var det Jordan Peterson. Altså han, jeg så ham som sådan en mentorrolle, og jeg var faktisk også inde og høre ham på Bremen Teater, da han var der første gang i Danmark.
10: Han er jo også en, der, Jordan Peterson, mener, at woke-bevægelsen truer ytringsfriheden. Han har nægtet at bruge kønsneutrale pronomener om transkønnet.
12: Because I don't believe that other people have the right to determine what language I use.
10: Og han abonnerer jo, man kan sige, sådan grundlæggende på et ret konservativt syn på kønsroller.
12: Why should you wear makeup in the workplace? Isn't that sexually provocative?
10: På samfundet, på måden, vi indretter os på. Er det også ting, du bliver præsenteret for i den her tid?
3: Altså sådan tror jeg, at egentlig, der er mange, der nok kan genkende, når de scroller i dag. Der er noget, der drager dig, og så er der noget, hvor du sådan, at det er noget bras. Så jeg sorterede egentlig lidt i det, han sagde, i at der var nogle, altså politisk var jeg meget uenig med ham, og synes også, at han var på Bremen Teater. Altså jeg var sådan, kom nu, snak nu om psykologi for helvede, snak om de der ting, du har skrevet om i dine bøger, i stedet for at snakke om politik.
10: Kan man helt undgå at blive påvirket af det, at en person, som du kalder en tredje far, en mentor, han har også holdninger, som er meget politiske, som handler om kønsnormer, om politik, ja. Kan man undgå at blive påvirket af det?
3: Nej, selvfølgelig kan man ikke det. Jeg har svært ved at se, hvordan det har sådan for alvor haft en dyberliggende indvirkning på mig, fordi jeg var uenig i det, også til at starte med. Jeg var ikke sådan en blank tavle.
10: Rasmus bevæger sig som teenager længere og længere ud på nettets afkrog og finder også et online-forum for mænd.
3: Som hed sådan noget dansk pick-up, tror jeg.
10: Det er et slags datidens Reddit, hvor der er blogindlæg og dagbøger, og hvor kommentarsporene er fyldt med både scoreråd og skulderklap for de andre mænd.
3: De fleste var derinde for at lære og date. Og der var nogle ældre mænd, som havde været aktive i lang tid, hvor du kunne følge deres dagbog måske 10 år tilbage, eller sådan et eller andet vildt. Og som i dag kommenterede på andre, og ligesom var en form for mentorer. Alle var anonym derinde. Så du kunne læse de her, du kunne læse fra unge fyre som mig, der lige startede op, om hvorfor man ved det her. Og det var også en måde sådan at committe sig selv lidt, fordi der jo var et fællesskab derinde.
10: Er der også kommentarer på de her opslag, som bliver de her mere, hvad man har fordomme om de her forår, som bliver kvindenedsættende, som går over i det, vi vil kalde mere klassisk manusfære?
3: Altså, der er også typer derinde. Jeg kan huske, der er sådan en fyr for eksempel, der siger, at han har som mål at være sammen med 100 kvinder. Og altså, der er jo folk, der sælger kurser, men hvor der er også sådan noget med, så tager alle på en bar, og så ser de der gå hen og snakke med nogen, og så efter man har snakket med dem, så går de så tilbage, og så giver de noget feedback. Og det kunne godt være, at der var, at de talte lidt om teknikker på en eller anden måde der. At jeg vendte jo min sådan vrede og frustration mod mig selv, og var sådan, hvorfor er jeg ikke god nok? Der har med garanti været nogen, der også har vendt det ud af.
10: Men påvirkede det din holdning til sådan et forum? Jeg tænker, at det er jo dejligt, at de kan hjælpe dig, men hvis man er en del af et fællesskab, hvor nogen i hvert fald tager den et sted hen, hvor det bliver kvindefjendsk, fik det dig til at sige, det skal jeg ikke være en del af?
3: Jeg oplevede, altså på det der danske forum, oplevede jeg ikke, at det var kvindefjendsk. Det gjorde jeg ikke. Det var meget mere, altså igen, folk har mere travlt med sig selv.
10: Men der er jo folk derinde, der sælger kurser for at samle kvinder op, eller lære mænd at gøre det.
3: Men der synes jeg jo, det er, hvordan man gør det på. Det er lidt som om, at vi har glemt, at de fleste skal lære at flytte, og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Og det er dem, jeg synes, eller det er dem, jeg oplever, at vi kommer til uforvarende udskamme, fordi vi slynger om os med de her begreber. Altså manusfæren, det bruger vi om alt muligt, som ikke er manusfæren. Det er det, der er sådan min hovedpointe i det her. Det er, at vi skal skelne mellem snot og kanel i det her.
10: Og det kan du. Er du sikker på, at de andre kan?
3: Nej, men jeg oplever, for eksempel, når jeg har sagt til folk, jeg har læst Jordan Peterson. Jeg synes egentlig, han har faktisk fyldt en ret stor rolle. Mit liv, jeg har læst hans bøger, jeg har været til hans foredrag. Så oplever der mange, for eksempel venstreorienterede, som er sådan, what, Rasmus? Har du det? Han er jo bindegal. Han har sagt det her og det her. Hvordan fanden kan du få dig selv til det? Og det er det, jeg synes, vi kommer hurtigt til at stemme det god. Og i den proces, der udelukker vi nogle unge mænd, som ikke er i gang med et eller andet vildt politisk projekt, der er sådan kvindefjendsk, men som er i gang med at prøve at lære at flytte, eller prøve at lære at få sig en kæreste på sigt. Det synes jeg ikke, vi har rummet. Det synes jeg ikke, vi har grebet.
10: Du mødes jo med en af drengene fra det her online forum i en park i København. Mm. Hvordan foregår det her møde? Hvad laver I sammen?
3: Jamen, vi mødes i Søndermarken, og han er en ung fyr på min alder. Det er ham, der har som mål det her møde. Han vil gerne være sammen med 100 kvinder. Altså, jeg synes, det er lidt odd, men det er nemmere at gøre sådan noget, når man ikke er alene. Så vi mødes, og vi skal snakke med en masse tilfældige mennesker. Det er både sådan grupper, men det er også, hvis vi ser nogle piger, unge kvinder, vi synes ser søde. Og så er det sådan noget med, okay, skal vi snakke med dem der? Yes. Okay, er det dig, der ligesom åbner samtalen, eller mig? Og så skiftes vi til det. Og så er det sådan noget med, så går du hen mod dem, og så har du 10-15 sekunder på at finde, til at finde på et eller andet at sige. Altså, du vil jo ikke virke som en creep, så man prøver at tænke på et eller andet, der er sådan lidt sjovt. Det kan være, at de har...
10: En hund?
3: Ja, det kan være en hund. Ja, det er nemt, ikke? Det nemme er en hund. Hej, hvad hedder hunden, og så videre. Og I så også ude og gå i det gode dag, vejr og bla bla bla. Og nogle gange går det godt. Andre gange går det knap så godt. Så går man ligesom tilbage, taler om samtalen, vender den, hvad gik godt, hvad gik skidt. Så det er ligesom, det er det, man går ud og øver.
10: Men hvorfor er det nødvendigt for dig at mødes med en fyr, som har som erklæret mål at være sammen med 100 kvinder, i stedet for, som mange andre gør, få de her erfaringer løbende i sit ungdomsliv? Hvorfor den her sådan sæt de her rammer for, hvordan det skal foregå?
3: Mm. Fordi, og lidt ligesom hvis man prøver at blive god til en sportsgren, så ved du også, det hjælper lidt, hvis du melder dig ind i en badmintonklub. Det hjælper også lidt, hvis du læser om badminton. Men det hjælper allermest, hvis du faktisk går ned og spiller badminton. Og der er også andre, der kan se, hvordan du spiller. Det er jo fuldstændig det samme koncept, det her. Og det er derfor, man gør det.
10: Det her er første gang, Rasmus tager internettets teorier og prøver dem af ude i virkeligheden. Han mødes ikke med ham gutten i Søndermarken igen, men til gengæld, ja, så falder han over en 30-dages udfordring fra en YouTube-profil, der hedder Simple Pickup.
4: Right now, you're probably the turtle that never leaves his home, and we want to change that. That's why you're going to leave your house for today's challenge.
3: De har så 30 forskellige udfordringer, så tager jeg dem, jeg godt kan lide af dem, og så blander jeg noget sammen fra det der forum.
4: Today, you're going to ask 3 total strangers to give you a compliment. I don't care if it's a guy or a girl, preferably a girl. Just get it done.
3: Det er igen det eksponeringsterapi. Det starter nemt. Det er sådan noget med, at jeg skal gå ned i den lokale butik, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan forhandle en eller anden ting ned i pris. Så går jeg ned til de 2 gamle damer på Vabilanka og prøver at forhandle en eller anden lampe ned, jeg overhovedet ikke har brug for at se, om jeg kan købe den. De benhårde forhandlere, de siger nej. Jeg starter også med, at jeg skal give 30 high fives til tilfældige mennesker. Og så bevæger det sig ligesom opad i, hvor meget det skræmmer mig.
4: Most guys would shamefully accept the rejection and walk away with it. But not you. You're not gonna settle for anything less than a chance.
3: Og det slutter jo så med, at jeg netop skal gå ud, og så faktisk invitere unge kvinder, jeg synes er sød, ud på en date.
10: Når du så er på date, fortæller du så kvinderne om udfordringen, 30-dages udfordringen?
3: Nej, det holder jeg hemmeligt.
10: Hvorfor ikke?
3: Men igen, fordi, at, og det er jo også grunden til, at jeg holdt det hemmeligt i så mange år, fordi jeg er enormt bange for at blive dømt. Fordi at hvis man siger Jordan Peterson eller pick-up artist... Så min frygt, og også det, som altså, der er en del, der har rakt ud til mig og har sagt, de også har følt, det har de været bange for at blive stemplet som klamme, instrumentalistiske, alt sådan noget, uden at de selv har følt eller ment, at de er det. Det er også lidt ligesom at sige, at behøver man at varedeklarere alt, lige når man møder folk. Nogle gange skal man også give plads til, hvad der bare er et møde mellem mennesker.
10: Da Rasmus når til 3.G, føler han ikke længere, at han har brug for råd og vejledning fra sådan den brede manusfære. Og derfor så lukker han for browserne og klapper computeren i.
3: Jeg finder ud af, at jeg dør ikke af et afslag. Og det betød for mig, at jeg slap af med min sociale angst. At jeg turde tale med de søde piger, som jeg havde lyst til enten at invitere ud, eller snakke med til festen, eller hvad det nogle gange var. Det ændrede mit liv fuldstændig. Og det er jo det, som jeg håber, at der er flere andre unge mænd, men som vil finde.
13: But I said that if a woman is going out with a man, she belongs to that man. That's his woman.
10: For Rasmus, ja, så er det nemt at forlade de her online-fællesskaber og YouTube-videoerne. Men meget tyder på, at det ikke er alle, der har det på samme måde.
13: Women are technically adding less value in society, so they deserve less.
10: I hvert fald peger et studie på, at der kun går mellem 2 og 26 minutter, før en ung mand bliver anbefalet manusfære-relateret indhold, når de bevæger sig rundt på de sociale medier.
14: You think you know better than they do?
15: They want a guy that can lead them.
10: Og det er uanset, om den unge mand viser interesse for emnet eller ej. Samtidig er internationale grupper for incels,
16: sexless young men,
10: altså de mænd, som blandt andet mener, at kvinder skylder dem sex, og typisk har den her dybe følelse af uretfærdighed, som ofte ender i et kvindehad.
17: 80% of the women go for 20% of the guys.
10: Ja, de grupper, de er steget med 150% de sidste 6 år.
3: Og det er jo her, jeg mener, at vi har svigtet danske unge mænd.
10: Hvem er vi her?
3: Det er forfattere, der kan skrive om det her, meningsdannere, der kan skrive om det her, mentorer, faderfigurer, men som ikke er amerikanske populister, som ikke har et politisk ærne. Jeg tror, at der er mange, der har været bange for at sætte deres gode navn og rygte på spil ved at råde unge mænd til at gå ud mandag morgen på Valby Langgade og spørge random kvinder ud. Og det er der, jeg mener, vi har fejlet. Fordi jeg kan fandme ikke pege på, hvem der gør det i Danmark, eller gør det i Norden. Jeg ville da ønske, at da jeg var i den alder for 12 år siden, at der var nogen, der havde sunde danske idealer, som kunne give mig den her guide, og faktisk også tale om, at det også findes de sunde versioner af det.
10: Men Rasmus, er det ikke naivt at tro, at man kan lave en dansk scorebog med en eller anden dansk mand med grundtvigianske værdier, som så kan lære de unge danske mænd noget, når de kan gå ind på TikTok og finde indhold, som er meget stærkere, som er meget mere fængende?
3: Men der mener jeg også, at man skal være der. Jeg mener også, at de danske meningsdannere jo skal møde de unge der, hvor at man er netop, altså TikTok, Reels, YouTube, og så det er ikke kun Andrew Tate, der løber med opmærksomheden.
10: Men vær konkret, hvad skulle en sund mandeinfluencer i Danmark anno 2026, hvad skulle vedkommende sige i en TikTok-video eller på Instagram?
3: Altså, 30-dages challenge. Den her pige, du synes er sød, prøv faktisk at invitere hende ud. Det er så senere hen. Og så hvor der også er noget forklaring af, hvordan gør man det på en ordentlig, respektfuld måde. Fold ud, hvordan du undgår, at det bliver en ubehagelig oplevelse for den anden.
10: Men Rasmus, bliver du, eller har du lyst til at blive sådan en dansk manusfære-influencer, som gør det på det, du vil sige, var en ordentlig måde?
3: Jeg ved ikke, om jeg er enig i at kalde en manusfære-influencer. Det kan du kalde det. Jeg føler et ansvar over for at hjælpe de unge mænd, der er i samme situation, som jeg var dengang. Det gør jeg, og det føler jeg, at jeg har et ansvar over for, og det skal jeg finde ud af, hvordan jeg gør.
10: Tak for besøget.
3: Mange tak for invitationen.
10: Her slutter Genstart i dag. Tilrettelagt af Signe Pallishøj, Charlotte Kuval er redaktør, og lyddesign er lavet af Lasse Linus Knudsen. Mit navn er Thomas Stig Jørgensen.
18: Virkeligheden overgår fantasien. Sådan siger man gerne, når der sker noget uventet, eller usædvanligt, eller uforklarligt, eller bare underligt. Det hele lader til at være tilfældet i Mysteriet om Adam, som ikke er fantasi. Det er en virkelig historie.
19: Den her historie starter en helt almindelig septemberdag i 2007 på en skole i midten af Oslo.
20: Pludselig så banker det på klasseromsdøra.
19: Sissel Ingan er lærer på skolen tilbage i 2007. Hun har en strikket sweater på, langt krøllet hår og et nøglekort hængende om halsen.
20: Jeg åpner og går ut, og der står sociallærer sammen med et foreldrepar og en ny elev.
19: Ude på gangen står et forældrepar med en dreng. En ny elev, der skal starte i klassen.
20: Jeg hilser på den nye gutten, som skal begynne klassen. Og forældrene hans Det er to smilende, åpne, varme mennesker.
19: Og de smilende forældre forklarer, at de kommer fra Tyrkiet.
20: Mor, hun var da skuespiller, og far var teaterinstruktør, dramatiker. Særlig far er veldig utadvendt, smiler.
19: Normalt får Sissel lidt information, inden en ny elev starter. Men det gør hun ikke den her gang. Men forældrene er søde og imødekommende. Og lige bag dem står den elev, det hele handler om, og ser genert ud.
20: Sønnen er mye mere genert. Han er ganske liten. Har på sig lue, en slags blå buksaktig sak og en blå jakke. Han hilser og siger, at han heter Adam.
19: Men Sissel undrer sig over drengens udseende. Hun synes, han ser syg ud under sin hue og de blå bukser og jakke. For drengen er helt skaldet, og så er der også noget med hans ansigt. Det er smurt med noget hvidt. Måske zinksalve, tænker hun. Eller er det sol?

0: snill og ta godt vare på sønnen min, fordi han veldig, veldig sårbar. Jeg svarer jo selvfølgelig ja, vi skal ta vare på han så godt vi kan.
1: Sissel tager ham med ind i klassen, hvor de andre elever sidder og venter. Og nu får klassekammeraterne præsenteret Adam.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
1: Den nye elev ser ikke kun anderledes ud. Han opfører sig også underligt. Der er noget, der ikke stemmer. Og langsomt skal det vise sig, at han gemmer på en stor hemmelighed.
3: Det er helt surrealistisk, og hvad som egentlig skedde.
4: Det var stranger than everything.
5: Altså, hvem er det?
6: Ja, hvem er denne her dreng, og hvad er det, der er med ham? Jeg kan afsløre så meget som, at det er et mysterium, der bevæger sig over Norge, Sverige og Danmark og hele vejen ned til Tjekkiet. Resten må du selv lytte dig til. Find hele mysteriet, hele den mærkelige historie, som ligger i 5 afsnit inde i DR Lyd. Søg på Mysteriet om Adam. Inde i DR Lyd, altså.
7: Jeg hedder Majse Njord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
8: Det er vel kun kvinder, der faker?
9: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
10: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
11: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
12: Hør Ramt af Kærlighed.
10: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
12: I DR Lyd.
13: Dybhavet er den grønne omstillings mørke fristelse. Flere kilometer nede i havet ligger metalrige knolde, som kan bruges i batterier, elbiler og den grønne økonomi. Men der findes jo også økosystemer, vi stadig ved uhyre lidt om, og som kan blive forstyrret, før vi forstår dem. Så før nogen kan grave i mørket, så skal andre kortlægge det. Så er interessen for dybhavet beskyttelse, forretning eller første skridt mod en ny mine. Ja, i Guld og Grøn Skoves sommerserie, Havets Bundlinje, der spørger vært Lars Trier Mogensen lige om lidt, om det virkelig er muligt at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater. Det kan du høre mere om på den anden side af radioavisen.
14: For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer i morges med bus i stedet for, hvis der overhovedet var en. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af et forsinket sporarbejde. Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
15: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
14: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
16: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
14: Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til politikernes kritik. Der er rifter om Pokémon-kort, og det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Card Store i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. Den ene kom en aften, da nogen kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
17: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
14: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
17: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen, der forstyrret eller et eller andet.
14: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre BP Lagersal i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. I butikken An Cards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se værdifulde kort, fortæller butiksmedindehaver Martin Færkstrømme.
18: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
14: Spanien vil forbyde rygning på en lang række udearealer.

0: parker, på strande, på caféer og restauranters terrasser og tæt på offentlige bygninger. Et lovudkast er i dag blevet godkendt af Spaniens mindretalsregering, men mangler stadig at blive vedtaget i parlamentet. Omkring 26% af den voksne befolkning i Spanien ryger, ifølge sundhedsmyndighederne, og det gør de hver dag, og det er der også folkesundheden, der ligger til grund for forbuddet. Forbuddet skal også gælde nikotinposer, vandpiber og elektroniske cigaretter. Foreløbig sol og tørvejr, men der kommer enkelte byer i nat. Omkring 15 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nordvest.
1: Du lytter til P1.
2: Flere kilometer nede i total mørke, langt under bølgerne, langt under skibene, bevæger en maskine sig hen over bunden. Det er ikke en gravko, det er ikke en lastbil. Nej, det er snarere en eller anden form for futuristisk støvsuger. Glinsende, strømlignet og veldesignet, dansk designet. En slags undersøgestøvsuger, der samler de små metalrige sten op fra havbunden. Som en slags industrielle diamanter nede på havbunden. Manganknolde kaldes de. De ligner forkullede kartofler. De har ligget der i millioner af år. Og nu er de pludselig blevet interessante, fordi de indeholder metaller, som kan bruges i batterier, elbiler og den grønne omstilling. Og midt i denne undersøiske virvelstrøm dukker dansk navn op, Bjarke Engels Group. Den danske stjernearkitekts tegnestue har været med til at designe prototyper til en maskine, der kan hente mineraler op fra havbunden i Stillehavet. Kritikerne ser noget andet. Ikke en elegant løsning. Ikke et grønt gennembrud, men et stålmonster nede i mørket. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklod, helt ned under overfladen. Og spørger, er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. Dybhavet er på ingen måde tom. Det er bare langt væk. Flere kilometer under overfladen findes økosystemer, skrøbelige livsformer, som vi stadig ved forbavsende lidt om. De har tilpasset sig et mørke og et tryk og en tidsskala, som menneskets hurtige forbrugsøkonomi næsten ikke kan fatte og rumme. Men interessen for havbunden, den vokser dollarblinkende. For den grønne omstilling er på jagt efter råstoffer. Og mange af dem udvindes i dag på land, ofte med store sociale, miljømæssige og politiske omkostninger. Derfor lyder argumentet fra industrien. Hvis vi skal væk fra olie, kul og gas, må vi finde nye råstoffer. Spørgsmålet er dog, om dybhavsminedrift er den grønne omstillings nødvendige næste kapitel. Eller om det snarere er den gamle historie om igen. Først finder vi et sted, vi endnu ikke har udnyttet. Så finder vi et argument for, at det er nødvendigt, og bagefter opdager vi, hvad det kostede. Jeg får besøg af Danmarks førende ekspert, professor i marin biogeokemi, Ronny Glud fra Syddansk Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med direktøren for strategiske partnerskaber hos DHI, Dansk Hydraulisk Institut, Ole Larsen. Der kan være skatte gemt i de nye undersøiske guldfebere. Velkommen til Mørkebrud, 4. afsnit af Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på P1. Er havet et skatkammer, en kæmpe rigdom af mineraler og ædelstene, som vi endnu ikke har formået at udnytte? Det sætter jeg fokus på her i det her afsnit, efter at jeg i første afsnit jo udforskede havet som en stødpude, et skjulested, hvor havet har taget imod vores varme, CO2 og udledninger, uden vi måske for alvor har kunne se, hvad det kostede. I andet afsnit handlede det om den regning, den efterregning, der måske er på vej tilbage hen over kysten i form af stigende vandmasser. I tredje afsnit handlede det om havet som et turbulent maskinrum, der måske er ved at spinde ud af kontrol og udvikler sig, ja, helt kaotisk. Men nu handler det altså om havet som et skatkammer. Nede på havets bund kan der gemme sig store værdier. Og med mig her har jeg Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne tænketank, siger jeg. Helene Hagel, altså de potentialer, der kan ligge i dybhavsminedrift, kan ligesom få folk til at blinke med dollarblink i øjnene, for det er enorme ressourcer, der ligger ud over den gigantiske havbund. Ser du det som en mulighed for rent faktisk at få råstofferne, til den grønne omstilling, al den teknologi, der er behov for, hvis det skal lykkes at ændre fra fossil til strøm?
3: Jeg synes, at vi i forhold til dybhavsminedrift befinder os på et ret unikt tidspunkt. Altså man kan sige, tænk hvis man kunne spole tiden tilbage, inden vi gik i gang med at bore efter olie og gas, og så tænke os om, og så sige, hov, i stedet for at udvikle den fossile industri, skulle vi så bare hoppe direkte til at udvikle den vedvarende energi. Her er vi i og for sig også nu, altså nu har vi muligheden for lige at tænke os ind om, inden vi starter en ny, sådan ret udplyngrende indvindingsindustri i det dybe hav, ikke? Fordi du har helt ret i din intro, altså der gemmer sig enorme værdier nede i det dybe hav. Men som jeg ser det, så er det ikke mineraler, vi skal bruge i vi skal bruge i omstillingen af samfundet. Så er det tværtimod altså svampe, der har kuren på sygdomme, vi ikke engang er blevet ramt af endnu. Vi ved mindre om livet dernede.
2: Så er måske noget endnu mere værdifuldt, der gemmer sig dernede, hvis vi undlader at udvinde mineralerne.
3: Der er så unik natur.
2: Liselotte Hove, Stockholm, direktør i Tænketanken Hav. Hvad ser du af potentialer? Vi kan ikke rigtig se det glimte, fordi der er ikke noget lys dernede. Men hvad er det, du ser af rigdom, der måske kunne være fristende at fiske op?
4: Jamen, jeg synes, at det jo er et skattekammer, men også for havet selv. Så jeg er med på, at der kan ligge et potentiale i den grønne omstilling. Men vi skal lige huske på, at når vi fjerner noget, som vi ikke engang har en konsekvens over, at vi fjerner, og hvad konsekvensen af det er, Så vil jeg lige sådan råbe vagt i gevær og sige, jamen igen tænker vi jo, hvad kan mennesket få ud af det? I stedet for at tænke, hvad har det? Det er jo også et skattekammer for vores hav og vores havmiljø. Det synes jeg, vi skal have ind i den her samtale også.
2: Velkommen, Ronny Glud, professor i marin bio. Geokemi på Syddansk Universitet. Velkommen her til Havets Bundlinje.
5: Mange tak skal du have.
2: Lad os dykke ned, dybt ned. Men først forklar mig, hvorfor er der opstået den her store og stigende interesse for at udvinde mineraler fra dybhavet? Hvad er det, der også gør den her idé kontroversiel?
5: Interessen er steget simpelthen på grund af, at man har større og større behov for sjældne jordmineraler og de kilder, vi kender på jorden. Som sådan i normal minedrift er der ikke mange af tilbage, og de er også koncentreret på få hænder. Men til gengæld er der enorme ressourcer ude på dybhavets sletter.
2: Er de let tilgængelige ude på dybhavets sletter? Altså...
5: De ligger frit fremme på bunden. Man skal selvfølgelig derned, og man skal have hentet dem op. Det er ikke så nemt. Men de ligger ellers frit fremme. Man skal ikke sådan grave ned i jorden, som vi gør på land. De er oftest, hvis vi skal ned og lave minedrift.
2: Du har taget en pose med her af manganknolde. Mm. Altså, når jeg tager sådan en manganknold op, og hvor dybt er det nærhentet op fra?
5: De er hentet op fra omkring 5-6 km dybde.
2: 5-6 km, altså, og det er jo umiddelbart sådan noget, der virker sådan lidt forkullet. Det er svært at forstå værdien i det her. Det ligner lidt sådan noget grillkul eller koks, der ligger. Hvad er det, der er inde i sådan en her?
5: De består af en række forskellige sjældne jordmineraler. Det er helt basalt. Der er både jern og mangan og sådan mere tilgængelige mineraler, men der er også en masse sjældne jordmineraler forbundet med dem, som neodymium, vi bruger i vindmøller, og iridium, som vi bruger i mobiltelefoner osv. Så der er en stor berigelse af de her sjældne jordmineraler i de her knolde.
2: Og ligger de simpelthen bare altså sådan sløset, kastet ud over havbunden på de her dybhavsletter?
5: Ja, nogle steder de er næsten helt brolagt, dybhavsletterne, så ligger skulder ved skulder, så at sige, og dækker hele havbunden. Så
2: men hvorfor ligger der de her manganknolde og også andre forekomster, men hvorfor ligger de spredt i de voldsomme mængder ud over havbunden?
5: Ja, det ved man faktisk ikke helt endnu. Det tager meget, meget lang tid at danne de her manganknolde. Men der er flere forskellige teorier for, hvordan de egentlig dannes. Men det tager i hvert fald 100.000 til millioner år at danne den. Så det er stille og roligt, at små lag af metal udfælder på overfladen. Det katalyseres, når først man har startet sådan en nukleus, det danner sig ud fra. Og så vokser de måske op til knytnævestørrelse. Og ligger der så bare helt.
2: Det lyder jo ret tillokkende og sådan intuitivt forståeligt, at der kunne være nogen, der var interesseret i at dykke dybt ned og fiske de her op. Kan du godt forstå, at der er den her interesse, den her guldgraverlyst til at samle alle de her knolde op?
5: Ja, bestemt. Altså, og jeg måske, tenderer måske næsten til, synes jeg også, er forpligtet til at undersøge potentialet af de her enorme ressourcer, når vi nu står over for nogle helt andre udfordringer med klimaet, som vi er nødt til at tage hånd om.
2: Ronny Glud, professor ved Syddansk Universitet i biogeokemi. Hvad ved vi egentlig om dybet? Fordi nu siger du, at de her manganknolde
6: er blevet samlet op for en 5-6 km havdybde. Men til hverdag, om man vil, der er du jo endnu dybere nede. Altså, hvor meget ved vi om det her dybe, dybe hav?
5: Vi ved faktisk meget, meget lidt. Altså, man skal tænke på, at vi ved godt, at det meste af jorden er dækket af ocean, mere end 70%, men 60% af jorden er faktisk dækket af dybhav, lidt afhængig af, hvordan vi definerer det. Og vi har kun været meget, meget få steder endnu, så næsten på hver eneste ekspedition, vi er, finder vi nye arter. Vi finder sågar nye økosystemer, sådan regelmæssigt, som man overhovedet ikke kendte eksisterede, og især også på de helt store dybder.
6: Så hvad er forklaringen på, at vi ikke har udforsket det? Jeg mener, man har været på bagsiden af månen, man sender rumskibe ud i universet, helt forståeligt og nysgerrigt for at forstå, hvad det er for et univers, vi er en del af. Hvorfor har man ikke været flere og dybere steder rundt på jordkloden?
5: Jeg tror, der er flere grunde til det. En sådan helt fundamental grund, tror jeg, at man havde den misforståelse, at dybhavet faktisk ikke var særlig spændende, og der ikke, det ikke var særlig diverst, og der foregik meget lidt, og ikke havde stor betydning for, hvordan kloden fungerer. Det ved vi slet ikke rigtigt. Altså, dybhavet har en stor betydning for den klode, vi er på, og hvordan den opfører sig, og hvordan den vekselvirker med forandringer i øvrigt.
6: Men hvad er det så, der er dernede? Altså, det bare som vi egentlig ved om det. Altså, når du udforsker havdybet, det rigtige dybe, og du siger, at det i virkeligheden har vist sig at være langt mere artsmangfoldigt, end man troede. Hvad er det så, man har opdaget her i de senere årtier?
5: Altså, for det første, så har vi opdaget, at det er vigtigt for, hvordan kulstof og kvælstof bevæger sig rundt på planeten og styrer, for eksempel, bare det at styre iltbalancen på jorden, det styres faktisk af processer i dybhavet. Klimaet på jorden styres af dybhavet. Hvordan energien fordeles på planeten styres af processer i dybhavet. Så der er masser af ting, der er helt fundamentale for det, som vi tager givet for givet, for eksempel, at vi har den ilt, vi har i atmosfæren nu, som faktisk styres af mikrober i dybhavet. Så der er mange aspekter der, og når du så spørger til biodiversiteten eller mangfoldigheden af økosystemer, så er det simpelthen, at vi har fundet ud af, og vi finder ud af det til stadighed, eller bliver overrasket over, hvor stor mangfoldighed der faktisk er. Hver gang vi dykker et nyt sted, så finder vi nogle nye livsformer, som vi slet ikke troede eksisterede.
6: Hvordan kommer man så dybt ned?
5: Det vi først og fremmest har brugt meget, det er robotter. Så vi laver robotter, der kan dykke derned, og som vi kan sende på missioner, som kan lave målinger og eksperimenter og tage prøver med os op til overfladen igen. Det er en måde at gøre det på, og det har bidraget med rigtig meget viden. Men så er det selvfølgelig også ubåde, både sådan helt ubemandet, men også bemandet ubåde, som man får meget stor indsigt ved at bruge. Men det er selvfølgelig svært. De skal modstå et enormt tryk, og det er virkelig engineering at få de her store ubåde til at fungere på de her dybder.
6: Jamen prøv lige at hjælpe mig med at anskueliggøre, hvad det her tryk er. Altså en ting er, at man med et dykkercertifikat kommer ned på 20 meter og ligesom skal gå lidt langsomt op. Men når vi er nede på 5-6 km, altså dernede, hvor man har hentet de her manganknolde, jeg står med her, hvad er det kræver? Altså, hvad er det for tryk, der er dernede?
5: Det kræver en helt bestemt fysiologi. Altså, for eksempel forsvinder fisk på omkring de 8 km, fordi fisk har en fysiologi, der ikke gør, at den kan gå dybere, eller de kan gå dybere. Det kræver, at man har specielle lipider i sine cellemembraner. Det kræver, at man har specielle enzymer. Det kræver mange ting og en stor fleksibilitet af alle organellerne i cellerne. Og det er en tilpasning, der kan gå langsomt eller hurtigt, det kan man måske komme tilbage til, men hvor man skal tilpasse sig det her ekstreme tryk. Så normalt liv, der lever i overfladeoceanet, vil slet ikke kunne modstå det tryk dernede. Ikke sådan, at det kvases sammen, fordi det gør det kun, hvis det indeholder en gas. En ballon vil selvfølgelig eksplodere med det samme. Men fisk for eksempel uden svømmeblære, som er sådan et organ, de har med gas ind i abdomen, som gør, at de hele tiden kan bestemme, hvor de er henne i vandsøjlen. De fisk, der kan gå dybt, det har de for eksempel ikke. Så man skal ikke have noget gas, hvis man gerne vil gå dybt i sig selv, i sin krop eller sine celler.
6: Hvad betyder det for livet, at der er bullermørkt?
5: Jamen det er faktisk ret spændende, fordi det har betydet, at der er udviklet sig noget, der hedder bioluminescens. Så er der mange organismer nede på de allerstørste dybder, hvor det ellers er bullermørkt, som bruger lyssignaler til at kommunikere. Man ved faktisk meget, meget lidt om det endnu, hvad det er, de bruger det til, men til at finde bytte, eller til at undgå at blive spist, eller til at finde en partner osv. Så der er signaler med lys nede på de store dybder.
6: Det lyder oplagt og virkelig få udforsket, hvad det er for nogle hemmelige lyssignaler, der er dybt nede under vandet. Men det, vi fokuserer på nu, det jeg her sætter fokus på i havets bundlinje, det er jo dybhavs minedrift. Og hvordan kan det lade sig gøre? Altså, hvordan er det, man helt konkret udformer de her robotter, ubåde? Og hvordan er det, man så får dem ned på havbunden og begynder ligesom at grave de her knolde op?
5: Ja. Man har været igennem en stor teknologisk udvikling gennem de sidste 10-20 år for at prøve at optimere de her instrumenter. Det er først rigtig taget fart inden for de sidste måske 5-10 år. Men man skal forestille sig næsten en kæmpe stor støvsuger, som bevæger sig henover, og det er virkelig kæmpe store, altså det er enorme instrumenter, som bevæger sig henover havbunden og suger det øverste af havbunden op, det vil sige det forslemmede materiale, altså det suspenderende stof, men så også de her knolde. Og det bliver så pumpet op til et moderskib, som ligger oppe i overfladen, hvor de så bliver håndteret derfra.
6: Og
5: så.
6: Hvor er det henne på kloden, at det i dag foregår mest intensivt?
5: Der er nogle områder i Stillehavet, og også i det Indiske Ocean, hvor man har fundet meget store forekomster af de her manganknolde, hvor man laver trials, hvor man forsøger at se, jamen, hvordan kan det gøres? Hvordan kan det gøres så skånsomt som muligt at få hentet de her materialer op?
6: På landjorden har vi jo lande, og vi har også virksomheder, der nogle steder kan købe koncessioner, altså rettigheder, eller måske ligefrem ejendomsretten, til de bjerge og klipper og udvinde det. Når vi er ude midt på Stillehavet, hvor der jo ikke er nogen lande, i hvert fald kun meget, meget få steder, der ligesom kan gøre krav på territoriet. Hvem er det så egentlig, der ejer de her knolde?
5: Der er ikke nogen, der ejer dem. Det er et fælles arv, kan man sige, til menneskeheden, og derfor har man forsøgt under United Nations, FN, at lave en organisation, ISA, International Seabed Authorities, som prøver at opstille nogle regler for, hvordan vi skal opføre os derude. Ligesom i sin tid, da man begyndte at kolonisere Antarktika, var der ingen, der ejede Antarktika, men så satte man nogle regler op, hvem skulle have en bid af Antarktika, og hvordan skulle vi forvalte det. Det er lidt det samme, man forsøger at gøre i dybhavet, men der er ikke, det er svært at håndhæve rettigheder. Man skal sådan set blive enige om det, og så skal man prøve at holde hinanden på et rette spor ved samtaler og dialog.
6: Hvad er det for nogle hensyn, der skal afvejes her? Fordi altså, der er jo oplagt nogle muligheder i at udvinde de her råstoffer, de her mineraler, de her sjældne jordartsmetaller, der er stigende efterspørgsel af. Omvendt er der jo også nogle meget skrøbelige økologiske balancer, som vi måske ikke rigtig kender omfanget af. Så hvis du ligesom skulle beskrive, hvad det er for et hensyn, hvad det er for en balance, man skal lave her. Hvad er det så?
5: Jamen, det er jo selvfølgelig det, at, som jeg sagde før, at det tager meget, meget lang tid at danne de her manganknolde. Når vi høster dem, så er de altså væk. Det er ikke ligesom, når vi høster en skov, så er der en ny skov om 30 år. Det kan godt være, at det er en anden skov, men der er trods alt en skov. Når vi fjerner de her manganknolde, så er de væk. Ligesom når vi laver mindre på jorden, når vi har tømt minen, så er der altså ikke mere. Og det gendannes ikke sådan lige. Så det er ligesom en finite ressource, kan man sige. Der er kun så meget af dem. Og det skal man selvfølgelig have med i sine overvejelser, fordi det på et tidspunkt løber de også ud. Og så er der selvfølgelig knyttet nogle helt specielle økosystemer til de her områder. Der findes nogle organismer, som kun findes i de her områder. Og det er klart, at hvis man fjerner dem, så forsvinder de organismer så også. Det andet er, at når man høster dem ind, så skaber man sådan store plumes, altså store skyer af suspenderet materiale, som dels forstyrrer selvfølgelig det lokalt, men som også kan, alt efter hvordan man håndterer det, sprede sig vidt ned på havbunden med havstrømmene og have dårlige effekter nedstrøms fra, hvor man har minet de her manganknolde.
6: Hvordan fungerer den balance i praksis? Altså hvis vi på den ene side har nogle virksomheder, der lidt som et nyt vilde vesten er på guldjagt, graver på bunden i områder, ingen rigtig ejer, over for de her hensyn til de skrøbelige balancer. Altså, hvordan fungerer det i praksis? Er det noget, de her regler, man har forsøgt at lave på FN-niveau, er det noget, der på nogen meningsfuld måde håndhæves i dag?
5: Man forsøger. Ja, det er jo, som du siger, Vilde Vesten, så vi skal lære at håndtere det her. Nu snakker vi så om de åbne oceaner, the high seas, hvor det her foregår. Men der er jo også inden for IEZ, altså den økonomiske zone for forskellige små nationer rundt om i verden, hvor der også findes de her ressourcer. Og der er United Nations jo ikke ind over. Der er det sådan set en bilateral aftale med de her store koncessionsfirmaer, og så de små nationer. Men ude i de åbne oceaner, jeg synes, der er en polarisering af debatten i det her ISA, som jeg synes er uhensigtsmæssigt.
6: Og ISA skal vi lige beskrive.
5: Ja, International Seabed Authority, ja. Som er det her organ under United Nations, eller FN, som forsøger at tale sig til rette i, hvad er det for nogle regler, vi er opstillet for, hvordan vi skal agere, og hvem er det, der skal have koncessioner, hvad skal der til, før man kan beholde sin koncession, hvornår skal man lave sin første trial sådan og så videre. Altså simpelthen sætte regler op for det. Og det fungerer, men det kunne sagtens fungere bedre, og jeg synes, at det er lidt forstemmende nogle gange at se, hvad niveau man debatterer de her ting på nogle gange.
6: Altså, kan man overhovedet forestille sig, når der er tale om nogle rigdomme, der kan have så stor værdi, som for eksempel de her manganknolde her, at det skulle kunne blive håndhævet? Er vi ikke ude i noget, hvor jorden ligesom ligger ligger blottet?
5: Jo, det ligger ikke lige til højre benet at få det til at fungere, men jeg synes dog, der har været mange gode initiativer om, og vi har engang havde vi et problem med syreregn. Det blev vi jo enige om internationalt, hvordan vi skulle håndtere det. Vi har også haft ozonhuller, hvor vi også er blevet enige om at lave regler internationalt for, hvordan vi kan håndhæve det og overkomme det problem. Vi har også klimaforandringer i øjeblikket, hvor vi forsøger at lave nogle regler for, hvor meget CO2 vi skal slippe ud og så videre, og hvordan vi skal fordele de ressourcer. Og det kan godt være, at det er naivt, men det er ligesom den eneste vej frem, det er, at vi i fællesskab finder nogle regler for, hvordan det her kan håndteres.
6: Men den første forudsætning for at kunne finde nogle løsninger er jo trods alt, at folk forstår det som et problem. Og lad os lige her afslutningsvis prøve at dykke dybere ned i, hvad der er med den måde, dybhavsminedriften udfoldes i dag. Hvad der er de største risici? Hvad vil du sige er at det, man bør bekymre sig om?
5: Jamen selvfølgelig skal vi kende først fordelingen af de her manganknoldsområder. Hvor meget er der? Og vi mangler stadigvæk meget viden om, hvordan de fungerer, hvilke organismer der er, og hvor store de er. Men jeg mener dog alligevel, at vi har kendskab til så store områder nu, at man godt kan prøve, fordi det er først, når vi gør det i stor skala, at vi sådan rigtig forstår problemstillingerne og kan se, hvad de muligvis kan afstedkomme. Så det er selvfølgelig en fare, som man skal være så meget bevidst om, at vi ikke laver den samme fejl, som vi har gjort på land, når vi fjerner regnskoven for at finde nikkel, for eksempel på Celebre eller andre steder i den tropiske regnskov. Så vær opmærksom på, hvad det er for effekter, vi gør, men at lade det ligge hen er lige så naivt som at tro, at man ikke kan håndtere, synes jeg, en eller anden udvinding af det i en begrænset udstrækning.
6: Men kan du godt forestille dig, at man kan udvikle noget, der kunne kaldes ansvarlig dybhavsminedrift?
5: Ja, det vil jeg mene. Selvfølgelig vil man ødelægge de områder, hvor man laver mining. Det vil man. Men alternativet er, at vi ikke får lavet en grøn omstilling, eller vores industriteknologi går i stå, altså vores udvikling teknologisk går i stå, så er alternativet måske, at men okay, hvis vi så siger, at vi kan leve med, at en eller anden andel af det her, de her miljø forsvinder, det må være prisen.
6: Så det er et klassisk dilemma. Der er i dine øjne nogle hensyn, der står over for hinanden. Der er ikke nogen ren løsning. Og det er vel den bøvlede verden og den fremtid, vi så bevæger os ind i.
5: Ja, sådan er det næsten med alle problemstillinger. Det er sjældent, der er noget sort-hvid. Og jeg synes bare, det er vigtigt, at vi kan fortsætte en dialog og mødes på midten og ikke polarisere det og stå ude i hver sit hjørne og råbe af hinanden. For så er der ikke nogen, der vinder.
6: Ronny Glud, professor i marin biogeokemi på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønskov.
5: Velbekomme.
6: De indre farvand omkring Danmark rummer ikke mange ædelsten og værdifulde mineraler. Og det er også fuldstændig afdækket. Til gengæld rummer kongeriget Danmark en masse uopdagede havbundstrækninger. Ikke mindst omkring Grønland og Arktis. Men der er der en voksende folkelig modstand mod det, man opfatter som en mulig rovdrift af havet. Derfor har jeg inviteret Jenserak Poulsen, der er direktør for NGO'en Ocean North Khalalit Nunaat. Han repræsenterer de stemmer og de folkelige bevægelser i Grønland, der ønsker at sætte kritisk fokus på, at store internationale virksomheder kan komme lige pludselig, ja ikke som en tyv om natten, men i hvert fald nede i mørket, og lige pludselig støvsuge store rigdomme væk fra det fælles terræn. Velkommen, Jenserak Poulsen. Du er direktør for Oceans North i Kalaallit Nunaat, i Grønland, og en relativt nystartet NGO for det maritime miljø. Lad mig begynde med at spørge dig, de rigdomme, der måske gemmer sig nede på den grønlandske havbund, er det noget, du synes er en god idé at forsøge at udvinde?
7: Nej, og tak for invitationen. Nej, det synes vi selvsagt ikke, at det er en god idé. Og dels fordi dybhavsminedrift, økologien er meget, meget, meget begrænset, og det er videnskaben, der er meget klar på, at skader på dybhavs økosystemerne, det er meget langvarige, og der er ikke kendskab nok eller metoder, der er gode nok til at kunne udvinde dybhavsmineraler uden at skade både økosystemer, men også bunden, som muligvis ikke kan genoprettes.
6: Og hvad er det for nogle skader på bunden og på hele havmiljøet, du bekymrer dig for, hvis man satte i gang med dybhavsminer?
7: Ja, det der kan ske er jo selvfølgelig, at vi har økosystemer, som stadig er ukendte, og videnskaben er meget klar på det punkt der, at de steder, hvor der er de forskellige mineraler, der vokser der også organismer, som hænger sammen med resten af økosystemet. Ikke kun på nærområdet, men også på afstand. Man kender ikke nok, hvilke påvirkninger disse økosystemer har på de omkringliggende andre på fødesystemet. Så derfor er det ikke en god idé at starte på noget, som man har så lidt kendskab til endnu.
6: Altså, hvorfor er det, at man ikke skal udnytte det? Fordi jeg er helt med på nogle af de bekymringer, der kan være. Men hvis man nu kunne lave nogle mere afgrænsede udvindinger, ville det så ikke trods alt være noget, der var det værd?
7: Det tror vi ikke på endnu. Videnskaben er ikke klar nok til at kunne fortælle noget om, hvilke gevinster der kunne være. Og vi ved også, at bare tænk på infrastrukturen i Grønland. Der er ingen infrastruktur. Der er ekstremt vejr. Og udover det, så er teknologien stadig så umoden, at afstanden fra geologisk potentiale til reel udvinding, den er alt for stor endnu. Så vi er et sted, hvor vi siger, at økonomien hænger ikke sammen. Og vi tror også på, at ansvarlige aktører, de tager beslutninger på viden og ikke på usikker grundlag.
6: Men Jens Rang, altså, jeg kan ikke bare lade være med at tænke over, at du repræsenterer nu en NGO, Oceans North Kalaallit Nunaat, men I er jo op imod måske nogle stærkere kræfter, der kan være mineselskaber fra ja, alle verdens store, stærke, rige lande, der er interesseret i det her. Altså, hvad er det for en magtkamp? Hvad er det for en styrkeprøve, I som grønlænder og du som direktør for en lille NGO står overfor?
7: Jamen, altså, det er klart, og det er også en svær kamp. Den er ikke nem, fordi interessen er store, så derfor er vores kamp ikke nem.
6: Et land, der tidligere har gjort krav på Grønland, det er Norge. Tilbage i 1933 var der retssag mellem Kongeriget Danmark og Norge, og det endte med, at Kongeriget Danmark ligesom fik overretten. Myndigheden over Grønland, Norge, tabte. Men nordmændene har alligevel adgang til store dele, ikke mindst af Norske Havet, og har haft planer om udvinding af råstoffer på havbunden i det enormt vidstrakte område mellem Island og Svalbard hen over Jan Mayen, den lille norske ø, ind mod den grønlandske østkyst. Hvad tænker du om de norske planer?
7: Jeg synes, det er uovervejet. Jeg synes, det er alt for risikofyldt, og det har vi også sendt et brev om til det norske energiministerium. Og vi skal også tænke på, at de norske miljø, de offentlige miljøvurderingsorganisationer inden for den norske forvaltning, også siger, at der ikke er viden nok om at starte dybhavsmineudvinding. Heller ikke i det norske hav mellem Island og Svalbard. Og dem er vi selvfølgelig helt enige med.
6: Jens Rak Poulsen, direktør for Oceans North Kalaallit Nunaat, du skal have tusind tak, fordi du var med her i sommerserien Havets Bundlinje, i serien Sommerserien for Guld og Grønne Skove. Tusind tak, fordi du var med her.
7: Selv tak, Lars.
6: Det er ikke svært at forstå fristelsen. Hvis metallerne ligger der, og verden siger i hvert fald rigtig mange virksomheder, der har brug for metallerne, siger, der er brug for dem, hvorfor så ikke bare hente dem op? Omvendt er det faktisk heller ikke så svært at forstå uroen. For hvad sker der, hvis den grønne omstilling begynder at åbne en endnu større front i det område, endnu et mørkt rum, hvor naturen først bliver synlig, når det er gået galt, når nogen har fundet en måde at tjene penge på den, men hvor det måske er uopretteligt. Med mig igen er Liselotte Hovig Stockholm fra Tænketanken Hav og Helene Hagel fra Tænketanken Serie. Liselotte Hovig Stockholm, hvad er din største bekymring ved, hvad det er for nogle ofte skrøbelige økosystemer, men enorme økosystemer, vi på en eller anden måde risikerer at ribbe op i, hvis man først giver los for dybhavsminedrift?
4: Jamen, det er jo nogle af de bekymringer, du er inde på. Det er, at vi løser en problemstilling med klima og skaber en anden med miljø. Og vi kender jo ikke konsekvensen af det her dybhavsminedrift. Dels fordi, at det foregår så på så dybe områder, og fordi man ikke har haft en politik for, hvad vi egentlig gør. Og det er sådan lidt uden for det, man kalder international juridisk jurisdiktion. Så konsekvensen er jo, at vi ikke igen passer på vores havmiljø. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave en sammenligning til den måde, vi anvender råstoffer på. Det er jo lidt det samme, vi gør der. Der tænker vi, ej, fedt, der er råstoffer, vi kan bygge veje. Men når vi suger råstoffer op af havbunden, suger vi sand og grus, og vi fjerner de levesteder, der er for vores dyr og habitater. Og det har en konsekvens. Og på samme måde vil der jo også være en konsekvens ved at dybhavsmine drifte.
3: Og i forlængelse af det kan du også sige, hvis man går ind og begynder at pløje hele havbunden op, så spreder du jo alt det CO2, der også ligger lagret der, ikke? Så du forværrer klimakrisen samtidig med, at du fuldstændig smadrer det lokale.
6: Men helt enkelt, når det sker, og når det i hvert fald også er noget, der begynder at blive set sådan glimtende potentialer i, så er det jo fordi, at der er opstået en kamp om råstoffer, en stor stribe af hele det periodiske system er på en eller anden måde nede i vores telefoner og elbiler, og hvor ved jeg. Hjælp mig lige med at forstå, hvad er det for en kamp, som man godt kan drømme sig væk fra, men som bare sker, og hvis vi ikke er en del af den kamp, så er det måske, fordi det sker i dag i Afrika, i fattige lande, men måske i stigende grad også ude på havbunden. Så hvad er det ligesom for en ressourcekamp, der er?
3: Det er jo et reelt dilemma, det her, på en eller anden måde, fordi mange af de her materialer er jo nogen, man skal bruge i den grønne omstilling. Altså, det skal man jo anerkende. Altså, man kan jo ikke på den ene side bare stå og plædere for massiv udbygning af vedvarende energi og alle de der elektroniske dimser og sådan noget, vi skal have, uden så at finde ud af, okay, hvor skal de her råstoffer komme fra? Og det er jo noget, vi må finde ud af. Altså, jeg synes, det er svært, fordi at løsningerne er jo sådan lidt. Altså, det er nemt nok bare at sige, du ved, cirkulær økonomi. Vi skal genbruge batterierne, men det er også bare sådan, det er jo ikke den retning, verden
6: men
3: har gang i.
6: Men udfordringen her er jo, at op på landjorden, der er der bare en folkelig, menneskelig modstand. Tag nu for eksempel Grønland. Ja, der har man altså næsten hele det periodiske system i klipperne, i fjeldet. Men befolkningen, grønlænderne, har sagt pænt nej tak til eksempelvis den del af udvindingen, der kan forårsage uranforurening. Mm. Og derfor er det ikke rigtig tilgængeligt, selvom det sådan set ligger der. Og der kan ikke noget med at tænke, i den verden, hvor folk ligesom siger, ja, vi vil faktisk gerne have en mobiltelefon, vi vil gerne have en elbil, men i øvrigt så, ikke lige her, ikke noget i vores baghave, men så måske bare på vores verdens største ø i Grønland tilfælde, eller andre steder. Vi ønsker ikke, at det er noget, vi kan se, noget, vi kan mærke. Så bliver det vel på en eller anden måde bare tillokkende bekvemt, og skubbe det ud under overfladen, ud på det dybe hav, Liselotte.
4: Jamen, det gør det jo, fordi at havet jo ikke kan råbe op og sige, hey, det synes jeg ikke er en god idé, men hvis det havde en stemme, så vil det jo sige, det synes jeg faktisk ikke er okay, før I har en plan for, hvad det har konsekvenser for mig. Det er jo præcis det samme for dem, der bor i havet, som dem, der bor på land. Og når vi siger på land, det ønsker vi ikke, så kan vi ikke bare sige, nå, fordi du ikke har nogen stemme, så gør vi det bare alligevel. Haha. Sådan opererer vi ikke, og vi er nødt til at passe på vores havmiljø i langt højere grad, end det vi har gjort tidligere. Så vi er jo nødt til at have, hvis vi gør det, så er vi nødt til at have et overblik over, hvilke konsekvenser har det. Og det har det jo, fordi det er jo arter. Du var selv inde på det før, og du var også inde på det, Helene. Vi har jo nogle arter og nogle, hvad kan man sige, vi knap har opdaget arter. Og hvad er det så, det betyder for os? Det ved vi jo ikke. Og så rager vi bare rundt og tænker, om det skal vi, fordi vi skal have vores batterier og alt muligt andet. Og ja, det skal vi. Men vi er nødt til at gøre det på en anden måde, og ikke bare tænke, fordi at man ikke kan sige noget, så har man ret til at bare ødelægge det. Det har man.
3: Men
4: ikke.
3: Man kan også sige, altså selvom havet ikke har en stemme, så har havet jo en stemme i og med, at der er enorme, altså globale kampagner. Greenpeace har haft en meget vellykket kampagne gennem mange år for at stoppe dyr dybhavs minedrift. Og det er jo lykkedes. Altså, der er jo moratorium nu, og vi lykkedes med at få den norske regering til at stoppe planerne, eller i hvert fald udskyde til 2020.
6: Ja, fordi lad os lige bare stoppe der ved nordmændene, som måske i mange sammenhænge kan i scenen sætte sig selv som fromme og pionerer osv. Men der er der jo lidt sådan en stopdans omkring udvindingen af både fossile ressourcer, altså nu tænker jeg på olie og gas, hvor man også hele tiden rykker grænserne måske mod nord ud i Norskehavet. Men også når det gælder netop udvindingen af mineraler, at ja, det kan godt være, at man så ikke gør det for nærværende, men selve muligheden synes jeg alligevel være plantet og cirkulere, kan man sige, også i Norge, så Helene Hegel, hvad er det egentlig, der får til at tro, at det her skulle være noget, der skulle være sat nogen prop i?
3: Jamen det tror jeg heller ikke. Altså lige nu er beslutningen udskudt, og det var dog en kæmpe sejr, fordi den norske regering havde planer om at gå i gang med det her, og det lykkedes så for den beslutning udskudt. Der er jo det her moratorium, så vidt jeg forstår, der er ret mange lande, som har sagt, hey, lad os lige kende konsekvenserne, inden vi sætter i gang.
6: En udskudt beslutning er vel ikke rigtig et stop?
3: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men altså, man kan sige, arbejdet for at få det her altså udskudt længe nok eller stoppet fortsætter jo. Men jeg vil bare sige, altså i forhold til, at det her var en problemstilling, jeg ikke kendte for et par år siden, så når du ser billederne nede fra det dybe hav, altså væsner, man seriøst ikke kan forestille sig, der lever på den her klode, der gemmer sig jo viden dernede om livet for millioner år siden. Der gemmer sig kur på syg. Altså der er så meget viden.
6: Og jeg vil sige, at hvis man er sådan en type, og det er der jo nogen, der er ikke rigtig mig, men hvis man er til sådan noget gyserfilm og godt kan lide sådan noget aliens og sådan noget, ikke også? Så i stedet for at se sådan nogle spektakulære science-faction, så kan man gå ind og finde videoer nede fra dybet, hvor virkelighedens kæmpestore sømonstre alligevel svømmer rundt. Ja. Og Liselotte, det er vel noget det, vi på en eller anden måde risikerer, at vi faktisk, det synes jeg er en grum tanke i hvert fald, kan risikere at udrydde arter.
4: Ja, lige præcis. Og det er jo det, det er jo sådan set hovedforsømmet i forhold til, at det er jo den udfordring, vi står overfor. Vi ved det jo ikke. Vi kender dem ikke. Vi ved ikke, hvilken betydning de faktisk har i hele økosystemet. Hvad er det for nogle konsekvenser, vi kigger ind i? Så igen, selvom det lyder lidt træls og kedeligt, så må man jo bare sige, at det her igen handler om prioritering. Vi kan jo ikke blive ved med at sige, så skal vi have batterier, så skal vi dit, så skal vi dat. Og hver gang kigger vi jo på havet og tænker, fint, så bruger vi det. Det går ikke længere. Vi er nødt til at stoppe op og sige, det kræver en politisk prioritering. Vi skal sænke presset generelt mod vores havmiljø. Hvad er det, vi skal, og hvad er det, vi ikke skal? Mm. Og det kræver politisk mod. Det kræver også mod, at man som virksomhed går ind og siger, jeg vil gerne være på havet, jeg vil gerne være omkring havet, jeg vil gerne bruge noget af havet. Men hvad er det, jeg selv kan investere i? Så det her er både en politisk beslutning, der skal træffes, og det er også en virksomhedsmæssig beslutning, for vi skal passe på vores havmiljø.
2: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Først var havet skjulested, så blev det kreditor, og dernæst maskinrum. I dag bliver det så forvandlet til et skatkammer, eller måske snarere et rovbytte, dybhavet, mineralerne og den nye råstofjagt. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Næste gang slutter jeg af med havet som mulig kraftkilde. Dybhavsminedrift handler ikke kun om maskiner nede på havbunden. I første omgang handler det også om alt det, der skal ske, før maskinerne overhovedet kan komme derned. Der skal måles, kortlægges, modelleres og dokumenteres. Og det er ned i en stor, ukendt verden. Og her begynder et andet marked måske allerede at tegne sig. Markedet for dem, der kan undersøge dybhavet, før andre måske kan begynde at udnytte råstofferne. Og derfor har jeg inviteret Ole Larsen fra DOI, Dansk Hydraulisk Institut, på besøg. Han er dybhavsforsker og arbejder med strategiske partnerskaber i en organisation, der netop leverer viden om vand, hav, modeller og miljøvurdering. Ole Larsen, velkommen her til Havets Bundlinje.
8: Tusind tak for, at jeg må være her.
6: Hvorfor er der den her ret hissige interesse for mineraler og råstoffer på den dybe havbund?
8: Jamen, verden er jo råstofsulten. Vi er i gang med at lave en grøn omstilling, og den grønne omstilling, hvor vi faser fossile brændstoffer ud, der skal vi anvende nogle nye energikilder. Og i dag, der bruger vi mest af alt batterier og andre ting, som er distribueret strømproduktion som vindmøller. Og det er alt sammen produktionsformer, der bruger meget mere metal, end det vi brugte tidligere, hvis vi havde et kulkraftværk. Og de metaller, man skal have, dem kan man jo til dels finde på land, men der er meget store mængder af de her metaller på havbunden, og det er dem, man ønsker at udnytte, fordi de er til stede i store mængder og gode koncentrationer.
6: Og hvis vi dykker ned i DOI's egen værktøjskasse, hvad er det så, I ligesom kan levere, hvad er det, I kan hjælpe med i forhold til udforskningen af de her skatte, der ligger gemt nede, måske som knolde nede på havbunden? Hvad er det, I kan hjælpe med?
8: Jamen, vi har en meget stor værktøjskasse, som du siger, fordi DHI er dels mennesker, der forstår, hvordan vand bevæger sig, og hvordan vand strømmer, men også, hvordan de ting, som er i vandet, bliver transporteret med vand, men også, hvordan de dyr og organismer, der lever i vandet på havbunden, de er påvirket af vand og de ydre miljøfaktorer. Og netop de her ting er jo noget, der har været en kernekompetence for DHI igennem cirka 60 år. Vi kan ikke forestille os et stort dansk infrastrukturprojekt, uden DHI rigtig har været med. Hvis jeg tænker på vores broforbindelser, Storebælt, Øresund, Femern eller Thyborøn Havn og andre af den type steder, offshore vindparker. Alle de steder, hvor vi graver ude i havbunden. Og det at grave ude i havbunden minder faktisk meget om dybhavs minedrift. Fordi man sejler reelt set ud med et skib, som enten med en skovl eller med en støvsuger eller med et andet form for graveaggregat, påvirker havbunden, fjerner sand, eller fjerner mudder, eller fjerner mineralressourcer.
6: Og Ole Larsen, I har allerede været involveret i udforskning, også sådan set opsugning af nogle af de her manganknolde, der ligger. Hvordan er I blevet involveret i det? Hvad er det, I konkret har været med til?
8: Vi blev indblandet som, eller involveret som konsulenter, så vi er blevet spurgt af virksomheder. Jeg tror, vi har vel i størrelsesorden 10 af de virksomheder, der er interesseret i at lave dybhavsminedrift, som vi har kontrakter med, og som vi kommercielt arbejder for. Og det vi jo gør, det er, at vi er selvfølgelig en uvildig forskningsinstitution, og vi kommer med et fagligt input. Og det faglige input er vi de bedste til at levere inden for vores område. Og det bliver simpelthen efterspurgt, fordi alle de her projekter, de bliver målt og vejet på en analysevægt, inden man går i gang.
6: Men hvis vi nu sejler ud i et stort skib ud på havet, og man ved, at hernede er der nogle forekomster af virkelig værdifulde råstoffer, hvad er det så konkret, I gør?
8: Jamen, vi har for eksempel konkret været med det største af de her testmineudflugter, man kan sige, der har været. Det var et togt, som et kanadisk virksomhed, TMC, gennemførte ude i Stillehavet med to store skibe. Et, som drev selve operationen for at hente knoldene op fra havbunden, og et andet skib, som faktisk var fyldt med videnskabsfolk. Og der havde vi 6 folk fra DHI med ude på skibene, plus en stor ressource af fageksperter på land, som kunne rådgive og vejlede og faktisk styre den dataindsamling, der var. Fordi når man er ude midt i Stillehavet og gerne vil måle, hvad der sker nede på havbunden, så er der frygtelig meget stillehav og meget, meget let af de ting, man gerne vil finde. Det er faktisk svært at finde det. Så selvom man laver en stor forstyrrelse, mine fartøjer der var 6 meter bredt, 6 meter højt og 12 meter langt, og sugede jo vand op og pumpet vand ud bag i og lavet noget, vi tilsyneladende tror er en kæmpe sedimentsky. Men at finde den op fra skib og sejle ned med en ubåd, et undersøgelsesfartøj, og rent faktisk tage prøver fra dem, det er vanskeligt. Og det er præcis sådan nogle steder, hvor DHI kan levere en forskel, fordi vi kan kombinere vores lokale fagviden med de 6 eksperter, der var ombord, med numeriske modeller, vi kan bruge til at forecaste, og så selvfølgelig med, at vi kan hjælpe de andre forskere, der er, til at få de her rigtige prøver.
6: Ole Larsen, hvordan er økonomien i den her dybhavsminedrift, hvis vi sammenligner med det, der sker inde på land? Altså, er der også en økonomisk fidus i det her, der driver det frem? For en ting er, at der er enorme forekomster, og der er efterspørgsel, men er det dyrt at udvinde råstoffer på havbunden?
8: Det må man nok sige, det er. Men det er ikke sikkert, at det faktisk er dyrere, end det er at lave det på land. Hvis du finder en råstofressource på land, og som kan være grundlag for en ny kobbermine, så skønner man, at det tager 20-30 år, før man er færdig med miljøundersøgelser, før man er færdig med at diskutere med naboer og alle mulige andre, før man laver den type mine. I havet er der færre umiddelbare naboer, men til gengæld har man en anderledes godkendelsesproces, man skal igennem. Overordnet er det sådan, at ressourcerne, man finder i vandet, er meget, meget rigere, forstået på den måde, at de har en højere koncentration af de metaller, man går.
6: Hvis vi nu tager sådan en knold, hvad er det, der er inde i den, der gør den så værdifuld, og også tilsyneladende mere værdifuld, end det, man kan finde i overjordiske, om man så må sige, klipper, bjerge på landjord?
8: Specifikt de her manganknolde, som vi har været ude og kigge på, dem vil man meget gerne have for at udvinde nikkel. Og nikkel anvender vi i alle vores bilbatterier og alle de andre steder, hvor vi har elektriske værktøjer, der bruger batterier. Og i dag får vi alt den nikkel fra regnskoven på Sulawesi. Så i dag kan du sige, at vi tanker ikke diesel, og vi laver ikke beskidt luft på grund af dieselolie i København. Til gengæld har vi ødelagt enorme landområder, hvor der var primær regnskov i Sulawesi, for at udvinde niklen. Og der er faktisk lavet pæne analyser, der viser, at mængden af CO2, man udleder per kilo nikkel under regnskoven, er højere, end den er, hvis man sammenligner med ekvivalente dybhede. Antallet af dyr, man ødelægger, antallet af planter, også antallet af plantearter osv., dyrearter, man påvirker på land, er større end det i havet.
6: Så det er Larsen, der er vel et lille forbehold for den udregning, og det er, at vi endnu ikke ved alverden om, hvad der sker nede på det dybe, dybe hav. Så problemet her er vel lidt, at der kan være altså væsner nede i vandet, dybt, dybt nede, som vi faktisk ikke rigtig kender til. Så når du laver det der regnestykke, så kan man jo op på land her se, at ja, på Sulawesi, der har det nogle enormt store altså konsekvenser for dyrelivet, for faunaen, altså virkelig rovdrift på naturen. Men hvad der egentlig sker dernede, det ved vi vel ikke rigtigt.
8: Nej, og det er fuldstændig korrekt. Det er jo det, der gør, at det her tema er så fantastisk spændende at beskæftige sig med. Fordi det er svært at sige, hvad er entydigt rigtigt, og hvad er entydigt forkert. Hvad vi til gengæld ved meget, meget entydigt, det er, at vi ønsker ikke at bruge fossile brændstoffer. Og det lader ikke til, at menneskeheden ønsker at reducere vores energiforbrug. Så hvis vi skal fortsætte med det energiforbrug, vi har, så må vi finde ressourcerne et andet sted. De kan komme fra land eller fra havet. Og hvad der er bedst, det må vi jo opveje efter grundige videnskabelige metoder.
6: Men Ole Larsen fra DHI, at det er jo en kontroversiel debat. Der er meget stærke økonomiske interesser, både fra amerikansk, men i høj grad også fra kinesisk side, der gerne vil udvinde det her. Og så har vi NGO'er, altså folkelige organisationer rundt omkring i verden, som virkelig forsøger at blokere for det her. Som fagekspert og en, der allerede har været involveret i udforskningen her, kan du så entydigt sige, om du er for eller imod dybhavsminedrift?
8: Det kan jeg ikke, nej. Jeg har jo arbejdet med dybhavet mange år, og som mange andre, der har arbejdet med dybhavet, og har set de organismer og set de forhold, der er, så er man jo interesseret i at bevare det. Og det er utænkeligt, at man kan lave dybhavsminedrift uden at påvirke det økosystem, der er, hvor man laver den. Spørgsmålet er bare, laver vi et mindre fodaftryk af dybhavet, end vi gør på Sulawesi. Og det kræver jo en opvejning af de ting. Så jeg tror, det er noget, der skal gøres efter grundig overbevisning. Og jeg mener, at der er en ting, der er ret væsentligt at huske på, når vi taler dybhavsminedrift, at det er faktisk den første industri, man forsøger at regulere, før industrien starter. Al anden regulering, vi har lavet i samfundet i hele verden, alle vores miljøregler, de er jo først kommet, efter vi har ødelagt miljøerne.
6: Men tror du ærligt talt, at det er muligt at skabe det, man kunne kalde sådan ansvarlig dybhavsminedrift? Altså, du beskriver her den regulering, man er i gang med, man sidder og forhandler om, ligesom at have nogle spilleregler. Men det er jo uden for landslovret i en eller anden forstand, når vi er ude dybt på Stillehavet. Tror du ærligt talt, det vil være muligt at lave en ansvarlig dybhavsminedrift?
8: Det tror jeg, det er. Og jeg tror, det er muligt at gøre det. Fordi man er nødt til at se på det samlede økosystem, som er ude i dybhavet. I dybhavet, der falder der basalt set nogle rester af organisk stof ned fra overfladevandet, nogle rester af den planteproduktion, der har været oppe i overfladen. Det synker ned på havbunden og bliver omsat af mikroorganismer og små orme og lidt større orme, af svampe, koraller, og noget af det ender til sidst i en fisk et andet sted. De mindste organismer, mikroorganismerne og de mindste orme, dem man kalder nematoder, nogle rundorme, dem ved vi fra forsøg, at de bliver slet ikke påvirket af at komme en tur igennem sådan minefartøj. Så har vi også set, at på trods af, at dem, der udvikler minefartøjerne, lover en 100% effektivitet, altså at de tror, de kan samle alle knoldene op, så viser det sig, at det kan de ikke. Så de efterlader altid 10-15% af knoldene nede på havbunden. Det ønskede de ikke at gøre, men det gør de simpelthen, fordi vores teknikker er ikke gode nok. Men det giver jo så omvendt præcis nogle knolde, så nogle af de her specielle organismer, der ønsker at sidde fast på noget nede i mudderlandskabet, kan holde sig fast. Og det er netop svampe og koraller. Så vi kan se de steder, hvor man har lavet mineafdrift, at der faktisk kommer rigtig mange af de samme organismer igen. Men vi ved ikke, hvor lang tid det tager. Så vi kan ikke sige, om den havbund den ser ud, ligesom den gjorde før, efter 10 eller 100 eller 10.000 år.
6: Hvor stor er den her fremtidig branche, altså hvor man nu er i gang med at prøve at aftale nogle spilleregler og gøre det muligt for firmaer som jer, DHI, at komme ind sådan helt åbent at være med til at udforske det her udvinde. Men hvor stort er markedet? Altså, hvor stor forretning forventer I, der kan være i dybhavsmindret?
8: Det er fantasitalen næsten, hvis du ser på en organisation som vores. Vi mener selv, at vi er en af de meget store faglige miljøorganisationer, der er med mere end 1000 ansatte. Det gør os til en stor spiller internationalt på det her område. Og vi vil kunne holde os beskæftiget inden for det her felt med mange flere mennesker i mange flere år frem i tiden. For selve råstofudvindingen har vi jo kun udvundet til at skifte en lille bit smule af vores biler ud med batteridrevne biler. Så hvis resten af bilparken skal udskiftes med batteridrevne biler, må vi have flere sulevesier. Vi skal have ødelagt komplet, før vi kan levere ressourcerne. Så det kommer ikke til at ske, den grønne omstilling, hvis ikke vi får flere ressourcer. Og økonomien i de her projekter er en sådan karakter, at selv det første, endda hvis det havde været bare en delområde af de her dybhavsminer, man ville lave, ville være så stort, at det automatisk ville være verdens største mine inden for de ressourcer, man ønsker at udvinde.
6: Ole Larsen, her afslutningsvis, har du nogen grænser for, hvem I ligesom kan samarbejde med? Altså, vi har en situation, hvor det ligesom er stater, der i udgangspunktet råder over hav. Så er der nogle virksomheder, der kan få koncessioner. Men det er jo lige nu, indtil de spilleregler måtte blive aftalt, og ikke mindst overholdt, så er det jo lidt et vilde vesten. Har du nogen grænser, hvor du siger, at her er der alligevel, der vil I ikke være med? Eller hvad?
8: Ja, altså implicit har vi selvfølgelig det, fordi det er hele vores fond arbejder for. DHI er en fond, og vi arbejder for miljøet. Vi vil gerne sikre os, at det netop bliver en ansvarlig udvikling, og vi vil gerne sikre os, at hvad nu mennesker går i gang med at lave, at det bliver gjort med mindst mulig miljøpåvirkning. Måden vi takler det på i det her sted, det er jo ikke, at det per se er et problem, hvis det havde været en japansk, kinesisk eller amerikansk eller en anden nationalitet, der ønsker at lave dybhavsminedrift. Vi må jo se, om vi kan levere vores faglighed ind og gøre de her projekter bedst muligt.
6: Men tror du, den mere sådan edle strategi, at den ligesom kan klare sig i konkurrencen med nogle af de andre firmaer, der måtte dykke ned i dybet?
8: Ja, det tror jeg, men jeg ved det jo ikke. Men i dag har vi en konkurrencesituation, som er, at en stor del af verdens lande, det vil sige 169 lande plus EU, altså 170 landeenheder, har tilkendt sig det her International Seabed Authority, altså den internationale havretskonvention, og nogle lande står udenfor, det under USA. Det betyder, at USA kan i princippet give tilladelse til minedrift på nogle områder, efter deres lov og ret. Men vi vil jo sådan set stadigvæk gerne hjælpe, hvad enten det ene eller det andet regulatoriske rammeværktøj, til at have det bedst mulige beslutningsgrundlag. Og det gør vi. Men vi skal ud og være der, og det er jo ligesom en anden del af de her spørgsmål, man kan stille sig. Hvis menneskeheden står og mangler de her ressourcer, nytter det noget at slå bremsen i og trække parkeringsbremsen og sige, vi vil ikke røre ved det? Det gør det jo måske kun endnu værre. Og det er derfor, vi vælger at støtte, hvad enten det nu måtte være for en undersøgelse, der kan laves, og ikke sige, at en politisk årsag vil vi ikke høre om det.
6: Og det er tidens store dilemma. Ole Larsen, direktør for strategiske partnerskaber hos DOI. Tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje.
8: Tusind tak, for at jeg måtte være her.
6: Her til sidst har jeg igen Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, Seri med. Jeg fornemmede tidligere, at I mildtalt ikke synes, at det er en god idé at bare sådan at huhaje vilde vesten gå i gang med at udvinde mineraler på dybhavet. Omvendt er det ligesom måske bare det sted, hvor der er flest altså uudvundet ressourcer, som ligger, kan man sige, blottet hen. Så lad mig lige høre jer her til sidst. Hvad er ligesom jeres trumfargumenter for, at det skulle lykkes ikke bare midlertidigt at stoppe det, men også for de lande, vi i hvert fald kan relatere til, at man rent faktisk siger hertil og ikke længere, Helene Hagel?
3: Jeg synes, at trumfargumentet på en måde må være, at vi skal lige besinde os, inden vi ødelægger et område, som vi lige nu ved mindre om, end vi... Altså, vi ved mere om overfladen på Mars og på Månen, end vi ved om livet dernede i dybhavet, ikke? Altså, jeg ved godt, jeg har sagt det et par gange, men jeg synes bare, det er ret vildt at tænke på. Der kan være svaret på så mange af menneskehedens store spørgsmål dernede. Der kan vitterligt i en eller anden dybhavsmine svamp, ingen ved eksisterer, ligge kode til, hvordan du kurerer kræft. Altså, nu siger jeg bare et eller andet, ikke? Ja, altså det der med at ødelægge hele det her økosystem for at hente nogle mineraler, som vi i og for sig... Altså jeg vil hellere... Okay, men nu ser jeg noget, der måske er lidt kontroversielt, men kunne man så kigge på, hvordan forbedrer vi minedriften i Kina? Altså, hvordan laver vi en minedrift, som er bedre for mennesker og miljø, i stedet for at gå i gang med at smadre et helt økosystem, som er helt unikt?
6: Liselotte Hove i Stockholm, på vegne af de dybhavssømonstre, som vi ikke engang kender endnu, på vegne af dem, hvad vil så være dit trumfargument for at stoppe dybhavsminedrift?
4: Jeg vil egentlig pege på tre ting. Det ene er, jeg vil glæde mig til at møde dem og lære dem at kende. Punkt to er, at det, vi skal stille os selv det spørgsmål, er det acceptabelt at ændre et økos,

0: Ned om mørkeboet, om det øjeblik, hvor mennesket vender blikket ud mod dybhavet og ser en mulig mine. I næste afsnit bliver havet ikke et sted, vi graver, men et sted, vi forsøger at hente kraft fra. For havet bevæger sig hele tiden, bølgerne rejser sig, brydes og slår tilbage en urolig rytme af energi, som mennesket længe har drømt om at kunne tæmme. Men kan bølger blive til strøm? Kan havets uro blive til stabil forretning? Og kan man tage energi ud af havet, uden at gentage historien om at tage mere, end systemet kan bære? Næste gang handler havets bundlinje om bølgekraft. Programmet her var produceret af Rakker Park Productions for Beat, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind, og husk det fjerde baderåd. Lær stranden at kende, især hvis nogen allerede er gået i gang med at grave ud fra kysten.
1: Goddag.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Og det er fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for
4: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: Goddag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
6: Der kender jeg.
2: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
2: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR Lyd. De fleste af os har oplevet den vilde fornemmelse af forelskelse. Men hvordan ligner den forelskede hjerne en afhængig hjerne? Og hvilke historiske kærlighedsbreve viser begæret og besættelsen, der følger med forelskelsen? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt i vores program Verdens Navle går på opdagelse i fænomenet forelskelse. Det er på den anden side af en radioavis.
8: De aarhusianske fodbolddrømme om et europæisk eventyr kunne næsten ikke være kommet dårligere fra start. AGF tabte med 4-1 til polske Lech Poznan i den første playoff-kamp mod Champions Leagues gruppespil. Allerede efter første halvleg var AGF bagud med 2 mål og havde fået målmand Jesper Hansen præsenteret for et rødt kort, da det efter et VAR-tjek blev vurderet, at han ramte bolden med armen uden for feltet. Og meget bedre blev det ikke i anden halvleg, hvor det kun lykkedes aarhusianerne at score et enkelt mål, mens polakkerne scorede 2. Der er behov for politisk handling, når elselskaberne kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
9: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
8: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gospel, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
10: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
8: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
9: Problemet i velkommensagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
8: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Yemens Houthi-bevægelse vil blokere saudisk sejlads i området omkring Adenbugten og det Røde Hav. Blokaden er ifølge Houthierne, der er støttet af Iran, et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. På det seneste er konflikten mellem de to lande blusset op igen. Men det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
11: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
8: Søvejen forbi Yemen via Bab el-Mandab-strædet er blevet brugt endnu mere til olietransport, efter at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket Hormuz-strædet. Og houthierne har midlerne til at gøre alvor af truslen, men alene truslen er nok til at true oliehandlen.

0: De behøver i virkeligheden ikke gøre.
1: Det her er P1.
0: Så er vi nået frem til en vejrudsigt.
2: Det er forår, Frank.
3: Det er rigtig
2: pænt. Alle går og bliver forelsket.
3: Ja.
2: Er du romantiker?
3: Altså, jeg kan i hvert fald godt lide den der fornemmelse af, at dopaminen den bruser rundt i belønningssystemet. Så ja, det kan du godt kalde det. Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen. Nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist.
2: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske. Åh, Lone.
3: I dag skal det handle om forelskelse.
2: Ja. Mm. Er det ikke skønt?
3: Ja, det vil vise sig. Det er rigtigt. Det vil vise sig.
2: Og jeg synes, det er dejligt. Det er et perfekt tidspunkt på året at have et forelskelsesprogram.
3: Jeg synes, det er en service. Public service.
2: Okay. Lone, prøv at høre her. At blive forelsket, det kan være meget overvældende. Bliver man sindssyg, når man bliver forelsket?
3: Nej, det gør man jo ikke. Men der er da tegn på noget, som godt kan ligne nogle psykiatriske symptomer.
2: Okay.
3: Men det kan jeg fortælle dig lidt mere om.
2: Det er meget spændende.
3: Mm. Er det sindssyge, du finder tegn på, når du går i historien?
2: Når jeg leder efter forelskede mennesker i fortiden, nej, det er ikke sindssyge, men det er nogle sådan ret intense faser, de går igennem.
3: Ja, det vil jeg glæde mig til.
4: En forelskelse, det er a constant state of need. Der er hele tiden et savn, der ikke kan tilfredsstilles. Det er forelskelsen.
5: Jeg havde det sådan fra det øjeblik, jeg mødte hende. Der tænkte jeg på hende hele tiden. Dag og nat.
6: Jeg tror, jeg er meget en type, som leder efter forhold. Jeg bliver meget hurtigt forelsket i hvert fald.
3: Peter,
2: ja.
3: Bliver du også meget hurtigt forelsket? Det kunne jeg godt forestille mig.
2: Ja, det korte svar er ja. Men jeg bliver meget hurtigt sådan, jeg kan godt blive meget interesseret, sådan intenst interesseret i nogle mennesker, jeg møder, der sådan kan imponere mig, eller gøre et eller andet ved mig, og tænker sådan, wow, du åbner min verden, eller du gør et eller andet ved mig. Ikke?
3: Sådan lidt præforelsket, eller fixeret på,
2: ja.
3: Optaget af, fascineret af.
2: Det kan jeg, og det har jeg i mange år troet var en form for forelskelse, indtil, og det er der kommet til at lyde meget, meget cremet, indtil jeg så mødte Karoline, jeg sammen med nu, for den forelskelse, jeg havde i hende, den viste mig, det andet er ikke rigtig forelskelse. Ikke, at jeg ikke har været forelsket før, men det er bare, den kom på et tidspunkt, og ligesom viser på en måde, hvor jeg bare overhovedet ikke var i tvivl om længere, hvad forelskelse som sådan er.
3: Så det vil sige, det er egentlig ret sent, at du løber ind i en, kan man sige, sådan helt tvivlsfri, stor forelskelse?
2: Jeg vil sige, jeg havde med min første kæreste, der var jeg var også meget, meget forelsket i, da vi lærte hinanden at kende. Men jeg tror stadig, jeg var meget ung. Altså, det var i gymnasiet, og der var mange ting, jeg stadig ikke helt forstod og sådan noget, men jeg ved, jeg var forelsket i hende. Det er ikke det. Mm. Men at opleve det med Karoline, det er første gang, jeg som voksen har været forelsket. Ja. Ikke? Og der fandt jeg ud af, at den der præforelskelse, som jeg i mange år troede var en forelskelse, det er ikke helt det samme. Ja. Men jeg kan virkelig falde i den der præforelskelses fælde, siger jeg nu, uden at det er en fælde, men det kan jeg. Hvad med dig, Lone?
3: Altså, jeg vil sige, jeg har meget vanskeligt ved at blive sådan, altså, ekstremt forelsket.
2: Okay.
3: Altså, det har jeg været nogle gange i mit liv, og det har været virkelig, altså, sådan bundløst kontroltab, kan man sige, ikke? Altså, og sådan, hvor det virkelig, det føles som en naturkraft, der udfolder sig, ikke? Og man kan ikke genkende sig selv, og altså, det har været virkelig interessant, og det har været noget, jeg nogle gange på tidspunkter i mit liv har sagt til mig selv, jamen, du må da, altså, jeg vil gerne have det der igen. Kom nu med det, ikke? Men jeg har meget, meget svært, og det der, du siger med netop at blive meget optaget af andre mennesker og sådan noget, jeg tror, jeg har meget, meget svært ved at komme der, helt derind, hvor det er. Det kræver sådan en eller anden form for, altså for mig, en slags altså beundring for folk, for at jeg sådan egentlig, hvad skal man sige, bliver forelsket. Altså, og hvor mange mennesker møder du, som du sådan beundrer og har et eller andet.
2: Jamen, det tror jeg så er meget individuelt, kan jeg fortælle dig.
3: Ja, altså, men nej, jeg har meget svært. Det er en tærskel, jeg skal over på en eller anden måde.
2: Okay, det er sjovt. Svært. Det er sjovt at se det på den måde. Ja. Men når det er en tærskel, du skal over, men du siger også, at det er noget, du gerne vil opleve igen, hvis du kan, eller opleve mere, eller vende tilbage til. Hvad var udtrykket, du brugte?
3: Det
2: var
3: så jeg har på tidspunkter sådan virkelig længtes efter det.
2: Ja.
3: Og tænkte, ej, hvor kunne jeg godt tænke mig den der, altså den der følelse
2: af fordi det er
3: forelskelse, fordi det er så fantastisk. Ja. Altså, det har været ekstatisk de gange, hvor det... Og så er det også altså, et par gange gået over fra det der ekstatiske til ulykkelig forelskelse, som jo så er det modsatte. Ekstremt smertefuldt og forfærdeligt og svært at komme ud af.
2: Ja, altså. For det, altså, det har jeg heldigvis ikke oplevet så meget. Nej.
3: Interessant.
2: Fortæl mig om ulykkelig forelskelse. Hvordan føles det?
3: Åh, det føles
2: jeg trækker det altid i den retning, Lone.
3: Ja, det er altid det. Vi skal altid ind på smerte.
2: For hende der til at sige noget, der går ondt.
3: Om noget, ja, fordi jeg har jo prøvet alt det, der går ondt. Altså, ja, men jeg kan huske altså, en meget, meget svær forelskelse, jeg havde i... jeg var nogen af 30, i starten af 30'erne. I et menneske, som jeg egentlig godt kunne se, at det her er ikke noget, der kan gå. Altså, det er ikke noget, jeg egentlig ønskede. Jeg kunne ikke se det blive et forhold. Men det var bare sådan en... Det var den der pladask fuldstændig... Altså, det her menneske bare... Jeg er så tiltrukket. Jeg tænker på vedkommende der hele tiden, som der blev sagt i skillerne.
2: Ja.
3: Og nogle gange så kunne jeg gå og føle, at det sådan nærmest faktisk fysisk... Altså, hævede mig lidt over jorden, og sådan gik, du ved, som på små skyer. Det er ikke engang løgn. Altså, det var så fantastisk, ikke? Og så på et tidspunkt, så altså, netop som sagt, det var umuligt, og det ville ikke blive til noget, og så videre. Altså, vi var sammen nogle gange, og det var ikke det, men altså, så på et tidspunkt kan jeg jo godt se, nu er det ved at køre ud, ikke? Der er ikke mere, jeg kan ikke blive ved med det her, for det fører ikke til noget.
2: Ja.
3: Og så går det over i sådan en virkelig, virkelig... Altså, til sidst blev det en depression. Det var det, der udløste den første depression, jeg faktisk havde.
2: Nå, okay.
3: Og gik til læge for osv. Efter enormt lang tid, hvor jeg bare havde siddet og altså, grædt som pisket. Altså, det var sådan, jeg kunne gå på arbejde og kunne lige slæbe mig igennem mit job. Ikke? Og så kom jeg hjem, og så sad jeg bare egentlig for mig selv. Jeg havde ikke lyst til noget som helst. Så sad jeg bare sådan og græd nogle gange. Altså.
2: Okay.
3: Og det var sådan helt... Altså, det var også næsten sådan en form for... Altså smerte, man sådan synker helt ind i.
2: Ja.
3: Altså, og hvor der næsten er noget perverst over det, når jeg ser på det. Altså i bakspejlet, ikke? Altså hold da op.
2: Var det, fordi det var en uforløst forelskelse? Altså var det det uforløste i det?
3: Det var det der ulykkelige med, at jeg har så meget lyst til det her menneske, men det er ikke noget, der kan blive til noget.
2: Nej. Altså, ja. Men det er jo den der følelse, som jeg så, altså, så oplever som forelskelse jo... Jo er også, når jeg taler med andre om, hvad forelskelse er, du også inde på det nu, at tænke på et andet menneske konstant.
3: Ja.
2: Og se det andet menneske for sig konstant. Lege med situationer i mit hoved, med hvordan ville jeg, hvis jeg var i Netto nu med den her person, hvordan ville den samtale så foregå? Altså hele tiden spille nogle fantasifilm for sine egne øjne om, hvordan vil livet med den her person
3: præcis,
2: være?
3: Præcis, hvordan vil det folde sig ud, og hvad skal det blive til? Og det, altså,
2: hvordan vil vi skændes over det her? Ej, så vil
3: det
2: bare...
3: Det er så altså,
2: ej, du måske lige sætte den, tage den lidt på. Langt ud. Men ja. Men ja, på den anden side, det kunne da godt se for mig, at jeg tænkte sådan, nå, men det ville vi jo bare finde ud af, fordi vi er jo perfekte, ikke? Og begrebet om at være på sådan en lyserød sky kan jo virke altså ekstremt sådan meget forsuttet begreb.
3: Men det føles,
2: men det
3: også
2: føles sådan nogle
3: gange. Ja, og jeg vil sige, det er også sådan, at man jo altså klart altså sover mindre og er mere i virkeligheden har sådan en lidt hyper energi det er en meget opgivet tilstand.
2: Jeg kan huske i folkeskolen, der var der et par gange, hvor jeg også blev forelsket igen. Altså jeg tror jeg var forelsket, men vidste jo ikke en skid, jeg var barn, ikke? Der var Anne i 6. klasse, og der var Katrine i 7. klasse, ikke? Og det var begge to sådan forårsting. Jeg blev forelsket om foråret. Forsøgte at få kæreste de to forår i hvert fald. Jeg blev kæreste med Anne. Det endte også ulykkeligt, da hun slog op med mig, den anden historie. Men der kan jeg huske, så tænkte jeg sådan med alt hvad jeg gjorde, at hvis hun kunne se mig nu, hvad ville hun så ikke tænke?
3: Præcis.
2: Og det var sådan noget med, at dengang, der lavede jeg også kampsport og var til turneringer, og så tænkte jeg sådan, hvis jeg nu går jeg ind og vinder for Katrine. Nu går jeg ind, og så gør jeg det for at imponere Katrine. Hun var pisselig glad med, hvad jeg lavede til en judo-turnering i Slagelse. Ja. Ikke? Men nu er det det, jeg gør. Altså, og det var det der med at se, og det har jeg så oplevet flere gange siden, også med min første kæreste i gymnasiet, meget med hende og med Karoline nu, at se sig selv i situationer, hvor jeg sådan leger, hun er der.
3: Ja, man vil gerne imponere. Altså, man puster sig virkelig op som sådan en lille påfugl. Altså,
2: ja, virkelig.
3: Det er frygteligt.
2: Hvorfor siger du det frygteligt?
3: Nej, men det er bare, jeg tænker, når man bagefter...
2: Det er jo fedt, mand!
3: Ja, det er rigtigt. Det er fedt, mens det pågår. Ja. Og det føles, altså den subjektive oplevelse af det, er, synes jeg også fantastisk, ikke? Mm. Men bagefter nogle gange, når man tænker tilbage på, hvad man sådan har foretaget sig, og hvad man har sagt, og hvad man har gjort for at få den der opmærksomhed og så videre, så tænker jeg, hold
2: da. Ja, så griner du lidt af dig selv?
3: Ja, det gør jeg. Jeg er god til at se mig selv udefra også en gang imellem. Ved du hvad, og det er jo bare interessant.
2: Ja,
3: ikke?
2: Ja, du behøver ikke være så god til at se dig selv udefra nogle gange. Altså, for vi gør præcis det modsatte, Karoline og jeg. Nogle gange, det gør vi faktisk ret ofte, så stopper vi ligesom op og kigger på hinanden og snakker sammen og siger, kan du huske, hvor forelskede vi var dengang? Ja. Kan du, da vi kunne være sammen, kan du huske, hvor meget vi...
3: Ja, men det kender jeg godt. Altså, det gør mig og min Peter også.
2: Ja.
3: Altså, og kan du huske den der gang, og derhen og op ad det træ, ja. Og ja.
2: Op ad det, okay, vi mindes om faserne. Altså, vi går tilbage til dem og minder om, sådan, det var godt nok vanvittigt. Altså, sådan, ja. Det var en vanvittig tid. Fordi at der er alt er ligesom på hovedet, ikke? Og det er også derfor, du nogle gange, så når jeg tænker tilbage på for eksempel corona, så tænker jeg på at være forelsket. Jeg tænker ikke den første nedlukning som totalt frygtelig. Jeg tænker på, at jeg skulle være sammen med Karoline.
3: Ja.
2: Altså, derfor var det en af de bedste tidspunkter i mit liv, fordi jeg var forelsket.
3: Ja, ja.
2: Tror jeg.
3: Så pandemi for dig, det er forelskelse.
2: Ja, det er det. Ja.
3: Men jeg kan også fortælle dig, hvad forelskelse virkelig er.
2: Ja, det vil jeg gerne høre.
3: Nå, det er fordi, jeg har bare lige fundet en definition. Det er forskerne Adam Boat og Jeff Kushnick, som har lavet en stor gennemgang i 21 af forelskelsens motivation, den baggrund. Og det er som følger. Forelskelse er en motivationel tilstand, der typisk er forbundet med et ønske om langvarigt forhold til en bestemt person. Forelskelse forekommer gennem hele livet og er forbundet med karakteristisk kognitiv, følelsesmæssig, adfærdsmæssig, social, genetisk, neural og endokrin aktivitet hos begge køn. Forelskelse udgør en række tilpasninger og biprodukter, som opstod på et tidspunkt i menneskets nyere evolutionære historie. Så har vi ligesom en definition. Du er ikke med, kan jeg se.
2: Jo, jeg synes bare, det var en frygtelig kedelig definition. Skal vi ikke hoppe over til naturvidenskaben?
3: Jo, fordi så kan vi få udlagt, hvad det betyder alt det.
2: Ja, så kan du folde de vinger ud.
3: Ja.
1: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
7: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
8: There's no question that we're a weird species.
9: We are away of the cosmos and know itself.
2: Nu er jeg klar til sådan nogle formuleringer.
3: Godt. Læn dig tilbage.
2: Ja.
3: Altså først, det er jo vigtigt, at vi skelner mellem forelskelse og kærlighed.
2: Ja.
3: For kærlighed er et meget bredere fænomen, og det bør vi selvfølgelig tage op i helt sin egen udsendelse, hvor det kom fra og hvorfor osv. Men forelskelsen er noget særligt. Og det er sjovt, altså det kan lyde dumt at spørge egentlig, jamen er den så... Er det et universelt fænomen? Er det noget, hvad skal man sige, man har overalt? Altså for os virker det jo fuldstændig mærkeligt spørgsmål. Ja, selvfølgelig.
2: Grundlæggende.
3: Ikke? Grundlæggende. Ikke? Det mente man faktisk rigtig længe, at det var bare sådan et vestligt fænomen, en opfindelse, kan man sige. En kulturel opfindelse, det der med forelskelse. Fordi det kunne man jo ikke altså, hvad skal man sige, ligesom se alle steder. Ja, vi går op i forelskelse, og så skal vi have parforhold ud fra det, men sådan har menneskets historie jo ikke været. Så var det faktisk først i 1992, at et par forskere, Helen Fisher, som er meget kendt, hun er afdød nu, men har forsket rigtig meget i kærlighedens natur, psykolog. Og så Jan Kowiak, hendes antropologkollega, de gik i gang med at analysere sådan etnografiske informationer om 166 kulturer rundt omkring, altså i verden og til forskellige tider, for at se, jamen, er der egentlig tegn på, altså at man har kendt forelskelse de her steder. Ikke? Det fandt de så i 90% af dem.
2: Okay.
3: Og resten, siger de, altså der var der egentlig måske på grund af, at man ikke havde data og beskrivelser nok.
2: Ja.
3: Så de sagde, det kan vi sgu nok godt slå fast, er nogenlunde universelt.
2: Så forskningen har tænkt, der var ikke nogen grund til at spørge, om forelskelse var en universel følelse, fordi at vi ved, det er noget, man har fundet på i Europa på et tidspunkt, og derfor så kan du ikke spørge folk i det oprindelige folk i New Zealand om det.
3: Jamen, det var bare udgangspunktet, at man antog, at det er jo en romantisk opfindelse, ja, i Vesten.
2: Og det er jo både, det kan jo lyde ekstremt overraskende for mange, men altså, med det, jeg kommer ind på senere, kan det måske forklare, hvorfor man har tænkt sådan. Men ja, det er spændende.
3: Men hvis vi så går tilbage til det her med, vi har lige siddet og snakket om, hvordan det føles, ikke? Der føles det jo som noget, der har sit eget liv, ikke? Altså en sådan noget, der folder sig ud, sådan en indre, du ved, en naturkraft, ikke? Og faktisk så var det også sådan, at man sådan i helt nyere tid her har tænkt på det, altså de biologer, der så er gået ind i det, og prøvet at kigge på, jamen, hvordan skal vi så forstå det i kroppen og i nervesystemet? Altså, hvad er det, der sker? Der har man egentlig tænkt på det som et biologisk program. Forelskelsen, den er sit eget lille program, det udfolder sig i løbet af nogle måneder, og så er der det der med kærlighed, det er så noget, det eventuelt kan gå over i, eller det gør det måske ikke, men det er to forskellige ting. Jeg kan huske, jeg talte engang med en britisk psykolog, Anna Macken, som har skrevet meget om det her, forsket i det. Og hun sagde simpelthen til mig, jamen, du skal se på det som, det er ligesom menneskets version af det, som dyr oplever, når de er i løbetid, eller i parringstid. Ja. Bum, ikke? Altså, det er god at se hjortene der, kronhjorten ude i dyrehaven, sådan. Så det er deres forelskelse. Bum. Ja. Og sådan har vi det også, ikke?
2: Kender også, hvis man er vokset op, eller man har en hund, hvordan den ligesom kan fuldstændig miste besindelsen, når den tror...
3: Eller en hundkat.
2: Er det det samme?
3: De der lyde, hold da op.
2: De der, altså, ja.
3: Nå, og det her med et program, der bare folder sig ud og er sit eget, det giver faktisk altså evolutionær mening på den måde, at man ser det som en mekanisme, der skulle til for at skabe tilstrækkelig meget forpligtelse mellem to mennesker, altså så de engagerer sig i hinanden. De ikke bare parer sig og går hver til sit, som ret mange dyr gør, men at det skulle binde dem tilstrækkelig meget sammen til, at der var tid nok til, at altså, kvinden kunne gennemføre en graviditet, og så kunne de da i hvert fald lige sådan altså, være sammen om at få det her afkom til at overleve ja. Et stykke tid. Og så var det sådan set, det var den der indledende lim, der skulle til for at få det her, hvad skal man sige, forpligtende forhold, i hvert fald i en tid. Og så er evolutionen jo ligeglad med, ud over det der første barn, hvis det overlever fint, om de så går videre til nogle andre, hver især og får nogle andre partnere og flere børn, fint nok, ikke? Men så kommer de her mennesker, som jeg læste op fra før, Boat og hans kollega i 21, og peger mere på, at vi skal nok lige udvide tankegangen lidt fra, at det er sådan et program, der bare kører bum, bum, bum, helt. Altså som om det bare et, du ved, noget, der udfolder sig som et, altså ligesom en flok instinkter, der bare kommer bum, så sker det, ikke? De siger, jo, det er... Altså, det er et universelt potentiale og så videre, men det er også noget, der er, hvis man ser på det, individuelt varieret. Altså, vi oplever det sådan set forskelligt, og vi er, hvad skal man sige, altså, når man ser rundt omkring, når man spørger folk og så videre, det er altså noget, der, det er nogle systemer, man ligesom har indlejret, ikke? Altså, nogle sådan overlappende systemer, der skal... sørge for, altså der er en attraktion, og så bliver der en tilknytning, men de her systemer er plastiske nok til, at de kan altså formes af både altså individet og af sociale kontekster og af kulturelle faktorer. Så derfor siger de, at det er lidt noget andet. Det er sådan en analogi til sprog.
2: Okay.
3: Altså at, jamen det er også nogle programmer og særlige strukturer, som vi har indrettet til at, hvad skal man sige, at de kan udfolde sig, men de gør det jo forskelligt. Selvom der er nogle træk i grammatik og sådan noget, der er de samme. Men det er altså forskellige sprog, man lærer, ikke? Men man er så til gengæld i forskningen efterhånden sådan landet på, man kan godt sige, at forelskelsen handler sådan om tre faser, der skal lyst til. Og det er sådan den der basale, som vi har snakket om før, lidelighedens gave. Simpelthen en stor lyst. Og så skal der være en tiltrækning til altså et bestemt menneske. Ikke? Og det er det her med, du tænker på vedkommende der hele tiden, og det er ikke alle mulige andre. Nej, det er vedkommende der. Ikke? Og så bliver der sådan ligesom lavet en tilknytning, som bliver sådan noget lidt varmere og mere samhørigt, end bare den der lyst og tiltrækning. Ikke? Og så kan det eventuelt gå noget længerevarende, eller det kan, du ved, fise ud. Det kender vi jo også. Til at sørge for det her, de her faser og så videre, ikke? Der er der jo så et, altså der kan man sige, der er et neurobiologisk nogle kaskader af ting, der sker.
2: Kaskader?
3: Kaskader. Simpelthen det starter, altså man kan sige, at der er nogle systemer, det er et hierarki af systemer, der er testosteron, østrogen, det sådan, har meget med det her lyst at gøre. Dopamin, noradrenalin, serotonin, altså signalstoffer i hjernen, er meget involveret i det her med tiltrækning. Oxytocin, vasopressin, som er sådan nogle hormoner, har meget at gøre med tilknytning. Og jeg kan, jeg har skaffet mig en figur her, som jeg er sikker på, at du vil elske.
2: Du gør ikke det der ved mig igen, Lone, hvor du viser mig en figur,
3: du,
2: så...
3: Du får den lige at se her.
2: Okay.
3: Okay?
2: Ja, og din pointe med at vise mig den, det er at sige, det er indviklet, ikke sandt?
3: Det er indviklet, men det er til at følge. Og de her kurver er sådan set ret, hvad skal man sige, bestandte på den måde, at man kan pege på i alle mulige individer, som man... selvfølgelig har mål på. Ikke?
2: Ja.
3: Det her med, i starten, så sker der det, at altså dopamin, testosteron, østrogen, det bulner. Ikke? Altså, wow, det bliver sendt ud alle mulige steder. Dopamin kender vi godt som det her belønningsstof, begærsrelateret signalstof. Ikke?
2: Og det er i lystfasen, liderlighedsfasen.
3: Altså, de har selvfølgelig også en tidsskala her, fra 0 til 12 måneder cirka, fordi det er sådan nogenlunde, så begynder det at være altså, meget længere at vare end en forelskelse. Ikke rigtig, vel? I hvert fald ikke normalt. Men i de første 2 måneder, det kører op. Hormoner og, hvad det hedder, signalstoffer, der er med i begær, ikke?
2: Ja.
3: Og så begynder på et tidspunkt, så begynder det sådan efter de der 3 måneder, så falder de der sådan jævnt igen, altså og går ned mod, og ude ved 12 måneder, der er det på det niveau, det var før. Altså dopamin, testosteron, østrogen, er sådan set. Men samtidig er der sket det, at vasopressin, som er det her altså tilknytningsrelaterede hormon. Det begyndte at stige så stille hen der fra altså omkring de 2 måneder, ikke? Og så kører det op og krydser kurven for det andet, og er på toppen der ved 8. måned, og kører så sådan lige ud. Så det er stadigvæk højt der efter de 12 måneder, ikke? Hvor det andet er ligesom kommet ned i niveau igen. Så hvis der er opnået sådan en stor, kan man sige, altså tilknytning og så videre der, og det andet ikke går helt i vasken, så er der måske god chance for, at det kan køre videre, men i en mere hyggelig fase, lad os sige det sådan. Lidt mere neddæmpet, ikke?
2: Så hvad du siger det i tilknytningsfasen, det var oxytocin, og det var...
3: Vasopressin.
2: Så hvis at det går så godt, at man kan få et godt og sundt niveau af oxytocin og vasopressin, og man kan opretholde det i et sted, der er nogenlunde jævnt, så kan det måske blive til kærlighed. Er det det, du siger til mig?
3: Ja, det kan det måske. Godt. Altså, i hvert fald i den der... Nu har vi det der, ligesom de der faser, ikke?
2: Ja.
3: Og som man siger, når man har spurgt folk og så videre, også mål på de her ting, ikke, så er det der den mest lystne fase. Det er sådan de første 3 måneder. Måske op til 6, hvis man er heldig. Mm-hmm. Og det vil sige, jeg har været i sådan et forhold, hvor det var i hvert fald, altså det var sgu helt op, det var et års tid, og måske op imod de 2. Ikke?
2: Hvor du var i lystfasen i 2 år,
3: vil du tro? Ja, det vil jeg sige.
2: Ja.
3: Det vil jeg sige, det var en lang,
2: for dig, Lone?
3: Lang løbetid.
2: Ja.
3: Og der er også, man kan også se folk, der faktisk viser tegn på, altså både med hjerneskanninger og altså de her forskellige neurokemiske ting, og også den måde, de udtrykker sig på, at de egentlig kan være forelsket meget, meget længe, altså i årevis. Det er sjældent,
2: ja.
3: Men der er forskere, der mener, de har set det.
2: Det vil jeg jo misunde folk, der kan,
3: ja,
2: der kan få lov til.
3: Ja, det vil
2: til,
3: jeg egentlig også. Men så er der en anden diskussion, og det er så det her med, som jeg mener, du faktisk også spurgte om, at bliver man sindssyg? Ikke?
2: Mm-hmm.
3: Og det gør man jo ikke på den måde, men der er klart, og det er igen mine forskervenner der, et al, som har været inde og se på alt litteraturen, altså det er en virkelig stor, meget fin gennemgang, altså hvor de også ser, at jamen, altså, der er helt klart noget hypomani involveret, som de siger. Altså hypomani er sådan lige før det bliver manisk, ikke?
2: Ja, okay.
3: Det er den der, hvor du kender godt, altså virkelig meget energi. Man kan måske ikke rigtig, sove. Nogen sover faktisk over meget, men det kan også være sådan et tegn på noget hypomanisk. Men mister appetitten. Kender du ikke også det? Man bliver dejlig slank. Det gør man simpelthen.
2: Ja.
3: Altså, man mister appetitten, og man kører jo op på en masse kortisol.
2: Lang tid siden, jeg har været dejlig slank, på trods af følelser.
3: Men altså, det var også under pandemien, så I sad sikkert og spiste.
2: Ja, tak.
3: Ja. Men altså, så der er noget hypomant, man ofte kan se. Og så er der altså også et overlap, og det er noget, man er begyndt på at interessere sig for her på de senere år. Noget overlap med, hvad skal man sige, både fysiologien og psykologien i afhængighed.
2: Ja.
3: Altså man kan se nogle af de samme tegn. Og det er jo det her med, altså man er fokuseret på den der forelskelsesgenstand, som var det, du ved, jeg skal ud og have mit fix nu, ikke? Jeg skal simpelthen have mit fix, jeg tænker ikke på andet. Og der er sådan en stor længsel, jeg mener også, de sagde det, den ene kvinde der i skilleren, man kan aldrig få nok.
2: Altså det, så det var Judy Wikkelsø, der sagde det?
3: Var det det? Okay. Craving simpelthen, ikke? Altså, og så er der jo den der altså eufori og beruselse i virkeligheden, når man så er sammen og sådan noget, ikke? Altså, så det,
2: som jeg tror, mange også kan genkende.
3: Ja. Og man er begyndt simpelthen at forske i, jamen, kan vi se forelskelse som denne her form for altså noget, der har ligesom de samme karaktertræk og neurobiologi som afhængighed, fordi man vil gerne bruge det til på en eller anden måde at forstå afhængighed også. Og så har det jo også et overlap til, at når man tænker i lige præcis ulykkelig forelskelse, som vi var inde på før, ikke? Der kan det virkelig blive sådan en netop altså en negativ afhængighed. Man kan simpelthen næsten ikke komme ud af det.
2: Det kan jeg også se for om. Det lyder som det, du talte om før.
3: Og der har psykologer kigget på det her med, hvordan får man bedst folk til. Altså, fordi det kan virkelig køre længe, og nogen bliver det ved og ved og ved. Ikke? Og der siger den ene efter den anden, det handler om at afbryde al forbindelse. Du må ikke, det er ligesom, igen, afhængighed, du må ikke komme tilbage i miljøet. Ej. Du må ikke opsøge vedkommende. Du må ikke gå ind og kigge, tjekke ham ud på Facebook.
2: Du skal simpelthen tage en kold tyrker. Fra at gå ind på det kontor, hvor dine kollegaer
3: står. Det ser ud som om, at det er det, der virker. Nå. Så der er nogle interessante overlap.
2: Altså, det er jo det er tydeligvis afhængighed, eller sådan, skal passe på, hvis jeg tydeligvis, og ved, hvad forskellen
3: er. Der er i hvert fald noget overlap. Ja. Så var der også et studie tilbage i, jeg tror, det var 91, et italiensk studie, som kiggede på, det var en, kvinde, Donatella Marazziti, som mente, at der måtte der være noget OCD-agtigt i det her med forelskelse.
2: Ja.
3: Altså det her med, at folk, der har tvangstanker, og enten skal de vaske hænder hele tiden, eller et eller andet, ikke? Der er noget sådan tvangsmæssigt dårligt, man tænker igen hele tiden på det samme, ikke? Og hun målte så på faktisk serotoninbinding, altså det her signalstof, men ikke i hjernen, til blodpladerne. Fordi,
2: du kigger på mig, som om jeg ved, hvad du mener.
3: Nej, men altså, der er også det her hjernesignalstof, serotonin, det bliver også brugt ude i vores blodplader. Altså de her celler, der er med til at få blod til at størkne.
2: Ah ja, så er jeg med.
3: Og der, dem kiggede man på den her binding, fordi der kan man se en speciel bindingsprofil ved OCD-patienter. Og så så de noget af det samme hos sådan nogle akut forelskede mennesker, som de udtrykte.
2: Er det rigtigt?
3: Ja. Og så er der er så ikke nogen, der rigtig har kunne se med hjerneskanninger. Vi kan ikke, fordi hvordan skal du scanne et forelsket menneske, og ligesom, hvad er det, du skal kigge efter? Hvordan skal du få det der udtryk frem, som du kan få? Altså, du har OCD-patienter, der kan lægges i en scanner.
2: Ja.
3: Og så kan de på en eller anden måde bringes til, du ved, at tænke på, altså, de der ting, der nu skal, jeg skal altså, du ved, hvad kender, eller.
2: Må stille et lynhurtigt spørgsmål. Så der er nogen, der mener, at du kan se i vores blod, at der er noget, der minder om OCD ved at være forelsket, men hjerneforskningen eller neurobiologien vil sige,
3: det er ikke bekræftet, vel, så den er nok faldet.
2: Ja.
3: Men det viser bare det der med, at der har været enormt meget interesse i at kigge på, jamen, kan det beskrives som forskellige tilstande, vi kender fra psykiatrien, ikke?
2: Ja.
3: Altså, så er der også socialpsykologer, selvfølgelig, hvis jeg skal ligesom slutte i, altså zoome ud fra det her med hjernen og hele sådan det tekniske og kemisk i det, så er der jo selvfølgelig psykologer, der har prøvet at kigge på, jamen er der så, altså, er der forskel på mænd og kvinder? Ikke? Er der
2: nogle
3: karakteristiske forskelle? Fordi det tænker man måske også umiddelbart. Man kan ofte høre folk tale om et eller andet. Mænd er jo også sådan og sådan, og de er forelskede. Det er jo helt anderledes for mig, eller hvordan det nu er. Ikke? Det, der sådan viser sig mest, er egentlig sådan to ting. Altså, mænd ser ud til hurtigere at blive forelskede, og også hyppigere.
2: Hurtigere og hyppigere.
3: Ja, det lyder lidt ligesom dig, ikke? Bum, bum, bum, sagde du.
2: Ej, nu synes jeg, at vi sidder lidt på spidsen, men, ja.
3: Men, sæt sådan en
2: men jeg forstår,
3: mig.
2: Hvad du mener.
3: Ja.
2: Det er rigtigt. Ja.
3: Altså, det virker som om, altså, ja. Nu har man sådan, altså, samlet en hel masse historier ind, og en masse data. Ikke?
2: Ja.
3: En gennemsnitlig kvindescore, det er, at det tager 1,9 måneder efter et forhold start, før hun siger, nu er jeg bare virkelig forelsket. Hvor en mand, der tager det altså kun 0,9 måneder.
2: 0?
3: Ja, så det er halvt.
2: Er der en biologisk fordel?
3: Så lang tid.
2: Der må være en biologisk forklaring på det.
3: Det er der jo selvfølgelig også. Og det er klart, altså hvis man går tilbage til de der helt basale, hvem er det, hvis vi tænker, hvad det hedder, vores forfædre, hvem er det, der skal passe på at være, hvad skal man sige, omhyggelig med dem, de forelsker sig i? Det er kvinder, fordi de har ikke så mange skud i bøssen, hvad angår deres afkom.
2: Nej.
3: Og evolutionen kærer sig altså kun om afkom, og ikke om, hvordan dine følelser har det, vel?
2: Nej.
3: Så kvinder skal være mere sådan tilbageholdende. Det skal være sådan nogen ligesom mig, der sidder sådan, ja, det er vanskeligt for mig, det her. Jeg kan ikke, tage en bestemmelse om det her. Og ikke god nok. Mens at mænd, de skal selvfølgelig hurtigt være redde til at springe på, fordi altså, der er chance hver gang for at følge sine gener videre, ikke?
2: Det, jeg hørte dig sige, det er, at med din analyse af mig og dig selv, så er vi begge to evolutionært
3: vi er nogle
2: skide gode eksempler.
3: Vi er nogle stereotyper, du.
2: Ja, okay. Lone, prøv ligesom... Okay, det er ordentligt.
3: Så er der faktisk også nogen, der peger på, at hvad det hedder, kvinder tilsyneladende, når man så er forelsket, oplever kærligheden mere intenst og mere sådan obsessivt, altså mere sådan besættende.
2: Okay.
3: De tænker faktisk, igen, man har jo prøvet at regne på det, naturligvis indsamlet data, kvinder, de tænker på deres partner i 54% af deres vågne timer, mændene gør det kun i 44. Så,
2: igen. Du skal ikke kigge sådan på mig, ej, når du læser det der op, Lone.
3: Men du sidder bare hele tiden og ser ud som om, at ej, jeg kan slet ikke rumme det her med alle de data.
2: Nå, det er det, du skal okay, gudskelov.
3: Kan vi ikke bare snakke om vores følelser?
2: Det vil jeg da også gerne. Du kigger på mig som humanist og ikke som mand. Ja. Det er jeg også glad for.
3: Ja, det er fint. Men ved du hvad, skal vi så ikke gå til det humanistiske?
2: Skal vi det?
3: Ja.
2: Jeg er sgu klar, Lone. Lad os springe ud i det.
10: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
11: And there's always learned from the past.
12: Gudsted, Danmarks historie var 10.000 år.
13: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
2: Frank, prøv at høre. Skal vi holde fast i, at du ser mig som humanist og ikke som mand her, mens vi...
3: Det kan du tro, jeg gør.
2: Det billede kan jeg ikke riste mig fri af, fornemmer jeg. Kæft, du lige fortalte mange spændende ting. Meget, men lad os lige holde fast i de her faser. Lyst, tiltrækning og tilknytning. Jeg er så glad for, at du nævner det, fordi jeg tænkte på, om vi to ikke skulle kigge på nogle kærestebreve for fortiden.
3: Jo.
2: Opgaven, Lone, den bliver altså den her for dig og mig. Skal vi ikke se sammen, om vi kan spotte noget af det, som moderne forskning siger om forelskelse? Altså, om vi kan spotte for eksempel en faselyst? Er vi en fasetiltrækning? Er vi en fasetilknytning? Hvor er vi? Så noget af det, du lige har fortalt mig om, hvis du kan se det i noget af det, som jeg viser dig nu,
3: så
2: rækker du hånden op, min ven, ikke?
3: Jo.
2: Jeg har selvfølgelig snydt lidt hjemmefra. Og jeg har let efter nogle forskellige kærestebreve. Og jeg dukker op nu, meget bevidst med nogle kærestebreve fra 1800-tallet.
3: Uh-huh.
2: Og når jeg siger kærestebreve, så er det nok i virkeligheden den forkerte genrebetegnelse. Nu er det lige historikeren, der kommer op i mig her, ikke? Fordi personer er som regel ikke kærester eller danner par endnu, når forelskelsen som sådan rammer. Men jeg talte med en, der hedder Anders Toftgaard fra Det Kongelige Bibliotek, som har hjulpet mig rigtig meget med at finde det her. Og han brugte et udtryk, jeg godt kunne lide. Han kaldte det for forelskede breve.
3: Okay.
2: Og det taler til mig, Lone. Du virker ikke til at være sådan påvirket af det begreb. Nej.
3: Jo, jeg sidder klar til at notere her.
2: Nå, okay, fint nok. Jeg havde håbet, du ville sige, ej, hvor sødt. Men det er også sjovt. Vi går med forelskede breve. Lad os kigge på det første af dem. Og det vi gør, Lone, det er, først så læser jeg det op. Og bagefter, så vil jeg fortælle dig, hvem det stammer fra, og hvornår lidt mere specifikt det her forelskede brev er skrevet.
3: Godt.
2: Jeg har valgt en passage til dig fra et brev, og den passage, den lyder sådan her. Og lidt kontekst, det som personen svarer på i brevet, det er, at han har fået en tegning af den kvinde, han skriver til, eller en brodering, med nogle forskellige motiver på, blandt andet nogle piger, og det kommenterer han ligesom på, det hun har lavet, ikke? Det er et par nydelige piger, især den, som viser tænder. Når jeg ser de tænder, så får jeg lyst til at kysse hende. Det forekommer mig virkelig også, at hun ligner dig.
3: Ja. der har vi jo allerede noget.
2: Hvilken, skal vi, lad os bare holde os til faserne. Hvilken af sådan faserne spotter du i det her ydmyge kysseønske?
3: Altså umiddelbart, så er det jo, altså, jamen det er sådan, hvad skal man sige, lyst-attraktion, ikke?
2: Ja.
3: Altså, jeg vil gerne noget, men det er med dig.
2: Ja, ikke? Og jeg synes også, at det vi får her, det er en lidt sådan tydelighed med noget kropsligt.
3: Ikke? Ja, altså,
2: det kunne lige så godt være, jeg ser et liv for mig med dig, eller vi to kunne have det så sjovt sammen. Det, at vi har en person i 1800-tallet, som siger, jeg har altså lyst til at kysse dig, det er for mig helt tydeligt, hvad jeg gør med lyst. Altså, der var nok noget dopamin og testosteron i gang her.
3: Det tror jeg
2: allerede. Men han begrænser det meget pænt. Han skriver det flot og fint. Der er ikke så meget det. Det brev, som jeg lige... Passagen her, som jeg lige læste op fra det brev, det kommer fra Johan Ludvig Heiberg.
3: All right,
2: ikke? Bare så med, så Heiberg, han var jo en stor dansk dramatiker. Han var også chef på Det Kongelige Teater. Vi er sådan fra 1820'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, så tror han, det var 1860. Og den teaterverden der, det er ikke en verden, jeg kender vildt meget til, men jeg har da som barn set Elverhøj, som han skrev i 1828, meget bekendt. Det er bare for at sige, vi har gør med en mand, som er stor i sådan teater- og kulturhistorie, og det nævner jeg, fordi at han er jo så også et udtryk for sin tid.
3: En guldalder personlighed.
2: Ja, altså, det var han.
3: Og han var jo så gift med Johanne Louise.
2: Gæt, hvem han har skrevet til.
3: Det er jo hende.
2: Det er Johanne Louise. Ja. Men da han er 39 år gammel, Heiberg, der er han altså ikke gift endnu. Og ligesom alle andre store navne i sådan det københavnske teatermiljø i 1820'erne, har jeg fundet ud af, så var han lidt vild med denne unge skuespillerinde, ja. Johanne Louise Petges, hedder hun på det tidspunkt.
3: Hende var der mange, der var ret vilde med.
2: Det var der. Ja. Og hun er en kæmpe karakter i 1800-tals teater i Danmark. Men på trods af, hun er meget ung, hun er nemlig 16 år gammel. Da han er 39, så var det sådan nogle breve, som der blev sendt, da han ligesom skulle sige, hvad han synes. Lad det nu ligge, at hun er ung. Ikke? En lang historie kort. Johanne, eller Hanne, som Heiberg bare kalder hende, hun flytter ind hos Heibergs mor. Det er en længere historie, men både Heibergs mor og Johanne havde en tilknytning til Det Kongelige Teater.
3: Josefine Jyllenburg.
2: Jone, hvorfor er du så? Altså,
3: hende har jeg jo læst i gymnasiet, det gør man jo. Jeg har faktisk også læst hende siden. Hun skrev, hun var romanforfatter. Hun skrev faktisk ganske udmærket.
2: Ja.
3: Altså.
2: Du er mange skridt foran mig på det miljø der. Det, må jeg sige.
3: Det skal du ikke tænke på.
2: Det gør ikke noget. Men i hvert fald, Lone, prøv at høre. Så se for dig. Johanne bor hjemme hos Heibergs mor, ikke? Og der begynder en ekstrem... Nu har jeg skrevet... Altså, jeg synes, det er en meget cute ting, der ligesom udfolder sig mellem de to. Heiberg og Johanne, de får så det, som man kalder for sådan en korrespondanceskuffe. Ja. De har en skuffe hjemme hos Heibergs mor, hvor de ligesom skriver til hinanden, ikke? Mm. Det fungerer simpelthen sådan her, at når den unge Johanne Louise, hun skulle til teater om morgenen med Heibergs mor, så lagde hun en lille seddel i skuffen. Og når hun kom hjem, så var hendes sæd væk, og så lå der et længere brev fra Heiberg og ventede på hende. Så havde hun noget til at gå i seng på, ikke? Det var sådan, de ligesom kommunikerede over lidt længere tid. Og til at begynde med, så det ting, de skriver om, de er meget uskyldige, ikke? Især for Heiberg. Han udtrykker ikke sin helt store følelse endnu. Han skriver mere sådan en historie, en roman, hun ligesom kan gå i seng med, som jeg sagde. Men fra brev til brev, så udvikler det sig, og på et tidspunkt, så begynder der en ret hård flirtperiode, og det kalder jeg den, og den her flirtningsperiode bliver så til, hvad jeg vil mene, en straight-up forelskelse. Fordi i december 1830, der begynder nogle ret saftige passager at vise sig. Jeg kalder dem saftige. Det har man ikke kaldt dem dengang, tror jeg. Og det, jeg lige læste for dig før, det med kysset, det er nemlig noget, som han skriver til, Heiberg skriver til Johanne Louise her den 14. december 1830. Skal du ikke have det til?
3: Jo.
2: Ikke et kys, men en passage?
3: Jo, altså det må godt være, jeg synes, det godt må være mere saftigt, hvis der er noget.
2: Jeg synes, der kommer her, synes jeg er mere saftigt, efter en analyse.
3: Okay.
2: Heiberg skriver, jeg ønsker, at når du kommer til sengs og venter på, at søvnen skal lukke dine smukke, mig så kære, så elskede øjne, at din sidste tanke, der må være overbevisningen om den store glæde, du i dag har givet mig, og også tanken om det samme må dysse mig i en behagelig søvn, og lad mig drømme om dig.
3: Jeg tænker man, hvad har han lige givet hende i dag?
2: Jeg tænker, det er lidt uskyldigt. Ja. Det er lidt uskyldigt som på skrift, ikke? Aha. Mellem linjerne, Lone.
3: Ja.
2: Her er, hvad jeg læser. At en 39-årig mand skriver til en 16-årig pige.
3: Ja.
2: Jeg har tænkt mig at tænke på dig, når jeg går i seng.
3: Ja, og du må gerne gøre det.
2: Jeg håber, du tænker på mig.
3: Ja.
2: Jeg synes, han har lidt klasse, har jeg været. Altså, han har lidt stil, synes jeg. Jeg synes, at han forbinder flirt og forelskelse, og jo også en magt overhånd. Det skal vi også lige huske. Der er et MeToo-problem her, vil vi sige i dag. Ikke? Men jeg synes, du skal ikke kigge sådan der på mig, Lone. Skal ikke kunne løgne
3: om mig? Jeg bare, altså, hun var jo også, altså ja, hun var 16 år gammel, og altså, også kom fra en baggrund, så vidt jeg husker, hvor hendes far, du ved, da hun var barn, lod hende danse på bordene og sådan noget i sit værtshus og den slags.
2: Hun har været på i mange år.
3: Hun har været på i mange år.
2: Folk har vidst i flere år, op til hun er 16, hende, hun bliver det helt næste store.
3: Klart. Og jeg vil også sige, altså, når man var 16, var man jo mandbar.
2: Ja, det var man.
3: Som det hed. Det var man jo.
2: Ja, men i hvert fald, det som jeg synes, der er interessant ved det her citat, det er, at han jo grundlæggende, som jeg læser det, siger, ja, jeg tænker mig at tænke på dig, når går jeg sent, du kan bare tænke på mig. Ja. Og det er jo en ret stor ting at sige til en person, som der er, som du forelsker i, som er 16, og på den måde er implicit, men jeg synes også ret eksplicit på samme måde.
3: Mm.
2: Men Lone, prøv at høre, lad os lige, vi snakker om forelskelse, og vi snakker om forelskelse som en historisk europæisk ting, som det var du også inde på, ikke?
3: Jo, at man længe har set det sådan, ikke?
2: Ja, i dag er forelskelse for det meste jo som en god ting, ikke? Men som vi lige har set her, Heiberg, så læner man så også ind i følelsen lidt meget der i 1800-tallet i Danmark. Og det viser, at der er jo en gang, hvor forelskelse var fedt i fortiden. Men før det, der var forelskelse altså ikke noget godt.
3: Nej.
2: Tværtimod. Altså forelskelse har indtil romantikken jo været opfattet som noget direkte problemfyldt.
3: Ja.
2: Eller noget frygteligt. Ja. Eller noget farligt, ikke? Vi ser det især i middelalderen, vi ser det især i oplysningstiden i Europa. I middelalderen, der er det jo meget på grund af, der er en kirke, der er en dogmatik, der er et regelbundet samfund, der er måder, man skal ligesom være menneske på. Ikke? Så kommer oplysningstiden, vender alt på hovedet, stiller nye spørgsmål, og gør det med sådan fornuften som galionsfigur. Ikke?
3: Jo.
2: Det er fornuften, der skal drive de gode spørgsmål, vi har. Skabe det nye samfund. Og det er også det, der skal fortælle os, hvad det vil sige at være menneske. Ikke?
3: Jo. Og man kan sige, alt ukontrollabelt og sådan netop vildt og uforståeligt. Man har jo, altså, det har man ikke synes var... Ja, lad os lige få det i nogle kasser. Altså, de ville have elsket de her oplysningsfolk og, hvad det hedder, få den her evolutionære udvikling. Eller udlægning. Bum. Ja. Nå ja, det er det der. Jamen, det kan vi da godt se.
2: Det er det. Så fordi i sådan et fornuftsøgende... Altså, i sådan en fornuftsøgende ideologi, som der jo sådan ligger til bunds for meget oplysningstid, så er forelsket jo simpelthen ufornuftigt, ikke? Altså, det er et sted, hvor at din fornuft og din rationalitet bliver kastet fuldstændig til side, fordi du som menneske oplever at blive skyllet ind over af følelser og lyst, som vi snakker om, og ønsker om noget, du måske ikke kan få. Og det kan vi jo ikke bruge. Altså, det er jo et problem, hvis at fornuft er det vigtigste i det sådan, vigtigste begreb, vi har at læne os op af.
3: Altså, det minder mig lidt om, det er så langt nyere forskning. Christian Gros, dansk antropolog, som de fleste kender, har på et tidspunkt forsket i, hvad det hedder, sugar dating. Og i den forbindelse også, han har forsket, jeg tror det var i Zambia, mener jeg. I hvert fald i nogle afrikanske lande, hvor han har kigget på det her med, der har længe været sådan tradition for nogle sugar daddy, sugar baby-agtige forhold, og det var der egentlig mange kvinder, der så som, jamen det er simpelthen en mulighed for at komme frem i verden, og det er fuldstændig reelt, og du ved, man forhandler sig til det, og sådan her, man skal bruge de her mænd til at få sig noget i verden. Ikke? Og der i de kulturer har man set forelskelse som en fjende. Altså, det var forhekselse, fordi...
2: Ja.
3: Hvis man var forelsket, så kunne man jo ikke styre det her. Så var man jo, du ved,
2: præcis. Altså,
3: det gik jo ligesom ikke. Det var ikke noget, man skulle.
2: Nej.
3: Endelig holde det bort. Ja,
2: man kan se det for dig, mand, at du lever i Europa på et tidspunkt, hvor at fornuft er bare det vigtigste i hele verden. Og så møder du et menneske, der gør dig liderlig, og så bliver du totalt irrationel, fordi du er så liderlig at få lyst til ting, du ikke kan få. Og så er det jo... kan godt forstå, at forelskelsen bliver sådan puha, ikke? Men... det betyder at forelske sig på en eller anden måde lige med skam der i middelalderen og oplysningstiden. Og så vil jeg bare lige pointere, hvad så alle folk er med. Prøv lige at se for dig, hvad der sker, da romantikkens idéer så begynder at skylle ind over os der, da oplysningstiden er ved at sådan runde af. Altså bare bang, Lone, så, ikke?
3: Ja, fra sådan så, sidst i 1700-tallet op gennem 1800-tallet, yes, det går helt amok.
2: Så bliver det bare vendt på hovedet, fuldstændig. Ja. Altså, det er nærmest forventet, at du bliver forelsket nu, ikke? Altså,
3: nej, det er noget, man dyrker. Ja, altså, vi, jamen, kender, vi kender Byron, vi kender, hvad det hedder, de andre...
2: Ja, selvom klassiske, Goethe.
3: Ja, også, hvad det hedder, den tyske Goethe og hans hverdags lidelser. Men hele den her romantiske tankegang om, at det netop er passioner, man skal dyrke. Og det var jo ikke, hvad skal man sige, det var netop forelskelse. Det var den her altså stormende passion, man dyrkede, og så... skulle man jo så på et tidspunkt gifte sig, fordi det var konventionen.
2: Ja, og det er den eneste ene begrebet.
3: Ja. Ja, fordi det var ligesom nødvendigt, altså set med samfundets øjne. Vi kører videre med det her med, at man er monogam, man har et forhold hele livet. Man skal ikke bare ind og ud af de her forelskelser.
2: Ja.
3: Men der fik man jo så knyttet det her med forelskelse op på ægteskab.
2: Ja.
3: Og dermed, så bliver det ligesom antagelsen, som vi stadigvæk, tror jeg, lever lidt med i vores ideal, med at jamen, du bliver forelsket i nogen, du får helst et livsvarigt forhold med dem.
2: Mm.
3: Og det er det, jeg tror, vi var inde på der på i et af de andre programmer, det passer jo egentlig ikke rigtigt til menneskets natur, det der.
2: Nej, altså, men det er jo sjovt, hvordan de der billeder fylder så meget i vores kultur. Ikke? Altså det, jeg prøver at sige i hvert fald bare er, og det er også det, du selv siger, da forelskelsen altså bliver accepteret i romantikken og 1800-tallet i København, så er det jo en følelsesmæssig revolution. Altså, som danskernes følelsesliv, det bliver altså bare vendt på hovedet.
3: Ja.
2: Fuldstændig. Og det kan jo også godt forklare, hvorfor at sproget om kærlighed og følelser og forelskelse er så følelsesladet altså i 1800-tallet. Ikke? Generelt, det er en ting, vi skal være opmærksom på, også når vi læser dagbøger, generelt om 1800-tallet. Man skal lige være varsom, fordi at det er jo, som du også har sagt tidligere i programmerne...
3: Følelsernes århundrede.
2: Det er det. Altså, og derfor så kommer de altså også til udtryk meget, meget, meget tydeligt. Især i de der kredse, jeg lige har fortalt dig om, der bliver det jo... Altså, det kan være svært at være sådan kildekritisk på det.
3: Jeg tror også, det er svært, hvis man i virkeligheden laver, lad os sige, man bedriver sådan tværkulturel forskning, ikke?
2: Mm-hmm.
3: Prøv at kigge på, hvordan... der er jo en masse interessant i at kigge på, jamen, hvordan har man så netop udtrykt sig omkring kærlighed og forelskelse i forskellige kulturer. Ikke? Altså, der kan man læse, at i den asiatiske, for eksempel, der er det langt mere sådan neddæmpet og meget diskret, og ikke, altså, det er ikke sådan, man dyrker sine følelser. Det er heller ikke sådan, at man har en kultur, hvor man, viser dem meget offentligt. Altså, du kan stadigvæk... Jeg har hørt forfatterinterviews, altså med lad os sige, nogen af 30-årige amerikanske forfattere, der har en koreansk baggrund eller en kinesisk, som alle sammen fortæller det samme med, at de voksede op med, at forældre og børn viste sådan set ikke rigtig følelser imellem sig, eller det blev vist med sådan eventuelt, at man så laver mor jo ens madpakker eller sådan noget. Det var ikke noget, der blev sagt, og det var ikke noget, der sådan blev dyrket og fremvist og kys og kram og sådan noget, fordi det er altså en helt anden kulturel måde at vise kærlighed og følelser på.
2: Det er det. Og jeg tror, vi står også stadig på skuldrene af den her 1800-tals tendens, især i de her kulturelle kredse, at være ekstremt ekspressiv. Ikke? Og lidt sådan, kan virke sådan lidt pattet og overdrevent nogle gange. Jeg har et eksempel på H.C. Andersen, hvis du vil have det.
3: Altså, ja, endelig.
2: Så kan man være i tvivl om,
3: han var jo altså
2: er det bare H.C. Andersen?
3: Han var pattet.
2: Er det bare H.C. Andersen, der er H.C. Andersen, eller er det kærligheden, der taler her? Du får det i hvert fald lige, ikke? Det er fra den 30. oktober, også 1830, ikke? Så prøv at, han skriver til Riborg Føjt, som han ikke kan få lov til at være sammen med. De er min eneste tanke, mit alt, og et digtet hjerte banker dybere end noget andet, så siger han, fordi jeg digter, så forstår jeg kærlighed. Ikke? Dette er det første og det eneste, de skal høre fra mig. Det står til dem at gøre mine følelser latterlige for verden. Men det vil de ikke. Jeg tror at have læst i deres sjæl, og dette har givet mig et mod, jeg aldrig før besad. Tro for Guds skyld ikke, at det hele er en digterdrøm af mig. Hele 3 måneder har mit hjerte og min tanke kæmpet dermed, og nu kan jeg ikke længere leve i denne uvished. Jeg må vide bestemmelsen, men tilgiv mig. Tilgiv mig! Jeg har ikke kunne handle anderledes. Lev vel.
3: Altså. Hvis han er så gået fra hende, kan jeg forstå.
2: Nej, han håber, at hun vil gå fra sin forlovede for at være sammen med ham.
3: Nå, på den måde. Ja. Okay. Jeg vil sige 2 ting.
2: Ja, uha. Det bliver godt. Nu bliver det godt.
3: Ja, jeg ser klart det her sådan, altså, lidenskabelige, lidt tvangsmæssigt. Hvor har jeg tænkt på dig. Og
2: alt det
3: der. Men også det her med, at han jo... han kører sig selv af i en grad, så altså, han viser hele tiden sig selv. Ikke? Mm. Jeg besidder jo digterhjerte, og det er jo dybere end noget andet. Ikke? Jeg har læst i din sjæl. Det er hele tiden noget med, hvad han kan, og hvad han er.
2: Hvad og han ser, og som andre ikke gør.
3: Jamen, altså, det er ikke noget med, at du er i virkeligheden fantastisk, fordi sådan og sådan. Nej, det er ham, og ham, og ham. Det er meget H.C. Andersen, det der.
2: Jeg synes, det var meget sjovt. Altså, jeg tør ikke komme med en større historisk pointe om det andet, det jeg har sagt. Nå, men Lone, det var bare det, jeg havde til dig om forelskelse i fortiden. Og hvis der er en ting, der er tydeligt, og en ting, der ligesom viser sig efter den snak, vi to har haft, så er det jo, at det er noget, som ændrer sig med tiden. Så skal vi ikke lige se på, hvordan det ser ud i dag?
3: Det synes jeg, vi skal.
12: Er du blevet træt af at swipe på Tinder? Hvis ja, så er du nok en kvinde.
4: Det møde, der skal opstå, hvor det jo viser det inderste af dig selv, det bliver meget sværere at komme frem til. Fordi hvis du swiper lidt videre, så kommer der nye. Og hvornår ender du med at snyde dig selv?
3: Altså, det er meget interessant, det der. Det har faktisk været en historie i flere forskellige programmer, det her med, at jamen, der bliver flere og flere, der går fra Tinder. Ja. De orker det ikke mere, de gider det ikke. Det er altså, af den ene eller anden grund, og man spekulerer i, hvad grundene er. Ikke? Altså, det er sjovt, fordi så længe jeg har hørt andre være på Tinder. Jeg har jo ikke selv prøvet det, men altså, kvinder har altid sagt, der er ikke noget derude. Det er næsten umuligt.
2: Altså før Tinder sagde de det?
3: Nej. På Tinder, okay. Der er jo ikke noget at finde. Det er jo helt håbløst. Altså. Og så kan de vise en billeder af mænd, som må jeg også sige, ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ikke?
2: Jeg kender sgu da mange, der har fundet deres. Altså en af mine bedste venner, han er der far i dag til en dreng, og sammen med en kvinde mødt på Tinder, der er der rigtig mange fra min generation, der har fundet der er blevet forelsket på Tinder.
3: Jamen, det er jo også, fordi I har brugt det i en enorm høj grad. Der er virkelig også mange. Altså, der er måske højere op i alder, at man begynder at sige, hold da op. Og det er jo specielt i byerne. Vi ved, i de store byer, der er bare flere single kvinder, end der er mænd.
2: Det er der.
3: Så ja, der er der overskud.
2: Det er jo nemt nok for mig at sidde og sige, som mand er det fedt, og nemt at blive forelsket på Tinder. Det er klart, der er der overskud af kvinder.
3: Men altså, det er nærmere, hvis vi skal tale om det her med, hvordan forelsker man sig faktisk i dag, så som der bliver sagt her igen, altså der er noget med, at det åbenbart er meget svært at komme hen til, altså fordi der kan være den her fornemmelse af, der er jo så meget valg, altså man gider da ikke bare mødes med de der, han ser lige lidt forkert ud, eller der er noget her, eller sådan noget. Men man har ikke nogen fornemmelse af personen på et, du ved, ud fra et billede og et par mærkelige kommentarer, vel? Og så hvordan skal det egentlig komme til at blive til noget?
2: Ja.
3: Og jeg tror også, at der er en utrolig grad til at læse engang noget datingforskning, faktisk, hvor de her forskere sagde, at der er en utrolig grad af, hvad skal man sige, mangel på romantisk selverkendelse hos folk. De har nogle fornemmelser eller nogle ønsker til, hvad de vil have, og de er meget faste, de ønsker. Og det viser sig i virkeligheden, at det stort set aldrig at de ønsker, man får opfyldt, når man så møder den person, det siger klik med. Så man kan ikke vide det på forhånd.
2: Nej.
3: Men man har alle de her ønsker sat op i hovedet, og jeg har en fornemmelse af, at man er meget, meget fixeret på, at det er noget bestemt, man skal have, og at det skal opfylde nogen, altså sådan et kærlighedsforhold, en forelskelse, er noget, der skal opfylde noget i ens liv i det hele taget. Det er en slags forbrug.
2: Og det er jo et kæmpe krav at stille til forelskelse. Først forstår jeg, at din pointe er, ikke? Altså, jeg har gjort en observation, som lidt minder om det der. Og den står for egen regning, men jeg tror sgu, der er noget om det. Det her med at blive forelsket er jo fedt, og jeg vil tale op som skønt og dejligt. Og jeg tror, i dag er det også fedt, og jeg vil nærmest sige noget prestige i at være forelsket i en person, som også er forelsket i dig.
3: Mm.
2: Men på grund af et voldsomt datingmarked, som er optimeret af Tinder og Hinge og hvad ved jeg, og du ved, du taler om nogle forventninger, der kan være skæve, så har vi et datingmarked, som jeg kan forstå er ret voldsomt. Jeg er ikke en del af det.
3: Mm.
2: Og det gør, at det ikke længere fedt at være forelsket i en, du ikke ved, om jeg er forelsket i dig, fordi det kan lynhurtigt blive til en ulykkelig forelskelse. Meget nemmere end for bare 30 år siden. Din forelskelse, som du har i en person, er meget mere usikker, fordi den anden person er også en del af et datingmarked, hvor tilbudene er nemme at opsøge alle mulige andre steder. Og derfor, at sige, man er forelsket, gør man først, når man ved, den anden er forelsket i dig også.
3: Ja, så er det svært, så kan man ligesom vente og vente, ikke? Altså, hvornår siger den anden det? For jeg siger det ikke først.
2: Ja, men jeg har på fornemmelsen, at det der har snedet sig ind. Ikke at folk ikke bliver forelsket i det datingmarked, vi har, men at det er først rigtig fedt, når den anden også er forelsket i dig.
3: Jeg tror ikke, der er meget romantik eller den unge værter, der dyrker denne Lotte på afstand og alt det her. Det er meget sjovt, nogle værters lidelser og det her med altså, den ulykkelige forelskelse, han ender med hvad det hedder, at begå selvmord. Gør nu ikke det, men ring til livslinjen. Men den der romantik omkring det ligner lidt, hvis man går tilbage til, altså, til riddertiden. Man talte meget om den der poesi, der var dengang, altså, hvor ridderne sådan skrev lidenskabelige breve til deres damer. Det var næsten altid nogle unge ridder, der skrev om hvad det hedder, deres sådan, romantiske betagelser af nogle gifte damer. Mm. Det var aldrig noget, der sådan rigtig skulle blive til noget. Men det var også sådan en på afstand, og jeg, du ved, beundrer sådan og sådan og så videre. Ja. Ikke? Altså, det tror jeg ikke. I dag handler det om, at jeg skal have opfyldt nogle krav, og jeg må da endelig ikke komme til at se dum ud her.
2: Nej, men på den anden side, så tror jeg også, at folk er blevet bedre til at for at bruge et udtryk, som jeg ikke ved, om er dødt nu, men at slide ind i DM. Der er kæft for lidt af gammel, når jeg siger det sådan. Men at sende private beskeder, hvor det siger, jeg har lagt mærke til dig, og jeg synes, du

0: gamle mennesker,
1: ja,
0: kan vi også godt stadig blive forelskede dinosaurer. Ikke hinanden.
1: Nej.
0: Det er ikke det, jeg siger.
1: Altså, nej, vi ser hinanden som humanist, som naturvidenskabsperson og som tænksomme mennesker.
0: Ja, gudskelov for det.
1: Ja. Og nu vil jeg som tænkende menneske have lov at bestemme, hvad vi skal tale om næste gang.
0: Ja.
1: Dig, der fik lov til at sige, at vi skulle snakke om forelskelse.
0: Skyldig, rigtig, ja.
1: Jeg tror, jeg tager noget, at man kunne godt strække det og sige, at det er lidt beslægtet. Jeg synes, vi skal tale om leg.
0: Det vil jeg meget gerne. Det synes jeg vildt spændende på legeplads hver weekend.
1: Ja, det er jeg sådan set også.
2: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
3: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
2: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
4: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
2: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
5: Om få sekunder, så får vi en frisk radioavis, og efter den, ja, så er det tid til et genhør med Peter Orientering fra tidligere i dag. Klokken, den er 22.
6: Jeg mener ikke længere, at vi på politisk hold kan se til.
7: Efter nogle kaotiske dage med flere busser end tog på Vestfyn, vil transportminister Signe Munk have en redegørelse om forløbet fra DSB og Bane Danmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinket. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr, som vil kalde transportministeren i samråd. Hun mener ikke, at man bare kan blive ved med at have samråd. Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort fra morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, som står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke kunne nå at skaffe togbusser nok, og det er DSB's informationschef Tony Bispeskov ikke tilfreds med.
8: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
7: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Bane Danmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Makrellen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
9: Jeg har niks. Keine makrelle der.
7: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel. Men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordøstatlanten, men bestanden har det skidt. Og årsagen...
10: Det er... overfiskeri,
7: siger professor ved DTU Aqua, Tøjne Sjøjer Jansen.
10: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
7: Og lystfiskeren Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes det er trist.
9: Ja, det er sehr traurig for os. Den kommer vi kommer altså aus dem Münsterland og 720 km umsonst.
7: En udvisning til AGF's målmand Jesper Hansen blev dyr, da holdet fik polske klø i Champions League-kvalifikationen her til aften. AGF tabte i Randers med 1-4 til Lech Poznan i det første af to opgør. Oceanernes ene mål blev scoret af Christian Arnstad. Der er returopgør i Polen onsdag i næste uge. Der kommer efterhånden skyer ind over landet, og de har enkelte byer med.
11: Partier har vi i dag i det danske Folketing, og måske er der et nyt parti på vej, det fortalte løsgænger Jakob Harris forleden i podcasten Platform.
12: Okay, så I kommer til at lave jeres eget parti?
13: Ja, det kommer det til at ende med.
12: Okay, fedt.
11: Jakob Harris blev smidt ud af Borgernes Parti kort efter folketingsvalget, og han siger altså her, at han vil lave et parti sammen med Cecilie Liv Hansen, som blev ekskluderet fra Liberal Alliance. Men vil han nu også det? Og er der et behov?

0: for flere partier i Folketinget? Det spørger jeg ham om lidt senere her i tirsdagens P1-orientering. Jeg hedder Søren Carlsen, og jeg taler, ligesom Radioavisen også lige har gjort, med en lystfisker, som oplever, at der skal fiskes rigtig længe for at få en makrel på krogen ved den jyske vestkyst. Bestanden er simpelthen gået kraftigt tilbage, og det er han ked af. Vi ser på, hvad der ligger bag den udvikling. Og så har Donald Trump set sig sur på kanadierne, fordi nogle kanadiske skovbrande sender røg ind over USA.
1: You gotta stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned.
0: Ja, og nu har USA så indført en ekstra told på 50% på en række kanadiske varer. Vi ser på, hvad det kommer til at betyde for forholdet mellem de to lande. Men vi begynder i Storbritannien, hvor Andy Burnham har sat sit nye ministerhold, efter at han overtog posten som premierminister i går. Og hvem der så er på listen? Hvem det er, der skal hjælpe Burnham med at få styr på tropperne i det uregerlige land? Det skal vi tale med dig om, Morten Rønnelund. Godmorgen. Eller god eftermiddag. Skal ikke bare sige det?
2: God eftermiddag, Søren. Ja, jo, præcis.
0: Storbritannien-kommentator er du. Man kan måske godt kalde det for et teater, det der udstillede sig foran Downing Street nummer 10 i går, da Andy Burnham skulle præsentere sit hold af ministre. Hvad var det, der skete?
2: Ja, det er jo altid teater med britisk politik og også den her type af udnævnelser, men det, der var anderledes, det var, at Andy Burnham tog det lidt til et næste step, fordi den første, der kommer op af Downing Street, når der skal udnævnes ministre, det er typisk finansministeren. Vi ved det ikke endnu. Det er ikke bekræftet. Journalisterne råber efter vedkommende, og han går bare videre, eller han, hun går bare videre og svarer ikke på det. Og så senere, når de er færdige derinde, så kommer der en hurtig pressemeddelelse om, at nu er de så finansminister. Men den første, der kom op, var ikke en person, som nogen havde spået til at blive finansminister, John Healey. Ingen havde snakket om det. Der var ingen rygter om, at John Healey skulle være finansminister. Så da han kommer op først, er der nærmest nedsmeltning blandt journalisterne foran Downing Street nummer 10. Så går der lang tid, hvor der heller ikke kommer noget svar på, hvad han så er udnævnt som. Til gengæld kommer der to nye personer, nemlig de to, som man havde rygtedes skulle blive finansminister, enten den ene eller den anden, og hvor de så måtte formodes at være uvenner bagefter, når den ene ikke blev det, og den anden blev det. De to stod og ventede på hinanden nede i døren, for at de kunne følges ad op ad gangen til Downing Street nummer 10, smilende og igen ikke svare på spørgsmål. De gik også ind, og der kom stadig ikke noget svar på, hvem der egentlig havde hvilke positioner. Og først efter en time, halvanden, kommer de første meddelelser. Det er John Healey, der er finansminister. Og hvem er han? Ja, det er der nok ikke mange danskere, der ved, men en lidt anden profil end forventet. Og i hvert fald var det teater, der udspillede sig, og det jeg lige genfortalte her, noget som, altså, hvis man så britisk fjernsyn i går, så var det, altså, det var lige så godt som en dramaserie.
0: Ja, så der fik han skabt noget opmærksomhed. Han gjorde det på en måde, som de ikke plejer at gøre det derovre. Hvad viser det her træk om hans måde at gøre tingene på, Andy Burnham?
2: Det viser, at han er en bedre kommunikator, men det viser også, at han er meget systematisk med, at nærmest alt, hvad han gør, skal se anderledes ud. Intet må lugte af før, fordi at befolkningen skal med det samme have følelsen af, at nu er det faktisk nyt. De har hørt det mange gange, nu vil vi noget nyt, og nu skal vi have politik i en anden retning, og vi vil gøre det anderledes end dem, der var der før, og det er bare ikke rigtig sket. Så han vil gerne have, at hvad som helst han rører ved, ser nyt ud. Mm. Og Keir Starmer, da han sagde farvel i går, der stod han ved sin talerstol. Sekundet efter han var færdig, der blev den fjernet, og en lille diskret mikrofon sat ned på jorden, så Andy Burnham kunne tage det uden talerstol, og i øvrigt 1,5 meter tættere på journalisterne. Alt er justeret til, så fortællingen er anderledes, og det føles og ser anderledes ud.
0: Ja, og finansministerposten er naturligvis meget, meget vigtig, også i Storbritannien. Hvorfor er udnævnelsen af John Healey som finansminister så opsigtsvækkende?
2: Fordi at signalet fra Andy Burnham om sin kommende tid som premierminister er, at han vil føre noget mere rød politik, og det skal være for den almindelige brite og den almindelige brites pengepung. Hans finansminister er til gengæld en, der gerne vil have flere penge til forsvar, og som er generelt erhvervsvenlig. Derfor havde ingen set, at det var det, der skulle være frontmanden på at lægge finanserne for det, der skal være en mere rødfarvet regering. Det er det, han er lidt af en overraskelse. Han forlod jo Keir Starmers regering netop, fordi han ikke fik penge nok til militæret. Han ville have mere, så han kunne sige til NATO, vi gør, hvad vi kan for at følge med. Og da han ikke fik det, så trak han sig fra regeringen og var endnu et søm i ligkisten for Keir Starmer. Så at han kommer tilbage, har fået alle sine forsvarspenge, og nu også skal finde penge til de indsatser, der skal give noget i den almindelige britiske lomme, ja, det er et ret interessant valg, for hvor kommer de penge fra?
0: Vi kan jo lige tage en anden tung ministerpost på Andy Burnhams nye hold. Det er posten som udenrigsminister. Den skal fremover besættes af Ed Miliband. Et navn, som mange måske kender. Hvem er han?
2: Han er en tidligere formand for partiet i en årrække. Han vandt over sin bror, der også stillede op til formandsposten på det tidspunkt. Ikke så meget succes på det tidspunkt, var en af dem, der var blevet udset til måske at kunne være blevet finansminister. Han var energiminister og minister for klimaindsatser under Keir Starmer. Så det er lidt af en forfremmelse for ham. Men han er også en person, der har været i Labour meget længe. Og så er han en af de højrøde, altså dem, der virkelig bliver anerkendt for at være den rødere venstrefløj i partiet, som Andy Burnham jo også skal huske at få med ombord i den her nye samling.
0: En af Burnhams udfordringer bliver naturligvis forholdet til USA og til Donald Trump, og flere analytikere peger på, at hans nye udenrigsminister Miliband ikke er en mand, som Trump og Washington er særlig begejstret for. Hvad har de imod ham?
2: Jamen, jeg tror, at selvom det nok er Marco Rubio, der får mest at gøre med Ed Miliband, og så tager Andy Burnham sig direkte af Donald Trump, jamen, så er baggrunden som vindmølle elsker, og det er lidt det, han er af Ed Miliband, at den er jo ikke populær hos Donald Trump. Han hader jo de vindmøller, han kan se fra sin golfbane i Skotland. Han er jo rasende over, når der er den slags af grønne tiltag. Og de der typer af grønne tiltag og klimaindsatsen har Ed Miliband været med på i mange, mange år. Så på den måde er han hurtig en person, man kan se sig sur på, i hvert fald i en Trump-administration.
0: Vi skal lige vende en tredje minister, en minister, som ikke er ny, Shabana Mahmood, som også var indenrigsminister under Keir Starmer. Hun bliver siddende på posten. Hvad skal vi lægge i det?
2: Ja, hun var også en af dem, der kunne have været finansminister og kom gående sammen med Ed Miliband op af vejen, som jeg fortalte for lidt siden. Jeg tror, hun bad om at fortsætte som indenrigsminister, fordi hun har påtaget sig den vigtige opgave at få styr på immigrationen, som har ligget hende meget nært. Hun er lidt en strammer, og hun hører til på den højre side af partiet, og hun har meget åbent sagt, inden hele det her cirkus af skifte til ny premierminister kom, at hun vil gerne gøre det stykke arbejde færdigt. Så der er også et signal om, at Andy Burnham, uanset hvor mere rød han har tænkt sig at være, jamen, så bliver det ikke ved at lempe på immigrationspolitikken. Der er et klart signal til britterne om, at den bliver lige så stram, som den blev ført, da Shabana Mahmood var under Keir Starmer. Så han skal ikke kaldes for en lemper på det område. Det er det vigtigste signal ved, at hun bliver på posten.
0: Så hvis vi lige skal forsøge at gøre brættet op her til sidst, hvad kan vi så udlede af det nye ministerhold i Storbritannien?
2: En finansminister, der anses for at være sådan lidt på midten, lidt på erhverv og meget på forsvar, som skal løfte opgaven med at finde penge til nogle af de lidt mere klassisk røde områder. En højrød udenrigsminister, der blandt andet skal tækkes USA, og så en meget højredrejet indenrigsminister, der skal have styr på immigrationen. Det er et bredt felt, han spænder over, og det er lige præcis en samling af fløjene i partiet, som han lovede i sidste uge, da han blev formand for partiet.
0: Morten Rønnelund, du skal have tak.
2: Selv tak. God eftermiddag.
0: Storbritannien kommentator. Storbritannien har fået en ny premierminister og et nyt ministerhold. Herhjemme kan vi måske snart få et nyt parti. Jakob Harris, god eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Løsgænger valgt ind i Folketinget for Borgernes Parti. Er du i gang med at lave et nyt parti?
3: Nej, det kan man ikke sige, jeg er, men tanken har der strejfet mig, det må jeg da indrømme.
0: Ja, jeg spørger jo, fordi du selv her forleden i podcasten Platform sagde, at du er i gang med at lave et parti sammen med en anden løsgænger, Cecilie Liv Hansen. Det er et klip, vi lige skal høre her, som er lagt ud på Platforms egen Facebook-side.
4: Planen er, at mig og Cecilie Liv, vi er løsgængere sammen, har indgået et kontor og arbejdsfællesskab, kommer til at arbejde som et parti, og på sigt, så kommer vi nok også til at lave et parti.
5: Okay, så I kommer til at lave jeres eget parti?
4: Ja, det kommer det til at ende med.
5: Okay, fedt. Kan du fortælle lidt om det parti, og også navnet, hvis I har det klar?
4: Altså, navnet holder jeg lige lidt for mig selv endnu. Vi har jo sat os ned, Cecilie og jeg, og snakket tingene igennem, og sagt, jamen, vi kender jo heller ikke hinanden. Men hvor meget er vi egentlig enige om? Du er simpelthen nødt til at ødelægge det system, der er der nu, og så bygge et nyt op.
0: Ja, så I to løsgængere er enige, I vil gerne lave et nyt parti. Kommer der så det her nye parti?
3: Altså man kan sige, vi er jo ikke nået til, hvor vi i hvert fald er enige. Om der kommer et, det håber jeg jo, kan man sige. Ikke? Altså man kan jo sige, hvis man skal kunne lave en ændring i dansk politik, så er man jo nødt til at være et parti på en eller anden måde. Ikke? Og jeg har ikke nogen intentioner om at skulle melde mig ind i et andet parti. Så hvis jeg skal fremføre den politik, jeg har gået på valg på, så bliver det mit parti. Og om det, hvordan det kommer til at se ud, og hvordan navnet bliver sådan noget, der er så langt, at vi slet ikke. Nu er mig og Cecilie gået sammen og prøver at lave lidt politik sammen og lave et arbejdsfællesskab sammen, og så må vi se, om vi kan få lavet et parti også på sigt.
0: Men der er 12 partier i forvejen på Christiansborg. Ja. Er der brug for et til?
3: Nej, Det er der ikke, og det lyder dobbeltmoral, når jeg sidder og siger det, ikke? Men i bund og grund, så tager man jo Venstre. Det er jo et parti, men de har jo delt sig op i tre med Moderaterne og hvad hedder Danmarksdemokraterne. Og så kan man sige, at alle de andre synes jeg også ligner hinanden. Dansk Folkeparti havde lidt kant her under valgkampen, hvor man sagde, at man absolut ikke skulle i regering med Lars Løkke. Men når det så kommer til stykket, så trækker man jo i land allerede nu og vil ikke afvise at gøre Løkke til minister i en anden regering.
0: Men hvis ikke der er behov for flere partier, hvorfor skal vi så have et til?
3: Det er fordi, der er behov for, at borgerne faktisk kommer til at tro på politikerne igen. Det, jeg bider mærke i ved sidste folketingsvalg, det er, at den regering, vi har nu, den har jo kun valgt for 40% af befolkningen, fordi der er cirka 20%, der ikke stemmer hver gang. Og hvorfor er det de her 20% ikke stemmer? Det er jo fordi, man er blevet træt af politikere og partier, der går ind og siger en ting, og så gør de noget andet. Så jo, der mangler et parti, men der mangler ikke flere af de samme partier.
0: Nej, men man kunne, altså både du og Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra jeres partier kort efter folketingsvalget. Du blev ekskluderet fra Borgernes Parti. Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra Liberal Alliance. Det kunne også være, at I tænker, at der er behov for et nyt parti, fordi der ikke er andre, der vil have.
3: Ja, det kan man selvfølgelig godt have en holdning til udefra. Men man kan sige, den måde, som vi kommer ud på, vi har jo ikke brudt noget som helst. Altså, Cecilie kommer fra Liberale Alliance, hvor formanden har taget kokain, og så fordi hendes kæreste måske har solgt nogle stoffer, jamen så er det Cecilie, der skal smides ud. Det er jo hyklerisk, kan man sige sig selv. Og med min eget vedkommende, jamen han kan jo stadig ikke forklare Lars Bøge, hvorfor det er, jeg skulle være smidt ud af partiet. Så det handler om nogle andre ting, og det er de der fniderier, vi ikke gider mere. Nu skal vi have noget rigtig politik, som faktisk revolutionere det system, vi har nu, og gøre noget en forskel for de danske borgere.
0: Hvad er det, I gerne vil?
3: Jamen, i bund og grund, hvis vi bare tager skat, så vil vi jo bare have et retssamfund. Det kan ikke være rigtigt, at man har en skattemyndighed, der kan komme med et krav, og så sender man Gældsstyrelsen lige bagefter og effektiviserer det her krav, uden at det har været afprøvet ved en domstol. Der sidder lige i PC, som vi snakker, over 500.000 mennesker i gæld til det offentlige, ud fra skøn for skat af. Men når dem, der har kræfterne og dem, der har pengene, det hiver dem i ankestyrken, så tager skat 44% af de sager. Det vil sige, at hvis vi tager de 500.000 mennesker, lidt hårdt sagt, jamen så er det cirka halvdelen af dem, der er skønnet forkert. Det er jo ikke en skattemyndighed værdig og et retssamfund værdig.
0: Så I vil gerne have retssikkerhed på skatteområdet, men du siger også, at I vil have et lavt parti, som rent faktisk repræsenterer borgerne, men hvordan skal borgerne kunne føle sig repræsenteret eller kunne finde rundt i det, der foregår på Christiansborg, hvis der bliver 13 partier i stedet for 12?
3: Jamen, det må man jo se på til det tidspunkt. Man kan jo sige, at det er jo slet ikke der, vi er endnu, men hvis man skulle lave et parti, så skulle man jo selvfølgelig komme med et klart partiprogram. Og så tror jeg faktisk, det, man mangler derude, det er jo faktisk, at man kan se, hvem får man penge fra? Hvad bliver pengene brugt til? Det er der jo ikke nogen af partierne, der har kunnet mønstre endnu. Ganske enkelt gennemsigtighed.
0: Ja. Men skat, som du siger, er en mærkesag for jer. Er det nok til at sige, at der er behov for et nyt parti? For hvis du spurgte de andre partier, så vil de nok også sige, at der er behov for større retfærdighed på skatteområdet.
3: Ja, men som sagt, så har vi jo ikke et parti, og vi har jo ikke et partiprogram. Så jeg kan jo ikke sidde og sige det på den måde, men jeg kan sige, at det, som vi kigger ind i, det er, at hver gang, at de andre partier, vi laver noget politik, så handler det om systemet og dem selv. Det handler aldrig om borgerne. Og det er sådan noget, vi er træt af.
0: Ja, du siger, at vi har et system i dag, som skal ødelægges og bygges op igen. Hvad er det, I skal ødelægge med jeres nye parti?
3: Jamen, det ene er jo skat. Altså, det kunne være fedt, at man faktisk fjernede alle fradragene, eller i hvert fald rigtig mange af dem, så folk de faktisk ikke blev snydt. Fordi min påstand, og det er jo kun min påstand, det er, at jeg tror, der er flere mennesker, der bliver snydt i skat, folk, der snyder skat. Og det er, fordi man ikke har styr på de der fradrag, man kan trække fra på de forskellige ting. Så lad os nu sige, at vi lavede en flad skat på 25%, og så havde en eller to slags fradrag, så var det til at forholde sig til. Så kunne folk faktisk sidde 1. marts og finde ud af, skal jeg have penge tilbage, eller skal jeg ikke? Og det vil jeg jo våge påstå, det er der ikke ret mange mennesker, der ved. Men det synes det ikke, der er i dag.
0: Får I andre mærkesager end en flad skat?
3: Det er jo klart, at hvis man skal lave et parti, og man kommer derhen og siger, okay, nu arbejder vi så stærkt sammen, så kan vi lige så godt lave et parti, så skal man jo sætte sig ned med de her 20 ministerier, der er i dag, og så kigge ind i at have nogle helt klare budskaber, nogle helt klare politiske mærkesager ud for hver de 20 ministerier.
0: Hvor mange medlemmer får jeres parti ud over dig, Cecilie Liv Hansen?
3: Ja, hvad var lige du ved med at sige, vores parti? Vi har jo ikke et parti.
0: nej, men de har jo ambitioner om at oprette et nyt parti. Altså
3: i bund og grund har vi ambitioner om at få ført vores politik ud i livet. Og der er det jo rigtigt nok, at hvis man skal kigge længere ud, så må man jo ende op med et parti, hvis det er det, der skal til. Men det er jo ikke der, vi er endnu. Så lige i øjeblikket, der er vores ambition, at vi får det bedste ud af vores mandater ved at arbejde sammen. Og så kan man jo sige, at vi har jo fået noget ud af det allerede, fordi det er jo også der kom med til samtalen med Troels Lund Poulsen, da der var regeringsforhandlinger. Og det gjorde de andre løsgængere jo ikke. Og det er jo fordi, vi bliver betragtet som en gruppe. Så det er jo det, der gør det stærkt.
0: Så hvornår har vi jeres nye parti?
3: Det ved jeg ikke. Og det er helt oprigtigt. Det ved jeg ikke. Men jeg vil faktisk heller ikke sige det, hvis jeg vidste.
0: Men er det om en måned, det eller er det om to måneder, eller er det om et år, eller hvor er vi hen?
3: Jamen først og fremmest, så skal man have Cecilie jo blive enige om, om man overhovedet skal lave et parti. Det er nok det, jeg vil have.
0: Jakob Heis, der er nok at tage fat på. Du skal have tak for at være med.
3: Velbekomme.
0: Altså løsgænger valgt ind i Folketinget for Borgernes Parti. Vi har rakt ud til Cecilie Liv Hansen for at spørge, om hun har de samme tanker som Jakob Heis her, altså om at oprette et nyt parti sammen. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Det er nu ikke længere kun på apotekerne, at medicinalselskaberne Novo Nordisk og Eli Lilly kæmper om førertrøjen, når det gælder behandling af svær overvægt. I dag har Novo Nordisk nemlig valgt at lægge en sag an mod sin ærkerival Eli Lilly. Novo Nordisk anklager Eli Lilly for at have udeladt relevant information og vildledt forbrugerne i sin amerikanske markedsføring af vægttabsmidlerne Zepbound og Mounjaro. God eftermiddag, Søren Linding.
6: God eftermiddag.
0: Du er erhvervskommentator på mediet Finans. Hvad er det helt konkret Novo Nordisk sagsøger Eli Lilly for?
6: De mener, at Eli Lilly bevidst vildleder patienterne i forhold til, hvad er egentlig forskellen på, som du nævner, Wegovy vægttabsmedicin fra Novo Nordisk og så Zepbound vægttabsmedicinen fra Eli Lilly. Og det, der bliver henvist til, det er et sammenligneligt studie, der blev lavet for nogle år tilbage. Men det, der så er sket i mellemtiden, det er, at Novo Nordisk har fået godkendt et produkt med en højere dosis, som har et højere vægttab, og det er det, som Novo Nordisk mener, man skal sammenligne med, og ikke det tidligere, mindre potente lægemiddel. Så det er det, de ønsker, at Eli Lilly skal stoppe med at reklamere for.
0: Kan man sige noget om Novo har en god sag her?
6: Ja, det er altså, nu er det her i USA, ikke? Så der er jo altså de dyreste advokater på sagen på begge sider, men noget kunne godt tyde på, at Novo Nordisk har en okay sag. Det der bare er, det er jo, at for at man kan lave den her type markedsføring, altså hvor man direkte sammenligner med navn det ene produkt i forhold til det andet, så skal man jo have lavet et sammenlignet studie, altså i samme studie have testet patienterne på to forskellige produkter. Og det har man altså ikke gjort på det nye medicin, som Novo altså fik godkendt her i foråret. Så det siger jo sig selv, at der er ikke et nyt studie at hænge det op på, men på den anden side, så har Novo Nordisk tilbage, da de lancerede deres nye produkt, så har de gjort Eli Lilly opmærksom på, at nu var det altså vildledende at bruge den gamle reklame, altså det gamle studie i sammenligningen. Så jeg tror, at de har sådan set det, når de siger, at det er en bevidst omgåelse af markedsføring og beskyttelse af patienterne, så har de nok en god sag. Så det er altså Eli Lilly, der bevidst har prøvet på at blive ved med at fastslå, at de altså har et bedre medicin end Novo Nordisk.
0: Ja. Så bare for at forstå det her, vil Novo have det ud af søgsmålet, at de vil have Eli Lilly til at stoppe den markedsføring, som de mener, at...
6: Det er det vigtigste.
0: Ja, det er det vigtigste. Eller vil de have en form for erstatning ud af det?
6: Nej, de vil have Eli Lilly til at stoppe med at reklamere så hurtigt som overhovedet muligt. Og det med, at man anlægger en sag, så samtidig så prøver det også på at få nedlagt et midlertidigt fogedforbud, som altså er, at de skal trække deres reklamer øjeblikkeligt, mens sagen den kører. Og de er også ude efter at få Eli Lilly til at skulle lave en såkaldt korrigerende reklamekampagne. Altså, de skal ud og sige, det vi har markedsført tidligere, det passer overhovedet ikke. Så det her, det er endnu et eksempel på, at kampen om det amerikanske marked for Vectibs medicin, det er altså benhårdt, men det viser også, at Novo Nordisk, efter de altså har fået rockertæv nu i et par års tid, nu er de ved at genvinde noget af deres styrke, blandt andet fordi de har et godt salg af Wegovy i pilleform, som Eli Lilly ikke rigtig har endnu. Så det her, det er også et eksempel på, eller et tegn på, at Novo Nordisk er ved at få mere selvtillid, og at de begynder at bide noget mere fra sig i USA.
0: Ja. Er det også noget, som kan måske vende den modgang, som Novo Nordisk har været i? Altså noget, som kan rykke styrkeforholdet mellem de to medicinalgiganter her?
6: Ja. Altså det er min klare overbevisning, at det vil kunne rykke på det. Det, som der i hvert fald er lige nu, hvor man kan sige, de første slag, der har stået, har været meget at begynde med, eller komme med et relativt forenklet budskab. Altså, hvor meget taber jeg med den ene medicin, det ene præparat, i forhold til, hvor meget taber jeg med det andet præparat. Nu er det som om, at man er på vej ind i den næste fase, hvor det ikke kun handler om, hvor meget taber jeg, men også, hvad er det for nogle gunstige bivirkninger. Altså, hvordan er det, der er lavere risiko for hjertekarsygdomme, der er lavere risiko for nyere lidelser og fedtlever og nogle andre. Altså, at der er også en forhøjet levestandard, eller i hvert fald... Og det skulle jo sådan set være, at det her, det er et eksempel på at så sige til Eli Lilly, prøv at I bliver nødt til at stoppe med det, I gjorde i den første fase. Nu skal vi ind i en anden fase, og der står Novo Nordisk meget bedre.
0: Ser du også, at Novo Nordisk står generelt bedre end Eli Lilly lige nu?
6: Nej, det gør jeg absolut ikke. Og det skyldes altså, at lige nu er der også blevet lavet en aftale med de amerikanske myndigheder. Jeg tror, de fleste kan huske et eksempel, hvor Novo Nordisk topchef og Eli Lillys topchef var inde i det Hvide Hus for at underskrive nogle aftaler om, at de skulle sænke priserne på Vectibs medicin. Og det er altså noget, der slår igennem på den indtjening, som man kan se i Novo Nordisk, det får i år. Og det næste, det er så, at hvis man også bare kigger på tallene, så er Eli Lilly, de er utrolig aggressive i deres markedsføring, og det betyder, at de har overhalet Novo Nordisk, ikke bare i USA, men noget tyder også på, at de er i gang med at overhale Novo Nordisk på mange af de andre markeder, de andre store markeder i verden. Så jeg vil sige, at det her, det er et eksempel på, at Novo Nordisk er ved at, ligesom at rejse sig en anelse for støvet, og så begynde at kæmpe sig tilbage, men der er altså stadigvæk lang vej, før man kan sige, at de er ligeværdige.
0: Ja, sådan en lang vej, den starter altid med det første skridt. Tak, Søren Linding.
6: Det var så lidt.
0: Erhvervskommentator på Mediet Finans. Frank Nessager Sjøgren, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Hvordan går det med at fange makraler ved den jyske vestkyst i år?
7: Hvis man skal sige det positivt, så stille og roligt, vil jeg sige.
0: Og hvis du skal sige det så lidt mere realistisk?
7: Ja, men det går jo ikke særlig godt, og det vil jeg sige, er jo ikke den eneste, der siger. Jeg har fisket i over 40 år, kan man sige, og har nogle Facebook-sider, jeg har oprettet for år tilbage. Blandt andet en, der netop omhandler fiskearterne sild, makrel, hornfisk og fjæsing, som er nogle arter, vi ser ganske ofte på den her årstid. Og der kan man bare se, at fangsterne i år har været meget, meget små, i nogle tilfælde nærmest fraværende. Og jeg har tjekket siden op så sent som i dag, og det er lidt det samme billede, man ser.
0: Ja, ja, du er fiskeguide, og du er professionel lystfisker. Og grunden til, at vi ringer til det, det er nye tal fra DTU Aquas fangstjournal, som viser, at lystfiskerne her i juli i gennemsnit har skulle fiske omkring 5 timer for at fange en makrel. Og det er altså betydeligt længere tid end tidligere, for der var det i gennemsnit omkring 80 minutter, man skulle fiske for at fange en makrel. Og det hører med til historien her, at man skal ikke indberette fangster til den her fangstjournal. Det er frivilligt, men de tal, eller de data, de har fået ind, viser altså, at det tager længere tid i dag. Hvordan har du det med det?
7: Jamen, det har jeg det jo generelt skidt med, både fordi, at jeg er utrolig glad for, at fiskere er medlem af forskellige foreninger og organisationer, der understøtter det danske fiskeri, og fordi jeg kan se, at min lille YouTube-kanal med over 2 millioner visninger, den smitter utrolig mange unge og begynderfiskere. Og det er jo lidt øv, når de så skal ud og bruge 5 timer for at fange makrel. Og kan man sige, det er jo en fisk, som man jo normalt ser i store, store stimer. Men jeg vil sige, der er også meget metoder i det, og der, jeg vil sige, vejret har altså også noget at sige. Så jeg kan ikke sætte en nål på et kort og sige, at det er lige præcis derfor, det sker. Men der er selvfølgelig nogle hovedårsager til, at makrelen den har det skidt for tiden.
0: Og hvad er det, der gør den her makrel så særlig at fiske?
7: Jamen altså, makrelen er jo, kan man sige, for mange lystfiskere og ikke mindst ferieturister, der er det en helt eminent sommergæst. Altså, makrelen tager man ikke ud og fisker om vinteren, om foråret og sene efterår. Det er en sommergæst. Den er simpelthen ikke i de danske farvande at fiske fra kysten af på alle andre måneder end i sommertiden. Så for det første tager man jo ofte ud i godt vejr med varmt badevand, og for det andet, så kommer de ofte i så store stimer og er meget overfladenære. Det vil sige, at du ser ofte makrellen rykke rundt og angribe de her store flokke af sild og brislinger og de fødefisk, som de normalt går efter. Så vandet simpelthen kan koge, og det er sådan noget, der næsten minder om noget, man ser nede sydpå gang imellem. Og det er jo en meget fantastisk fighter, og en fisk, der egentlig også normalt, når den er der, er ret nem at få til at bide. Det vil sige, at den lille Jens eller den søde Sofie, der lige har startet med at fiske, de faktisk ofte kan opleve en succes på kysten.
0: Ja, det er sjovt at fange en fisk, der kæmper lidt imod, ikke?
7: Præcis, absolut. Ja. Og så smager den jo absolut fremragende.
0: Ja. Bliv lige hængende, Frank, fordi vi skal lige videre til dig, Tøjnis Jensen. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Du er professor ved DTU Aqua. Hvorfor er der så få makreller i år?
8: Jamen altså det, som vi kan høre, at lystfiskerne de oplever, det er i hvert fald helt i tråd med vores vurdering af hele bestanden. Man skal lige gøre sig klart, at de makrel, som de fisker på herinde ved kysten, i for eksempel Vestkysten, det er en del af en stor bestand, som er udbredt i hele Nordøstatlanten. Og den følger vi jo og laver status på hvert år sammen med de andre lande, hvor den er udbredt. Og vi har kunne følge, hvordan den siden starten af nullerne byggede op med at der kom rigtig meget fiskeyngel til, og den toppede i 2014 og var måske verdens største fiskebestand på det tidspunkt. 13 millioner tons voksende fisk. Siden da er vi kommer så med en rådgivning til erhvervsfiskerne, eller til politikerne, der så giver kvoter til erhvervsfiskerne. Siden da er fangsterne, de har ligget cirka 40% over vores rådgivning. Og det går godt i starten, og det er en meget stor bestand, men på et tidspunkt, så har man altså tollet så meget af bestanden, så det begynder at komme ned på kritiske niveauer. Og vi har så kunne følge den siden 2000-toppen der i 14, og frem til nu, hvordan den så er gået ned og ned år for år, og overfiskeriet er fortsat. Og nu er den altså nede under det her kritiske referencepunkt, der gør, at vi kan man sige, hæver stemmen ekstra i vores rådgivning.
0: Ja, så det er overfiskeri, der er hovedårsagen?
8: Ja, det er hovedårsagen. Der er altid også miljøparametre, der spiller ind. Ja. Og så kan man sige, det er jo så det overordnede. Den lokale oplevelse af lystfiskeren, den drives så også af lidt forskellige ting, som vi hørte metode og om de lige er inde under land den aften eller den dag, og så videre. Men det ordnede, det afspejler fuldstændig bestanden.
0: Men det er vel ikke lystfiskernes skyld, trods alt?
8: Nej, de mængder lystfiskerne, de fanger, de er forsvindende små i forhold til de fangster, som erhvervsfiskerne tager. Det er jo sådan nogle millioner og milliarder tal, som er lidt svære at forholde sig til for minimand, men altså, vi er nu nede og anbefaler knap, for i år anbefalede vi 175.000 tons fanget. For nogle få år siden anbefalede vi knap 1 million tons fanget, men alligevel blev der fanget 1,4 millioner tons. Og det er temmelig meget, hvis man skal opgøre det, så jeg tror, det er i 14 passede det vist med, at det var en makrel per 10 makrel per person på jorden. Ja. Så det er måske et tal, man bedre kan forholde sig til. Ja. Så det er mange makreller.
0: Rigtig mange makreller. Og en ting er ligesom, at det er jo trist for Frank Nessa og de andre lystfiskere, det her, ikke? Men hvad betyder sådan en svindende bestand for vores røde makrel derhjemme, eller vores makrel på dåse?
8: Jamen, de vil jo selvfølgelig blive dyre, og der er jo også en hel del, der er jo et erhverv, hvor makrelfiskeriet er vigtigt, både i Danmark, både de fiskere, der jo lever af fangen, og hele det efterfølgende produktionsapparat, men i en række andre lande, Skotland og Færøerne og Norge og er det også, og de britiske øer, er det også en vigtig fangstart. Og den er vigtig for naturen i havet. Den indgår som en vigtig art i de pelagiske, i de åbne oceaner.
0: I fødekæden der, ja.
8: Ja.
0: Ja. Ja, Frank Læsager, hvad siger du til den forklaring her? At når du har svært ved at fange makraler, så er det fordi, der er fisket for mange.
7: Jamen, der er jo ingen tvivl. Altså, vi har jo set det samme med torsken over i Øresund og Bælthavet, at den er jo blevet totalt fredet, og hverken lystfisker eller erhvervsfisker må nu fiske efter torsk derovre. Og det har jo selvfølgelig også andre årsager, men også en af dem, det er jo det her berømte, berygtede overfiskeri. Altså, vi ser jo i de gode gamle dage, men der var de her blå-hvide tuk-tuk-fiskekutter, der sejlede ud. Der var meget begrænset, hvor meget de kunne fange, og udstyret var meget mindre avanceret end i dag. Altså, i dag er det jo både på størrelse med store færger, der sejler ud og fanger hundredvis af tons ad gangen. Og kan man sige, et er jo makrallen, et andet er jo også de fødefisk, makrallen spiser, fordi langs med kysterne, synes jeg heller ikke, vi ser helt så store mængder af sild og brisling og ansjos. Og de fisk, som makrallen jo også kommer hen for at spise. Så der er jo rigtig mange ting i det. Men altså igen, som gode mand siger, der er jo også mange andre faktorer. Mm. Vi har også haft en periode, hvor der har været rimelig meget vind, der ikke har været fra østlige retninger. Og det betyder altså uhyre meget for fiskeriet på vestkysten. Ja. Men jeg skal sige mig, at makralfiskeriet rundt i resten af Danmark har altså heller ikke været noget at råbe hurra for.
0: Tonny Sandsen, er der stadig håb for de lystfiskere, som håber på, at der måske kommer lidt flere makraller senere på sommeren?
8: Jamen altså altid, hvis man er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så er der jo, man skal jo finde hotspottet som lystfisker og bruge den rigtige metode. Og på den lidt længere bane vil jeg sige både ja og nej. Det er en bestand, der er i stand til at bygge sig op fra et forholdsvis lille niveau af vores erfaring. Den er ret dynamisk. Men omvendt så har vi jo i hvert fald observeret, at politikerne internationalt har haft meget svært ved at forvalte den her bestand og komme med nogle samlede aftaler til at regulere fiskeriet.
0: Tak for at tage snakken her begge to, Tonny Sandsen.
7: Velbekomme.
0: Altså Tonny Sandsen, professor ved DTU Aqua, og Frank Læsager Sjøgren, fiskeguide og professionel lystfisker.

0: Den her hymne forbinder vi normalt mest med billeder af Mbappé, Ronaldo, Haaland og Messi. Men for at nå frem til modstandere af den kaliber, så skal de danske mestre AGF i aften slå de polske mestre Lech Poznan, som de møder om godt halvanden time. De to hold møder hinanden i første af, det er det første af to opgør i kvalifikationen til Champions League. Jakob Emil Bikes, god eftermiddag.
1: Goddag.
0: Du er formand for AGF's fanklub. Du er på vej i bus, som skal køre.
1: Nu er det jo først om 2,5 timer, der er kampstart, så vi er ikke kørt forhus endnu.
0: Okay, men I skal med bus.
1: Det skal vi.
0: Fra Aarhus til Randers. Kampen skal spille i Randers, fordi jeres midlertidige hjemmebane i Vejlby ikke lever op til UEFA-standarderne. Hvordan er stemningen? Hvordan har den været i dag?
1: Og der er spænding. Jeg kan godt mærke, at det er noget, vi ikke er vant til. Det her med, at vi skal spille mod et andet mesterhold fra et andet land.
0: Ja. Ja, det er noget, I tør tro på, det her.
1: Selvfølgelig. Vi tror jo altid på det i Aarhus.
0: Ja,
1: det gør vi. Det har vi jo rygte for.
0: Men, også når det går galt.
1: Ja, men ved du hvad? Jeg tror også, vi er mange, der tænker, at Lech Poznan er jo faktisk ikke et meget bedre hold end AGF. Så det kræver egentlig ikke, at kræver faktisk ikke så meget at få succes i dag og næste onsdag.
0: Nej, det er ikke. Det er det polske mesterhold her. Ikke det hvilket som helst hold. Deres fans, Lech Poznans fans, er verdensberømte for deres evne til at synge højt. De har endda lagt navn til det at lave en Poznan. Det er, når fansene på stadion står arm i arm med ryggen til banen, mens de hopper og synger så højt de kan. Noget, vi også kan opleve rundt om på danske fodboldstadions. Vi kan lige høre, hvordan det normalt lyder. Altså en veltrænet fangruppe kommer I til at stå over for her. De har også ry for, de her polske fans, at kunne sætte godt gang i gaden på den dårlige måde. Der er endda fløjet polske betjente med til Østjylland i den anledning for at holde styr på det her. Er det noget, der bekymrer en AGF-fan som dig?
1: Altså først og fremmest så er det jo standardprocedurer. Det er uanset om det var Silkeborg, der skulle spille mod et eller andet ligegyldigt hold i Conference League, så vil betjente fra de to modstanderlande altid være sammen og samarbejde om det. Så det er jo ikke noget særligt, der bliver gjort, fordi det er Poznan. Det er jo faktisk bare standardprocedurer for politiet i Danmark.
0: Ja.
1: Men nej, det er ikke noget, vi som sådan er bekymret for. Nu sidder jeg også stadigvæk midt inde i Aarhus. Der er ikke noget. Det kan måske være nogle problemer, når vi selv kommer til Poznan om en uge, men jeg forventer ikke, der bliver noget i dag.
0: Nej, fordi hvad gør I som fanklub for at holde styr på jeres egne fans?
1: Vi er i dialog med AGF, og vi er i dialog med Østjyllands politi, som så også er i dialog med det polske politi. Så på den måde, så sørger vi ligesom for at kommunikere. Sørger for, at vores bus, den ikke kører nogen steder hen, den ikke skal køre hen.
0: Ja. Ja, hvad kommer det til at betyde for det hele, at I skal spille i Randers og ikke i Aarhus?
1: Jamen, en fodboldbane er jo en fodboldbane, så, men det ville selvfølgelig have været fedt at kunne spille det hjemme i Aarhus, men nu er reglerne jo sådan, at UEFA ikke tillader mobiltribuner, og så må man jo ligesom indrette sig efter det. Og der er Randers bare det bedste stadion i en teams kørsel fra Aarhus, og sådan er det bare.
0: Ja. Det er jo historisk, at I står AGF som mestre i år for første gang i de her 40 år. Hvordan tror du, holdet er rustet til at spille i Europa?
1: Jeg tror, vi er fint rustet til det. Jo, vi har selvfølgelig sagt farvel til et par profiler, men vi har også fået et par profiler hjem igen i Andersen og i Jønsson, som vi ved, at de kan altså levere på et højt niveau, når det gælder. Så jeg tror, vi står ganske udmærket.
0: Hmm.
1: Hvad vi savner måske stadigvæk lige, der blev signet en topangriber, men det kan jo nås endnu,
0: inden
1: transfervinduet lukker.
0: Ja, fordi I skal jo igennem flere runder i den her kvalifikation for at nå frem til, til Champions League. Hvad vil det betyde for jer, hvis I skulle nå det mål også at kvalificere jer?
1: Og det ville jo være stort at skulle op og spille mod de allerstørste hold i Europa. Men nu ser vi en kamp ad gangen, og hvis vi kan få et europæisk gruppespil til Aarhus i år, så er det også godkendt. Mm. Uanset om det hedder Conference League eller Champions League.
0: Har du overhovedet kunne koncentrere dig om VM i fodbold, eller bare gået og glædet dig til det her i aften?
1: Jeg har glædet mig lang tid til både til kampen i aften, men nok også mest til at skal til Poznan i næste uge. Men det er nok korrekt, at hvis der er et sted i Danmark, hvor man ikke har ædet sig over, at man ikke skulle følge Danmark til VM, så har det jo nok været i Aarhus, fordi vi har haft vores egen fest, der bare er fortsat.
0: Held og lykke.
1: Jo, tak.
0: Og god tur til Randers.
1: Jo, tak.
0: Jakob Wimbiel Bajkes, formand for AGF's fanklub. Mens det socialistiske styre i Cuba i øjeblikket ser ud til at løsne grebet om befolkningen en smule, blandt andet ved at indføre reformer, som skal privatisere dele af landets økonomi, så går sandinisterne i det mellemamerikanske land Nicaragua i en anden retning. I en tale på årsdagen for den nicaraguanske revolution i søndags sagde landets præsident Daniel Ortega, at der fremover ikke længere skal afholdes valg i landet.
2: Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder.
0: Der kommer ikke til at være flere valg her, hvor de, altså oppositionen, kan forsøge at overtage magten, sagde Daniel Ortega her. Lasse Yde Hegnet, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika. Til daglig er du også vært på B4 Bornholm. Den her udmelding fra Nicaraguas præsident her, hvad er det for en udmelding?
3: Det er jo en kulmination på mange års, hvad kan man sige, stramme grebet om magten i Nicaragua, særligt siden 2018, hvor der udbrød landsdækkende protester, særligt blandt de studerende. Dem blev der slået hårdt ned på dengang, og over 1 million nicaraguaner, de forlod landet, og siden har Ortega og hans kone, som jo han i et eller andet sted deler præsidentskabet med, Morello hedder hun til efternavn, der har de strammet grebet, og den her udmelding i går er så kulminationen på deres kontrol med landet.
0: Hmm. Hvordan tolker du, at han tager det skridt, Daniel Ortega?
3: Altså, man kan jo sidde og være sådan ret forbløffet over det, fordi Ortega og Morello sidder utroligt tungt på magten i Nicaragua i forvejen. Så for det første så er det lidt uforstående for, at det er et skridt, han finder nødvendigt at tage. Men samtidig så er det jo et billede på, at de ønsker den totale kontrol, selvom de jo efterhånden har rundet de 80 begge to.
0: Ja. Han begrunder det med, at oppositionen i Nicaragua er betalt af USA simpelthen.
3: Ja, det gør han. Det er jo et typisk argument, som de her regeringsledere, som kommer på venstrefløjen, og som særligt vokser ud af de her revolutionsbevægelser i 50'erne, 60'erne, 70'erne, som Ortega gør. Det er jo deres typiske argument for at lukke oppositionen ned, at den er købt og betalt eller korrumperet af USA, som på en eller anden måde skal infiltrere Nicaragua. Om der er noget om snakken, det er jo svært at sige, for der er utrolig mange nicaraguaner i USA, som sender penge til Nicaragua, og hvis nogle af dem går til nogen, som er i opposition til styret, det vil ikke være en overraskelse. Hvor meget sandhed der så er i det, han siger, det er jo op til historien at vise.
0: Mm. Præsidenten Daniel Ortega her, han er 80 år i dag, han er en gammel helt fra den nicaraguanske revolution i 1979, en revolution, som han selv var med til at kæmpe. Han var med til at forvandle Nicaragua fra et diktatur til et demokrati ved at smide den daværende diktator Somoza på porten. Hvordan kan han forklare det? Altså, at han for de her snart 40 år siden var med til at eller snart 50 år siden var med til at indføre det her demokrati, og nu vil han afskaffe det igen.
3: Altså, hvis man kigger på tværs af Latinamerika og den her type revolutioner, så har de jo altid haft revolutionen som det vigtigste, revolutionens overlevelse som det vigtigste. Og over tid, ligner det udefra set, at de her revolutioner smelter sammen med deres frontfigurer. I Cuba kunne man tale om, at det kunne være Fidel Castro. I Venezuela kunne man tale om, at det var Hugo Chavez til en vis grad. Og i Nicaragua kan man jo så også tale om, at det er Ortega. Ortega har så måske, skal vi sige, overdrevet lidt i forhold til, hvad nogle af de andre, de egentlig har gjort, fordi de jo ikke nået så langt som til at sige, at de har afviklet demokratiet, men de holder fast i deres revolution eller sandinismen, eller hvad det nu er for en isme, de ligesom lagde ud med og kæmpe for.
0: Ja, og nu nævner du Cuba og Venezuela, som er to lande, Nicaragua har solidariseret sig med. De har været i USA's søgelys, både Venezuela og Cuba. Venezuelas præsident Maduro blev jo fjernet og bragt til USA af amerikanske soldater. Cuba har længe været under hård amerikansk blokade. Hvordan kan det være, at et socialistisk land som Nicaragua, et socialistisk diktatur, det er det i hvert fald på vej til at blive fuldtonet nu, som ligger i USA's baghave, er gået under radaren?
3: Jeg tænker, der er lidt forskellige årsager til det. Et, at USA ikke vurderer de her lande til at være en lige så stor trussel mod deres egen sikkerhed. Hvis vi tænker tilbage på de argumenter, som USA har brugt, om man så er enig med dem eller ej, så er det jo, at USA fjernede Maduro og Venezuela, fordi det var narko. Det var migranter, der kom dertil til USA fra Venezuela i stort antal. På Cuba, der er det statsrisiko, også migranter, som der kommer mange af. Nicaragua har haft sin store migrationsbølge der tilbage i 2018, hvor 1 million nicaraguanere forlod landet. Så USA ser ikke Nicaragua som den samme trussel, umiddelbart som de to øvrige lande. Om inden jeg vil sige, at Nicaragua nok står på særligt udenrigsminister Marco Rubios liste over lande, han godt kunne tænke sig at gøre noget ved.
0: Ja, fordi man kan måske hævde, at USA har en vis succes med det pres, det ligger på blandt andet Cuba. Vi har set, hvordan Cuba åbner op for økonomiske reformer. Cuba har også løsladt en af styrets kritikere, Luis Manuel Otero Alcantara, som ankom til Miami i fredags. Hvis nu USA's pres på Cuba giver gode resultater, tænker du så, at den næste, som Marco Rubio kaster sit blik på, det bliver Nicaragua?
3: Altså, Marco Rubio har jo et meget stort kærlighedsforhold til Cuba, som er der, hvor hans familie stammer fra. Så jeg tænker, han nok vil have fokus på Cuba i noget tid. Men Nicaragua ligger helt sikkert som den ukendte træer nede af den her liste, der hedder Venezuela først, som ligesom er den store dominobrik for at fælde Cuba. Og så står Nicaragua jo forholdsvis isoleret i Latinamerika der til sidst. Og jeg forestiller mig, at USA har vurderet, at Nicaragua ligesom er måske den svageste, eller den, man kan tillade sig at vente med at gøre noget ved umiddelbart.
0: Interessant. Tak skal du have, Lasse Ydhegnet.
3: Velbekomme.
0: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika og til daglig vært på P4 Bornholm. Den amerikanske præsident Donald Trump har talt i telefon med den canadiske premierminister Mark Carney og fortalt ham, at han ikke er glad for de store skovbrænde i Canada, som lige nu sender røg ind over flere amerikanske stater.
4: I told him, I mean, you got to stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned. I have a good relationship with Mark Carney, but, you know, we got to stop the fires up there. If we can help them, we'll help them. But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs.
0: Måske skal de betale for skaderne, eller vi skal indføre nogle toldsatser, sagde Donald Trump blandt andet her. Og nu oplyser Det Hvide Hus så i en erklæring, at der om 30 dage vil blive indført en ekstra told på 50% på en række canadiske varer. Tollen vil blandt andet ramme vin, ishockeystave og cement, mens sådan noget som energi, fisk og kritiske mineraler er blandt de undtagelser, som også er. Den vil også, tollen her, gælde varer, som tidligere har været fritaget for importafgifter gennem handelsaftalen mellem USA, Mexico og Canada, den aftale, der hedder USMCA. Aftalen fra 2020 er for nylig udløbet, og parterne er derfor gået i nye forhandlinger om den. Jens Ladefod Mortensen, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Lektor i international handel og politisk økonomi på Københavns Universitet. 50% ekstra told på udvalgte varer fra Canada. Hvor stort et økonomisk problem kan det blive for Canada?
5: Der er visse beregninger, makroøkonomiske effekter, og hvis det er en fuld handelskrig, der nu går i gang, så er der hvert fald ud på, at det kan en 4% væksttab af BNP, noget der minder om vores finanskrise, eller hvad briterne oplevede med Brexit. Så det er op i den størrelsesorden, hvis det virkelig bryder løs den her gang.
0: Hvordan forklarer du, at den ekstra told kommer nu?
5: Jamen altså, tidspunktet, Ja, der er indrigspolitisk hensyn, der er et midtårsvalg. Trump vil gerne demonstrere handlekraft igen, og at han tænker på amerikanerne og US first, hele den der politik. Så er der også det forhold, at de tidligere toldsatser, som følge af en højesteretsdom tilbage i februar, så udløber de, altså på fredag. Så hans 10% told, og de, den måde, han har ført toldkrig på, skal ligesom genopfindes. Og så er det, han går i gang med en ny form for toldsatser. Og så kan man også spørge, hvorfor Canada? Hvorfor er de de første, der får smidt det i hovedet? Det Hvide Hus meddeler ikke noget om de her omfattende skorstofbrænde. Det Hvide Hus meddeler her til morgen, at Canada er diskrimineret mod amerikansk eksport. Derfor skal de rammes først. Og Canada er faktisk et af de få lande, som har gjort gengæld mod Trumps handelskrig. Det er kun Kina, der også har gjort det. Så det er jo nok der, forklaringen ligger. Det her, det er at gengælde dem, der strider imod. Og tidspunktet er nok også meget indrigspolitisk velvalgt.
0: Ja, men ligger der i det, du siger her, at det, at man nu indfører den her ekstra told på en række kanadiske varer, er et forvarsel om, at der også kommer ekstra told på varer fra andre lande?
5: Det er der i hvert fald mange spekulationer på nu, blandt alle lytikere. Den der told, han har kørt på, den der er blevet underkendt af højesteret, og den... Hvor nu kongressen skal ind og bemyndige Donald Trump til at føre den her handelskrig. Altså den vil han undgå, og nu begynder han at finde nogle andre midler. I det her tilfælde her graver Trump, han går næsten 100 år tilbage, en meget kontroversiel handelslovgivning, Smoot Hawley, den der startede sådan et toldkrigene i 30'erne. Der bruger han en bestemmelse der, som aldrig er blevet brugt siden. Vi har masser af undersøgelser i gang, også mod europæisk eksport, hvor man skal ind og demonstrere, at det diskrimineres, og så kan man få lov til at bruge told som modforanstaltning. Så han er tvunget til at ændre, skal vi sige, ikke strategi, men valg af instrumenter, men han har jo lovet, at han kæmper for, at USA ikke skal... overvældes af fremmed import, så han vil gøre alt for at forsvare USA i hans optik. Ja. Så han finder nogle nye instrumenter, nogle nye våben, og der er der mange. Nu kommer der en bølge af forskellige lignende tiltag mod forskellige lande her den nærmeste fremtid.
0: Mm. Vi har før set Trump springe op som en løve og måske falde ned som noget, der ligner et lam. Altså det aldrig bliver helt så slemt, som han truer med i første omgang. Er det også det, du tænker vil ske her, altså at det her det er bare et forvarsel om, at nu skal der forhandles med Canada om en ny handelsaftale?
5: Ja, han har sådan det her. Det, han giver dem 30 dage, og vi kan allerede se nu, at kanadierne siger, godt, lad os nu få undgået den her situation og begynde en forhandling. Så der er 30 dage, der er en måned. De skal gå i gang den 16. august. Så der er der et rum åben for en eller anden form for forhandling mellem Canada og USA. Men klimaet mellem de to er altså mildest talt dårligt.
0: Hvordan vil du beskrive det klima der?
5: Jamen, du hører de her anklager, skovbrænde, at det skal vi skal kompenseres for det. Og det er jo ikke... Altså, altså, det her, det gælder amerikansk ost, som der er påstand om, bliver diskrimineret mod, og det gælder alkoholiske drikke, whisky, Budweiser, jeg ved ikke. Og det er sådan nogle følelsesmæssige, politisk potente områder, hvor amerikanerne ser, hvor altså, for eksempel alkoholiske drikke er ubandlyst, er boykottet i de fleste kanadiske delstater. Importen fra USA er faldet med over 80% på et år. Så altså, der kører jo en handelskrig, der kører også en politisk sådan, et slagsmål på tværs af grænsen. De to meget tætte naboer. Det handler også meget om bilindustri. Det er et af Trumps yndlingsemner at snakke om. Han skal ud og forsvare dem. Han vil få investorer til at komme tilbage til USA og producere i USA, og det går dem altså ud over og kanadierne. Så klimaet er generelt dårligt, og retorikken er hård. Men 50% er en voldsom udmelding. Ingen tvivl om det.
0: Hvordan er Canada rustet til at imødegå sådan en toldkrig med USA?
5: Ja, igen, altså det kan koste, altså hvis vi følger nogle økonomiske modeller, og så kan det koste op mod 700.000 job. det er et tal, som det er et skøn, men det er altså det er noget, der minder om, hvordan Storbritannien er blevet ramt af Brexit. Ikke? Så meget, så stor effekt vil det have, for det er deres tætteste handelspartner. De deler en lang grænse, og der er industrier, der er simpelthen flettet sammen på tværs af de to lande, især bilindustrien. Så det er potentielt alvorligt, det her. Og Canada vil også prøve, har altså også meldt ud, at de gerne vil forhandle det her. Så det kan være, at der kan komme en aftale, ligesom vi også i Europa har lavet en aftale med Trump, for at undgå det aller værste i den her 12-krig.
0: Ja, for hvordan er Canadas muligheder for at se andre steder hen, altså handle med andre lande?
5: Det er jo en del af det, Donald Trump er sur over, det er, at de har ikke pålagt andre lande, andres eksport, det samme behandling. Vi har en meget, meget stor handelsaftale mellem EU og Canada, som fungerer godt. Som sagt, altså det er... Men man handler jo tættest på dem, der ligger tættest. Der er meget geografi i handel, samhandel og investeringer. Det er fabrikker, der smelter sammen og laver produktionsnetværk. Så det er alvorligt. Mexico er i samme situation. Så det er alvorligt for de der to naboer til USA, hvis vi skal til at se en genopblusning af 12-krigen.
0: Tak, Jens Ladefod Mortensen.
5: Fornøjelse.
0: For man med her, lektor i international handel og politisk økonomi ved Københavns Universitet. En time mere med P1-orientering på den anden side nu kl. 17.
6: Der er lige nogle minutter inden næste radioavis rammer her på P1. Så inden da, så kan vi lige lytte til Alberte. Og det, der blev nummer 1 på listen af Danmarks top 100-sange, nemlig Lyse Nætter.

0: Efter lidt musik sørger vi nu frem ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskyj som landets hærchef. Det har den ukrainske præsident bekræftet her sent til aften. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov efter blot 7 måneder på posten i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Og DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer fortæller.
2: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskyj, men i stedet fyrede en ekstrem populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde. Nu er resultatet så efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt at fyre forsvarschef Syrskyj.
1: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse, og han siger, at han har tilbudt den nu afskedede forsvarsminister en god post. Der er rift om Pokémon-kort, men det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Og flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Cardstore i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. For eksempel da nogen en aften kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
3: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
1: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
3: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen, der forstyrret eller et eller andet.
1: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre LP-lagersal i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. Og i butikken Ant Cards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort, fortæller butiksindehaver Martin Færk Strømme.
4: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
1: Flere end 42.000 hektar natur er i år brændt ned i Frankrig. Det fremgår af tal fra Europas Informationsmyndighed for Skovbrande. I de 2 første uger af juli er næsten 15.000 hektar nedbrændt, og brændene har blandt andet ramt Fontainebleau-skoven ved Paris. Tidligere på måneden oplyste myndighederne i det sydvestlige Frankrig, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer nær den spanske grænse på grund af naturbrænde. Der kommer enkelte byer i nat, og det bliver omkring 15 grader.
5: Han har vundet alt, der kan vindes på en fodboldbane, Champions League, VM, Ballon d'Or. Alligevel endte søndagens VM-finale ikke med en sejr, men i stedet med tårer for 39-årige Lionel Messi.
6: Er det et billede, der siger mere end 1.000 ord om? Ikke den eventyrlige afslutning, men afslutning. Jeg skulle lade
7: være. Ja, det gør vi. Det gør vi.
5: Ja, han tabte sin måske sidste VM-slutrunde. Og hvor stiller det så historieskrivningen om ellers magiske Messi? Det spørger jeg forfatter og fodboldkommentator Morten Glindvad om lidt senere. Og dermed velkommen til P1-orientering, anden time, vi sender frem til kl. 18. Vi skal også stille skarpt på den kinesiske tech-virksomhed Moonshot AI, som i sidste uge kom med en ny kunstig intelligensmodel. Kimi K3 hedder den. Den har vagt beundring i store dele af AI-verdenen. Men den har også skabt bekymring i Det Hvide Hus, som er i gang med et arbejde for at sætte en stopper for den

0: Ja, kinesiske AI-virksomhed og deres fremstød. Klokken cirka 20 minutter i 6 dykker vi ned i det kunstige intelligenskapløb, som lige nu foregår mellem stormagterne. Mit navn er Søren Carlsen. I Danmark har vi et forbud mod at tildække ansigtet, for eksempel med en burka. Forbuddet blev vedtaget tilbage i 2018, og det gør det ulovligt at have ansigtet tildækket på offentlige steder, medmindre der er et anerkendelsesværdigt formål, som det hedder. Men nu, 8 år senere, bakker flere regeringspartier op om at udvide forbuddet, så det også gælder på landets skoler og uddannelsesinstitutioner. Brian Arli Jacobsen, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er forperson for Dansk Magister... Nej, forperson for DM og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Ja. Ved vi noget om, hvor mange kvinder den her udvidelse af tildækningsforbud vil berøre?
1: Ja, altså i den her sag viser Rigspolitiets tal jo, at der i 2026 indtil videre ikke er sigtet nogen kvinder for overtrædelse af tildækningsforbuddet. Og er det jo, at det har været et faldende antal på et lille niveau, siden man gennemførte det her forbud. Uddannelsesinstitutionerne, som regeringen nu vil omfatte, de oplyser jo samtidig til medierne, at de ikke oplever et problem med niqab eller burka.
0: Ja, de har sagt til Berlingske, både Danske Gymnasier og Danske Universiteter og Københavns Professionshøjskole, at de oplever, de siger, at de oplever ikke problemer med hverken burka eller niqab. Så de her kvinder med burka, eksisterer de ikke, eller er de bare ikke at finde i offentligheden og på de danske skoler for eksempel?
1: Der skal nok findes nogle få rundt omkring i Danmark. Det er ikke sikkert, at de kommer på uddannelsesinstitutionerne. Det er jo heller ikke sikkert, at de bevæger sig særlig meget rundt i det offentlige rum, netop på grund af den her lovgivning. Og det kan også godt være, at det slet ikke er et problem mere. Det ved vi faktisk ikke noget om. Det er ganske få miljøer i Danmark, hvor det er, man har gjort brug af niqab eller burka. En undersøgelse fra Københavns Universitet fra 2010 viste, at der var cirka mellem 0 og 5, der benyttede sig af burka i Danmark, og et sted mellem 100 og 200, der benyttede sig af niqab. Det tal kan selvfølgelig godt være steget siden, da der er kommet nye flygtningegrupper til Danmark, især fra nogle af de områder, hvor man benytter sig af den her beklædningsgenstand, Afghanistan for eksempel. Så det kan godt være, at antallet er steget lidt, men det er ikke et voldsomt stort problem.
0: Nej. Og du siger, at den her seneste rapport, den er fra, at den hedder Burka-rapporten fra 2009 eller 10. Ved, at der fandt man frem til, mellem 100 og 200 kvinder i Danmark bærer burka, ikke?
1: Niqab.
0: Niqab.
1: Ja.
0: Har vi nogle rapporter, der fortæller, hvordan det ser ud nu?
1: Nej, desværre ikke. Og selv den rapport, vi har fra, som jo er 15-16 år gammel, havde jo svært ved at finde evidens for nogle af de her grupper. De opsøgte de steder, hvor man mente, man kunne støde på dem, og ud fra det så nåede man frem til et antal, også med at snakke med sagsbehandlere, der kunne komme i kontakt med den type personer. Det er svært at lave de her typer undersøgelser, fordi de er ikke specielt interesserede i at tale med hverken myndighedspersoner eller forskere.
0: Nej, for det er vel interessant at se på, om det tildækningsforbud, som har eksisteret i 8 år rent faktisk har haft en eller anden form for effekt, altså i retning af måske at færre bruger niqab eller burka.
1: Hvis vi bruger Rigspolitiets tal for, hvor mange der er blevet anklaget og dømt for at benytte eller overtræde tildækningsforbuddet, ja, så kan vi jo så se, at der er færre og færre kvinder for hvert år, der er blevet dømt. Og det kan jo være udtryk for alt lige fra, at politiet ikke koncentrere en indsats på området. Det kan også være, at der simpelthen er færre, der benytter sig af tildækningen, efter at de er blevet bekendt med, at det kan have konsekvenser i det offentlige rum.
0: Ja. Under omstændighed her må vi gå ud fra, at det er relativt få, som bruger den her beklædningsdel. Ja. Har vi nogen forklaring på, hvorfor så få bruger den i Danmark?
1: Ja, jeg tror, det har jo i høj grad noget at gøre med, at de kvinder, der kommer til Danmark, og de familier, der kommer til Danmark, ikke måske føler, at det er nødvendigt at benytte den her beklædningsgenstand, at det er besværligt, at de bliver udsat for chikane i det offentlige rum, når de benytter sig af dem. Det er nogle af de forklaringer, som vi typisk hører. Og så er der jo selvfølgelig også kvinder, som er blevet tvunget til at gå med den her beklædning, Og de har måske haft en mulighed for at kunne frigøre sig for den tvang i en dansk kontekst bedre, end hvis de i de hjemlande, de kom fra.
0: Mm. Og du nævner, Berlingske, de kunne ikke også skrive, at der siden 2018 er rejst 88 sigtelser af den her paragraf om tildækning på landsplan. De fleste er mænd.
1: Ja.
0: Ja. Så det vil sige, det er mænd, der på en eller anden måde har maskeret sig.
1: Og det er jo højst sandsynligt i fodboldmæssige sammenhæng.
0: Ja, ja. Og det tolker du som hvad?
1: Ja, altså man kan jo i hvert fald sige, at når man ønsker at udvide det her forbud til at gælde uddannelsesinstitutioner også, så handler det jo nødvendigvis ikke om evidens, altså at der er et særligt problem, der er dokumenteret på uddannelsesinstitutionerne, så må det jo nødvendigvis handle om noget andet, at regeringen for eksempel ønsker at sende et signal om, hvilke normer, der skal gælde i det offentlige rum, også på uddannelsesinstitutioner. Og det kan man sige er et legitimt politisk standpunkt, men så vil man måske også være åben om, at der er tale om værdipolitik, eller det, som man måske med et lidt nedsættende udtryk kalder for symbolpolitik, frem for at begrunde lovgivningen med et problem, som de tilgængelige data og institutionernes egne erfaringer ikke peger på.
0: Tak, Brian Arli Jacobsen.
1: Det var så lidt.
0: Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Og som vi hører her, så er det svært at finde nogle officielle tal på, hvor mange der går med niqab eller burka her i 2026. Og derfor er det også svært at vide, hvor mange, hvis overhovedet nogen, der vil blive omfattet af det her forslag om at udvide tildækningsforbuddet til også at gælde på danske uddannelsesinstitutioner. Alligevel så bliver forslaget bakket op af regeringspartierne Radikale Venstre og SF, som ellers var imod det oprindelige tildækningsforbud fra 2018. Og det er I ikke glade for, Metin Lindved Ejdin. God eftermiddag.
2: Goddag, goddag.
0: Rådmand for Radikale Venstre i Aarhus Kommune og Mikkel Sammy Christensen. Velkommen.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Folketingskandidat for SF i Københavns Storkreds. Metin Lindved Ejdin, du mener ikke, at dit parti, De Radikale, skal støtte en udvidelse af tildækningsforbuddet her. Hvorfor ikke?
2: Jeg mener ikke, at det i virkeligheden har den store effekt på det, som forslaget det skal påvirke, altså den her negative sociale kontrol. Hvis det er således, der ikke er nogen kvinder, der går tildækket på vores uddannelsesinstitutioner, vores campusområder, så er det jo et slag i luften. Og det handler nok mere om Socialdemokratiets behov for at signalere toughness på udlændingeområdet, end så meget andet.
0: Ja, dit parti, Radikale Venstre, har der de seneste dage været flere stemmer, som har været uenige med partiets linje, når det gælder den her udvidelse af tildækningsforbuddet. Blandt andre Heidi Temis, tidligere folketingskandidat og byrådsmedlem i Albertslund, og også Kashif Rahmat, folketingskandidat og medlem af borgerrepræsentationen i København, har ligesom talt imod den her partilinje. Du står også her og taler imod. Hvorfor tænker du, at forslaget vækker modstridende følelser i partiet?
2: Jamen, vi har jo altid i Radikale Venstre, såvel i andre politiske partier, handlet på reelle problemstillinger. Her har vi så tilsyneladende, det kan vi jo høre fra forskerne, som netop har været på, at der er jo måske i virkeligheden tale om et ikke-problem, og måske er problemet større i fodboldkredse end i muslimske miljøer. Så måske skulle man tage og arbejde med reelle problemer, som der findes massevis af, med reelle værktøjer frem for at lave unødvendig symbolpolitik, som måske i virkeligheden handler mere om det, jeg sagde før, at Socialdemokratiet har et behov for at positionere sig efter et valgnederlag her ved folketingsvalget senest.
0: Mikkel Sammy Christensen fra SF, dit parti har også ændret kurs siden 2018 og støtter nu fuldt op om at udvide tildækningsforbud til uddannelsesinstitutioner. Det synes du heller ikke er en god idé. Hvorfor ikke?
3: Jamen, altså SF har jo rykket sig, og vi har haft en kæmpe indsats mod negativ social kontrol. Men altså, jeg er grundlæggende imod tvang. Både den tvang, der skal få kvinder til at bære burka, men jo også den tvang, hvor staten skal bestemme, hvad kvinder skal have på. Og så tror jeg altså, at kvinder bliver mere frie af, at Folketinget beslutter, hvad de må have på. Og der er jeg helt enig med den radikale, vi har igennem her, at det handler jo nok mere om symbolpolitik. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg tror, man kan åbne enhver avis og se, at der er problemer i nogle miljøer, og der er problemer med social negativ kontrol, så hvorfor ikke lovgive om noget, som betyder noget for nogen, og ikke sådan noget symbolpolitik, som jo vi hører fra forskerne, ikke har nogen reel betydning.
0: Men det kunne betyde noget for de kvinder, som rent faktisk på en eller anden måde bliver presset til at gå med niqab eller burka.
3: Ja, og så skal de kvinder jo hjælpes, så i stedet for at lave sådan noget symbolpolitik, som der jo ikke er nogen, det bliver lidt ligesom det samme med det her bønnekald, hvor der er nogle partier, der siger, jamen det skal vi forbyde, og når man så spørger politiet og ministeriet om, hvad har de egentlig at sige om det, så har de ingen, for der er aldrig nogensinde nogen, der har hørt det. Og så tænker jeg bare sådan, det der spild af Folketingets arbejde, altså der sidder jo højt uddannede jurister, der skal sidde og skrive lovforslag. Der sidder ministergangen, der skal gå igennem. Altså, det er jo et kæmpe proces at lave lovgivning. Og det synes jeg bare sådan, det er sgu lidt til grin, og skal sidde og bruge tid på det, når vi jo hører fra eksperter, at det ikke har nogen betydning.
0: Ja. Vi har ringet lidt rundt i dit parti. Vi har forsøgt Karsten Hønge, som kritiserede burkaforbuddet, som blev kaldt dengang i 2018. Der var han kritisk. Jeres politiske ordfører Sigurd Agersnap har vi også forsøgt at få fat i. Han sender faklen videre til jeres udlændinge- og integrationsordfører Lise Møller, som ikke kan deltage på grund af ferie, men hun skriver til os, at hun ikke tror, det er et stort problem med burka eller niqab, men det er et vigtigt signal at sende. Total dækning, dogmatisk religion hører ikke hjemme på vores uddannelsesinstitutioner. Har hun ikke ret i det? Det er et vigtigt signal at sende. Det har ikke noget at gøre i skolerne.
3: Jo, og man kan sige, altså jeg synes også bare, at vi skylder vælgerne at være ærlige, at når partier som SF og de radikale stemmer for sådan et forslag her, så er det jo også, fordi politik handler om kompromiser. Og det er så åbenbart prisen for at være med i en regering. Det synes jeg ikke, det gør noget at sige højt. Og at det er et vigtigt signal, jamen hvis vi konstaterer, at det ikke har nogen betydning, så kunne man jo også argumentere for, så lad os stemme det igennem. Altså hvis det er prisen, og det ikke har nogen betydning. Og så lad os så snakke om, lad os få det stemt hurtigt igennem. Få det ud af verden, så vi kan snakke om, hvad der reelt kan hjælpe kvinder, som er underlagt negativ social kontrol.
0: Metin Lindved Ejdin, vi har også forsøgt at få fat i nogle af dine partifæller, Radikales politiske ordfører Thomas Roden, som sender den videre til Radikales udlændingeordfører Magnus Geo Jensen, som aldrig er vendt tilbage. Men Magnus Geo Jensen er blevet interviewet til Berlingske, hvor han siger, at det her det er en af de mest ekstreme former for tolkning af religion, når man mener, at en kvinde skal tildække sig fra top til tå. Og på den måde er det en fin udvidelse af det eksisterende reglement, som vi allerede har i det offentlige rum her. Er det de radikale eller de socialdemokratiet, der snakker her?
2: Og det er jo absolut en radikal udtalelse, men det er også bare en stemme blandt radikale venstres politikere. Altså jeg vil sige det sådan, altså jeg har det personligt dårligt med, at man skal lovgive om, hvad folk de må klæde sig med. Men jeg har det som en også dårligt med, at kvindekønnet skal tildækkes, hvis der er udtryk for negativ social kontrol. Og det kan der sagtens være, men vi kan jo så bare konstatere, at der ikke har været nogen i rigtig mange år, der er blevet dømt for det her, og dem, der er blevet dømt, det er i forbindelse med fodboldkampe, hvor det så er mænd, der er gået tilsløret. Altså, jeg tænker, at ligesom vores anden politiker her fra SF, at det her, det kan være, at det er et udtryk for kompromis, og det er en del af en samlet pakke, og det er så den pris, man betaler. Og jeg tænker i virkeligheden, at prisen her den er ret beskeden, for lovgivningen kommer nok hverken til at gøre fra eller til, i forhold til at hverken hjælpe eller gøre det værre for muslimske kvinder, som er udsat for negativ social kontrol her på vores universiteter og vores videregående uddannelser. Men altså, jeg synes virkelig, at man skulle tage sig sammen i Folketinget og så arbejde med reelle problemer i stedet, for dem findes der jo massevis af, og der er komplekse udfordringer, som kalder på handling. Altså, jeg selv har blandt andet det politiske ansvar for ældreområdet i Aarhus Kommune, og her i omegnen er en tredjedel af alle ansatte af anden etnisk herkomst end dansk, og den andel er stigende, og det indebærer blandt andet, at der er sproglige udfordringer en masse på ældreområdet, og det skal vi selvfølgelig arbejde med, og det skal vi have lov til at tale om. Og så kunne det være forfriskende, om regeringen kunne bidrage med opgaveløsningen af den her helt reelle problemstilling og understøtte udviklingen af for eksempel dansk kompetencer hos de her kvindelige tørklædebærere, frem for at diskutere en i bedste fald højst akademisk interessant lovgivning om burka og
0: tildækning. Men Metin, I argumenterer jo begge to her for, at man skal ikke lovgive mod noget, som ikke er noget stort problem. Men hvis nu det var et stort problem, skulle man så lovgive imod det?
2: Det er da klart. Altså, hvis der,
0: men hvad
2: hvis
0: er så problemet i at lovgive imod det, hvis ikke det rammer nogen, kan man sige?
2: Det er som et slag i luften. Altså, det her, det er jo ingenting. Altså, jeg synes virkelig, man skulle bruge sin tid bedre. Altså, det her er en tynd kop te, og det er et slag i luften, og jeg har det dårligt med det. Og det der også gør, at jeg har det lidt dårligt med det, det er jo, at hver gang man problematiserer muslimers måde at være i verden på, så bidrager man i hvert fald ikke til at gå op med en også dem tankegang. Og det synes jeg i virkeligheden er det mest alvorlige, det her, at der er en... Et ønske om i Socialdemokratiet om at vise toughness og hårdhed på udlændingeområdet. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså måske skulle man tale om reelle problemer, og så lade alt det andet pjat være.
0: Men ville det ikke være et problem, hvis der sad kvinder iført burka eller niqab på skolerne?
2: Hvis de her kvinder de er udsat for negativ social kontrol, så synes jeg absolut, det er det. Og så synes jeg også, at det er et problem for alle os andre, fordi altså, der bliver jo skabt afstand imellem os, når vi ikke kan se, hvad det er for mennesker, der er foran os.
0: Ja.
2: Det er da helt fint og reelt.
0: Ja, men hvad er, kan man sige... altså, nu hører fra SF Mikkel Sammen Christensen sige, at måske skal man bare... stemme det igen, og så kom videre, og så kom i gang med nogle andre problemer om social kontrol. Hvad siger du, den sådan lidt pragmatiske tilgang der?
2: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, og det her er sandsynligvis prisen for at være i et regeringssamarbejde, og det slider jo så på de partier, der har, hvad skal man sige, mere nuancerede holdninger end den socialdemokratiske, og det kan jo være, at man får straffen for det ved næste valg, fordi man er fraveget sin egen politik og ideologi mere end godt er.
0: Ja, I skal tage. Jeg kom bare virkelig kort.
3: Ja, altså jeg tror også bare, det, som man river sig lidt i skægget for, det er jo fordi de fleste os, der snakker om det her, og måske også lytterne, sidder jo med den klare fornemmelse, at det handler jo ikke om kvindeundertrykkelse, og det handler jo ikke om social kontrol, det her forslag. Det handler jo om at lukke en flanke af til Dansk Folkeparti. Fordi hvis man virkelig vil lave lovgivning, som hjælp, undertrykte kvinder, så var det jo ikke det her forslag, for vi har lige fået at vide, at det ikke er et problem. Og det er jo måske lidt det, der skurer i hårene på i hvert fald på mig, når jeg hører det her lovforslag. Fordi intentionen med det, det er jo ikke de undertrykte kvinder, der lider underlagt social kontrol. Og det er det, der bliver problematisk.
0: Ja. Lød det fra Mikkel Sammen Christensen, folketingskandidat for SF i Københavns Storkreds. Tak for det. Ja, tak til Mikkel, og tak til dig, Metin Lindved Ejdin.
2: Ja, velbekomme.
0: Goddag, rådmand for Radikale Venstre i Aarhus. Et ægtepar fra den lille vestjyske by Tim har fået besked af Ringkøbing Skjern Kommune på, at de skal udskifte deres træfyr. Årsagen er, at den nærliggende skole får røgen fra deres skorsten ind i ventilationsanlægget, og det generer børn og lærere på skolen. Og det her fyr, det tilhører dig og din mand, Hanne Flint. God eftermiddag.
4: God eftermiddag. Ja, det gør det.
0: I har fået to skrivelser fra Ringkøbing Skjern Kommune, som kræver, at I udskifter det her fyr med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens paragraf 42. Og i den, der står der, at kommunen i det her tilfælde kan give påbud, hvis noget medfører en væsentlig forurening, og det her det er altså osen fra jeres skorsten, som ender i skolens ventilationsanlæg. Har du så tænkt dig at gøre, som kommunen beder jer om, at skifte fyr?
4: Nej, det har jeg ikke. Fordi det er mig ikke muligt. Altså, hvis ikke jeg havde været folkepensionist, der skulle forsørges af en pension, så kunne jeg have overvejet det. Men jeg troede, jeg havde sikret mig. Jeg har købt og betalt mine huse, og så tænkte jeg, så nu kan man godt nøjes med det, man får i pension. Og det går også fint, men der er ikke til store udskrivninger. Så nej, der kommer ikke noget andet opvarmningssystem i huset, fordi det har jeg ikke råd til.
0: Mm, Men hvordan har du det med, at røgen siver ind gennem ventilationen på skolen, og ja, gør det træls at være der?
4: Jamen, det synes jeg, det er ærgerligt. Men nu er det jo ikke sådan, at det er jo ikke et hus. Jeg bor der jo ikke. Det er jo ikke sådan, at jeg fyrer i det dagligt. Altså, sidste år fyrede vi 40 dage på hele året. Fordi det er et hus, der ligger lige ved siden af det hus, jeg bor i, som jeg har købt for at have plads til børnene og børnebørnene, de kommer hjem på besøg. Så der bliver kun fyret op, når jeg skal bruge den del af min ejendom til at have besøg af mine børn og børnebørn, eller når det bliver frost. Fordi huset kan ikke tåle at stå uopfyret, når det er frostvejr.
0: Ja, det er en form for gæstehus, I har der.
4: Det kan du sige, det er. Det er lidt ligesom, at det hus, jeg bor i, er jo købt som et lille bitte, fordi det skal rumme to mennesker. Og når man så pludselig får sine tre børn og børnebørn på besøg, jamen så kan man jo ikke være der. Ja. Og så var det smart, fordi de ligger lige ved siden af hinanden.
0: Ja, men kan man så ikke være lidt fræk at spørge, hvis I har råd til to huse, kunne I så ikke finde penge til en varmepumpe også?
4: Det kunne vi måske. Altså, fordi du skulle huske, at det her, det er købt, mens jeg var i arbejde. Nu er der én folkepension, og det lever vi af to mennesker. Så nej, det er der ikke råd til. Altså, det er ikke gyldent at være folkepensionist i Danmark. Mm.
0: Men I har så fået det her påbud. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det?
4: Ingenting. Altså, jeg har tænkt mig at slå mig i tøjret.
0: Ja.
4: Men problemet er jo, at når man ikke har økonomi til at gøre noget, fordi havde jeg nu haft økonomi til at gøre noget, så kunne jeg have skiftet min varmekilde ud, eller kunne have hyret en advokat til at sørge for, at jeg ikke bliver kørt over i kommunen. Men jeg har jo ikke råd til hverken det ene eller det andet. Så jeg sender kommunen og harmdierne brev, og det er sådan set, hvad der sker.
0: Ja, men er det her jeres fejl, at I har det her træfyr, som forurener ind igennem skolens ventilationsanlæg, eller er det skolens fejl?
4: Jamen, jeg synes jo, det er skolens fejl, fordi det, at de har etableret det der varmeudveksling, der ligger på taget lige over for mit hus. Det er jo noget, de har lagt op herinde for de senere år. Så de vidste jo, at jeg var her med mit hus og min skorsten. Så det, for mig at se, er det jo fordi, at kommunen har glemt at tænke sig om.
0: Mm.
4: Og så har de, ups, de har også forsøgt jo, fordi vi har jo, jeg har jo kæmpet med dem i nogle år omkring det her, hvor de har haft sendt skorstensfejeren ud for at kontrollere og så videre, fordi de klagede og røg. Og skorstensfejeren har sagt, jamen der er ingenting galt med mit fyr, der er ingenting galt med min skorsten. Det eneste gale er jo, at der ligger en indsugning, der suger det røg ind, som min skorsten puster ud. Ja.
0: Hvad kan få dig? Er der noget som helst, der kan få dig til at skifte fyr?
4: Nej, det er der ikke. Fordi jeg kan jo ikke stampe pengene op af jorden. Men hvis kommunen de vil betale for noget nyt varmeforsyning, jamen så er man glæde.
0: Ja. Ja, men altså, vi må se, hvordan det udvikler sig herfra, Hanne Flindt. Du skal have tak for at fortælle din historie her.
4: Ja, selv tak.
0: Altså, Hanne Flindt, som bor i Tim og har fået et påbud om at udskifte sit fyr. Vi har forsøgt at få et interview med Ringkøbing Skjern Kommune. Det har ikke været muligt. Der er ferie på kommunen. Men Christian Korsholm, som er afdelingsleder for Vej og Park, skriver i en skriftlig kommentar, at han ikke har, citat, det nødvendige kendskab til sagen til at kunne kommentere de konkrete omstændigheder eller begrundelsen for afgørelsen. Men at de altså efter miljøbeskyttelseslovgivningen gerne må give påbud om, at folk skal skifte varmekilde.

0: Det argentinske fodboldlandshold blev modtaget med kæmpe hyldest og folkefest, da det vendte hjem til Argentina i går med deres sølvmedaljer efter VM-finalen. Men mens jublen over de hjemvendte spillere nærmest var ekstatisk i Buenos Aires, så var det tårer, der løb ned af Lionel Messis kinder efter nederlaget til Spanien i søndags. Tårer, som også gjorde indtryk på DR's kommentatorer Andreas Kravl og Per Frimann.
1: Er det et billede, der siger mere end tusind ord om, hvad det her også er? En afslutning. Ikke den eventyrlige afslutning, men afslutningen. Jeg skulle lade være, Per.
2: Ja, det gør vi. Det gør vi. Altså...
0: Ja, det var svært at finde de rette ord lige der, da kameraerne viste billeder af 39-årige Messi, som gik grædende rundt på grønsværen efter det, som nok bliver verdensstjernens sidste VM nogensinde. Morten Glindred, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Journalist og fodboldkommentator og forfatter til en nylig udkommen bog om Lionel Messi, som udkom lige her før VM. Geder og guder hedder den. Du er netop selv vendt hjem fra New York efter at have overværet finalen, som Spanien altså vandt 1-0. Fældede du også en lille tåre, da du så Messi der?
3: Nej, for jeg synes faktisk først, den eftertanke, som det handler om for mit eget vedkommende, den er først kommet her på bagkant. Fordi at i det øjeblik, der handlede det for mig så meget om selve finalen. Og det, at det var så stor en kamp, han stod i, det gjorde, at vidsheden om, at det kunne være hans sidste kamp, den var på en eller anden måde blevet trængt lidt i baggrunden, fordi alt handlede om, hvordan kampen i sig selv ville gå. Men selvfølgelig, da jeg sad på stadion og kunne se billederne af ham op på storskærmen, jeg sad selvfølgelig så langt væk, så jeg kunne ikke se tårerne derfra, hvor jeg sad der var det noget, der gjorde indtryk, men jeg vil sige, det faktisk først her, efter kampen i går og i dag, at det sådan lige er begyndt at bundfælde sig lidt det her med, at det nok var sidste gang, vi i hvert fald så ham i en stor kamp som del af den absolute verdenselite.
0: Mm, og hvorfor er det så skelsættende?
3: Fordi det er i hvert fald den bedste fodboldspiller, jeg har set. Det er også en spiller, som i al den tid, jeg har arbejdet med den her vidunderlige sport som fodboldlærer, der har han været der. Første gang, jeg skulle dække El Clásico-kampen mellem Real Madrid og FC Barcelona, det var tilbage i 2005, og ved et tilfælde, så var det også Lionel Messis første Clásico, han var 18 år gammel, så det er en spiller, jeg altid har forholdt mig til, det er en spiller, jeg har dækket hele hans karriere, nu har jeg til og med også skrevet en bog om ham, så derfor så er det specielt, at han ikke, efter alt at dømme, ikke længere kommer til at være del af den her verdenselite, og så også fordi, så tror jeg, det har gjort det endnu mere specielt, det her med, at vi jo fandt ud af under den her VM-slutrunde, at han var stadigvæk en del af verdenseliten. Det er først nu, vi kan begynde at savne ham. For under VM, der var det ikke savn, der handlede om. Der var det ikke fortiden. Det var ikke sådan en lidt nostalgisk påmindelse om, at han stadig findes, og han stadig havde lidt i sig, men at han selvfølgelig ikke var den, han var før. Altså, han var jo en fuldbyrdet medlem af den elite, der skulle afgøre, hvor VM skulle havne her i sommeren 2026, hvor han fylder 39 år. Og det var jo noget, der overraskede os alle sammen, at han stadigvæk kunne holde så højt et niveau.
0: Ja, han har forladt europæisk fodbold. Han spiller i den amerikanske fodboldliga i dag, som slet ikke har samme niveau som de europæiske ligaer, han har spillet i. Hvad var det for en risiko, han løb ved at stille op til endnu et VM i en alder af 38? Så bliver han så 39 undervejs.
3: Man kan måske sammenligne ham lidt med hans evige rival, portugisiske Cristiano Ronaldo. Altså, jeg ved ikke, om de sidste 2-3 slutrunder har gjort noget godt ved Cristiano Ronaldos eftermæle. Han er jo nu 41 år, og vi har jo efterhånden, er det ved at blive en tradition her i de senere slutrunder, hvor han er kommet så højt op i årene, Cristiano Ronaldo, at vi diskuterer hans position på det portugisiske hold. Skal han stadig være selvskrevet til startopstilling, fordi han jo helt åbenlyst ikke længere holder niveau? Er han ikke en hindring for, at Portugal kan få succes som hold? Og det var jo den risiko, som man måske frygtede lidt omkring Messi. Altså, var det her et VM for meget for ham, hvor han ville være så langt fra det, han havde været før, og hvor man måske ville føle, at det, at argentinerne i så høj grad lagde spillet an på, at Messi skulle være centrum for det hele, at det ville ende med at være en byrde for dem. Men det har så vist sig at være fuldstændig ubegrundet, og jeg tror også meget har handlet for Messi selv om, at han ville føle sig helt sikker på, at han stadig havde noget at bidrage med, før han forpligtede sig til at spille det her VM, for det var jo meget, meget sent, at det rent faktisk stod klart, at han ville spille det her VM. Det var ikke noget, han sagde for 1, 2 eller 3 år siden, at han havde et mål om at blive ved hele vejen til 2026. Han har skulle fornemme det undervejs, og så selvom han så til daglig blev matchet på et lavere niveau, så har han fået en fornemmelse af, at han stadigvæk godt kunne bidrage med noget på det her argentinske hold.
0: Mm. Ja, i starten af VM, der vagte det argentinske landshold begejstring, og ikke mindst Messi, faldt folk nærmest i svime over. Han scorede 5 mål i de første 2 kampe. Men som turneringen skred frem, så blev det argentinske landshold mere og mere udskældt, blandt andet fordi de spillede temmelig brutalt i flere af kampene. Der har floreret et utal af memes på sociale medier om, at Argentina blev båret frem af fordelagtige dommerkendelser, fordi Messi skulle blive i turneringen, altså sådan en slags konspiration om, at man gjorde alt for at holde Messi ind i turneringen, også fra FIFAs ledelses side. Og efter finalen, der er der så lavet AI-videoer, som viser Messi blandt andet skælde ud på FIFAs præsident.
4: Infantino, we had a fucking deal, and suddenly Argentina loses. What the fuck are you doing?
0: Ja, her er det en AI-genereret Messi, som taler engelsk og ender med at kaste mobilen fra sig, fordi Infantino ikke har overholdt den her aftale, som man siger, at Argentina skulle vinde. Hvad er din forklaring på, at mange har set sig sure på en kæmpe stjerne som Messi?
3: Jeg tror, jeg oplever det jo ikke som om, at det er så meget af selve personen og fodboldspilleren Messi, der handler om. At det er mere handler om selve det argentinske landshold og om FIFA, hvor altså Messi står selvfølgelig i centrum for det, fordi at ifølge de her konspirationer, så er det jo hans tilværelse. Det er fordi, man gerne vil have Messi langt, det er ikke fordi, man for så vidt vil have Argentina langt. Men det er klart, at der er noget, der har vendt sig omkring det argentinske landshold, og i særdeleshed efter finalen, fordi der viste Argentina jo det mere brutale ansigt. Altså det er jo en fodboldnation, som er meget, meget speciel, Argentina. De har en evne til at uddanne gode fodboldspillere og har skabt nogle af de største, som spillere har givet os, men de har også en anden side, som er en brutalitet, som er en vilje til at vinde for enhver pris. Altså, hvor de ikke simpelthen har nogen begrænsninger for, hvordan de vil opføre sig på en fodboldbane, hvis bare det kan give dem succes. Og det er klart, at det kommer til at støde nogen, især fra Europa, under den her slutrunde, fordi holdet så også er sportsligt, trods alt lige var et lille nyk dårligere end for 4 år siden. Det var stadigvæk godt nok til at komme i finalen, men det var ikke helt så det var ikke et hold, som hele verden blev begejstret for, som tilfældet det var for 4 år siden, hvor det var som om hele verden jo redde lidt med på den her Messi-bølge, hvor det var som om hele verden købte ind på det her med, at det ville være smukt at se ham stå med det her VM-trofæ, når nu han havde higet efter det i hele hans karriere. Der blev historien en lidt anden her til sidst på grund af det ansigt, det argentinske hold havde.
0: Vi skal lige her til sidst nå den her evige diskussion om, hvem der er størst i Argentina, Messi eller Maradona. Og hvis man sammenligner de to, så har de på mange måder en parallel historie på landsholdet. Maradona var med til at vinde VM i 1986, tabte i 1990. Messi var med til at vinde i 22 og så tabe her i 26. Hvor står konkurrencen mellem de to om argentinernes gunst efter finalen her i år?
3: Der vil stadig diskussionen vil altid være der. Selvfølgelig kan man sige, at rent, hvis man så sådan mere rationelt på det, hvis de rent faktisk havde vundet det her VM, så burde den jo for længst være lukket. Men der ligger bare også andre dimensioner i den her diskussion, som selv ikke en VM-titel kunne have defineret. Meget af det er et generationsspørgsmål. Den ældre generation i Argentina, de har største del af dem har et meget, meget nostalgisk, varmt forhold til Diego Maradona. Og det handler ikke kun om det, han gjorde som fodboldspiller. Det handler også meget om den person, Maradona var. Altså en temperamentsfuld skikkelse, som mange argentinere kunne identificere sig med, fordi han var kommet fra fattige kår og havde så nået storheden. Der har det været anderledes med Messi. Det er jo først her i en sen alder, at argentinerne virkelig også har omfavnet ham som person, fordi de har kunne mærke, ja, for eksempel de tårer, man så efter finalen her. Altså, der har man kunne mærke, at argentinerne kunne mærke, hvor meget det her landshold i virkeligheden betyder for ham. Men for den ældre generation, altså, der er det som om, at Maradona, han er bare urørlig. Ja. Ham forguder de hvor Messi han bliver beundret på en anden måde. Der er sådan en dimension til forskel mellem de to der. Men som fodboldspiller, når han kan score 8 mål som 39-årig og ligesom leverer endnu en stor bedrift for Argentina, altså, så er der for mig at se ikke længere ret meget tvivl om, at Messi i hvert fald har været den bedste. Og den bedste, så også nødvendigvis er den største. Det er jo sådan en anden diskussion.
0: Tak, Morten Glittemad.
3: Selv tak.
0: Journalist og fodboldkommentator og blandt andet forfatter til bogen Geder og Guder om Lionel Messi. Når det gælder udviklingen af kunstig intelligens, har vi været vant til, at det har været USA, der har haft førertrøjen på. Men i sidste uge lancerede den kinesiske AI-startup Moonshot AI en ny model, der har vakt beundring og skabt bekymring i Trump-administrationen. Det handler om modellen Kimi K3, og den ser ud til at kunne konkurrere med de bedste amerikanske systemer til en brøkdel af prisen. Peter Christian Bæk Nielsen, velkommen.
5: Mange tak.
0: Du er redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Lad os lige starte med at forstå den her model, Kimi K3. Hvad er det, den kan?
5: Jamen, altså, det er jo en stor sprogmodel, ligesom vi kender det fra ChatGPT eller Anthropics Claude. Når man tester den mod de her andre store modeller, så klarer den sig mindst lige så godt, og på nogle punkter faktisk bedre end de her bedste amerikanske AI-modeller. Så den er god til at kode, den er god til at resonere, den er god til alle de her opgaver, som ligesom måler de her forskellige AI-chatbots eller store sprogmodeller på.
0: Ja, er den lige så god eller bedre end ChatGPT eller andre Anthropics Claude-modeller, for eksempel?
5: Jamen altså, når du tager topmodellerne fra Anthropic eller OpenAI, så som sagt, på nogle parametre er den bedre, ser det ud til. På nogle er den mindst lige så god i hvert fald. Der er det, at vi har ikke sådan haft lang tid til ligesom at hvad kan man sige, revidere eller se mere ind i den her model. Men det er en model, der har sådan såkaldt åbne vægte, altså hvor man kan se, hvordan den er bygget. Hvor man kan sige, de amerikanske topmodeller er typisk modeller, som er mere lukkede, hvor man har svært ved at finde ud af, hvordan de er trænet, hvordan de udfører opgaverne. Så det gør også den her model særligt interessant.
0: Ja, og man er bekymret så i Trump-administrationen, ifølge det amerikanske medie Axios, som har talt med en kilde tæt på Trump-administrationen, så bliver der arbejdet med planer, som kan betyde, at kinesiske AI-modeller vil blive forbudt i USA. Hvorfor er de så store trusler, altså for eksempel et AI-værktøj, så den her Kimi K3, så store trusler mod USA?
5: Ja, man kan sige, at der er ligesom flere sider af den sag. Det ene er, at man på sådan et sikkerhedsniveau, eller et militært niveau, eller i forhold til cybersikkerhed, der kan man være bange for, at de her kinesiske modeller kan finde huller i ens sikkerhedsinfrastruktur og udnytte dem til kinesernes fordel. Det andet ben er nok, at man er bange for, at amerikanerne har jo satset enormt mange penge, og der er sådan det her AI-boom, vi har talt om i nogle år nu. Man er også bange for, at de her kinesiske modeller, som nogle gange i visse tilfælde er gratis eller billigere, og om de kan gå ind i virkeligheden og feje benene lidt væk under nogle af de amerikanske modeller, som typisk er ret dyre, når du skal have fat i de her top-versioner af dem.
0: Er det, hvis vi ser på os her i Europa, er det så godt eller skidt for os i Europa, at kineserne kommer på banen med AI-modeller, som kan tage konkurrencen op med de amerikanske?
5: Ja, man kan sige, jeg tror, det kommer nok efterhånden ikke bag på nogen, at Europa er lidt bagud på at udvikle de her store AI-modeller. Så jeg tror, til hvis man kigger isoleret set på Europa, så kan det være en fordel, at der for eksempel er open source eller open weights, som den her er, modeller, som vi kan bruge, skulle amerikanerne for eksempel finde på at afskære os fra nogle af deres bedste modeller. Det har vi set med den her Anthropic Mythos-model, som blev lukket ned for brug uden for USA i en periode, fordi man mente, den var for kraftig. Den udgjorde en sikkerhedsrisiko. Så man kan sige, vi kan jo nok i en eller anden grad have lidt gavn af at kunne have adgang til mange forskellige modeller fra flere lande.
0: Hvad bliver afgørende for, hvem der vinder det her kapløb?
5: Jeg tror, at den ubekendte er lidt, at de amerikanske selskaber har endnu ikke vist, at der er en sindssygt god forretningsmodel i de her store modeller, der koster enormt mange milliarder at træne. Kineserne har modsat vist, at de kan bygge nogle ret gode modeller for relativt begrænsede penge, og som så er åbne og tilgængelige. Og man kan sige, det amerikanske korthus kan jo falde sammen, hvis man ikke formår at kapitalisere på alle de her investeringer, og kineserne måske i virkeligheden kan tilbyde noget, der er lige så godt eller tæt på lige så godt til færre penge eller gratis.
0: Tak, Peter Christian Bech-Nielsen.
5: Selv tak.
0: Redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Syv dage i helvede, sådan lyder overskriften i en kronik i Weekendavisen, som det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale har skrevet. I artiklen fortæller Sjúrður Skaale om en rejse i det nordlige Nigeria, som han foretog i slutningen af juni, og om hans møde med kristne nigerianere, der er blevet forfulgt, angrebet eller bortført af islamistiske grupper i landet. Det vestafrikanske land Nigeria har tidligere fået kritik for ikke at gøre nok for at beskytte deres kristne. Blandt andet har den internationale kirkelige organisation Open Doors, som arbejder for at hjælpe forfulgte kristne, berettet om, at over 28.000 kristne er blevet dræbt gennem de seneste 7 år i Nigeria. Og også USA's præsident Donald Trump har tidligere skrevet, at radikale islamister massakrerer i stor skala, og at kristendommens eksistensgrundlag er truet i landet. Beskyldninger, som Nigerias præsident har afvist flere gange. Under Sjúrður Skaales rejse i Nigeria besøgte han omkring 40 mennesker, som alle sammen havde oplevet volden på tæt hold. Det fortalte han tidligere på dagen til min kollega her på P1 Orientering, Nikolaj Jørgen Jørgensen.
6: Det, der var slående, det var, at alle havde forskellige varianter af en overordnet historie, som er, at kristne landsbyer og kristne bygder bliver omringet om natten, så bliver de angrebet, og mennesker bliver skudt, og mennesker bliver taget til fange, og marker bliver overtaget eller brændt ned, og huse bliver brændt ned, og kirkerne bliver altid brændt ned.
7: Ja, en af de 40 mennesker, som du blandt andet taler med, det er en kvinde, som du også selv siger her, hvis landsby blev angrebet en nat i december sidste år. Hvad var det, hun fortalte dig?
6: Ja, det var en af de mest forfærdelige beretninger. Det var, de har lige fået et barn, hun og hendes mand. De havde en datter i forvejen, og så havde de fået et barn. Det var en uge gammelt, det barn, og så bliver de angrebet, og de flygter, og manden bliver skudt. De forsøger at flygte, manden bliver skudt, og hun bliver taget til fange med sine 2 børn, og så bliver de ført ud i skoven. Og ja, jeg skal gentage det, men altså, de bliver udsat for meget, meget voldsomt pres, altså for at konvertere til islam. Altså det bliver, altså der bliver en, ja, jeg ved ikke, om jeg skal gå i detaljer, det er meget ulækre detaljer, men det kommer ud for et helt ekstremt pres og bliver ydmyget og er ud for meget, meget voldsom vold og ydmygelser, og der er nogen, der så siger, okay, jeg konverterer, eller jeg gør det, som de her gidseltager og beder dem om at gøre, som var meget ulækre, som de skulle igennem. Og så de kan ikke se nogen udvej, og de ved ikke, hvad der foregår ellers, men så pludselig så bliver de løsladt for de gidseltagerne i hemmelighed uden deres viden. De har forhandlet med forskellige instanser, deres pårørende bygde, andre fra bygden og nabobygderne osv., og har så fået samlet en rimelig stor løsesum, som svarede til ca. 2.400 kroner per person, og det var tale om 14 personer, som blev løsladt så her i april måned. Så bliver de løsladt, men bygden er ødelagt, og kirken er brændt ned, husene er brændt ned, og de her 15 mennesker er nu flyttet ind til den nærmeste by, hvor de forsøger at klare sig. Og det er sådan en gennemgående historie.
7: Ja, og oplever du selv, at den her vold kommer tæt på, da du er afsted?
6: Ja, det er fedt desværre. Altså, nu har jeg faktisk været i forbindelse med min vært så sent som i morges, og fordi der skete det, da jeg en aften, da vi stod og sad og spiste, så får han et opkald, og der skete det, at i hans landsby, der er der tre mennesker, som er blevet kidnappet. En kvinde, det lykkedes han at springe fra den motorcykel, som hun sidder på, og løbe væk, og hun klarer den. Men to mænd bliver fanget, og den ene af mændene er forstanderen på en lille plantage, som min vært har. Han bliver så fanget, og så siger han til mig, altså han bliver helt knust selvfølgelig, at nu går der vel et par dage, og så kommer de med en pris, en løsesum. Men og så forventede han, at der ville gå nogle dage, men så sent som i morges fik jeg at vide, at hans forstanderen på hans plantage sidder stadigvæk fanget. For løsesummen er for stor. De kan ikke klare at betale den.
7: Ifølge Thomas Mandrup, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, så er langt de fleste ofre for volden i Nordnigeria muslimer, og konflikterne, siger han, handler også om lokale magtforhold og kriminalitet og adgang til ressourcer. Det sagde han sidste år til Politikken. Hvor sikker er du ud fra den rejse, du har været på, at den her vold, du har oplevet, er en kristen forfølgelse og ikke også et udtryk for alle mulige andre konflikter i Nigeria?
6: Ja, som jeg sagde, så er Nigeria et meget sammensat land. Der er jo, som sagt, flere hundrede stammer, flere hundrede sprog, flere hundrede identiteter. Der er utrolig mange konfliktlinjer. Men og jeg er ikke ekspert i Nigeria, selvom jeg har læst meget om det, før jeg tog afsted og siden, og så er jeg ikke ekspert i Nigeria, efter at have været i landet i 8 dage. Men jeg siger, at de mennesker, som jeg talte med, og det var altså mange, de sagde den samme historie. Og dem, jeg mødte i flygtninge, jeg var i 2 flygtningelejre, hvor der kun boede kristne mennesker. Jeg talte med lederen af begge flygtningelejre, og der boede kun kristne mennesker. Det var udraderede kristne landsbyer, mennesker fra kristne landsbyer, som var samlet i de flygtningelejre, jeg besøgte. Så jeg er selvfølgelig ikke ekspert i alting, men de mennesker, jeg mødte, var i hvert fald kristne mennesker, som var fordrevet på grund af deres tro. Og de sagde også, at der var også for eksempel, der er en landsby, som lå tæt ved siden af deres landsby, så var en muslimsk landsby, som ikke var blevet angrebet på samme måde. Så det er helt klart, der er alle mulige konfliktlinjer, men den konfliktlinje, som hedder jihadismen mod andre, og mod ikke-muslimer, det er klart en drivkraft.
7: Og en af dine pointer med kronikken er jo, at du skriver, at europæiske lande i langt højere grad skal være opmærksomme på, hvad der sker i Nigeria. Du skriver blandt andet, citat, vi bør være mere bevidste om, at den aggressive udgave af islamismen stadig står stærkt. Hele verden er den slagmark. Kristne bønder i Nigeria er dens fjender, fordi de gennem kristendommen har tilsluttet sig dele af den europæiske kulturarv. Den helt store ideologiske fjende er dog selve Europa. Altså, mener du, at vi skal være nervøse for, at den her vold i stigende grad rykker mod vores breddegrader?
6: Vi kommer i hvert fald til at mærke konsekvenserne af den. Det er jo, altså, det er jo meget, meget for år siden, at ISIS var utrolig stærkt og besatte meget, meget store dele af Mellemøsten. Ikke? Og de apropos muslimer og ikke-muslimer, de omringede jo den kæmpestore storby Mosul i Irak i 3 år, ISIS, ikke sandt? Og der var utrolig store ofre. Og ramte det også? Selvfølgelig gør det det. Altså, det skaber jo flygtningestrømme, som presser på for at komme til Europa. Det, der sker i Sudan, er også i meget høj grad drevet, ideologisk drevet, politisk drevet. Og religiøst drevet. Det er også, altså islamismen, jihadismen spiller også en stor rolle i den konflikt. Al ustabilitet i Mellemøsten eller Afrika fører til flygtningestrømme, og hvor vil flygtningestrømme? De er ligesom vand, de søger mod Europa. Og derfor er de i sidste instans noget, som kan ramme Europa, altså.
0: Fortalte folketingsmedlem Sjúrður Skaale til min kollega Nikolaj Jørgensen. Og så velkommen til dig, Niels Kasfeldt.
8: Ja, tak skal du have.
0: Historiker og lektor emeritus ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Du har arbejdet med Nigeria siden 1970'erne. Du kender altså landet indgående. Du har også boet der flere omgange i løbet af de seneste 40 år. Den her vold mod kristne nigerianere, som det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale fortæller om her, er det noget, du kan genkende?
8: Ja, det er det. Det er noget, man har set igennem mange år, og jeg kan genkende alt det, som Sjúrður Skaale beskriver i både her i jeres samtale og i hans artikel i Weekendavisen. Altså, der er en lang række massakre, der har fundet sted i årevis, og der er tusindvis af mennesker, som bliver slået ihjel hver eneste år på grund af de her konflikter. Det gælder kristne, det gælder også muslimer, det gælder også andre grupper. Men det, som Skaale har beskrevet her, er noget, jeg fuldstændig kan genkende.
0: Er det en særlig forfølgelse, som kristne bliver udsat for?
8: Ja, det er sådan lidt spejret. Altså, der er mange muslimer, der bliver slået ihjel. Der er også mange kristne, der bliver slået ihjel. Og jeg tror, at hvis man gør det op i absolute tal, så er der nok flere muslimer, der bliver slået ihjel end kristne. Men ser man det relativt, så tror jeg og mener jeg, at der er relativt set af flere kristne, der bliver slået ihjel. Blandt andet fordi hovedparten af det nordlige Nigeria, som vi taler om her, er islamisk domineret, og det betyder, at de kristne er langt mere udsatte, fordi de er mindretalsgrupper i det nordlige Nigeria. Så der er grupper, som helt bevidst går efter kristne, men de går også tit efter muslimer. Altså mange af dem, som Skaale beskriver her, det er tydeligvis angreb, som har været af folk, som har haft en religiøs dagsorden. Og der er nogle af de terrorister her, som har en helt klar religiøs dagsorden. Der er også mange af dem, der ikke har det. Men der er de grupper, som har forbindelse med den gruppe, der hedder Boko Haram, eller med islamisk stat, eller med en hel række undergrupper og udbrydergrupper, som man ser blive dannet hele tiden, at de har helt klart en religiøs dagsorden. De vil ønske at islamisere Nigeria og skabe et kalifat og indføre den islamiske sharia. Ja. Så er der andre grupper, der har andre dagsordner. Og det gør, der må man så se, som også Skaale var inde på, at der er mange konfliktlinjer i det nigerianske samfund. Og der er en generel situation, som er med til at være ligesom baggrunden for, at denne vold kan eskalere. Og det er, at der generelt er en enorm stor usikkerhed i Nigeria, fordi almindelige mennesker lever usikkert. Staten har ikke været særligt god til at levere den sikkerhed, som borgerne ønsker. Der er enormt stor fattigdom i Nigeria, som gør, at mange unge mennesker og andre har meget ringe fremtidsudsigter. Og det er noget, der alt sammen appellerer til, at man begynder at man for eksempel begynder at gå ind i kriminelle bander, der kigger op.
0: Ja, er det en forfølgelse af kristne, som du har oplevet tage til i styrke igennem de år, du er kommet i Nigeria?
8: Ja, det er det. Altså, der har altid været konfliktforhold imellem kristne og muslimer i det nordlige Nigeria. Det har der været de sidste 100 år. Da jeg selv begyndte at komme der i 70'erne, der var også et konkurrenceforhold, og der var også sammenstød ind imellem. Men det er helt tydeligt, at det er eskaleret. Og ikke mindst her de sidste 10 år og sådan noget, og inden for de senere år, der er det helt klart på et langt, langt højere niveau end tidligere. Og ikke mindst alle de her kidnapninger, det er noget forholdsvis nyt, der er kommet til inden for de sidste 3-4 år, som har udviklet sig til en hel industri. Så der er klart en eskalering i situationen.
0: Ja. Er det noget, nu hører vi også, at Donald Trump for eksempel går ind og kritiserer det her meget åbent. Bliver der gjort noget for at komme volden til livs?
8: Ja, altså der indtil Trump kom med sin udtalelse der i november sidste år, hvor han troede med at invadere Nigeria militært, hvis ikke regeringen gjorde noget ved det. Der var den nigerianske regering meget passiv over for det, og der var en stor kritik internt i Nigeria af, at regeringen ikke gjorde nok for at bremse den religiøse vold og andre former for vold. Ja. Men det har faktisk haft, da Trump trådte ind på scenen sidste år i november, der ændrede situationen sig, og den nigerianske regering har faktisk, den har jo indledt et militært samarbejde med den amerikanske regering, ja. Og det har faktisk ført til, at der er kommet flere indgreb, og også mere effektive indgreb imod de der forskellige bander og grupper og religiøse grupper osv.
0: Tak for det, Niels Castfeldt. Ja, selv tak. For at være med her, historiker og lektor emeritus ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Niels Frederik Rikkers havde sat udsendelsen sammen i dag. Mit navn er Søren Carlsen. Klokken 18.

0: Men med udgangspunkt i spørgsmålet, kan skam nedarves? Hør mere efter en radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrskyj efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
2: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den superpopulære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrskyj, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
1: Ja, men det er nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
2: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition, den der. Det vil være klogest at gøre den om.
1: Og alt andet lige så signalerer det dog en lidt mærkværdig zigzag-kurs, altså aftenens beslutning, siger Mathilde Kimer.
2: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
1: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse. I en videotale siger han i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Dapati bliver ny hærchef. For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer tirsdag morgen med togbus i stedet for tog, hvis der altså overhovedet var en togbus til stede. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af forsinket sporarbejde. En sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, fortæller DSB. Informationschef Tony Bisbeskov.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da. Så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
4: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
1: Hverken Vejdirektoratet DSB eller Banedanmark har en kommentar til politikernes kritik. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard har tirsdag været igennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet, og Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, da han udgik. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er lidt til frisk mellem vest og nordvest.
0: Du lytter til P1.
5: Der har vel været en 8-9 år eller sådan noget, hvor jeg roder lidt i vores gamle skunk op under taget. Og i en kasse finder jeg en lille 2x2 cm grønt glas, som forestiller et lille monument. Jeg kan ikke huske teksten, men jeg kan huske, at der var et hagekors på.
6: Det er jo ganske normalt i mediebilledet, der taler om verdens brandpunkter. Der er krig, massakre og alt muligt andet uskik rundt omkring. Men ofte glemmer vi, at der også er en tid efter branden. Når en konflikt er afsluttet, så er der altid en gruppe vindere, som jubler, men der er oftest også en gruppe tabere, som ikke bare skal leve med nederlaget, men også finde plads i en verden, som faktisk ikke særlig godt kan lide dem. Og den splittelse, som opstår i kølvandet på den slags opgør, kan sætte sig i et samfund i generationer. I Kampen om historien taler vi i dag om de dømte i retsopgøret i årene efter 1945 herhjemme i Danmark, og ikke mindst om deres efterkommere, og udgangspunktet af spørgsmålet, kan skam nedarves? For at kaste lys over det spørgsmål har vi inviteret to gæster. Den første er Dorte Kuk Lyngholm, som er historiker, museumsinspektør ved Viborg Museum. Hendes virke har cirklet omkring retshistorie af forskellige slags. Hun kan svinge sig frem og tilbage over tusind års historie, men hun har tyngdepunkter i 1700-tallet og efter 2. verdenskrig, og det er der, vi opholder os i dag. Velkommen til dig.
7: Mange tak.
6: Den anden gæst i dag er Ilse Christensen, som er psykolog. Hun har gennem mange år været psykolog nede på Nykøbing Sjællands Psykiatriske Hospital. Og hun er ud over det en af de mange børn af personer, som er dømt under retsopgøret, som har oplevet, at straffen ikke nødvendigvis ophører, når portene til fangelejren den lukker den dømte ud i virkeligheden, efter straffen

0: afsonet. Også velkommen til dig.
1: Tak for det.
0: Og jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer, der lytter med.
2: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
0: Det her lydklip, det er frihedsbudskabet. Vi kender det alle sammen. Det blev sendt fra London den 4. maj 1945, kl. 20.34 faktisk, for at være helt præcis. Og for mange danskere, så er det lyden af det, de havde glædet sig til i årevis. Og for endnu flere, der blev det, for alle os, der født efter krigen, til selve lyden af frihed, der kommer ud af radioen. Men ikke for alle. For en stor gruppe danskere var det her også lyden af nederlag og begyndelsen på en tilværelse som taber, og det er jo dem og deres børn, vi skal tale om i dag. Ilse, vi kan starte med dig. Det er sådan et helt grundlæggende spørgsmål. Kan skam nedarves?
1: Ja, det er jeg ret sikker på, at det kan. I hvert fald, når man snakker om den sociale arv. Muligvis også, hvis vi snakker om epigenetisk arv, men jo ikke genetisk arv sådan i
0: traditionel forstand.
1: Præcis. Men, ja. Men jeg er helt sikker på, at skam kan nedarves.
0: Det kommer vi tilbage til, stille og roligt derhenad. Dorte, den her med, at det er jo nok det, der er sket, det som Ilse beskriver, men var det planen, eller er det en utilsigtet konsekvens af det, der foregik lige efter 1945?
3: Jeg tror ikke, der var nogen, der tænkte på børn eller efterkommere lige her i befrielsesårene. Jeg tænker, at det, man ville, det var at straffe tyskernes hjælpere hårdt, og det var det eneste, der var på den dagsorden.
0: Så det var hævn, og det var straf, og den slags ting, der
3: lige præcis.
0: Dominerede det, ja. I den måde, vi har organiseret os på i dag, det er første del af dagens udsendelse, snakker vi overordnet om retsopgøret efter befrielsen. Hvad var formålet med det? Hvad ideen? Hvad var det? Hvorfor var det? I den anden del, der prøver vi at kigge på konsekvenserne, og det er jo der, hvor vi så hørte Ilses personlige erfaringer og ser det gennem et barns briller, om man så må sige. Og i den sidste del, så taler vi lidt om, hvorvidt der er noget, vi kan lære det her. Fordi 2. verdenskrig var jo ikke og er jo ikke den sidste konflikt i verdenshistorien. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Anden verdenskrig slutter sådan rent formelt den 5. maj 1945, og i Europa og på Bornholm den 8. maj 1945. Den dag var der selvfølgelig mest overordnet fokus på befrielsen, på glæden og ophøret af krig, men samtidig med flag i gaderne, bål lavet af mørklingsgardiner og spontane fester rundt omkring landet, så begyndte også opgøret med de danskere, som har hjulpet eller direkte kæmpet med tyskerne. Dorte, hvor mange mennesker er det egentlig, vi taler om her? Er det 200 mennesker eller 100.000, eller hvor mange er det egentlig?
3: Jamen, det er jo enormt mange mennesker, altså i forhold til, hvor vilde vi er med 2. verdenskrig i Danmark, og hvor stor interessen er, så er det jo vildt, hvor lidt vi egentlig ved om retsopgøret. Der var hen over befrielsesommeren, blev der interneret 40.000 personer, som var mistænkt for landsforræderi eller for at have hjulpet tyskerne. Så det er jo vildt mange mennesker, det drejer sig om, og mange mennesker, der bliver berørt af det her.
0: Og så var der jo selvfølgelig også nogen, der ikke rigtig var med til retsopgøret, fordi de havde været på Østfronten eller på en eller anden måde. Der var også en del, der ikke kom hjem igen.
3: Ja, altså der var jo rigtig mange af dem, der havde været på tysk side, som var Østfront-frivillige og ude at kæmpe mod den røde hær. Og en tredjedel af dem, de kom ikke hjem igen. Det var et par tusind danskere, der faldt derude.
0: Kan man sådan, når man kigger, altså det er jo så dem, der er interneret de 40.000. Det er jo ikke dem alle sammen, der bliver dømt. Det er en 10-15.000, så vidt jeg har forstået. Men kan man tegne en eller anden form for billede af, hvad er det, de bliver dømt for? Altså hvad har de gjort, som er så galt?
3: Altså det er jo egentlig en bred palette af forbrydelser, som bliver kategoriseret som landsforræderi i de her år. Der bliver dømt i alt 13.500 danskere. Det er næsten alle sammen mænd. Jeg tror, det er 644 kvinder, der også får en dom for landsforræderi. Og hovedparten af dem, de blev dømt for det, der hedder tysk krigstjeneste. Altså det var de her østfrontfrivillige, der var ude at kæmpe mod den røde her. En del var vagter på de tyske anlæg i Danmark, og så var der også en del, der var i de her berygtede tyske korps, altså Gestapo og Hipo og så videre, politikorpsene på dansk jord.
0: Og så er der vel også mere traditionelle værnemager, altså folk, der har bygget lufthavn eller hvad ved jeg, til
3: Der var jo rigtig mange danskere, der tjente penge på at arbejde sammen med tyskerne, altså den økonomiske kollaboration, som hedder Værne Mageri, som du siger. Der var faktisk ikke ret mange af dem, der blev dømt. Jeg tror, ud af de her 13.500 er cirka 1.000 personer dømt for Værne Mageri. Så i forhold til, hvor mange der var, der tjente penge på det her, så faldt der ikke sådan vildt mange dom under retsopgøret. Men det er en del af det, også, ja.
0: Det er også nemmere, ligesom, når man har et billede af en person i uniform, så kan man ligesom...
3: Det er jo det.
0: Det er der, det er. Hvorimod, at købmanden nede på hjørnet, han har jo nok handlet både til den ene og den anden side.
3: Det er jo det, ja.
0: Ja. Og i virkeligheden, så i den her historie, der er der jo... du har været en del af et forskningsprojekt, der har handlet om nogle af de her, der er lidt ved siden af. Fordi vi har jo sådan set masser af forskning omkring Birkedal, og de har meget sådan højt profilerede landsforrædere. Ja, også Dr. Werner Best og sådan nogen, der har fået, men det her, det er alle de andre, I har kigget på.
3: Ja, det er rigtigt. Altså, retsopgøret blev tit set oppefra og ned, enten fra Christiansborg eller fra Højesteret, eller fra juridiske eksperters side. Men det, der har været spændende med det her projekt, det har jo været, at det har været de dømte og mange af de små fisk i virkeligheden, som har været i fokus for projektet. Og det var dem, der var flest af.
0: Altså. Der er flest af dem, men de er knap så spektakulære.
3: Ja, det er jo det. Ja, der er ikke så meget dramatik i hvert fald.
0: Altså i dagen efter 5. maj, der kan man sige, at der er retsopgøret. Der er jo ikke noget politi, det er interneret i Tyskland. Der er heller ikke noget retssystem, fordi ingen ved egentlig, hvem det er, der bestemmer. Og mange steder i landet, der betød det jo, at de butikker, der havde handlet med tyskerne, havde fået fyret smadret af ruderne. Altså folk blev bare sure. Kvinder, der havde stået forhold til en tysker, eller var mistænkt til det, for de behøvede faktisk ikke altid og har været involveret i det, fik klippet håret af. Ja, der er mange andre eksempler på det der selvtægt. Modstandsbevægelsen, som jo i vores selvbevidsthed er meget stor, og også i de sidste dage, inden befrielsen var blevet temmelig meget større, end den havde været i begyndelsen af krigen, forsøgte at få interneret de her mennesker. Nogle gange taler de om sådan en beskyttelsesarrest, for at undgå, at folkedomstolen kommer i gang med det. Men dels så er modstandsbefolkningen også i nogen grad tilbøjelig til at være en del af selvtægten, og nogle gange så var der så meget kaos, at det var svært at styre. Men efterhånden så kom politiet tilbage og fik sat den. Men alle de mennesker, langt de fleste danskere, var hverken politi eller modstandsfolk. Hvordan var folkestemningen på det tidspunkt? Hvor var de henne? Vil de have hævn?
3: Ja, altså som du sagde i indledningen, følelserne var ok, og vi kender de her glædesfølelser og den her jubel og fest, man altså ser i filmene. Men der var jo også andre følelser i kog. Der var jo et enormt had til de her folk, som havde været på tysk side. Der var et kæmpe ønske og et krav i befolkningen om hævn og om afstraffelse. Det er simpelthen noget, der ligger og ulmer overalt i gaderne. Vi har billeder fra befrielsen, hvor man ser store demonstrationer i de store byer, hvor de går rundt med banner, hvor der står død over stikkerne og dødsstraf til dem, der stak vores venner og sådan noget. Så gryden er virkelig i kog. Det er en meget ophedet stemning, der er i de her måneder.
0: Og det har været sådan ude omkring, og der er vel også et vist element i, altså altings reference i det her, når man taler om anden verdenskrig, det er jo altid Matador, man ender i at referere tilbage til. Der er jo både dem, der var, men mange af dem, der blev modstandsbevægelsen i slutningen af krigen, de havde måske også et behov for ligesom at få demonstreret afstanden til det her, at det i hvert fald ikke var os, der havde været med i den der, så det var måske også til mere til at hisse det lidt op, ikke?
3: Ja, det kan sagtens have været med til at bidrage til den ophedede stemning, men i det hele taget var den sidste tid af krigen var jo altså en voldsspiral, og det var blevet ret brutalt i mange af de store byer, så det er også i forlængelse af det, at stemningen den simpelthen er i kog. Altså.
0: Men der sidder nogle mennesker inde i København, de sidder og tænker, nu skal vi have lavet det her retsopgør, vi skal have styr på, hvad der er. Hvad er det for nogle idéer, de bygger det på? Hvad er det, de vil med den juridiske arbejde, der ligger i det her?
3: Ja, altså retsopgøret er egentlig ret velforberedt i Danmark. Det har været forberedt allerede under krigen. Så man er ret hurtigt klar med sådan et lov, en lov, som bliver vedtaget den 1. juni 1945. Og det ligger meget, meget tungt i den her lovs DNA, at det hele handler om, det er hævn og gengældelse. Altså formålet med straf er at få hævn. Der står direkte i kommentarerne til den her lov, at jeg tror, det er det opdragende element over for forbryderen må træde tilbage. Altså, der er ikke nogen dømte her, der skal hjælpes eller resocialiseres eller på nogen måde sluses tilbage i folden. Det handler simpelthen om at låse dem inden og smide nøglerne væk.
0: Og det er sådan den første omgang, men samtidig så er der også den her diskussion om, at man ikke vil have, at, at de her grupper af nazister, eller hvad vi nu skal kalde dem, kollaboratører, at de ligesom danner sådan nogle sekteriske egne grupper i samfundet, ikke?
3: Jo, men lige i befrielsesdagene, altså omkring vedtagelsen af den her lov, det her straffelovstillæg, der er det simpelthen det andet, der er i fokus. Der er ikke nogen, der tænker på, hvad der kommer til at ske bagefter. Der handler det bare om at få hævn.
0: Hvornår kommer det andet så med?
3: Men det andet kommer jo så, kan man sige, forbløffende hurtigt. Allerede i løbet af efteråret 1945 er der så nogle ret indflydelsesfrie røster, der begynder at tale om resocialisering. Og det gør de jo ikke så meget, fordi de synes, det er synd for de her mennesker, eller fordi vi skal prøve at tilgive dem, men fordi man er rigtig, rigtig bange for, at når alle de her mennesker bliver lukket ud af fængslerne, at de kommer til at danne sådan en pariakaste. Det er sådan et ord, der går igen.
0: Altså flot ord, ja.
3: Stor, sammensvejset, forbitret gruppe af mennesker, der kan true den sociale stabilitet. Det er man rigtig bange for, og det er det, der ligesom er motiveringen for at gå i gang med at snakke om resocialisering.
0: Der er vel også et eller andet element i, at den fortælling, den som vi jo nok omkring bordet her alle sammen er vokset op med, nemlig at Danmark fra og med 1933 nærmest var på side med de allierede og holdt, og som nu nok kan diskuteres lidt om, hvordan vores stillingtagen var, i hvert fald indtil august 43, ikke? Men den fortælling om, at vi var en allieret magt, den havde vel også brug for på en eller anden måde at få sondret, få de her mennesker isoleret og få deres fortælling lavet om, så det ikke blev, altså rigtige danskere holdt jo ikke med tyskerne.
3: Ja, helt rigtigt. Altså det er jo det der narrativ, eller den der fortælling, der opstår lige efter befrielsen, at Danmark var en modstandsnation. Alle stod sammen mod tysken, passive og aktive, og samarbejdspolitikerne og modstandsfolkene, alle ville i virkeligheden det samme og var på vej det samme sted hen, ikke? Og der er den her fortælling om de personer, der faktisk var på tysk side, den er jo lidt ubekvem, ikke også? Den forplumrer lidt den national fortælling, man er i gang med at opbygge i de år her.
0: Ja, den forstyrrer den noget. Man kan også sige, altså, vi er jo inde i et sted, hvor vi opererer sådan på kanten af hvad vi normalt opfatter som god ret. En af de ting, der tit bliver nævnt i det her, det er jo, at man lovgiver med tilbagevirkende kraft. Så grundlæggende så er det, at når man går ud i samfundet, så har man nogle lover, og dem skal man overholde. Og dealen er så, at nogle gange så bliver lovene lavet om, og så skal man ændre sin opførsel. Men til gengæld kan man normalt ikke blive dømt for noget, man altså, gjorde dengang, det var lovligt. Men det gør vi jo her.
3: Ja, altså det er og var jo ret kontroversielt. Den her lov blev vedtaget 1. juni, og den galt for gerninger begået under besættelsen. Altså, så man går ind og kriminaliserer nogle ting, som faktisk ikke var lovlige dengang, at de blev begået. Og det er jo ikke noget særligt smukt retsstatsprincip, som du er inde på, og det var det bestemt heller ikke i 1945.
0: Debatterede man det? Altså.
3: Der var ikke nogen stor debat af det, og der var heller ikke nogen, der stemte imod det her lovforslag i Rigsdagen. Så der har ikke været nogen tung debat omkring det. I tiden, der så man det som det bedste alternativ. Altså, hvis man skulle have noget lovgrundlag at dømme dem efter, jamen, så var man nødt til at gøre det på den her måde. Det var sådan, det blev, og det vagte ikke den helt store debat dengang. Men løbende under retsopgøret er det jo selvfølgelig noget, der er blevet hævet frem i mange retssager, hvor de tiltalte har påberåbt sig, jamen det her, det var jo ikke ulovligt dengang, jeg gjorde det. Hvordan kan I så komme bagefter og dømme mig for det?
0: Ja, det var ikke engang bare spørgsmålet, om det ikke var ulovligt. I nogen grad, nogle af de ting, der blev dømt for, var jo ting, man blev opfordret til. Altså Frikorps Danmark var jo ikke en hemmelighed. Det var støttet og bakket op af den danske tyske forening og ved møderne, der sad folk som Stavning jo også og deltog i diskussionen, ikke? Og den der meget berømte Wilhelm Buhl-tale om at hvis man så udansk optræden, altså stikkeri, eller hvad hedder det, folk, der var modstandsfolk, så skulle man sørge for, at tyskerne gjorde noget ved det, som jo er en opfordring til stikkeri. Så det er jo ikke bare, det er ikke bare spørgsmål om ligesom at gå imod den skrevne lovgivning. Det dybest set, der gør det, regeringen bad en om, det var det, man blev straffet for efterfølgende.
3: Ja, det er klart, det er den helt store knast i det danske retsopgør. Noget af det, der gør det danske retsopgør specielt sammenlignet med alle mulige andre lande, det er jo samarbejdspolitikken, som ligger inde i kernen af det her og roder, ikke. Men argumentet dengang var, hvis vi skal prøve at se det med datidens øjne, at regeringen havde jo ikke mulighed for at lave de her skærpelser i straffeloven under besættelsen.
0: Nej, det var der nok nogen, der havde opdaget.
3: Det var der nok nogen, der ville være imod, når nu at man var besat af tyskerne. Så det var den eneste rigtige måde at gøre det på.
0: Det var vel også, fordi på det tidspunkt dukker der også billeder op fra koncentrationslejre og alt muligt andet, som jo på en eller anden måde ændrer det og siger, kan vi se på det og sige, at man kan være straffri, når man har været involveret i det her, ikke? Ja. Det er voldsomt.
3: Det er ret voldsomt, men lige hvad det angår, der må vi jo også bare konstatere, at det var sådan set ikke noget, der interesserede de danske domstole under retsopgøret. Det her, de krigsforbrydelser, der blev begået østpå, er stort set ikke blevet berørt af det danske retsvæsen.
0: Det er altså forbrydelser begået i Danmark, som er det, der er
3: Det er det, der foregår på dansk jord, som giver de allertungeste straffe, og man så har været med til at udrydde hele befolkningsgrupper ude østpå, det har ikke været en del af det danske retsopgør.
0: På et tidspunkt, det er, du siger, i løbet af efteråret 45, så begynder man at tænke lidt i det der med resocialisering, eller at undgå de her paria-grupper, der er i samfundet. Hvad gør man? Altså, hvad foregår der i retsopgøret? Hvad sker der? Man kan jo ikke bare, hvad skal man sige, varetægtsfængsle 50.000 mennesker lige pludselig?
3: Altså. Nej, altså det er jo en bombe under det danske domstolsvæsen og fængselsvæsen, det her retsopgør, den her enorme mængde af mennesker, der lige pludselig skal køres igennem kværnen. Men det kører langt hen ad vejen efter igennem det normale retsvæsen. Det er normale dommer og beskikkede forsvar og så videre, der behandler de her sager. Det er sådan set en ganske fair behandling, de her mennesker får, ikke?
0: Så det bliver altså det traditionelt system, man har en anklager, der forbereder sagerne på baggrund af noget materiale, og så har de anklagede også en forsvarer, så de kan argumentere, og så bliver de dømt på den
3: måde. De har beskikket forsvar. Altså, så på den måde kører det, som det plejer, men der er jo nogle kompromiser, ikke også, fordi man skal have den her enorme mængde mennesker igennem systemet. Der er enkelte ting, der bliver skruet lidt på. Sagerne bliver ført som domsmandssager i stedet for nævningesager. Og muligheden for at appellere sagerne er meget, meget begrænset. Altså, så der er også nogle kompromiser, hvor man trykker lidt på den traditionelle retssikkerhed, men langt hen ad vejen bliver de faktisk behandlet som helt almindelige retssager.
0: Ja. Og hvad er det med så selve afsoning? Altså, man må have udvidet fængselskapaciteten lidt, ikke? Fordi det, når der er så mange mennesker, og de skal jo være et eller andet sted. Når
3: altså hen over befrielsessommeren, der sad de jo alle vejene, altså de lokale arresthuse, var jo proppet til bristepunktet, og man opbevarede folk i skoler og idrætshaller og alle offentlige bygninger, der var rundt omkring. Men efterhånden, som at mange blev løsladt eller overgik til almindelige fængsel, så blev der sådan ryddet lidt op i det. Og man fik jo etableret de her store fangelejre, Kravskov Hede op i Nordjylland. Den gamle Frøslevlejr bliver lavet om til en straffelejr, og Mølkær nede ved Julesminde. Så man får lavet nogle store lejre, hvor der kan afsone flere tusinde fanger samtidig. Og det er jo så der, de tilbringer den sidste afsoningstid.
0: Og typisk for de mindre fisk, om jeg så må sige, den her sammenhæng, det er, at de får halvanden års fængsel eller sådan eller andet, hvor de så skal være der.
3: Ja.
0: Og så med mulighed for lidt kortere eller lidt længere, hvis der kan lægges til eller trækkes fra.
3: Altså det hører jo med til billedet, at på et tidspunkt gik gassen af ballonen her under retsopgøret, og straffene blev vildere, og mange fik en strafnedsættelse og blev faktisk benådet og løsladt før tid. Så der er sådan en bølge, der kommer ret hurtigt ovenpå den strenge og hævngærige fase her, hvor man faktisk begynder med omfattende formildelser.
0: Og i den her periode, altså i slutningen af det, der begynder man jo også netop at tale om resocialisering. Hvad sker der? Tager samfundet hånd om de her mennesker, når de bliver lukket ud af lejren igen?
3: Ja, man begynder at kigge på, hvad der skal til i fængslerne. Man begynder faktisk at forsøge at gøre fangeopholdet til lidt forberedende til livet bagefter, med uddannelse og arbejde osv. Og så tager man et helt nyt skridt i dansk historie. Man får etableret sådan et statsligt forsorgskontor, som skal føre tilsyn og hjælpe de her personer, når de bliver lukket ud. Det er spritnyt. Tidligere, der havde det her kriminalforsorg i frihed, det havde været varetaget af private selskaber. Så her er retsopgøret virkelig med til at katalysere sådan en nyskabelse inden for kriminalforsorgen.
0: Det lyder som en guld for historikere, det der, for så er der garanteret også nogen, der sidder og skriver rapporter og dokumenter.
3: Ja, det er lige det. Jeg har gravet dybt i Rigsarkivet og lavet en masse arkivarmbøjninger, og endte jo med at finde de her sagsakter. Der ligger simpelthen sagsakter på, jeg tror det er 9.300 personer, hvor man kan følge dem i 2 år efter løsladelsen. Så det er altså lidt af en guldgruppe, det må man sige.
0: Ja. Hvad er de her mennesker sådan generelle erfaringer? Nu kommer vi til at få et konkret eksempel senere, men sådan overordnet set, hvordan gik det dem, når de kom ud?
3: Ja, altså man kan sige, en del af dem, de glider lige stille tilbage i samfundet. De får et job og finder et sted at være, og det ser ud til, at det sker nogenlunde udramatisk. Men jeg synes, det ser ud til, at den største del af den her gruppe, de har store problemer med at finde et job. De har en omflakkende tilværelse med korte ansættelser, arbejdsløshed, farlige, dårligt betalte jobs, og i det hele taget en usikker tilværelse, hvis man sådan gør status efter de der 2 år efter løsladelsen. For nogen ser det sådan direkte kritisk ud. Og det, man jo kan konstatere sådan helt tydeligt, er, at det, der er nødvendigt, og det, der sker for næsten alle, det er, at de flytter et nyt sted hen. Altså, der er masser af eksempler på, at de simpelthen ikke kan få arbejde, fordi at de er kendt, og fordi man ved, at de har arbejdet sammen med tyskerne, og det er diskvalificerende, det er skamfuldt, det er unationalt.
0: Hvordan, altså, i min egen familie er der en farbror, der beslutter sig for, at det der med at bo i Midtjylland, det er en dårlig idé. Det er meget nemmere at bo i Stuttgart, fordi der er der ligesom mere accept omkring den fortid. Er det noget, der er almindeligt, eller er det sådan en særsyn?
3: Det er helt almindeligt. Altså, der er ikke så mange af dem, jeg har undersøgt, der tager til Tyskland. Der er et par stykker. Mange er omkring Sverige også, men i det hele taget, de flytter bare til et andet sted. Og jeg kan også se selv de stedeste af dem, jeg har undersøgt, som boede i Viborg, der prøver at få det her job, da det så endelig lykkedes. Der er et eksempel med en pur ung mand på 18 år. Der har han det her job i 8 dage, og så giver kollegaerne hans mester et ultimatum. Det er ham eller os, ham vi ikke arbejder sammen med, og så bliver han altså smidt ud igen.
0: Der bliver han symbol på alt det, der gik galt under krigen.
3: Ja, lige præcis, ja.
0: Med den her lidt sådan overordnede vinkel på det, så slutter vi første del af det her og prøver at gå over og få et rigtigt menneske på. Og rent faktisk den her anden del og den her historie, den starter sådan set med en drøm. En drøm om det her.

0: Det her, vi hørte her, det er ingen ringere end festivalorkestret fra Bayreuth, som under ledelse af Wilhelm Furtwängler spiller overturen, eller førstesatsen til Beethovens 9. symfoni. Og hvis vi går tilbage til 30'erne, så er det her toppen af poppen inden for det globale musikliv. Og hvis man på en eller anden måde var lidt musikalsk og drømte, så var det det der. Det var der, man drømte om at være på en eller anden måde. Og en af de drømmer, som sad oppe i Jylland, det var din far, Ilse. Hvem var han? Hvad hedder han? Hvordan husker du ham?
1: Ja, han hedder Asger Christensen. Og jeg husker ham. Jeg husker ham de første i hvert fald 18-20 år. Der var han var der fysisk, men han var fjern. Fordi han var, jeg tænker, fyldt med, altså han var plaget af PTSD, så det var ikke så meget kontakt, jeg havde med ham. Men han spillede musik, han spillede violin. Og det der med at være drømmer, når du siger, at den her Furtwängler og Beethoven var toppen af poppen. Jeg vil godt vædde på, at han aldrig nogensinde havde hørt Beethoven. Fordi han er opvokset på lille husmandssted, de havde en radio. Og han var heldig, at der var en mejerist, som havde radio, hvor han nogle gange hørte radio. Jeg tror, det er der, hans længsel efter musik må være startet. Og det lykkedes ham. Han gik jo og pløjede i marken med heste, men det lykkedes ham med morens hjælp, salg af æg og noget og noget, at få købt en violin og også få noget privat undervisning. Og hans store drøm, det var at komme på konservatoriet i Aalborg, og det lykkedes.
0: Så man kan sige, at han var godt på vej til den der. Altså, for en god undskyld må vi jo hellere sige, at du er født et stykke efter krigen.
1: Ja.
0: Så hele den her historie er noget, du har hørt om. Det er ikke noget,
1: præcis,
0: du har
1: som
0: oplevet.
1: Som jeg ikke selv har oplevet.
0: Ja, lige præcis. Mm. Men din mor og din far var sammen, da krigen brød ud. Hvad var deres livsvilkår? Hvor boede de, og hvordan levede de?
1: Altså, de mødtes, da de var 16 og 19. men de boede ikke sammen, fordi min mor havde et værelse, og hun blev undervist i noget syning, og min far havde ikke noget arbejde, han hjalp hjemme på gården. Og så er det der, hvor hun i løbet af sommeren 42 bliver hun gravid, og der er min far startet i hans store drøm på konservatoriet i Aalborg. Og det er sådan noget med at cykle 40 km hver vej, fordi så sparede han penge til toget. historien er, at han spillede i hvert fald nogle gange i Aalborg Byorkester. Og der er en historie, som jeg ikke har fået. Jeg har ikke hørt den fra ham selv, jeg har hørt den på anden hånd, at der var en tysk officer, der havde hørt ham spille og tilbyde ham at komme med i Frikorps Danmark, fordi så kunne han få en yderligere musikuddannelse. Men måske er det anden vej, han hørte om Frikorps Danmark.
0: Der er meget, men man kan sige, på det her tidspunkt, der kan vi i hvert fald nok sammenfattende sige, at Frikorps Danmark var noget, det var meget fremme i medierne. Det var noget, der blev annonceret med, og der var mulighed. Ja. Så hvis man har kunnet se den der mulighed, så har der måske også været en mulighed for at bryde nogle sociale vilkår, for jeg gætter på, at når man cykler 40 km på konservatoriet for at spare pengene, så er det jo ikke, fordi man har en million liggende på kistebunden.
1: Præcis. Og der, hvor min mor så bliver gravid, og så får han jo både tilbudt, om han det første år kan komme til et sted, en lejr, en træningslejr, der hed Sennheim, hvor der var et musikkorps, og jeg tror også, der har været tilbud om penge hjem til min mor. Så det har været en tanke om en forsørgelse. Ja, et eller andet, ja. Meldte han sig til krigsdager, for han tænkte, den nok hurtigt forbi krigen. Han ville ikke melde sig til hele krigen. Men så var han jo bundet, da den så fortsatte meget længere, end han havde drømt om.
0: Ja, og man, helt op til, at det er sommeren 1943, der kommer det her udsagn med, at vi er hjemme til jul. Altså, der regner man sådan set med et halvt år endnu, så er den klaret på en eller anden måde. Så altså, bare lige for at sætte kontekst med, så er det jo et SS-korps, han melder sig. Altså Frikorps Danmark er sådan et af de elitekorps i den der del af det. Men det er altså den musikalske del af det, han har fokus på, og han er med til på den måde at sikre sin familie derhjemme.
1: Ja.
0: Så nu bliver du født mange år efter.
1: Ja.
0: Hvordan opdagede du den her historie?
1: Altså jeg ved ikke, han havde en krigskammerat, som havde faktisk reddet ham, da han blev såret, og som selv mistede sit ben og fik et træben. Han kom nogle gange fra København på motorcykel med sit træben, og så må jeg have hørt noget om krigen og sådan, men det var ikke meget, min far snakkede om det. Det han mest fortalte om, da jeg var barn, det var hans oplevelser i fangelejrene med sult og kulde, og men aldrig om krigen. Men alligevel har jeg jo sanset, at der var noget med krigen. Så på et tidspunkt har jeg været en 6-7, men jeg tror måske før jeg startede i skole, jeg stod og pralede over for nogle legekammerater. Min far havde været med i 2. verdenskrig. Ej, det troede de ikke på. Og så senere, da vi begynder i skolen at høre om de her forfærdelige tyskere og det der helt forfærdelige Hitler, og der har jeg vel været en 8-9 år eller sådan noget, hvor jeg roder lidt i vores gamle skunk op under taget. Og i en kasse finder jeg en lille 2x2 cm grønt glas, som forestiller et lille monument. Jeg kan ikke huske teksten, men jeg kan huske, der var et hagekors på. Jeg blev skrækslagen, rædselslagen. Så jeg gemte det her lille glasstykke langt, langt ind under spærrene og under taget, og jeg sagde det aldrig til nogen.
0: Så selvom det ikke var artikuleret, den der fortid, den der historie,
1: præcis,
0: så har du alligevel haft den så meget inde, at ja, kan man gå så langsomt til at sige, at skammen allerede var til stede der?
1: Yes, det har den været. Og jeg tror, altså, jeg oplevede egentlig ikke, at min far skammede sig, men jeg tror, alt det, jeg hørte om tyskerne, og så viden om, at han blev omtalt, eller han kunne blive røbet som en, der havde været med der, det var helt forfærdeligt.
0: Og det var vel også på sådan på det tidspunkt, at historien om krigen, altså historien om modstandsbevægelsen, og om sænkningen af flåden og alt det her, det var jo identitetsskabende, det var det, vi var som danskere.
1: Fuldstændig, ikke? Ja. Og det at være på tysk side var jo helt fuldstændig forkert og foragteligt. Og jeg tror nærmest, man sådan kan snakke om en moralsk afsky, altså som jeg gik i og mærkede rigtig meget.
0: Ja, som så vel også har været ikke artikuleret, fordi dine omgivelser har vel ikke vidst det her?
1: Jo, altså min fars familie og min mors familie har jeg også vidst det, fordi det var faktisk en af min mors brødre, der tilbød min far at komme i murerlære efter krigen for at kunne underholde sin familie. Men jeg har aldrig hørt i familien nogen negative udtryk eller hentydning eller noget omkring min fars deltagelse i krigen.
0: Hvad med din far selv? Snakkede du nogensinde? Talte han om det? Altså han fortalte om fangelejrene, men ikke om forhistorien?
1: Nej, det hørte jeg aldrig.
0: Som barn, det må alligevel være mærkeligt, der er ligesom et hul. Bemærkede du, der var et hul i historien, kan man sige?
1: Egentlig ikke. Og jeg vidste jo heller ikke engang, at jeg gik og skammede mig.
0: Nej, altså, det er klart, det er jo ikke, du har ikke kunne...
1: Jeg har ikke begreber for det andet, at de her skrækfornemmelser, at der er noget, der er farligt.
0: Ja, og den historie, det var ikke en, man skulle rode for dybt i, vel underforstået også.
1: Præcis. Ja.
0: Men hvad var det, der skete med din far? Han var taget ned til Tyskland for at spille musik, og det havde han også gjort.
1: Ja.
0: Men det var ikke sluttet der.
1: Nej, det var en, jeg tror, det hed en træningslejr, det der i Sennheim, hvor det var ikke egentlig militær eksercits, det var noget med, de fik også noget undervisning, og der var et musikkorps, men så vender krigslykken jo, hvis man kan kalde det. På et tidspunkt i løbet af 43 bliver han trænet militærisk med våben og bliver sendt til Østfronten. Og der er han så resten af krigen.
0: Og slutter med at blive taget til fange af russerne? Eller
1: nej, gudskelov kan man sige. De overgiver sig til amerikanerne, til de allierede, og håber selvfølgelig at blive sendt hjem. Men så bliver han sendt i krigsfangelejr i Italien først, og bagefter i Holland indtil 47.
0: Var han så kommet hjem? Og på det tidspunkt har din mor ikke hørt fra ham i flere år?
1: Nej, der gik de der halvanden to år, hvor han var i fangelejr, anede det ikke, om han var i live eller ej. Og han prøvede via Røde Kors at få sendt brev hjem. Det nægtede de, fordi han havde været på tysk side.
0: Så bare lige sådan hurtigt. Den her historie, er der noget af den, der du sådan snubler over, eller lyder det sådan meget, som det var?
2: Ja, jeg tror, det var sådan, det var. Altså, der var jo, da krigen var slut, var der jo enormt mange af de soldater, der var nede i Europa, som blev sat i de her fangelejre, hvor det tog vildt lang tid, inden de kom hjem igen. Ja.
0: Hvad er det også, fordi man lige skulle hitte ud af, hvem der havde gjort hvad?
2: Og ja, det har sikkert også haft et indflydelse på historien, ja.
0: Men så kommer han altså hjem til Danmark, står lige pludselig på en banegård nede i Sønderjylland i 1947.
1: Og lige det der med kontakten, ja. Det forunderlige, det var i de to år, hvor han var ude ved fronten, alle mulige forskellige steder, der kom der faktisk korrespondancer og breve frem og tilbage. De nåede frem, så der havde de kontakt, men det stoppede så efter krigen stoppede, eller da han kom i fangelejr. Og så kommer han hjem, ja, og får, jeg tror, det er retten i Tandrup, hvor han så bliver dømt til fængsel 2 år. Men fordi han så allerede har siddet i fangelejre, så bliver det reduceret til 1,5 år.
0: Og så bliver han lukket ud derfra? Ja,
1: ja. Og det er så der, min onkel, min mors bror, tilbyder ham at komme i murerlære. Og så flytter de til Foglum, og så senere til Årelund, som ligger tættere på Viborg.
0: Har din mor sådan nogle forbindelse med ham, da han sidder fanget i Danmark? Altså, der er forbindelsen blevet genoprettet.
1: Ja, det kan jeg se på nogle breve, at der faktisk... Hun spørger på et tidspunkt, om hun skal tage en frakke med til ham, så siger han, det får jeg ikke brug for, jeg skal ikke ud. I brevet svarer han tilbage, men du må gerne tage noget tobak med. Så der har været kontakt der i hvert fald, mens han sidder i Terndrup.
0: Når du ser på den her historie i dag, altså der på den anden side, hvordan ser du så på ham? For det er jo klart, at du må have dobbelt billede, for der både er det billede, som du er vokset op med af, hvordan tyskere var, men du må også have et ret klart billede af, hvordan din far var. Hvordan, når du sådan tænker tilbage på det, når du fortæller historien nu, hvordan ser du ham så som en del af den der krigsmaskine, eller som noget andet, eller noget tredje måske?
1: Jeg tror, jeg meget ser ham som en overlever. At han på trods af, at han kom hjem med alle de sår på sjælen, og jo, lidt også på kroppen, men rigtig meget på sjælen, alligevel klarer sig og blive ved at forfølge en drøm om at få et godt liv, og blive ved med i det omfang, han nu kunne, og følge sin musik med et lille orkester og et par større symfoniorkester sådan på amatørbasis.
0: Men ser du, hvordan ser du ham også sådan, altså sympatiserede han? Var det sådan, du opfatter ham, som sympatiserede han med idéerne, eller var det bare den der musik?
1: Det har jeg tænkt over. Jeg har faktisk aldrig hørt ham nævne hverken Hitler eller den nazistiske idé, eller aldrig. Altså, så han var ikke politisk optaget. Han var mere idealist, eller den der drømmer om...
0: Ja, der har nok været nogle værdier, men det er også... Nogle gange, når der er gået 20 år, så kan sådan nogle værdier jo også... Altså, ja, verden forandrer sig, man rationaliserer.
1: Det må der jo have været, og noget håb om, at Tyskland kunne gøre hjælp til at få en bedre verden, og sådan, dengang han var ung, og før han tog afsted, det har der selvfølgelig været.
0: Du fortalte en gang en historie, da vi snakkede sammen tidligere, om, at der var nogle breve, der kom med i hele den her historie, altså brevene fra din mor til din far. Mm. Jeg kom til at tænke på nu snyder jeg jo lidt, ikke, for du både den personlige erfaring, men når vi nu har en psykolog i studiet, ja, så kan jeg jo godt snyde lidt. Ikke? Den klassiske historie om koncentrationslejre og alt det her, det er jo Viktor Frankls erindringer, som han er meget på. I den, der beskriver han jo, at dem, der overlever, nu kalder du ham selv, dem, der overlever, det er dem, der har noget at overleve for. Altså, han fortæller selv om bogmanuskript, han slæver rundt på, indtil, som han mener har holdt ham. Tror du, der er noget lignende, der gør sig gældende her?
1: Helt sikkert. Jeg er ret sikker på, nu her, efter jeg har snakket med Dorte og læst de brevene, nogle af brevene, der er jeg helt sikker på, at det er kontakten med min mor og kærligheden til min mor, der gjorde, at han har i gåsøjen overlevet. Altså, men helt klart overlevet og havde livsvilje til at komme hjem.
0: Men,
1: tror jeg har spillet ind. Jeg kan se de brevene, den måde, de udtrykker sig på over for hinanden.
0: At det har givet mening, det er der trækker. Ja. Han kommer så hjem til sidst. Hvad sker der med ham efter krigen, da han er blevet løsladt? Du siger, han kom i murlærer.
1: Ja. Og så efter, jeg ved ikke, et par år eller sådan noget, køber dit hus i Aarhus lidt uden for Viborg. Der blev jeg så født i 54, og der bor de til 14. Der har de så bygget et stort nyt hus, de så bor i, til de dør.
0: Så det er i virkeligheden lidt den samme historie, som den Dorte fortalte, før han vender tilbage. Men det, han kommer fra, det virker ikke rigtigt, så de er nødt til at flytte residensen til et sted.
1: Jeg tror egentlig, det var på grund... Ja, måske. Jeg tror ikke, der var så meget modstand, eller... Ja, det ved jeg jo ikke. Men det der med at flytte til Foglum, det var fordi, det var der, min onkel boede, og så det flytte til Lund, det var fordi, der var et arbejde med at bygge en ny skole. Så jeg tror, det var for at flytte efter arbejdet, hvor han...
0: Ja, det er jo så også over en lang årrække. Det er jo ikke...
1: Nej, det er ikke lige år, efter. Ikke? Ja, det.
0: Men man kan sige, i det her, der er hele nøglespørgsmålet, det er jo det der med skammen dernede. Du sagde før, at det kan man. Man kan godt arve skam.
1: Ja.
0: Hvordan følte du selv det, da du var barn og ung? Altså, mærkede det?
1: Jeg mærkede det der med, at der var simpelthen ting, jeg ikke skulle nævne og ikke skulle fortælle. Altså, nogle af mine ungdomskærester, der nævnte jeg aldrig noget som helst med min far og krigen. Kun at han havde været på konservatoriet i Aalborg, og det var derfor, han spillede violin. Og ikke noget som helst andet. Altså, jeg tænkte, jeg ved ikke om, det har også været skam, men det er også, fordi jeg oplevede, at det var farligt at fortælle om det.
0: Har det jo nok også været i højere grad. Der sker jo noget med tid. Efterhånden bliver det mindre, mere og mindre.
1: Så jeg har sikkert været bange for fordømmelsen af ham. Så det har også været en trang til, tror jeg, at beskytte ham. Også beskytte ham inde i mig, men også fysisk.
0: Nu har jeg jo afsløret, at du er psykolog. Tror du, det har noget med dig at gøre? Er det den historie, der ligger bag det?
1: Det kunne det meget vel. Det har jeg selv tænkt. At jeg havde jo en drøm om, jeg tror som barn, havde jeg simpelthen en længsel efter, at jeg kunne redde ham. Også redde min mor, jo som fik en mand, der var fuldstændig forandret hjem fra krigen. Og det kunne jeg godt mærke, hvordan det var svært. Så jeg tror, jeg havde en drøm om at redde dem. Og det har betydet, at jeg gerne vil
0: redde nogle andre.
1: Ja.
0: Eller lære nogle redskaber til det måske.
1: Det tror jeg bestemt. Ja.
0: Mm. Man kan sige, du fortalte før, at han har faktisk ikke fortalt om det. Det har ikke været en del af debatten for mig, men i år 2000, der valgte han faktisk selv at stå frem med et interview. Hvad var det for en historie, han fortalte der? Altså, hvad var det, der stod i avisen?
1: Det handlede om en af hans tidligere murersvende, havde kontakt med en journalist i Viborg, som så kontakter ham. Han ville godt undersøge noget omkring 2. verdenskrig, og kontakter så min far og ender med at lave et meget stort interview i Viborgs Stift Folkeblad, med en kæmpe forside med billeder af min far og historien om, og overskriften hedder "Jeg var tysk soldat". Og da den avis udkom, der var jeg ved at dø af skræk igen. Fordi jeg tænkte, nu kommer der godt nok rådne tomater, og vinduerne bliver smadret på deres hus, og helt forfærdeligt. Jeg var skrækslagen. Det skete heldigvis ikke.
0: Så det var mere skammen, end det var... Altså, det var mere din egen forestilling om, hvad der kunne ske.
1: Ja. Fuldstændig, ja. Og det var ikke, fordi jeg skammede mig over min far. Jeg var mere skrækslagen.
0: Angst for, for, hvad der kunne ske.
1: For konsekvenserne. Og det eneste, han oplevede, det var, en enkelt nabo, en kvinde, sagde, med den historie, så vil jeg ikke snakke med dig mere. Men ellers så blev han jo opsøgt af 2-3 studerende fra Aalborg Universitet, som gerne ville spørge ind til hans historie, og han mødte andre, som også havde været med i Frikorps Danmark, og 2 yngre mænd, som var vældig historieinteresserede, som endte med at blive hans rigtig gode venner. Så det begyndte ligesom, han begyndte der at blive mødt med en interesse og en respekt, som jeg tror var hjælpsom for ham.
0: Så man siger, der har du ligesom haft den der... Hvis vi lige vender dig om på et tidspunkt i alt det her, efter du har oplevet den der bevægelse at komme frem til, så dukker Dorte op. Mm. Og vil høre noget om gamle dage. Hvad skulle du med Ilse på det tidspunkt? Hvor har du fundet hende henne, var jeg lige ved at sige?
2: Ja, det kræver et helt program i sig selv, hvor jeg har fundet hende henne. Men via kollegaer gik det op for mig, at Ilse hun fandtes. Og jeg kunne godt regne ud, at Ilse var noget helt særligt, fordi der er sådan set ikke ret mange af de her børn, som har villet stå frem og fortælle historien om det her netop, fordi det har været skamfuldt. Så mange er fløjet under radaren, og der er jo heller ikke så mange tilbage længere. Så da det gik op for mig, at Ilse hun fandtes, og at hun faktisk havde mod på at dele den her historie med mig, så tænkte jeg, at det var nok en god idé at få den indsamlet, som vi siger på museerne. Altså, vi samler jo ting ind fra gamle dage, og også beretninger, som vi kan bevare dem efterfølgende. Det synes jeg var rigtig, rigtig vigtigt med en beretning som Ilses her. Ja.
0: Og hvordan havde du så med lige pludselig at blive til en museumsgenstand, må jeg lige vil sige?
1: jeg tror, altså på det tidspunkt her, hvad er det, over halvandet siden eller sådan noget, hvor du kontakter mig, der tror jeg, noget i mig er parat til at begynde at stå frem med det. Altså, og hele den der konflikt imellem, det er, hvad hedder hun, Anne-Marie Christensen, antropolog, som har skrevet en bog med landsforrædernes børn. Hun nævnte skelner mellem den der konflikt, loyalitetskonflikt imellem at være sammen med familien, eller være sammen med samfundet. Altså, skam handler jo også meget med at være udenfor, eller frygten for at være udenfor. Og der er jeg ligesom parat til, jamen, jeg kan godt lukke op for posen fra den familieloyale side, når Dorte kommer med den interesse.
0: Så det må lige før, det var terapeutisk i en eller anden forstand at blive en del af historien.
1: Præcis, ja. Det viste sig faktisk at blive, fordi den måde, Dorte kom helt åben, nysgerrigt, ægte nysgerrigt, og med en interesse og en respekt, og spurgte ind, det gjorde jeg bare fortalte, som jeg aldrig havde gjort før. Og jeg har kunnet se bagefter også, hvordan det har gjort det meget lettere for mig at være åben, også omkring min mangeårige skam. Også i forhold til gamle venner. Så det har betydet rigtig meget for mig at få det tilbud eller den hjælp.
0: En sjov formulering. Det er sjældent sådan, at man ser på museumsbibliotekarer, der kommer ud, men det er faktisk en rigtig, rigtig, rigtig god pointe. Nu kunne jeg jo igen tænke mig at nasse lidt på, at vi faktisk har en psykolog. Altså, du har prøvet mange gange at sidde over for folk, der har en familiehistorie eller en personlig historie, som er mindre heldig, kan man vist roligt sige. Ikke? Hvis man kigger på det sådan rent fagligt som psykolog, hvad er skam så? Altså, hvad gør det? Hvor kommer det fra? Og hvad gør man ved det, hvis du nu havde været i en arbejdsmæssig sammenhæng?
1: Ja, helt overordnet, helt generelt, så er der forskel på skyld og skam. Skyld handler om det, man har gjort. Det handler om handlinger, og skyld kan man selv ligesom zone, eller gøre godt igen, eller ændre. Skam, det rammer hele ens inderste væren, ens dybeste essens. Og hvis man bliver ramt af skam, så kan man ikke selv gøre noget. Så har man faktisk brug for hjælp udefra. Meget sådan markant sagt, så har man brug for at blive set på med kærlige øjne, men i hvert fald brug for at blive mødt med respekt og blive set som den, man er. Og det er noget af det, som kan hele.
0: Og det er lige præcis den overgang, jeg gerne ville have, hvis vi glider videre ind og kigger på den tredje del, som jo netop handler om, hvad kan man gøre ved det her som samfund. Mm. Så indleder vi lige med et lydklip af en ret kendt sydafrikaner.
3: It's happening. It's not easy to open wounds. It's very painful. But if you don't want them to fester, you must open them and cleanse them. And then pour balm on them.
0: Det her, det var ærkebiskop Desmond Tutu. Og han fortæller her om, at i 1996, da apartheid-regimet i Sydafrika var væltet, så lavede man fra ANC's side en sandhedskommission. Ideen med sandhedskommissionen, det var at høre vidnesbyrd og fortællinger, både fra bødlerne og fra offerne i den her ret skrækkelige konflikt, som de var en del af. Og det er ikke, fordi vi nødvendigvis skal sammenligne de to opgør, men det, de har til fælles, er selvfølgelig, at der er en traumatisk fortid, som man på en eller anden måde skal leve videre i. Så tror jeg, vi lader sammenligningerne ligge der, ikke? Tutu, han levede i fra 1931 til 2021, og hans fokus, det var meget religiøst også, var meget centreret omkring tilgivelsen og forandringen. Og det, han siger i det her klip, som vi hører, det er, at det er smertefuldt at åbne fortidens sår. Det er ikke sjovt, men det er den eneste vej til ligesom at komme over nutiden og videre ind i fremtiden. Og det er ikke, fordi Sandhedskommissionen i Sydafrika er jo blevet beskyldt for meget efterfølgende, og der er meget i den, der ikke var perfekt, men den repræsenterer en idé. Nemlig det her med, at man kan komme videre over det på en anden måde end gennem straffen, og det kan jo være spændende at tænke med, når vi nu taler om vores eget retsopgør, det er i 45. Altså alt det her med tilgivelse og forståelse, er det bløde værdier dårligt? Kom det overhovedet ind i debatten i Danmark, eller er det bare noget?
2: Det er totalt fraværende i den her debat. Det er nemt at svare på, vil jeg sige. Det handlede om, igen, at få hævn. Og da man så på et tidspunkt begyndte at tale om resocialisering, så var det netop ikke, fordi man ville tilgive eller zone. Det var simpelthen, fordi man var bange for, at de blev til nogle farlige forbrydere i samfundet, de her mennesker. Så det var sådan for, at det var for samfundets skyld. Det var ikke for, at man ville hjælpe eller tilgive. Det var simpelthen ikke en del af pakken.
0: Og var det noget, der bare, var det slet ikke en del af retsopfattelsen på det her tidspunkt? Eller er det bare fordi den her situation var så traumatisk, at man ikke havde arsenalet?
2: Jeg tror simpelthen, den her den får lige et ekstra drej, fordi det har det her med det unationale og det landsforræderiske, at der kan man simpelthen ikke snappe out of it, hvis jeg må sige det på.
0: Det kan ikke tilgives.
2: Det kan faktisk ikke tilgives. Altså, jeg tror, da justitsministeren for første gang udtalte sig offentligt omkring muligheden af det her med, at man skulle jo også tænke på at resocialisere og så videre, derfor har han direkte sagt, at vi skal jo ikke tage dem ind i vores hjerter. De er jo stadigvæk en slags andenrangsborgere, men arbejde kan vi jo ikke nægte dem.
0: Nej, det sidder jo meget. Altså, jeg har også familiemedlemmer, der nægtede at tale tysk. Eller noget. Ja. Det sad helt langt op i 80'erne og 90'erne, dybt inde i vores bevidsthed, at det der, det var det værste. Og det var det jo også noget af det. Det skal vi jo også have med. Det er jo ikke sådan et på den måde, men om det er sådan for en enkelte person. Hvis man nu forestillede sig, at vi havde haft en sandhedskommission i stedet for en domstol, din fars historie var blevet lagt frem, i hvad, 48, 49, 50, hvad det nu måtte have været. Tror du, det ville grundlæggende have ændret, hvordan du har levet med den her historie?
1: Det tror jeg bestemt. Altså, jeg tror, noget af det, der kan hele traumatisk skam, det er at blive draget ind i fællesskabet. Altså, blive en del af fællesskabet igen. Så jeg tror bestemt, det ville have været en hjælp. Og lige stand også... Der er også en hvad hedder hun, Synegaf, en præst, som arbejder med moralsk skade, som er, ud over PTSD, så er det også, at når man har gjort noget, som er mod sin indre, dybeste menneskelighed, så er det næsten værre, end hvis man, det var gået ud over en selv.
0: Altså hvis man for eksempel er i en krig, hvor man jo som en af dele
1: skyder andre mennesker. Eller ikke hjælper nogen, hvor man kunne have hjulpet. Og hun taler også om tilgivelse og arbejder som præst med tilgivelse i forhold til at lindre de her moralsk skade, psykiske smerter.
0: Altså det vil sige, at nogen skal tilgive dem. Problemet er vel, at efter også en krig kan det jo godt være... Ja, det tilgiver sig selv.
1: Og få hjælp til det. Det er det, der er svært.
0: At blive set på den måde i den der... Ja. Man må sige, det er jo lidt... noget af det, som historikere virkelig ikke kan lide, det er, når man begynder at rykke rundt på tingene rent tidsmæssigt og flytte det. Så det er jo et meget tankeeksperiment, fordi det var jo også svært, når historien ikke kan være der på den måde, så det der med at rykke det 50 år frem, det kan være vanskeligt.
1: Ja, det er også der, vores bevidsthed har ændret sig. PTSD fandtes, blev først opfundet, man kalder det, blev først en diagnose efter Vietnamkrigen. Det fandtes ikke efter 2. verdenskrig. Og tidligere, der var det, hed det granatschok. Det selvfølgelig fandtes altid. Og lige sådan med skam, det har man ikke kunne snakke om. Altså, det er jo meget typisk også, man skammer sig over at skamme sig. Og det er faktisk først inden for de slag på tasten 10-15 år eller sådan noget, vi overhovedet kan snakke om skam og stå frem og sige, at jeg skammer mig. Det har man ikke kunnet før. Der er ligesom en fælles bevidsthed, der har ændret sig også igen med den historiske udvikling.
0: Ja, der er gået mange år, men man kan sige, hele grundkonceptet, det her er jo, at den krig er jo slut, godt og vel, ikke? Og det er den også i Sydafrika. Det kan så være, at de måske skal have brug for en ny sandhedskommission, når de kommer videre til næste skridt. Det er en anden historie. Men konflikterne i alt det her, altså den grundlæggende situation, hvor menneskeheden, enten i form af nationer eller hudfarver, eller hvad hulen man nu kan finde på, påfører hinanden de her voldsomme lidelser, det er jo deprimerende nok en verdenshistorisk konstant nærmest, ikke? Og derfor står vi vel også, vi kan ret hurtigt stå i en tilsvarende situation igen. Altså, man kan bare tænke på situationen i Gaza i øjeblikket, eller situationen i Ukraine. Der vil jo også være nogen, der er ofre, og nogen, der er bødler, og måske nogen, der er både det ene og det andet. Ja. Så mener du, der er en lærer, man kan tage med sig fra den der grundlæggende, de fejl, vi begik måske i retsopgøret?
1: Så kan man
0: næsten... Det er også en meget stor ting at spørge om, hvis du lige gider løse alle verdens problemer.
1: Jamen, det vil jeg da gerne, men jeg kommer næsten til at tænke på, gid vi, i stedet for at kunne tænke på hinanden som fjender eller venner eller inde eller ude, tænk hvis vi kunne med Dalai Lamas forståelse se, at vi er fælles menneskelige, at vi alle sammen søger lykken, når vi alle sammen undgår lidelse. Det er fælles for os alle, uanset om vi er på den ene eller den anden side af i en krig eller en konflikt. Men det vil i hvert fald være en smuk vision, hvis vi kunne komme tættere derhen af.
0: Det kunne. Når vi er i retsopgøret, så er der jo også, altså der, det her er jo sådan en, den overordnede del, og vi har jo samtidig nemmere ved at tale om landsforræderne, om jeg så må sige, fordi det er dem. Men de her historier og oplevelsen af moralskade, var vist udtrykket, eller PTSD, det er jo ikke noget, der... Altså, det er jo, findes jo mange steder, både folk, der har oplevet. Da I lavede det her forskningsprojekt, som ligger bag alt det her, som jo handler om de måske mindre kendte, var der andre, der dukkede op? Var der nogen andre, hvor man kunne bruge den måde at tænke på i det?
2: Altså, der var jo mange, der kom skade ud af krigen. Måske ikke så meget med skam, men dem, jeg tænker på lige nu, som en god kollega har kigget på, det var jo modstandsfolkene, som for mange så vedkommende også kom ud af den her krig med tunge psykiske eller fysiske men. Og der er jo mange, der har dybe ar på sjælen efter ophold i KZ-lejre eller en tur omkring Gestapo osv. Og det har vi jo også kunne se og lavet interviews med deres efterkommere, at det har bestemt heller ikke været nogen dans på roser at vokse op i sådan et hjem. Men det er jo ikke helt det samme fortælling som den her, fordi det er ikke skam. Altså, de var jo stadigvæk heltene i den her fortælling, modstandsfolkene. Så de havde ikke den her dobbelte arv at bære rundt på af, både at være skurke og være skamfuld, men bestemt også nogle tunge ar på sjælen.
0: Kan man se, at deres livsbaner alligevel har, at de har haft nemmere ved at komme videre? Altså, noget af det, I også taler om, det er, at der er nogle sociale konsekvenser, man er nødt til at flytte ofte, ændrede livsbaner. Altså, nu har vi jo hørt om en musiker, der endte som murer, ikke? Altså, der er nogle konsekvenser. Er der de samme konsekvenser, hvis man kigger på dem, der ikke har stigmataget med sig, om jeg skulle sige?
2: Der var i hvert fald nogle andre omstændigheder omkring deres måde at komme videre i samfundet på. Der var en langt større accept og en beundring for, hvad de havde gjort. Og så blev der altså også fra statens side lagt nogle ret tunge hjælpepakker ind, som de landsforræderdømte ikke kom i nærheden af. Altså, så omstændighederne har været med heltene i den her fortælling. Selvfølgelig, har jeg næsten lyst til at sige.
0: Men og er der på noget tidspunkt blevet lavet nogle sådan statslige opgørelser eller evalueringer eller sammenhæng over, hvordan det er gået med den her proces? Det var jo et stort emne, retsopgøret, lige fra 45 og et par år frem. Så ligesom så fæste det lidt ud, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, ikke? Og sådan, men har man nogensinde ligesom samlet op og sagt, hvordan gik det her? Det var det her, der var formålet. Hvordan gik det?
2: Ja, det var da et udmærket spørgsmål, om der blev lavet en evaluering til senere brug. Så vidt jeg ved, er der ikke lavet andet end Den er til gengæld enorm. En stor domstatistik, som kom fra Statistisk Departement i 1956, hvor man kan gå ind og læse alt, hvad der kan kvantificeres under det her opgør frem til 56. Men nej, det kunne da være interessant at prøve at se, hvis man tog en stor evaluering og kiggede på, hvad kunne vi så lære af det? Og måske endda med udsyn til, hvilke andre typer af retsopgør, der er fundet sted i verden, og som du nævner, sandhedskommissionerne, er et retsopgør, skal det være baseret på tanken om hævn og straf, eller hvordan søren kan man ellers gribe det an? Det her med at få alle historierne og sandheden lagt frem og konfrontere ofre og bødler, det synes jeg, vi skulle tage og tænke lidt over, når der kommer nye retsopgør. Ja, du nævner Gaza, Ukraine. At kigge på den her lidt større værktøjskasse, som er blevet skabt her de sidste 50 år, og ikke nødvendigvis bare gribe til hævn.
0: Så på en eller anden måde, så er det lige før, at nu, det kan vi jo sagtens stå og tale her, når vi står to historikere og gøre, men på en eller anden måde, så bliver det ligesom argumenteret for, at vi på en eller anden måde, som historie, altså som fag, også har en mulighed for at få et nyt blik på de her ting. Altså når I laver sådan et forskningsprojekt som det her, tror du så, det kan være med til at løsne op for nogle af de her konflikter, der nu hørte vi jo, det havde en konkret effekt på Ilse, at du rent faktisk fik hende til at fortælle, hvilket jo ikke kan være overraskende for en psykolog, at det hjælper. Men tror du, at man et eller andet sted i det hele taget kan bruge historien som sådan en, hvad skal man sige, en måde at arbejde med det her på, så vi kan komme et bedre sted hen?
2: Jamen det tror jeg helt afgjort, vi kan. Altså vi er jo nødt til at prøve at kigge på, hvilke erfaringer vi har gjort os, og igen kigge på den her bredde af retsopgør, der har været gennem tiden, og så forsøge på at tage, at vi lærer af det. Så det tror jeg bestemt, vi kan. Og så synes jeg jo, det er fantastisk. Altså, nu taler vi skam, og på individniveau, at det så også har kunne bruges til det i Ilses tilfælde, at historien blev lagt frem.
0: Nu har vi desværre ikke mere tid, men man kan sige, at det der med at løse traumerne efter krig, efter konflikt, ikke er simpelt. Det er noget af det, vi vel nok har fundet ud af i dag. Mm. Grundlæggende kan man også spørge, om behandlingen af de overvundne handler mest om, hvad de har gjort, eller hvad sejrherrerne skal bruge dem til, efter konflikten er overstået. Men historien har i hvert fald, under alle omstændigheder, rigeligt med eksempler på, at når processen går galt, så kan sporene sætte sig i samfundet i århundreder bagefter. Så måske var det noget, menneskeheden gjorde klogt i at tænke lidt mere over. Tak til Dorte Cook Lyngholm for at fortælle en mindre kendt del af 2. verdenskrigs historie. Og tak til Ise Christensen for at have mod til at fortælle både sin og sin fars historie. Redaktionen bag Kampen om historien består af Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Otto Christian Korse. Og jeg hedder Asger Amdisen. Tak for kampen.
4: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
5: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
4: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
6: Om lidt her på P1, så er der K-Live, der i første time ser tilbage på nogle af årets indslag, og ser på, hvordan man som musiker protesterer mod den politiske situation i USA. Blandt andet som dansk musiker. Sangerinden Kierskov har et stort kendskab til USA, men har blandt andet valgt ikke at turnere i USA lige nu. Og internt i USA, der er der også musikere, der tager stilling til Trump og hans styre. Bruce Springsteen har været en af dem, der har taget kampen op mod især ICE-styrken og deres vilkårlige og brutale anholdelser rundt om i landet. Så hør om

0: grøntsager, vi i dag køber, er danske, og for frugt gælder det kun 9%.
1: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
0: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i GASA, Odense Frugt og Grønt, til at advare.
2: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
0: Ukraine får ny hærchef, for landets præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskij fra posten. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Efter sin afgang sagde Fedorov, at han havde en konflikt med netop Syrskij, og den historie, du lige nu kan læse mere om på dr.dk. Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter den konstruerede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
3: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
0: Direktør i Forbrugerrådet Tænkt, Vinnie Grosbøl, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
4: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
0: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
3: Problemet i Velkommen-sagen var jo ikke at konto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger konto fornuftigt i dag.
0: I en skriftlig kommentar lyder det fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa, at der allerede er vedtaget regler, der gør det muligt at slå hårdere ned på dem, der ikke overholder spillereglerne. Jeg er åben for at se på yderligere stramninger, og viser det sig, at behovet er der, og reglerne ikke er tilstrækkelige, så er jeg klar til at handle, lyder det videre. I nat enkelte byer og omkring 15 grader.

0: Ser du vores gamle allierede USA som en modstander? Hvis du gør, gør det dig ikke til noget særligt, for det gælder ifølge en undersøgelse fra Opinion for over halvdelen af danskerne. Med Trump ved roret har landet, vi engang så op til med store øjne, skabt en kløft, et modstandsforhold til os. En ting er Trumps udtalelser og lovgivning, der generelt ligger meget langt fra en dansk opfattelse af, hvad et demokrati er. Dertil kommer alle konfrontationerne mellem ICE og amerikanske borgere. Og så er der lige truslen om at tage Grønland oveni. Og hvordan reagerer man så på det, hvis man er dansk musiker og får muligheden for at turnere i The Land of Hope and Dreams? Siger man ja? Eller nej tak? Til at komme over og give den gas? Og hvis du fangede min lille Bruce Springsteen-reference, kan jeg fortælle, at vi også skal forbi ham. For ud over The Land of Hope and Dreams og en masse andre bangers, har han tidligere i år skrevet en protestsang imod ICE. Spænd sikkerhedsselen, den næste time står i De Forenede Staters tegn, og jeg kan godt love dig at bumpy ride. Jeg er din chauffør, og mit navn er Clara Witt. Vi lægger ud med et par danske musikere, der tænker vores forhold til USA på hver sin måde. Og derfor når de også til forskellige konklusioner, når det gælder, om man skal tage på turné i USA. Den første er Kira Skov. Hun har selv både turneret og som end også boet i USA. Men når hun ser den politiske situation, så vil hun ikke tilbage dertil. Vi spurgte hende tilbage i februar, hvorfor hun ikke vil det.
1: Jamen, jeg synes selvfølgelig også, det er enormt kompliceret og måske også lidt letkøbt at komme med det svar, eftersom jeg ikke har en tur planlagt sådan lige i...
2: Ja, det er billigt på den måde.
1: Ja, men altså, jeg vil sige, at jeg synes på en eller anden måde, at man er med til at sende et signal ved at sige nej til at turnere i USA lige nu.
2: Vi vender tilbage til det signal om lidt, men først tænker jeg, vi skal lige starte et andet sted.
1: Ja.
2: Fordi jeg vil gerne lige forstå altså dit forhold til USA, dit bånd til det her land. Ja. Så hvilken rolle har USA spillet for dig som musiker?
1: Altså, jeg flyttede til USA, da jeg var 17 år gammel, og

0: Jeg har boet der sådan lidt frem og tilbage mellem England og USA igennem 8 år, så jeg har sådan virkelig en tilknytning til landet på rigtig mange måder. Min søster bor der også, min faster bor der. Men jeg tror, ligesom hele min musikalske dannelse fandt ligesom sted i USA, kan man sige.
1: Jeg har taget et eksempel med på den her musikalske forbindelse. Ja. Det er det nummer, der hedder Riders Freeway.
0: Of the Freeway, ja.
1: Ja, som blev lavet i 2008. Lad os lige bare høre lidt af det.
0: Ja.

0: Altså, man kan høre det allerede i teksten, ikke? Men hvor er det amerikansk inspireret i det her nummer?
1: Altså, en helt sådan konkret, så skrev jeg faktisk det her nummer, da jeg var på min bryllupsrejse, hvor jeg rejste på Highway 1 i Californien. Så den er sådan meget dybt forankret i sådan fornemmelsen af de der, sådan, den åbne landevej og de brede vidder og så videre, kan man sige. Men altså, jeg har jo også bare, du ved, jeg har jo ligesom, fordi jeg har boet der så mange år, jeg har jo ligesom også oplevet for mig, dengang jeg flyttede til USA, der var det jo ligesom at komme et sted hen, hvor der bare var lidt højere til loftet og lidt større armbevægelser, og som kunstner var det jo vildt sådan fordrende, fordi der var sådan en anden åbenhed, sådan, som jeg oplevede dengang.
0: Men den her tiltrækning af det amerikanske musikunivers, ja, den ændrede sig, når du så står her i dag?
1: Altså, jeg vil sige, jeg er jo stadigvæk rundet af den samme historie. Jeg vil sige, det er jo, det er jo en arv, som jeg stadigvæk vil vedkende mig, som har været vildt definerende, som stadigvæk står i egen ret, synes jeg. Så det synes jeg ikke, det kommer ikke til at tilsløre den del af min tilknytning til USA. Men jeg synes, at den måde, som USA, altså jeg tror måske, min fascination har været aftagende igennem en årrække, ikke? Altså den der amerikanske drøm har måske ikke været lige så stærk i mig, som den var, da jeg var helt ung. Men altså, det er jo sådan, nu er det jo helt vanvittigt at se, hvad der foregår derovre, ikke? Det er jo sådan et demokrati i afvikling, sådan i real time, ikke? Man ligesom er vidne til.
0: Mm.
1: Og det synes jeg er meget chokerende. Det berører mig meget, faktisk, at se på udefra.
0: Mm. Hvad rører det i dig?
1: Jamen, det er jo sådan en eller anden, der er jo en stor afmagt, og selvfølgelig også fordi, at det ligesom påvirker en hel verdensorden, sådan som vi troede verden var. Sådan er den ikke længere, og det er jo sådan, det vender jo op og ned på rigtig mange ting.
0: Mm. Og nu står du så et sted, hvor du ikke vil tage dig over og turnere, som det er lige nu. Altså, hvor gik grænsen? Mm. Hvor flød bæret over? Hvad var det, der ligesom fik dig til at sige, nå, det vil jeg egentlig ikke, hvis jeg blev spurgt om det?
1: Jamen for det første, så ved altså jeg ved ikke engang, om jeg ville kunne komme ind, vel? Fordi hvis man har ytret sig kritisk over for Trumps administration, så er det slet ikke sikkert, at man ville få et arbejdsvisum. Så det er jo en faktor i det. Men jeg vil sige, jeg tror bare, altså der er også bare noget ved altså den måde, han trumler igennem på i hele verden på nuværende tidspunkt. Han er jo ligesom alt det værst tænkelige ved kapitalismen sådan manifesteret i et væsen, kan man sige, som jeg ser det.
0: Mm, altså Donald Trump.
1: Ja, Donald Trump. Ja, og hans regering. Og det har jo store konsekvenser for folk, der bor derovre, men også for os andre herhjemme.
0: Men man kunne også sige, at den amerikanske præsident og hans regering er jo ikke lige befolkningen. Nej. Så hvorfor skal den almindelige amerikaner, koncerthungrende amerikaner, snydes for eksempel en koncertrække med Kira Skov?
1: Jamen, det er jo også det, der gør det super kompliceret, fordi det er jo også godt klar over, at det er jo enormt polariseret og meget opdelt. Og det er jo virkelig sådan, altså jeg har jo rigtig mange venner, som også er musikere i USA, som jo er meget skamfulde omkring det, der sker, og er sorgfulde omkring det, så jeg vil sige, det er jo heller ikke bare så enkelt, at jeg bare synes, at det nødvendigvis er den 100% rigtige beslutning, men jeg føler alligevel, at det er en måde for mig at sige tydeligt fra.
0: Men kunne det ikke gøre en større forskel, hvis du for eksempel tog dig over og så brugte din stemme, dit publikum, til at kalde på ændring eller fortælle alt det, du mener, der er galt?
1: Jo, men jeg tror godt, jeg kan bruge min stemme her hjemmefra også. Altså, jeg er ret sikker på, at der vil rejse sig en ny sådan protestånd, som måske også vil influere den musik, vi kommer til at høre i fremtiden, som skal komme derovre fra os, tror jeg. Så jeg tror, at jo, selvfølgelig kunne min stemme også gøre en forskel der, men jeg vil heller ikke tage til Rusland eller Israel og spille, som tingene er lige nu, vel? Så på den måde, så det er sådan en måde for mig at stå ved et standpunkt, kan man sige.
0: Og det er jo så dit valg om dig selv.
1: Ja, ja.
0: Men der er jo mange musikere, der er nogen, der så vælger at gøre det samme som dig, siger, vi vil ikke optræde i USA. Så er der nogen, Lucas Graham, som vi har talt med, som vi skal høre senere i programmet, som siger, jeg kommer til at turnere derovre alligevel. Jeg insisterer på, at det ikke er mig, der ligesom skal lave det boykot. Altså, hvad med Novo Nordisk, hvad med Mærsk, alt det her. Men hvad mener du egentlig sådan, hvis man kigger samlet set på musikbranchen, der er ansvar hos de her musikere? Synes du, alle på at gøre ligesom dig?
1: Jeg synes bare, at vi alle sammen har et ansvar, om vi er musikere eller ej. Så synes jeg, vi skal bruge vores stemmer i den grad, det nu kan lade sig gøre for os som musikere, der jeg føler, jeg har et ansvar at bruge min platform til at sige, at tale højt om ting som uretfærdigheder, som jeg oplever dem i verden. Og det er jo forskelligt, hvordan jeg respekterer også fuldt ud, at Lukas har det på en anden måde. Og der er sikkert mange, der vil få stor glæde af, at han kommer derover. Og musikken kan jo også bidrage med håb og trøst i en svær tid. Men ja, det er nu sådan, som jeg har besluttet, at det vil måtte være.
0: Du sagde før, at du jo kender en masse amerikanske musikere, ja, som er, jeg tror, du sagde skamfulde før. Ja. Tænker du ikke, at det her med, hvis der kommer nogle europæiske musikere, så kan det også agere en eller anden form for modkultur mod det, som de så skammer sig over?
1: Jo, og det er jo slet ikke, fordi jeg ikke gerne vil forbinde mig med dem, og det er jo slet ikke, fordi at jeg ikke... Altså, jeg har lige spillet en række koncerter inde i DR's koncertsal, hvor vi hyldede Brian Wilson og The Beach Boys, og det er måske sådan, det er noget af det mest ærke amerikanske musikhistorie, man kan finde frem til. Og nogle af hans tætte samarbejdspartnere gennem sådan 20 år kom over og spillede med os, og de var jo meget sådan rørte over faktisk, at vi havde lyst til at hylde den her del af den amerikanske musikhistorie i den her tid. Så det er jo noget, alle tænker rigtig meget over, når de rejser ud af USA, og også amerikanere tænker over det, når de rejser rundt i verden.
0: Mm. Du har tidligere turneret i USA. Mm. Som det er nu, vil du ikke turnere i USA. Mm. Hvad skulle der til, for at du gerne vil?
1: En ny regering, tænker jeg.
2: Sagde musiker Kira Skov. Og som du nok hørte i interviewet med Kira Skov, kom det også frem, at Lukas Forkammer, forsanger i Lucas Graham, gerne vil turnere i USA. Faktisk skal han turnere med Ed Sheeran i USA her fra august, og det har han ingen skrubler med.
3: Jeg laver jo ikke musik for nogen stater eller statsledere. Jeg skriver sange til folk, der godt kan lide mine sange, og det er jo så sådan, at der er enormt mange med i den gruppe. Jeg tænker ikke, de skal snydes, men der foregår ting på den politiske scene.
0: Vil det sige, at USA slet ikke kunne gøre noget, der ville gøre, at du ikke ville have lyst til at spille dig, til at turnere dig?
3: Jo, men jeg, altså, nu har de jo ikke gjort noget, kan man sige, i forhold til os som land. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at vi som kunstnere og artister, som skal tage stilling til det her, jeg forestiller mig, at Coloplast sælger stomiposer, og Ozempic bliver kørt derudaf, og at Mærsk sejler containerne over Atlanterhavet, regardless. Men vi bliver i hvert fald altid som artister bedt om at tage stilling til de her ting. Og det er jo... jeg synes, når man har arbejdet sig og fået nogle op til og fået nogle muligheder i forhold til at spille koncerter i så stort et land som USA, så synes jeg, det er fedt at gøre det.
0: Men bare fordi nogen har et ansvar, så har andre det jo også. Hvad skulle USA gøre, for at du ikke ville have lyst til at turnere dig?
3: Jeg tror, hvis der blev gjort en alvor af nogle af de ting, der er blevet sagt her.
0: Hvad tænker du på?
3: Jeg tænker specifikt på Grønland, men jeg tænker også, at der er blevet sagt enormt jollede ting fra den person.
0: Den person er den amerikanske præsident Donald Trump går ud fra?
3: Nej, jamen det er det bestemt.
0: Den danske musiker Kira Skov har tidligere turneret og boet i USA. Hun har ikke lyst til at spille dig, som tingene er nu. Du har knap 900.000 følgere på Instagram, over 16 millioner månedlige lyttere på Spotify. Musikvideoen til dit hit 7 Years er blevet set 1,7 milliarder gange på YouTube.
3: Hold da.
0: Ja, altså med andre, du har et gigantisk talerør. Men det kan man sige, der følger også et ansvar. Hvordan ser du selv det ansvar?
3: Jeg synes i hvert fald ikke, at det at bare holde op med at tage det over og holde op med at snakke med folk, er måden at gøre det på. Og jeg tror heller ikke, jeg skal forsvare mit arbejde eller sådan. Det er jo helt i orden, at hun vælger at gøre noget andet. Det må jeg jo, det har jeg i hvert fald enormt meget respekt for. Det er da bare fedt. Så tænker hun, det gider hun ikke. Hun forkriter. Jeg skriver jo bare sange. Et eller andet sted, så er jeg jo bare en lille dreng, der har skrevet en sang, og jeg synes, det er fantastisk at rejse verden rundt og have lov at synge den sang.
0: Mm. Men har jo også mulighed for at synge den sang til altså millioner, millioner, millioner, måske endda milliarder af mennesker, altså at kunne tale til dem, røre dem, rykke deres synspunkter.
3: Lige præcis. Men jeg kan ikke synge til dem, hvis jeg ikke må være der. Mm. Eller hvis jeg vælger ikke at være der. Så tager jeg lidt brøden af den demokratiske tanke, at vi så... Så skal vi holde op med at snakke sammen, fordi vi er uenige om noget, eller nogen har sagt noget, der er over grænsen. Mm. Der tænker jeg jo, det er netop det, demokrati skal, og det, demokrati kan. Det er ikke Rusland, hvor at man bliver sat i fængsel, eller sådan for at have en holdning til det. Men en samtale om ting.
0: Men der er vel også en grænse for det synspunkt. Altså, der findes vel steder, du ikke vil optræde?
3: Det gør der helt sikkert. Jeg har ikke fået tilbud endnu.
0: Vi må tage det, hvis det kommer.
3: Vi må tage det, hvis det kommer. Men jamen, det er sjovt, du stiller spørgsmålet, fordi så overvejer jeg dig, jamen, da vi spillede i Indonesien, var det så en demokratisk præsident, der var der, eller var det sådan en militærjunta-overgang? Eller, sådan, eller da vi var i Thailand, hvor danskerne jo holder flittig ferie, hvor jeg også tror, vi har været der, hvor der har været sådan noget militæragtig overgang imellem to præsidenter. Eller sådan, så skal vi jo spørge os selv alle sammen, hvor holder vi ferie?
0: Mm. Men hvis du stiller det spørgsmål, så er jeg sikker på, at nogle af dine, lad os bare sige, 900.000 følgere på Instagram, der også ville stille sig selv lidt spørgsmål, når de skulle rejse til Thailand, for eksempel.
3: Ja, måske. Skal vi holde op med at handle med Kina? Fordi når vi ved, at det er det system, det er. Jeg tror ikke, den danske økonomi ville kunne tåle at holde op med at handle med Kina, for eksempel. Altså sådan, så der er spørgsmålene avler flere spørgsmål. Men det kunne være spændende at se, altså, hvis vi alle sammen kunne holde på den type moraler, og på den type moraler og etik, hvis vi alle sammen kollektivt kunne træffe nogle beslutninger, så kunne vi sikkert rykke ved noget.
0: Men det starter ikke hos dig?
3: Jeg tror, I er min stemme i en sø af internettet og folk, der higer efter opmærksomhed. Jeg tror sgu ikke, jeg kommer til at kunne få et helt land som Danmark til at så træffe nogle andre beslutninger. Men jeg vil faktisk som afslutning med mærkning sige, de gange, jeg har været i USA over det sidste halve år for at færdiggøre hvad jeg lige har lavet, der er det super spændende at høre folk snakke om politik. Så det er jo det her med, det er et enormt stort land, som jo nærmest hver stat er et lille land i sig selv. Det er hyggeligt, synes jeg, som europæer med enormt stor opbakning til vores europæiske projekt fra amerikanere, når man er der.
0: Mm, det kunne jo også være en form for modkultur, at når du kommer over som europæisk musiker, oplever du så, at der er sket et skift, at der er flere måske en større interesse for europæisk musik mere generelt?
3: Jeg ved ikke, om der er større interesse for europæisk musik, men der er i hvert fald enormt mange amerikanere, der har behov for at tilkendegive en eller anden uenighed med det, der foregår. Og det er jo, altså, det er jo spændende. Så sker der jo, så er der jo en modkultur i gang et eller andet sted. Ikke? Der er et lille håb. Og hvis så kan vi som Europa bare boykotte alt og alle og sige, så kan vi aldrig være venner igen, fordi der var 4 år med noget fjolleri. Altså sådan, jeg har bare svært ved at, sådan, når nu at bruddet ikke er sket, og vi ikke er dødsfjender, så har jeg bare svært ved at se, hvad det skal hjælpe, hvis jeg lader være med at tage det over.
2: Sådan lød overvejelserne fra Lukas Forkammer, der altså her i august drager mod USA og britiske Ed Sheeran, som man skal spille 15 stadionkoncerter med. Et af de bands, der faktisk har været på turné i USA dette forår, det er metalbandet Cabal. Men inden de tog afsted, var de et smut forbi K-Live-studiet for at tale om netop det her med at optræde i et USA, som vi på mange måder er på kant med lige nu. Forsanger Andreas Bjulver og guitarist Dennis Hursed troppede op, og for ligesom at sætte scenen og stemningen, men også problematikken, startede vi med en snas af Cabals egen medicin. Et klip fra nummeret Death March.

0: Ja, det er som, jeg, som sagt jer, der står bag både nummeret og så også den musikvideo, der hører til. Vi ikke prøve at beskrive altså, så præcis som muligt? Hvad ser vi i den her musikvideo?
1: Jeg tror, vi får lavet nogle sammenligninger med en vis tysk folkeforfører, vil jeg vel kalde ham, eller, og en amerikansk, en af slagsen, altså Donald Trump. Og det er tilbage i, jeg tror, vi lavede den tilbage i 2020.
0: Den udkom i, ja, jeg tror, marts 2020.
2: Under hans første præsidentperiode.
1: Hmm. Ja, der var ligesom nogle, jeg synes i hvert fald, nogle meget sådan klare ligheder mellem den måde, han ligesom driver regeringen på, eller i hvert fald kom til magten på, og hvad du så i 30'erne, eller 1930'ernes Tyskland.
0: Mm. Altså det nu, jeg tror du sagde en folkeforførende tysker, det er Adolf Hitler, som der er nogle sådan historiske klip af, og så er der nogle klip af Donald Trump. Du er lidt inde på det. Hvorfor bliver der klippet mellem de her to mennesker?
1: Fordi jeg synes igen, der er nogle, desværre nogle ret slående ligheder mellem den måde, de ligesom er kommet til magten på, ikke? De har begge to skabt en fælles fjende og kørt, hvad skal man sige, en ret højreorienteret politik.
0: Mm. Adolf Hitler, hovedmanden bag 2. verdenskrig, ja, Holocaust, har millioner af liv på samvittigheden. Og så Donald Trump, som trods alt er demokratisk valgt præsident, ikke har startet en verdenskrig, ikke har noget en masse udryddelse af en million eller flere millioner mennesker. Mener I, at de falder i samme kategori?
1: De er ikke de samme, men jeg tror, målet med den her musikvideo var ligesom at påpege en bekymrende tendens og nogle bekymrende ligheder, som jeg synes, jeg så allerede dengang, og som jeg synes bliver stærkere og stærkere kontinuerligt.
0: Så altså, I hvad hedder sådan noget, sammenligner Donald Trump med Adolf Hitler. Alligevel så skal I til USA på turné om 17 dage. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, det hænger sådan sammen, at der er stor forskel på den amerikanske regering og det amerikanske folk. Det er jo, man kan sige, at vi er enormt kritiske over for Donald Trump, betyder jo ikke, at vi ikke anerkender, at der er en masse folk derovre, som er enige med os også. Og man kan sige, det er måske også i stor del af det, at mange af de folk, som vi ligesom spiller for, er dem, der måske er hårdest ramt af, hvad skal man sige, hans regering. Det er jo ikke, altså hvad jeg vil sige, vores lytterskare er nok ikke the top 1%, som har fået noget godt ud af ham.
0: Altså den finansielle, socioøkonomiske, altså rigeste procent?
1: Nej.
0: Nej, okay. Prøv, det lyder som en simpel vand. Prøv at høre, det er ikke Donald Trump og hans vælgere, vi optræder for. Vi tager bare til USA og spiller. Altså har I ikke gjort nogen overvejelser? Alligevel har I ikke en lille smule ondt i maven, med at skulle over?
1: Ikke i forhold til, om vi skal stå ansvar, skal man sige. Altså sådan, jeg føler ikke, vi skal holdes ansvarlige i højere grad end for eksempel virksomheder, der samarbejder med USA. Den danske regering samarbejder stadigvæk med USA også. Så hvis jeg som lille musiker fra Danmark, vil synes, det gav en stor mening, at jeg skulle holdes til en højere moralsk standard end alle andre.
0: Mm. Men man kan jo godt holde flere op til en moralsk standard. Der kan være flere, der har ansvar samtidig. Ser I ind i jer selv som et politisk band?
1: Ja, til dels. Det er ikke kun det, vi er, men det er en stor del af vores DNA.
0: Hvordan det?
1: Vores tekster. Vi talesætter jo gennem vores tekster forskellige politiske, hvad skal man sige, eller hvad der foregår i hans politik.
2: Ja, du kan tage den sang, du lige hørte før, det var meget en kritik af politikere og korrupte regeringer. Altså nu var det selvfølgelig Adolf Hitler og Donald Trump, man så, men man så også kinesiske regeringer og Vietnamkrigsfoto.
1: Så ja, altså generelt, der lugter lidt af fascisme, ikke? Altså.
0: I et antifascistisk band.
1: Ja, det vil jeg sige. Det vil også næsten være mærkeligt at ikke at være antifascist.
0: Ikke et fascistisk band.
1: Nej, vi er ikke fascistisk band.
0: Nej. Men er I bare glade for så at skulle til USA og turnere, eller er der også en tristesse forbundet med det?
1: Altså, der er der helt klart, hvad skal man sige, en smule, der kan være lidt bekymring i forhold til bare noget så lavpraktisk som at skulle ind over grænserne, fordi vi har jo, som vi kan se, noget materiale derude, der er ret kritisk over for regeringen, og det er jo så en regering, der der er begyndt at slå ret hårdt ned på den slags ting.
0: Mm. Jamen nu, altså nu kan man sige, nu har I offentligt stået her i landsdækkende radio og lavet i hvert fald en sammenligning mellem Donald Trump og Adolf Hitler. I har også den her video.
1: Den har vi haft længe.
0: Den har jeg haft siden 2020. Den tager ikke mange klik at gå ind og finde, hvor der også er historiske klip med blandt andet frem og tilbage mellem Donald Trump og Adolf Hitler. Altså er I bange for repressalier, når I skal ind i USA?
1: Kunne man godt frygte. Altså vi har jo taget derind før. Hvad er der en del gange? Hvad er det femte gang nu?
2: Ja, femte gang nu. Så, altså, ja, det ligger i baghovedet, men det er ikke noget, jeg er nervøs for. Altså, som sådan. Jeg tror, det, jeg tænker over, når vi skal til USA nu, det er, at jeg er bare ked af at se, hvordan det har udviklet sig fra, vi var der første gang i 2020 til nu. Altså, ja. Nu skal vi hen til et land, hvor det ligner, der er krig i gaderne i Minnesota. Og, altså, det kan man jo sagtens være nervøs for.
0: Men ja. Føler I så, der er mere brug for jer et europæisk alternativ?
1: Man kan sige, jeg tror ikke, det er skidt, at der kommer nogen og ligesom råber op imod, hvad der foregår udefra os. Man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis vores kamp, men derfor har vi jo stadigvæk en holdning til den. Og man kan sige, problemstillingen, det kan godt være, at den foregår i USA lige nu, men det er kampen mod, hvad skal man sige, undertrykkende regimer, eller fascisme, eller hvad du har lyst til, fascistlignende tendenser, eller hvad du har lyst til at kalde det, er jo ligesom en universel ting.
0: Hmm. Nu siger du at råbe op derovre. Der er jo altså selvfølgelig jeres tekster, som er mere eller mindre eksplicit politiske, men så er der jo også alt det der, når man er til en koncert mellem nogle af numrene, hvor man kan sige noget, eller altså, kunne I finde på at lave politiske anti-Trump statements der på scenen?
1: Ja, det tror jeg ikke, jeg vil være for fint til. Jeg tror måske, at jeg vil tage temperaturen på rummet og se måske nogle sydstater, hvor jeg vil være en lille smule mere tilbageholdende. I hvert fald der, hvor de har lov til at pistoler.
0: Jeg talte med Kira Skov, som har turneret i USA tidligere, men som ikke vil spille i USA, som tingene ser ud lige nu. Hun sagde, hun vil ikke tage dig hen for at stå ved et standpunkt. Hvad med jer? Hvor går grænsen? Kunne USA gøre noget, så I vil aflyse jeres turné?
1: Altså, hvis vi endte i krig over Grønland, så ja.
2: Det var der jo hele der Grønlands ting for bare, hvad, 2 uger siden. Jeg tror, hvis det havde udviklet sig anderledes, så havde vi selvfølgelig ikke taget afsted.
0: Hmm. Nej. Hvad med, altså, fordi der er jo mange lande i verden, hvor man kan sige, de har statsledere, som har nogle værdier, repræsenterer nogle værdier, som de fleste danskere nok ikke vil støtte op om. Er der nogle lande, hvor I ikke vil optræde, eller vil det altid være sådan, nå, hey, der kan være, der er nogen i befolkningen, der vil lytte til os, og så er det fint nok?
1: Altså, jeg tror, der er rigtig mange lande, hvor jeg er dybt uenig med de fleste med statsledere. Jeg tror, i virkeligheden er jeg dybt uenig med enormt mange politikere, så hvis jeg skulle bruge den logik, så ville jeg ikke kunne spille nogen steder, hvis jeg skulle være 100% enig med dem, der sad på magten.
0: Men betyder det så, at du vil spille alle steder?
1: Nej.
0: Men jeg prøver bare at undersøge, hvor grænsen?
2: Ja.
1: Israel tror jeg, grænsen går.
2: Lande, der aktivt begår
1: folkedrab
2: og uddrivelser.
0: Okay, det lad os
1: se. Lande, vi aktivt er i krig med.
2: Ja.
0: Mm. Hvordan balancerer I det her med et ønsket om at ytre sig politisk med også altså det her med at pas på sig selv, sin egen sikkerhed. Nu siger du det der med måske ikke at stå og råbe for meget anti-Trump steder, hvor man kan have pistoler.
1: Ja, jeg tror, vi er lidt, en lille smule fanden i voldske. Så det er ikke altid i momentet, det der bliver tænkt mest over. Men der er alligevel en... Jeg tror, nogle gange kan du godt mærke stemningen i lokalet.
0: Mm.
1: Se, hvor mange røde kasketter der er. Ja, der er typisk ikke så mange til vores koncerter, men...
0: Det vil jo vise sig.
1: Ja, det finder vi ud af.
0: Hvor ser I generelt ansvaret? Nu siger I det her med, at I peger på nogle store virksomheder. De har et ansvar. Dem skal man stille moralsk til ansvar for, hvor de handler, går jo ud fra, at det I siger.
1: Ja, i hvert fald, hvis man skal stille musikere over for ansvar, så skal du, altså, logikken skal holde hele vejen igennem.
0: Mm, men mener I også, at man bør stille musikere til ansvar for, hvor de for eksempel spiller henne?
1: Til en vis grad. Det er jo en forholdsvis nuanceret spørgsmål. Man kan sige... Jeg føler ikke, at musikere er de første, der skal stilles til ansvar. Det er alligevel, hvad skal man sige, det er et kulturprodukt. Og når vi kommer derover, kan man sige, vi putter ikke som sådan penge i den amerikanske statskasse. Tværtimod, så tjener vi nogle penge derover, vi tager hjem og betaler skatter i Danmark.
0: Mm. Men I har jo også en stemme. Altså nu er der jo en del klassiske musikere, der har sagt, at de ikke vil optræde i USA. Queen har været ude og sige det samme. Så Kira Skov. Det er jo også et signal at sende. Det er jo også en måde at tage afstand fra det, der sker derovre.
1: Ja, det er også. Men der er også noget så lavpraktisk og kedeligt i den her diskussion, som at vi har regninger, der skal betales, og vi er ikke større, og vi er ikke Queen. Hvis vi havde Queen-penge, så havde vi jo kunne vælge at brage.
0: Hvis jeg havde Queen-penge, havde I så fravalgt at turnere i USA?
1: Det tror jeg ikke, jeg gider turnere. Hvad skulle jeg turnere for?
2: Jeg kan ikke behøve det.
1: Nej.
3: Det lykkedes gutterne i Cabal at komme ind i USA, og deres turné blev gennemført med stor succes. I hvert fald, hvis man skal tro de anmeldelser, der kan findes i amerikanske medier. Og så må vi formode, at musikerne i Cabal stadig ikke er blevet stinkende rige, for de har turneret ret flittigt, også efter de kom hjem fra USA, både i Danmark og i resten af Europa. Og mens danske musikere altså har forskellige holdninger til det at spille i USA, så har en af USA's musikalske giganter sat sit navn og rygte ind i kampen mod Trump, og ikke mindst hans korps af ICE-folk i Department of Home Security. Det er selvfølgelig Bruce Springsteen, og hør lige, hvad han sagde om Trump og ICE tidligere på året. Department of Home Security er Kong Trumps private hær, en flok føderale forbrydere, ledet af folk, der fortæller beskidte løgne. Ja, så hårde var ordene fra den efterhånden 80-årige Bruce Springsteen, og ordene faldt i forbindelse med, at han udgav sangen Streets of Minneapolis. Det er en protestsang, skrevet efter drabene på Renee Good og Alex Pretty i Minneapolis, netop i forbindelse med ICE-aktioner. Da sangen kom i januar, inviterede vi informationsmusikanmelder Ralf Christensen ind for at høre, om Springsteen havde lavet en protestbanger.
4: Det er ikke Born in the USA. Det er ikke Born to Run. Det er ikke en banger på den måde, som den noget yngre Springsteen har kunne præstere. Men det er en sang, der er fuld af kollektivisme og en sådan form for folkrocket, altmodig glød. Altså, der er den her fornemmelse af en protestsang fra tidligere tider i den. Og der er jo et kor, hvor der er vel af folk, der gjaller med for fuld hammer. Så der er, sådan, der er godt leben i den, og der er en inderlighed i den, som er rigtig fin. Jeg er usikker på, om det er nået til de unge mennesker. Det tror jeg ikke, den gør. Og jeg kan også se sådan på lyttetallene, at sådan, på Spotify er man ikke imponeret. Omvendt, så kan man sige, at det bliver læst rigtig meget af teksten, og jeg har også fulgt med på YouTube, hvor at kommentarsporet er eksploderet. Der er 22.000 kommentarer allerede, og rigtig mange af dem er jo fra taknemmelige Minneapolis-beboere, så den kan noget, men det er ikke en banger.
5: Nej, men det leder jo faktisk direkte til det næste oplagte spørgsmål. Er Bruce Springsteen egentlig den rigtige til at skrive sådan en sang om ICE-drab i Minnesota?
4: Altså, ja, det kan man vel godt sige. Altså, han er en mand, der har kæmpet den lille mands sag gennem årtier. Hans problem nu, synes jeg måske, er, at han dels selvfølgelig er den ældre generation og taler til meget mere til boomer-generationen end til nogle andre af de yngre generationer. Og han har også solgt hele sit bagkatalog til The Man, til Sony for $500 million. Han har hævet priserne på sine koncerter til almindelige niveau, så det er op at matche alle de andre konkurrerende bands, og sagt, at nu er det på tide, at han også tjener lige så mange penge som de andre. Han har mistet en troværdighed på den måde, synes jeg. Især på et tidspunkt, hvor man kan sige, at det er jo en form for gangsterkapitalisme, der hærger USA, så det er måske ikke lige det at være sådan super glad for penge, der er det bedste kendetegn lige nu, men det har Bruce Springsteen desværre vist sig lidt at være, så ja, nej, men altså...
5: Du siger, han ikke rigtig er en mand af folket til længere?
4: Nej, man kan sige, at det har også været en form for autenticitetsbullshit, der har været omkring ham. Altså, man er jo ikke folket, når man render rundt og turnerer og spiller for 100.000 mennesker og tjener flere millioner hver aften. Så er man jo ikke folket. Men han er endnu mindre af folket, end han var før han solgte sit bagkatalog. Ikke? Altså, det, man skal også huske, når man ser sådan et katalog, så mister man også 100% kontrol over, hvem der spiller sangene til for eksempel valgkampagner. Ikke, at det er nemt at sagsøge Trump for at gøre det, men nu kan han bare gøre det jo med Born in the USA. Fordi jeg forestiller mig ikke, at ejerne Sony siger nej til nogle penge. Så han har på en eller anden måde sluppet sådan håndtaget omkring sådan den mest autentiske kvalitet i hans verden.
5: Læser du så en protestsang som den, der er kommet fra Bruce Springsteen nu, som et slags forsøg på at genvinde noget folkelighed?
4: Det vil jeg ikke gøre mig klog på, men altså, jo, det er jo chancen, kan man sige, for ham her. Ikke? Det er det jo helt klart. Og altså, der er ikke nogen tvivl om, at han er en legende i Minneapolis allerede nu. det er jo tårevede kommentarer, der kommer der. Og på den måde har han jo en kæmpe gennemslagskraft lige der. Og han har også kæmpe gennemslagskraft, fordi alle de store medier fortæller om den her sang. Men altså, spørgsmålet om ungdommen gider høre den. Jeg tvivler på det.
5: Om det rent faktisk kan gøre en forskel. Han har arbejdet
4: meget hurtigt. Ja, det er jo det store spørgsmål, det hele taget.
5: Ja. Drabet på sygeplejen Alex Pretty fandt sted i lørdags. Sangen udkom, som sagt, i går med sådan en meget billedrig tekst. Vi skal selvfølgelig høre den lige straks. Er der andre eksempler på, at protestsanger har rykket så hurtigt på topaktuelle dagsordner?
4: Jamen, det er jo klassikerne af Ohio, som Neil Young skrev og sang sammen med Crosby, Stills, Nash & Young få dage efter, at National Guard havde dræbt en del studerende på Kent State University i Ohio. Det er jo det helt oplagte, den helt oplagte sammenligning. Mm. Og det er jo sådan, det er jo en ægte folkloristisk ting, det her, at være så hurtig på aftrækkeren. Det, så på den måde er det også i en del af en tradition. Og om Ohio må man så bare sige, Neil Young var ung, og det er en formidabel sang. Og fantastisk sunget af de her fire helt utroligt dygtige sanger. Men sammenligning er jo stadig nærliggende.
5: Klart. Og så er der det store spørgsmål, som jeg ikke tror, at vi vil kunne drage nogle endelige konklusioner på nu, Ralf Christensen, men det er jo, om Bruce Springsteen overhovedet kan gøre en politisk forskel med en protestsang i 2026. Jeg synes, vi skal lade spørgsmålet hænge i luften, og så kan man jo selv vurdere, når man lytter med. Ja, nemlig. Vi kan jo nærmest ikke udskyde længere faktisk at høre, hvad det handler om, det han har lavet, Streets of Minneapolis. Og tak for, at du var med, Ralf Christensen.
4: Selv tak.
5: Musikredaktør på Dagbladet Information.

0: Streets of Minneapolis med Bruce Springsteen. Men Bruce Springsteen var absolut ikke den eneste, der reagerede hurtigt og kraftigt på hændelserne i Minneapolis. De to tidligere præsidenter, Barack Obama og Bill Clinton, var ude med fordømmelser. Og det er i sig selv ret usædvanligt, at tidligere præsidenter går ud på den måde. Og andre kulturfolk blev også forarvet, ja, rasende over de to veldokumenterede skuddrab begået af ICE. Blandt dem var for eksempel Billie Eilish, og så var der skuespilleren Glenn Close. Lad os lige høre lidt af, hvad hun sagde her.
1: I am outraged and sickened by what is happening under the Trump regime. The cruelty, inhumanity and arrogance. The voracious corruption. The cowardice. The sickening hypocrisy. The blatant manipulation of facts. And now, the cold-blooded murder of American citizens. I have felt for a long time that there are thousands and thousands of American citizens with cellars full of guns. I fear that ICE is giving them the excuse to pull the trigger. I sense from over here that the great American body politic is stirring, waking up, and taking in what's going on, what the Trump regime is attempting to do to our beloved country and its citizens. It is waking up and taking note, and mark my words, there will be hell to pay.
0: Og de her ord fra Glenn Close stod David Trads i vores studie og hørte på. Trads er journalist, forfatter og USA-kender, og vi havde inviteret ham ind for at tale om kunstnernes reaktion på ICE-mordene i Minneapolis.
2: Det var meget voldsomt at høre på, fordi det lød jo ærligt talt, mange lytter her vil kunne huske Margaret Atwoods enten bog eller tv-serie A Handmaid's Tale, for den måde, som Glenn Close taler her på, er jo en rasende kvinde, der ønsker at gøre oprør mod, hvad hun betragter helt åbenlyst som et fascistisk regime, som amerikanerne er op imod. Så det var voldsomt.
3: Mm. Og usædvanligt måske, for jeg skulle lige så spørge, er det business as usual, at amerikanske skuespillere protesterer mod noget, som Trump gør? Eller er der et eller andet ekstra over det her, synes du, når du lige hører hende?
2: Vi har jo set ofte, at amerikanske kunstnere, som tilhører i overvejende grad venstrefløjen, men ikke kun venstrefløjen. De har det med at støtte demokratiske præsidenter og demokratiske politikere at være imod republikaner. Men det vi hører lige nu nævnte du lige før, de to ekspræsidenter, Obama og Clinton, det er en ting, og det er meget voldsomt, at de siger noget så voldsomt, som de gør, for det plejer de ikke at gøre. Men at høre en række skuespillere, musikere, sportsfolk osv., der går ud og siger, nok er nok, og med en vrede i stemmen, som jo var det, der karakteriserede Glenn Close her, det synes jeg er ud over normalt. Mm.
3: Hvem er det, tror du, at Glenn Close og kompagni egentlig henvender sig til?
2: Alle, der henvender sig i den her debat, de håber, at de kan række hen over midten og tale til nogle af de republikanske vælgere og republikanske kongresmedlemmer og republikanske ansvarlige mennesker i det hele taget, således at de kan presse præsident Trump til at stoppe noget. Husk på, nu tager vi lige politik et øjeblik, ikke bare er Trump præsident, hans parti, republikanerne, har et lille bitte flertal i både senatet og repræsentanternes hus, så de styrer Amerika i øjeblikket, så hvis man skal forsøge at lave noget om, så skal man forsøge at lokke nogle af de republikanske kongresmedlemmer og senatorer hen på deres side. Så det er dem, Glenn Close og Bruce Springsteen og hvad de alle sammen hedder, appellerer til.
3: Og kan de det, tror du? Altså, når du nu lige hører, at vi bliver ramt af Glenn Close's stemme, og man ser måske, som du siger, Handmaid's Tale for sig. Kan hun nå de republikanere med sådan et budskab her, tror du?
2: Det, der er interessant, det er at se, at det plejer at være sådan, at USA er delt lige over. Halvdelen kan lide Trump, halvdelen kan ikke lide ham, eller rettere sagt, de kan ikke fordrage ham. Det er sådan lidt, det er. Men vi har set lige præcis i det her spørgsmål om ICE-agenterne og federal troops oppe i Minneapolis i Minnesota. Der har vi set, at nu begynder vi altså at nærme os, at også halvdelen af republikanerne synes, at det er for voldsomt, det der sker der. Men hvorfor gør de det, Morten? Det gør de jo, fordi Alex Pretty, for eksempel, altså det kunne jo være deres nabo, det kunne jo være deres fætter, det kunne være deres onkel, det kunne være deres bror. Så vi rækker lige nu ind over midten, så jeg tror, at det her er i hvert fald den bedste chance, Glenn Close og sådan nogen har haft for at få ørenlyd hos den anden side i den her konflikt.
3: Og som du, David Trads, ser miljøet i dag i USA, løber en kunstner som Glenn Close og også alle de andre, der siger noget nu, løber hun en risiko ved at gå ud med sådan en tale her?
2: Altså alle, der går op imod Donald Trump, sådan for alvor, løber en risiko. Vi har set, hvordan Donald Trump er slået til mod museer. Vi har set, han er slået til mod medier, mod universiteter, mod alle mulige forskellige, der går op imod ham. Og det gør han på forskellige måder. Han truer med retssager. Han gennemgår nogle gange retssager. Han truer med at vil have erstatning fra dem, og han trækker føderale, altså statslige tilskud fra dem. Så det er den ene måde, man kan gøre det på. Den anden måde, som også er ganske alvorlig, hvis man er kunstner, det er, at præsidenten, der jo har verdens største talerstol, kan sige, lad være med at se film med den ynkelige, forfærdelige Glenn Close eller Meryl Streep, eller hvad de alle sammen hedder. Lad være med at købe Bruce Springsteens plader. Han kaldte jo for ikke så lang tid siden Bruce Springsteen for en indtørret sviske, som tilhører fortiden, et fortidsreptil, som ingen burde høre på. Og det kan altså nogle gange betyde, at deres indtægter simpelthen falder.
3: Mm. Ja, så du er lidt inde på det, David Trads. Altså, ekokammeret der, kan man tale ind i det? Er vi der, hvor kulturpersonlighederne rykker noget? Når du selv også lige bliver berørt af Glenn Close her, har vi nået et nyt niveau?
2: Altså, vi har med det, der foregår i Minneapolis, oplevet noget, som er ud over det sædvanlige. Nu nævnte jeg før, at vi kan se, at sådan cirka halvdelen af de republikanske vælgere synes, det her det er for meget. Det er sådan, at den amerikanske befolkning som sådan synes, det er rigtig godt, at præsident Trump gør noget ved den illegale indvandring. Det er de faktisk meget glade for. Men amerikanerne kigger på det her, der sker op i Minneapolis, og synes, det er for meget. Det er for meget, når alle kan se på en video, at en mand, Alex Pretty, 37 år gammel sygeplejerske, helt åbenlyst bliver likvideret, fordi man kan jo se, at han ikke kan gøre modstand. Så det er som om, at den her gang er Trump-regimet gået lidt for langt, og nu bruger jeg ordet Trump-regimet, for det var jo det, som Glenn Close skulle overføre, at de er gået for langt, og det vækker helt tydeligt nogle kulturpersonligheder, der synes, at de kan holde ud og se på det her.
3: Mm. Og så kan det måske have en effekt, at man lige kan spejle sig i Glenn Close, eller hænge sin holdning op på hende, og tænke sådan, og hvis hun også synes det, kommer frem nu.
2: Og så skal man huske på, at Glenn Close, hun er jo helt op der i Superligaen, og hun har været superstjerne i den ene film efter den anden, og der kan vi jo godt regne ud, at det ikke kun er demokratiske vælgere, der har siddet og set de her helt almindelige, han har sagt, film, som hun har været med i. Dem ser man jo både på højre og venstrefløjen, så Glenn Close er generelt et menneske, som mange mennesker har et godt forhold til.
3: Det er historien om Glenn Close.
2: Mm-hmm.
3: Så er der historien om Jesse Wells, som vi også lige skal nå.
2: Ja.
3: Hvad er den?
2: Altså, Jesse Wells, han er en protestsanger nede fra Arkansas. Her er vi langt ude på landet i USA. Det er jo der, hvor Bill Clinton i tidernes morgen kom fra sådan en landstat, fattig stat. Der er Jesse Wells fra. Jesse Wells, han sidder endda er så desperat og så rasende over at se alt det, der foregår med de her ICE-agenter rundt omkring i USA. Så han sætter sig med sin guitar og med sin telefon, og så tager han udgangspunkt i en annonce, hvor nogen søger agenter til ICE. Og så laver han en sang om, hvordan man kan melde sig til ICE. Men hvis man melder sig til ICE, kan man høre på Jesse Wells' sang, så er man faktisk en ynkelig person, der ønsker at lade sin vrede over alle mulige andre ting gå ud over helt uskyldige mennesker. Så sætter han sig ud, efter han lige har lavet den her tekst, sætter sig ud, eller går udenfor på en mark, uden for hvor han bor, sætter sin iPhone op, optager den her film Join ICE, og så lægger han den op på YouTube, og så bliver det til et ret stort hit. Han optræder også i Stephen Colbert's show med den her sang, og så tager den for alvor af. Så det er en sang, det er noget så sjældent som en protestsang, Morten. Altså sådan noget, nu er jeg jo 58, som jeg sådan spagt husker fra 70'erne og 80'erne, protestsange. Det her, det er en gammeldags Bob Dylan-agtig protestsang.

0: Protest forfulgt af kort her af Jesse Welch. Og sangen hedder altså Join Ice. Nå, men ud over al musikken og protesten, så har det her også været året, hvor en af USA's største kriminalsager om kunsttyverier fik en afslutning. Det skete, da endnu en af de i alt 9 anholdte fra en berygtet forbryderring modtog sin strafudmåling. Joseph Atzis, som han hedder, blev idømt 4 års fængsel for blandt andet at have stjålet et Andy Warhol-maleri. Dommeren i sagen havde et særligt tillæg til dommen, som er noget usædvanligt. En særlig årsag til, hvorfor Joseph Atzis' dom lige præcis landede på 4 år, som var en mildere dom end nogle af hans medsammensvornes. Svaret på, hvorfor han fik den straf, får du her i fortællingen om forbryderringen fra Pennsylvania.
1: Det er 1999, og vi er på Keystone College i byen Factoryville i delstaten Pennsylvania. Skolen her er kendt for at hylde en af deres tidligere elever, Christy Mathewson, som regnes for at være en af de bedste pitchere nogensinde i amerikansk baseballhistorie. Og derfor er den trøje og de underskrevne kontrakter, som hans familie donerede til skolen i 1960'erne, af stor værdi. Her i august måned 1999 er 25 Mathewsons fans inviteret til et møde og en fremvisning på skolen. Her bliver den berømte baseballtrøje låst ud og vist frem sammen med andre memorabilia-genstande fra Mathewson. En af de fremmødte er særlig aktiv på at høre, hvordan de her værdifulde historiske sportsgenstande er låst inde. Dagen efter sammenkomsten er trøjen og kontrakterne væk, og skolen må indse, at de har været udsat for et indbrud. Den unge mand, som var ivrig for at høre om opbevaring af samleobjekterne, hedder Thomas Trotter, og det her var hans første hejst, hans første indbrud. Fra den dag af former han en forbryderring, der kommer til at sætte politiet på tværs af 6 delstater i en pine gennem 20 år, hvor sportsmemorabilia og kunstmalerier bliver stjålet, og hvor gåden om, hvem der står bag, vokser sig større og større. Thomas Trotter vokser op lidt uden for byen Scranton i staten Pennsylvania. Som han fortæller i et interview med programmet 60 Minutes, så lærte han at stjæle i en alder, hvor han stadig troede på julemanden. Og han lærer hurtigt, at han har et ansigt, hvor han kan slippe af sted med lidt af hvert.
2: I have a dorky look to me. I notice I don't look like a criminal at all.
1: Trotter former sin gruppe af 20 iblandt mænd i nabolaget i Scranton. Og i en 20-årig periode fra 1999 til 2019 stjæler de her 9 mænd for millioner af dollars i kunst og memorabilia fra 20 forskellige museer, institutioner og butikker. Og de har en bred palette. Ifølge en opgørelse fra statsadvokaten i Pennsylvania, ja, så stjæler gruppen blandt andet 16 mesterskabsringe, som har tilhørt Hall of Fame-baseballspilleren Yogi Berra, golftrofæer fra Scranton Country Club, 14 trofæer og andre priser fra Harness Racing Museum and Hall of Fame i Goshen, New York, 3 antikke skydevåben fra Space Farms Zoo and Museum i Vantage, New Jersey, et maleri ved navn Upper Hudson af Jasper Crosby samt antikke våben fra Ringwood Manor i Ringwood, New Jersey. De stjæler en guldklump og ædelstene. Men det mest opsigtsvækkende, som Trotter og hans ring af 20 stjæler, sker i 2005. Her har de fået øje på et museum i deres egen baghave. Everhart Museet i Scranton. Et museum med udstoppede dyr, folkekunst og malerier. Men i 2005 har de 2 værker hængende af 2 verdensstjerner. Le Grand Passion af Andy Warhol og maleriet Spring's Winter af Jackson Pollock. I programmet 60 Minutes forklarer Trotter, hvordan han ofte tog på rekognosceringstur forud for et indbrud. Han kunne slæbe en niece med for eksempel og tænde for videokameraet, som om han filmede hende. Men i virkeligheden er han i gang med at planlægge, hvordan han kommer ind og hvordan han kommer væk derfra. Everhart Museet i Scranton er et fort, forklarer Thomas Trotter i interviewet med 60 Minutes.
2: But they had kind of Achilles heel in the back of the museum. They had 2 glass doors.
1: Og en aften i 2005 smadrer Trotter glasdørene på bagsiden af bygningen. I bælragende mørke skynder han sig ind, ved lige, hvor han skal gå hen.
2: To the right was the Pollock and the Warhol. Basically blindfolded, I'm doing this. Take them off the wall.
1: Og flugten derfra er også planlagt.
2: run down the stairs, out the door, toss them in the back of the truck, get in, tell them guys to go, and off we go.
1: I mange år arbejder forbryderringen med trosser i front uden de store problemer med politiet. Men i 2015 efterlader en af gruppens medlemmer lidt blod på en ødelagt glasrude fra et indbrud, som er foregået i International Boxing Hall of Fame, skriver New York Times. Og det DNA-spor bliver nogle år efter genkendt på andre af de gerningssteder, hvor gruppen har slået til. I omegnen af 30 forskellige lokale politiafdelinger, statspolitiet på tværs af 6 stater og FBI har efterforsket sagen. Og i 2023 kan de ret anklage mod 9 navngivende medlemmer af Trotters, memorabilia og kunstforbrydering. Da de bliver anholdt, er de fleste af mændene i 50'erne. 4 af dem erklærer sig skyldige, heriblandt Thomas Trotter, og i marts 2025 får han 8 års fængsel. Han får dog nedsat sin straf, fordi han indvilliger i at samarbejde med myndighederne og angiver alle sine medsammensvorne og fortæller, hvordan de begik alle indbrydene. En af mændene fra gruppen dør undervejs, og de 3 sidste erklærer sig ikke skyldige i anklagerne. Heriblandt Joseph Atzes. Joseph Atzes' sag kommer fra retten i Scranton for cirka en måned siden. Blandt hovedanklagerne er hans medvirken til at stjæle Warhol og Pollock-malerierne fra museet i Scranton. Det er en jury, som skal tage stilling til skyldspørgsmålet i Atzes' sag. Og dommeren, Malachy E. Mannion, som har dømt alle mændene i forbryderringen, er ham, der skal udmåle straffen. Undervejs i Atzes' retssag er der vidner, der taler varmt om hans karakter. Hvordan han altid har arbejdet hårdt og passet sit arbejde gennem 20 år som distributionsmedarbejder i Walmart. Joseph Atzes' mor vidner også i retten og åbner op om, hvordan Joseph Atzes har en 11-årig autistisk søn, som har brug for sin far. Og hans ekskone følger trop og uddyber også i løbet af retssagen om sønnens udfordringer. Hvordan han ikke havde sprog før 6-årsalderen. Hvordan han bliver mobbet i skolen og har højlytte nedsmeltninger. This kid has been through so much that it takes a village to raise him, fortæller Joseph Atzes' ekskone i retten. Den 13. januar faldt der dom i sagen. Juryen fandt Atzes skyldig, men dommer Malachy E. Mannion forklarede, at han var blevet ramt af de omstændigheder, der var blevet forklaret omkring Atzes' udfordrede dreng. Og med ordene, I'm not doing this for you, I'm doing this for him, blev Atzes' straf kun 4 års fængsel i det føderale fængsel Lewisburg, som ligger tæt på familien. Anklageren i sagen havde ellers gået efter 8 år til Joseph Atzes, ligesom lederen af forbryderringen Thomas Trotter fik. Men dommer Mannion mærkede af historien om Atzes' søn, dømte ham til det halve. Der er nu en mand tilbage fra forbryderringen, som mangler at få sin sag for retten og få sin straf udmålt. Nicolas Dombeck hedder han, og han meldte sig selv hos politiet 1. januar 2024 som den sidste mand fra netværket, efter et halvt år på flugt fra myndighederne. Dombeck har i sin tilståelse forklaret, at han har brændt et af de stjålne malerier, et landskabsmaleri, op ad Hudson fra 1871 til en værdi af $125,000. Og han gjorde det for at fjerne bevismateriale. Så det maleri, samt mange af de andre genstande, heriblandt Warhol og Pollock-malerierne, er stadig ikke fundet. Thomas Trotter, lederen af den nu opløste forbryderring fra Pennsylvania, bliver i programmet 60 Minutes spurgt til, hvor han mener, at Warhol og Pollock-malerierne er. Og lad os give ham de sidste ord.
2: I don't think it's destroyed. Nobody would be that stupid. It's probably gonna pop up one day.
0: Historien om forbryderringen fra Pennsylvania blev fortalt af Sara Røgkjær Knudsen, og jeg kan da lige supplere med, at den sidste mand i forbryderringen, der manglede at få sin straf, ja, han har fået den nu. Nicolas Dombeck fik 10 års fængsel. Og med det er forbryderringen sluttet. Det er denne time af K-Live også. Men jeg er kun lige begyndt, og jeg står klar med friske historier efter radioavisen. er klokken 15.
3: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrskij, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mikhailo Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede